0: Arrigorriagako udalak salatu du zinegotzietako bati eraso transfobo bat egin diotela.
1: Urtarrietik gaurko egunera arteko albiste batzuen titularrak dira horiek, Euskal Herrikoak bakarrik. Mundukoak gehitzen hasiz gero zerrendagian amaigabe alitzatekelako. Eta mundukoak begiratzen hasiz gero, agian topatuko genuke horien artean, Amerikako Estatu Batuetatik jende asko ies egiten ari dela, haien identitatea eta bizitzak arriskuan daudelako. Iesean ari diren asko transpertsonak dira, eta beraz, horren inguruan galdetu nahi izan diot Joan Mari Arroyo Alconi. Bera transpertsona bada, eta bada denbora bat sareetan bere saren bidez, LGTBQ plus kolektiboaren eta batik bat transpertsonen inguruko edukiak egiten hasi zela. Euskara ikasten ari da eta haren esperientzerean inguruan ere galdetu nahi izan diot sareen inguruan.
2: Ba, zaretan kolektiboari buruz hitz egiten hasi nintzen nire esperientzak partekatu nahi dituelako. Askotan informazio falta eta estereotipo asko daude pertsona transen inguruan eta nire ikuspegia erakutsi nahi nuen. Gainera beste pertsona batzuei lagungarria izan daike da uste dut, baina batez ere beren identitatea ulertzen ari direnei. Nire esperientzaz, jendeak zaretan eraso asko egiten ditu, bueno, batzuetan bai. Zare sozaretan oraindik ere iruzkin iraingarriak eta edo gorroto bezuak aurki daitezke. Ara, ere, babes mezu asko ere jasotzen ditut. Nire ustez garrantzitsua da eraso horiek normalizatu ez eta zareak espazio seguruagoak bihurtzen saiatzea.
1: Aipatu duen bezala haren sareetan hitz egiten du gai hauez eta ikusgarritasunak eta aldarrikapenak beharrezkotzat ditu, batik bat erasoa jasaten dituen kolektibo bat dela kontuan hartuta. Aipatu bezala Ameriketako Estatu Batuen egoraren inguruan ere galde egin nion, azaldu zidan ezagutzen duela, handik ies egindako etorritako pertsona bat.
2: Ba, Estatu Batuetako pertsona batan zen egoera kezkaz ikusten dut. Azken urteotan Estatu Batuetako pertsona transek eskubideak mugatzeko neurriak hartu dira, eta horrek ziurgabetasuna eta beldurra sortu ditu pertsona askoren artean. Horregatik batzuek beste herrialde batzuetara joatea erabakitzen dute, seguruago sentitzeko eta beren bizitza lasaiagoa egin ahal izateko. Nik neuk ezagutzen dut Estatu Batuetatik etorritako pertsona trans bat. Bere anonimotasuna errespetatuz, baina horrek erakusten du ingurune seguru eta inklusiboak duten garrantzia. Eta nire ustez oso garrantzitsua da pertsona guztiek transak izan edo ez, beren identitatea askatasunez bizi ahal izatea. Euskal Herrian oraindik ere badira erronkak eta hobetu beharreko gauzak, baina oro har komunitate sendoak, elkarteak eta laguntza sareak daude. Horrek pertsona askori segurtasuna eta babesa ematen die. Horregatik uste dut elkartasuna eta ikuskartasuna funtsezkoak dira.
1: Elkarteak eta laguntza sareak aipatu ditu Joan Marik, eta duela gutxi, Hegan Gipuzkoako kidea den Peñaturi Betxeberria ere izan zen bigarren kafean, eta ari ere gaur egungo egoeraren inguruan galdetzerakoan, ba, azpimarratu du oraindik ekainaren 28ko aldarrikapen eguna hau erabat beharrezkoa dela.
3: Ekaineko 28 beharrezkoa izaten jarraitzen du sinestarazi digutelako jada lortu ditugula lortu alditzak egun eskubide guztiak. Ez da esan digute ze eskubide diren LGBTQ plus eskubideak eta ja konformatu beharra dugula lortutako horiekin. Adibidez, ezkontzaren legea. Ez da ja pasarira 20 urte lege horretatik eta hala ere oraindik ere jarraitzen du izaten adibidez, lortu dugun garaipenik gorena, ez da? Eta ez dugu ahaztu behar, eta uste dut garrantzitsua dela egun hau erabiltzea, gogorarazteko LGBTQ plus eskubideak ere badirela etxe bizitza eskubidea, bai? Lan duinerako eskubidea, sexu langileen lan duinerako eskubidea, eta baita immigrazio politiken beste politika berri batzuk, ez? Gu ez erabiltzea politika arrazistak defendatzeko edota justifikatzeko esanez gu babesten ari dela, guk ez dugu poliziaren babesik behar, guk bata bestearen babesaren beharra dugu. Edota, genozidioak baita ere ez zuritzeko eta justifikatzeko nola erabiltzen gaituzte, uste dut garrantzitsua dela gaurko eguna edo ekaineko eta zortzi erabiltzea hau hausnartzeko, nola ba oso presente dugu Palestina, baino hala baita ere izan ditzakegu Kongo, Sudan edo eta Iran, nola gu erabiltzen gaituzte esateko, ikusten duzu nola tratatzen dituzte LGBTQ plus pertsonak herrialde hauetan, ez alduzu salbatuak izan nahi, ba ez guk ez dugu salbapenik beharrez, guk gure artean salbatuko dugu elkar, eta badakizun nola ez den inor salbatuko, ba, bata bestea akatuz, eta genozidio bat ezin da inoiz ere, gure ba, salbapenerako eginez, ezin gaituzte gu erabili.
1: Baina Uribe Etxebarriak ondo aipatu duen bezala, genozidio asko erabili izan ohi dira ba, LGTBQ plus kolektiboak barkatu erabilizan dira genozidioak babesteko. Baina Euskal Herrian zentratu ere nahi izan duen ez, ba, Euskal Udalekuen borroka ere kontuan hartu beharrekoa dela, aitortu du.
3: Ekainako eta zortzi honetan ere oso presente eduki behar dugu Bermedoko Udalekuen auzia. Ze borroka LGBTQ plusa ere bada Euskararen aldeko borroka. Eta ikusi dugu, ze oso argi dugu, fasismoaren nola buruan daukagun irudi global hori askotan oso argi daukagu, ez? Fasista bat norden eta bar. Baina haien aliatuek ere sekulako boterea dute, adibidez zenolako tratamendua eman zaion Bernedoko Udalekuen auziari bai edabideetan, bai kalean, baita beste hainbat alorretan ere, horrek erakusten dugu fasismoak aliatu asko dituela eta kontra egiten diotela haien diskurtso eta narratiba transfoboarekin, aurka egiten diotela ez bakarrik pertsona LGBTQ plusei, baizik eta baita ere euskerari egiten diotela eraso, eta horrek ere sentiarazi behar gaitu, ostra, ba, gure borroka, gure identitateetik haratago badijoala ere, ez? Eta kasu honetan gutxi hiri etorriko zaie burura, euskera ere sartzen dela gure borrokan, eta noski sartzen dela, eta euskeraren alde ere borroka egin behar dugula.
1: Ekainaren 28ko eguna aipaturik, Joan Marika aipatu zidan alduen ero Donostiako arrotasun eguneko manifestazioan parte hartzen duela. Bertan eroso sentiarazteaz gain, borroka egiten ari dela sentitzen duela. Beñatek ere antzerako iritzi bat izan du eta atzoko manifestazioa berezi sentitu zuela kontatu dugu.
3: Honetan, Donostian egon naiz eta Hegan Gipuzkoarekin batera manifestazioan hartu dut parte. Segurako esperientzia izan da bat, ez ere sentitzen dudalako sarri gaur egun manifestazioetan jada jendeak ez duela oiurik egiten, ez? Ez direla leloak botatzen eta sentitu dut honetan, ez dakit den nik inoizaino zenago egin dudalako oiu, baina sentitu dut oso jendea animatu ondela eta energia asko dagoela eta gogo asko borrokarako. Eta nik uste gure aldarrikapen nagusia dela fasismoaren aurkan borroka transfeminista.
1: Beraz, atzoko eguna hiri eta herri ezberdinetan, oio eta aldarri artean igarotakoa izan zen. Hala ere, ekaina amaitzear da. Eta milaka enpresak haien logoetatik kolektiboaren banderaren koloreak kenduko dituzte. Ehundaka balkoietan jarrita dauden banderak urte osoan utzi beharrean, uztailaren batean desagertuko dira. Horrelako egoera kontuan hartuta, hemendik aurrera dauden beharren inguruan ere galdetu nahi izan nuen. Kolektiboko jendeak nola ikusten dituen edo zer behar ikusten dituen. Zurine Urruela Madrilen biziren gazteiztarra da. Bertako manifestaziora joan zen atzo, eta ez karrozak ikustera, aldarrikatzera noski. Eta ari galdetu nahi izan nion, ea zer utxune ikusten dituen kolektiboaren inguruan.
4: Ba, batez ere, ikusten dara da, adibidez, intersexualak, oraindik pertsona asko ez dakitela zer den. Osea, esaten duzunean pertsona bat intersexuala dela, oraindik esaten dute, baina hori zer da. Arian, lesbiana, gay, trans, edo bisexualak, ja, irudi kolektiboan bai daude. Eta esango nuke, ia, gure gizartean guztiek ezagutzen dutela eta badakitela zer den, baina adibidez intersex pertsonak oraindik ez dira bat ere ikusgai eta ni uste dut garrantzitsua dela batez ere ba hori existitzen direla jendeak jakiteko.
1: Hausnarketan garrantzitsua egin zuen Zurine Urruelak eta galdera berdina egin nahi izan nion Beñat Uribe Etxebarriari. eta saretzearen beharraz eta egiten dituzten borrokez hitz egin digu tartetxo luze batean.
3: Kolektiboak, nik uste dintxe bertan, beste hainbat erronken artean bi badituela, ez? Alde batetik bat saretzearen erronka, sinestarazi digutelako LGBTQ plus nortasunen identitateen borroka oso individualista dela, oso normanakoarena, ez? Ni nor naizen niri zer gertatzen zaidan, ez? Eta bilaketa horretan, da gure barnean, eta bakarade horretan galtzea, ez da? Eta bapatean saretzen hasita konturatzen zara bazuri eraiten dizuten hainbat eragile, kezka, egoera, ba baita ere beste hainbatek sufritzen dutela eta ez dela kasu honetan etiketa bat jarrita konponduko, ez? Eta hori saretzak albidetzen dizu, kendu egiten dizu pisu handi bat, zure zure burari jartzen duzun karga horren pisua kentzen dizu, beste batzuen aman komunitatean, beste batzuen eskuetan ere karga hori uzten duzunean, jada ez da zurea eta ez dizuen beste pisatzen. Saretzea, aliantzak sortu behar dira, saretu egin behar da beste borrokekin, borroka feministarekin, borroka antiarrazistarekin, sexu langileen borroka, sare hauek osatu behar dira, ze ez dago etorkizun feministarik, ez dago etorkizun LGBTQ plusik beste borrokak barnean hartzen ez dituena. Eta horren arira dago, beste bigarren pauso hori nik uste baita lortu behar dugula kaleko jendeari mezu hori helaraztea, ez? Esatea, gu adibidez, egamen egonda, nahiz eta LGBTQ plus LGBTQ plus sexu askapenerako mugimendua izan da ere, nik uste kaleko jendeak uste duela, ba hoxe, egoten gala bakar bakarrik izketan, ba adibidez, sexualitatearen inguruan, edota, ez dakit. Eta ez, baita hitz egiten dugu eta biltzen gara, ba, kale egoena bizi diren jendeen alde egiteko, elkartzen gara politika arrazisten aurka egiteko, ez? Eta uste dut falta zaigula eraraztea hori jendeari esatea, LGBTQ plus eskubideak ez dira bakarrik ezkontza eskubidea, baizik eta ari garela borrokan, orokorrean beste guzti eragingo dikun etorkizun bat sortzeko eta irudikatzeko. Ze LGBTQ plus eskubideak ez dira bakarrik LGBTQ plus pertsonei eragiten dizkieten eskubideak, baizik eta ari garela borrokan guztientzat, ez? Eta hori ez gara bakarrik gure nortasunean azpimarratzen eta bertan geratzen, baizik eta gure ingurura begiratzen dugula, eta besteen eskubideak ere bermatzen saiatzen garela, eta horien alde egiten. Eta uste dut, hori argi utzi behar dugula, baita jendea borrokara animatzeko, ez? Jada ez gabiltzala borroka individualetan, ez gabiltzala bakarrik gurera, ez? Eta uste dut oso edatua dagoela ideia hori, ez? Ez feministak bakarrik emakumeen alde, LGBTQ plus borroka bakarrik LGBTQ plus pertsonen alde, politika antiarrazista, mugimendu antiarrazista bakarrik pertsona razializatuen alde, ez? Ez dira borroka, banakako borroka banatuak, baizik eta denok ari garela etorkizun berberaren alde egiten. Eta horrexegatik saretu behar garela eta irudi hori transmititu behar dugula. Ez? Denok ari garela borrokan guztion etorkizun hobe baten alde.
1: Iritzi eta hotxez berdinak entzun ahal izan ditugu eta beste asko eta asko oraindik isilpean daude. Horrez gain ere hausnarketa txiki batekin utzi nahiko nuke edo jendeak pentsa dezala pixka bat, prentsa edo kazetari askok eta komertzio eta enpresa askok ekainean bakarrik pentsatzen dute LGTBIQ plus kolektiboaren inguruan. Eta nire inguruko ezagun askok aipatu izan didate, atzoko eguna gerturatzen den bakoitzean toki guztietatik jasotzen dituztela deiak, baina ekaina amaitzen denean aieta zazten direla. Jesus begira
5: montatu zen estena maritxua darrekin bihurtu. Ba, Juno Romateti Barguren eskerrik asko, erreportaje sakon eta sendo honengatik eta baita noski, ba, erreportaje honetan parte hartu eta euren ahotsak helarazi dizkigutenei. Ur Goiena, Ur Barrena, Maruxak proiektua, Aier, Talbina, Stardust, Labar, Olat Salvador eta Aimarzekin batera, urrengo minutuetan entzuteko kantua entzuleok. Baina gaiak ere honor bildu gaituelako eta udaleku giroan aritu garelako, June, bueno, azken orduko bat ere ekarri behar dugu gurera.
1: Bai, ematen duenez epaiak bertan bera utzi du, behin-behinean Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak ba aisialdi ekintzak antolatzeko debeku hori, beraz, bueno, behin-behineko honetan behintzat Ba, pozgarria izan daitekeen albiste bat, jende askorentzat.
5: Albistearen jarraipena ere egingo dugu noski, eta eguerdiko amabietan, informazio zerbitzuetan, eta orduz ordu, hemen naiz irratian, jarraitu izango duzuen noski, honen inguruan, eta bestelakoen inguruan, gertatzen den guztia.

0: Entzuleo, goizeko 11:27 izango dira segituan, eta lehen aitortu dizuegun bezala, eta hemen astrena gogor eta arrausidun biziden honetan, ba, guk bizi-bizi salda badagoren giroan aurkeztuko dugu, urteko azken kolaborazioa, Lander Kornagorekin, ostiralean oporrak hartuko ditu bigarren kafeak, guk oporrak hartuko ditugula esatea, gehiegitxo litzateke, baina tira, gaur udara begira jarriko gara sukaldaritza girotan, ere? Lander Kornago, egunon, da ongietorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Ondo altzabiltza?
1: Oso ondo, bai, ba, bai, ezkeneko kolaborazioa, aurtengoa, denboraldi honetan.
0: Denboraldi honetan, hori da, zei. Iraian sukaldaritza giroan jarraituko du entzuleok, ez zaitezte kezkatu, baina...
1: Jarraituko dugu, sukaldaritza ditzaiten.
0: Hori da, hain udararako, ba, txak batzuk, omendiotxo batzuk edo... Bai. Proposamen batzuk ikarri dituzu.
1: Bai, udara iritsi da, nahiz eta hor, ba, bueno, ez dan antzematzen asko hemen.
0: Baino, ez dago giro udatiarra, baino, haizu, lurrak ere eskertuko du pixka.
1: Hori da, bero asko indulako, eta bueno, pixkatur pixka bat ez dago gaizki. Ba, hoi, ba, esan bezala udara iritsi da, eta gaur, ba, bueno, hiru produktu hautatu ditut, hirurak hemengoak, hirurak orain bete-betean darenak, eta, bueno, pare bat errez eta prestatu ditugu, pixka, ba, bueno, simpleak, onak, ba, egual, giro onarekin ba disfrutatzeko, familiekin, kuadriakin, ba bueno, pixka sukaldatzeko, bere xiteko eta udara ba ondo pasatzeko.
0: Garai polita da sukaldari hitzarentzat hau.
1: Ba, netzako hobena. Hemen dazkago ba itsasoa tope dakau, baratza baita tope, produktu osona, produktu freskoak eta bueno, nez eta ba igual jendea udaran ba eztun hainbeste sukaldatzen, ba jendea beste plan batzuk izate ditun, baina bueno, karritegu hoi, hiru produktu ezberdinak ikutuko ditu. Lehenengoa, bueno, udarako izarra egaluzea hemen. Nola ez? Ingo deu pixka bat, ba bueno, datu batzu botako ditu. Ba, produktutaz, eta gero, ba, bueno, pare bat errezetatxo idutaz hitzein godeu, pixka nola hain, nola prestatu. Eta hasteko, ba, oi, egaluzea. Bueno, egaluzea deitu alaizateko, ba, bueno, 4 kilotatik gorako pieza izan behar du. Kantauri itxason antzuloz, arrapatutakoa. Ezkenen, juten baldin bagea, ba, edozin arrain den data, ba, bueno, distrakzioak egon daitezke, da, jartzu hor, askotan jartzu bonito del norte, egaluzea, ba, bueno, batzuk, 3 kilo eta piko.
0: Beraz, amuz harrapatutako egaluzea, arraia behar, eta 4 kilotik gora.
2: Trampatxoak egiten dituzte leku
1: batzuetan. Pixa trampatxoa, ba, bueno, ikuste egiteu, ba, bueno, jakin dezazuen, hoi garrantzitsua da, 4 kilotatik gorako pieza izan behar, eta, hola, harrapatutako pieza izan behar dula. Azkenen hau ez du gehiago, ba, arrainak ez sufritzeko, hainbeste ez sufritzeko, eta haragi kalitatea, ba, bueno, hobeagoa edukitza, ez azkenen arrastreko pieza hoie, ba, bueno, maltratutako animalik izatea, eta azken, ba, haragitan baita, ba, no, asko notatzea, ez? Esan bezala, ba, supermerkatu askotan, ba, normalen bonito hitza ikuste dugu, ba, bueno, asko baldintza horiek ez dute betetzen. Eta azken ez zaporez, ba, bai nabaritzea asko, ez? Behin arraidetan sartzezea, eta, esatezu, ostia, hau, bondela programa batzuk itzein genuen, ez? Aragitekitan nola aukeratu, zein, ba, bueno, hemen berdina. Arraidetan sartu zara, eta nola aukeratzet ze arrain eman egiten etxea, ez? Ba, bueno, azaldiz diratxua egi egal gorri horiek baldin badazka freskoa ikusten baldin bada, begitan baita...
0: Eraz, egal gorriak izatea hori seinale hona da.
1: Oso seinale hona da. Hoi eta egin bat baita begia dizdira ikusten baldin badugu, hoi baita...
0: Freskotasuna
1: da. Jende asko guzteu, arraia gaizki usain zeula edo usain oso astuna daukala, ba, bueno, hoi da kalitate txarraren sinonimoa. Arrain ona eta freskoa baldin bada, ez du usainik ia. Arraia, ez? Jende asko esatu jo, arrai usaina. Ba, bueno, hoi jakin dezazue, ba, kalitatezko, ba, bueno, kalitate txarrezko animali bat dela, edo denbora asko da makila ja jarrita, ez? Eta baita, garantzitsua da hemen da bai, neurrietaz hitz egitea. Askotan esaten da, ba, bueno, animali txikia danen, ba, oso nadala, obegoa dala, hemen justu alderantziz. Egaluzea handiagoa baldin bada, zenbat eta handiagoa, hobe. Orduan, ba, bueno, ikusten baldin badu pieza handi bat, ola dizdirakin da dena, ba, bueno, etxea emateko ba, kandidatua izan daiteke.
0: Ados.
1: Eta bi errezetatxo prestatu ditu, lehenengoa, ba, bueno, biak oso simple dira, biak oso ezberdinak, ba, bat giro fresko batekin jateko, eta bueno, bestea ba, gaur egungo giroak inokoteko, ba, etxean egoteko momentua baldin badakazute. Ba, bueno, bigarrena oso ona da. Lehenengo errezeta, bueno, egaluzea plantxan, ba, tomate da piparra berdekin. Frizuak, rexa. Hau oso simplea da, pieza erluze pieza lodia hartu, nei adibidez ventreska asko gusta ezagut mm-hmm. jateko, plantxanin, gatz pixka bat, olio pixka bat, plantxan bota, biruz palau minutu jarri, ez gehiago. Azkenen barrun ikusten balin mazua, arroxa geratzen balin bada, ba, hori da bere puntua ez, jendea batzutan.
0: Era bat txurituta ez da dinegon.
1: Hori da. Azkenen jendea askotan, ba, arraia asko usteun plantxan, ba, pixkat gauza badiolako ba, arraia pixkat gordin jatea, baina, bueno, galutzea danen, bentreska danen, daolako pieza balin baia, ba, arroxa geratzen balin bada, hobe. Tomate batzuk moztu, piper berde frijitxo batu jarri gainetikan, gazpixka bat, talisto. Ez duzu gehiago behar. Ezken hemen naskota izaneten deu, produktua ona baldin bada, da freskoa baldin bada, garaikoa, ez ikutu asko. Mm-hmm. Hor, buelta plantxan, buelta pixka bota.
0: Tomate batzuk jartze horretan, tomatea pixka zatitu.
1: Zatituta, pixka talina uta, eta kitxo. Tomatea...
0: Baina zartariki pasata edo gabe?
1: Bak ez du pasatzean, ez un bezala. Ez un bezala. Ni adibidez, ni... Tomate txerri kolako baldin baia, bat txikiatona baldin baia, nik pixka bat, doi, bastapta egitegan pasatzitu, eta uh-huh. listo, da, goi, pipar berde batzu frikitu, eta jazta, ez da, ez duzu gehiago behar, gatzona, olio hon bat, pipe pixka, eta jazta.
0: Ezin du bezar gaizkiatera, horrelako osagaiekin.
1: Oso txapuzera izan bat, zuz, olago gaizkiateatzea. Eta bigarrena, ba, bueno, klasiko bat, marmitatago bat, ezkene, ba, bueno. Aturriz, itxasontziko errezeta, arrantzaleik beti den nijan duen errezeta, baina, bueno, gaur egun de bai, ba, normalen batzutan oso ondetortzea, olako katiluska bero bat, ez? Hau iteko, erosi deun egaluzeakin, patata pixka batzu, piperra, ni tomatea bai sartzeo, jende batzu ditzio sartzen, beste batzu bai, nik usta ez da sartzea, tomate pixka bat, eta etxan iteko, ba, oliba antipula, ba, txuri sofritu bat ditzu, pipar gorri, pipar berde pixka batzekin, tomatea baita gitzezu, patata batzu, baita birrinduta pixka bat, zatituta, ur pixka bat, eta ja, behin patata inda da honen, ja, ba, mutxora bera ama bostogi minutu ondoren, ja, patata inda pintxatzezu, da ikustezu, ba, pixka desegiten hasteala, egaluzea sartze dozu, dadonka, nahizun bezala, nire, ba, zentimetro bateko kubo batzuk itituzu, sartu, zua itzali, tapatu, eta minutu baten, ja, kitxo, inda dakazu. Erreixera, azkaren bat.
2: Jo balkarterako.
1: Urrengo afarirako.
0: Zilio nahi, eh? Zilio nahi.
1: Urrengo afarirako.
2: Oida, gara.
0: Marmitagoa duela gutxi maigorostiak egin zigun. Marmitagoa esaltzen. Lan deretzen afaltzen geratu.
2: Eta ni ez nintzen egon.
0: Eta zuetzen nien? Bakarrik nago hemen.
2: Noa,
0: marmitagoa zan, ez? Dos. Piragua egunean, Maik eraman zuen gazuela handi bat marmitako, eta antxe Guadalupe inguruan ondarribian merenderoan afaldu genuen, goxo, eta bai, gainera paper baso horatu zen, eta horrengo egunean afaltzeko erabili nuen, beraz.
1: Oitzelea ongo zamar.
0: Bai, oso na, bai, eta egia da, bat dela, plater bero bat, baina udara giroan ere asko jaten duguna.
1: Bai, normalen udara giroan jaten
0: duguna. Bai, pixat arraiaren garaia ere ez.
1: Gene galutzea, ba, bere denboraldi hau da, eta guain jaten duguna zoze da, baina bueno.
0: Beraz, patatak pixat birrindu.
1: Pixat birrindu.
0: Hor, bota dizaik egu.
1: Uretan negozi, ba, tomatekin, piperberdekin, tipularekin baita.
0: Dena lapikoan jarri.
1: Dena lapikoan urakin sartu, amabosto gehi minutu gutzi, gutxora bera, ikustezunen ja patata baina inda da honen. Ja, sua itzali, egaluzea bota, estali, tapatu, minututxo bat, eta kitxo. Ja, jateko prest. Jende asko botatzeko egaluzea hasi eran, dago regosten usteu, ba, bueno, ni normalen botatzea azkeneko momentu, ja, bere beroakin, ja, bukatzeko puntu horri eman, eta jazta.
0: Ze hona? Ba, bueno, ba, tunarekin edo, zera, egaluzearekin, bentreskarekin, egin dezakegun bi proposamen, batetik ba, plantxan, ni oso horren zalea naiz, baina marmitakoare gauza derra da. Eta, ni bezala, sukalden oso trebeak esparin mazarete, eta batzutan, bueno, basentzarete gauza bat egiten, eta sobratu zaizkizue hola egaluze puska batzuk, ez direnak ibalen politak, plantxan jartzeko, eta beste, ba, oiexek txikitu dagotan, eta horrekin ondoren, ba, marmitako bat egin dezakezu, urrengo unerako, lasai asko, bai.
1: Bai, ni plantxa asko gustatu zaizue, baina marmitako hon bat, bai, ostia, disfrutatzeko...
0: Baina marmitakoa gero hori albidetzen du. Pieza pixka ezain politak,
1: ba,
0: ezain borobilak, ezain handiak.
1: Puskauta baldin badere pixka bat, da, igual, ba, golpetxo hoi baldin badaketen pieza hori, baina marmitatu bako gota. Eta gero plantxa niteko, ba, normalen bentreska da, pixka erregin. Plantxa edo parrillan, bai.
0: Baitare.
1: Hoi da, pixka erregin hau izatea. Baina, bueno, bi ikazkenen, dena aprobetsatzeko animalia, dena aprobetsatzeko errezeta datu baita, ondo etortzea. Segiko deu, itxason segitze deu, baina beste animali batera guaz, oain txipiroiak.
0: Ados.
1: Udarako txipiroiak, txiki-txikia direnak, banan-banan harrapatzen dira, kostalden harrapatzen dira norma den, eta hobenak txikia dira, hemen guztiz alderantziz. Ez eta txikioak, eta hobego izatea txipiroiak. Diferentzia handia dago txipiro txiki bat, edo handi bat jateko garaien. Txipiro txikiak lan gehiago ematen dizu, zazkenean magun, gehiago dazkazu, ale gehiago dazkazu, garbitzeko bai pixa zaiagoak izaten dira, baina diferentzia ikaragarrizkoa da, ikaragarrizkoa da. Normalen hauek udaran azten dira, eta irailen, askota hemen irailen jatea, baina handiko izatea, baina normalen hauain txiki-txikia dira. Txipiro freskoa eroste deunen ikusiko dugu erreixagoa dela garbitzen zar bat, baino, ezkenen txikiagoa daldin baina, ba, pluma deitzei egun ezur mota hori asko azkarrago kentzen da, gogorrago dago, ez da puskatzen, eta garbitzeko erreixa izaten dira. Hau, berezeareagoaz, nola aukeratu? Txuri grisak ikusten baldin baituzu dizdira ukitzerakoan trinkoa baldin baina batzuk inkluso ukitzerakoan kolorez aldatzen jute diren txipiroi horiek, hoie dira, honak.
0: Kolorez aldatzen jaten diren horiek egia da ikutzean bai, aldatzen duaz.
1: Aldatzen duaz, aldatzen duaz. Azkenen hori da, hoi baino freskogo itxason. Azkenen ez hoi baino freskogo gaurkitu. Ikusten baldin batzu behatza pasatzi dozula eta behatzaren forma ikutu egatzen balin bazaio, la amore, gris, txuri, hoi jartzen balin bazaie, hoi da, txipiro ona. Eta esan bezala, ordun eta freskogoa, ordun eta raixagoa, garbitzea. Txikia direnean, bat txipiroi asko barko dituzu, eta prezioz bat pixka dugu agungo ezaizu, ezkaren txipiroia banan-banako txipiroi, lan asko azka atzean, hartzeko dena, eta, bueno, baino pena merezidu, noiz behin nola jateko, ba, bueno, luxuzko produktu on bat. Eta menen bai bi errezetatxo ekarri ditu. Nien olako produktun plantxaren fan absoluto deklaratzen naiz. Orduan ba, txipire batzuk plantxan eta oliba, olio pixka batekin eta gazakin, ez du ezer gehiago beharrik. Plantxan bota minututxo bat alde bakoitzetik, plantxa oso beroa egon behar du, garantzitsua. Epela uzten baldin badeu ura askatzen juten da txipiroia eta teksturaz pixkat...
0: Galdu iten du ez?
1: Bai, ez du hain tente ez da gehatzen, pixkat ez pure, baina bai pixkat gatzeala
0: sikloso
1: tekstura horrekin.
0: Plantxa bero-bero, minutu bat
1: alde bateko, gatz pixka bat, olibolioa pixka bat, eta jazta.
2: Hemen argia da lotura denen artean, produktua, ona denean, ez da zula...
0: Saltxa gutxi.
2: Bai, ez da izkutatu behar.
1: Sukalde eta izkutatu behar, baina inork hemen ez du jakingo, ez da teako, esan da, ze gauza pilo bat ikasitu gaur sukaldeko, azkenen gaur kugea sartu plantxa mota, eta jazta.
2: Oinarrizko gauza behar, oso garantzitsua dira.
0: Bai, eta pixiat errepasatu kontzeptuak, ez nahaztu bazterrak, arraiona eskuartean duzu.
1: Oso, hori garantzitsua.
0: Baina... Hemen bada errezeta bat txipiroiekin oso gure sentitzen duguna eta, bueno, maite duguna.
1: Txipiroia tintan. Errezeta klasiko hau baino ez dago, txipiroin tinta batzuk. Eta hau, ba, bueno, erreix. Tipula baratxuri batzuk, lasai, potxatzen utzi, ordukon utzi, olibolioarekin. Ni normalen gutxi gora bera, denborakin balde magare, ordutxo bat, orduterdi bai gastatzi dutela lasai, mugitzen, pixka karamelizatzen. Hor, normalen...
0: Suestitu egingo ditu, duela gutxi itz berrien kontura suestitu itza gartu zegun potxatzearen...
2: Euskal Zindiak orain joan hartu duela.
0: Orain joan hartu du. Sutan gozo hori ateratzea suestitu. Oso itz polita iruditzen zaigu.
1: Ba, hori,
0: integratuko dugu, bai.
1: Suestituko ditu, piper berde batzuekin, eta geho txipiroiaren tinta gotako jau. Txipiroiaren tinta erosi, ez izan kamikaze da, txipiroiai tinta boltsak entzen, ze igual irula begun neongo zatean txipiroiak entzen, eta hoi bai dala pixka, ba, bueno, koñazo pixka bada. Supermerkatutik gana erosetako tinta boltsa bat, zuek lortzen balin bat zuek tinta etxen, ba, baten batek eman dizuelako gordini baldin badaka, oso garantzitsua da sukaldatzea tinta hori, tinta gordinik toksikoa da,
0: Ados.
1: Tinta naturala, tinta naturala. Supermerkadutik anerositakoa, ja pasteurizatuta dago, ja ez da kasu arazoik. Baino, freskoa baldin bada, da, baten batek eman baldin badezu, egosin badezu, lasai, hamar minututxo egosita, ja ez dago arriskuik, baino bai gordinik baldin badago, toksikoa izan daiteke. Hemen trukito bat, nik urdai azpiko... urraiazpiko pixka bat sartzei ot.
2: Eta
1: tintei, bai ezurra, edo bai urraiazpiko pixka bat moztuta, etxen dakazuena, gazitazun pixka bat emateko. Gehoi, ba, bueno, urarekin estali, ur asko dez, pixka bat, txipiroiak kubritu arte, ogi pixka bat bai sartu pixka loditzen juteko, egosten junala, eta kitxo, horretzi, ba, normalen ogei minututxotan, ja dena prest dakazu. Txipiroiak atea, saltxa birrindu, eta kitxo. Jasta, txipiroia berriz bota, eta jasta, hor dakazute txipiritinta, harrak.
0: Bo.

0: Baina badugu beste produktu bat, oso udatiarra eta asko maite duguna gainera.
1: Bai, eta ez da hirugarren produktua bakarrikan ez da, baizik eta bikote bat.
0: Hori da.
1: Bikote bada.
0: Zer, garai aldetik ere, bateratxu edo izan zaiguna.
1: Laguna, ja. Ibarrako piparretaz itzein baro aldin badeu, ba, baserriko tomatetaz, ebai, itzein beharra dakau, ez? Ibarrako piparrak, ba, ugarrako nik uste, aperitibo nagusiena, mai guztitan
0: aurrean.
1: Produktu bat, kuadriako kinjun, familikin launekin zerbeza bat hartzea, eta beti maien pipar frijitu batzuk.
0: Badira, aste batzuk, negutegiko batzuk, ja, iristen hasi direla.
1: Bai, ja, hasi dira.
0: Ez da egin, gorendi pixka-pixka falta zaie. Zango nuke, ez da?
1: Iastetxo hilabete bat, bai, galtze zaila lau indikan.
0: Ja, zizezkigu iristen batzuk, eta bueno, badugu gogoa eta asten gara.
1: Ja, asten gara jaten, eta bueno, hasi gara, baina bueno, hilabete bat.
0: Piperra ona, oraindik.
1: Hilabete bat, galtze zaio. Ja, bueno, ja, egozin lekutan aurkitzeko, eta jai bertadarotik kanpo izateko. Hau baita oso errex, azkenen pipar, Ibarrako piparrak, garagardo batekin, eta frijituta. 30 segundutxo gatzpixa bat, eta jazta, hartu, frikikadua bota, eta jazta, pixka koskortasuna gainera hoi, bueno, gainera gatzarekin eta bai oso ondo gatze zaio, eta ez du ezer gehiago beharrik, 30 segundutxo bota.
0: Orlander, bada jendea, hau, zu mantxoagoan edo zu suabeagoan eta denbora gehiago egiten dituna, bai, pixka te goste puntu bat hartu arte ezain...
1: Hoi gustoz.
0: Bai, ez, baina bada joerare,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bada.
0: Batzuk oso berdetxuia nahiko egosita eta beste batzuk da, kolpea ondiz eta...
1: Oain piparra hasieran hartzen baldin badeu piparra, ba, hoi leuna da, oain dikan txikia da, oain dikan azala fina du, ja, juten baldin bagea iraia, bukaera, ja, pixka bat, ja, gogorrago dago, ja, pikatzen hasteu baita, piperrak, eta hor dut, ba, bai, pixka bat, mantxogo ingo deu, ba, 140-160 gradutan gutxora bera, ba, pixka gehiago, 2-3 minutu onutzin, da, jazta. Baina, oain digan oso txikia diela, oain digan ume txiki betu diela, ba, 180-200 graduta, 80 segundutxo, eta kitu, ez du, ez er gehiago berri baita, koskortasun mordida hori baita ondo etortze zaio. Eta hori esan bezala, garagardo batekin da jazta. Gutxigo.
0: Eta asko dugu behar, sagardo tiatekin ere gustora hartzen.
1: Sagardo tiatekin.
0: Ni sagardo eta piper, Ibarrako piperren zarean naiz.
2: Maridaje.
0: Eta tomaten sala bat prestatu behar duzu orain, eta hor ere sagardoa bide lagun hona da.
1: Bai, eta sagardoa ebal dena laguntzizu.
0: Bai, ja bide osoa. Oso sagardo garaia da, nire ustez. Egia da, sagardo tegiak edo sagardoaren prozesuak beste data batzuk markatzen dituela noski, ba, baina niri ja bero garaia hauek eramaten haute sagardo asko gozatzea.
1: Fresko edateko lasai zure botillakin da olako gauza jaten, bai, momentu itzela da, oi janteko.
0: Bueno, baserriko tomaten saladat prestatu behar dugu orduan, Lander?
1: Bai, ba, bueno, bazen getarira. Bueno, kostaldea jungea bain de bai, getariko baserriko tomate izarra izaten dira hemen, oain bai pixka bat gatze zaio oain dikan hemengo tomatea izateko, piparrai hilabete gatzen balin bat zaio, bueno, tomatea pixka bat antzeko gatze zaio, hilabete txobat, hilabete terdi inkluso, eta, bueno, tomate entxalada ingo dugu ez, tomate, ez du presentazio askori behar, tomate on batek, orduan, bueno, tomate lodixarrak ahondiak egin, lodiak egin, gatza, olioa bota, eta, bueno, baratxuri pixa bat sartu. Hoi, utziko dugu 30 minutu hola lasai, tomatearen zukuak ateratzen juteko, eta nire gustatzen zait, 30 minutu horietan, ba, bueno, 20 zati batzuk botatzea, pixka bat, ja, ustuko hoi pixa hartze juteko, da, ja, aperitibo bezala baita, ba, tomate hoi, hogi hoi tomaten jugo guztikin, ba, bueno, ja, jaten pixkanaka, jaten juteko.
2: Bua, uste, zalantzari gabe, batzutan egoten dira, ba, horrelako galdera, pentsatu hil aurretik zure azken afaria, zer jango zenuke, edo azken aukera da, zerbait jateko, tomate entxalada eskatuko nuke.
1: Tomate entxalada, piparra, da, zagardo godia.
2: Eta
1: horrekin, ja.
0: Buah, eta bentreska bat parrien.
1: Eta bentreska bat.
0: Bai, nik gara jontan, eren menu izarra, menu fetitxea hori xelitzateke.
1: Hombre, azkeneko bazkari ezateko ez da txarra.
2: Ez da txarra.
0: Ez.
1: Koinziditu ema izu baita.
0: Garaiak.
1: Garaiak.
0: Kago, Juri, hil behar duzu, ba, uda garaian.
1: Negun, ba, uno.
0: Ezin garaik ez du, bari hortarako.
1: Pixka da, aguantatu imarra dago, baina, bueno.
2: Ai,
1: ez da txarra. Eta esan bezala, ez, baina tomaten txala da oidakau, batzuk, ba, kontserbakin jartzeue, ba, bai, egaluzean, normalen izan dena hola oso, ba, bueno, oso oikoa, baino, sartuko jeu gaur, ba, bueno, Idiazabal gazta berrindu pixka bat sartuko jeu, eta pipar berdekin, bai, sartzeko aukera balima dakau, ondo, komplikazio gabe, bi produktu bera, gauzak ez berdina jolasteko.
0: Behin piperrak baditugula frigitzeko, iruzpalagola erretiratu, hau sukaldari esku guztatzaileko, juri, erretiratu ingo dugu, egero erabiltzeko. Hori, txiki-txiki egin da ere tomaten txaladan, bai, kategorian geratzen.
1: Tomaten txalada bota, tomatekin, dena ondo alina uta, Idiazabal gazta pixka bat sartu, errindu, raiatu pixka bat.
0: Ja, ze gauza, egin daiteke hau, ozpindutako piperrekin, eta frigitu gabekoekin. Bai. Bai.
1: Azken ez duzu behar, jende asko dago, esatu gara ez, ba, bakarrikan entxala daiteko, ba, ozpinutako piparra bakarrikan.
0: Besteare, txiki-txiki egin da, edarraki gatzen.
1: Produktua berdin-berdina, matziz ez berdin jaukiko dituzu, ba, bai. Ozpintasun puntu jaukiko duzu, baina azkenen baita produktua gona baldin bada, edo zer gauza indezak duzu, entxala di erregongo zaiola. Eta hoi geho bukatzeko, ba, entreska parrilan, eta jazta. Hoi dakau menu politia.
0: Entzulio dugu bezala xe gu Pauloben txakurra nola, gabiltza hemen hauari baba daiola.
2: Bai, bai.
0: Udako egunak izan ditugu eta izango ditugu. Gaurkoa Euskal Herriko hainbat txokotan ez da inudatiarra, baina egia esan horrelako temperatura onarekin eta aterpetxo batean parrilla jarrita eta euria ikusten ere horrelako menu bat ederki sartzen zego,
1: Menu bat txipiru tinta batzuk egin nola pixkatzen azteko bentreska bat parrillan entxalan batekin.
0: Ezin gehiago, gehiago,
2: ere. Landerra ipatzen den ari diren gauzekin eta txatean ere esaten ari diren gauzekin ze men jarri dut ez. Osasuna medio gauza biguinak ari naiz jaten. Baina, bi sagardo bat ia auskat, abida, hor, ondo, goza biguñak jatea oso garrantzua.
1: Sagardo biguña da.
2: Atea ere, hemen hitz egiten dute ateaz. Atea, uste du, ez, esan nahi duela, atea aukeratuko lukela azkena afari edo azken afari gisa.
0: Nik magreton bat, egia esan.
1: Konfita.
0: Eizu, Lander, zer gertatzen da konfitarekin? Garai batean, eta nahi zari duela urte pilo batetaz, oraindik tabernaetan, ez goimaiako jatetxetan, konfita bazen iztar majo bat.
1: Bai.
0: Zeinak grasa kopuru bat zuen, grasa infiltrazio puntu bat zuen, naiz eta haragi txuria den, magreta gorria da konfita txuria, horre animali batzutan bi gauzak gerta daitezke. Gaur egun, konfit idorrak, lehorrak, grasa galdutakoak, plantxan edo zartarian egiteakoan, lehortu eta erre egin direnak, eta ezur zahar batean geratzen direnak jaten ditugu.
1: Ate ona, lehen saltzezan ate ona asko garestitu, asko garestitua, ze ondian ba, gripe abiar, taulako arazo diela barne, asko garestituia ate izterrak gehien bat. Magreta de bai, ba, pixka preziozoa higo da, baina bat izterrak.
0: Pixka higo da, baina kalitatea homogenizatu da, hortxe dago, gutxuera bera txukun.
1: Eta gertatu ona da, ba, merkatun sartu dela, ba, industria hundiko ate ziketa sartu diren enpresa asko, eta azken badakigu, ba, oi askon bezala ja industrializatze puntu hoi sartzeanen, ba, kalitatea beti pixka bat berago juten da, estandarizazio prozesua eta produktibitate prozesuan gadi gana.
0: 15 eurotako plater kombinatuko ate konfita beraz, ezin dugu espero konfit
1: zaila, izatea. Zaila. Konfita izan daiteke, konfita errez eta beste ikezta, baina kalitatez, bai, seguraski, bai, lehorrako izango da, edo pixka bat...
0: Aragi oso gutxi duen, bai, ezurpuska bai, batean geratzen da. Baina,
1: gehatzea, larrox bai. Lehor puntu hoi eukitzen duzten puntuek. Baina, etxen, ba, noiz behar eroste malin bat zue olako konfita, ba, bueno, obego da plantxan ez itea da, plantxan ez botatza, baizik eta bere grasa hortan konfitatzen segitzea. Bat. Hori da, eta igual laben, grillen momentu puntu bat eman, eta jazta. Ez eman plantxan lehen ematezan bezala de 5 minutu plantxan uki, zazkenen grasa guztia guztia zaio, eta hor bai, bueno, lehor geratzuko zeizuela. Baina bere grasa bertan konfitatzen jarraitzen baldin bat ez dute berotu arte, zazkenen ja hoi produktu, sukaldutako produktu bat denez, bero egotekin nahikoa izaten da, orduan pixa bat eduki grasa hortan, berotu, takitu, ez ez ez egeo, eman behar.
0: Eta hemen gure txatean, Lander, zituen Obradore kooperatibotik galdetzen digute, Lander, pastantzako errezeta berezitxo bat beharko nuke, gomendiorik?
1: Pastantzat?
0: Horrela, otzotzean, ez dakit.
1: Hombre, enxalada, pas da enxalada.
2: Oida, guain freskoa, beste guzti
1: otra vez. Freskoa, oie, guzti, ba, oie, iteko errex. Hau mundu bada, hau bakoizak usta dezaion gauza sartu dezakezue pasta hon bat erosi, nik nahi hau ditu ba, lazo forma oitako pasta bat makarro.
0: Zituenek baditu lazo oso honak, bai.
1: Olako forma nahi hau makarroia eta hola baino, zazkenen, ba, bueno, pixka zaiago izaten dena integratzen, eta nik iteten modu, ba, izaten da tipula pixka bat sartu, pipar pixka batzuk, ozpinetan izan dako piparrak, bentreska pixka bat kontxerban baita sartziozu, tomate hon bat baldin badakazu eskura garri de bai sartzakazu, albaka pixka bat, moztuta sartziozu, limoi puntu bat, lima raiadura baita, eta gau maionesa pixka batekin sartu, dena oi homogenizatu ondo pixka horrekin, eta jazta, maionesa hoi, ba, bueno, zitriko puntu bat eman dizaiokezu baita, ba, naranjazumo pixka batekin, eta kitxo ez ezu askoz gehiago behar. Baina, esan bezala garantzitsua da, bakoitza gusta dezaion gauza sartzea, ba, arrautz bat, pixate gosita baita, baldin badakazu sartzea zakezu, tipul gorrilla bai oso ondo etortze zaio, olako errezeta batekin, baina olako fresko izateko errezeta, pasta errezeta bat, ba, nik horlako zo zingo nuke.
0: Ba, ederra, eta guk zer esango dizuegu entzuleok, ba, aukeran pasta ona erosi, eta zitueneko gure lagunek egiten duten pasta, kalitate goreneko pasta duzue, atzean proiektu kolaboratibo eta kooperatibo bat, eta zituene.eus webgunean, ba, bertan topatuko duzu informazio guztia, obradorea bera ezagutzeko aukera duzue, eta benetan, edo zegin gauza egiterakotan, hemen produktua defendatzen ari bagara, ba, pasta ensala bat egiteko ere, produktu hori defendatu.
1: Bat, eta defendatzeko produktu bat erabiliko dugu.
0: Ba, produktu honak aukeratzea, Lander, horixe nolabait betirako, baina batez ere uda garaionetan bereziki ez, garbiago edo hainbeste prozesu gabe kozinatzeko apostuan, ez?
1: Udaran sukalatzeko klabea, hoi da, produktua ona, garaikoa, freskoa erosi, eta azkenen esan bezala udaran askotan ez dakau denbora, ez dut denbora gehiogi galdu nahi sukalde barnean, ze beste plan, ba bueno, hobego izaten diteu, normalen, eta orduan, ba bueno, ikusi dezakezuen bezala, ba, denbora gutxirekin bai horrelako plater eta errezeta politia freskagarrik eta onak inditzazkego baita sukaldean, udaran. Ondarra zegoen lekura.
0: Ba, placer bat, Lander Kornagorekin urteko azkena egitea. Indioker dio, toma ja, eskerrik asko. Bueno, Indioker, prestatzen baduzu, probatu inbarko du hori bai, jadi, garrantzitsua da. Ba, entzuleo, gugor puripurian osatzeko denborarik ez du izango. Gustora eta lasai aritu gara eduki guztiekin, bai Venezuelako kooperatiba, kooperazio, nazioarteko kooperazioari begira Pilar Kaltzadarekin, baita Junior Romatepekin, ba, aritu gara LGTBIQ plus kolektiboaren borroka historikoekin eta gaur egungo erronkei begira, eta nasukaldaritzaren giroan ere zer behar eta denbora behar du, plateron batek produktua eta denbora, goxotasuna, mimoa, presarik gabe gauzak egitea, eta lasai egin du.
2: Aian bihar, eldu dizegokegu puripurian tartari, behintzat nik gai interesgarri bat ekarri nahi nuelako, inigo, zu ibilitzarela zinema munduan, eta badakizue, duela hilabete bat edo gomendatu nuen Kraken, el libro negro de las horas,
0: bai?
2: Kontatu nizuen Gasteizen eta Araban grabatzen aritu zirela, bazela Eva Sáenz García de Urturi Arabarrak idatzitako liburuaren egokitzapen zinematografikoa zela, eta estrenatu zela zinema aretoetan, eta bueno, ba, orduan zinema aretoetan zebilen. Badakizu zer hartatu da, niñogo?
0: Zer hartatu da?
2: Amazon Prime-ek erosi du pelikula.
0: Ara.
2: Horrek esan nahi du, ba, zinema aretoetatik, gero, ba, etxean streaming bidez ikusteko aukera dugula. Baina badakizu zer egin du Amazon Prime-ek? Pelikula hartu du, eta telesail bihurtu du. Hau da, ez du historia hartu eta telesail bat grabatu, ez. Pelikula bera hartu du, eta orain da, sei ataleko telesail bat. Baina zinemaretoetan pelikula gisa ikusi ali izan genuen. Eta orain bat batean Prime-ek erosi du, eta zatitu egin du, horrela, harrakinak bezala, ta, eta orain, telesail bat da, ez da bitxia?
0: Bai, bitxia iruditzen zait, baina, bueno, gaur egun, bai, industrian prozesu egin gero eta oiko bat dira.
2: Ala ere ondo eduki behar dituzu uneak, ondo erabaki behar duzu noiz moztu, nola ez moztu, ze pelikula egiterakoan ez duzu egiten pentsatuz.
0: Bai, atalak laburrak dira.
2: Aipatuko dugu bihar.
0: Ados, ados, ba, aztartuko dugu. Aizue, ba, izaroren udara kantu honekin agurtuko dugu Lander Kornago, eta agurtuko zaituztegu zuek ere entzuleok bihar goizeko 10:30 hemen txe izango gara. Denboraldiko azken aste artea osatzeko moduan. Lander Kornago, eskerrik asko, eta irailer arte.
1: Irailer arte.
0: Aio.

0: Entzuleo, barkatu, agurtu zaituztegu, baina tira, hemen gure barne komunikazio sisteman esan dute gure lankide Noak kroketa batera gonbidatu bergintuela eta Lander Kornago kroketa gabeztu gutziko. Beraz, Lander Kornago, gurekin etorreko zara kroketa jatera.
1: Ez zintzaio, ez esan kroketa bati.
0: Horrelako gozia sortuta gero ez dugu ba hemen jendea goze zutziko. Entzuleo, gozatu astelena eta aukera baduzue gozatu astelena kroketatxo batekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Kilometroak 67, festa ikusgarria, izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan Zeurrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri Zeurrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
4: Ondo.
1: Zer moduz?
4: Ondo.
1: Ondo.
4: Zizango du, ondo. Laga biltzen mitiarten, ondo.
1: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
4: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garaia hartan antzerki taldetan, antzerki talde baba zeon, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, zehitzek esango zinala ez da, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber, preste ongoan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta, ez dakit, ez nizzen ni ziente orduan ze izango zangeroa, ez? Ba, ume batzukin. Talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro gura aurreko kursoan hasi izan. Eta, bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko, nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta

0: Ba, ja zeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitun praktikak. Ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten nintzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marisa Beltzeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginuzten, eta, ba, antzen hasi ginen.
1: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
0: Ba, gutxi gora bera 5 urte, mm-hmm. 4, 5 urte, 3ko, bagare, orduan edade guztitako kekoitzen ginen zen, eh? Lehenengo taldetan. Bai, 3, 4, 5, hor, edadin hortan.
1: Beraz,
0: izaten ziren.
1: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
0: Bai, bai.
1: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
0: Bai, bai,
2: bai. Bai. Bai, 18 urte arte dara hemen.
0: Kuanto? Bai, bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasengo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Uh-huh. Eta joten nintzen, goizentan nene joten nintzen Beasengo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko tren hartu, eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Uh-huh. Eta orduan usten degainara larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere puten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendu.
1: Mm-hmm. Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo gutxi gora bera.
2: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, hasik 75en, 76en edola hasiko ginen, bai. Ta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela. Eta antxe hasi ginen, ba, ni baina ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
0: Pilokeinetan, bai. Saltoka, bai. Bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
2: Hoxe akordatzen naiz, baino...
0: Zelaien,
2: bai. Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen
0: claro,
2: naiz.
0: Eta behi da, ordoako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 73, 74. O, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke. Bai. Ordoako ja 10 urtere pasata bai, zer den, eh?
2: Ja.
0: Bai,
2: bai. Bai.
0: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba... parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Mm-hmm. Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera.
0: Ordoako sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Uh-huh. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolaridad, garai baten, eta, guainera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaingo juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, 3. maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
1: Era gauza nola aldatzen diren, orain 18 urte arte dago hemen, ez da?
2: Bai. Hasieran gero intzan 8. maila arte an. Eta an, gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou hemen Lazkaun ingendula, Lazkaun ikastolan.
1: Eta Lazkaun ikastola da Lazkaun dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
0: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaun. Bai. Publika eta bai. Ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
0: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, da, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen, ja, azkeneko zeak niko horreman itxun.
2: Bai.
0: Bai, ez dakit, urtea...
2: 80 piko izango zen.
0: Bai.
1: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak, bai. Bai, hemendik pasatu dira.
2: Bai.
0: Azkaukok eta inguruko herritatik bai, ere, bai, bai. Tortzen dira Lazada, tamdik eta...
2: Bai, segura, zerain ataun etortzen bai. Da jendea behasaindik lehen aure, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH bai. Edo batxi itea, bai.
0: Bai.
2: Bai, eta Lazkaun, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta, bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
1: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
1: Bai. Zuma biztanle ditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 gora, baina gutxi, 6.000 piko. Bai.
1: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 gora. 700 famili eta 1.200 tarten ikaslek.
1: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai.
1: Semealabaren bat ikasle
2: bai.
1: Momentu honetan.
2: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, nik usten dut, komodona honi atortzea.
0: Hombre, eske gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez bai. Da hu distantzia handik, eta nahi zute zan, bai. Herrin bertan gelditzeko, oso, bai. Eta kanpoti datozen, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
2: bai, garraioa eta jangela,
0: dana, garraioa bai. Eta dana, ba. Bai.
1: De lujo orduan hemen.
0: De lujo. Bai, taki ba, ala tokatu da. Herri era alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beha zein goi kastoleare, bueno, taki, ba, gu hoituta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola eta, bueno, beha zein goare, bai.
1: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere patio orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue?
2: Bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin itzen. Eta danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango dona. Esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
1: Kilometroak aipatu zu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia, lehenengo kilometroak, 67ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
0: Idea horrekin etorri zanen, akordatzen naiz, Nikelarko gela itan bera. aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta arrek ekarri zon ideak inesatak, bera, hau txoratuta da, hau, zizizizi. Ezka pentsatzen gen du, nola leike, ez? Kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi denak esango do, ba, izu nahi kuadernei batekin, eh? Eta, baina, idea oso oso estrambolikoa iruten zitzaio, baina, bueno, oso resultado hona izan du.
2: Beida, berrogeita hamar urte.
0: Berrogeita hamar urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gaunen, ba, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maitzak eman ditun.
1: Ez dugu aipatu Josu Erguinek ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
2: Ai. Nola deitzen ziren ez, work for money, la zerbait.
1: Begira.
0: Bai. Medikun batek alaztan, medikun bai. Batek en...
2: Diru ebertzen la komunidade ba, maten, be California ingurun, eta bai. Olako zerbait asmatu bai. Zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
0: Claro.
1: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitzaia, ma, kilometroak berdin.
0: Gero gintzen korrika, gauzko dune, bueno, ba, ez dakit nola egin.
2: Eta gero, diferente. Gero ja hortik, ibilaldia,
1: farmaiez,
2: herri urratx, bai, arabe euskaraz, bai, denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
0: Hala tokauza, hala tokauza, pentsau gabe, eta...
1: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
0: Ni gogoratzen naiz hori, ba, diru ebiltzeko, esponsora bilatu bertzen ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez ezagunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertatu zen, azizke, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometro keiten, gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordua esaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago ja. Behar bada.
2: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, o... Ja. Bai, daren argazkitan dare, oi Mikel Aboa eta
0: Jose Miguel Andiaran,
2: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
0: irterakoa,
2: eta zinta moztea, behasaino mataderon.
1: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
0: Bai,
1: eske izan zen.
0: Hainbeste jende batea.
2: Bai, 15.000.
0: 15.000 ez da.
2: Bai. Bai.
0: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzen.
1: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
0: Bai. Hori, ba, batzuk etorriko ziren. Jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer dan hori. Eta venga, ba, ibiltzea. Batetik bestea, eta bestetik bestea.
1: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen dai. Izan zela, berak moztu dai, zuela. Irakurriko dizuet, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleratzago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto jartzen du.
0: Alberto.
1: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan, eta eskertzekoa da horrela, gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zerenetzen diru biltze soia izan, euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
2: Polite.
1: Oso polita.
0: Bai, hala da. Hala da.
1: Gaur egun ere, hala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
2: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
0: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta dau.
2: Bai, aldauta dau. Egi esan guen dala urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren. Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baino ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixkat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1000 pertsona bildu zien. Kilometrok batzutan.
0: Dai, eta
2: guain ja, bazakit, 25, 30.000, horri zaten da.
0: Dai.
1: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
2: Nola zer diran?
1: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
2: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri behar ditu beti izaten da, ba, euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Eta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba, komunidadea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da orain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek jentzienen zan ikastolak eraikinek egiteko eta behar hoiei aurre egiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Ordun ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
0: Yeah.
2: Emaitza, bueno, naiz eta egualdin menpeoten gehan beti.
0: Baita.
1: Euskal Herrian bizi gara hori.
2: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
0: Oso txarrak, kurito kauzai oso txarrak.
2: 2003 desastroa izan zen, bai.
1: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi edizio.
2: Hau laugarrena izango.
1: Hori da.
2: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
0: Pandemiako, bestea.
2: Bai. Pandemiakoa izan zan eguna bera etzan intzien ba igual zinematan eta olako
0: diferente izan zan
2: antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo ola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat ordizi beha sain da Lazkauko umek eta bukatu gendun ordizin kofrontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hori izan zen.
1: Bueno, aurtengoan izango duzue, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten, Lazka hon egingo zela berriro, ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean ez zara oroituko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue?
2: Gauza pila bat. A ber... A ber... Ja, pixka blokea bina, ez, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan, kilometroak izenen baita. Gero...
0: Pero frontoien ere izan zan, beste kitarri
2: bat. Aurkezpen hain genduna zaron, gero abendu noi, San Silvestreko korrika saioa intzan, gero... zer egin deu...
1: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
2: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izatzen, ba hori, goen dala, berrogeita marrurteko ikasle, irakasle eta antolatzaik...
0: Bai, baina gero kilometro...
2: Kilometroak txikia, otxaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero... Zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta hor, baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
1: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
2: Bai, goizen amargarren kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsalden txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da berriz,
0: jartzeka bai.
2: Abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
0: Hori irailen urrin bai. Eta ino izan zan baita.
2: Ez hori izan zan.
0: Ez, gian dugu?
2: Kilometroak, Elgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran. Izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xeber eta Ion juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen, zer gaio, bai, trikitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingen duen. Bai, baulako ekitali txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba noiz baldin badau, ba oinarinek zerbait egiten baldin badau, musika eskolak, OJ-ek, gazte asanbladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da. Ordun, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabili da ba kilometroakeko logoa eta bai. Elkar lan hori emanda.
1: Beraz topera, ebilizadete.
2: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkoan, baina 51 ikastolan artean 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
1: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet batez ere, egintzen oten omenaldi ekitaldiaren inguruan bueno, esteko eta ben espero zenuten horrelakorik
0: ez, inolaz ez nizek ez nintzet esan zienen zehara praietatik honea ekarri behar gendula ez dakit, Jon Mikeleko zeinek deitu zinda esan, bueno, ehango praietatik ez gainera, pentsatzen ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordu nena ezean zion. Alako harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Nire arte, badare. Da, jendea, bueno, ikastolako
2: bai,
0: umek eta gurasok, eta, klaro,
2: bai, umek juten dien. Egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
0: Ostiral bat izan leke. Bai. Eta, ordutik hasi, eta nearte, bueno, bueno, ba, dai. Derroi eta marrurte hon, ba, ba, asko, ematen nahi da.
1: Bai. Nolakoa izan zen ekitaldia?
2: Maia zagoatzikoa.
1: Bai.
0: Ja.
2: Ba, etorri zenbat, 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, bai, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
0: Bai, politxe izan zan.
2: Politxe izan zan.
0: Bai,
2: bai.
0: Taki zentzilo eta politxe izan zan.
2: Bai,
0: Josu ilusio intziola.
2: Ola,
0: testigu bat.
2: Bai,
0: logon
2: itxurako la eskultura txiki
0: eskulturatxo bat, bai.
2: Eta beraiei lora bai, eskaintza. Bai. Egi esan ni pixkat emozionatu nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasaunun.
0: Bai.
2: Bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
0: Bai. Bai.
2: Bai.
0: Hori da.
2: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zen gero dantza egin zuten oinarineko bineskak eta alkatek eta diputazioko
0: egin zuten. Eta orduko untan zeuden gurasok eta... Bai. Eta
2: gero hemen txion ginen, ma, pixka bat,
0: bai,
2: amaiketako bat egin.
0: Bai. Bai.
2: Politxe izan zen. Bai.
0: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, berro gaita mar. Ja, orduan.
2: Esan zin, zuekin afaritxoan, nahi zelan, eskati jau egin afari bana.
0: Bai, bai.
1: Polita, beraz.
0: Polita, bai. Polita, izan zanta. Senzillo eta polita, eta, bueno, ba,
2: bai,
0: famili.
2: Motza,
0: bai,
2: ordu eta izan.
0: Bai, bai,
2: baina,
0: bai,
2: bueno, azkenen bai, gauzak ez die gehiagin.
0: Ez. Ez die. Askotan luzartuta ez dira, hobeto bateatzen.
2: Eta aurrera.
1: Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo islatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
2: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezun bezala logoare berrogeita mar da. Eta abestine azaltzen da, abestin Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan do, bueno, letrak behak intzikun, bori, berrogeita mar hitza erabilina izan zola, gero lazkauko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
0: gero, Jose Miguel txiki,
2: oida, eta lazkau txiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
1: Beraz, lazkauren izaera duen abesti bada.
2: Bai, nik uste bai.
0: Bai.
1: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
2: Negeruelak,
1: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
2: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
0: Ja, urte batzu badamazki,
2: badamazki Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
1: Eta hau, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
2: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
1: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
2: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta hasik dantza eta dana duke, bai.
1: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira, urriaren lauan izango da, bueno, ematen du oraindik badagoela denbora, baina segituan
2: bai, konturatzeako.
0: Bai. Oporrak eta...
2: Ja, kasi, egualdiri behira.
0: Bai, nolakoa izango da. Hori
2: bai,
0: da.
2: Ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. eta gero ja talde batzuk bai lotzen. Baina, bueno, ja, oandik ezin da ezer esan.
1: Karo, nik sekretua.
0: Bekere, ala esaten zuen, abestia sekretua. Vale. Ezin da, ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretua. Eak utzi da zuen, eri pixka bat ezaten nien bilo baita. Ez amona, ez, sekretua da hori.
2: Bai.
0: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretua.
1: Nahi duten.
0: Bai, bai, bai. Bueno.
2: Bai, bai. Bai, guain ekainen egongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, ez dakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja guain urriak laura begira gaude, bai.
1: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute utxunere bat.
2: Uf,
0: deseatzen, pasatzeko.
2: Baina nik utxunera seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bueno, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío. El nido vacío. Zio zer izango ahai. Seguro.
1: Gogotxu zaudete? Urriaren laurako edo pasatzeko gogotxu?
0: Bueno, niri gukadin zain nahi zut hauek dara bate karga gehiena, nahi zut esan.
2: Bai, nik uste dut ilusioa. Guain ilusioa mantentzen.
1: Gero urduritasun basiko.
2: Ni ja, guain dik ez edo esan behar urduri naunik, baina bai, seguro ongo gehala oso urduri.
0: Hombre,
2: bai.
1: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
2: Ba, nik espero den jende pila bat etortzea, eguen dio daikea.
0: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
2: Jakin, bai, jakin badakila.
0: Ikuste jende izango dala. Gazte jendea eta...
2: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut beha esan jarte trena asko erabiliko da. Gaur egun autobusek eta hola ez dira asko erabiltzen. Gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
0: Bai.
2: Nik, bai, bueno, gustoko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion, eguraldion aitzea.
0: Bai, eguraldi, eguraldin.
2: Eta dana ondo ateratzea.
0: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen.
1: Euskal Herri tropikala ez da.
2: Bai, bai.
0: Ude bastar guzitan.
2: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia izan bai, da. Bai. Lazkaumendiko guztie aizte gotasun.
0: Lazkaumendi amerikarmen bai. Dagun ginen da.
2: Bai.
0: Aterkipen, oi, lokatza, dana.
2: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta moztekon dantzan, bai, oinarineko ebitan blain da. Bai. Blain, bai. Orduan aterpea etzion.
0: Etzion, etzion, ez.
2: Da,
0: bai. Aterkipen da, no? Bai.
1: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten, ez da?
2: Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
0: Klari zai edo Tolosa, baina baina ez zertuzte daunik klari zaik ere, azizke.
2: Bueno, beneditarrei eman dizkio.
0: A, beneditarrei.
1: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet, edutzeko izuet propaganda apur bat, egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazkaora urriaren lauan.
2: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinengatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
1: Eta bai, bueno, ez botata.
0: Ez, mai irantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori, ba, era askota inlek, eta bai. Ikoste elkartze horrek itxen gaitula, ba, bueno, dano gabiltzela helburu,
2: bai.
0: Eh?
2: Nik uste euskaldunek badaukeula bai. Hortako joera, elkarlanen, auzolanen bai. Gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula,
0: bai.
2: Ba, horrek indarrasko ematen da.
1: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo zer espero duzu?
0: Emozio beti ematen do. Bueno, askotan eske etzaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Eta haber zenbat, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautze zituzunak, eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo zion zen, hori atzo, dana atzo iruitzen
1: zen. Nena atzo.
0: 50 urte karga dauke, gainen.
1: 50 urte ez dira atzo.
0: Ez, nada. En fin.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten? Irantzu de Mari Carmen bitako edo zeinek.
2: Ez ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naiz da lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
0: Bai, eske, taki, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez, ene, baina garai hartan, danazan, ez taki, bai gu, anderinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez taki, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan main guau, ez? Beste aldetik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzan hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrak intzien, bere aurrak genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagate, guain ikusten da, bueno, bai, bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
1: Eta konfiantza horretatik, 50 urte geroago, bueno, 50 ez.
0: Gehiago.
2: Ez dola sortu zidatik, 60.
1: Hori da.
0: Piko. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
2: ausardia.
0: Ausardi, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
2: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
0: Bai, claro. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere, eta orduan hori ere, ba, bazan beste, zera bat. Bai. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor zeitu zuen. Hor zeitu zuen, eta lan egin ezeko, bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa.
1: Ba, oztopo guztien gainetik,
0: bai, ala da, bai.
1: Konfiantza guztiarekin.
0: Bai.
1: Sei hamarkada beranduago, ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi esker Bikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren 4an nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.
3: Bildurrik aldare egin.

0: fiori, canagone in dei tutela, balacchi tutte amica totel, a titela doa sela, tago che uscale ria, caso en sagun, oie carria de sela.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna eta irakurtzeko nik uste goguare pizten dura.
2: Bai, egia, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten, literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako, ez? Irakurtzeko ez da liburu erraza, ez hizkuntzagatik, baizik eta edukiagatik, baino bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa eta bentan gomendagarria.
2: Ba, bueno, txibatu iguzu edo esai iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Horren gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak, euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizkoen Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut, ba nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago ke liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jarria delako eta bueno, batzolako interes batez, ba bueno, ertze kontatzen zuen horren inguruan, baina denak etorri dira nolabait aurpegi aldatuta eta baita iritzi ere, ba bueno, bestelako liburu bat delako, bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugun erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolabait, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba bueno, egokoreako gizartea du nolabait ardatz eta marko, eta bueno, bai, hango gizarte ba nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez? Nola oso ongi nik uste geritzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire ba senarrari nolabait, ba, bueno, dena egin eta ohoratu beharra familia ere bai, eta gizartean bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolakoa izan behar den, eta bai, baditu gauza asko gure gizartearenak ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
2: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba, kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Norbait hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere zenarraren arteko harreman hori eta norbait zenarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren norbait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti, kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ezinak eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolain maizua, jankan zerretan maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola ikaragarria da ba nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzakin, horregatik ez da liburu erraza gai aldetik, baina bai irakurtzeko eta hortan ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, lanau izutzen.
2: Aipatu duzu, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ez dakit gogoan izango zuen, Ego Korear baten pelikula da. Tambien baina goiagotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabat arrotza, kultura hori, familia oiturak eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen dituen egoerak oso muturrekoak dira, baina ez zaizkigu hain urrunekoak egiten eraberean, da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, pertsona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino heldu gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momenturen batzuetan ebai planteatzen dut, eta askotan bai, iraila ertzen denean, edo gabonak eta gero, ez, gure buruari egiten dizkigun promesa horiek, ez, gimnasiora gongo naiz, buru gehiago irakurriko ditut, ez, eta zu pentsa muturrera nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez, hartu dezagun adibidez, aurten irakurri nahi ditut 100 liburu, ez, demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango daiz koherentea eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan, hiru hilabetagoetan, irakurriko ditu, falta zaizkidan 80 liburua, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez de lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak ze ondori izan ditzaken. Ondori izan ditzaken, kasu honetan, egokorako gizarte itxi horretan. Eta kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, poesia ere badao tartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
2: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor badana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste, mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako, neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nolaiteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta horren inguruan Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta, bueno, horiek ere bide batez, Ego Koreako gizarte hori, jarraitu nahi duenaren zait, badago aukerarik, kasuenetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakit ea, aipatu ez dugunik, aipatu nahi duzuna baita aurretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulten beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako nobelsaridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egileren lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, interesik piztu baldin badizu.

Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua, eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu, eta horretarako gurean dugu ekin ez Apiain. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxa hartzeko eguna izaten da astelena, beraz,
0: eskatotan.
1: Baina, bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, osongi. Gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez aritu ginela, ba, bueno, udazken honetan, izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko ba, bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan, ba, ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, alaxe da, bueno, joan den astekoak izan ziren pixkatzen alen, guk agitzongi oroitzen ezken ituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, hoiek izan ziren, ba, 2008an txikiak ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala obeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik, ala ere, aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen dute. Baina bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, hoien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehioa ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau, iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen, 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Alaxe da, eta, bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametsar zailuz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertxolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edozein bertxo saiotan, ez? Ba, hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, iparraldeko bertsolariek Nafarrokoan kantatu ohi zuten, eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, xilaba sortu zenean ere, xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobekien da, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hain bertze erranai, ez? Eta

0: ez dakit nik oroitzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoriaz ikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, viralena ez dakit, gehien zabaldu dena bai,
1: bai jende gehien
0: ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, etaren suetenetik Silveira Kateria, Xabier Silveira Kateria, minio, ametxen agur honekin egia da sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut agur honen ondorioz edo agur honi esker, gaur egun, hain bertso zala ez den jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bat zen, eta igual kantatu behar zutenak ezpaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehienetan funtzionatzen zuela, ze jendeak bazekien.
1: Bai, niri gertatzen zait, badaki dela Silveiraren doinuan dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin manaiz, ametxen bertsoa, etortzen zait, ametxen bai, agurra, etortzen bai, zait burura.
0: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, ez?
1: Bai.
0: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
1: Bai.
0: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren transmisioan egin duten lan guzti horri eta bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela, eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke,
1: izan ziteke baina, bueno,
0: bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina bueno, txapelketa hau 2013koa begira kontatuko dizut malen eskolartekoa kantatzen genituenean saria unitzetan izaten zen txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala eta agitz liburu potoloa izaten da eta gainera hor daude ba, bertsoaldiei aukeratutako bertsoaldiak idatzita irudiak ere badaude, argazkiak ere badaude eta normalian zede bat ere ekartzen zuten liburu hauek eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua.
1: Abegira.
0: Bueno, bai, uste dut eman zidatela sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Ziurraski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala baizik eta finalera arte ez jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, eta bai, bai.
1: Pasaden saioan ere oso kerrez banabil aipatu zenuen hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
0: Atu moztu egin dat ez bai. Zaitut ditu?
1: Pasaden saioan, ez dakitala aipatu zenuen ez, baina saintzen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena?
0: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu dut, joan den astean aipatu nun. Memoria txarra nena eta derreste, ez dakit, ez naiz oroitzen. Bertan izan oten nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela. Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai. 2013an zalantza dut, bertara joan ote ginen, edo ez. Baina bai, ikusi behintzat bai. Eta bai.
1: Baina ingonetan, ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu ez da?
0: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu nahi zerran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsoaldi hau, ba, bat ametxena izatea nahi nuelako, txapelketa agitzona izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako. Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut ba, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatuen, lehendabiziko bertsoaldiko, lehendabiziko puntuaren mm-hmm, zati bat, ez? Ta doinu honek, ba, izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela. Mm-hmm. Badakit, Joxean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doinu honek. Mm-hmm. Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dut ba metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izatez zera izen hori. Eta mm-hmm. aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek neri behintzat ametxeke hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan, aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzein bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriarazi zidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Mm-hmm. Ba, zenbat ahotsetatik kantatu zitekeen bertxotan, zer eragiten zuen ahotsortatik kantatzeak, eta bai, ba, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertsoaldia segidan, male, baina bai bazen, ba, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskoi begira zaude edo, eta kantatzen zuen, ba, esku horiekin, ba, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz, inork bertxotan, ba, alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera ze hiru bertso eginez, ez? Mm-hmm. Hala osatuko zuenik bertsoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean iruditzen zitzaidan etzuela funtzioa ahotxo horri lekua egitea. Mm-hmm. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean eta gainera zalantza dut ez zote zen doinu honekin izan, bueno, igual memoria zari naiz, ez nahi zori, baina Guardia Zibil baten paperetik kantatu zuenean Intxaurrondoko kuadrileko ba, torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izan, ba, bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, ba, bai ez beti badu, ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu di kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, ba, Guardia Zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo apatean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit. Badu, zetan ikustut egin duela hori. Eta hori bada, nire ustez, arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du, eta ba, niri behintzat deskubriarazi zidan hori, hori ere egin zezakela bertsoak, eta bai, horregatik aukeratu dut, bai. Eta doinua gizpolita da, doinua de pila bat guztan zait.
1: Osongi, ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zara izaten

Ați luse ciovat, tabe ați bat, ghisen, ghisen.

0: Aze bertsoaldia.
1: Bai, aze bertsoaldia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guztian eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertsoaldia ez, nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit, izugarrizko bertsoaldi iruditzen zait, eta, buah, nik uste dut, hau aditu nuenean, denek, molendik ere bagenek kienez, baina ikusi genuela, ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan, ere, bai, ez baino, bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik ez da ba, ikuspegi bat edo ez da bai, hori ez da ikuspegi bat irudikatuko zenukena bertsoaldi batean ez da perspektiba bat landuko zenuen agian.
1: Bai, eta ez dakit da sorpresa hori, ez? Ze batzuetan bueno, behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bapatean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere, gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan bapatean sorpresartu duzu, eta gainera izugarrizko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri behintzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nintzat berezia bai bertsoaldia.
0: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017ra egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
1: Bai, oia. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdetuko naiz, gero tertulea bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut. Ma, bai. Bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxoro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin behar, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz mantak eta bagenituela, eta lurrean jarri ginela kolan.
0: Mira.
1: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora berdin duz esarrera bidez da.
0: Ja.
1: Erabaki genuen angelituko ginela eta nola goiz ernatu ginen Barakaldoraino joateko siesta eta guztin genuen hasi bitartean bai eta bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen ba, niretzako izugarrizko txapelketa honen liburua ere nonbaitetik lortu nuen ez dakit erosioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, argazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen. Hori ere ze poza izan zen. Ametxena ere poza handia, baina bueno ez, Maialen amets, eta berriro Maialen. Eta berriz lehen aipatzen dena, ez? 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren honetan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erra nahi bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gainera hemen ikusten dut malen, 14.600 ikusle
0: bai.
1: Zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan hori ere, buah, eski nik sensazio hori izan nuen ane, 15.000 persona jatxun ez, hor denak, xilik,
0: bai.
1: Ze poza gero, ze txal, zaparra da, ze, buah, bai, izan zen. Momentu horretan ikustu sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Bueno, bukatzen data listo, baina bukatzen bai. Merezido.
0: Bai, txapelketa, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte, hemen, bueno, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari.
1: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, haunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzaren momentu bakoitzan ere ez dago, ez? Ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut final hori zela, ba, izugarria 15.000 persona eta ze ongi tauda nahi duguna, baina txapelketa da agitz gogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak, denak honetik txarrera ino, eta tartean dauden guziak, txapelketa bizi duzun bitartean, ba, da agitz gogorra eta batzuetan ba, ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta orduan, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoia, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzeak ba, erabakitzen dute guko egitea. Eta zilegitasun osoz, ba, izen ematea ezain zilegia da guko egitea. Eta gainera, ba, kantatu, txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak ba, txapeliketa ez dela bide bakarra, ez? Bertzela ematen du, ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez, badakigu hori ez dela hola, eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ezaugarria, noski leia, hori ere ez dugu aipatuko, hortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, ba, bai, agitz polita, baina agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
0: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ezagitzen bat finaletan egon den, ja da, esango nuke, mende honetako final guztietan, izan dela bertan, ziurraski, 2017an txapeldun orde, 2022an hirugarren geratu zen, beti hor mugan.
1: Bai, eta bueno, denek, nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek, ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulki horietak duen guztiak izan zitezken ez, baina bera ere ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen, eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zen ez, buruz burukoan sartzea, erraten zenuena gatik, beti hor mugan eta bagenekie, baina bueno ez, hor ja bakoxka bat hurbilago. Eta izugarrizko buruzburuko osatu zuten, Lujanbiok eta berak, azkenean Maialenentzat txapela, baina bai, Aitor Mendiluze ere sartzea buruzburukoan, ba nik uste dut izan zela agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da ez, ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, bai gaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak, eta batean bai izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eske dozen izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila, eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
0: Bai. Gaurkoan hala ere ekarri diguzun bertsoaldia edo ez da finalekoa.
1: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du.
0: Lortu duzu.
1: Bai. Ekarri dut bertsoaldia eta hau da agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntuagarriak ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko merituri, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai bertsoalariat, zehazten zara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra, orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala, eta bukaerako agurra ere da, bat ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurraski dela jende bat, leku gehiagotan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere, egon dena, ba, momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Eta agurtzen duzetan ez da, bukaerako agurrak ere bereziak dira, zeda pixkat zerbait jaten duzunean bezala honitzen gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuena. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut baldio ontarako, edo ez dakita gustatzen zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitzu nahi zen aldiro edo, oroitu dut bertsoaldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta niretzako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketa nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertso eskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsoaldi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsola etxapelketan nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantzak genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
0: Joize politiakine. Baintzun dezagun.

0: animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzera honek, eh? Eta edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dut dela salbazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta ba, uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeri aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Mm-hmm. Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba, hori ere erabate onargarria eta erabat bidezkoa, eta ba, hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere, ba, zein darre ematen duen, ez? Eta ba, lehia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela lehia hortan, ne ustez, eta egiten aldela lehia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko lehia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena izan da oraingoz hau, segurazki gure buruetan dagoen lehenengoa. Nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan, iruditzen zait duela gutxi izan dela, eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko iraiaren 24an hasitzen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa arenan, ba, bueno, berez 2021ean jokatzeko zen, baina atzeratu egintzen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da, eta, bueno, izugarrizko mugarria izan zen, bai, hirugarren txapel hori, bai, Iruñara salto egitea, ez, Nafarroarenara salto egitea, bai, bertxolari, zenbat bertxolari berri ere bazeuden, ordura arte,
0: bai.
1: Ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak, ne ustez, 2022a bai izan zen, mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertso gintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Bai, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baino ez finaletik bakarrik, baizik eta hasieratik. Hor ditzen naiz, ba, ja joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio horiek zuzenean, han entzule bezala, ja, nik behintzat, ba nuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusi hau aletu zenean, bertso munduan uste dut. Edo nik behintzat nintzen kokatua, ba kaso, bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai zela aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, alaia adibidez nerea, eta gero, ba, bertze batzuk, ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta, adibidez, Joanes, ez?
0: Bai.
1: Nafar bat, Euskal Herriko txapelketa nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskolartekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat eta bapaten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, boa, hori zen sekulako zera Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai. Bai, hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroa erenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Herrikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza eta zuka aipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten, bertsoaldia edo ekarri diguzu, ez da?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute, hau ere ez da finalean bai. Katatzenikoa, aukeratzen alduen finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerea Ibarzabal bertsoaldi bat, bueno, Nerea Ibarzabal badakigu ze bertsoalari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan handi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena, ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gain, ez? Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitzaidana izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak, niretzat. Hurbileko edo behintzat, sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta kaso zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dutore. Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Bai berea, bai oroitzen dut saio hortan ere Oihana Igualaren Ganbarakoak pila bat markatu nien. Gainera super berexean, baina Nereanak berexeki. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, bai. Malen, hemen dikaintzinera urrengo tertulietan ez du aipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk aipatuko.
0: Hori da, hori da. Ba, hemen txutuko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibarzabalen bertxo aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei, eta barkatu, erranditu dan oker guztiak, zekorrezka honetzen zanen dira, bertxo frikiren bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren kontsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe inberri da Euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, azteko eta behin zemuz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
1: Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zuberotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, Barnekaldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona miagitze angelu ere mohtan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela beste lekutatikan desberdina dela, edo eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean, eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
3: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja hasi gara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan 100 baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain deko apur bat arazoa, ba, egon dela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain konturatu garen dirako apur bat berandu egin zaigula, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, indar berritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, baze denbora asko egon gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta konturatu garen dirako badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango dituzten pausoak hartzera.
1: Mainguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat behar dela gaur egun euskara, euskaran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat behar dugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inber duguna, edo zer da aurrea eramateko inber duguna?
2: Nik itzaldian egin dudana egipikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura, eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik egipikatzea. Baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik, ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta hageman horietatik ere atxemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
1: Peio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
3: Bai, ba, leirarekin bat, eta nik getuko nioke, igual, gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko Euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta apur bat itxaldia gondana, eta orduan ba, frustrazio hori emango diogu gazteok, orduan ikustu dut egon barra lehen lerroan, datorren ez dugunetik hasita ikamako manifestazioan, eta ba, bebai, hasi behar garela ahalik eta ba, maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba, hori ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auskotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
3: Eskerrik asko zuri, ondo pasa.

0: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
1: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Naiz Irratira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta saionetako Oroimenaren geltokiaren gidalaria. Gaurko saioan lehen denboraldi honetako azkena izango da. Uztaila tejoka dugu eta merezitako deskantsoa hartuko dugu. Hala ere, behin indarrak hartuta, lastar izango nauzue uinetan. Gaur Joseba Asiron izango dugu gurekin, Iruñeko alkatea eta artearen historian doktorea. Berarekin memoria historikoa hitz egin nahi dugu, Iruñean zer landu den, zer egin daitekeen instituzioetatik, zein diren mugak eta aukerak, eta nola bihur daitekeen iraganaren ezagutza gaur egungo kultura demokratikoaren parte. Behin Joseba Asiron agurtuta, izen propioa katalean Maria Luisa Elio Iruñarraren bizitzaren laburpentsoa egingo dugu. Eta saioa eta denboraldia zarratzeko biktimarioen inguruan nizketan arituko gara Javier Buzes eta biok. Uste dut nahiko saio borobila geratu dela, hortaz, ekingo diogu.

0: Aurreatu bezala, telefonoaren beste aldean Joseba Sironzaet dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta milesker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
1: Plazerra handia da, milesker zuei.
0: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, orain honetan 2023 geroztik, baina aurretik ere 2015-tik 2019-ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
1: Bueno, gauzasko gehitu daitezke, behar bada, haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nahuela.
0: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
1: Oso ni.
0: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
1: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 garren urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri mobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek, egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
0: Bai, holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
1: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolas tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta tokien niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
0: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen ark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
1: Eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu eskertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
0: Bai, ibilbide juridikotik haratago, ez, erreparazio ekimen bat izan zela esan genezake.
1: Hori da, eta hemen Iruñan adibidez, NUP-en eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, hori ez, Iruñan bakarrik 1979 erail egon zirela, gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
0: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
1: Ba, bai, bai.
0: Oroimen historikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
1: Bai.
0: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
1: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere, osea, udaletxean, adibidez udalearen barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia emana altzaion horri, eta bueno, ere erantzuna izan zen memorial bat egina altzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
0: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
1: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditut jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzagoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da benetan posible zena, eta kasu honetan da fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
0: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
1: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere txikian esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean Iruñan nik esango nuke udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako, eta bigarrenik gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan, eta horiek deus etzutelako egin. Orduan iritsi ginenean aurkeztu genuen esaten den bezala mihise bat txurian ez horren gainean, ba, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina, eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela, estatu mailan, pues, behar bada, gehien egin duen iria edo gehien egin duen horietako bat.
0: Benetan, bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
1: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan eta bar, baina adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan kago, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
0: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko, edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
1: Bale, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, guk Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere, udaletatik egin daitekena da, belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
0: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditualizateko honetan?
1: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula eskumenik, ez dugula aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez, guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolabaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
0: Primeran, elkarrezketa amaitzen joateko hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
1: Pues, iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, elizetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, ba hori ez, ba militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñean izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, bueno, pues orain saiatzen ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
0: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da. Eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bata bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin uzten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
1: Ba, mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.

oroimenaren izen propioak. Gure gaurko izen propioa Maria Luisa Elio Bernalda, idazle, aktore eta gidoilari nafarrarena. Maria Luisa Elio, Iruñan jaio zen 1926an, hiru aizpetan gazteena zen. Bere ama, Carmen Bernal López de Lago zen, eta bere aita, Luis Elio Torres, abokatua eta epailea. Bigarren Errepublikaren garaian, Luis Elio Iruñeko udalepailea izan zen. Baita lanarloko epailmai mistoetako presidentea ere. Ideologia liberalekoa zen, eta 1936ko uztailean, estatu kolpea gertatu zenean, berehala jarri zuten jomugan. Maria Luisak 9 urte zituen gerra iritsi zenean. 1936ko uztailaren 19an, matxinatuek Luis Elio familiaren etxean atxilotu zuten, emaztearen eta hiru alaben aurrean. Luis Eliok ies egitea lortu zuen, baina ezin izan zuen bizimodu arruntera itzuli. Gerrak iraun bitartean, hiru urteetan, Iruñan ezkutatuta bizi behar izan zuen. Leku batetik bestera aurkitu eta hilko zuten beldurrez. Familiak ez zekien zehazki non zegoen, edo bizirik jarraitzen ote zuen. Hainbat aldiz, aita hil zutela esan zieten, naiz eta albiste haiek egiazkoak ez izan. Bitartean, Carmel Bernalek, Iruñatik ies egitea erabaki zuen hiru alabekin. Helburua Valentziara iristea zen. Han senideak baitzituen eta errepublikari leial mantentzen baitzen. Horretarako lehenik Frantziara gurutzatzen saiatu ziren, baina Elizondon atxilotu zituzten eta hiru hilabetez eduki zituzten bertan. Azkenik muga zeharkatzea eta Valentziara iristea lortu zuten. Baina gerraren bilakaerak berriro ies egitera behartu zituen. Valentziatik Bartzelonara joan ziren eta Bartzelona erori ostean Frantziarako bidea hartu zuten beste behin. Oraingo honetan milaka errefuxiatuekin batera. Maria Luisaren haurtzaroa beraz, bidaia eta ihesaldi etengabe bihurtu zen. 1929aren amaieran, Luis Eliok ere muga zeharkatzea lortu zuen. Hiru urtez ezkutatuta egon ondoren, Frantziara iristean Gurseko kontzentrazio esparruan sartu zuten. Handik irten eta Parisen bere familiarekin elkartzea lortu zuen azkenean. Mexikok erbesteratutako milaka errepublikar hartu zituen. Han, etxe berria, ikastetxeak, kulturerakundeak eta harreman sareak eraiki zituzten. Baina erbesteratu askok urte luzez pentsatu zuten egoera behinbeinekoa izango zela. Hala izan zen Maria Luisaren familiaren esperientzia. Frankismoa amaitu eta laster itzuriko zirelaren esperantza zuten, baina askorentzat behinbeinekoa zirudiena euren bizitza bihurtu zen. Mexikon Maria Luisak interpretazioa ikasi zuen, besteak beste Sekizano antzerki zuzendari japoniarrarekin. Aktore gisa lan egin zuen zineman eta antzerkian, eta Poesia en voz alta izeneko talde esperimentaleko kide izan zen. Taldearen inguruan Mexikoko kultur munduko izen garrantzitsuak bildu ziren. Maria Luisak Jose Miguel García Ascot ezautu zuen. Biak erbestean hasitako belaunaldi bereko esperientzia partekatzen zuten. Aurrak zirenean iritsi ziren Mexikora, eta gurasoek galdutako bizileku baten oroitzapenaren artean ezi zituzten. Jose Miguel, Jomi izenez ezagunagoa zen, eta idazlea eta zinema zuzendaria zen. 1944ean, Maria Luisa eta bera ezkondu ziren. Batean, Maria Luisak eta Jomik beren esperientzia zinemara eramatea erabaki zuten. Emaitza, En el balkon vacío izan zen. Maria Luisak bere oroitzapenetan oinarritutako istorioa idatzi zuen. Gidoia prestatzen lagundu zuen eta filmeko protagonistaren heldutasuna errepresentatu zuen. Jomi García Ascotek produkzioa zuzendu zuen. Filmak Gabriela izeneko neska baten historia kontatzen du. Neskatila Iruñan bizi da, gerrak etxeko balkoiraino iristen zaion arte. Handik aurrera, aitaren desagarpena, iesa eta erbestea biziko ditu. Urte batzuk geroago, Gabriela helduak galdutako etxea eta urtzaroa berrezkuratu nahi ditu, baina oroitzapena klausotzen ari zaizkio. Aitaren aurpegia bera ere ahazten hasi da. Produkzioa hau erbeste errepublikonoak bere buruari buruz egindako lehen filmetako bat bihurtu zen.
Maria Luisaren obran erbestea ez baita toki batetik alde egitea bakarrik, denboratik kanporatua izatea ere bada. Norberaren iraganetik, etxetik eta haurtzaroan izan zen pertsonaren gandik urruntzea. 1970-an, hiru hamarkada erbestean igaro ondoren, Maria Luisa Iruñera itzuli zen, Diego semearekin batera. Iria hor zegoen, baina bere oroitzapeneko iria ez. Etxea hor zegoen, baina jada ezen bere etxea eta balkoian jolasten zuen aurra ez zegoenan. Orduan ulertu zuen itzulera fisikoa posible izan arren, denboran atzera egitea ezinezkoa zela. Eta esperientzia horretatik sortu zuen Tiempo de Llorar liburua. Haren lehen esaldia laburra bezain gogorra da. Y ahora me doy cuenta de que regresar es irse. Maria Luisa Elio Mexikora itzuli zen. Bertan idazten, antzesten eta bizitzen jarraitu zuen. 2009-an Mexikoko hirian hil zen arte. Bere obra ez da oso zabala, baina bai sakona. Gerra erbestea eta memoria ez ditu gertakari historiko urrun gisa kontatzen. Haur baten begiradatik eta emakume heldu baten zaurietatik kontatzen ditu. Hau da gure gaurko izen propioa. Maria Luisa Elio Bernal. Iruñan jaiotako aurra, Mexikon hazitako erbesteratua, aktorea, gidoilaria eta idazlea.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Demoraldiko azken kapitula amaitzeko, sintoniak esan berri duenez, Javier Bucesekin nago, arratsaldeon Javi, zelan.
2: Arratsaldeon, sondo.
1: Orimenaren geltokiaren lehenengo demoraldiko azken kapituloa dugu hau, eta temporada honetako zure azken kolaborazioa ere. Zeren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan?
2: Ba, beitu, gaur hitz egingo dugu biktimarioez, hitz egingo dugu. Bai? Beti hitz egiten dugu ba, biktimari buruz, frankismo garaian, gaur biktimarioak edo perpetradoreak edo borreroak nahi dugun bezala.
1: Aurreko atal batean, gai hauek gainetik komentatu genituen, baina gaurkoan beste ikuspuntu batetik izango da, ezta? Azken urte hauetan, lan ugari egin dira memoria historikoaren inguruan, ala ere, kasu gehienetan, diktadura frankista horretan nortzuk izan ziren biktimak identifikatzeari lehentasuna eman zaio, bueno, edo eman diogu, ezta?
2: Bai, hori izan, karo, hori izan lehentasun bat, ez? Azken finean zentzua zekan, ez? Beste urta pasata gero, haindik ezkenekien zein baz pairatu zuten represio frankistak, izena bizenarekin, eta defizit demokratiko hori bukatu behar zan, ez? Eta horrekin, ba, hainbat lana daude ikerketak, ekitaldiak, erakusketak, ba, hori identifikatzen biktimak. Oain, baina gertatzen dena da, ez dagoela biktimarik, biktimari hori gabe, ez da? Orduan, ba, gaurko gaia da hori biktimarioa.
1: Primeran, eta bueno, nondik hasiko gara?
2: Bueno, hasiko gea pixkat, 19. mendean bukaeran, 20. mendea bukaeran, Espainiarrak ez diren mugimendu nazionalistak sartu ziren, agertu ziren, eta hor ja hasieratik hori eskuineko mugimenduak, alderdi politiko, eskubiko alderdi politikoak, espainolak, hasi ziren ja kalifikatzen nazionalismo hori espainiarrak ezienak gaixotasun bat bezala, ez? Gaixotasun gisa. Kanzer, el kanzer separatista, bai katalana eta bai euskalduna bat ez dere, ez? Adibidez, la Liga Patriotika, 20. mendean hasieran, berainen mitinetan, eta baita Espainiako parlamentuetan, el kanzer separatista, el virus separatista, beti izan zen erreferentzia hori, ez?
1: Beraz, mugimendu nazionalistak ez ziren konpondu beharreko edo gestionatu beharreko gai politiko bat, baizik eta gaixotasun bat, ezta?
2: Claro, esan arazo politiko bat, zan gaixotasun bat, eta nola bukatu gaixotasun batekin, minbizi batekin, ba, erauzten, estirpatzen, txarra dagona, ez? Ordun hor, uler dezakegun ze tratamendu edo ze erantzuna eman zioten edo nahi zuten eman, ez? Ba, gaixotua duzun bat baldin badago, zelula txarra baldin badago, kendu behar da.
1: Hori da, hori da. Eta zelan hasi zen diskurtsoa, ze forma hartu zuen garaien arabera?
2: Bueno, hori izan zen, hori, 19. mendea bukaren, 20. mendean hasieran, eta ez zegoen beste diskursorik. Osea, inkluso, esango nuke, alderdi progresistatan diskurso hori bat zegoen ere bai, ez? Ez zain zuzena, baina ezken fina separatismoa zan zerbait txar bat, zerbait gaixotasun bat, eta horrekin bukatu behar zan, nola, errepresioaren bidez. Gero iritsi zan errepublika garaian eta batez ere falangeek mantendu zuen diskurso hori, bai? Errepublika bigarren errepublika garaian ikusten dare bai, bai parlamentuetan, bai mitinetan, bai ekitaldi desberdinetan, nun falangistak batez ere, baina baita konservadoreak erabilizuten ba, diskurso hori, gaixotasuna batez ere minbiziaren hitza erabilizuten, baina baita ere gaixotasun modu desberdinak edo virusak eta halako diskursoak.
1: Gerraren etorrerak zelan afektatu zion guzti honi?
2: Hori aldatu zen pixka, gerrarekin, gerrari zizenean, ja diskurso pixka aldatu zen. Ja diskurso belizista aplikatu zuten. Diskurso belizista da, ja gaixotasun hitza ez da inbeste erantzuten, baizik eta guain entzuten zana zan, ba, separatista etzaia zirala, ez? Traidoreak, las provincias traidoras, ez? Orduan ja diskurso belizista horretan sartu zien.
1: Gero, gerrak dakigun moduan, eurek irabazi zuten eta normalean gerrak irabazten duenak ezartzen du diskurtsoa. Zer pasatu zen?
2: Hor da, dago beste aldaketa bat. Hor, gerra bukatuta gero, bakearen garaian, ez?
1: Bake faltsua, ez?
2: Diktadura menpean, oposizioen nola ez egon, orain ja, euskalduna konbentzitu beharra zegoen. Euskal nortasuna Espainiaren beste zati bazala. Hor izan, ez? Eta besteik, ez? Hor dago, separatismoaren gaixotasunaren aurrean, erregionalismo osasuntsua.
1: Claro,
2: ja, pues konbentzitu behar zera. Baina, bera, gainean, zuek egon zarete, euskaldunak egon zarete, Espainiako kanpaina nagusi guztietan, Amerika konkistatu, Al-Andalus eta bar, ez? Eta orain, hori, erregionalismo osasuntxua, ez? Separatismo gaixotasunetik osasuntxera, bai? Erregionalismo osasuntxera. Eta hor daukagu adibidez, Amaia Lamikizek egin zune lan bat, eta hor jasotzen ditu ba, deklarazio batzuk. Hor dago adibidez, Jose Maria de Areliza, Bilboko lehen alkate franquista, berak esaten zun. Nuestra tierra es en esta hora como una mujer amada a la que después de una grave enfermedad le hubiese desaparecido la lepra o costra que afectaba, que afeaba, barcatu, su belleza. Hasta ahora, acercarse con amor a las cosas de Baskonia era correr el riesgo del contagio real o aparente con la erupción nacionalista.
1: Ostras, gogorra, ¿eh?
2: Hori ikusten da argi, ¿eh? Gaixotasun hori ja desagertu inda, eta orain erregionalismo osasuntxu hori barneratu bardia, ¿eh? Eta hor daude, eta dirua gastatu zuten, ¿eh? Dirua konferentziak eta bar, adibidez dago liburu bat, hori Amaiak aipatzen duna bere artikuluan, de Zakarias Bizkarra, Baskonia ni españolísima, wow. Ditzen zan liburua. Bai? Ordun hor dago saiakaera bat dena den, ba, porrot egin zuen.
1: Eta orduan porrotonen ostean kokatzen garaia frankismoaren erdialde amaieran, ez? Zer etorri zen? Zer dugu 60garren hamarkadatik aurrera?
2: Claro, 60garren hamarkadatik aurrera dakizuen ez, ba hasi zen ja oposizioatik frankista pisten, antifrankismo indartu intzen batez ere Hego Euskal Herrian eta horren kontra ezkerreko mugimendu nazionalista berritu intzen eta horren kontra zer egin zuten, ba, berriro, patologizatu zuten berriro, euskal arazo hori, ez? Gatazka politiko hori. Berriro, berreskuratu zuten, el kanzer eta diskurso, gaixotasun diskurso hori, ez?
1: Eta ba, duzu horrelako aipamenik edo, honen inguruan?
2: Claro, adibidez, Emilio Rodríguez, Bizkaiko gobernadore zibila, 1965. Esaten zuen, si el pueblo guipuzcoano no colabora con las fuerzas del orden público para atajar de raíz el cáncer, nada se podrá hacer por vía del diálogo y de la compresión. Ordun hemen ikusten dugu ere bai, gaixotasun hori ez dan bakarri separatistaren kontu bat, gizartearen zati handi batera edatu zuten.
1: Eta gainera, zuk aipatu berri duzun esaldi hau 65koa da, baina aurretik ere bazetorren, ezta? Urteetan luzatu zen. Badugu hemen hurbildu diazu beste aipamen bat La hoja de los lunesekoa 68koa eta horrela dio, hay otros responsables, los indiferentes y claudicantes, los que no reaccionan y prefieren la tibia comodidad de su casa y su café, los que solo invocan los derechos humanos para defender, exaltar o justificar a quienes los vulneran y destrozan, los que estando obligados a colaborar con la autoridad para el mantenimiento del orden, la discuten y dificultan, los que no organizarán manifestaciones pacíficas para protestar del crimen y de una vulneración concreta y palmaria de los derechos humanos, los prestigitadores morales que inventan teologías de la violencia, los que justifican el crimen y exaltan al criminal, los que debiendo sembrar amor siembran tempestad y odios.
2: Claro, honekin uler dezakegu zergaitik errepresioa ez zen mugatu bakarrik mugimendu antifrankistan zeuden kontra. Gizarte osora
1: zabaldu zen
2: errepresio hori. Osea, gizarte osoa zabaldu zen errepresio hori, beraz, kanzer minbizi hori, gaixotasun hori, zabaldu intzen gizarte osora. Bai? Eta hau da, adibide batzuk, baina asko daude, beste gobernadore zibila, berriro, kanzer, gaixotasuna, eta bar. Dago beste bat adibidez, virusa, beste termino bat da virusa, ez? Minbizia eta virusa, baina orain virusa pluralean garai honetan, ez? Virus separatista eta progresista. Claro, gaude alde batetik betiko sustrai hori nazionalistak, euskal nazionalismoa, gaixotasun bazan eta virusan, baina orain 60garren hamarkadan nahasten da ezkerreko mugimenduarekin. Orduan ja bi virusa daude eta hor dago adibidez Jose González torturatzaileak, Meliton Manzana sordezkoa izan zena Gipuzkoan, eta berak izan zen errepresioare amantzun buru bat, ez? Gipuzkoan 1968tik aurrera. Eta berak argi esan zuten bere memorietan, ez? El virus separatista y el virus progresista que en esta provincia se unen, no? Berriro patologizatu zuten arazo politikoa eta claro, berriro erantzuna zen izan zen, ba, gaitza eraustea.
1: Eta erausteko modu hori zein zen?
2: Ba, torturak, hilketa, detentzio masiboak, aplikatzen. Eta gero beste kontu importante bada, 60. Hamarkada horretan, hortik aurrera, beste komponente berri bat, nobedade bat da, Guardia Zibilaren eta Gobernadore Zibilaren txostenetan separatistak autoktono edo natibotzat katalogatu ziren. Bai, hau nobedadea da. Gainean, kuriosa da, ezer? Zeren hamarkada horretan, 3. munduko nazio askapenerako mugimendua zeudelako, eta orain kuriosoa da, euskaldunak natiboak eta autoktonoak kalifikatu zuten. Bai, ordun beste nobedadea da, jada, separatismo, osea daude gaixotasun bat edo virusak, eta aparte virusak batez ere daude natibo barruan edo autoktono.
1: Bai, berezkoak direla, ez?
2: Berezkoak direla. Naiz eta edatu izan gizarte osora edo zati handi batera.
1: Errepresio basati hau diktaduraren berezko izaera errepresibotik haratago ulertu genezake azalpen honi esker, ezta? Euren irakurketa ezen arazo edo gai politiko batena, kantzer bat zen, estirpatu beharreko kantzerra, eta irakurketa honek hala ere diktadurari bizira hundio, ezta? Osea, diktaduraren borreroen impunitatezko mantu ezaguna bertan dago eta horregatik bizira hundu, ba esterako hitz egin biktimarioen inguruan, baina hala ere diskurtso honek jarraitu du diktadura amaituta, ustez, ezta?
2: Bai, nik uste eta udala hausnartzeko gauza kontu bat, ez? Ze punturaino frankismoaren interpretazioa mantendu inda, gaur egun arte, bai? Espainiako sektore batzuetan. Euskal arazoak edo euskal gatazka saltzeko gaixotasun terminoak eta zehar erabiltzen dugu. Eta ikuste dezakegu hainbat artikulotan. Oain dela 30 urte, osea demokrazia zizenetik, transiziotik, gaur egun arte. Zenbat artikulu daude ABC-en adibidez, La Enfermedad Vasca, edo Rosa 10 famatua, ez? Baditu liburu batzuk, edo gaur egun Iñaki Arteta zinemagilea. Orain dela gutxi publikatu zen artikulu bat, elkarrizketa bat egin zioten El Mundo diarioan, eta ona agertzen da La Sociedad Vasca está enferma. Orduan, mantendu inda, kuriosoa da nola mantendu inda, gaur egun arte diskurso hori. Hori modu zuzenean, baina zeharka edo modu sutilagoa badaude ere, bai, adibidez, Patria novela famatu horretan. Nune separatista erotuta dago, bai, pertsona gaixot bat da, ez? Eta horrekin, ba, hor ikusten da modu zeharka nola mantentzen da diskurso frankistaren diskurso hau. Azaltzeko zer gertatzen da Euskal Herrian, gatazka politikoa, ez? Edo historiografian ere bai, eta oso nabaria da, kasu honetan, Gasteizko Memorialetik edo EOTxeko Valentin de Foronda Institutotik publikatzen dutenak, ez? Gaur egun errelato gerra horretan sartuta, ez? Eta hor dago, artikulo zientifikok eta liburu kasu asko zeharka, modu zeharkan azaltzen dutenak, ba hori, nola ikusten dute gaixotasun bat bezala, ez? Modu indirektuak. Baina dago kasu paradigmatiko bat, eta aipatuko dizut, gazap oso konkretua, Gaizka Fernandez Soldevillak eta Santiago de Pablo publikatu zuten liburu bat, 2024an, eta liburuzko liburu bat, eta nola ditzen zan liburu hori? Las raíces del cáncer, historia y memoria de la primera ETA, ¿es? Gobernadores y Villebezala. Las raíces del cáncer, que si no se estirpan, pues dana, zeate, errua, ¿es? Va justo, dago liburu bat, titulo horrekin, Las raíces del cáncer, ¿no?
1: Bai, ia 50 urte beranduago, baina esaldia osatzeko modu berdina, ¿es?
2: Exactamente, berdin jarraitzen du. Orduan, nik uste dut, mantendu indala, hau daude, gauza batzu, bukatu ziren, transizio horretan, baina beste gauza batzu mantendu indira, eta besteak beste, hemen daukagu diskurso frankista bat.
1: Bueno, ba, usnarketa eta datu hauekin utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko Javi gaurkoan ere hurbiltzeagatik Donostiko estudiotara, eta oraingoan ez ditut esaten bi aste barrura arte, ze oporrak hartzen ditugu, hau da denboraldiko azken kapituloa, eta hemen usten dugu momentuz, ezta?
2: Ba, oso ondo, disfrutatzea, bai, bai.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
2: Bai.

eta Benjabi agurtuta zuei ere agur esan behar dizuet. Baina oraingo honetan ez da izango datorren astera arte. Laster naiz irratiko mikroen aurrean izango nauzue, baina orain denporatxo batez deskantsatzeko tartea hartuko dut. Bitartean horrelako saio gehiago entzun nahi badituzue, naiz irratiko webunean zein ohiko audio plataformetan denboraldiko saio guzteak, 12 saioak, entzun gai dituzue. Ondo segi, laster arte eta bitartean zaindu.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Egunon, goizeko 6ak dira, ongi etorri naiz irratira. Hainbat epaitegi KHUri eskatu diote USAPeko euskara azterketako zeroa kontuan ez hartzeko. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean ofizioz bidali diote eskaera epaileek unibertsitate publikoko errektoretzari. Bilboko zenbait epaitegi KHUri eskatu diote kautelaz ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan euskara eta literatura bigarrenko azterketan ateratako zeroak. Zehazki Europa Presek jakinarazi duenez Euskal Herriko unibertsitateari eskatu diote nota hoiek kontuan ez hartzeko ikasleen matrikulazioan. Eta epaiak bertan behera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Kontrara Arabako Aldundiak erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztu dituela iragarri du. Arabako epaitegi batek behin-behinean eten du sarrea euskal udaleko elkarte

0: tuz, itxaropenaren arresia eraikitzeko deia ginez. Donostian egindako agerraldian Arnaldotegik esan du Euskal Herriak eta EH Bilduk erreferentzialtasuna irabazi dutela eta harro agertu azken urteko ibilbidarekin.
1: Zat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan, oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke, autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere kongresioa datozen hilabete eta urteetan.
0: Eta bestalde bazkideek legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari erantzunez, etxe bizitzan oinarritutako neurri sorta batera emango du Pedro Sánchez kongresura aste honetan, Sumar gobernukidearen oniritziarekin eta aurrekontuko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernu eta bazkideak beti jomugan urrats bat arago joan da azken orduetan PP-ko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra zoartarazi zinolako frogari gabe. Temperatura gorenera helduko da aste azken honetako kongresuko saioan eta ez bakarrik Madrilen iragarreta den 40 graduak direla ta.
2: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai duela, horrela jarri dezatelako izean zehar ere, eta bain hau esan da eguraldien esetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Alare gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiak presentzia irabaziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar partean koskatxoa bera egingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 13 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz irratia.
1: Eta aurten ez dela behin Pirinotarren lehiaketarik izango, jakinarazi du Pirinotako behi zerrenden, behi azienden elkarten konfederazio nazionalak. Baztango udaletik lehiaketa bertan bera gelditzu dela baiztatu ostean, erabakiaren zergatiaz eta arraza honen berezitasunez aritu dira Xorroxin irratian Mariano Iribarren zinegotzia eta Gara Lur elkarteko Izaskun Abrilekin.
2: Eta untekoan baztan udaletxetik, baztango udaletxetik bi kide hurbildu zaizkigu, batetik eta Mariano Iribarren zinegotzia bai Mendietako eta zindan nekazaritzako zinegotzia erran dezagun, eta bertzetik Zeherna Gara Lur elkarteko teknikaria Izaskun Abril, eta bueno, bi kontu, bi gauza egiesteko arraraz diferente izan ditugu gola aipatzeko, baina noixe, biak ere hurbildu baitire, azteko ixe eskertu behar dabego, unatetortzia, eta ia zer dieten, egunon eta ongietorri, biak ere.
3: Bai, egunon guztiei.
4: Bai, egunon eta milesker komiteagatik.
2: Zer modu zauzte?
4: Bueno, beroak joak fisket ez, denak bezala, eta alden bezala beti itzeletik.
2: Eta Mariano hazien doiek erdiz eta beraten biarra dobeki iso indire, da bez, edoan ere...
4: Bueno, suposatzen dugu baietz, bai arazoak edukitzen ari gara urarekin, atzo belaten ibili ginen, azken atzaldean, larre librean ez preziski itxituran, eta gaur, ibili dira teknikariak ere, edo ibiliko dira ere, erdizenan ere arazoat izan ditugulakoz, ba betikoa ez, tuberiak indirakoz, ba... zikindu eta ez zielako zura ongi sartzen asketara, baina bueno, horrek gara, zaintzan.
2: Eta holako guraldiakien, uraren beharra inoiz baino hondiago, ez? Inoiz baino gehiago sumatiko da horren falta.
4: Bai, bai, karo, dudik gabe, bero hauekin, aziendak ere ur gehiago edaten du, eta hortaz beti gainean, arras gainean ibili behar.
2: Bueno, erdiz eta belaten, ez da gite, abatzen ahiko diren, behi horietako batzuk behar bada mentxe izan egintuen, Irelan, ba, behi Pirinotarren lehiaketa duen kante horretan, baina oixe berria oixe dugu, azkenean aurten ez dela, alakorik egine.
4: Bai, ba, oixe, bakigu urtero ospatzen den, Irela kabaila hortan ospatzen den ferie ez, ferie eta, bueno, ferie deitzen diguna, baina da lehiaketa eta gero azienden kante bat ere egoten da, aspinak edo konaspik antolatuta, eta, bueno, printzipioz aurtengoare egitekoa zen, martxan patu eginen, baina ganden astean jaso ginen, ba, konaspiren mezu bat, eta beraiek, bueno, gurekin egon ziren gainera, honi buruz olasten, eta erabaki dute, ba, pixka dermatosiaren ondorioz, ba, enkantea edo, bueno, lehiaketa, bertan bera guztia urten, ba, arrisko handia daudelakoz, ba, alde batetik, dermatosi horren kutsaketarako, ba, azkenean erkidegoan berian Bizkaian eta Araban ez dire txertatu azindak, eta gainera inguruko herrialdetan, ba, bai Aragoien, bai erkidegoan, eta baita Kantabrian ere, aurten ez dira feria mota hauek onartuko. Hortaz, ba, pixka bat hori dena ikusita, bera bakizuten, ba, planteatu ziguten, ba, ba, urten bertan bera ustea, ikusten zutelako zalde batetik inguruan ez dela ospatu behar, eta bertzaldetik inguruko nekazariek ere arazoak izan zitzazketela ehazindak ekartzeko. Hortaz, gehiditzen altzera pixka bat ba, erdipurdiko lehiaketa batetan ez, eta horregatik ba, pixka bat erabaki da ba, bertan bera ustea.
2: Beraz, bai, uste dute unen gaineko xertua batez ere, muga inguruen eta diren herrialde batzuetan egin dutela, do jarraz herrialde guzie, baino zolalde batzuetan bai, gurian errate baterako, gero bertze batzuetan ez, eta zait, horreren aste batez sor daitekela do hala uste dute.
4: Bai, paskatu.
3: Bai, eta gauza da, ulertu bertukula, hau lehiaketa nazionala dela. Eta arduan ezin bertzekoa da, bertzea herrialdetatik ere, ba, abel buruak ba, lehiaketara aurkeztea, ez? Orduan ikusten genuen, arrisko handia bazela, azkenian bakarrikan, Nafarroka eta baldintzak aldatzen ez ziren neurrian, bakarrikan Nafarroko abelburuak parte hartzea, ez? Eta orduan ez zula zentzu handirik. Gainera, aipatu behar da, irailaren hasieran ere, orain bi urte hasi zirela, autentika delako feria bat antolatzen, non parte hartzen duten Nafarroako arrazak, ez? Eta orduan horre elkartuko liratekela, Pirinaikoa ere, eta arman ez zula zentzu handirik, pues iraian egitea bat, iraia hasieran eta bertze bat, eta bakarrikan Nafarroko buruekin.
2: Ekainaia ondarre alderate bagazi, ekaina ondarrean erraneireka gaudelat, ez da egitu unekero, zuen antolamenduan, bastan udalek ere, bere gain hartzen baitunen antolamenduaren zati handi bat, bazer suposatu duen unek, berri unek, nola hartu duzuen, o zenbat aitzinetu zinuten edo ez?
4: Bueno, udalaren barneko antolaketan, eragin handirik ez, azkenean erran bezala, urte unizetan badamagu hau egiten, eta orduan askia garbi dauzkegu udal barruko lanak zeintzu diren, ez? Orduan, normalki iraia hasieran hasten dire lan horiek prestatzen, hasten dire itxiturak prestatzen, sirgak patzen, posteak, ura, eta bar. Orduan, eta bueno, orduan ere lotzen da bazkarena, eta pixkatu orduan, alde horretatik, ez daigu zaila eginen, edo bueno, pues, lan horiek gutiago aterako direla. Ja, bueno, aterako dira bertze erronka batzuk, eta beteko dugu gure langileen lanaldia bertze gauza batzukin, aurrerago aipatuko ditugunak, ez dakigu oraindik ziurrak diren. Alde horretatik, hoi zeintzen pixkat garapena, gero bai kanpo aldetik, pixkat sponsoren inguruan eta bai aldaketa dago, orai azten garelako zabixatzen, eta...
3: Bai. Horregatik egin dugun lehendabiziko gauzen artean ere, da pixka bat beraiei zuzenean, azkeneko urtetan lagundu dutenei, mezu bat bidaltzea jakiteko bertan bera gelditzen dela. Eta hoien artean ere daude jatetxeak eta hotelak, alojamenduak eta bar, eta arduan hoiek ere zuzenean hartu dute berria, zeratik azkenean honitzetan ja jendia ekainaldera da uda hasieraldera hasten da erreserbak egiten, eta orduan pixka bat eragina kaltegarria ez izateko ja zuzenean idatzi dugu.
2: Bueno, hoxe hala sortatu de aurten, hala izanen da, ez da erran bezala Pirinarre azinden edo behi azinden eta lehiaketarik izanen Elizondon, helduen urtean espo ezagun izatea, baina bueno, momentuan berri hoxe dugu, ez dakit uniburuz bertzeikola nahi duzen aipatu?
4: Bueno, bai, pues, hoxe, elduen urtean dudik gabe, espaldin bada bertze arazorik sortzen, ideia da berriz erantolatzeko, eta, bueno, hoxe, guti gehiago...
3: Bai, bakarrikan aipatu, bai aurten bi urtetik behin urdazubin egiten da Burgete Arrazako lehiaketa, eta printzipioz aurre ikusia dago urriaren hasieran lehendabiziko igandean egitea, eta printzipioz hortzen dago, eta espero dezagun arazorik gabe ospatzea.
2: Bueno, hoxe, bai, arrazoi, hoi ere oroitaraztea komeni, eta Bertzaldetik errandu bi gai arras diferente izan egintuela, eta bueno, arras aipatu dutenez, arras bastanek loraldia lehiaketaren antolatu du bertze urte batez, eta bueno, hortan aizate gainera izen emateko epia jakitzekotan dugu, izaskun.
3: Bai, bihar hortzeguna akituko da, orainik aukera izanen da izen emateko, ohikoa diren bidetik, niri telefonoz deituta, edo udaletxean bertan agertuta, edo bertzela bastan abildua arrasbastan.eu elbide elektronikoa idatzita.
2: Beti, arras bazan, nik uste maiz edo gehien eskenetan galdetzen du, ez? Komeni de hori itazti, arras bazan zer den edo ze zigiluk klase dugun?
3: Bai, azkenean da, bueno, lurralde marka bat sortzeko asmoarekin hasi zen, ba, pixka bat ikusita, pues, baztanek bazula bere oi hartzuna kanpoan, ba, eragile desberdinek, desberdinok hausnarketa bat egin genuen orain dela urte batzuk, eta hortikan sortu zen arras baztan marka, ez? Eta duan hortikan ere ekitaldi batzuk, eta bertan parte hartzen dugu bai baztango dalak, zedernagara lur, apopillo elkartea, baztango zaporeak elkartea, eta bertan baztan. Orduan, bueno, pixka bat mantentzeko hori ez, markaren oi hartzuna, ba, azkeneko urtetan loraldia antolatu da.
2: Seigarren aldiz, izaren dugu aurten, eta baztango etxeak, balkoiak eta leioak, lorez apaintzeko deia, egina da. Bueno, pitete, unen gaineko bete beharrekoak edo helburuek eta zein izaten aldire.
3: Bai, lehendabiziko erran behar dugu, ba, apaindutako elementuak, hau da, balkoiak, leioak edo, bueno, fatxada bere osotasunean, kanpotik karrikatik ikusi behar direla. Gero epaimaikidek inoiz ere ez direla sartuko etxetara, ba, han dauden elementuak ikusteko. Eta karrikatik baloratuko direla. Eta bai, bueno, pixka bat azkeneko urtetan, bai, insistetzen ari garela pixka bat oinarrietan, ba, baloratuko direla material berriztagarriak erabiltzea, edo ekologikoak, eta pixka bat ongarriak ere tratamentu naturalak izatea. Zeratik hori, bueno, epaimaikideek bai ikusten dute, posa honitzetan ala den edo ez. Eta gehien bat, bueno, azkeneko urtetako ba, dauden arazoa, eta ba, plagak eta aurre egiteko ba, erabiltzen diren ba, produktu kutsagarriak diren edo ez. Orduan gauzoiek ere baloratzen dire, ez bakarrikan estetikoki edo antzematen diren koloreak, eta gero bertze aldetik bai, pues, komposizioak, koloreak, erabiltzen diren landareak, bertakoak edo bertan erabili direnak diren, horrelako gauzak kontuan hartzen dire.
2: Nioz ez bakarrik ikusgarritasunari, batez ere horri, pensatzen dut, baina bai. Jasangarritasunare kontuan
3: hartzen
2: dela. Eta, bueno, zagite, Mariano, horrate baterako, estatu galdetiko orkestiko zaren edo ez, edo orkestiko zaten, baina batzutan igual, izanen da jenda unitz ez, hain polit eta hain ederrere izanen ditu, bere balkoiak eta inguruek eta paretak, baina gero Europierroa izen ematea kostatiko zaiuna erain du, jo, ni orai izen ematea, ni bakne aldetik eta eta pentsatu dolako izaren dela poliki.
4: Ba, suposatzen dut baiet, betikoa da, ez? Azkenean, haunitzetan guretako itentugun gauzoiek, gero, ez du, erakusteko ere bai, ez? Piskat jendearen aintzinean erakusteko, baina ez txapelketetan edo parte hartzeko, ez? Takit. Bueno, guz, saiatzen gara, zabaltzen udaletik, herrietako taldeetan ta zabaltzen dugu, zabaldu ginen ja duela aste bat, berriz ere ganden asteko, oza, aste ontako hasieran, aste linean bidalitzen bertzen mezu bat, abisatuz, ba, hortzegunean akitzen zela, biharrak itzen zela apuntatzeko epea, eta bai, hemendik animatu, eta bueno, erten duzulek, gure etxean, gaur egungo gure kalerie, ez dago bere oberenean, eh? Izpertze urte batzutan hobeki eduki dugu askoz ere poietago, baina arras alfertu gaude azken urte hauetan.
3: Bai, eta gero, aipatu behar da, batzuk, ba, deitu izan diate edo mezua bidali, azkeneko bero zakarrauekin, ba, zituztela loreak nahiko politak, baina batzuk erre direla, ba, pixka bat, bai, agoaldera ematen malima dute, eta arduan erabaki dutela izenez ematea horregatik. Ba, azkenean ere eragina duela horrelako eguraldiak, eta, bueno, espero dezagun, ba, pixka bat obera egitea, hau da, temperaturak beti egitea, freskatzea, eta arduan horrek ere eragina positiboa izango luke.
2: Bueno, orduan, oraindik aukera badalare, seguro izaten dela jendia hortxe dudatan dagoena animatiko dugumendik, animatzeko eta zerrin beharko lukete, edo ze pauso eman.
3: Ba, hori, deitu niri zuzenean, nire telefonoa da 606-4086-13, edo bertzera udaletxean lan hortutan agertzea, hau da, goizeko 9:00-tik 14:00 bitara, eta erran parte hartu nahi dutela, eta antxe sarreran ba, datuak hartuko dizkiete, edo bertzela baztan abildu arrasbaztan.eusera idatzi, eta erran ze atalean parte hartu nahi dute, badire bi aukerak, edo leioak edo balkoiak, edo bertzalde etxe osoa, ez, fatxada osoa. Eta gero izena bizenak, eta harremanetarako telefonoa, eta horrekin aski da.
2: Gero alako batean, epailek ere bere lan egiteko ingurutik eta pastiko dira, eta gero banaketa beste egun batez aitzin xago norbanean Elizondoko besteten bueltan ez egiten duze.
3: Bai, aurten nahi dugu pixka batena saiatu gara aurreratzen, eta balorazioak ere egin nahi dira datorren astean. Zeratik bertze urtetan ja pixka bat uztai aldera, eta azkeneko urtetan gero eta bero gehiago dugu nahiko goiz, eta arduan eragina du landaretan. Bai. Eta horregatik aurten saiatu gara pixka bat aurreratzen, baina ez dakit, zeratik maiatzen eta bai ekainan egin duen bero zakarrauekin, ez dakit zein egoeran aurkituko dugun. Eta arduan aurten ere sari banaketarena pixka bat aurreratu nahi dugu, eta hor uztai ardi aldean edo egin.
2: Sarituek zenbat izin dire?
3: Sei, bai. Eta horretan erremartugu, ba, bertan bastanetik, ba, sei bono prestatzen dituzte, ba, bertaneko dendetan edo gastatzeko, eta, bueno, udalak hartzen du kosturi bere gain, eta geroa iaz ere, bueno, lore sorta batzuk edo landare batzuk prestatu genitun sarituei emateko.
2: Nerki, bueno, animatikotuko, gure entzuleak, seguro etxe errak eta baitira lai guzten dugu, ba, oiek pauso eta izin pauso hori emate eta animatikotuko. Ba, zait, bertzeik ezpada horrekin utziko dugu, betire bi esker mile egunatur bitzeatik eta zuek ere udaldi edarra pasa edo eman dezatzen.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Bai, mile esker zuei eta hoxe, bertzea dartea. Naiz irratia.

Hainbat epaitegik EHUri eskatu diote USAPeko euskara azterketako zeroak kontuan ez hartzeko. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean, ofizioz bidali diote eskaera epaileek Unibertsitate Publikoko errektoretzari.

0: Eta epaiek bertamera utzi dute behin-behinean sarrea euskal udalekoa izarritako debekua. Kontrara Arabako aldundiak erabakiaren aurka egin du eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du. Arabako epaitegi batek behin-behinean eten du sarrea euskal udalekoa elkarteari Arabako foru aldundiak ezarritako jarduera debekua. Baina Arabako aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du Ana del Val kultura diputatuak.
1: Así que ahora mismo nos toca esperar.
0: Bestalde begirada azaroaren 14erako deitu dute manifestazio nazionalean jarri EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldian Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak munduan indartzen ari diren joera autoritarioa zoartarazi du eta horien aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko esiaren metafora baliatuz itxaropenaren harresiera ekitzeko deia ginez. Donostian egindako agerraldian Arnaldo Otegik esan du Euskal Herriak eta EH Bilduk erreferentzialtasuna irabazi dutela eta harro agertu da azken urtean egin duten ibilbidearekin.
2: Balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan, oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke, autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere kongresia datozen hilabete eta urteetan.
0: Eta bazkideek legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari erantzunez, Etxebizitzan oinarritutako neurri sorta batera emango du Pedro Sánchez de kongresura aste honetan, Sumar gobernukidearen oniritziarekin, eta aurrekontuko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernua eta bazkideak beti jomugan urrats bat aragu joan da azken orduetan PP-ko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra zoartaraziz, inolako frogari gabe.
3: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak klase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bina usan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan, hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiek presentzia irabaziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Ipar haizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean koskatxoa bera ingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia.
0: Eta Pilar Kaltzada Save the Children erakundeko Espainiako lehendakaria elkarrizketatzeko aukera izan dugu bigarren kafean. Venezuelako lurrikarak sortutako hondamendiaren aurrean hartu behar diren jarrerak eta egin beharrekoen inguruan hitz egin dugu.

Duela lau egun, bi lurrikara gogorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egina ala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1,450 dira hildakoak eta 3,150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek alik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekoak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxebizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodríguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 165% eta ur hornidura katearen 168% berreskuratu dituzte.

0: Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan, ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edo eta besterik gabe, desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Kaltzada, bertako presidentea. Egunon, Pilar?
1: Eixo, egunon.
0: Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakineiko nuke, zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du, ez kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna, baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera.
1: Ba, zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi alizan dugunaren gatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umesaldoa ikusi da. Eta bereiziki, bueno, ba, momentu honetan, ba, egin kontu desagertuak, ba, 50.000-tik gora direla, aitortu dutela, erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ba, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean, askotan identifikatzen dugu, bueno, normaltasunari aurre egiteko modu, lehendabiziko modua bezala, hori hala izango da, baino momentu honetan epe labur-laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentun dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, ba, behar baino askoz ere motelago iristen ari delako bai.
0: Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoak izaten diren lehen minutu, lehen ordu horiek, lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da?
1: Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, zola zalditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko jazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du, askotan ikusten dugulako bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpideen arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak, epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta horiek planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihardugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigu nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera, denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasun ikeragarriak izan dituzte iristeko, pertsonak lurrazpian dauden tokietara, bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntza laguntzen dakienari laguntzen ustea. Badakit mezua zaila dela eta ez dijoa inundik ere norberaren elkartasun gose horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdiei egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Bueno, batetik badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzun ahal izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo hoiek, bueno, ba bertan irauna ahal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko hoiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urte azkerostik, bueno, ba, krisi humanitarioa handiak hartatu direlako lehendik ere, eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio.
0: Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baino uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela eta guri da bideoi ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzako nahi horrek batzuetan bueno gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta bat eta bestetik eta gero azkenean hori bideratzeko zelan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi, ez da, beraz uste dut mezu zaila ez mezu beharrezkoa zela eta oraindik ere ikasi behar duguna.
1: Bai, neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait olako zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak oinutsik berehala ateratzen zaizuna da, bueno, ba nik hemen daukadana bidaliko dut horra. Egin kontu ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Atera egiten zaigu eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian ez direla horren eraginkor. Guk beti dei egiten dugu bi arrazoi desberdinarengatik eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baino esan egingo dut. Momentu honetan Venezuelan behar dana da bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori kasu ia guztietan diru baliabideak dira. Zer, Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, bueno, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da hori guztia egin ahal izateko berehalako baliabideak eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit, posta egiten zaigula hori ulertzea, baino bueno, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen Venezuelako ez dakizen moturretik ona mantak bidaltzea ondoko herrietan mantak sobera daudela jakinda. Ez beste gauzatzu behar ditugu. deseroso baino gehiago esango nuke ez dela berehalako mezu bat, ez dela berehala burura etortzen zaigun soluzioa, baina oso garrantzitsua da hortan ere ikastea, eta zalantzari gabe oso oso beharrezkoa edabideok hortan egin dezakezuen lana.
0: Bueno, probestuko dugu esateko gurentzulei, egongo da norbait esan, pentsatzen ari dena, ba, begira, ba, egingo dut nik doaintza bat, badakitzen webgunean, Save the Children webgunean, azalean bertan aukera dagoela, ba, webgune bidez egin daiteke, ez dakit bide gehiago baditu zuen horretarako?
1: Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke, eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere, bizun bitartez ere egin behar da, ONG kode erabilita, batidu, batidu bi, eta kontzeptua Venezuelako lurrikara. Bueno, ba, momentu honetan deialdi orokor bat egiten ari gara, ba, entzuten ari denaren zat, eta utziaz bekontatzen zertarako diren diru laguntza horiek, ze uste dut garrantzitsua dela ere ulertzea dena behar den momentu baten badirela pertsona edo kolektibo batzuk huendik gehiago behar dutenak, eta gure kasuan dakizuen bezala gu emergentziatan ere beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsalizake jendeak, bueno, aurrak eta danak, ez? Hala da, baino aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereiziki zaurgarriak direnak, babes gabe gelditzen direlako, eta babes hori berez garatzeko moturik gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan, lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Bueno, balenda bizi, aurrezko, oraindik zenbakia ezago itxita eta zoritxarrez nekez itxial izango dugu, baino aurrezko etxerik gabe gelditu dira, babesik gabe gelditu dira, eta familiatik bananduta gelditu dira, kale gorrian ulertzeko. Kale gorrian gelditzen den ume bat, bueno, erabat babes gabe gelditzen da, eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Koste egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Sinizte utxa, baino gure eskarmentuak esaten digu era honetako gertaeratan bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela zar kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehen da biziko zerregina da aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kale gorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso oso garrantzitsua da, bueno, osasun arreta aipatu dudana, elikadura, babesa, zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala, ze oso erraz sartzen gara zurrunbiloan, egin, eta hor ume hoiek xok eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira aurren babesa ziurtatzeko, aurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenaren gatik, ba, bere alako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurre ikuspuntuarekin, aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana.
0: Bueno, uste dut, gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez? Bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, ba, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu, ba, Blen Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela eta momentu honetan behar duguna dela, bueno, baliabide ekonomikoak bideratzea laguntza profesional hori eman alizateko eta horretarako aipatu dugu. Ba, ontxe duzu Save the Childrenen kasua, baino badakigu eta aipatu duzun bezala elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere, bueno, ba helarazi digu nola baiteko zerrenda bat, ze 11 bat euskal bueno, erakunde edo ordezkaritza badaude bertan eta entzulei ere, ba, abisatu nahi diogu, aukeran dituzuela, baina laguntzeko.
1: Bai. Bi mezu labur ematen usten behiazu eskartuko nizuek, ez uste dut garrantzitsua dela, bueno, ba, hasieran ere esaten nuelako, bueno, ba, gure mezu batzuk agian ez direla berehala ulertzeko modukoak, kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo behintzat azpimarratu nahi nituzke. Gure kasuan behintzat eta konstientea naiz, badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula, euskal erakunde askok berdin jokatzen dutela, guk bertako gizarteko eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian, bertakoek egiten duten lana, azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan, gure lana da besteen lan hori sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako. Hau da, gu eskoaz parakaidistak modura, gure kasuan behintzat gu bertako erakunde bat gara eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, bueno, ba, beren esfortzua, bueno, jende aurrean rekonozitu ze izugarrizko lan egiten ari dira, inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan nazioarteko lankidetzaren desmantelamentu orokor bat ikusten ari gara munduan eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, bueno, ba, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza eskuartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino bueno, ba, mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea, eta berehala erantzuteko moduan egoteko gizarteak egunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori. Eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur.
0: Ba, eskerrik asko Pilar, beti da plazer batzu entzutea eta eskerrik asko, ba, eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den hurrengo egunetan. Aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik ba eratorritako guztia ere larria izango da. Beraz, egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa. Esan bezala, eskerrik asko Pilar Kaltzada.
1: Mila esker zuei.
0: Naiz Irratia entzuten ari zara.
2: Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6.

0: Hainbat epaitegik EHUri eskatu diote USAPeko euskara azterketako zeroak kontuan ez hartzea. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean, ofizioz bidale diote eskaera epailek Unibertsitate Publikoko errektoretzari. Eta epaiak bertan bera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Kontrara Arabako Aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztu dituela iragarri du Ana del Val Kultura Diputatuak. Honek azaldu denez, abokatuak dokumentazio guztia prestatzen ari dira Aldundiak ezarritako zigorra defendatzeko.
1: Así que ahora mismo nos toca esperar.
0: Eta EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldean Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak mundua indartzen ari diren joera autoritario ez ohartarazi du eta horien aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko harresiaren metafora baliatu du itxaropenaren harresia eraikitzeko deia egiteko. Donostian egindako agerraldian Arnaldo Otegik esan du Euskal Herriak eta EH Bilduk erreferentzialtasunean irabazi dutela eta harro agertu da azken urtean egin duten ibilbidearekin.
2: Zat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen

0: Haren oniritziarekin eta aurrekontuko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernu eta bazkideak beti jomugan urrats batarago joan dazken orduetan Pepeko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra zoartaraziz inolako frogari gabe.
1: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasa daudela, horrela jarri dezatelako goizean zehar ere, eta baina esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro guzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiak presentzia irabaziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak berak jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrandituko dira. Maximoak ipar partean koskatsua bera egingo dute, baina hego isurialdean aldiz gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrandituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak lagundua. Naiz irratia.
0: Eta badakizue goizetan hartzen dugula unetxo bat musikari erreparatzeko eta ostiralarekin badakizue berrikuntzak etortzen direla eta horietako bat izan zen Ane Lukinen abesti berria. Nere zorte izeneko kanta kaleratu zuen ostiralean, baina esango genuke zortea gurea dela bera abesten entzutea.

Eta Phoebe Bridgers artistak ere ostirala alaitu zigun kanta berri batekin. Phoebe Bridgers, abeslari, kompositore eta produktore estatubatuarra da, Stranger in the Alps diskoarekin egintzuen bakarlari debuta eta ondoren etorri zen Punisher diskoa 2020an. Grammy saritarako 4 izendapen jaso zituen urte horretan, album alternatibo onena eta artista berri onena barne. Entzun dezagun bere azkena bestia, hauxe da Lost Boys.

Eta ostiralez ari gara, baina gauza izan zen ostiralean nobedaden errepasoa egin izan ezin genuenez, ba gaurkoan egingo dugula. Hainbat kontu atera ziren gainera euskal musikan ere, eta horitako bat atzean entzuten ari garen hau. Aitor Majada abeslariak epe bat kaleratu berri du, eta hauxe da bertako abesti bat epeari ere izena ematen diona.

Eta berrien artean ere daukagu Sweet Rage taldea, Bizkaiko pop metal taldeak abesti berri batekin hasi zuen ostirala eta zuentzat ere ekarri dut hauxe. Hauxe da Sweet Rage taldearen gau honena.

Eta Gracie Abrams abeslaria ere horietako batekin etorri zen, berri batekin etorri zelako. Azken boladan abesti berri batzuk argitaratzen dabil, eta egia esan ematen du zerbait berria badatorrela. Hauxe da Look at My Life.

Eta kolaborazio berri bat ere ekarri dugu Euskal Musikak, izan ere duela bi aste Natalia Beslariak Mugan taldeko Pablo Zurutuzarekin atera zuen kanta hauxe, atzan entzuten ari garen hauxe da, inoiz gertatu ez balitz.

Eta nazioartetik ere iritsi zaizkigu proposamen berriak eta horietako bat izan da azken aldian geroz eta gehiago entzuten ari garen artista Marc Anbor. Honekin amaituko dugu eta bere azken abesti berriena kaleratu zuen ez ostiralean, ba horixe da ekarri dizuena da, hau da These Are The Days.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
3: Naiz Irratia, sare sozialetan.

0: Zazpiak eta hogeita mar erlojoan eta iritsi da editorialari bere une emateko momentu horretarako egunonak emango izkiote goi belategi lankideari.
1: Ez da bai da, usapekoan izandako gutxiegi batzu ez aragodoa. Unibertsitatean sartzeko proban euskara eta literatura bi irakasgaietan oizkanpoko nota basuak lortu zituzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak onartu zituzten atzo zenbait epaitegik. Gauzak horrela, aurrematrikulak egiteko garaian ikasle horien gutxiegiak kontuan ez hartzera behartzen du EHU. Unibertsitate publikoak erabakia errekurrituko du. Esparru juridikotik atera gabe, erabakiak zalantzak sortzen ditu berdintasun printzipioaren errespetuari dagokionez. Ikasle gehienek azterketa horiek gainditu badituzte eta kontuan hartuko badira unibertsitaterako aurre matrikulatzeko orduan, zergatik ezartzen da salbuespen hori gainditu ez zutenekin. Jabetzen algara ezartzen ari diren aurrekariaz. Ari horri jarraituz, xalotasunez betetako motxila batekin oraindik galde liteke zer gertatuko litzatekeen ikasle talde batek matematika suspendituko balu eta auzitegietara jo. Erantzuna ezaguna da. Kasu hauetan ispilu bat argigarria izaten delako. D ereduko ikasle talde batek gazteraniako azterketak masiboki suspenditu izan balitu, halako zalaparta sortuko zen? Halako arintasunez eta koordinazioz aterako ziren epaitegiak? Errekurtsoen ebazpenak erraza izan beharko luke. Azterketa eskatutako gaitasunetara egokitzen bada eta zuzenketa arauetara egokitzen bada, ez dago kasurik. Dena luzatzea, usapeko azterketan euskararen ezagutza ezabatzeko edo debaluatzeko atea irekitzen duten kautelazko neurriak sortuz, horixe da, jakina, azterketa jakin batzutatik haratago doan kasu baten adierazle argiena. Eztabaidaren erdigunean daude Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritar gehienek euskararentzat gizartean eta irakaskuntzan nahi duten lekua. Alderdiek hainbat kombinaziotan leku horretara iristeko hartu dituzten tresnen baliozkotasuna ere eta eraginkortasuna. Kontrara, hauxe da eduki dezakeguna gutxiengo batek beto eskubidea duen partida trukatu baten baldintzatzaile baldin bada. Batzuetan legebiltzar bidez eta beste batzuetan bide judizialetik. Testuinguru honetan epertain eta luzerako estrategia batekin asmatzea zaila da, baina horren araberakoa izango da hein handi batean euskararen etorkizuna.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda iritsi da azalen errepasoa egiteko unea eta etxetik hasiko gara, izan ere Garak Santurtziko gaztearen heriotzaren inguruko zalantzak ekarri ditu azalera. Anderen familiak gertatutako argitzeko eskatu du eta heriotzaren ziurtagiriaren arabera gaztea bi orduz lurrean eskuburruinekin lotuta egon ostean hiltzen bero kolpe batek emanda. Argazkian berriz Iruñean memoria historikoarekin lotutako une hunkigarri bat ekarri dute, frankistek fusilatutako Ramon Behingarai, Dionisio Guterrez eta Epifanio Osororen gorpuzkiak senide itzuli dizkete 1910 ondoren. Bestalde berriak EHUren eta auzitegien arteko auzia nabarmendu du. Unibertsitateak erantzun du ezin duela euskarazko notekin salbuespenik egin matrikulazio prozesuan. Auzitegiek nota hoiek ez kontuan hartzeko eskatu dute hainbat ikasleen kasuan, baina EHUk elegita aurkeztuko du berdintasun printzipio aurratuko litzatekeela argudiatuta. Argazkian gastronomiaren aitortza emakumei, mantalak eta berriak lehen aldiz banatu dituzte, mamia sariak euskal emakume gastronomiari egindako ekarpena aitortzeko. Deiak bestalde Moncloaren asmoa azpimarratu du, erregaien prezioen egoera kontrolatua bultzatzea laguntza fiskalak pixkanaka murriztuz urrir arte. Aldi berean Imanol Pradalesek Pedro Sánchez aurkezutako 32 neurriak ere aipatzen ditu, besteak beste elikagaien bezagisteko proposamena. Argazkian Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den 2026-2030 segurtasun integraleko plana ekarri dute. Atzo egin zuten simulakroa mehatxu hibridoi aurre egiteko eta erantzunak aurre ikusteko estrategia izango dela nabarmendu du egunkariak. Bestalde, Notizias de Gipuzkoak Gipuzkoaren zahartzeari erreparatu dio, izan ere atzo ustaten aurreikuspenen arabera, Astigarraga eta Ordizia izango dira 2025ean 15 urtetik berakoen proportzio handiena izango duen udalerria, Donostia berriz 75 urtetik gorako biztanle gehien izango dituen hiriburua izaten jarraituko du. Argazkian Donostiako mini estadio berritua, urtebete ez itxita egon ondoren, eraberritutako kirol instalazioak ateak ireki ditu. Diario de Noticiasek Navarreriako harrapaketa tragikoaren ikerketari heldu dio. Ez beharra eragin zuen kamioiak duela 3 hilabete ITV-a katxilarririk gabe gainditu zuela dio eta gidariaren erantzukizuna oraindik peritu txosten mekanikoaren zain dagoela gaineratzen du. Argazkian Nafarroak Txinako inbertsioari erakutsitako industria sarea. Hizium enpresak ordezkariek Foru Komunitateko enpresa eta hornitzaile posibleak ezagutu dituzte iragarritako 400 milioi euroko inbertsioaren arira. Bestalde, Diario de Navarrak Leire auzia jarri duelen horrean, auziko epaileak sebiko presidente eta beste 24 pertsona inputatu ditu, espediente publikoen ustezko iruzurrak ikertzen ari den auzian. Inputatuen artean Nafarroakoen bat ardura dun ere badaude. Argazkian Iruñeko Aquabox eraikinaren etorkizuna ageri da. Eta amaitzen joateko, Bozento taldea, El Correo auzitegiek euskarazko pau azterketa gainditu zuten hainbat ikasleri arrazoia eman dietela nabarmendu du. Argazkian berriz, Jose Luis Rodríguez Zapateroren idazkari izandako Gertrudis Alcazar agertzen da, plus ultra auziaren arira senatuan deklaratu zuen atzo. Eta bukatzeko El Diario Baskoek ere Gipuzkoaren bilakaera demografiko hartu du izpide eta argazkian Ordizian bizi den Eric Gomez venezuelarra ageri da. Duela urtebete iritsi zen Euskal Herrira eta Espainiako gobernuaren erregularizazio bereziari esker egoera administratiboa lortu duten milioi bat migratzaileetako bat dela kontatzen dugun kariak.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Naiz irratia.
4: Trener. Estaba konturatzen, IEA, no ez datoran aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
5: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
6: Eixo, Fermin.
7: Topa, eixo.
6: Aritz Artola, Gabon.
8: Eixo, Gabon.
6: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
9: Gabon.
6: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, Gabon, Ruper, zer moduz?
10: Ondo, eskarrik asko.
6: Josuna Arakistain, eguerdion.
9: Kaixo, eguerdion.
6: Zer moduz zaude?
9: Oso ondo?
11: Bai, bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
6: Bai, ez da.
11: Bai, ez da, ondo.
6: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
5: Eta gauero, 10etatik aurrera musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
7: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: zazpiak eta berrogeita hiru erlojuan, eta aste batzuk eta gero bueltatu naiz nire tertuliara. Eta enago bakarrik nirekin dauzkat Julene Goiburu eta Iker Gurrutxaga, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
1: Onda. Ni logurez.
0: Logurez, bueno. Aste arte da gaur, ez?
1: Bai.
0: Ja, nik beti esaten dut aste artean niretzako dela astelena. Eta nahiko gorra egiten zait bultatzen.
2: Niretzako bueno. Azteko eguneko kerrena.
0: Bai, ez da, niretzat ere. Gustut badela zerbait.
1: Bai,
0: normalin redakzioan aste arteak partekatzen ditugu egun txar bezala.
1: Bai, bai. Ez duen, ni atzo, ezkizte, izakotak joletzen etxera.
0: Hore, indik horioko festak?
1: Bai, azken gaua.
0: Atzo izan zen, edo gaur?
1: Gaua azkena, gaur eguna. Gaur, hau egiten. Iaz, asmatu zutu behira, izialdi taldekoek eta ikastetxek eta elkarlanen eginda. Nolako den kontua, askontan zenbat diru gastatzen den gauzetan eta zenbat kostatzen diren gauzak ondo ateratzea eta arrakasta neurtzen da parte hartzearen edo jendearen baitan. Eta nolako formula bat asmatu zuten, erronka bat, bai erronka bat zen, bani bat taldeka egin, taldeak gainera ez dituzte parteideak egiten, baizik eta antolatzeak egiten dituzte. Oda, zuk izena bat eduzu, takitxo. Uste dut binaka daukazula hor bai. Oda, bakarrik ez duenak nahi egon, ba, binaka egoteko aukera dut, hortaz, ba, bueno, ba, pakean doaz. Baina goizan hasi eta bazkaldo eta guzti, iluntzak ere arte, aktivitate ezberdinak, ekintza ezberdinak egite dituzte. Eta sekulako errakazte izan zuen iaz. Pasada zen, gozada zen ikustea. Ze hori, gauza gutxirekin zenbat egin daiteken erakustea zen. Eta orte justu herrian, eta nik uste, Euskal Herrian gertatzen ari, la parte hartzearen kontua, hau da, gerozetak gehiago, ordaindu, eta eseri, eta eman diezatela.
0: Bueno, bai eta ez, eh? Ez dakit zer esan, uste dut hori kontzertuetan esaten dutu?
1: Ez.
0: Bestela?
1: Orokorrean, festa eredua. Festa eredua...
0: Bai? Bila honan ez, eh?
1: Antolatzen du baten batek zerbait, ez dago problemarik voluntarioak lortzeko gauzak aurrera.
0: Ah, ez hori, bai.
2: Hori
1: zoi izaten da. Hortara,
0: Bai.
1: Hau da, jendea parte hartzea, benetan guztian. Hau da, antolatu, ekintza bat herriak herriaren zategin, gerozetara zoiago dago, eta... Bago, gurean esaterako txosnako ordu bat.
0: Bai, hori bai.
1: Txosnako ordu bat, atzeka orte sukaldea ez da iriki, ez da golako inor, horretarako prest, txerendulari igoera bat egin behartzen, ez da egin igoera gurutze, bide gurutzetan.
0: Jende behartzelako.
1: Eta ez dira bide gurutze asko, baina eta ez da zerbait. Egin zitekeen, momentuan egin berdin, eta haizu, bene gongo zara, bai, ba, bide gurutzeu kontrolatu zazu pixka bat, edo. Baina ez da hori, gauza da, antolatzerako garaian ez da hori da. Oso, sentsazio hori da, ez dakit.
0: Uste dut herri guztietan gertatzen dela, eh? Bila honan ere txosnetako turnoak eta betetzeko eta gaztetxekoak eta beti biltzen dira alden gehiena tiratzen, bestela zai ezaten da horrela ateratzea. Edo betikoak egiten dituzte ordu pila bat.
1: Erratzen,
0: bai.
1: Jende erratzen. Eta herri bazkari bat ja ez da... askotan ez da planteatzen. Espada, kuarelin arteko plaeztegize txapelketa.
0: Bai.
1: Espada horrelako zerbait, ez da planteatzen katerini gabeko herri bazkari bat.
0: Gukor bakoitzak bere txetik eraman bardu.
1: Hori, bai da hori, bere txetik eraman, ez da planteatzen arduratuko da
0: kuarelin. Zuek katerinarekin egiten duzu,
1: Herri bazkariak asko.
0: A, begira.
1: Bai.
0: Uste nuen askotan, esan.
2: Guren batzuk bai, baina kuadrilla egunean egiten dugunen paella jana, hor beti elkarte bera arduratzen da, bai, eta urteak digozte, baina egia da gero mozorro egunean eta beste egunetan beti katerina eta horrelako.
1: Baina, badagoelako elkarte bat, eta elkarte horretan zeduzti durenik izango dituzte arazoak azkenean.
2: Eta beti berdinak izaten da.
1: Hau da, badagoelako elkarte horretan sukaldari talde bat, gustatzen zaiola eta zidur. Eta pozik egingo du, akaso, hori bakarrik egiten badu, arazoa sortzen da, elkarte horren hola paella oso ondo egiten duen, urrena dituko diogu marmitako egiteko, eta urrena dituko diogu ez egizera egiteko, eta azken sukaldari berak izatea. Nik, aurreko eta honik bueltak ibilin ez, eta joe, ez dakit, ondo egon litzateke eta herri askotarako balio dezakena izan daiteke, akaso. Adin taldeka ardurak hartzea ekitaldi desberdinak antolatzeko. ez izatea elkarte baizik eta da, eta ezpada ez bagara gai ez dakit botatzen dut dozena bat ekitaldi lau egunetan antolatzeko herritarren artean ez dago festik.
0: Bueno, ez dakit hain radikalizan bai, barde, baina...
1: Bai, nik uste dut baiatz. Ja, iritsi dela puntu bat, no, dena diruak erekin soluzionatzen dugun herri bat ezin dugula izan. Hau da, ordein du eta kitxo, baten batek egin dezala nik ez dut nahi lanik egin herriaren zat. Erregin zan on geratzen ari da.
0: Bai, hori bai.
1: Justu kontrara ikusi dudalako, IHZ-etan gertatu den guztia.
0: Bai.
1: Esan edot, justu ez auzo lanaren eredu, orantxai IHZ-etan.
0: Bai, eredu garbia.
1: Bai, ez. Euriari du ez hartuko txerik, jarriko izuegu ostatu eta jatekoa. Ja, ez nahiago dugu hori, sortu eta ezken erabazpen guztia baino. Guzen,
0: edo istripuak edo, bai.
1: Bai, da, ez, eta hori askotan, bestatek esango zen, bah, torriko da garabia, ez, garabiko torriko dut egingo du bere lana, ez da horrela, ez dakitu.
0: Bai, guri adiez, Aiztondo Baiaran esango nuke herri handiena Bilabona dela, eta esango nuke dela bakarra herri bazkariak eta gure kabuz bakoitzak berea egiten duela, azkenean 6.000 horregatik esaten izun, Orio eta Bilabona biztan lehartan urzun nahiko antzeko da biltzara, eta guk horren beste elkartzen gara, nik uste dut ez dela ez da planteatzen norbait ekartzea. Baina diez, asteasun gutxiago direla, euki genuen ostiralean kuadria bazkaria, eta bertan egiten da bai ekartzen da kanpotik janaria mateko katerin bat, baina ardurak kuadriak antolatzen dira.
1: Bai.
0: Hau da, apuntatzen diren kuadria guztien artean, bakoitzak ardura badauka, ba, platerak kendu, jaso, garbitu, maiak jarri, maiak kendu. Eta horrela asko zerrexago egiten da.
1: Hori bai, hori egiten dugu, eh? Herrien gauza batzutan hori egiten da. Baina nire, ja ez da hori bak. Da, automatikoki inork lanek egin ez dezan.
0: Bai, jendeak nahi du ordaindu eseri eta dena eginda. Hori. Bai, pixkat Markes moduan.
1: Bai,
0: eta herriko festak ez dira horretarako.
1: Esan edut, bueno, eta akaso, egun batean izan daiteke horrela. Baina aldez aurretik antolatu, bigarren bazkari bat izan da dira hori, ez? Esan duena Julenek esan duena ez badago, bueno, ba, antolatzen duena talde batek eta herrian egiten da. Eta bigarren bat baldin badago, ba, xerita jan, bueno, baina lehendabizi herriak antolatu itzala, ez? Hainbeste gauz ez dakit.
0: Bai, edo, bueno, urteka bintzat antolatzen duen pertsona hori aldatzen, Juan.
1: Bai, ardura, eta esan duena, eta ez badago inor, ba ez da egiten. Eta, zerbatik ez da egiten, ba, ez da golako inor, zuk egin nahi duzu, bestentzako lan, ez da, ba, beste bat ez zerbatik egin behar duzuretzako lan, ez, ba, betiko, ba, ez da go inor, ez kexatu, ba, hau da, ba, ez da go inor.
0: Eta... Bai, nik hori esango dut, nire aldetik ere beti esaten dut herriko festetan alko nuke asko zehiago egin. Ni, gainera, horrelakotan askotan esaten dut, ni izan naiz kamarera, tarduan txoznako turno bat hartzea, ez zaitez zer kostatzen. Gauza izan zen, hartu nuela urte batean, herriko plazan txoznako turno okerrena, lau ordu, eta sutagar kontzertuarekin.
1: Ondo?
0: Ondo? Horren beste jende, horren gaizki pasa nuen esan nuela, bat eta nahikoa.
1: Kontzertu pasazen ikerre zinen kontzertu.
0: Ez, enintzen, enekin ez azintzegoen momentu horretan, holtzan, ez zekanta kantatzen, enekin, enintzen ezertatzen konturatu.
1: Dezak geratu gabe, klaro.
0: Izan zen, horren traumatiko esan nuela, barkatu baino bat eta bakarra, hemendik aurrera gaztetxe barruan.
1: Bai, ez ulertzen dut.
0: Bai, baina, egia da, bueno, jendea behar dela eta bai. Alden neurrian lagundu behar
1: dugula. Bai, eta erreleboa ematen ikasteko transmisioa. Bai. Nik uste dut hori ere badela horregatik ez. Ba, nik ez dakit. Da, festa ereduaren zer hori. Da, festa eredua badiru diela dena dela, bueno, bat ematek egin du ez magiaz sortu da. Eta, ez dakit, bestela zuen herritan ekitalde parte hartzaileak, zan edut, baude, ekintzak non herriak parte hartu behar duen aurrera atera izateko. Zuk esan duzu mozorroena esaterako zuek baduzu hori.
2: Bai, baina, bueno, ez zait iruditzen denok elkarlanen inbehar deun zioze dela mozorrotzen geha, baina ba hori, adibidez gero afarira joaten geanen, ba, katerin badaukagu, guk platerak maian dauzkago, orduan, ez dago ezer egiten da. Ez daude... horrelako, ba, egiten diren ekintza guztia festetan, ba hori, ba, elkarte txikik antolatzen dituztenak. Ta, egia da, beti berdinak direla. Ba, hori, paian gertatzen den bezala, ba.
1: Pero mozorren esatareko desfile bat edo zerbait behar dago?
2: Ez.
1: Ez duz esan egiten.
2: Jendea ez delako animatzen.
1: Ah, begira.
2: Hori da, arazoa. Ba, agian udaletxe jartzen du. Goizeko, osea, eguardiko ordu batean, mozorro desfilea edo mozorro topaketa plazan. Jendea zazaltzen.
1: Ba, hori, ba, hor zer egin behar da, ba, hori ezpada aurrera ateratzen ez dago afarerik. Claro?
0: Enuki nahi Iker Gurutzaga nire herriko alkate. Sokorro.
1: Baina da, ez? Baina da, azkenean, mozorro egun bada, ez?
0: Bai, nondik doan badakit, baina hain erradikala izatea ez
1: dakit baina. Bai, baina ez dago afaririk, hau da, gero, ala ere jendeak, ziur, jatetxetan afaltzen bukatuko lokatela jendeak, eh?
0: Ah, bai, bai.
1: Zan nahi dut. Bai, baina, bueno, ba erakutsi ze herri mota garen, hau da. Ze askotan esaten dugu, herri parte hartzailea, ez dakize, bat, bestea, hau abetetzen zaigu, gero, ez gara gai.
0: Bai, gurean badaude parte hartzeko gauzak. Bai. Eta gurean askotan izaten da ekitaldiaren edo bueno, araberakoa izaten da. Adibidez, Santanan beti egiten da desfile bat urtean jarritako gai batekin edo eta bertan jendez badagertzen, claro, konpartsa ez dago. Eta egizango nuke dexente herritarra animatzen direla horretara, baina gero adibidez, gaztegunean baltsa jetxera egiten denean errekatik.
1: Hore marabilat eritzen zaidala.
0: Bai, baina...
1: Bai,
0: baltsa jetxera errekatik egoten dela metro bat ur, gehiago ez.
1: Hori ba, a ber.
0: Eta erreka papelera batetik dator, oda. Bai, kontuan hartzeko goza dira. Bueno, baina
1: lazkako urak ere iristen dira. Orra.
0: Bai, bai. Zenbat pertsonak hartuko dute parte? Amar, amabost. Berez gutxi da oso. Baina, bueno, askotan izaten da...
1: Ba, eta ikusten zen bat.
0: Ez asko, zuei, familia. Hau da, ni, nire ama...
1: Ez, batzuetan izaten delako, batzuk parte hartzen da, ez da ikusten.
0: Ez, ez da...
2: Guren, Idiazabalen hori ari da gertatzen damorradarekin, inork ez du parte hartzen, eta gehienak hori ba, baldimada... arratxaleko zortzi terditan da denok nahi deu poteatzen egon da bernatan, eta ez ba, bi ordu tamborra jotzen kaletik kristonotzakin ze Idiazabalen festak otxai hasieran die.
0: Ostras.
2: Ai, otza egiten du. Orduan denok nahi deu ondo pasa. Eta pena da, azkenen galdu inbar da, eta nik ezakit urrengo urte ningo dan berriro, eta pena da, baino.
1: Baina, bilatu behar da, tamborra da poteatuz.
2: Parada aquí
0: también.
1: Hori egiten, herri batzutan horrela egiten da, baina da hori azkenean, bueno, herriak zer nahi du, poteatu. Baina nahi dugu tamorrada mantendu. Bueno, ba, tamorradarekin poteatu. Esan nahi dut.
0: Bai, bai,
1: horrelako soluzioak bilatu erdi. Claro, gero betiko izango da, egongo dela puristaren bat, izango duena hori ezin dela egin, hori ez dela tamorrada, bueno, ados. Baina evoluzionatu ala hil, ez? Hor ez dago. Baizu que esan zu, jo, poteatza gustatzego. Berotan egotak gustatzego. Hombre, taberna horren tamorrada, kaso, hori gehitxo izan daiteke. Baina, tamorrada poteatu ez dakit.
2: Baina, bai, gu bilginen planteatzen, igual, beste modu batera egitea, geratzen oso oso luzea. Eta ibilbide gehiena da...
1: Bi ordu luzea iruditzen zaizu, hori...
2: Baina, ibilbide gehiena delako, ba, inorrez dagoen kaleetan, ez dago ikuslerik, ze, kale nagusia pasatzen dezu, eta gero ja ez dago ezer, eta horrekatik oso luzea.
1: Barra mobila. Barra mobila, hau da, batzuk arduratu behar dute, barra baera mateaz, eta beste batzuk, tamborra.
0: Bila honan piskatore egiten da eta ala ere, Bilaunan horrelako gauzak egiten dira eta hala ere.
1: Claro.
0: Baina jendeari, bilaunako arazoa da, jendeari perez amaten diola entsaiotara joatea.
1: Hori da beste, hori herri guztietako.
0: Zer gainera, bilaunako festak izaten dira uztaila amaieran, eta klaro, aurretik dago zerbeza feria, aurretik dago eguraldi ona, jendeak nahi ditu planak egin, joan zu atxaldeko seitan, entsaiotzera, ba,
1: gure klaro. Herrian, gure herrian horten berreskuratu egin dute gazteek tamora da. Hortan, eta gainera festetako egunak aurreratu dituzte horregatik besteak beste. Izan da, mozorrotutako tamborrada bat, ez tira asko atera, eta gizema ziren, berroita marren bat. Baina, bueno, oso ondo pasa dute, eta berreskuratu dute zerbait. Eta gainera, bari bentsatzeko eta entsatzeko garaian, eta bai uste jarritela, ez da gizema tegun jarri, eta iru egunetan agertuta nahikoa zela. Hortaz, bueno, bentsat iru entzako kinua. Ala nola aterako zen, bueno, bai, baina bentsat saiakera bat eginda, pauso bat emanda eta berreskuratu da zerbait, ez? Ez dakit. Eta gero jende ikusten dagoen zen, ze gara, gero hori beteko da, gero hori behin jan martxan hartzen dena, jende pozek hartzen ditu gauza.
0: Ah, bai, nuski baietz. Bai, bai.
1: Kostatzen dena da, ez, askotan.
0: Bai, martxan jartze hori. Nezakit, gaurkoan kanta batekari guzu, horrekin amaituko dugu?
1: Bai, han etxegoienek kantu berri bat atera du, irailean diskoa Dakar, eta gainera ulertzen dudan ez, ja preste gongo da elkarrezketak euskaraz emateko.
0: Begira?
1: Bai, ikasi du, no, bai, ja, ikasi, bai, lainak ere bazekien, Bueno, ja uste dut hartu duela konfiantza nahikoa euskaraz emateko elkarrezketak, hortaz, bueno, bai, irailean akaso izango dugu hemen, Eusko dugu, kanta izena du, baina kanta, ka eta ze, idatzita, bai, berezi idatzita, eta, bueno, ba, kantu horrekin, horrekin
0: amaituko dugu, bihar arte.
1: Aio.
2: Aio. Come.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Oinatz Aizpuru.
1: Egunon guztiei eta ongetorri gaur hilako 30, berandu baina seguru. Gaurkoan Zamartzia, Leguna eta Irunen hain zuzen ere egun haundia. 30 urte pasaren, oraindik ere kantinera soilik emakumeak parte hartzera gonbidatzen dituzten, alarde baztertzailea batetik eta bestetik alarde parekidea, bata eta bestea martxan une batetik bestera, eta esan gaur horri buruz hitz egingo dugula, eta horrekin nahi zuzen alarde parekidearekin konexio egoteko moduan egongo garela. 9:00

0: Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro gorpuzkiak haien senidei ematera gatoz. Bi hilabeteko aldearekin hil zituzten hirurak. Ramon eta Dionisio duela urtebete inguru desobidatu zituzten Gezalazko muñainen berriz Epifanio 1022an atera zuten Berriozarko hilerrian, baina duela hilabete batzuk arte ez genituen haren senidea aurkitu.
1: Eta hainbat epaitik Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote USAPeko, alegia Unibertsitateko sarbiderako edo selektibitateko euskera azterketako zeroa kontuan ez hartzeko. Euskerako azterketetan zero atera zuten hainbat familie jarritako elegiteak aintzat hartu ostean. Ofizioz, bidali diote eskaera epailek Unibertsitate Publikoko errektoretzari.
2: USAPekoaren euskarazko atalean zero atera zuten notak kautelaz bertan berauzteko epaitegiaren eskariaren ostean EHUk berala erantzun du legez ez dagoela modurik plazak erreserbatzeko iko prozeduratik kanpo. Era berean erabakia ez duela partekatzen eta elegita jarriko duela esan du.
1: Eta Eustat Euskal Estatistika Institutua 2035erako biztanleriaren inguruko aurreikuspenak aurkeztu ditu eta ohartarazi Euskal Autonomia Erkidegoan zartze demografikoa nabarmen areagotuko dela.
2: Txostenaren arabera 15 urtetik berakoen kopurua murriztu egingo da eta 65 urtetik gorakoena berriz nabarmen handituko da. Gaur egungo 124tik 129ra egota. Zenbait eskualdetan hala nola Lea Artibain, Enkanterren edo Mendialdean 100-130tik gorakoa izango litzateke.
1: Eta Venezuelako lanerako denbora agortzen ari da, dakizuenez 72 orduko bizi txaropen hori dago muga jarria, praktikan edangabe bizi gaitezen denbora hori duela 6 egun herrialdea suntxitu eta astindu zuen bi lurrikararen ondoren. Esan ere atzo gainera erreplika izan zera 4,6 graduko erreplika eta ikara zabaldu zen, batez ere hondamendiak gogorren jo duen La Guaira estatuan.
2: Behimeineko datuen arabera gutxinez 1719 pertsona hil dira, 5000 zauritu baina gehiago daude eta 1000 lagunek desagertuta jarraitzen dute hondakinen azpian. Nazio Batuen erakundearen arabera desagertuen kopurua 50.000 inguruko izan daiteke.
1: Eta zerren 14ko manifestazioan begirada jarri CH Bildu ikasturte politikoaren amaiera ekitaldi egin du. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak munduan indartzen ari diren joera autoritarioa zoartarazi du eta hoien aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko esiaren metafora baliatuz itxaropenaren arresia erekitzeko deia egin du.
3: Hoy no vamos a levantar un cinturón de hierro. Hoy necesitamos levantar un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza.
1: Eta kiroletan esanan Sabi eta Zubiri bikoteak irabazi duela erremontari txapelketaren 6. edizioa. Hiru jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barrenetxea 4. 12, 15, 15, 18, 5. Bikote morari ondo ateratzaio prestatutako estrategia eta sekulako txapela bereganatu dute EITB-en Zubiri bera.
4: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik, ligilan biek irabazi zintziuten eta bainekin partidu batera zela, ez? Atzetik han aurrera indu, nik uste beti gotiko txapelketa tindula. Serio jokatuta, partidun esan dizut, ez buena bat gehiago importantea zela. Nik uste partiduare ala jondela, ez? Ez ginen, nik uste inorre konfiantzakin, nizuk esango faiatzeko beldurra, nino tanto itxeko konfiantza horrekin ez geunden inor. Eta uxe, partidu gortu inda eta bat gehiago jotzea, pues, urrea balio.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidetan orain iraia nabarmentzeko arazori balda.
2: Istripua izan da Bizkaia 10 errepidean Bilbon Irungo norantzan, erreiak ireki dituzte ibilgailua errepidetik kanpo dagoia da, baina autopilaketak mantentzen dira beraz kontuz puntu horretan.
1: Bueno, epel momentu honetan ere goizeko 8 eta 7 minutu direnean Donostian 21 gradu ditugu. Hain zuzen Bilbon 16, Baionan Donibane Garazin 20, 19 berriz Maulen, Iruñean 17 eta Gasteizen 16. Ikerri Barluzea.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalago.

0: Bak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiek presentzia irabaziko dute, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin ego aldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar partean koskatxoa bera egingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 13 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Joarra, izpurua teknikana zaitezen.
2: Informazioaren aria.

0: Selektibitateko azterketa eta zeroak ditugu ahotan, hainbat epaitik orain Euskal Herriko Unibertsitatera eskatu baitiote USAPeko euskara azterketako zeroak kontuan ez hartzeko, euskarako azterketan zero atera zuten hainbat familia jarritako elegiteak honek aintzat hartu ondoren. Ofizioz bidali diote gainera eskaera epailek Unibertsitate Publikoko errektoretzari. Egoi Belategi.
1: Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote kautelaz ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan euskara eta literatura biko azterketan ateratako zeroak. Zehazki Europa Presek jakinarazi duenez, Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote nota horiek kontuan ez hartzeko ikasleen matrikulazioan. Euskara eta literatura bi azterketan 0 eta 2 puntu arteko notak atera zituzten eta ondorengo egunetan protestak antolatu zituzten ikasleen zenbait gure asok auzitara jotzea erabaki zuten unibertsitaterako aurrematrikulazioan emaitza horiek kontutan ez hartzeko eta Bilboko epaitegi batzuek eskaera onartu dute. Eskaera hori justifikatzeko adierazi dute garaian EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak berak onartu zuela ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi ahal izan dela kasu honetan aztertzaileek bai dakitelako zein ikastola, ikastetxe eta institututatik datozen zuzentzen diren ikasleak. Hori dela eta azterketan zero atera zuten ikasleen defentsak justifikatuta ikusten du kautelazko neurriak hartzea. Auzibide epaitegien arabera euskara eta literatura bi ariketaren kalifikazioak ez dira kontuan hartu behar edo bertan bera geratu behar dira zuzenean sarbide eta onarpen noten kalkuluan errekurtsoa ebatzi arte. Gauzak horrela erabakia EHUri eta hala badagokio Hezkuntza Administrazio eskudunari helarazteko eskatu du aipatu auzitegiak neurria berehala eraginkorra izan dadin eta errekurtsoa bideratzen den bitartean dagokion plaza gordetzeko. Epaileek ere ebazpena berehala aplikatzea premiazkoa dela diote astearte honetan ekainaren 30ean amaitzen delako EHUn aurre matrikulatzeko epea. Bestalde gaineratu dute zantzu frogaren printzipioa frogatu dela eta horrek gehiago ikertu gabe aukera ematen duela kautelaz nota horien eragina geldiarazteko prozedura honetan ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi dela pentsatzeko oinarriak badaudelako ariketak zuzentzeko eta kalifikatzeko prozesuan zehar. Amaitzeko administrazioarekiko auzien epaitegitako titularrek nabarmendu dutenez ez da beharrezkoa kasu honen alderdi batzuk baloratzea kautelazko neurriak aplikatu alizateko. Hala nola, auzitegien arteko noten desberdintasunak edota zeroen metaketa baita ikasleak ezoiko deialdietan parte hartzeare. Horien guztien balorazioa azken epaian aztertuko dela diote epaiek, administrazio espedientearen edukia eta aldek emandako dokumentazioa aztertu ostean.
0: Bueno, ba, euskarazko atalean zero atera zutenen nota kautelaz bertan bera usteko epaitegiaren erabakiaren ostean Euskal Herriko Unibertsitateak erantzun du legez ez dagoela modurik ba plazak erreserbatzeko ohiko prozedura batetik kanpo. Era berean, erabakia ez dutela partekatzen eta elegitea jarriko dutela aurreratu dute.
2: EHUko arbaten bidez azaldu duenez, aurre matrikulazioa epetik kanpo pertsona bati plaza bat gordetzeak, sarbide sistema aldatzea eta gainerako ikasleen eskubidei eragite ekarriko luke. EHUren iritziz epaitegiak agendutako kautelazko neurriak aplikatzeak, ondorio konponezinak eragin diezazkieke arau beraren arabera USAP azterketa egin duten gainerako ikasle guztiei eta nabarmendu dutenez, ikasle guzti hoien eskubideak ere babestu behar dira. Eta gaineratu du kautelazko neurri horren eraginez, privilegio berez emango dizkietela auzibide hartu duten ikasle bakanei. EHUk berretsi duenez, uneoro indarrean dagoen araudiaren arabera jardundu eta zorrotz aplikatu du unibertsitateko gradu ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak arautzen dituen 2024ko Espainiako Gobernuko Errege Dekretua.
0: Bestalde, epaileak bertan bera utzi du behin-behinean sarrea Euskal Udalekoei ezarritako debekua. Kontrara, Arabako Aldundia erabakiaren aurka gertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du.
2: Bilboko
0: Arabako epaitegi batek behin-behinean eten baitu sarrea Euskal Udalekoa elkarteari Arabako Foru Aldundiak jarritako jarduera debekua. Aldundiak ekainaren hasieran 9.000 euroko isuna ezarri zion elkarteari eta horrez gain 3 urtez aisialdiko jarduera debekatzea antolatzea debekatu zion. Erabaki horren kontra elegite aurkeztu zuen sarriak eta debekua kautelaz etetea eskatu. Epaitegiak eskaron hartu du eta behin betiko ebazpen iritsi bitartean elkarteak aisialdiko jardurak eta udalekuak antolatu ahal izango ditu beraz berriro. Sarria euskal udalekuak adierazi duenez, auzi honen jatorria dutxa mistoen bueltan sorturiko polemika mediatikoa izan zen eta ondoren etorri ziren presio politikoak. Horregatik Aldundiaren erabakia arrazoi politiko eta ideologikoaren gatik hartu dela uste du eta ez administrazio arlako arrazoien gatik. Hala ere, elkartea jakinarazi du aurten ez dituela udalekuak Bernedon egingo azken hilabetetako giroa eta jasandako presioak medio. Era berean, sarrerak iragarri du bere proiektua defendatzen jarraituko duela eta abuztuaren 29erako jaialdi antolatu du Bernedon.
3: Así que ahora mismo nos toca esperar.
0: Hala ere, Arabako Aldundia erabakiaren kontra gertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du Ana del Val kultura diputatua. Honek azaldu duenez, abokatuak dokumentazio guztia prestatzen ari dira Aldundiak ezarritako zigor hori betetzeko. Sarreran bestalde aipatu dizuegu nola Eustatek Arabizkia eta Gipuzkoako demografiaren inguruko, nolabait irakurketa egin duela 2025ari begira aurreikuspenak aurkeztu ditu eta hartarazi du nolabait Euskal Autonomia Erkidegoan zahartze demografikoa nabarmen areagotuko dela iraia.
2: Txostenaren arabera 15 urtetik berakoen kopurua murriztu egingo da eta 65 urtetik gorakoena berriz nabarmen handituko da. Gaur egungo 124tik ia 129ra igota. Zenbait eskualdetan hala nola Lea Artibain, Enkanterrin edo Mendialdean 100-130tik gorakoa izango litzateke. Eustaten arabera Markina Ondarra eskualdean izango da biztanleria galduko duen bakarra datozen urteetan. Ondarroan adibidez, biztanleria 106 inguru jetxiko litzateke. Kontrara Gasteizek Azkunde nabarmena izango du 2025erako 11.000 biztanle gehiago izango lituzke, hau da 104,6 igoera. Donostian eta Bilbon Azkunde txikiago aurreikusten dira. Hala ere hiriburetan Azkunde naturala negatiboa izango da, hau da heriotzak jaiotzak baina gehiago izango dira. Utxune hori migrazio konpentsatuko dute eta horri esker biztanleria orokorra handituko da. Adin egiturari dagokionez aurren eta gazten kopura murriztuko da eta 65 urtetik gorakoen handitu. Donostia izango litzateke 2025ean zahartze handiena izango duen hiriburua eta ondoren etorriko lirateke Bilbo eta Gasteiz. Udalerri txiki eta ertainetan ere joera bera errepikatuko da. 63 udalerritik 15ek soilik galduko lukete biztanleria eta Azkunde handiena Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derion aurre ikusten da. Bestalde Ondarroa eta Lekeitio izango lirateke zahartze tasarik handiena duten udalerriak 65 urtetik gorakoen proportzioa 134 ingurukoa izango bailitzateke 2025ean.
0: Eta Santurtzin udaltzainek taser pistolarekin erasotu ondoren hildako Anderren guraso guztia argitzeko eskatu dute. Oraindik erantzun gabeko galdera asko dituzte eta testigoi esker argitzea espero dute epaitegietan. Udalari gainera zintzoa izateko eskatu diote.
2: Garak Anderren gurasoekin hitz egiteko aukera izan du eta azaldu dutenez kontrolatutako eskizofrenia zuen euren semeak baina paranoiekin deskontrolatu egin zen batzuetan. Horrelakoetan udaltzaingoarengana jotzen zuen haiengan konfiatzen zuelako aitortu du bere aitak. Pasaden asteko asteazkenean udaltzaingoak taser pistolarekin geldiarazi eta bi orduz eduki zuten eskuburdinak jarrita lurrean. Zergatik horrelako jarrera bortitza izan zuten ez dute justifikatu edota zergatik gaixotasunaren ondorioz paranoiekin udaltzaingora joan eta ondoren handik alde egin zuen. Gurutzetako ospitaleko heriotzaren zertifikatuak bero kolpeagatik hiltzela dio. Egun hartan gurasoei deitu zieten udaltzainek eta esan atxilotu egin zutela poliziaren kontra oldartu zerrako. Bi ordu geroago gurutzetatik deitu zieten larrialdietan zegoela esanez. Bertako medikuak lurrean topatu zutela eta etzekitela eskuburrinekin zenbat denbora egon zen. Gurasoek zerbait ez dela zuzena uste dute eta gertaturikoa argitzea eskatu dute. Familiak lortutako testigantzek ez dute bat egiten polizien sindikatuen eta udalaren bertsioarekin. Taser pistola erabili zutela beranduago jakin zuten 5 egunen ondoren. Udaltzen gora deitu zuten atxilotua zegoela esan ziotenean. Dirudi inolako eraso edo lapurtzeko intentziorik etzela egon, soilik 80 urteko agure bati makila kendu ziola polizien aurrean defendatzeko eta gurea lurrea erori zela. Poliziak bi orduz lurrean eduki ondoren koman iritsi zen ospitalera eta ez zion bueltarik eman.
4: Informazioaren aria.

0: Eta ikasturte politikoa amaitzear, Euskal Herria Bilduk mai politikoa elkartu eta azken honen eta atornaren inguruko balantzea egindu Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia bertan zela. Egoi Belategi.
1: Donostian egindako agerraldian Arnaldo Otegik esan du Euskal Herriak eta EH Bilduk erreferentzialtasuna irabazi dutela eta harro agertu da azken urteko ibilbidearekin.
2: Zat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke. Autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere konkrezioa datozen hilabete eta urteetan.
1: Jose Antonio Agirreren legatua berriz ere mai gainean dugun egunotan Otegik Agirre bera eta beste batzuk jarri ditu egungo mehatxuei aurre egiteko erreferenten artean.
2: Orain dela 80 urte, Jose Antonio Agirre gobernu bat osatu zuen herri honen parte batean. Noski Jose Antonio Agirre herri honena dela. Telesforo Monzón bezala, Carlos Garaikoetxea bezala eta beste hainbat herritar bezala. Ez dira alderdi batenak, Santi Borboar ez dela bezala, ero Josu Muguruza ez dan bezala. Hoiek herri honenak dira. Eta herri guztienak.
1: Gogora ekarri du EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Jose Antonio Agirre lehendakariak gobernu zabala osatu zuela fasismoari aurre egiteko eta garai hartan Bilbo defendatu zuen burdinezko gerriko edo esia gaur egun itxaropenaren arresi bihurtzera deitu du.
2: Hoy no vamos a levantar un cinturón de hierro. Hoy necesitamos levantar un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza.
1: Otegiren esanetan arresi horrek askotariko sentsibilitateak bildu behar ditu. Abertzaleak, errepublikanoak, feministak eta fasismoaren aurka dauden eragile guztiak inor baztertu gabe. Helburu horrekin EH Bilduk mobilizazio nazionala deitu du azaroren 14erako Bilbon eta koalizio abertzalea dagokion lidergoa bere gain hartzeko prest dagoela dio Otegik, baita prozesua partekatzeko ere herriaren alde lan egiteko prest daudenekin.
2: Eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela. Eta horrek esan nahi du sektarismoa albo bateta utzi behar dela. Guk aurrera egingo dugu, alik eta gehien baldin bagera, eta alik eta pluralagoak baldin bagera.
0: Euskal Herria Bildurekin jarraituz, atzokoan salatu zuen Arabako Foru Gobernua paralisi egoeran dagoela. Koalizio soberanistaren arabera, legealdi honetan aurreikusitako foru arauen 99% baino ez da onartu.
3: Eba López Arroyabe Batzar Nagusietako bozera mailaren esanetan datuek erakusten dute gobernua agortua dagoela eta ez duela lurraldearentzako estrategia argirik.
4: Laburbilduz, lehen bi urtetan foru arau bakar bat onartu zen Euskal Herria Bildurekin lortutako aurrekontuaren akordioari esker eta orain bi tramitazioan daude. Ondorio gisa, foru gobernuak legintzaldi honetan izapidetu asmo zituen 23 foru arauetatik gaur egun bi baino ez dira onartu. Alegia, 99% baino gutxiago.
3: EH Bilduk gogorarazi du oraindik landu gabe daudela hainbat gai garrantzitsu, besteak beste mendiei buruzko foru araua, kuadrien legea, arkeologia jarduerak arautzeko araudia edo sektore publikoare buruzko foru araua. Koalizioaren ustez egoera horrek erakusten du foru gobernuak ez duela behar adinako adostasunik lortu Arabak dituen erronka nagusi aurre egiteko.
4: Guzti honekin argi geratzen da foru gobernuak ez dituela bere konpromisoak betetzen eta ez duela akordioetara iristeko gaitasun nahikorik.
3: Hala ere EH Bilduk adierazi du legegintzaldia amaitu aurretik akordioak lortzeko prest jarraitzen duela herritarren bizi baldintzak hobetuko dituzten neurriak bultzatzeko.
5: Informazioaren aria.

0: Eta Burgosen bero kolpe baten ondorio ziltzen garraiolari Andoa Indarra oroitu zuten atzo Lakuako gobernuaren Donostia egoitza parean LABSK Estelas iru eta N etxalde sindikatuek deituta. Halako eriotzak lan baldintza kaskar eta estuen ondorio direla berretsi dute.
1: Prekaritateak hile egiten du beroak eta lan baldintzek hiltzen gaituzte eta patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte lelopean egin dute elkarretaratzea. Hiru sindikatuko bazkidea zen Andoaingo 56 urteko garraiolaria Burgosko enpresa batean kamioia deskargatzen ari zela jasan zuen shock multiorganiko baten ondorio ziltzen. Krisia bero kolpeak eragintziola uste dute. Sindikatu ondatuen arabera 2026an errepidean hilden Euskal Herriko 9. garraiolaria da eta horrek esan nahi du gutxe gora bera Euskal garraiolari bat hiltzen dela hiru astean behin hilean bat baino gehiago. Iaz guztira 22 garraiolari hil ziren. LABSK Estelas hiru eta N etxaldeko horatu dute urteak daramatzatela horrelako ezbeharrak eta egoerak kasu askotan lan baldintza txarren ondorio direla salatzen. Besteak beste bezero enpresak eta presioak, lanaldi luzeak edota muturreko pisuak. Era berean garraioaren sektorean langileen adina ere aintzat hartzera ditu dute. Adin jakin batetik aurrera arriskuak biderkatzen direlako.
0: Eta ia 9 hilabeteko grebaren ostean akordioa lortu dute Laudioko Maderas de Llodio enpresa batzordeak eta Garnika enpresako zuzendaritzak. Hitzarmena gaur sinatuko dute Arabako lan harremanen kontseiluan Prekon.
1: Akordioak kaleratutako langile guztiak berriz onartzea eta enplegua mantentzeko konpromisoa jasotzen ditu. Lab sindikatuak azaldu duenez, berron hartzeak gaur bertan hasi dira lanera itzulina izan duten langileekin eta horrela behin betiko kaleratzak saiestea lortu da. Langileek eta enpresa batzordeak Laudioko Herriko plazan egin dute agerraldia, 184 eguneko borroka nabarmendu eta eskualde osoaren babesari eskerrak emateko. Haien esanetan borroka ez da soilik lantegiko lanpostuak defendatzeko izan, baita Aiaraldearen etorkizun industriala babesteko ere. LABE gogorarazi du gainera Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak enpresak aurkeztutako enplegu erregulatzeko espedientea justifikaziorik gabekotzat jo zuela eta kaleratzeak bidegabetzat jo zituela. Sindikatuaren ustez lortutako akordioak erakusten du antolakuntza elkartasuna eta borroka direla lanpostuak defendatzeko tresnarik eraginkorrenak.
0: Eta zabali dago Tubos Reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea. Konpainia Balore Merkatuaren Espainiako batzordeari jakinaraziko dizkio salmenta prozesua arautuko duten baldintzak.
1: Eskatzaileek aurkeztuko duten azken eskaintzak ezinbestean jaso beharko du gutxienez 2 urtez jarduera industrialari usteko konpromisua. Horrez gain eskaintzak baloratzerakoan kontuan hartuko dira negoziazioen jarraipena bermatzeko gaitasuna, enplegua eta lan baldintzak mantentzeko proposamenak eta enpresaren zorraren zati bat bere gain hartzeko prestutasuna. Prozesua isilpekotasun hitzarmena sinatuta hasiko da. Ondoren interesdunek Amurreko lantegia bisitatzeko aukera izango dute eta irailaren 7 arte enpresaren informazio ekonomiko juridikoa jasotzen duen datu gela virtualera sarbidea izango dute. Epe horretan Amurrio Trapagaran eta Iruña Aukako lantokietako langileen ordezkariekin gehienez 2 bilera egiteko aukera ere izango dute. Lehen eskaintza aurkeztu ondoren finantza eta lege arloko xehetasunak aztertuko dira eta azken proposamena egingo da. Ondoren konkurtso administrazioak eskaintza guztiak aztertu eta sailkatuko ditu. Azkenik langileen ordezkariekin akordioa lortuz gero epaiaren baimena eskatuko da salerosketa gauzatzeko. Salmenta prozesu Tubos Reunidosen enpresa nagusia ez ezik, taldeko gainerako sozietate nagusiak ere hartzen ditu barne.
0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du ziren horrek aurkezturiko helegitea eta berretsi egin du amiantoaren eraginpean egon zen langile bati kalte ordaina emateko epaia 428.000 € baino gehiago ordendu beharko dizkio abstetosia duen langile bati eta auzitegiak ziren horri ezarri dizkio prozesuko kostuak.
2: Informazioaren aria.

0: Eta Espainiako gobernuak onartutako ekialde ertaineko gatazkaren ondorioei aurre egiteko neurri sorta berriak ez du barne hartzen erregaien bezaren obari eta ondorio zuztailaren batetik aurrea 121eko tasa orokorrera bezera itzuliko da. Hidrokarburoen gaineko zergaren berapena berriz mantendu egingo da.
1: Brent upelaren prezioa azkar jetxi da gerra aurreko prezioetara Estatu Batuak eta Iranen arteko memorandum aularen ostean. Eta kontuan hartuta azken hilabetetan erregaiaren gaineko beza uniko amarrean egon dela, asteazken honetatik aurrera garestiagoa izango da diesel edo gasolina biltegia betetzea. Ikusteke ordea prezioa gerra aurreko mailara bueltatzen den edo garestiago mantendu.
2: Va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak azaldu duenez, babes fiskala hidrokarburoen zerga berezian gorpuztuko da hemendik aurrera, eta uztailean litroko 15 zentimo, abuztuan litroko 10 zentimo, eta irailean litroko 5 zentimo jetxiko da. Urrian normaltasunera itzultzeko, nazioartean erregaiaren prezioa maila berean apalduko delakoan.
0: Bestalde sulfluvialaren aurkako entzat izuna, Bilboko Bizkaiako foru aldundiko jauregian egindako protesta batean parte hartu zuten 7 lagun bakoitzari 600 euroko izuna ezarri dietelako. Sulfluviala ez plataformak uste du mugimenduaren kriminalizazio saiakera dela eta horregatik asteburu honetarako deituriko kanpaldian parte hartzera deitu ditu herritarrak.
1: Protesta aurreren 16an egintzen jauregiko atarian bertan parte hartzailetako batek bere buru akateatu zuen eraikin barruan eta ertzainek identifikatu egin zuten. Isunak ezarri dizkiete orain, baina sulfluviala ez dekadirazi du isuna gora bera borrokan jarraituko duela proiektuaren aurka. Plataformaren arabera aldundiak berak onartzen du trafiko honeko 13 handituko dela. Gainera salatu dute 5.000 eurotik gorako inbertsioa garraio publikoan inbertitu beharrean auto pribatuaren eredua indartzeko erabiliko dela. Horregatik asteburu honetan uztailaren 4an eta 5ean Artazako parkean egingo duten kanpaldian parte hartzera ditu dituzte herritarrak.
3: Informazioaren aria.
0: Goazen etxetik kanpoko gaietara, bazkide legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari entzunez, etxebizitzan oinarritutako neurri sorta eramango du Pedro Sánchezek Espainiako Kongresura, aste honetan Sumar gobernukidearen oniritziarekin eta aurrekontuko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernu eta bazkidea beti jomugan, urrats bat arago joan da azken orduetan Pepeko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra ere ohartaraziz, baina inolako frogari gabe.
1: Temperatura gorenera helduko da asteazken honetako kongresuko saioan eta ez bakarrik Madrilen iragarrita dauden 40 graduak direla eta.
4: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
1: Ez radion egindako adierazpenetan hauteskunde ingenieritza kontzeptua baliatu du Alberto Núñez Feijo PPko buruak Pedro Sánchez egotzizaren aldeko bozkatzaileak fabrikatzea haren gobernu aurrera eraman duen migratzaileen erregularizazioaren bidez. 2,5 milioi lagunen kopuru aipatu du Feijok, kalkuluen arabera 1,5 milioi direnean erregularizatutakoak. Oposizioko buruak dioenez erregularizatutako ez arago, beste 2,3 milioi migratzaileek egin dute jada eskaria.
4: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: Bueno, bestalde Espainiako fiskaltza bere horreta mantendu du kitxen auziko auzipetu nagusiarentzako zigorra eskaera. Horren arabera, Jorge Fernández Díaz barne ministro oiarentzat eta Francisco Martínez estatu idazkari oiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen jarraitzen du. Venezuelara joko dugu bertako azken ordukoa jaso nahian, naiz eta dakizuenez orduak bata eta bestearekin gurekin alderatuta desberdina izan. Erreskate lanetako denbora agortzen ari da han eta duela sei egun herrialde astendutako bi lurrikaren ostean erreplikak izan ziren atzo. 4,6 graduko erreplika eta horrek noski beldurra zabaldu du herritarrengan. Batez ere hondamendiak gogorren jo duen La Guaira estatuan.
1: Behin-behineko datuen arabera gutxienez 1719 pertsona hil dira, 5000 zauritu baina gehiago daude eta milaka lagunek desagertuta jarraitzen dute hondakinen azpian. Nazio Batuen erakundearen arabera desagertuen kopurua 50.000 inguruko izan daiteke. Adituek diote pertsona bat bizirik aurkitzeko funtsezko 72 orduko epea ia erabat igaro dela, baina erreskate taldeek ez dute itxaro penagaldu. Igandean bertan 7 pertsona bizirik ateratzea lortu zuten eta lekuko batzuek diote oraindik ere hondakinen artetik oihuak entzuten direla laguntza eske. Nazio Batuen erakundea 27 herrialdetako 2000 erreskatatzaile baina gehiago koordinatzen ari da eta larrialdiko osasun laguntza elikagaiak ura eta material logistikoa banatzen ari da. Bero handiak eta gorpuen deskomposizio azkarrek ordea gero eta zailago bihurtzen dute erreskate lana.
0: Hor beraz, esan bezala Venezuelatik ailegatutakoa, oraindik ere orduek aurrera egin ala ziur, bueno ba, albisteak eta datuak berritzen joan beharko garela. Eta Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri du, gaur bilera egingo duela Iranekin, Katarren, azken hiru egunetan bi herrialden arteko erasoek suetena kolokan jarri ostean.
5: Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say.
1: Hala ere, Irango atzerri ministerioak ukatu egin du Estatu Batuekin inolako bilerarik egingo denik. Bai bai estatu ordea ordezkaritza bat bidali duela Katarrera, bi aldeek sinatutako suetenaren memoranduma betetzen ari den aztertzeko. Bien bitartean tentsioak bere horretan jarraitzen du. Azken egunotan, Estatu Batuekek Irango hegoaldeko helburuak bombardatu dituzte eta Teheranek erantzun egin du Kuwaiten eta Bahrainen dauden base Estatu Batuaren aurka. Eztabaidaren erdigunean dago Hormuzeko itsasartea, Iranek kontrolari utzi nahi dio eta ohartarazi du Teheranen baimenik gabe itsasbideak berriro irekitzeko edozein saiakera are gehiago atzeratuko duela navigazio normala berrezartzea. Bestalde gatazkak eskualde osoan izaten jarraitzen du eragina. Irakek iragarri du irailerako milizia armatuak desarmatu edo armak entregatu beharko dituztela. Gazan berriz Israelek egindako azken bombardaketek gutxienez 6 palestinar hil dituzte, horien artean 8 urteko haur bat.
0: Eta Keiko Fujimori izango da Peruko presidente berria. Hauteskundetako bigarren itzuliko boto zenbaketa amaitu da eta Perun eskuineko hautagaiak 140,1% babesa lortu du eta 49.000 boto inguruko aldearekin gailendu zaio ezkerreko hautagai Roberto Sánchezi.
1: Hauteskunde emaitzak ordea ez dira polemikari gabe iritsi. Sánchezek ez du emaitza onartuko eta atzerrian emandako botoetan iruzurra egon dela salatu du, naiz eta haren elegitea atzera bota duten. Keiko Fujimori Alberto Fujimori presidente oiaren alaba, laugarren saiakeran iritsi da Peruko presidentetzara. Agintaldiko lehen helburuak segurtasuna indartzea eta El Niño fenomenoaren ondorioei aurrea hartza izango dela iragarri du.
6: Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido. Que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero con esfuerzo, con perseverancia, uno puede conseguir sus objetivos.
1: Behin betiko izendapena ostiralean egingo du hauteskunde epaimahai nazionalak eta uztailaren 28an hartuko du presidente kargua.
0: Bueno, eta gaur goizean iritsi zaigu notizia ere, borroka armatuaren urte gordinenen ikurri izan den Garratz Zabarte Arregi Arrasatearra hil dela 80 urterekin eta erakundeko kide bilatuenetako bat izan ondoren 1984an atxilotu zuen Guardia Zibilak Hernanin segada lazgarri batean eta 29 urte eman zituen preso 2013 arte. Kartzelaldiaren azkeneko zatia legez kanpoko izan zen parau doktrina delakoaren bidez ezarri ziotelako eta horregatik Europak baligabetu ondoren aske utzi behar izan zuten.
3: Kirol aria naiz irratian.
0: Turrera begira ere bagaude, eta dakizuenez hemen turreko etapa guztia jarraitu izango dituzue uztailaren lauetik aurrera, arratsaldez xetasun guztiekin, eta ari gara jakiten gutxinaka gutxinaka talde bakoitzak nor eramango duen. Eta Fernando Gaviria esprinter kolombiarra izango da zuzen Caja Ruralen izarretako bat turrean. Taldea gainera, hexagonoko itzulia hundian debute ingo duten, zazpi debuterirekin aurkeztuko da. Julen Goiburu, egunon.
7: Egunon, Abel Balderston, Sebastian Berwick, Alex Molenar, Joel Nicolau, Estefano Oldani, Jakob Otruba eta Jose Felix Parra dira Caja Ruralen apostua osatuko duten txirrindulariak. Horrek esan nahi du ordea, talde nafarrak ez diola aukera eman euskal txirrindulari bakar bati, aurtengo Grand Buclerako. Lider bakarra izatera heldu gabe, badirudi Caja Ruralek Gaviriaren eskarmentuaren alde egingo duela esprintarekin amaitzen duten etapetan. Beti ere, obsesionatu gabe, zinez zaila baita gaur egun protein Team Mayako lasterkari batek esprintean mendean hartzea World Tourrekoak. Caja Ruralek ekipazio retroa eramango du lasterketak irauten dituen hiru asteetan. Caja Ruralen aurreko egitura omentzen du elastikoak 1987ko eta 1988ko turrekoen antzekoa. Marino Lejarreta taldeburu eta Jokin Mujika, Erwin Niboer edo Matthew Hermansen Mayako izen propioekin. Caja Rural beraz ostegunean Bartzelonako Sagrada Familiaren inguruan egingo den 2026ko turraren aurkezpenean egongo. Lasterketa bera larumatean abiatu da. Uztailaren lauean Bartzelona zeharkatuko duen 19 kilometroko taldekako erlojupekoarekin Montjuïceko Estadio Olimpikoan amaitzeko.
0: Bueno, beraz horre, hemen esandakoa larun batetik aurrera zuzenean jarraitu ahal izango duzuela baturraren xetasun guztiak. Eta San Fermietako lauterdiko txapelketako final laurdenetako azken partidan, Jokin Altunak Peio Etxeberriari irabazi dio 22-12.
7: Amezketarrak partida hasieran 8-10 partziala sartu dio Etxeberriari, 5-3tik 15-3ra pasa da. Hala, Altuna Javi Zabalaren kontra arituko da ostiral honetan Donostiako Atano 3. pilotalekoan. Egun eta leku berean beste finalerdiko bat jokatuko dute Laso eta Peña bigarrenak. Finalaldia San Fermin egunean izango da, uztailaren 7, Nafarroa Arenan.
0: Eta ezkerparetan geratuko gara, baina frontoi luzean, kasu honetan, Galarretan, Ansa bigarrena Zubiri bikoteak irabazi baitu, erremontari txapelketaren 6. edizioa. Hiru jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barnetxea, 4. 12-15, 15-12 eta 8-5. Bikote moreari ondo atera zaio prestaturiko estrategia eta sekulako txapela bere ganatu dute Zubiri EITB-n.
8: Txapelketa hasieran bi favorito genitun aurretik, ligilan biek irabazi duten, eta bainekin partidu batera zela, ez, atzetik han aurrera indu, ni uste beti gotiko txapelketa tindula, serio jokatuta, partidun esan dizut, ez, buena bat gehiagitea importantea zela, ni uste partiduare ala joan dela, ez ginen, ni uste inorre konfiantzakin, nizuk esango faiatzeko beldurra, nino tanto itxeko konfiantza horrekin ez geunden inor, eta hoxe, partio gortu inda, eta bat gehiago jotzea, pues, urrea balio.
0: Eta Brasile final laurdenetarako txapela lortu du Japoni 2-1 irabazita, luzapenean Gabriel Martilenik sarturiko gol bati esker.
7: Japoniak lehen zatian hartu du aurrea markagailuan, Kaixu Sanok zelai erdian baloia Laporto eta jokaldi bikaina zamaituta. Brasil nagusi izan da baloiaren jabetza, baina atxeden aldira atzetik joan da. Bigarren zatian ordea Carlo Ancelotiren taldeak beste aurpegi bat erakutsi du. Casemirok buruz berdindu du neurketa 56. minutuan, eta ordutik aurrera brasildarren erasoa etengabea izan da. Azken unean iritsi da saria, Martinelli 66. minutuan zelairatu da eta 86. garaipenaren gola sartu du. Brasilen garaipena bermatuz Takekubo lesionatu baten utxunean abaritu duen Japoniak txapelketa utzi behar izan du beste behin kanporaketa fasean. Brasil arliz aurrera doa.
0: Bueno, esan, beste kanporaketan Alemania Paraguairen aurka bana eta penaltietan Paraguaik Alemania kanpoan utzi duela. Julen Egoiburu, eskerrik asko, gero arte.
7: Eskerrik asko.

Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz Irratia. Naiz Irratia.
2: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

eta astelenero 7tan bidaiari saioa naiz irratian. Bidaiari, lurralde berrietara.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta berrogeita zei minutu, analiziari, hausnarketari, tartea, zabaltzeko momentua, berehala Joseba Permatxa gurtuko dugu, baina lehenik eta bain Mikel Urdangarin, hemen kazetaria gurean eta filosofoa, kaixo, Mikel zen mozun gizada.
1: Egunon, bai, ondo.
0: Bai. Bueno, berokontuak amaitu dira, zorionez ez da, eta ziur, bueno, gure elkarrizketen protagonista nabarmena izan dela beroaldi hau, hitz egin dugu asko familiarekin eta lagunekin beti da eguraldi oso rekurrentea horlakoetan. Bueno, eta ziur da seguru, uda honetan ere besteren bat etorriko zegula, uda hasi berritan gaudelako. Bueno, itxura guztien arabera geroz eta ohikoagoak izanik, prestatzen joan beharko garela ere badirudi. Lan munduari lotuta biztan da erekin guztiak ez daudela horretarako prest, batez ere adin txikiko entzat, aurreskoletan edota nagusien arloan, beroaldiaren erdian ere, bakalean egon dira langileak, naiz eta ba, enpresa askotan ordutegiak moldatu behar izan dituzte. Ezin da aztu ere, lanean hildako azken langilea, garraiolaria, kasu honetan, berokolpeak hilda jota hildelako Burgosen, Zamaketa lanetan ari zela iraia.
2: Ogi bide batzuk besteak baina gogoragoak dira hasieratik, baina honi beroaldia gehituta are eta okerragoa bilakatzen ari da. Garan Iker Bizkarguenagak kazetariak haietako batzuekin hitz egin du, esaterako Asier Carrasco arotzak langileen eta bezeroen malgutasuna hitz egin du, alegia biltegi asko euren ordutegia moldatu dutela beroa ekiditeko edota garbigune batzuk eguerdian itxi egin direla. Haietako batera joan zen hondakinak botatzera eta ezin izan zuen egin, baina ulertzen duela esan dio. Itzalean egin du gehien lan ordurik ogorrenetan, baina kalean egokitu izan balitzaio aldatu egingo zuela esan du. Bero handiarekin erritmo eta abiadura berdinean ezin dela lan egin uste du, nahi eta pertsonaren arabera izan. Ogi bide askotan galtza luzeak segurtasuneko arropa behar da eta horrek bero handia ematen du, urrasko edan eta eguzki galga betean ez egotea dira gomendioak. Gauza bera egoitzan da suhiltzaileak ere, haien arropa oso beroa da sutetan sartzeko txaketa eta praka bereziak batik bat, eta elektroliko asko edan eta suhiltzaileen arteko aldaketak gehiago egiten direla diote. Beroaldian gainera baso zuteak izateko arriskua handitzen da edo tadineko jendea euren etxetatik ateratzeko kasu gehiago izaten dituzte. Egoera hauei aurre egiteko prebentzioan jarri du azpimarra.
0: Bueno, Joseba Permatxa, bai, uste dut horrengoan badugula gurean. Joseba, kaixo egun zuri ere.
3: Kaixo egun on, sentitzen dut.
0: Bai, lasai, gure errua ere. Bueno, beroaldiaz areginen hitz egiten eta bon, hauek bi kasu dira, kasu honetan Garan Iker Bizkarguenak jaso zituenak, pentsatzen dut, bueno, Joseba, zuen inguruan ere ziurrolerako kasuak entzun izango dituzula, beroari aurre egiteko neurriak hartu beharra, kalean bizi edo kalean, bueno, bizi diren azer pentsa, baina kalean lan egiten dutenak eta agian ba horrelako erropak jantzi behar dituztenentzako, ba ego era gordinagoa da.
3: Bai, zalantzari gabe, asteburuan bertan hitz egiten nuen lagun batekin eta kontatu zidan espreski beraiek bueno, udal bateko ba, langileak langilea dira eta lengo urtean lengo astean ordutegia bera aldatu bar izan zuten, ba normalean 8:00tik aurrera lana egiten dute eta erabaki zuten bueno, goizeko 6:00 astea, ba 12:00 arte edo ordu batak arte, ba ikusita ere hortik aurrera ja, ba benetan lana egitea, fisikoki lana egitea kalean, ba jasanezina zela, ez? Eta nik uste dut honek, bueno, aurrera begira ondorio handiak ekarriko ditula eta hasi beharko garela era batera o bestera, ba erabakiak hartzen eta beintzat bueno, ba alakoetan beharrezkoa den malgutasuna beintzat da mailaren gainean nik jarriko nukeena, ez? Ba kasu honetan, ez? Ba aipatu duan adibide horretan, ez? Ba aukera bazokaten, ez? Arduragunarekin hitz egin edo arduraguna bera izan zelako, ez? Hori planteatu zelako, ez dakidana nik, ez? Malgutasun bera egon daiteken. Ba beste lan batzuetan eta beste toki batzuetan.
0: Bueno, gurean Aitor Gizasola eduki genuen, uste dut pasaden astean izan zela, Osalaneko lan osasuneko unitateko burua, kasu honetan, beroaldietan ezin dela improvisatzen ibili, nolabait enpresei, 3.000 enpresari baino gehiago komunikazio telematikoak bidali zizkiela dio Osalanek, ordutegiak aldatu, itzalguneak ahalbidetzea gomendatu eta lan arlo bakoitzak bere sektoreko ezaugarrei erreparatzeko eskaria egin ziela, ez dela berdin beti da, ba, kasu honetan, enpresa batean, labe baten aurren edo bulego bat batean lan egitea, baina bueno, bakoitzak lan espezifiko bakoitzari ere egokitu behar zaiola zirudian. Mikel, bueno, badirudi aldaketak ezinbestekoa beharrezkoak izango direla datozen urteetan.
1: Bai, eta bueno, uste dute eguraldiaren gaia esaten zenuenen rekurrentea izan ohi dela, uste dute bueno, rekurrente izaten jarraituko duela eta pertinentea ere izango dela, ez? Bueno, aurreko astea uste dute bueno, irudia bera ere nahiko potentea zela, ez? Egoerarik onenean geundenok ere, lanetik etxera joan, han bunker batean egongo bai ginen etxean kalean ezintzelako egon, hori egoerarik onenean pentsa ez, lanean egon izan beharko bagenu arratsaldez ordu hoietan, eta, bueno, ez, Europa ere, bueno, oroar esango dugu hor, grafiko bat garak argitaratu zen oso adierazgarria zena, Europa gorri, erabat gorrituta, ba, bueno, muturreko egoeran eta muturreko temperaturan tantzegoelako, ez. Eta, bueno, uste dute, bueno, askotan esan hori da, baina uste dute errepikatu berdela, ez? 2015an egin zen Parisko goi bilkura, eta hor erronka bat jarri zen, eta zan, mendea amaitzerako 1,5 gradu, baino gehiago etzedia igo planetaren temperatura. Eta ikusten dugu, ba, hamarkada eskasean, ba, bueno, ba, tendentzia oso arriskutsu batean murgilduta gaudela, ez direla beharrezkoa diren neurri egiturazko ekartzen ari, eta horrek, ba, geroz eta fenomeno muturrekoagoak ekartzen dituela, ez? Horrek denei eragiten digu, baina denoi ez digu berdin eragiten, ez? Eta uste eta hur lotuta dagoela aurretik aipatzen ari zineten auzi horrekin, ez? Hor ikerketa bat eginda oso adierazgarria, Gasteizen bertan esate baterako Zaramagan edo Mendizorrotzan, ez? Eta Zaramagan okeraz banago 15.982 eurokoa da bataz besteko errenta, Mendizorrotzan bikoitza baina handiagoa, eta ikusten deguna da, ba, beroak batari eta besteari oso ezberdin eragiten diela, ez? Edo oso ezberdin eragiten die eta bereziki eragiten die, esate batako aurrei, eta ordu ditugu ba, ikastetxe askotako kasuak, zaharrei, eta ikusten dugu, ez? Ea zaharren zaintzarako egokituta dauden ekipamendu ezberdinak ea behar bezala kobaliabideak dituzten, ikusten dute ezetz, eta ezinbestean langileen artean ere, ba, bueno, hor badaude arrakalak, besteak beste lan motaren arabera, ez? Orduan ikusten dute, bai, askotan ez ikusten ditugu teknoligarkak Marten ari direla utopiak proiektatzen, bueno, lurtarrok garenok, ba, lur bizi bat eraiki beharko dugu, eta nik uste hor bi erronka daudela, ez? Alde batetik beroari eta beroaldi ezberdinei nola egingo zaien aurre eta hortarako nola prestatuko garen, kasurik onenean ere honek urrengo urtetan jarraitu egingo delako, baino uste dute planteatu behar dugula egiturazko beroketa, berotze efektu horri ere nola aurre egingo diogun, ba, gainantzean, tendentzia hau ba oso nabarmena delako eta oso larria eta kezkagarria ere badelako.
0: Bueno, beraz, bi eskenatoki edo, ez, ikusten dituzu batetik esango genuke beroaldi hauei aurre egiteko momentuan behar diren neurri horiek eta gero, ba, kasu honetan larrialdi klimatiko edo berotze global horri aurre egiteko bestelako neurri globalago batzuk.
1: Bai, bestela, bueno, ez, egoera paradogikoak eman daitezkelako, ez, alegindu gaitezke eta alegindu behar dugu noski, eta uste dute egokitzapen integral bat egin beharko degula, adituek esaten dute, bat, 25 urte urrengo hamarkadak erabaki garriak izango direla, eta askotan aldaketa klimatikoa ez dela lineala izaten, hau da, momentu batzuk heltzen direna, nun, puntu batzuk ikutzen balin badira, aurreikusi gabeko egoeretan, egoren aurrean egon gaitezken, eta zientzilari beraiek ere esaten dute, ez dakigu, hortik aurrera ez dakigu zer gertatuko den, eta ari gara puntu horiek ikutzen, eta beraz uste tentu zibili beharko gainatekela, baina kasurik onen hor dago, ez? Kasurik onenean ere hor bati edo entzun izan dut. 25 urte ditugu kurba hori txapaltzen joan dadin. Hau da, hori aldan neurrian kurba horrek guruntz jarraituko du nahi edo nahi ez, azken bereziki azken 200 urteotako azelerazio horren ondorioz. Erronka da 25 urteotan neurri egiturazko efektiboak hartzea kurba hori txapaldu dadin, aldan neurrian nolabait menperatu dezagun kurba hori eta gero ba, errekuperazio prozesu eta egonkortze bati bide eman ahal izateko, ez? Beraz, 25 urte horietan ere kasurik onenean, ez? Bero alako muturreko gorak izango ditugu hori zalantzezina da eta hortarako prestatu egin behar gara eta bueno, hor, uste dute, ba, zientzilari ezberdinak eta ikerlari eta mugimendu sozialetako kide ezberdinak behin eta berriz mai gaineratzen dituztela neurri interesgarri batzuk, baino esan dudan bezala, uste dut, Naomi Kleinek esan du, ez, honek den aldatzen du, asumitu behar degula eta lehen lerroan kokatu behar dela auzi hau, ba, esan dudan bezala, 25 urte ditugulako egiturazko neurriak hartzeko eta horri heldu behar digulako.
0: Bueno, egiturazko neurriak hartzeko kontzientziara behar da, Joseba, ez dakit, bai gizarte edo baita erakundeak kontzientzia hori hartuta ikusten aldituzuzuk?
3: Ez, nik uste dut ez gaudela inundik inora egoera horretan, zori txarrez, baina bueno, nik uste dut Mikelek adierazten zuen bezala maiaren gainean jare behar da, alabeharrez ez da behar hori, eta nik uste dut oso, bai, oso sintomatikoa dela, ez, ba, etengabe ez, gure artean eta gure elkarrizketetan, ez, beroaldia zitzeiten dela, edo zeinek onartu dezakela, ez, alako beroak ez ditugula inoiz izan, eta beraz, bueno, larrialdi klimatikoarekin zer ikusia duten fenomenoen aurrean gaudela, eta aldiz ez dugu lortzen, gure herrian, ez Europa mailan, azkenean larrialdi klimatikoari aurre egingo badiogu, ez, bakoitza beretik egin behar du, baina badakigu neurri globalak behar ditugula, eta zentzu horretan ikustu dut, zoritxarrez ez dagoela behar bezala irekita, orain dela urte batzuk, esango nukenik, ageriagoa zela, transizio energetikoaren eta transizio ekologikoaren beharra, eta horren inguruko hausnarketa guztiak, ez. Nik uste dut, konstiente garela, ez, errealitate, bai, eragiten ari den errealitate horretaz, baina sektore, osea, ez dago eztabaida publikoa norabide horretan irekita, eta zuk galdera egiten zenean bezala, ez dut uste ere sektore publikotik edo administrazio publikoetatik ere horretarako erabakiak hartuta daudenik, ez? Europari erreparatzen baldin badiogu, Europak bereziki azkeneko urtetan zerbaitetan inbertitzen ari baldin bada, hau da, bere inbertsio gastuak nunbaiten areagotu baldin badira, eta areagotu baldin badira, hain zuzen ere, defensa gastuetan armagintzan izan da, eta ez transizio energetikoan, edo ez transizio ekologikoan, ez? Eta horrek erakusten du, ba, nolait, ze motatako arazoa daukagun, ja ez egunerokoan pairatzen dari garen bero hau, ezik eta ez dagoela, benetan, agenda bat, ba, Mikelek esaten zuen bezala, bere garaian Parisek finkatutako, bat koma bosteko langa hori ez gainditzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko eta martxan jartzeko, eta gutako bakoitzak egin dezakegu eta gutako bakoitzak egin behar dugu, baina badakigu mundu mailako planeta osoaren erronka batetaz itzeiten ari garela, horretarako milaka milioi gastatu behar direla, aipatzen duen bezala transizio energetikoa, energia berrizta, nolabait hidrokarburoekin amaitzeko eta energia berrizta garrien aldeko apostu egiteko, garraio publikoa benetan bultzatzeko eta sustatzeko, nik uste dut neurri asko direla, diru publiko asko behar dela eta esku hartze publikoa norabide horretan jarri beharko litzatekela, eta zoritxarrez esaten duen bezala, une honetan, adibide bezala, Europako inbertsioei, Europako herrialden inbertsioei erreparatzen baldin badago partida bat gehien igodan azkeneko urtetan, hain zuzen ere, defensa gastuena da, armagintza gastuarena, eta horrek erakusten du, bat zein urruti gauden, hartu beharko genituzken neurri eta erabakien aurrean.
0: Bueno, temate ingo dugu eta, bueno, gaia interesgarria da eta helduko diogu berehala, 9:00 informazioa jaso behar dugu ordea.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko 9:00, Naiz Irratian gaude, Iruña unkituri dago igande arratsaldean Abarreria kalean gertaturiko ezbehar larriaren ondorioz, gogoratuko zarete nola kami batek kontrola galdu zuen eta aldapabera joan eta 30 urteko emakume bat harrapatu zuen, Arantzazu López Azkona da hildakoa. Beste bi emakumeak 30 eta 38 urtekoak oraindik oso larri daude Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko zainketa intentsiboen unitatean. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon oinatz eta egunon entzuleak hildakoa Iruñekoa zen eta administrari laguntzaile lanetan aritzen zen Lizeo Monjardin ikastetxean. Horrez gain arte garaikideko artista afizionatu ere bazen, Loaz Izengoitiarekin hainbat lan aurkeztu baitzituen. Larri zauritutako bi emakumez gain, beste bi emakumere hartatu zituzten istripuaren ondoren, 26 eta 29 urte dituzte eta alta jaso dute dagoeneko. Istripuaren ikerketa epailearen esku dago. Argitu beharko da, kamioaren balazta sisteman akatsik egonoten zen, edo eskuko balazta etzen aktibatzeak eragin ote zuen ez beharra. Jakinarazi dutenez, kamioi aldapamera mugitzen hasi zenean ez zegoen inor gidariaren kabinan. Langile batek ibilgailura igota gelditzen saiatu zen, baina ezin izan zuen harrapaketa saiestu. Eta bestalde Garatza Barte Arregi Arrasatearra hilda bart 80 urte zituela. Eta kokidoia zen eta 1984an Guardia Zibilak atxilotu zuen Hernanin operazio batean. Ia 30 urte eman zituen espetxean 2013an aske geratu zen arte. Atxiloketa Hernanin egindako operazio batean izan zen. Auzitegi Nazionalak 20 atentatu ingururekin lotutako zigorrak ezarri zizkion, kartzelaldiaren azken urteak ordea Parot doktrinaren aplikazioaren ondorioz luzatu ziren. Europako Giza Eskubideen Auzitegiak doktrina hori baliogabetu ondoren 2013an aski utzi zuten. Hernaniko operazioaren oihartzuna kultura arloan ere izan zuen isla eta gertakari haiek kortatu taldearen abesti ezagun batean jaso zituzten. Eta azken orduko bat nazioartetik, Israelek haurtxo bat eta haren ama hil ditu Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Israelgo armadak urtebeteko haurtxo bat eta haren ama 23 urteko ama bat hil ditu Mahuasiko errefuxiatu eremuaren kontra egindako erasoan. Dozenaka mila gazatar bizi dira bertan. 100 kanpinden suntxitu dituzte, dozena bat pertsona zaurituz. Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuak astea urte honetan jakitera eman duenez, Israelgo F-16 igazkin batek misil bat jaurti zuen Mahuasiko errefuxiatuen kanpinen. Paleko batean, Jan Junisetik mande badera dauden ondartzetan, eta sute bat piztu da kanpinden den artean.
0: Hor beraz, azken ordukoak. Eta egunak edo goizak eta batez ere bihar egunkarian jaso bai, baina gaur Atari Digitalean eta Naizen izango duzuen guzti hori, Zaloa Badiolak ekarriko digu, Zaloa Badiolak aixo egunon.
5: Egunon deitzuela guzti hoi, bueno, ikainaren 30ra dugu gaur, San Martzia eguna, egun garrantzitsua Irunen, alarde.

0: atariko entzunaldia egingo du. Auzitegiak erabakiko du epaiketara iristeko froga edo zantzu nahikoak ote dauden eta bi akusatuen eta fiskaltzaren arteko adostasun akordioa lortzea posible den ere ikusiko da. Hurbiletik jarraituko dugu. Zenbait elkarretaratze eta agerraldi ere astearte honetan Lab sindikatuak elkarretaratzeak egingo ditu. Testak eragindako auzoetan 500 etxe bizitza baino gehiago saldu nahi dituela salatzeko eta Jaurlaritzak ba etxe bizitza horien desjabetze publikoa egin dezala eskatzeko. Iruñean mugimendu feministak Peñen Federazioarekin batera agerraldia egingo du eraso sexisten aurkako protokoloaren berrikuspenak dakartzan baldaketean berri emateko hau arratsaldean izango da 7:00. Nafarroa oinezen abestiaren kantua eta klipa ere ezagutuko dugu gaur eta baita 2027ko ibilaldia ere honen aurkezpena egingo dutelako eta ezagutuko dugun beste kontuetako bat Baionako besten egitaragua izango da. Azkenik kiroletan Euskal Selekzioaren saskibaloi partiduaren aurkezpena egingo dute gaur, goizeko 11:00 Beasainen, eta San Ferminetako pilota torneoaren aurkezpena ere izango dugu Iruñean, ordu erdi lehenxeago, 10:30.
1: Osongi, horarte zala.
0: Gero artean.
1: Bueno, Iraia, errepidea momentu honetan, arazori balda?
2: Errepidea klase daudela esan digute, beraz, oraingo zezarez.
1: Eguraldira garpenaik herribar luzeak?
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendi inguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiek presentzia erabaziko dute, ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar partean koskatsua bera egingo dute, baina ego isurialdean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Informazioaren aria. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Informazioaren aria.

Naiz irratian analisiaren eta osnarketaren tartean jarraitzen dugu eta ari gara Joseba Permatxe eta Mikel Urdangarinekin hain zuzen beroaldiak eragingo duen ezinbestean ekarri behar dituen aldaketez. Aldaketa txikiak eta aldaketa handiak egunerokoan ziur eragingo ditu digutenak izan lanean izan gure etxeetan aldaketak etorri beharko direlako beroaldi hauek itxuraz bajarrituko dutelako aurrez ere. Josebak lehen Mikel aipatu ditu zenbait puntu zenbait gako garraioa erakundeak Parisko goi klima bilkura ere ari ginen hitz egiten erpin asko dituela egia da eta egiari zorrere aste honetan irakurri dugu nola Marta Olazabal Basque Center for Climate Change-eko ikertzaileak ohartarazi duen hirietako hirigintza oraindik ez dela egoera klimatiko berrira egokitu inondik inora ere aitortuko dizut ni naiz hiri batean bizi eta eskertzen dut hiri batean ez bizitzea hormigoia beti ere eta asfalto badakigu zenolako beroa botatzen duen eta beti ere bueno kerizpe edo itzal baten azpian beroaldiak edorreka baten bueltan beroaldiak asko zobeto pasatzen direlako. Oiturez, egunerokoan norberak egin behar duenaz aipatzen zituen zenbait gako Joseba, baina baita erakundek eta Europak eta egin behar dituenak

0: aipatzen zituen. Bueno, esan egin dira gauza asko, baina gero egin egiari zor gauza gutxi egin dira ematen du gai honetan.
1: Bai, eta gauza asko kontrako norabidean ere egin dira, ez? Akaso Josebak lehen aipatzen zuen horri tiraka, badago zean eguneroko elkarrizketetan esaldi bat askotan errepikatzen deguna, ez? Eta da, bueno, jo, denok ikusten ari gara, bueno, ez, gure bizialdietan zehar, eta 50 urte ditugunok ere, esango nuke, 50 urte buren bueltan gabiltzanok ere, somatu ditugula, ja aldaketa klimatiko batzuk, ez? Eta lehenik eta baina, kaso, egoraren dimentsio hartzeko, uste dut, ja erabat normalizatuta daukagun baieztapen horrek sekulako anomalia ikusarazten duela. Ze gu kontuan izan behar dugu, klima noski aldatzen joan da historian zehar, baina aldaketa horiek, ez dakit, kasi aldaketa geologikoak bezala, norberaren bizialdia, bueno, eta norberaren eta belaunaldi osoen bizialdiak goitik bera gainditzen zituen. Hau da, alako aldaketak oso, oso, oso, oso mantxo eman ohi dira, eta kontua azkeneko 200 urteotan sekulako azelerazio prozesua eman dela, eta jada, aiatu garela egoera batera, nun guk geuk gizakio gure bizialdi mugatuan ere, bueno, ba, oso era nabarmenean sumatzen dugun aldaketa hori. Ez beraz, uste horrek sekulako anomalia historikoa suposatzen duela, ez dakit ja itzaundi xamarra botata, baina gizateriaren historian bertan, eta uste dut, kontutan izan behar degula, eta dimentsio hartu behar diogula egoerari, ez? Gero Josebak aipatzen zuen armagintzarena, bueno, guztiz bat nator horrekin, ez? Sekulako inbertsioak egiten ari dira hor, eta bat, kontuan izan behar dugu, bueno, larrialde klimatikoaren efektuen biderkatzailea dela industria hori, eta gaineraz, bueno, azer esanik ez, biodibertsitatearen eta orokorren esango dugu bizitzen suntxitarketarako ezinbesteko arma, eta kontua hor xautzen ari diren baliabide guzti hoiek, ba ez direla beste leku batzutan inbertitzen ari. Ez. Eta gero nik uste dut badagoela, zuk aipatzen zenuen horren ildotik, bueno, galdetu behar degula, bai Europan, bai Estado Espainolean, Estado Frantzesean, eta gure kasuan Euskal Herrian, ze politika egiten ari diren, ez? Hor, adibidez, Euskal Herriera etorrita, uste dut hor, bueno, azteko egiturazko korapiloak baditugula, ez? Eta da, adibidez, gure industriak, bueno, automobil gintzari, ba oso lotuta daude. Eta jakin badakigu, automobil gintzak, bat, hiri eredu jakin bat ekartzen duela, ba, orain aipatzen duen asfalto hori, ba, zeinen zerbitzura dago eraikita, bain zuen ere autopribatuen zerbitzura. Eta bi, uste dut, bueno, pentsatu behar ditugula, bueno, bestelako industria ereduak ere, ba, adibidez, etxen eta eraikinen birgaitzeaz eta birgaitzaren beharraz hitz egiten da. Bueno, ba, hori zergatik ez da, bueno, era egiturazko batean planifikatu bat egiten, eta hori ez ote daiteke izan industria berri eta sostengarri baterako, bueno, esaterako eremu bat, ez? Eta gero hor, badaude zenbait neurri, nire ustez kontrako norabidean doazenak, ez? Orain dela gutxi irakurtzen nuen, Loiu, Forondo eta Noaingo aeroportuak handitu egingo dituztela. Bueno, uste dut, pistakoa dela, bazer ze ekonomia eredu bultzatu nahi den alakoen bitartez, ez? Turistifikazioan oinarritutako eredu bat, garraio sostenga gaitz batean ardaztutako eredu bat, ez? Oraindik ikusten dugu, subfluvialarekin dabiltzela, zertarako auto gehiago garraiatu ahal izan dezaten, eta gainera ospatzen da, bueno, honen bitartez zirkulazio handitu egingo da, baina nola zirkulazio handitu egingo da, horren bitartez, bueno, konsumoa eta larrialdi klimatiko areagotu egingo da, ez? Beraz, uste dut kontrako norabidean doala, ez? Garraioa aipatzen zuen Josebak, eta ikusten dugu, adibide oso simple bat jarriko, eta aurreko batean Donostiatik Iruñera joateko 2 ordu eta erdi behar izan dituen. 2 ordu eta erdi trenean sartuta, ez? Uste dut, bueno, herri baten egituraketari daukenan, bueno, biztakoa da, zentzugabe dela hori, baina guk garraio publikoa indartu eta bultzatu nahi balin badegu, ba, uste dut, askoz, ba, HT-an esaterako inbertitzen diren milioi jasa ikaragarri hoien zati bat bera inbertituko balitz garraio publikoan, tren sarean esaterako, da autobus sistema eraginkor batean, ba uste dut oso bestelako egoera batean geundekela, ez? Trantzizio energetikoa aipatzen dugu, eta hor esaterako stop fosilakek, bueno, proposamen uste dut interesgarri batzuk planteatu dituela, ba, energia kontsumoa murriztu eta Euskal Herritik bertatik koizteko eta beste, baina ikusten dugu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan oraindik ez dagoela lurralde planik hori, era ordenatu, demokratiko eta planifikatu baten implementatu alizateko. Ez beraz, uste dut hor, sekulako utxuna duela, eta ja bukatzeko, uste dut hor, gizarte bezala ere sekulako erronka daukagula, ez? Eta hor, nolabait, egoera horren aurrean nola bultzatu dezakegun, eta nola bultzatu ditzakegun alako aldaketa sakonagoak eta ausartagoak. Eta hor, uste dut, akaso ataka batean egon gaitezkela, ez? Geroz eta zailagoa da aldaketa klimatikoa ukatzea, uste dut denok ja gure azaletan bizi dugula, eta horren aurrean bi jokabide edo bi jarrera egon daitezke, ez? Bat izan daiteke, esatea, bueno, ba, hemen egoera muturrekonen aurrean zapaldu edo zapaldu izan, hau da, egin dezagun gaur bihar egin ezingo duguna, eta beraz, bueno, kontsumitu dezagun, bidaiatu dezagun, aurrera iesero horretara jo dezagun, edo bestea da, eta nik uste dut hau dela soluzio bide eraginkor bakarra, eta bizigarria den bakarra, eta da, bueno, pentsatzea nola antolatu gaitezen ken kolektiboki, bai, muturreko egoera hiei aurre egiteko, baina bereziki, ba, etorkizunan, alako muturreko egoerak ekidingo dituen estenatoki bizigarri bat, bueno, ba, denon artean bultzatu dezagun.
0: Bueno, Joseba, oztopo desberdinak ere aipatu ditu Mikelek, eta gako desberdinak ukitu ditu. Defentsako gaztua zari zinen, baina nolabait testu inguru politiko Europan ere, bueno, aldatzen da, esan du, uka ezina dela gaur egun, kasu honetan aldaketa hori egon badagoela klima aldaketa, naiz eta batzuk oraindik hortik jotzen duten, eta bi irten bide zituen, aipatzen zituen, bata dagoen bezala utzi eta bizi, bizigaren moduan, eta bestea ba, beste bide bat, eta ereginkorragoa iritzi dionara jo. Ze iritzi duzu gai honen bueltan?
2: Bueno, nik uste dut bereziki, horrein aipatzen ari garen ilotik esparru asko daudela, landu daitezkenak, inbertsioak egin daitezkenak, eta jorratu daitezkenak, eta ez gaudela hai, behar bezala egiten ari, ez? Bueno, nik uste dute Mikelek ezberdinak aipatu ditula, eta nik beste bat irutzen zaren oso garrantzitsua mailaren gainean jartzeagatik, nik uste dute transizio energetikoa, leheno aipatu dugu, ez? Azkenean, emititzen dugun, ez? CO2a edo CO2aren ondorioz, ez? Frogatuta dago, ez? Ematen ari dela larrialdi klimatikoa eta ondorioz horren ondorioz pairatzen ari garen beroaldi hauek, maila batean gure artean frogatuta dago, ez? Garraio pribatuak izugarrizko ondorioak dituela gure kasuan, adibidez. Ego Euskal Herriaren kasuan pixu handia duela, eta beraz, garraio esaten duen bezala, garraio publikoaren aldeko apostu hau irmo bat egin behar da, eta horrek esan nahi du demagun, oraindik ere urtero zalantza daude eta presio egin behar da, eta erabaki azken hilabetetako edo azken egunetako erabakia izan ohi da, ea, bueno, duela lau bat urte edo ezarri zan, uste dut Ukraineako gerrarekin ezarri zan deskontu hori mantenduko den edo ez. Jadani frogatu denean, deskontu horrek, bueno, beneta eta gasolinaren prezioaren igoerak noski, ekarri duela, asko zere jende gehiago erabiltzen duela autobus zerbitzua edo garraio publikoa. Baina, egun daukagun garraio publikoa, Mikelek esaten zuen bezala, ez gaitu herri bezala lotzen, ez? Guk, ez dakit, momentu batzuetan ordu erdiroko maiztasuna izan dezakegu, eta nik hori ere intzuzen ere abitzen duela, da, Donostitik Bilbora juteko, baina ez dago maiztasun bera noski Iruñara juteko, eta noski herri txikietan biziren jendeak ere ez dauka zerbitzu bera. Esperaz, nik uste dut horren inguruan egin beharko litzateken inbertsioa, egin beharko litzateken planteamenduak gure bizitza eredua bera, ez? Aldatu beharko lukena ezinbestekoa dela. Eta bigarrenik, transizio energetikoari dagokionez, nik uste dut eta oso agerikoa da, ez? Momentu honetan gure herrian adibidez energia berriztagarriak martxan jartzeko mailaren gainean dauden proiektuak ez dira, hain zuzen ere, sektore publikoak edo administrazio publikoak bultzatzen edo sustatzen dituen proiektuak. Dira, enpresa pribatuek beraien interesen arabera sustatzen dituzten proiektuak. Eta beraz, horrek martxa, maiaren gainean jartzen duen errealitatea da, transizio energetikoa bera, interes pribatuen mesedetan egiten den prozesu bat izaten ari dela. Eta beraz, interes pribatuari ondo baldin badatorkio, ba, egingo da, eta interes pribatuari, ez ba, atorki ondo, ez da egingo. Baina transizio energetikoa ez da egin behar interes pribatuari ondo edo gaizki datorki olako, baizik eta benetan behar bat dugulako hidrokarburoen ustiapenarekin bukatzeko, eta horrek dituen ondorioekin amaitzeko ez. Bueno, nik uste dut olako adibideak edo olako esparruetan egin daitezkeenak oso nabarmenak direla, eta berriro diot, eskatzen dute sektore publikoaren eta administrazio publikoaren esku hartze zuzen bat.
0: Mm-hmm. Bueno, horre negozioa betikoak egin dezala, ez da? Pixka bat, bueno, Josebak aipatzen zuena, ez, kasu honetan, trantsizio honetan ere, bueno, betikoak, banahi duela, betikotik diru atera, Mikel, azken aipamen bat utziko dizute egiten, baldin bazen apuntetxo bat ere egiteko, gero gaizalatuko dugu eta.
1: Bai, bueno, ez daukat, zer askorik gehitzeko, nik uste dia aletu ditugula elementu nagusi batzuk, bueno, bat nator, akaso kontu txiki bat gehitzeko, ez, horre, Josebak aipatzen zituen adibide hoiei lotuta, aurrekoan artikulu batera irakurtzen nuen, eta aztu egiten zaigu, gasolindegiek ere oraindik irekitzen jarraitzen dutela. Hau da, eta okeraz banago, 5 urtean 50 gasolindegi edo ireki dira Ego Euskal Herrian, eta bueno, uste dut, horrek adierazten duela, bueno, eredu batek bere bidea egiten jarraitzen duela, erragai fosilekiko oso dependientea garela, eta bueno, Josebak esaten zuen bezala, ba horrekin, bueno, ikuspegi, sostengarritasunaren ikuspegitik, burujabetzaren ikuspegitik, eta beste hainbat alorretatik, bueno, ba, eten egin behar dela, ez? Eta, bueno, hor proposamen ezberdina badaude, batetik energia konsumoa murrizteko, estof fosilakek 145 planteatzen zuen, eta Euskal Herritik bertatik ere, ba, Josebak aldarrikatzen zuen bezala, interes publikoaren baitan, ba, bueno, barea sostengarri batean, energia berriztagarri horiek koitzi ditzagun. Eta, bueno, hor dago erronka, baina uste dute, ba, esaten genuen bezala, erronka horri heldu behar diogula, ba, larrialdi klimatikoan gaudelako, okeraz banago, ofizialki ere, hala dago deklaratuta, eta uste dut, ofizialki egoteaz gain, ba, praktikan ere, horren neurrira aritu behar dela.
0: Mm-hmm. Bueno, hortxe beraz, ekarri ditugun, aletu ditugun kontuak, beroaldiak, bueno, zalantzari gabe, esan dugun elkarrezketa hoiek, egunerako elkarrezketa hoiek baldintzatzen ditu erabat, eta kasu honetan, ziur biztan da, uda oraintxe hasita, ezpada aldaketa hundirik behinpin, pasaden urtean bezala, artengoan ere beste udaraldi bat edo beroaldi bat edukiko dugula, eta ziur honetaz, bueno, hitz egin beharko dugula, luz eta zabal, bai guk bakarrik ez, baita erakundek ere ez da bai dau hartu beharko dutela zalantzarik gabe. 9:28 gaiz aldatuko dugu segituan.

0: Bueno, dakizuenez, asteburuan arberatze zilekoan EHZ-ak 30 urte ospatu dituelako gaurkoan. Aitor Servier, EHZ-ako kide, egunon. Bueno, azken eguna, igandekoa, zertxobait lehenago amaitu behar izan zen EHZ eta ekaitzako gor jozuen. Nola amaitu zen egoera, ze bizitu zenuten?
1: Bai, pena handiz igande atxaldean bukera eman izan genion dialdiari, zukean bezala. Lehentasuna izan zelako momentu hartan arberatzen duen pertsona guztion segurtasuna eta eskertu gure aldetik bertan zegoen orok arduraz jokatu zuela eta gure seiatu ginen beti hori dugun bezala auzolanean eta kolektiboki antolatzen eta amarnaka laborari etorri ziren jendea aparkalekutik ateratzen laguntzera. Orduan, ordurarte asteburua osongi zioan, oso baloratio positiboa egiten genuen, zertxo bait gazitik izan du igande gauak, baina bueno, inolako kalterik ez da izan, ez humanorik ez zuta materialik ere, beraz alde horretatik lasai.
0: Orain desmontaketa lanetan, ari zarete?
1: Bai, ala da, arduratzetik egiten dizuet orain txe, eta bertan ari gara marnaka gazte, ostirale darte ongi bidean, desmuntak eta lanetan, eta erritaren laguntzarekin, erria aurkitu genuen bezala usteko, eta datoren urterako dena prestegoteko, bai.
0: Bueno, Irizarretik pasatu zen arberatze zilekora, eta aurtengo agian izan da egonkortze bat, nola baloratzen duzue pixka bat jadanik bueno, aurtengo edizioa, Aitor?
1: Bai, uste dugu proiektua bera Irizarrin dagoeneko egonkortu egintzela, eta hain zuzen ere horregatik mana izan genuen arberatzera, hotz amikuze eskualdeko herri batera jauzi egiteko urratxa. Hau bada eskualde bat ez dena hain euskalduna, baina baduena euskalgintza eta herri mugimendu oso bizia, eta beste urte batez arberatzeko herria izan da Euskal Herri osoko gazte eta ezain gaztean topaleku, eta nolabait 30 urte beranduago, inoiz baino zenago adieratzen dugu, hasierako filosofiari osten diola EHZ-ak, beti ere garaian garaiko testuinguru sozial eta politikora egokituta, baina oraindik ere kojontearen aurka bada ere, hemen gaude, irueguneko jeialdi autogestionatu bat eskaintzen Euskal Herriari, kultura denen eskuletan uzten prezio eta eredu oso eskuragarrian, lurrean errotua den proiektu bat ere badagurea, erran bezala amikuzeko erritarrekin eraikitzen dugulako, bertako laborari eta ekoizleekin, Euskal Herriko musikariekin, eta aldo horretatik bai erran daiteke proiektua egonkortuta dagoela arberatze egionetan ere.
0: Bueno, biztan da horrelako festival batean beti da ikusgarrian agian kontzertuak, ez da? Eta bertan, bueno, nolabait eskaintza zabala izaten da guztientzat, baina izaten dira baita tailerrak, bertso artea, dantza, hausnarketarako tartea, jende asko hartu du partea?
1: Bai, ongi egin duzun bezala, nik ere azpimarratuko nuke gurea musika festival bat dela, baina ez dela musika festival bat bakarrik, ez da? Egun osoan zehar programazioa doanekoa izaten da, arberatzeko plazan ikusgarri mota ezberdinak eta askotariko disiplinetako artistak egoiten dira, eta aurten ere plaza bete-bete eginda dantza emanaldi, antzerki emanaldi eta olakoetarako, jaialdietan hainuiko ez zena, eta gauza bera erran dezakegu arberatzeko eskolan antolatua genuen eztabaida txokoa zere, kasu horretan pilpilean dauden gai sozial eta politiko batzuei heldu diegu, nazioarteko egoera eta imperialismo berri buruz aritu gara, lodifobiaz edo edo euskara pantailetan egon beharraz, eta hor ere eztabaida eta gogoeta mamitsuak, dudarik gabe.
0: Bueno, 30 urte esan da bezala EHZ-ak aurtengoan, eta aurretik izan dira liburuak eta ospakizunak eta horrelako hartu eman desberdinak egin dituzue. Zubia hori ere irudikatu zen igandeko ekitaldian, baina etorkizuneko laguntzaileari ere pintzatu zarete. Frantses asimilazioa, euskara, merkatuaren gainetik dagoen kultura, zapalkuntzen aurrean irriz erantzungo duena, etorkizuneko horrek ere, bat estiguari heltzeko deia egin diozue, nolabait atzekoari eta aurrekoari urrengoari begira jarritzarete beraz.
1: Bai, kitaldian bota genuen mezuetako bat izan zen, ba, etorkizuneko belaunaldiek ezkenuen lanai nostalgiarik izaterik geroaren nostalgia ez bada ez. Gu proiektu hau abiatu genuenean, alegia 30 urteko ibilbidea biltzeko podcast liburu eta dokumentalarena ikusten genuen, hau izan bertzela ilusio iturri bat, ba, etorkizuneko galderei erantzuteko iraganera begira jartzeko baino gehiago ez. Pozgarria da ikustea nola, aurtengoan ere, 15-16 urteko laguntzaile franko etorri den laguntzera EHZ-etara, eta guk ez daukagu zalantzarik, haiek ere proiektuaren lekukoari helduko diotela, eta asmatuko dutela etorkizuneko galderei erantzuten, beti ere erran bezala gazteok, gazteontzat antolaturiko proiektu honi jarraipena emanez, eta autogestiotik, auzolanetik, ba, gure aisialdi eredua, gure kultur eredua eta gure militantzia eredua berrasmatuz eta erabakiz.
0: Baitor Xabier, EHZ-etik, aberatzetik, bertatik, bon, ongi joan dadila desmontajea eta tira hitz egingo dugu aurrera xego. Eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Osongi, miami eskertzei tartea emateagatik.
0: Aio. Bueno, Mikel, entzun dugu, kasu honetan ongi joan dela, balorazio baikorra egin dute, horrikusi genituen traktoreak eta beste zelaietatik, lokatzetatik ateratzen, baina bueno, hori ere bazen, ezta, horrelako ekaitz bat etorri eta EHZ-etaren oinarria zer den, auzolana, derrepentean den aktibatu, nahi zuenagan lo egiteko eta jateko leku eman, bueno, auzolana, derrepentean osatzen dute hauek,
2: Bai, uste dute, bueno, ba, ez zuen ere EHZ-etaren ikurretako bat dela, eta, bueno, ezinbesteko izan dela, bueno, Aitor Xabierrek aldarrikatzen zuen bezala, 30 urteotan, baina bereziki, bueno, geroaren nostalgia aldarrikatu du, eta geroa, bueno, ba, eraikiko balin bada, eta, bueno, ba, ez behar ezberdinei aurre egitea zaratago, ba, bestelako gero bat eraikiko balin bada, uste dut, ba, ezinbestekoa dela, ez? Bueno, nik uste dut, bueno, bat zorionak eman bartzaizkiela, uste dut, sekulako lana egiten dutela, eta Xabierrek berak, ba, bota ditu zenbait gako, ba, nire ustez, ba, gaur egun ere funtsezkoak direnak, ez? Alde batetik, bueno, era autogestionatu baten alako jaialdi bate antolatzeko gaitasuna eta gaitasun kolektiboa izatea. Euskal Herrian gauza asko naturalizatuta dauzkagu, baina uste dut hori sekulakoa dela, eta Europara edo mundura begiratzen badugu, ba, askotan jabetzen garela, ba, alako ekitaldiak ez direla horren beste egiten, eta hor sekulako gaitasun eta ikasketa egin degula kolektiboki hamarkadetan zehar, eta hori ezinbestekoa dela, ez? Euskararentzat uste dut alako espazio bat arnazgune bat dela, eta gaineraz balio duela arnaz hori eremu zabaltzen joateko, kulturgintzari dagokionean, ez? Askotan esaten da gaur egun kultur zirkuitoak bueno, ba, nahiko zailtasunekin dabiltzala, bai musikari dagokiona, baina baita ere bestelako kultura adierazpenei dagokionen ere, eta uste dut honek, bueno, ba, alako jaialdiek balio dutela kultur zirkuitoiek elikatzeko, eta horri auspoa mateko, bueno, gero oso interesgarria iruditu zait, lurrean eta lurraldean errotutako zeba dela, ekimen bat dela, eta horrek lurraldean bertan ere inpaktu bat duela, ez soilik hiru egunetan, baizik eta aurretik egiten den prozesu honetan ondoren. Bueno, uste dut hor, ezinbesteko osagaiak direla, eta hasieran kasua aipatzen zenuen bezala, kolektiboki antolatzeko, bueno, ba, ohitura, eskarmentu eta printzipio hori, ez? Uste dut, bueno, ba, lehen aipatzen genituen erronka hoiei aurre egiteko ere funtsezkoa izango dela, eta bueno, ba, herrigintzaren ikuspegitik, ba, uste dute espazio oso interesgarria dela, eta halako espazio eta proiektu berrietarako, ba, hasi bat ere badela EHZ.
0: Bai, Joseba. Hor zaitugu. ez dakit agian mikrofonoarekin izango
3: bai,
0: da.
3: Bai, barkatu, bai, mikrofona itzalitan lagamatu.
0: Bai, segi, lase.
3: Bai, esaten noen, egia da, justo ideia bat azpimarratzera ninduala eta Mikel aipatu dula, baina berretxiko dut, iruditzen zailako benetan garrantzitsu ez, eta da, zenbait gauza oso naturalizatua ditugula, ba urteak urtetan ikusi dugulako, baina ez dira bat ere naturalak, ez dira bat ere ohikoak, eta nik uste dute ba horretaz jabetu behar dugula, ez nik uste dute bai Europan, bai Estatu Frantziaran, Estatu Espainolan, baina esango nuke hegoaldean ematen diren ez dakit ez. Imaginatu dezagun ze gertatuko litzateke BBK Live batean, ba holako ez dakit, ekaitza handi bat egongo balitz eta ez dakit ze motatako ondorek izango zituen eta beraz, bueno, ba jendea laguntzeko edo kotxeak ateratzeko, ba laguntza behar izan eskeroz, bueno, pues laguntza hori kontratatuko zan, era pribatu batean, eta kitxo, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, olako ekimen baten aurrean, ba, bai urtero dagoen auzolan kopurua, eta baita ere ezoiko egora baten aurrean, adibidez ekaitzaren aurrean, ez? Olako auzolan bat antolatzeko gaitasuna izateak, erakusten duela, bueno, oso barneratuta dagoen eta herritartatua dagoen, ez? Ekimena dela oso ondo lantzen den, ez? Zentzu horretan oso ondo lantzen den ekimena dela eta nik uste dut benetan arrotasuna sentitzeko ekimena dela, ez? Nik uste dut holako gauza gure herrian dauden halako proiektuak mimo handiz landu behar ditugula, benetan altxor bat direlako, ba, nolabai, mundu globalizatu, privatizatu eta konsumista honetan, ez? Ba, inzuzen ere kulturaren alorrean edo musikaren alorrean horrelako proiektu bat, auzolanean oinarrituko proiektu bat aurrera ateratzean ikustote izugarria dela, eta urtero, ez? Holako exitoarekin, ez, garatu alizatea benetan txalotzekoa da eta zoriontzekoa da, ez. Eta aldiz, jarriko dut baina bat guzti honetan, eta horregatik aipatzen non justo BBK Live-ena, eta da, oraindik ere, iruditzen zait, mugak gure artean ondorioak badituela, ez. Horrekin ez dut esan nahi, Euskal Herria zuzenera, ba hegoaldeko gazteak joaten ez direnik, baina nik uste dut oraindik ere jakin badakigula muga horrek, bi estatuek ezartzen diguten muga horrek, bueno, bai simbolikoki eta bai fisikoki ondorioak dituela, eta oraindik ere ba horrek eragina duela honetan guztian, ez? Eta nik uste dut horrek ere, bueno, hausnartzera eramen beharko gintuela.
0: Hor beraz, hausnarketak ekarritugu eta EHZ eta finean zer den ere ikusi dugu.

0: Bueno, berehala egingo dugulako bat Irunekin, San Martzial egunean pelileku ona handugulako, eta bueno, handik nahi dugu bere testigantza, bere legokotasuna, zer gertatzen ari den ikusi, baina lortzen dugunean basartuko dugu biztan denez. Bueno, esan bezala, San Martzial eguna eta beste urte batez, bazoritxarrez, katirera moduan soilik emakumei parte hartzen uzten dien alarde baztertzaile pribatua dago batetik, eta edonork parte har dezaken alardea bestetik iraia.
1: Hogeita mar urte igaro diren arren, orain alarde parekideko kideen eskaera nagusia zera da, udalak berriro bere gain har dezala desfile berdintzalea antolatzeko ardura 80eko hamarkadaren amaieran egin zuen moduan. Azken urtetan behin baina gehiagotan galdegin dute hori ofizialki, baina udalak ez die erantzun ere egin. Udalak eta EAJ-ak eta PSE-ek oraingo egoera iraunarazi nahi dute. Ez dute esku hartu nahi. Gizarte zibilak ez balu desfile parekide antolatuko edo urte batez egiteari utziko balio, Irungo emakumeek ezingo lukete alardean parte hartu. Instituzio publiko bat erantzukizun horretatik aldentzia oso larria dela diote alarde parekidetik. Eta alaxe egin du 30 urteko bidea desfile berdintzaleak, udalaren eta herriko alderdi nagusien babesi gabe. Duela 3 urte egin zion alkateak harrera balkoian lehen aldiz eta bortxa handia pairatuta.
0: Bueno, goizeko 7:30ak buelta horretan ikusi ditugu alarde baztertzailekoak ateratzen eta 10:00etarako behar lukete Moskuko plaza momentu honetan Urdanibia plazan elkartu daudelako alarde parekidekoak eta hori izango da irudia, gaurko beste irudia zalantzarik gabe. Ondoren, bueno, udaletxera iristean badakigu zenolako jarrera hartu izan duten hauek eta momentuz horixe da agian, bueno, korapilo hau askatzeko behar den gakoetako bat erakundeak gai honetan esku hartu ez dutela egin hasera-hasierati, bueno, esku hartu dute alde batera begiratuz eta hori ere posizionatza izaten baita beti, bueno, Mikele, zurekin lehen hausnarketa partekatu nahiko nuke, bueno, Irunekin bat egiten dugun arte, bueno, pasatu dira 30 urte, honetan ere 30 urteko borobila dugu EHZ-arekin hitz egiten genuen moduan, eta egoera halaxe da, naiz eta beti ere esan behar den urtetik urtera ikusten dugun esaterako alarde parekidean, ba, generazio berriak ere indartxu datu zela.
2: Bai, eta bueno, galdetuko bagenu, ez? Galdera orokor bat egingo bagenu, ez? Zer irudituko litzaiguke, jo dezagun, ez dakiz ze herrialdetan emakumeei eta gizon ez diren sujetu guztiei berdintasunez parte hartzeko aukera ukatzea espazio publikoetan eta jaietan. Eta uste dut denok hau batez esango genukela, bueno, hori astakeria bat da, eta gainera ena harritzen herrialde hortan hori gertatu izan, eta beste, bueno, ba, uste dute hori bezain simplea dela auzia, eta da, espazio publikoan eta jaietan berdintasunez parte hartzeko aukera izan behar dute herritar guztiek, bai, ala ez, eta uste dut hor dagoela auzia, ez, eta hor, zuek aipatu duzuen bezala, momentu ondan bi alarde daude, baztertzailea eta parekidea, eta uste dut oso garrantzitsua dela kategorizazioa bera, badirudelako bestela bi aukera direla, eta horien artean, era aske batean erabaki behar dela, ez barkatu, hemen dago alarde bat diskriminatzailea dena, baztertzailea dena, eta planteatzen duena tradizioz, edo tradizioaren izenean, bueno, herritar batzuei ez dagokiela espazio publikoan berdintasunez parte hartzea, eta beste alarde bat parekidea dena, ez. Eta hor, uste dute, bueno, udalak, bueno, ja lehen aipatzen zen, ez, ze politika izan du edo zein izan da, ez? Orain dela 30 urte, 86an okerrez banago, egontzen epai bat, eta epaiarek argi eta garbi esaten zuen, ezin zirela, bueno, udalak antolatutako festa batean, ezin zirela emakumeak diskriminatu, eta gero zer egintzen? Ba, pribatizatu. Eta pribatizatu zen, eta nolabait planteatzen zen, bueno, hau ekimen pribatua da, eta ondorioz, ekimen pribatuan, ba, nahi duena egin dezala, ez? Baina hor uste dut korapilo ugari dauela. Bat, herriko ekimen nagusietako bat, nagusiena ez balin bada, nola ez du udalak antolatuko? Bi, esaten dute ekimen pribatua dela, baina espazio publikoa bete-betean hartzen dut. Ondorioz uste dut espazio publikoa bete-betean hartzen duen neurrian udalari badagokiela hori arautzea eta horresku hartzea. Eta bi, uste dut, kontuan izan behar degula, gaineraz, udalak ondoren publikoki ere batzuk aitortu dituela eta beste batzuk ez. Hau da, gogoan izan behar dugu, bueno, desfile alarde parekida, desfilatzen hasi zen orain dela, bueno, 30 urte, eta 2023an, hau da, orain dela 3 urte eskaz jaso zuten lehen aldiz, eta, karo, esan gabe doa, alarde baztertzailea, hau da, bueno, ez, nire ustez, oinarri-oinarrizko diskriminazio bat planteatzen eta ejekutatzen duen alarde hori urtez urte jasotzen jarraitzen duela eta aitortzen jarraitzen duela, eta uste dut udal batek hori ezin duela egin, ez? Beraz, bueno, uste dute zentzuzkoa dela bueno, alarde parekidetik planteatzen den aldarria, eta da, udalak bere gain hartu dezala antolaketa, alardearen antolaketa, eta espazio publikoari dagokion auzi bat den neurrian eta berdintasunari eta oinarri-oinarrizko giza eskubide dagokien auzi bat den neurrian dagozkion neurriak hartu ditzala denek salbuespenik gabe bueno, eremu orotan ba, berdintasunez parte hartzeko aukera izan dezaten.
0: Joseba, bergara, galetuko dizut zure iritzia gaiaren bueltan. Iruna joko dugu orain bai, uste dut Urdanibia plazan Moskun, Peli dugula, Peli Lekuona, egunon.
3: Bai, kaixo, egunon, oinaz, egunon entzuleak.
0: Bueno, zer moduz doa goiza, zer moduz?
3: Oso ongi, hasi berritan, heldu berri gara orain Moskura, eta hemen ja girotzen gabiltza gutxinaka, oso giro alaia dago, hemen jendea oso pozikan dago, ba, gaurko egun naski berezia delako, Mikelek esaten zuen bezala, hau da urteko egunikan garrantzitsuena Irunen, eta nabaritzen da, eta bizi egiten da, eta une batetik bestera, ba, goizeko 10ak aldera, hartuko dugu. San Martial karrika, helduko gera San Juan plazara, eta bertan, ba, alardeak Irungo bandera hartuko du. Horre ere pixat, entzun dizela pur bat horre, arrera ez arrera, eta guzti hauek. Ustedet, badela garaia ipatzeko arreraren zentzua zein den, arreraren nola asmatu den, eta zein den horren dinamika. Berez, historikoki, alardeko buruzagi nagusia, generala, herriko alkatea zen. Eta hori gero denborarekin galdu egin zen. Horregatik bera da eramaten duna ba, aginte makila, eta esan dein liteke, ba, gaurko honetan, bera litzatekela, ba, herriko agintari nagusia. Horregatik alkateak ustaia eramaten zuen makila eramaten beharrean. Baina narreraren kontua, eta eufemismo bat, izan da betidanikan, ba, alardearen parte izateko, alarde baztertzaiari arrera egiteko, ze historikoki Irungo udalbatzaren rola litzatekena da, ba, arrera egitean bainon, Irungo udaletxeko arkupetan, hiriko bandera ematen diola alardeari, eta behin bandera hori eman ostean, alardearen atzetik datorrela, ba, kabildo eklesiastikoa izango litzatekeen figura batean. Zer gertatzen da? Bazken finean, duela 30 urte, ba, hemen Irungo herritar talde batek eskatu zuela, ba, emakumeak soldadu gisa parte hartzeko eskubide osoa zuela, eta orduan, ba, eskutatu egin zuten, udalbatzak alardean bertan zuen parte hartze hori, eta parte hartze hori mugatu zuten balkoira, eta harrera, gaur egun harrera deitzen zaion horri, harrera instituzionala, baina berez propioki udalbaten edo agintarien rola litzateke, ba, hor konpainia guztien atzetikan joatea, eta alardarekin parte hartzea, orduan eufemismo antzeko bat litzateke. Maion, guzti hori azalduta, ba, hemen espero dena da, igoko gaila, esaten izan dezala San Juan plazera, bertan Irungo bandera hartuko da, eta gero, ba, iritikan ibiliko gera, elizara joango gera, junkal elizara, eta alde zarretik, eta gora eta bera, eta hori goizeko plana hori da baitan.
0: Bai, nola aldatu dira gauzak, sanai dute, alkateak ere aldatu dira, Santano joan behar izan zuen, sartu da beste bat, Santano horrean horretik ere, bueno, pixka bat bilakaera hori edo aldaketarik nabaritu izan da urte guzti hauetan, ala guztie berdin jokatu dute, Pei?
3: Egiari zor, guztiak berdin, zehain justu, Santanoren arrera hori izan zen pasaporte bat, ba, Espainiar estatuko gobernuaren parte izateko. Estatu idazkari batek harrera ez egitea ba, Irungo herritar guztiei oso harrarea litzateke. Baina denboraren poderioz, ba, ikusi da errealitate gordina zein den. Gaurko egunez, seguraski albiste izango dela. Miguel Ángel Páez, Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu ordea, ba, bera alarde baztertzaian aterako da. Eta bere inguruan, ba, Jose Antonio Santano, bizi guztian elkarrekin ibili izan direlako. Beraz ikusiko da, arrera ala ez arrera, ba, ja orain beste lako diskrezio puntu batekin edo, ba, alarde bazertzaian parte hartuko duela, hori da aurre ikusten dena. Beraz, aldaketa diandirikan, ba, ez zain beste.
0: Bai, aldarri nagusi edo zuen artean alarde parekidean dagoen aldarri nagusia hori xelitzateke beraz, esango genuke udalak egin behar duela esku hartu gai honetan zuzenean.
3: Jakina, hain justu, alardea bezalako kontu garrantzitsu bat herriaren ondarea da. eta ondare publikoa kudeatzeko gaitasuna duena ba udala da, beraz hori zalantzari gabe, ba horre benetako tradizioa, horra inbestea tradizio aldarrikatzen dela, ba hori benetako alardea da udalak antolatzen duena, herriaren autetxiek antolatzen dutena eta guztiz publikoa dena.
0: Bueno, Apelli, ez dizugu denbora gehiago kenduko, gozatu ezazula jaiaz, eta bueno, hemen di bi egunera, berriz ere izango zaituko mikrofonetan. Ongi za,
3: ondo pasa. Bai.
0: Aio, aio. Bueno, Joseba, ba, zuri emango dizut iritzia emateko tarte, Apellik, bueno, kasu honetan zuzenen, eta baita Mikelek ere udalaren erantzunkizuna ere aipatu dutelako.
4: Begira, justu udalaren implikazioa zari ginela, burura etorri zait, Donostiko tamborradaren arira, bere garaian, kasu honetan, alderdi berekoa zen, Santano eta beraz, Partido Sozialistako kidea zen, bai, Odone Lorzak tamborradaren auzian izan zuen jarrera, norekin eta Gaztelubide bezalako, bai, elkarte batekin, ez? Deno dakigunean, oraindik ere, 21. Mendean, 2026an, ba, emakumeak bere elkartean sartzeko, bueno, ba, uste dut, trabak eta oztopoak jartzen dituela, edo oraindik ere, ez dakit, ez omen dakaten, debekatuta. Baina horren dela hogei urte, bueno, udalak, kasu honetan, Odon Elorza buru zela, esku hartu zuen, Gaztelubideri argi eta garbi adirazteko, emakumeek ez bazuten parte hartzen, etorkizunean, Gaztelubidek ez zuela izadarik egingo. Eta beraz, udalak baldintza hori jarri zuen momentutik, eta beraz, bazterketarekin amaitzeko, eta beraz, herritar guztiak, tamborradaren kasonetan, ez? Izan parte hartzeko eskubide hori bermatzen espaldin bazan, ba Gaztelubidek aurrera begira ez zuela saio hori egingo, jakinarazi zitzaion, eta duela 20 urtetik ona, ba aldaketa hori emanda, eta emakumeek parte hartzen dute, naiz eta diodan bezala, oraindik ere gauza asko kritikatu daitezken, bai Gaztelubide beraren errealitatea salatu dudalako, eta olako elkarte batean oraindik ere udalak jarraitzen duelako afari ofizial bat antolatzen, ez? Adibidea jartzen dut, iruditzen zaidalako oso argigarria dela administrazio publikoak eta kasu honetan udalek daukaten ardura, baina era berean gaitasuna olako ekimen baztertzaileak baldintzatzeko eta hartu behar diren erabakiak hartu ahal izateko eta bazterketa prozesu hauekin amaitzeko.
0: Hor beraz, kasu honetan udalak duen garrantzi hori, bueno, esaten da, ez da hasieran, bueno, tentsio asko egon zen, eta bueno, gaur egun ez dagoela tentsio hori, zorionez, leku batzuetan bai, gaur egun oraindik agian lekuren batean edo bestean egoten da, baina urteak aurrera egiten jarraitzen dute, eta bueno, egin behar duten horiek ez dute sekula deus egiten, eta osea, harrigarria ere herritarren artean diskurso hori nola pasatzen den bataren eta bestearen atzean. Atzokoan hemen tertulian ere aipatzen zen, ez da, nola den posible horrelako herri batean, ez da, horrelako zerbait pasatzea, horren beste urte egotea eta hori albidetzea, ez da, pixka bat hori zen atzo hemen beste tertuliak ideek aipatzen zutena, hori nolabait albidetu da eta egoera hau albidetzen da leku batetik, bestela ez da posible.
2: Bai, zarantza izpirik gabe, ez? Eta, bueno, horrek adierazten du, ez? Batzuetan heteropatriarkatuaz eta beste hitz egiten dugunean badirudi, ez? Iraganeko, ez dakit, lastre moduko bat dela edo eta lakra moduko bat, eta lako adierazpenak erabiltzen dira, baina honek frogatzen du, bueno, ba, egiturazkoa dela eta gaur egun ere, ba, indarren jarraitzen duen sistema bat dela, ez? Hor, tentsio aipatzen da, eta klaro, hor, kontua da, bueno, eta jaiei lotuta askotan aipatzen da, eta alarde parekidea bultzatu zuten ekintzaile ezberdinei ere beti berdina egozten zaie, ez? Orain dela 30 urte bai sartu zineten forma desegokietan eta tentsioa sortu zenuten, ez? Nolabait ordena natural hori hankazora jarri zenuten. Claro, kontua zer da? Bueno, ba jaiak beraiek ere dira posizio soziala gizartean, eta beste heteropatriarkatuak, eta besterako sistemek zeharkatuta gizartean naturalizatuta dauden posizio batzuk, bueno, islatzen eta bersortzen dituen ekimen komunitarioak dira, ez? Bueno, labait jokoan dagoena da, nor den protagonista, nor dagoen espazio publikoaren erdian, nori dagoen aldiz ikusle izatea eta ondorioz txaloa jotzea, nor izango den txalotua, nor txaloa joko dituena, nor dagoen erdigunea nor bazterrean, hori da, ez? Eta nolabait, gau, ordura arte zertzeko naturalizatuta eta klima esango dugu kakotxartean oski beraien adieran, ez? Tentsiori gabeko klima batean, ba, posizio sozial horiek. Kontua da, posizio sozial horiek ustez tentsiori gabe bersortze barin bazinen ere, eta hori gezurra da, zertik aurretik ere bazegon eztabaida sozialat jada ari zen pixkanaka egosten, baina nolabait erdi era naturalizatuan reproduzitzen jarraitzen barin bazuen ere, ba hor, evidentean bezala, violentzia simboliko oso nabarmen bada, gola, eta hor, posizio sozialen banaketa erabat diskriminatzaile bat zegoela. Eta hor, uste dut, hain zuzen ere, funtsezkoa izan zela hori politizatzea, hori problematizatzea, eta hori tentsio gune nolabait bilakatzea, hau da, hori ez normalizatzea, ez natural bilakatzea. Eta planteatzea ez dutela zertan, eta posizio sozialeiek alakoak izan, eta berdintasunez parte hartzeko aukera egon behar dela ez. Beraz, uste dut hor, bueno, usted balioan jarri behar dela momentu horretan tentsio hori edo problematizazio ariketa hori egin izana. Hori gabe ez dagoelako ondoren aldaketarik, ez? Eta orain, bueno, batetik aitortu egin behartzaie, hogeita mar urte eta aurretik ere nolabait eztabaida sozial hori piztu zuten horiei egindako bide hori. Eta orain kontua da, bueno, lehen aipatu dugu ez, askatasun faltsuaren ideia hori bazter batera uztea, ez? Bestela, badirudi, bueno, ba orain, bueno, ba nahi duenak, nahi duen eremuan parte hartu dezala, edo alako planteamendu bat egin daiteke, baina lehen esan dugun bezala, hemen badago alarde bat baztertzaia dena, eta oinarrezko eskubideak urratzen dituen neurrian, parekietasuna ukatzen duen neurrian, ba horrekin ezin da jarraitu, eta udalak, nolabait, era inklusibo batean berak hartu behar du bere gaine horren antolaketa, eta bermatu behar du espazio orotan salbuespenik gabe, ba dene berdintasunez parte hartzeko aukera izan behar dutela. Uh-huh. Eta uste hor dagoela aldarria, eta hori bultzatzen jarraitu behar dela.
0: Bueno, belaunaldi berria badirudi esan dugu lehen indartsu datu zela, eta uste dut zifretan ere aldatzen ari direla gauzak, batean gutxixiago eta bestean urtetik urtera gehiago direla, eta ziur gaur ere kopuru horiek ikusiko ditugula, behintzat, bueno, aldaketak etorri daitezela generazio berrien gandik, baina beti ere esaten da, ez dezagun utzi arazoaren konponbidea generazio berrien gan ardura beste batzuk dutenean ere. Joseba, amaitzeko pixka bat borobiltzeko utziko dizut tartea, Irungo alardearen bueltan, aipatu ditugulako bai udala, baita, bueno, bere garaian hartutako autu hori Mikelek aipatu du, generazio berriak ere badatoz.
4: Bai, bueno, lehenik eta behin guar moduan Donostiko lagun batek jakin arazi dalako tamborra adan gaur-gaurko oraindik ere emakumeek ezin dutela tamborra jo, baizik eta barria jotzen dute, eta hori ere ez egiten da, ba, nola baite bueno, oraindik ere ez distantzia bat edo nola baite maila bat mantentzeko, gauzak bere tokian jartzeko. Ni bereziki azpimarratu nahi nuena zan esku hartzearen beharra, eta 20 urte beranduago ba egoera berdinarekin jarraitzen baldin badugu, ba hain zuzen ere esan nahi du urrengo gehi, osea, erabaki hori hartu zenetik aurrera 20 urtetan ez direla behar bezalako bai urratsak eman hain zuzen ere bueno, pues egoera horiek konpontzen joteko. Eta noski, ba belaunaldi berriei egokituko zaie, eta beti horrela izan da, ba diskriminazioak ematen direnean edo justiziak ematen direnean, batzutan urratu berdira bide berriak, urratu berdira legeak, urratu berdira desobedientziaren bidez. Bueno, inposatzen zaizkigun bideak eta neurriak, bain zuzen ere bide berriak irekitzeko eta justiziari eta kasu honetan, ez, parekidotasunari, ba, bideak irekitzeko, eta nik behintzat horretara animatzen ditut. Edozein kasutan ere, uste dute generazio berriei hori eskatzeaz gain, ikusten gutako bakoitzak egin dezakeguna ere, hausnartu eta pentsatu behar dugula, azkenean leheno aipatzen zuen bezala Mikelek, heteropatriarkatua, ez da soilik generazio berriak apurtu beharko luketen hori, gutako bakoitzak zer egiten dugun egunero eta zer egin dezakegun, hausnartu da pentsatu beharko genukela uste dut.
2: Bai, guztiz ados, eta, bueno, akaso, elementu txiki bat gehitzeko, belaunaldi berriak aipatzen dira, baina atzo irakurtzen nuen, bueno, azken urteetan, adineko emakumeak ere, bueno, bageroz eta gehiago direla, eta uste dut hori ere balioan jartzekoa dela, ze, bueno, jakin badakigu ez, bueno, ba, ze rol egotzi izan zaien, balen aipatzen genituen posizio naturalizatu egin baitan, bazter batean, ez, aurretik, bueno, alarderako esango dugu, erropa behar bezala txukundu, atondu, eta ondoren bazterretik txalo egin eta zaintzea, eta uste dut, bueno, ba, hori ere arrakalatzen ari balin bada, eta, bueno, geroz eta emakume, adineko emakume gehiago ere parte hartzen balin badute, ba, ba, ezinbestekoa dela, eta oso berri pozgarria dela, eta, bueno, Josebak esaten zuen bezala, ba, hor dago erronka, bueno, ez, ba, honek ere eraman gaitzakelako beste trampa bat egitera, eta da, behira ze arazo dagoen Irunen edo Hondarribian, eta, bueno, aztea, bueno, esan dugun bezala, ba, batzutan era agerikoago eta era esplizituago batean, ba, reproduzitzen dela sistema hori, baina horrek, ba, horra aipatu ditugun posizio sozialak eta dinamika baztertzaile horiek, ba, bueno, beste hainbat eremuetan ere, ba, era sotilago batean balin bada ere, ba, reproduzitzen direlako.
0: Ba, mentxe utziko dugu, bi minutu eskaz ditugulako amarretarako eta aprobetsatuko dut, ba, eskerrak emateko. Aurtengo ikasturtea amaitzeko azkeneko saioa delako, pelik egon behar zuen hemen, baina jaiak medio ninago, eta, bueno, eskerrak eman, eta aurrengo ikasturtean berriz elkarri ikusiko dugu, tentzungo dugu, eskerrik asko bihai.
2: Zuei, mi esker.
0: Gerarte, Joseba.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Ongizan.
4: Ur.
5: Fernando Nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen, belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
6: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
5: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
7: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Arrezkeroztik daramat, Andoni Tolosa.
8: Arrezkeroztik daramat, kanta beharra niregan. Bideko harriak penan, txorien lotxa sasian, nabaritu hainituen, bihotzaren bihotzean. Eta arrezkeroztik handari tarima bertso iturri. Pupila beltzean sentinio mina herriari. Noa orain Euskal Herrien nekearen mandatari. Alferri nauzu ostika, bekatu hau baita santu. Deblauki dizut abestu egia ez dadin galdu. Jakingo duzu gaurtikan, zeru hau nola den, zeru ez, infernu.
7: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 10 ditugu, informazioa berrituko dugu Zaloa Badiolarekin. Zaloa, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, egunon deitzuela guztioi. Bai, kale egoeran zegoen pertsona bat hilda, Tuterako parkin batean Foruzaingoak ikerketa zabaldu du heriotza argitzeko, baina itxura guztien arabera kamioi batek harrapatuta hil dela adierazi dute. Ez dago ba informazio gehiagorik momentu. Bestalde, Garratz Zabarte, Jesus Mari Zabarte hilda 80 urte zituela. Borroka armatuaren urte gordinenen ikur Hernaniko sigadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso gaixotasun luze baten ondorioz hilda Garratz Zabarte. Kortatuk kontatu zuen Zabarte eta ora berekiden atxiloketa, ba kantu ezagun batean, atxiloketa bereziki bortitza izan zen. Guardia Zibilek zenbait etakide tartean Zabarte hartu zituen etxea inguratu zuen 4 orduz. Granada jaurti zuten barrura eta Juan Luis Lekuona Katu eta Agustin Arregi Txuria hilik suertatu ziren. 29 urte izan zuten preso Garratz Zabarte. 2013 arte Huelva, Almeria, Salto del Negro, Puerto de Santa María, Ceuta espetxeen zerrenda luzea zeharkatu zuen urruntze politika gogor renaren adierazgarri. Kartzelaldiaren azkenengo zatian gainera legez kanpokoa izan zen. Parot doktrina delakoaren bidez ezarria eta horregaitik ba Europak baliogabetu ondoren aske utzi behar izan zuten 2013an. Askatu ondoren ere erabide espainiar eskuindarrentzat obsesioa izaten jarraitu du Zabartek. Sasikazetari provokatzaile ezagun batzuk ere atzean izan ditu bere herrian bertan Arrasaten. Eta guretik nazioartera begira jarri behar gara, Keiko Fujimori izango delako Peruko presidente berria. Hauteskundeetako bigarren itzuliko boto zenbaketa amaituta, eskuineko hautagaiak 40,1%-eko babesa lortu du eta 49.000 boto inguruko aldaerarekin, aldearekin gailendu zaio ezkerreko hautagaia Roberto Sánchezi. Hauteskunde emaitzak ordea ez dira polemikarik gabe iritsi. Sánchezek ez zuela emaitza onartuko iragarri du eta atzerrian emandako botoetan iruzurra egon dela salatu du, naiz eta haren elegitea atzera bota duten. Keiko Fujimori, Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba da, laugarren saiakeran iritsi da Peruko presidentetzara, agintaldiko lehen helburuak segurtasuna indartzea eta El Niño fenomenoaren ondorioi aurre hartzea izango direla iragarri du. Entzungo dugu.
2: Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero con esfuerzo, con perseverancia, uno puede conseguir sus objetivos.
1: Behimetiko izendapena ostiralean egingo du hauteskunde epaimahai nazionalak eta uztailaren 28an hartuko du presidente kargua.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Beno, ba, trafikoari dagokionean, astearte goiz honetan, badirudi ezagola, aparteko arazorik, Euskal Herriko errepideetan lasai ditugula eguraldiaren iragarpena beraz Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka

0: Maximoak ipar partean koskatxo bat bera egingo dute, baina ego isurialdean aldiz gora ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 24 eta 33 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri beran.
1: Amabietan informazio gehiago gero arte zaloa.
2: Gero artean.
1: Eta orain Tolosara joko dugu bigarren kafeako lagunekin ba hitz egitera. Inigo Asensio eta Goiuri Zaiza, horraltza dute.
3: Hemen txigara.
1: Preste, hau bai, hau bai, koordinazioa. Bueno, gaur aste artea, pegi dugu festan, samartzialetan, zuek pentsatzen dut ja ajea pasata eduki beharko zenuketela, bestela malo. Gaurkoan zer izango duzue?
2: Ba, festa ipatu duzu eta Julen una nueva, dakigu oso festazalea dela. Abai? Eta ziurrenik parrandaz parranda pasako duela uda, beraz eduki sortzaia gaur gurean izango dugu, ea zer kontatzen digun, ze plan dauzkan ba, udararako, eta bueno, zertan ibili den azken egunetan, badakit ibili dela futbol giroan belauntza kapi izeneko antxe proiektuan, eta ea zer kontatzen digun. Horrez gain, Asier Basurto ere etorriko da, turismoa, desazkundera bidaia liburuaz hitz egitera, eta bueno, liburuaz gain, ba, pixka bat Donostiaren egoera, eta itzein godugu, gai asko ukituko ditugu.
3: Eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat dakar, Pablo Zurutuzak, horrengo honetan Jokin Barriola musikariarekin, burutik taldeko basujolearekin, aritu da lehen aldiei buruz eta sorkuntza prozesuei buruz Maite Dutak, eta beharko bagenu ere atzo kabitu ez izegun puri-purian tarteare osatuko dugu, baina hor txibiliko da uste dut aste guztian zehar. Arrastaka, gubez dela xe, justu.
1: Hori da, gutxi falta dela ja, denboraldia amaitzeko. Bueno, eskerrik asko gero arte bikote.
3: Ai, gero arte.
1: Eta honeño ba kontatzeko genuena, informazioaren ariaren lehenengo edizioari dagokionez, ekoizeko seietan berriz bihar bueltan izango gara ongizan bihar arte.
4: Naiz Irratia.

0: Egun honetan ongi etorri bigarren kafera egun handia gaur Irunen. 30 urte betetzen dira Irungo alardean emakumeak soldadu gisa lehen aldiz ateratzen saiatu zirenetik. Aurreko hilabeteetan emakumeen parte hartzea eztabaidatzeko prozesu bat zabaldu nahi izan zuten Bidasoaldeko emakumeek, baina ez zitzaien inongo aukerarik eman. Nespretsua eta irainak baino ez zituzten jaso.
1: Beraz, 1986ko San Martzial egunean 57 emakumeek Urdanibia plazatik San Juan plazarainoko bide laburra egin zuten. Irainak eta violentzia fisikoa jasantzuten ikusleengatik.
2: 30 urte hauetan borroka etengabea izan da. Euskal Herrian emakumeen eskubideen eta jai berdintzalen borrokaren erakusle esanguratsuenetakoak dira Irungo eta Hondarribiko alardeak.
1: Baina oraindik tamalez asko dira uste dutenak emakumeek ezin dutela festa horretan parte hartu. Eta horregatik, egin daitekeela berresteko beste herri batzatako adibideak ekarri ditugu.

0: Antzuolako alardea da horren adibidetako bat. Pentsa pasaden urtean, barkatu, 2023an Hondarribia berdintasunaren hiria saria jaso zuten. Izan ere, Jaizkibel konpainiak Antzuolako alardea bizi berritzeko taldeari egin nahi izan zion aitortza. Antzuolako udalari eta prozesu guztien parte hartu duten herritarri, tradizioa bizi berritzearekin batera, bi hildu jorratu dituztelako, genero berdintasuna eta arrazakeriaren kontrako borroka.
1: Prozesu zinez interesgarria izan da Antzuolakoa, lehenik eta behin Antzuolako alardea ez delako

0: denboran izoztutako errekreazio historiko bat. Antolatzaileen arabera, jaiak etengabe evoluzionatu du garai bakoitzera egokitzeko, eta hainbat aldaketa garrantzitsu izan dituzte azken hamarkadetan.
1: Antzuolako alardea edo mairuaren alardea 19. mendearen amaieran hasi zen eta ordutik garaian garaiko balioetara egokitzen jakin izan du. Esaterako mairuari durbanteak entzeko eta zapaltzeko agindua kendu zen edo 80ko hamarkadatik aurrera diskurtsoa gaztelaniatik euskarara pasatzen.

0: Hala ere, aldaketarik handienak eta nabarmenenak 2009koak izan ziren. 2000ko hamarkadaren hasieran herritarren partaidetza jaisten ari zela eta 2006an Antzuolako udalak eta Mairuaren alardearen kultura elkarteak Eusko Ikaskuntzari ospakizun honi buruzko ikerketa enkargatu zioten, proposamen berriekin ospakizuna indartzeko asmoz.
1: Ikerketa horretan eta Antzuolaren parte hartzearekin argi geratu zen alardearen biziraupena ziurtatu nahi izatekotan aldaketa batzuk egitea ezinbestekoa zela. Hala 2008 eta 2009an talde ireki bat osatu zuten. Udal ordezkariak, Mairuaren alardearen elkartekideak eta herritar talde bat lanean aritu ziren alardea eraberritu nahian. Horrela sortu zen alardea bizi berritzeko taldea.
2: Talde horren ekimenez, alardeak eraberritzeko eta egungo balioetara egokitzeko prozesu sakon bati ekin zion. Besteak beste, Mairuaren irudia duindu egin zen, ordurarte soldauden buruzagiarekiko azaltzen zuen menpekotasunak gaindituz eta protagonismo handiago emanez. Mairua bera errege izatera pasatu zen, jantzi dotore ez gain zaldi gainean joaten hasi zen. Bere guardia propioa eta musikoak jarri zitzaizkion.

0: Diskurtsoa lehundu zen testuko inbatitz eta ipamen moldatuz, esaldi berriak gehituz, genero bietara egokituz, hizkuntza eta kultura nizasuna islatuz, historiarekin ere hobeto lotu zen.
1: Estenografia indartu, antzezpenaren koreografia zaindu eta aberasteko hainbat elementu gehitu ziren, bai dantza eta baita musikaldetik ere.
2: Eta emakumeak ohiko postu ez gain, rol garrantzitsuetan sartu ziren fusileroen artean esaterako. Emakumeen integrazioa urrengo urteetan osatzen joan da, eta 2011an buruzagiaren guardian edo 2012an kanioi eramaleen artean ere sartu dira. Eta are gehiago, gaur soldadu konpainiaren kapitaina ere izateraino. Egin daiteke, eta Antzuola horren adibidea da.

0: Tolosan ere badugu gure alardea parte hartze mixtoarekin. San Juan alardeak Gipuzkoako foru milizia zaharrak oroitarazten ditu. Dokumentazio batzuen arabera 16. eta 17. mendeetan arma alardeak ospatzen ziren Tolosan herriko miliziak ikuskatzeko.
1: 1876an foru miliziak desagertu ondoren militarrek funtzio praktikoa galdu zuten, baina San Juan jaietako parte izaten jarraitu zuten. Tradizioak aurrera dirau eta 1988tik aurrera alarde bateratu bakarra antolatzen da.
2: Eta emakumeak, bueno, ba gaur egun parte hartzen dute bai, baina ez da beti hala izan. 1983an egin zuten lehenengoz. Ideia inauterietan sortu zen, emakume lagun talde batek bazkari batean eskopeta konpainia bat sortzeko ideia izan zuen, emakumeok ezin baikinen eskopetari bezala atera.
0: Orduko alkatearen gana joan ziren eta gizona zur eta lur geratu omen zen, baina ez zegoen horri buruz ezer markatzen zuen legerik, hau da, inork ez zuen esaten ezin zirela emakumeak atera, eta beraz, konpainia sortu zuten.

0: Antxe atera zen kalera soilik emakumez osatutako konpainia. Lehenengo aldiz eskopetarekin, izan ere ordura arte emakumeak soilik kantinera gisa edo umetan kartutxera bezala atera zitezken, arrakastatua izan zen lehen aldiura.
1: Lizardi izena jarri zioten konpainiari, izan ere garai hartan Lizardi izeneko elkarte gastronomikoa zen emakumeak onartzen zituen elkarte bakarra. Lehen urte hartan parte hartu zuten emakumeek diote konpainiari emakume izena jartzere pentsatu zutela, baina Lizardi izenarekin jarraitzen dute.
2: Handik bost urtera, 1988an, Uzturre izeneko konpainia jaio zen, eta hura sortzetik mistoa izan zen. Egun, 19 konpainia ditu Tolosako alardeak, eta guztietan ateratzen dira emakumeak.

0: Beste herri batzuetan dantzarekin gertatu dau, Legazpiko ezpata dantza gutxienez 1624tik dago dokumentatuta, naiz eta lehenago ere dantzatzen zelako susmoak badauden. Tradizioz, soilik gizonek dantzatzen zuten hau Mirandolako gurutze santuaren jaietan.
1: 2011koa izan zen inflexio puntua, baina aurretik ere, edizio pare batean zenbait emakume sartu ziren dantza taldea osatzeko gizonak falta zirenean. Hau da, emakumeek parte hartu zuten aurretik, baina salbu espen gisa.
2: Benetako une simbolikoa 2011ko maiatzaren 3an iritsi zen. Urte horretan, sustraiak taldeak ezpata dantza berezi bat prestatzea erabaki zuen. 15 dantzari gazte atera ziren denak emakumeak ezpata dantza egitera. Emanaldia isilpean mantendu zen azken unera arte ikusleak harritzeko.

0: Ba horiek adibide batzuk, tradizioa egokitu daitekelako eta festak ere ingurune parekideak izan behar dutelako. Kasu gehiago ere badaude zorionez gure jai ereduetan soilik gizonezkoentzako diren espazioak geroz eta gutxiago baitira.
1: Baina dena ez da festa izango, guk lan pixkat ere egin beharko dugu. Ea, zeintzu dira gaurko gonbidatuak?
2: Julen Unanue festazalea da, ziur uda parrandaz parranda igaroko duela. Gaur, denboraldiko bere azken kolaborazio egitera dator. Lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat dakar Pablo Zurutuzak, oraingo honetan Jokin Barriola musikariarekin aritu da lehen aldiei buruz.
1: Asier Basurto Arrutik Turismoa desazkundera bidaia liburua idatzi du eta hortik abiatuta Donostiaren egungo egoeraren argazkia egingo digu.
0: Tirantzuleok, Ekainak 30 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea horrego zuen, on?
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egun on?
2: Egun on.
0: Noa Gaztainago Oiarbide, egun on?
3: Egun on.
0: Xabi Arrieta González, egun on zuri ere?
4: Egun on bai.
0: Eta zuekin entzuleo Goiuri Ezeizarandia.
5: Egun on.
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1217 garrena du. Goizak 10 eta 20 minutu. Ekainak 30 badoa. Urteko seigarren ia, baina guk oraindik egun batzuk gehiago imarko ditugu zuekin, datorren ostirera bitartean. Sandakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Tira Makiro Goibel Xamarra kaletan eta Michael Kiwanukaren One and Only kantu Goibel Xamarronekin ere abiatu dugu guk gaurkoa 1217 garrena eta seikotea osatuta gaude hementxe, ba gure laborategian, gure bigarren kafearen mailan maite duten tartearekin abiatuko dugu saioa, baina hementxe gure txatean dagoeneko ari zaizkigu egunon, nin ia zegon nintzan antzolako alardean grabatzen ze luzea baino ederra. Urano gaur datorrela, por fin ezagutu ginen dio Gorkak. Bueno, eta eskerrik asko bideoan parte hartzeagatik. Nire maite dutada bihar Herri Olimpiadak Zumarragan izango direla eta emakume talde honenari saria emango diogula. Zederra plazan saria ematea eta Zumarragako ezpata dantza baita ere. Indiok errek, egunon gaztiak, eneko gaur green, bai berde, markatu eneko, berde. Iun xamarra, baina berde ez da.
1: Ero, latzo, arropa eskatu zuen hemen, irratian, etorri zain pertsona bat, poltsa batekin, eta antxe doka arropa...
2: Hori da, bueno, entzuleek ere jakin dezaten, ba, bueno, arroparik baldin badute, erabiltzen ez dutena, ba, etor daitezke, ba, bigarren kafera, ba, arropa uztera, zenik erabiliko dut, nik aprobetsatuko dut, eta...
1: Hau da, naiz irratiko mikrofonoak erabiltzea, helburu pertsonal batekin.
0: Bueno, hemen patata tortillak eskatu ditugu eta iritsi dira. Hemen sandwichak eskatu ditugu eta iritsi dira.
2: Baina hau ez da helburu pertsonala.
3: Bai, norbait ere patata tortillak garri nahi badu.
2: Hau da, helburu estetiko bat, saioari helburu estetiko bat emateko.
0: Ojo, Gorka galdetzen du, ze taila duzu? M.
2: Denak.
0: ML.
2: Denak.
0: Bai, oversize, estu, dena moldatzen da guztiarekin.
2: Denakin moldatzen.
0: Bueno, ikusi dute, kultur zaztek bisiera berriak atera dituela.
2: Baina, karri horiek,
0: Bai, men... Men gustora jantziko ditugu.
3: Bertxanda ezin guztia.
0: Oia.

0: Julen Goikoetxe Arbegozo, Maite Dutekin abiatu beharko dugu gorkoa.
1: Bai, eta uste dute urteko azken aste honetan, ba, urteroko Maite Dut hori izango dugu, lez? Bota dugula beste denboraldi bat, bueno, gure gora berekin eta historia guztiekin, baina bota dugu, eta Tejoka Frantziako turra ere badator, ba, eta hementxe izango gara, eta nik Maite Dut aste hau turaren prestakizunaren aste honetan, sentsazio izaten dut askotan iritsi ezin da nabilen arena, baina taldeetako, ba, nola baitere, zortzikoteak ikusi, zein datorren, zein ez datorren, ibilbide errepasatu, gurekin emankizunetan izango ditugun gonbidatuekin hitzegin, aste hau zoragarri izaten da, gero sentsazio izaten dut askotan lan gehiena orain egiten dugula eta gero kontatzea besterik estela izaten, baina ez datuzen asteetan ere izango dugu, ba, gonbidatuekin hitzegin eta bat eta beste egiteko ardura, baina Maite Dut aste hau, ba, turraren prestaketa horretan orain arte sentsazio izaten dudalago, ezer ez dudala begiratu, eta orain azken egunetan, ba, dena zalapartan eta rapaladan begiratu behar izaten dugu. Euskal parte hartzearen inguruan, ba, oraingoz bi dauzkagu konfirmatuta, hirugarren bat akaso egon liteke, Xabier Mikel Azparren ondo bidean ere han izango delago, taldeak oraindik ez du baieztatu, eta pena puntu bat eman didana izan da ez, ba, urten Caja Rural, euskal talde bat turrean izan, eta zortziko horretan, ba, euskal txirrindularirik ez egoteak pena puntu bat eman dit, baina, bueno, ea, datorren urtean edo berriz ere izateko aukera duten, eta euskal parte hartze hori, ba, gizentzen dugun.
0: Emango digu aukera, turraren kontakizunak, euskal ziklismoaren egoeraren inguruan hausnartzeko ere, baina, bai, larun batean abiatuko dugu, adie, normalean arratsaldeko lauetan hasiko ditugu kontakizunak, baina larun bat ontan entzuleok, etapak ere ordutegi berezia, formatu berezi xamara, taldekako erlojuaren aurkako saio horretan, baguk arratsaldeko seietan abiatuko dugu kontakizuna, eta hortik abiatuko da, hortik aterako da, lehen liderra, erlojupeko exigente xamar batean. Eneko Iturbe Otamendi?
2: Egunon.
0: Egunon, zinazure maite duta.
2: Ba, bira, gaur bidazkat. Eta bueno,
0: barkatu. Hemen, eneko isili geratzen denean, denak enekorekin sartzen. Karo, eskaneko gestu Maite Duta prestatu, eta gaur bi ekarri ditu, eta denak hemen,
3: oso eneko gaur oferta,
0: noa esai uzitzer bait, ondo, eneko ze ondo, bi Maite Dut ekarri duzula.
2: Eske, bueno, lehenengo Maite Duta ekin hasiko naiz, eta bira, lehenengo Maite Duta da, ba, bueno, badakizute, bueno, entzulek agian jakingo dute, baina nik labur metrai bat egin dut, film labur bat egin dut, nahiko pertsonala, emozionala, eta, ba, bueno, gaur iritsi da eguna, ba, nere kuadriakoi erakutsi dietena, ba, film labur hori, ze beraiek ere, ba, bueno, tokatzen zaien eta tokatu zaien gauza baten inguruan, ba, da film labur hori, eta bai, ikusten nuen, eta bai, beharra zegoen, ba, nire kuadriako takide hauek, ba, film hori ikusteko, ba, beharra ikusten nuen, ez? Beraiek ere, ba, merezi dutelako eta beraien zati bat ere badelako, ba, bueno, film hau. Eta, egia esan, ba, bueno, bidali diet, batzuk dagoeneko erantzun diate, ba, bueno, imaginatu dezakezu, batzuk negarra egin dute, beste batzuk asko emozionatu dira, bueno, egon dira hor, ba, bueno, batzuk esan diate, ba, ze sentiarazi dioten, ze agian, ba, bueno, badira baita kasu batzutan, ba, gauza batzuk ez ditugunak hitz egiten, ba, gertuko pertsona horiekin, baina denok kontziente garenak, ba, hor zerbait badela ez. Eta, ba, bueno, film labur honek ere, ba, hitz egiten du, ba, guk hitz egin ez genuen gauza horietaz, eta agian, ba, hitz egin behar genuen gauza horietaz, eta orduan, ba, hori lehenengo Maite Duta.
0: Bigarna jarraian botako duzu?
2: Bai, nede zuena.
0: Aos.
2: Mira, badakizuen nahi Maite Dutetan gustatzen dela baita pixkat berritzea, ez? Ez izatea Maite Dut xume bat.
4: Bai, anitza, nik erabiliko nuke anitza dela hitza zure Maite Dutak
2: deskribatzeko.
3: Nik eksotikoa.
4: Ah, esaten zait.
2: Ba, bira, gaur Maite Duten unibertsoa zabalduko dut.
4: Wow.
2: Berriz ere. Eta nik Maite Dut nere biharko Maite Duta.
4: Bida, begira.
2: Nego imazue aurreatu ezaket zerbait.
4: Eta,
0: nire kontzeptualki gustatzen zait,
5: Ebakitela zein zataukan.
4: Zuk Maite Duzu biharko zure Maite Duta.
2: Bai.
0: Ah, bueno.
2: Nik bakarrik esan dezaket.
0: Igual, bai.
4: Baina, azalduko duzu zerbait gehiago edo horrutziko duzu.
2: Nik bakarrik esan dezaket. Kontuz Benito Lertxundi.
4: Ordonez
5: dakit zerbait.
3: Gaur arratsaldeko planak kontatu digu.
0: Ez da esan hori izango.
4: Bale, a ber, baina Benito Lertxundi entzuten ari bada.
0: Hermeni besarka bat, Benitori, ikaragarri maite dugu, eneko...
2: Ez zaio berari ezer gertatuko, baina, agian bere abestiren batek moldaketa bat beharko du.
4: Ui, ui, ui, ui, ui.
2: Gaurko eguna eta gero.
4: Bueno, ondo da.
0: Misterio txudago, eneko,
4: ondo da, gustatzen zait. Maite dut, nire biharko maite duta oso kontzeptu polita.
0: Eta bide batez, ezin da kontzeptua berrepikatu, eh? Ez du balio, Julen, datorren iraian etortzea, esan ez nik maite du, nire datorren azteko maite dut, eh? Horrek ez di balio.
1: Nik aurtengo nire komodin ez zuterabili, bat ere.
0: Ez, aurten ez
1: zuterabili.
4: Nago ziur. Zein da, zure komodin.
1: Errebisatu saio guztia banaka. Maite dut ez ekartzeko eskubidea.
0: Baina hori, proposatu zen dona peian iznietok eta bada urte eta piku ez dela etorri, beraz, uste dut ja zilegitasuna galdu dela lege horrek.
1: Ez, aurten hor lozurran utzi dugu, baina bueno, behar den momenturen batean atera garra da, baterako dugu.

0: senața.
1: Zein da zure maite dut anua? Alba da, Benito Lertxundi hil gabe.
2: Nik ere ez dut Benito Lertxundi.
1: Baina denok beldur hori sentitu dugu.
2: Nik esan dut bakarkan Benito Lertxundik agian bere abestiren bat aldatu beharko duela.
1: Ados. No, zure maite dut anua.
3: Atzo txalde, nijo nintzen belauntza partidu ikustean, belauntza kap torneoa dagoen jolasten, eta partidu bat ikustean jo nintzen, ere lenguzo bat lagun batzuk bertan parte hartzen zuten, bueno, nik ez zaitez zer futbol bertzen, baina bueno, esan un, ba, giro gona ongoa. Ta egia esan, harritu egatu nintzen, bueno, alde batetik nik ez nekien, baina torneo nire, ni baino urte bete gaztegoa mutilo batek antolatzeu. Nik uste nun bertan zeula, ba, lanen taula, baina ez, beha antolatzeu, eta egia esan, bueno, ez dakit, entzuten nuen, baina zorionak, egitan, irutzaitelako, olako gauza bat horretzea, ateatzea ez dela bat errexea, gaina, premioa, bueno, ez dakit zuen antzat, premioa Ibiza jutea da, azte bete, ez dakit azte bete, baina...
1: Azte buru bat uste dela.
3: Eta uste dena gaina...
1: Ordenduta.
3: Bai, ba, ordenduta.
4: Jokalari guztien zego?
1: Talde.
4: Bai. Taldeko jokalari guztien?
3: Bai, horregatik.
2: Taldeak ez dira handiak izango za. Imaginatzen
1: dut. Bosei,
3: tal. Momentun, jolazten egotea lau. Baina ez dakit taldek lau bost pertsonako gizatian.
1: Gehienezko kopuro uste 6-7 zala.
3: Hoi da. Vale, lehen gurten, gehiozian, aurten txikitu inute. Zeharrituta utzitik baita ze txikian, futbolo zera gara txiki-txikia, eta gainea, lokatzez bete-bete eta, oza, esan nahi zut, hor jolazte bat zu, nik esan non boa. Ez. Jendea lokatzez aurpegia eta dena...
5: Zuk bihurritu bat egingo zuen, fijo.
1: Ez,
3: nik horre zingo non jolaztu.
1: Ez dezu hanka apoiatzen.
3: Oida, oida.
1: Irristat jozea.
3: Ez, bai. Ta hoxe, bai, ondo egin egia esan. Osa, futbola ez dugu ez erulartzen, baina, bueno, olako gozak, 40 minutu besteik ez dute irauten partio gordon, bueno, ondo.
1: Tira, ba... Maite dute eklektikoa daukagomen maian, eh? Denetarik, Xabizena zure maite duta.
6: Ez, nik lehenengo esan behar dut, nik aurreko urtean parte hartu nula, eta hori aite badu.
3: Bai.
6: Arropa beltzaman. Bestela, gero etxean, piskatola entzun
1: behar. Katza eta belarra eta zinkendu.
6: Belarriare gurasoena.
1: Belarra eta belarria.
6: Bai.
1: Biak. Dana gainen.
6: Lokatza, aurpegia, lokatza tragatu. Eta gero okerrena.
5: Ez dut mangera bajartzen gero han, zela eren ondoan.
3: Ez dut ondina.
6: Belar naturala, osea da, belaze liso bat.
5: Baina etxan edo eta ondina kentzeko horrelago.
3: Baina ez daudan lagelak.
5: Un parrasta bat.
6: Ez daudan.
3: Ez da ezer. Azken egero jende aldatuta ikusten, no?
6: Bai, bertan.
3: Buf.
6: Kortina atzen sartu, arropak endu.
2: Ondartzan bezala toaia bat egin eta...
3: Ja, ez baina, lokatza txikaukati toki guztetik han, baina bueno.
2: Bueno, hori garbitu daiteke.
6: Hala, garaiko futbola bezala. Hola, xe.
1: Baina bigotea falta dira.
6: Bueno, guztea badago.
1: Goi Uri ezei Zarandia. Abarkatu, Xabi, zuzu maite dut egin bukatu.
6: Nere, gaurkoa da maite dut.
4: Ez. Bukatu ez, ez da, si.
1: Bueno, bai, konti. Pasaitu lau minutu arroparekin eta lehen gurtean egon nintzen, eta nere burua joan da maite dut batera. Barkatu. Ez, barkatu zuk. Baintzuk esan marzu. Ez, barkatu zuk. Ez, barkatu zuk.
2: Bueno.
4: Zego saldu ez zuen.
1: Nik ez ere saldu.
4: Aborra arazoa. Yeah. Agian horregatik beharko genuke entzuleren batek zerbait ekartzea, ze inigo bestela, egingo da zorabiatu.
3: Bai.
4: Baietz.
1: Boa. Bai.
4: Eta orduan...
3: Noiz baita ekarri zue?
1: Boa, askotan.
3: Boa.
4: Orduan horbait entzuten ari bada, eta hemen inguruan badabil, ba guk, hola, jateko zerbait eskertuko genuke, ze, galero.
5: Danet egaten dugu.
2: Eta kasualidea zapatia batzuk baldin bazka sobran.
4: Eneko jazta. Nahikoa da. Horein bai, gure eskaera honek ea egiten duen bere bidea, eta bitartean...
6: Gaurkoa da maite dut eza.
4: Ara?
6: Ze kasua da, atzo arratsaldean, bazkaldu ondoren bizikletan ibiltzea jo nintzen, berriro ere, eta etxera iristen nijoala, gurutzatu nintzen, auto batekin, non barruan gidari bat zegoen, eta esan dezakegu, pixkat, iskanbila eduki genuela. Hor.
4: Ui.
5: Zai gertatu zen?
6: Mobiak inzi joan,
4: Gidaria.
6: Gaizki. Zijoan.
4: Bebe.
6: Zan Damako rotondan, eta bueno, nire atzean pare bat kotxe zeuden, atzera begiratzen kotxe gerozta gertugo, aurrekoak ez un arrankatzen, motel, eta bere txoferran ondo ajo nintzen, kristalean eman nion, eta zan, bega, segi aurrea, ikusitzen zeion mobiakin, eta bueno, arrazoia zeukala, ez dakiz zer, eta bueno, pixkat, etxera rabioso iritsi nintzen, hor uzten dugu.
5: Horrelakotan zer egiten duzu? Zure ego?
6: Aguantatu eta retrovisorea pakin utzi.
5: Serie bat egiteko la esprinan aldapa bat igo,
6: bakula
5: guztu eta...
6: Aldapa hora gutxi nire.
5: Gutxi?
6: Bai, zait asko gustatzen.
5: Eze.
6: Atzo jasin nintzen, altzokoa aldapa igotzen eta kasi kartela jan.
1: Bai,
6: obretan omen daude, ez dakit, herrioitan ze pasatzean.
1: Herrioitan ze pasatzean, mesedez, guainik, herri hortako bat ematea, torriko egiri, belarrondo bat ematea, bueno.
6: Asintzen igotzen, eta kurruan hor, kartela zegoen kartela itxita, kasi buruak ineman nion. Bueno, libratu nun, justu.
5: Hala, menzea, poa txarralda pa hori. Orduko 30 kilometroko
1: abiatu. Zango nuke.
6: Llano beraka, aldapa gora astezala, lehenengo kruzen.
1: Llano beraka, da sasiordeka. Mesedeko vale. Sasiordeka edo vale, benuzko joerako sasiordeka, eh? Ojo, vale. Cuidado.
6: Tudrako, preparatu
1: hombre.
6: Ba, sasiordekan berakan ikuala, kruze hartu, justu kartela ikusi, eta eskibatzea lortu. Bestela, gaur, hemen ez nago.
1: Kruzea bide burutzea, eskibatzea saiestea, jo, lana daukau, eh?
5: Lana daukau,
1: eh?
5: Bai.
6: Bueno, dena ezin da ondogin.
1: Hau. Bueno, Julen, nik garri daukat, hau, Pogatxarren antzera goraka badi joan, Pitcocken antzera beraka ez doala.
6: Ez bat ez bestea.
1: Ez bat
6: goraka ez beraka.
5: Bueno, ez dela seinale gizagoa.
1: Zea gehiago Magnus Cornilsen, Julenen...
5: Aurten erretiratzen da. Agur eta hori, Magnus Cornilsen. Turrari eta baken du baietz.
1: Nik uste baietz.

0: non esartu da gurera, eta zide Imanol González Gurutxagarekin izketan, hemen bastarrak nahazten, izona, besterik ez dakik egiten eta. Gitarra pixka, jo, ondari da, ondari da. Goiuri ez egizaren dia, zina zure maite duta.
1: Ba, begirani, ari nahi zemen zuek, tontakiriak esaten, ari zeretan bitartean.
2: Respetu falta.
1: Bai, pixkat bai, izan, no? Bai, eskerrik asko. Ba, hemen izketan eta sasi ordek ari zineten honetan, ni ari nintzen ikusten Irungo Alardearen zuzenekoa. Alarde parekidearen zuzenekoa. Eta ze orain txamarrak eta hogeian abitu dira, eta ari dira hemen hainbat edabide eskaintzen ba, irudiak eta. Eta, jo, ba, pixka bat nago, malkoari ezin eutxi, ikusita San Martzial kalean zenbat neskato, ba, iru, lau, bos, sei urtekoak dauden, behien gurasoekin, begira, alardeari begira, eta lehen ere aipatu dugu, ez, hogeita mar urte pasadirela lehen aldiz emakumeak saiatu zirenetik, parte hartzen, bueno, denbora gehiago da, ez da bai da aurretik ere hasia zen, baina lehen ekintza mugarri izan zen ekintza bezala, ba, hogeita mar urte pasadira, eta oraindik ez da bai da jarraitzen du. Eta oraindik atazkak daude, eta oraindik lagun artean haserreak sortzen ditu honek, eta oraindik familia eta bizilagunen artean ere liskarrak sortzen ditu honek, eta ordan ikustea, ba, bari, bost urteko neskato bat, hortxe bere jantzi dotorearekin, ze egun handia da, bere jantzatik aurkoa, ba, ikusten nola beste neska batzuk ari diren alardean parte hartzen, nola ari diren, ba, txirula joz, edo zaldi gainean, edo kapiten gisa, edo kantinera gisa, jo, ba, baunkitu egiten naiz, pena asko ematen dit, benetan, han bidasoan gertatzen denak ez, bai Hondarribian eta baita Irunen aipatu ditugu adibide batzuk, Antzuolakoa, Legazpikoa, Tolosakoa, tradizioa eta eskubideak uzartu daitezke, eta uste dut ez dela hori gertatzen ez Irunen eta ez Hondarribian, eta tardoan unkitu egiten naiz, ba, irudi hauek ikusita.
0: Ba, nire gaurko maite duta, zera, laborategi ontako, redakzio ontako kidei, pentsatzen zutela gure kafe makina izorratuta zegoela, eta kaferi gabe ibili gara egun batzutan, nik uste nuen arazoa zela, kafea falta zela, baina ez makina etxe biela zen arazoa. Horren urbildu naiz makinara. Piztu dut interruptorea. Eta konturatu gara denok arazo guztia interruptorea itzalita zegoela zera.
3: Normala ez egitea.
0: Eta hori ja konponduta, botoiari emanda, baina kafea erostera joan gara. Eta horrein kafea daukagu, gure laborategian. Azken aste hau behar bezala agurtzeko. Baina gaur goizeko momentu gogoan garri netako bat izan da. Eski emakin etxe bilek.
4: Guri hori esan ziguten, han iskinatikan,
0: baina... Esan txiguten, noiz, makin hori nik itzali nuen ostiralean edo ostegunean.
2: Ba, atzo, esan txiguten.
1: Eta atzo, lehenengo orduan, eneko iritsi zen.
2: Ez, nien ez.
1: Ba. Eneko iritsi zen, eta eneko esan zen, ara, ez du egiten. Eta era. Handik ordu betera june iritsi zen, eta saiatu zen, eta ez zuen asmatu.
4: Imanol, ez da
1: ere. Ez da ere, eta Imanolek ere, ez zuen asmatu. Eta orduan, hortxe, eta etorri zinen, eta esan genuen, eta ez zenuen
0: besterik esan. Enuen entzun, konturatu.
1: Ara.
0: Nio, nola, banekin kaferik etzegoela, pentsatu, bueno, ze zentzu du makina konpontzeak bide batez, ostiralean, hemen du guztia etxera joan zen, eta geratu ziren ordenagailu guztiak piztuta, kafe makina piztuta, inpresora piztuta. Eta gero, aste guztia, eske bero egiten du hemen, eske makinari aitzali, behar da eta?
3: Berriz dator.
0: Bero olatua?
1: Bai.
3: Nazka egin da, no, orain.
1: Bai.
3: Aste buruan, ogeita magost, ogeita masi, ogeita mazazpi.
4: Bueno, beste asteburu bat etxan.
0: Zea errezara dukanik egiteko asteburu honetan.
3: Turra txikito.
0: Turra, ahi, bamen, mentira da jarriko ju. Entzule gure turrare kontakizuna izango da julen kontatu lehenengo etaparen aurkezpena pixka bat. Mesedez, pixka eta da. Agurtu entzuleak etapa.
3: Bai, arratsaldeon entzule lagun.
0: Mentira horiak tompe jarrita.
3: Bueno. Zerbait beharko dugu, Zerbait beharko dugu.
4: Ni bitxan paukat bat, eh? Oi bai, urruti jarri beharko da,
0: Indar asko du?
4: Bai,
0: soñan. Emango dugu pixat Beyoncé?
4: Ez.
0: Bueno, ez, ia ez daukagu lako Beyoncé
5: matekoen. Baina, txegaz batenak ez du soñan iten.
4: Egaz ginen turbina. Olako bat. Olako bat. Elante askoa.
0: Entzuleo gabe gure maite dutak, goizeko marrak eta berrogei eta bi minutu izango dira iru segundu barru, eta Julen unanuek zerbait kontatu beharko digu. Hemen, iritsi da, beraz esertzera gonbidatuko dugu.
3: Osari dira, etorri da.
0: Bai,
4: eneko... Ez du entzuten, irratia.
0: Ez du entzuten irratia. Bueno, batzutan bai, hor bigatzen da justu berarekin sartzen garenen, orduan entzuten du.
4: Orduan bazpare bai.
0: Bai, bai a, gaitasun hori badu. Eneko noa, Xabi, erarte.
4: Aurra, aurra.
0: Ez da gizueze goxoa dagoen, konpondu berri dugun, makinaren kafea entzuleok. Kategoriko kafea.
3: Garesti, eteragoz ezu konpongeta, eh?
0: Segun nuke.
3: Botea zabaltzea.

0: Entzuleok, hemen txigabiltza, gaurko saioare aurrera pixkanaga eramaten, eta esan da bezala Julen Unanue dagoeneko gurean da. Hemen txelola indigo eta Ana Mena Patitoa kantatzen, garbi dago gure algoritmo musikala bihurritzen duela Unanuek irizten dago itzen, Unanue egunon.
1: Egunon hau goiurik aukeratu da.
0: Bai, den esaten hasita, bai, baina goiurik aukeratu du Julen Unanuere entzat.
2: Bai, bere estetika jarraitzeko ez, aurrekoetan Bad Bunny, Quevedo, horrelakoak izan ditugu, eta somatzen nuen nik emakume falta, eta horren esan dut, bueno.
1: Ondazteka.
2: Giro horretan jarriko dugu Lola Indigo eta Ana Mena.
1: Lola Indigo asko guztia, Ed, Karol G, Becky G, Nati Natasha beti izan dira, zaletua nahiz, abeslariena, generoaren, bueno, gain,
2: denekina
1: topeni.
2: Parranda, bai, oso ondo.
1: Beti parranda giron. Zemuzabete, entzuten gintzen alardatatzen zeiten, nik hemen, bueno, keixa bat egin ator. Bai, bizkate ez detekarri gai bat zehazki itzeiteko, baina bueno,
0: eso. Ez que noen espero.
1: No, bai, horregatik ametik guztia zeit baju bukatzea beti, ez esperatzeko, ez denetaz. Bueno, esko petero egizan zian, zakitzen bat atera zinaten.
2: Tolosan, esan nahi duzu. Bai,
1: zuri ikusi nizun, Oiuri.
2: Ze ikusi zen idan ipurdia.
1: Bai, ikusi, eta madre mia.
2: Ez que ikusi nizun, da.
3: Somatzen dut horrelak ezia, bai, bintzea ben bueltzak gainan.
2: Akatsak denok egiten ditugu, pentsa batzuek zenbat, zero aire atera dutela
1: selektibitatean.
2: Baina, hori da. Ikusi nizun, iruditzen zait akatsu bat, lehen hezkuntzakoa.
1: Bai, ia, arrazoia ematen dut, barkatu, eta alde hortatik ikusi zintudan, bai udaletxe.
0: Gero, zera, unibertsitate sarbideko azterketan jendeak zeroak eta atera dituela.
1: Nei entzuta gatik,
2: karo. Egin dut, ja, txiste hori ino.
1: Bai, hau.
2: Baina ondo, Ondo.
1: Durote, Lola Indigo, palo. Bueno,
0: bizka Lola Indigo, Ba, ari nintzen justu horri nuen inguran ez tabaidatzen, eta galdu naiz.
1: Bueno, anik esan egin nizuen eskopeterotan eta gintzala, eta...
2: Baina, zu atera zinean.
1: Ni atera gintzan.
2: Eskopetarik isa.
0: Ba, nik izan nuen Unanue bos metrotara ordu betez. Zian puta kaso ikedin, tipo.
1: Baina, noiz izan zan? Zarutatik zaruta.
0: Txale gozazpitan, ozortzitan.
1: Ja, razia hau dez.
0: Bueno,
2: baina, keixa zein da.
1: Bueno, ni eskopeterotan zemarkat demora jugu naiz atatzen eskopetakin. Itxe aldiz duzen zazpi urte, zortzi urte.
2: Jo, asko.
1: Bai, esango nuke, amala bortekin, aldu izan. Lehenengo gauza, eskopetekin atatzea hobena, norbaitek uste hau txirula edo kaxekin atatzea hobea dala, bueno, nik hemen debatitzet dakin nahi dunataz, baina, bueno, eskopeta garantzitsuna. Eta ni zazpi urte horietan, esango nuke, dude gabe, ez dela faiatu inoiz nire bizitzan, disparo bat.
2: Ara?
1: Ez da behatu inoiz nire bizitzan. Baina ez da nahi botatzeko hemen lorek edo da, irutzait gauza dat oso simplea da.
2: Tiroa jotzea.
1: Oida, tiroa botatzea, oida. Baina beti dago jendea, eskopeterotan tiroa botatzeunen, o lehenago botatzeula, edo geho ja nina ez hater total, berandugo botatzeuena, baina denborakin. Hau da, pum.
2: Ez dago koordinaziorek.
1: Ta hortik anbo segunduta, ja tiroa botatzeuen.
2: Pa!
0: Gau dena pixat jendea kontekstualizatzeko, ze ez dira inbeste armalardeak egiten dituzten herriak eta jende askok aluke ideiarik ere ez izan, ba, zertaz ari garen. Bueno, alarde horietan, badago kapitein bat, konpainarena, altxatzen duen eskua, esatzen duen armak bete, gero esatzen duen begizta, eta ondoren eskua jeisten dut, orduan asmoa da.
3: Begizta horrek zesan nahi du?
0: Galdera errein diazu, Julen.
1: Nola zehazki zesatu, begi biztan?
2: Begizta.
1: Ba, idea gutxi ni begiztate esan edon.
2: Nik ere ez dakit. Nik ez dut konturatzen eskopeta, tiro eta horreko gauzak.
0: Kate begiaren sinonimo bada, begizta. Korapilloarena ere.
2: Mm-hmm. Baina ez da horrela erabiltzen.
0: Ez.
3: Ez izango du beste...
0: Baina ez dakit
3: begizta. Aldaeraren bat edo dena alakoa.
2: Da, ready, set, go. Hori baina...
3: On your marks.
2: Hori da.
1: Nice performance.
0: Igual, begiztak esan nahi du begiratu, alegia.
2: Begirazak.
0: Begiratu nere eskura.
3: Erne honi edo.
0: Armak bete, begizta, eta orduan...
1: Hoi da, eta
0: berak ajisterak. Kapitainak berak ajisten duenean, asmoa da, hor dauden 20, 40 edo 200 eskopetariek, soinu bakarrean, dum, tiro egitea.
2: Txatan esaten dute, apunten izan daiteke?
0: Goruntz, apunten goruntz.
2: Ez,
1: bueno, bai.
2: Baliteke, bueno, jarraito.
1: Oite du behintzat, apunto egite du, oi esateunen. Orduan bai, antzeko izango da. Orduan bai, gertatzen da, esateunen behiztan. Enpiteunen beraka, orduan denok tiro egin behar deu, baina dago jendea, bost segundu daiteula tiroa, olako gauzak. Eta nisei atzen ez beti urtero, edo desiatzet denok plaza jartze ganen konpaini guztik, itea tiro bat fundamentuzkoa eta denak ondo, baina ezin da. Orduan, hoi bizitze honen baita itet kritika bat gizarteai, nola naiz da denok nahi deun ingauza bat ondo beti dauela hiru lau pertsona, uste hor dauela nahi eta kontratatuta tiroa gaizkiteko. Gaizkiteko eta ni urtero detxea trista juteko. Horretaz gain, be, samarra dago, pasanula bero bat, baina, bueno, dutxauta jurintzen etxea. Ez dut nientzuki iztarretan rozek eukin entula.
0: Orain, ulertzen duzu ez, bizi dugun besteok.
1: Bai, pollokito nola pixkat, bai.
0: Zaten pollokito?
1: Bai, no,
0: ahi, pollokito mio.
1: Fondonfitona. Eta loretik gara, bai.
0: Hor, beste baterako baserina pixkat.
1: Bai, erosinun.
0: Edo gaiun bolu zexia guak. Zian maia formakoa.
1: Ez ditut galtontzio motxak ematen ez da, eh?
0: Baina igual lasagiak.
1: Slips hauek.
0: Slips.
1: Ez ditut horiek ematen.
0: Ez boxerrak.
1: Hoi da.
0: Boxer pegatuak.
1: Boxer... Ez dira pixkat berua amate buenak. Berua amate buenak.
0: Ui.
1: Txarrea. Horren, bakizu, komeriko gitzitu.
0: Egozketa orduan.
1: Bai, oso gaizki. Zer dizu, ez zeun ibili. Hainia demora guzti ibiltzea egin nintzen, da roza urakin, orduan amate buena ate bat nintzala.
0: Men, julen unano ebere sufrimenduaren narrazioan.
3: Alare ondo pasazen nuen.
1: Nik alare ondo pasazen
3: nuen. Gero alare ondo pasazen nuen.
1: Bai, ondo, gutxi gomoitu nintzen, eta gehiago danun, orduan hobeto pasan nuen. Hoi izan zen ere, bueno, azken fina erabakin nuen aita. Eta egia esan eskopetero beti nire ustez dia urteko egun hobena. Alko gune esan zehazki.
3: Bai, inauteriak baino hobea.
1: Inauteriak baino asko zobea.
3: Tolosar bat entzat, eh?
1: Inauterik ostegun gizena hor gaude jokun. Baina eskopetero tan atatzea bazea, nik ustete Tolosar bat entzat, gora ala esatea egun hobe bat.
0: Sentitzen dut entzuleok unanue kontra esatea. Esan unuke Tolosarrismo karneta galtzen ari da momentu honetan. Eskopetero eguna inauteriak baino hobea dela esaten duen tipo bat Tolosarraren zalantzan jarri beharko genuke.
1: Ba, ez da izun zehazki, bainik eta bainire lagun askok, adoz daudela nik esanetenakin. Zer gertatzea, eskopetotan ez bazeatea, zutzako guen esanetena, gogorra da.
0: Baina eskopetotan amar urtea ateratzen eskopetotan, eh?
1: Zeizu?
0: Bai.
1: Bale, baina ze kompainekin atatzea?
0: Iru kompainekin atera nahiz, eskopetarekin, txilibituarekin, nahi duzu nahi dut.
2: Bueno, da pertsonala.
0: Bai,
1: baina kontezea.
0: Baina, karo, baina jendea pentsatuko du, Euskal Herrian pentsatuko du jendeak, inauteria baino beak dira eskopeteroak, ez. Unano eta bere lagunek hori uste dute. Hau ez da uste popular bat, ez da herrikoia, ez da Tolosar gehienak elkarbanatzen duten zerbait.
2: Zalantzan jartzen dut ehunekoa zenbatekoa den.
3: Hemen gertatzen ari da.
2: Uste dut, ni inauteri zalegoa naiz.
0: Datorrela meteoritoa lehen
2: baina. Baina ez nuke jakingo esaten ze unekok nahiago duen inauteria eta zenbatek nahiago duen San Juan eguna. Asko dira San Juan eguna aukeratu dutenak.
1: Igual inauterik horren baloratuta daude, horren baloratuta eta eskopeterok horren gutxi ditzai daudela, ba, de baita, konpentsak eta bat nahetela. Engeri igual egia da, inauteritan hobeto pasatetela, bai, egun gehiago dia, ez dagun zehatz bat bakarrik, baina, bueno, nire ustez eskopeterok, ba, eske, pasada bat dira, baina, nire kompainin,
3: bota gira. Ez jakintasunetik, eskopeteroetan nahi duen guztia ateratzeko aukera du edo mugatua da. Jende asko geratzen aterako litzateke atera gabe.
0: Konpainia asko daude eta konpainia askok oraindik lekua dute. Vale. Ia da batzuk pixkan mugan daudela, batez ere bazkaltzeko orduan elkartearen erabilerak mugatzen duelako parte hartze hori, baina...
1: Bai, bida gure konpainien, zehazki, txirula jo nahi badezu, gaizki zabiltza, sartzeko. Ze dao, bueno, moda bat sortua, txirula ez jotzeko. Hau da, jendea jutea eskopetotan txirulaakin, baina gero ez dute jotzen, abestia. Bateren izatea jotzen guena.
0: Eta izaten da?
1: Bateren adibidez.
0: Eren bat?
1: Bai, eren bat.
0: Bateren esan du? Barkatu. Ikusi nizun zuzendu diozue eta bateren ez diozue zuzendu tiponi?
1: Nei bateren nitzek, oza, estetiko ikio zendu gatzen.
0: Nei batere, ez zait estetiko ikio zendu
1: gatzen.
3: Horren begista esate daute, eskopetak ez dira zerura jango, eh?
1: Ez, begita jango, ja. Bueno, ba, nei itzaitena, txirula nahi dutena jo askotan, ba, bueno, iteguela gehiago, ba, eguna pasatzeko, tal. Baina gero berez dago la hor sakrifizio puntu bat, ze berez txirula jotzea eta ritmo luze baten, oinez ibiltzen, ritmo jarraitu.
0: Hori da, eskopetarekin joatea, baino gogorragoa.
1: Eta zailagoa.
0: Eta zailagoa, baina joezkero, eta ados nago, kompainia askotan ez dela jotzen, eta jendea gateratzen duela txilibitua, ba, egun pasan. Gu gure kompainian, unanue, egiten ditugu entxeguak eta azterketak.
1: Berrezko ditzait.
0: Eta, bai, alegia, mailan minimo bat bermatu arte. Eta ala eta guztiz ere, eskapatu zaigu aurten baten bat. kolpe zorririk eman etzuena, eta ez duena behar bezala jo, baina.
1: Bai, triste dut zaite baita, puntu orte eriztea, baina, bueno, azakit.
0: Hala ere, gauza bat esango dizute, igual da hemen gure konpainian gehienak musikariak bagarela, instrumentu bat kalean jotzeko entxegu bat egitea, da nahiko oinarrezko gauza bat, eh?
1: Bai, bai, baina...
0: Akaso, akaso arraroa kontrakoa irutuko litzaidake. Jendeak pentsatzea instrumentua jo dezakela kaletik, saio bakar bat egin gabe. Eta gainera jotzeko gaitasunik gabe.
1: Ez du mezu bat eman pertsonaiei instrumentuen mundua ez dutela...
0: Bo, ez, beraie eta konpainetako ardura du, nahi? Uste dute, pixkat, festa ederra izan daitekeela, nahi kontrasan asko sortzen dizkidan festa da, baina, bueno, ederra izan daitekea, ados nago egun polita izan daitekeela, baina uste dute, estetika horretan, konpainiek goza batzuk zaindu behar dituztela, eta konpainia batzutan gozaiek ez direla zaintzen. Ni, Tolosako azari naiz, beste herritan zer gertatzen ez dakit, baina pentsatzen dut, ba, borroka hauek izango direla gehiagotan, bai.
1: Bai, konpainita garrantzitsua, patroi bat egitzea, pertsona bat, nun, bueno, gogorra ez dakit esango tenitza, baina, bueno, bai, zentzu una, eta kontu nuki behar dela, zu konpaini batean ateratzen ibazea, ba, bueno, egiten nahi zeana, ondo imazula bentsat. Ze, ke menos, esaten bezala. Bueno, beste gozat egin jugu nahi ze bai, bueno, zuekin entzaiteko, ez dakit gertatzen zaizue, baina lanen zaudenen, jo, beti lanatzen zaitezu, ordu nere azkeneko lau egunak eta guen gatzen zaizkiten beste bost egunak, belauntza kapen ingurun bakarrik nahi zaiten, ez dakit belauntza kap dakitzen zer da, baina bueno, entzulentzat, txapeketa bat da, nun belauntza ospatzen den, eta nina hor, community manager, bastante txarka hitza, baina...
2: Ez ez, Julen, oso ondo.
1: Ez, oh, vale.
2: Ikusi dut egin duzula bideo bat, vale. Belauntza kapeko jokaldi txarrenekin.
1: Bi bideo.
2: Bakarra ikusi dut.
1: Bakarra ikusi dut, alare. Ondo.
2: Iruditu zait, zoragarria. Eta iruditu zait, nik txikitan batzuetan, bueno, nik ez baino, aitak jartzen zuen eta ikusten nuen el día después, olako zerbait.
0: Oh,
3: bai. Lokelojo nobe, horrelako, eh?
1: Bai.
2: Eta hor egiten zuten.
0: Kanal Pluseko programa, idanetakoa.
2: Hora, Kanal Plusen eta erakusten zituzten hor, ba, estadioetan eta gertatzen ziren gauzak, ba, txekite, emakume bati bokadioa hori zaiola zela ira, eta horrelako gauzak. Eta hori zen niri futbola nola, etzaidan inoiz interesatu, behintzat hori barregarria egiten zitzaidan. Eta iruditu zait, zuk, niri belauntzaka petzeit interesatzen, zek futbolatzeit interesatzen, baino bideo horrekin nire arreta.
1: Eskerik asko, eskerik asko.
2: Osondo.
1: Astea, ilabetea, urtea, ja bizitza ez da, zego, nik gauzak egin baitu nire bizitzan zehar, baino ja, alaitu jaz, urtea behintzat, esen mandezu mezuakin. Eta egia esaten nahi bazu izan nire intentzia baita. Belauntzaka pe baita ez da, bueno, txapek eta futbola guztia zegoen jendean zat, baizik eta, bueno, torri nahi unak eta parra nahi duna bota. Orduan, nahi zen azatea zaiten proiektu hoi, ni berez horak jupetena ez, elkarrezketak egiteitut, bideok igotze ditut partidonak, baina erabaki nuen baita joko egitea. Ze bueno, gero baita, usteguen kritikatu ingo zitela norbaitek, ze, bueno, aldu norbaitek esan nahizu, parra egiten nahizea, jendea eta, ez dakitze. Hau ebi ez dut ikusi ezta bideo bat.
2: Ez dut ikusi
0: ditut.
1: Ez dut ikusi ezta bideo bat.
0: Usitut.
1: Julenek ez ikusten...
2: Julenek ez zauka sare sozialik.
0: Nian ere, gehiatu nahiz pixkat kateatuta belauntzak kap gaia iriki eta zure lehenengo esaldiarekin.
1: Zein izan da?
0: Belauntzak kap da txapelketa bat non belauntzan jokatzen da.
1: Bale, gezurren bat dago.
0: Belauntza bat, belauntza kap izango da txapelketa bat, belauntzan jokatzen dena.
2: Zeina belauntzan jokatzen den.
0: Edo zeina belauntzan jokatzen den, egitur hori ingo
1: lebatzen. Estamos
0: exquisitos, Egin dezu... Egin dezu pixkat hiperkultismo bat. Hau da, zeak aztelera ze sin premeditación ni alegoria, eta horrelakoak esatzen direnean bezala.
1: Bai, ba, egia esan.
0: Pixkat nahi hortan,
1: Hain beste, hendik nahi zean teatu nun faiateten. Bai,
2: bueno. Bueno, jarraitu, bai.
1: Goza, hain ez aligotzen bideok, ba, jendea faiokiten, bueno, akatsak ez da, bueno, golak izan barko luketenak, ba, ez sartzen, eta atzo izan zen ezakit, baina kisto neuria intzun, ezakitak ezen, baina belauntzako zelaia naturala da.
2: Lokaztuta, esan digute gure lankideek, bai.
0: Euriarekin beltzez jokatzea komendi dela, bestela gero zikin hori arropatik ez dela ateratzen.
1: Txuria bazea, bia bideo xoko gedokate txuria ekipazioa eta zikin duzian lokatzekin. Orduan, guain egia da, nire lana pixka zaildu indala. Igual zuek, ikuste zue lokatza teritzen zaizue askoz...
0: Epikoagoa?
1: Bai, edo faio, akatzik joan goiala, edo tal. Fugula ja utzin da izatez, eta partiduro igual bitxute eote baia kondiziotan ondo. Ta horrei jazdu graziasko galtzeu.
0: Eta beste guztia zara baloiaren atzetik lokazti batean.
1: Portero gora botatzeu eta gero bate gola sartzea, orduan alde hortatik baia jokua galdin da, orduan...
3: Ondartzako futbolaren tankera gehiago batuk, ez da baloia pof geratzen da ondartzen.
0: Javier Clemente mitiko ekarri dute gora, eh? Baloia gora jaurti eta ea norbaitek sarreratzen duena.
1: Orduan nire edukia aldotin barkou. Bueno, tamales, ez da? Baina ez da juten batzuk lan aitea da hor zelaia kondizionetan jartzen, baina gero, kondizionetan jartzen bat eut, hori aite gau berriz inberko genuen dena, orduan.
0: Yeah.
1: Ez de esango desastre balaz, belauntzak baita bere xarmauka lokatzekin.
0: Diozuna da igual, EHZ eta jaialdian laguntzen aritu diren traktorioiek etorreko balira, ba, akaso belar hori txukunduko...
1: Mugimendu hori hainitzen zaiatzen esaten
0: direktamente. Belauntza inguruan ere traktore batzuk bilduko dira.
1: Belauntza,
0: berrobi, leaburu, han inguruan... makina bat traktore badira.
3: Beraz, bueno, marroi bat daukazu, ez?
0: Oso, nahi, Julen.
1: Julen egitziteunen... Egitziteunen... No es en vano, no es en vano. Orduan, aldo...
0: A ver. Julen egitziteun duenean, no es en vano. Eta, kantzelazioan, noiz, espero duzutzuk. Julen egitziteun duenean, ez da alperrik. Edo Julenek hitz egiten duenan ez da untzaren gaurriko estula edo
2: ez da. Hoi bai hiperkultismo izan.
0: Ah, ez, claro, no es en vano defendituko duzuzuk orain, ez da?
2: Ez du defendituko, baina...
0: Untzaren gaurriko estula zukera biltzen duzuta.
2: Baina, kasu honetan...
0: Ba, epizkiat forzau.
3: No es en barro izan ziteke. Ah, epa! Nire
1: dinora defendituko ben, eh? Bo, Julen defenditzen. Ez da, digamos.
2: Galetzen dute kotxe asko aboiatuta.
1: Bai.
0: Baloien gatik?
1: Bueno, aboia uta ez dakit, baina lehen jetxik gintzanen, ja, baloia lokatzakin daue, orduan, jeitzezaren baita kotxek aurkitu dintun, baloian formakin, lokatzakin, horre hori zala, eta bai, sarek eta gehiago jarri behar dira, ze baloi pilo bagaltzi, ja, osea, da txapelketa bat, ba, bueno, baloietan ez dakit atatzen, bueno, diru kontutan hon atatzekan, ze, nigual galdu jau gita mar baloi eguneko, eta...
2: San digute saria Ibizala, bidaia dela. Egia da?
3: Komuniti manei grabado Ibizara, bideo
1: egitera? Iru jabetea, esan genula, Ibiza, zala.
3: Eta komuniti manei grabado...
1: Bai.
3: Komuniti manei grabado Ibizara, bideo egitera?
1: Bia, nire kuadriako kira zego etxapelketa, nik, bueno, antolatzei jai, ideia no jodet, a ver,
0: badao. Indezak ez beraien...
1: Eguneko barro gaita marra, edo... Zer alden
0: entzitut. Bai, pixate ez beraien, ez dakit, bidai gida funtzioa esleitze balin maizue, ba, zoazarea, eraiak uste jezu Ibiza. Zuzta, tipo bat, Ibizan behin ere egon gabe, Ibiza erakutsu ezakezuna.
1: Modatzen ez.
0: Eta edukia sortzen jarraitu, ba, datorren urteko ediziorako jendeak sentidezan amu hori, ez? Ibizara joan gintezkeen aurten parte hartu bagenu, eta...
1: Improvisazio maien, onde ikusti gazu?
0: Ba, erabat.
1: Lehengon orkezpen bat inun.
0: Nagusi.
1: Lehengon orkezpen bat ingenun, eta nio nintzen 24 taldeekin orkezpen egiten, txiste egiten, ordu bat eta 20 minutu, eta hor bai izan nintzala el rei de improvisación. Ia esan...
3: Onak zenbat.
1: Txiste
3: onak zenbat, ordu eta hogeian.
0: Gutxi.
3: Bateren.
1: Gutxi, baino izan zianak, gogor eman zuten, eh?
0: Bateren edo.
1: Gogor eman zuten.
3: Gogor eman zuten.
1: Batere.
0: Oso, no.
1: Batere.
0: Nire txiste hande karrezu, Arki. Bien, ondo.
2: Hau da. Sekzioa ez prestatzea gatik. Una nuen. Zaldezu, gai zehatzik ezazula egarri eta orduan hemen...
1: Ez egarri gai zehatz bat, baina, bueno, dakit, denborali amaiera datorrela. Ni, bon, erazkeneko presentziala hemen. Eta ze...
0: Unane, aldo... Ze
1: mutxigo eskerrak emate baino. Bai, ez zo diazu.
0: Bai, gauzatxo bat, baina. Baina eskerrak segituan. Aldizu galdera batekin pixatola... Gaiztoa.
1: Bota jazun.
0: Zure selektiadeko euskerako nota zenbate guai zantzen?
1: Nirea, eskaxa. Sei inguru.
0: Eske.
2: Eta selektibitatea esaten?
0: Una noren garaian erez. Urte batzu azke tiponek,
1: Zuzen dino zinio bai?
2: Bai.
1: Baino.
0: Nenik uste nuen una noren garaian oraindik selektibitatea zela. Baina betzen.
1: Guai nola esatean?
2: Usap. Universitatera sartzeko proba.
1: Bueno,
2: Usap.
1: Ia, ino boomer bat anez. Agontu nuki barrela.
0: Eta tridente bai.
1: Ba, katxauek. Maloratzi gala. Bueno, esain zuten bezala, denbora aldia maira, eta nik gaurko onbixete baita denbora txo bat pasagin nuntzuekin, eta baita eskerrak eman edizkizuet.
2: Oh.
1: Bueno, lehenengo eskerrak eman edizkizuet ordoen guztiri, de entzuti datela pixkat. Zaletuk, pixkete baita ordo bera, eskerrak eman dituzula, baina bueno, zakizu zehazki asko entute izue, no ez? Bueno, eskerrik asko lare. Guazen zuekin, Julen, bagoitzai izen majarizuet, bale? Julen, el tokaio. Irutatik lasaiena. beti nahi defendatu itena. Bea zan, hitz zentzunenak, esatizitunak, nire saioetan, eia tampoko eratan difícil eso, eh? Pilar beharrezkoa, irratxai honetan, eta eskerrik asko, erokeri honetan, zu izateaz, ekilibrioa ematen duena. Zu gabe, hau ezen berdina izango. Eskerrik asko, Julen.
3: Eskerrik asko, Juli, baina ezagutu behar dugu Pilar Norden. Zeran du Pilar beharrezkoa irratxai honetan, eta ez dakigu Pilar.
0: Pilar, Pilar, Maria Pilar.
1: Pilar, Pilar, gero orkestu behizuen.
0: Ze elegantzia duken Juleneke, zuzendu gabe, zuzendu, ze?
1: Goiuri.
3: Elegantzia tipa. Eskerrik asko.
1: Goiuri. Bueno, placer bat, Julen.
3: Apa.
1: Torrenea, fenomeno.
2: Fenomeno, fenomeno.
1: Goiuri.
2: Bai.
1: La hater. Bueno. Ezakatu daik, nahi hartzeko ideia eman zanen, bea izan zela pega undinak jarrezitunak. Ez izan gustatzen, kaserio txarazpikuakin sartzen izanen, eta gauzak egiago. Baina nik ustet, kompaini honen gehala, eta denboraldia maiera honetan, aldeula esan, nahiz eta oso zaila iritu, kariño asko hartu gehala. Orduan goi hori, eta zerbait izan azukin emenotea, orduan zuri baita. Esku bat emaizu, ez emateko, bueno, besarkara bat, besarkara hondi bat.
2: Zalantzara, zalantzara. Begirune asko dizute, eh?
0: Nik, oin, zalantza hauken. Neri, ostiak hasiko zaidan, edo pelota egiten hasiko den.
3: Seguido jaingo du.
0: Seguido jaingo du, entzule hauke.
1: Inigo,

0: Iraietik aurrera hemen espero zaitugu, nanu, eh?
1: Bai, non espero, ya sabe.
0: Bai.
2: Nik zerbait esan nahi diotu, nanu, eri.
0: A dos.
1: Ah, pues ya...
2: Berak...
1: Ni emozionatik honetan zaita?
2: Ez, bota dizke gorrela hitz eder batzuk, eta gueltan ere. Bueno, nik...
0: Nik izena badut. Berak deitu dugu el boss.
2: Haterra.
0: La hater.
1: El tokaio.
0: El tokaio. Bea da, el pana.
2: Pana.
0: El pana.
2: El pana. Pana.
1: El panote.
2: Panaren alde gauzat esan behar dut. Eta uste dut oso garrantzitsua dela hau eta... Zure eduki sortzaile ibilbidean ere oso ondo etorriko zaizula ho, dala, daukazula gaitasuna. Naiz eta haterra ez nahi zen, baina bai egin dizkizu dala kritika pare bat, gaitasun handia daukazu, kritika horiek entzuteko, eta onartzeko edo ez bazaude ados, ez da bai datzeko, baina beti leku on batetik eta beti ikasteko prest, eta beti hobetzeko prest. Eta uste dut gaitasun hori oso garrantzitsua dela, eta ez daukala jende askok, ze jende asko lehenengo segundutik, esango genuke, ala defensiba jartzen dela, eta zuk ez duzu hori egiten, eta uste dut txalotzeko dela.
1: Bueno, hori.
0: Eta une honetan entzuleo Julen Manuel eltsa da, Goiuri Ezeiza Arandia besarkatu du, eta biak euren eserlekura bueltan datoz.
1: Ze mat baloratzen denoi, eta ia da igual, ez dakit nula ikasieten noi, baina ia da, askotan saiatzen naizela, bueno, kritika bat okitze bat, gaur zuekin baita txiste modun hartua, baina niko nire euskera finningot hemen dekan aurrera, eta hori da garrantzitsuna gure bizitzan. Akatsu bat okitzezunen, edo zer bat ezkitezunen, hartzea aldan modu benen, eta aurrera gutea, evoluzionantzea.
0: Zalantzari gabe. Ba, Julen Unano agurtu horretik esan barra daukagu, nire konpainiako kapitainak, Imar Urzu Beltzuk, bai ez datu berri dela, Unano, begizta, erabiltzen dugula apunten esateko. Nire gerrek proposatu du hori, baina bai ez datu dezakegu,
1: Zeraz, goiuri negoza poitxauk esaten, da inoak esaten begizta gara.
2: Eta txikito de la calzada sartu zaigu txatean.
0: Zinda txikito de la calzada.
2: Te queremos un anuer. Txikito,
1: pero máquina.
2: Te queremos un anuer.
0: Ba, Gorka, un anuek seguraski oso gustora eramango du kulturzazteko bixera beltz berria.
1: Bai, seguro. Ni izango naiz, bueno, ya hor nago, tendan.
0: A ver, ez da tendan ondago, baina...
1: Bai, jongo gara. Egingo dugu elkarrezeta bat.
0: Unanue, benetan plazer bat izan da, nork esango zuken elkarte baten atarian ordu txikietan asaltatu ninduzuen hartan, bukatuko nuela rapeatzen, baina batez ere bukatuko zenuenik hemen,
1: Bueno, asalto hoi bixa eta reziproka izan zen, Bionaletik.
0: Nik onartu nuen gustora zuekin elkarrezketa aura eta elkarrezketa ark, eraman gintuen beste inbatetara, eta horrein dizure kuadriak bat fitxatzeko dakogu bigarren kafean.
1: Noski.
0: Kontzientzial, gaitasun eta etorkizun handi ikusten diote.
1: Bai, badaude baten bat, zotituzunak, bat fitxatzeko dago eta beste bat adibidez.
0: Ez fitxatzeko, bai, garbi daukagu.
1: Oi, noski baietz.
0: Julen Unano, placer bat udara ona pasa eta Ibizara balin mazoaz, ekarri handik loteria.
1: Eskerrik asko, denagatik eta placer bat izan da zuekin kontatzea. Mi esker, muxu bat.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Entzuleo, goizeko amikak eta 9:09 eta guk aurrera egingo dugu, zer eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri batekin, Paulo Zurutuza, Jokin Barriolarekin aritu da. Burutik taldeko baxu jolea duela gutxi hemen izan genuen, baina bere lehen aldiez eta sorkuntza prozesu ez hausnartu du, luze eta zabal, Paulo Zurutuzarekin.

Egun hon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean, beti dagoelako gazte hasi berri bat. Gaur, Jokin Barriola.

0: Inoiz musikorik on, zentzu hortan ni izan naiz lehenbizikoa, baino bai nere birramonak ba pianoa jotzezula, nere amonan etxen beti ondu da piano bat, aitunak txistu jotzezune bai, eta ni txistu gine ba, jolaste nun, ez da gita aituna, beste aituna ba, bertxolari ezen, bueno, musika beti izan du hor, eta horrekin jaio nintzen pixkoat.
1: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
0: Musika, esken ere etxen beti ondu da, oso oso presente. Ba, lehen esan dutena, aituna txistulari izan da, birramona pianista eta etxen beti aukidu piano bat obeste o gitarra bat, o nire osabak ebai gitarra jotzezun, asko akordatzen naiz bai esku gitarrataz nire bizoak beti sobremesatan ba, kantu zarrak eta nola kantatzen dituen, da behin hasita ez dien gelditzen, ba ez dakit, nire familia ba, akademikoki igual ez da oso ezia izan musikan zentzu hortan, baino bai izan du ala beti plazako jendea, eta musika beti ukidu presente dozein ospakizunetako, lamentutako ere bai, eta loiteko, esnatzeko, eta denetako daukeu.
1: Beraz, etxean, ba, musika zinguraturik eritu zara betidanik, baina noiz konturatu zinen zu musikari izan nahi zenuela?
0: Noiz konturatu nintzen musikari izan nahi nula. Ba, ziurrenik bere iztu ditzaket bi etapa, oza, garrazobek gehion ditzezke baino. Behin izan zen, ba, nik baneuken eskapen zuzeneko bat bustoken grabatu eta baneuken hemen CD-a etxen, eta askotan ikusten nun, eta irudikatzen nun nere burue. Ba, eskapeko bajista bezala, hor eszenarioan iskin baten, hainbeste jende paren, eta bueno, hoi denborakin aldatu da, hainbeste meta batzuk dauzke, realistagoak, gero moralki ere bai, ba, makrofestibalekin, eta dauden dilemak, eta ba, aldatu ditea, baino hor sortu zitzen nahi hoi, ez, holtzan bizitzena. Eta gero oroitzen nahi ze bai, batxilergoa inaurretik, gau da, DBH-etik batxilergora pasatzeko uda horretan, egon nintzen Eijon jotzen, dela Euskadiko ikasleen jazz orkesta. Eta horre ezagutu nun jende asko, ba hoixein nahizuna, nik ez nekin realidade bat zenik, ez, musikara bideratu zaitezkela akademiko kire bai, eta karrera bat indezak zela, eta ez duken bate argi. Eta hor argi ikusi nun, eta hor erabaki nun ja ez musikari izan nahi nula, bizi eta arriskatu hor nula, eta musika ikasi nahi nula. Hoi izango zela nire lehenbiziko aukera karrera eraikitzekoan.
1: Gainetik aipatu duzu ere, baina, bueno, kontatu duzu egun publikoari, zein izan zen zuek ikasitako lehenengo instrumentua, eta noiz?
0: Ba, nire lehenbiziko instrumentua dudik gabe da tamborra. Ze, mo, leheno aipatu dute nahiuna txistulari ezela, eta plaza gizona, beraz, eta leno errin leitzen izate zen ohitura iandero, udaletxek badauke arkupe bat karrapea esaten zaiona, eta hor txoko baten txistularik jartze ziren jotzen iandetan, eta ni aitunakin jesten nintzen. Eta, gau, ba, sieran jetxiko nintzen plastikozko tambor oitako batekin, umentzako itxien oitako batekin, baino, bueno, gero azten seitu eta nik seitzen un plazara joaten eta teknika hartzen eta ba, pixkoat nahi gabe bezala o hizkuntza bat ikasten den bezala, pixkoat ba, elduri beida eta haiek imitatzen eta ba, ikasi nun tamborra jotzen. Eta gero Iruñen aldezarren auzoan beti onaiz militatzen tamborrakin batez ere. Orduan hoxe esango nuke dela nire lehenbiziko instrumentu, eh?
1: Beraz, beti danik ibili zara un instrumentuekin gora eta bera, probatzen, imitatzen eta jolasean. Baina gogoratzen duzu noiz egin zenuen zure lehen kantua?
0: Uf, ba, akordeatzen naiz. Ikasbidaian, laugarren DBH-eko ikasbidaian, ninitzen pedante horietako bat gitarra ematen duna eskatu etzaion toki guztitara, nintzen nazkagarri horietako bat. Eta eraman nun gitarra ikasbideira. Eta gurutzen naiz Tarragonako hondartzan. Ba, beste gabe, ez neuzken lagun asko ez dare, ba, bestek hortxe zebiltzen bainatzen, bere zirkulotan, eta ni gitarrak inoen. Eta hortxe hasi nintzen, pixkoat. Jotzen, eta letra bat iten, eta melodia, ez da eta urbildu ziren, klasiki batzuk, eta izer da, ze polite da. Eta izan zen, Lehenbiziko gauze nikiten nuna eta nire txekoa etzen norbaitek esatezina gustatzen zitziola. Eta kanta hoi osatu nun. Hoi izan zen inun lehenbiziko kanta osoa. Baino, ka, ez naiz akordatzen, ja, nola zen. Hoi da pena bat.
1: Hemen lehen aldiz berriro saioan, saiatzen gara, bueno, artisten lehen gaztetxoarekin konektatzen, ez? Lehen kantua idatzi zuen Jokin horrekin konektatzen, eta batzuetan egia da, zaila izaten dela, bueno, ba, kantuen izenak gogoratzea, lehen kantuak gogoratzea, baina, bueno, hori egitera ez garenean gogoratzen, polit izaten da, galdetzea zer entzuten zenuen orduan. Azkenean askotan imitatzen dugu entzuten genuen hori, ez? Hasiera batean bereziki, zer da Jokin gaztetxoak entzuten zuena?
0: Kontu da, nik garai hortan entzuten nula asko kantautoreoa. Kantautoreoa batez ere gazteleraz, ba, El Kanka, El Niño La Hipoteka, Muerdo, ba, biskot, jende hau. Eta nire referenteko izien, ordun kanta zen erderaz. Eta nire ama hizkuntza ez da erdera. Da, ja, hasi nintzenen euskaz gauze egiten, hasi nintzenen konturatzen, ba, kantatu beharko dutela nire hizkuntzan, bino ez militantzia politiko batik ez duzu, haizik eta ez dakitelako erderaz. Eta ba, horra hasi nintzen euskaz egiten, eta gara joitan komposatu nintzen kantak zepat baino gehiago ziren, baino ja aztuta dauzket, eta ez daude inon grabatuk, ez deus nik etxein jotzen nintzen, eta hortxe gelditu dien, eretzako da tailerreko lana. Ola ikasi nun gitarra jotzen, eta ola ikasi nun komposatzen, biskoat, eta bueno, hor gelditu da, baino, ez dakit, ez naiz akordatzen kanta horiek nolakoak ziren, bakit, erdera ziela lehenbizikoak, batzuzkan parte mistoak, eta bar, baino bestela, ba, ideik ez. Eta lehenbiziko kanta oroitzen naiz, tema zela indarkeria matxistan ingurun zen. Ez nahi, ez dauket oso argi zergatik, bazeuken motibo bat, bere garaien, baino, bai, indarkeri matxista eguru zen, nire lehenbiziko kanta.

0: Duela urte batzuk, jada, burutik taldea abian jarri zenutela. Gaur egun zuen laugarren lanaren aurrean zaudete, bueno, laugarren lana kaleratu berri da zuen, jada, ipuinak izeneko lana, zer moduzko harrera izan du?
1: Jo, ba, oso pozik. Ze, bueno, guke bai atera aurretik pentsatzen genuntzela guain artein dugun lanik hobenatako bat, humil, eh? Baina, bai guk eta bai Josu Erbitik zainekin bete grabatu izan dugun pentsatzen genuen, ba, harrapatu gaitola diskonek denai momentu hobenen, eta gero aparte naroak ino bai lehenbiziko diskoa izan da, ba, genuen espektatiba puntu hoi edo aberze gertatuko den, eta jendek oso ongi hartu da, oso pozik daude.
0: Lan berri honek ipuinak izena du, zazpikantuko bilduma bat da, bilduma eder bat, eta bueno, zuri galdetu nahi dizut, badakidalako letra askoren gainean, zu zaudela, zeren inguruko kantak dira hauek?
1: Ba, ipuinak izena do, modu ironiko baten edo sarkastiko baten, ze sartua, bueno, inoiz indugun disko politikoa nada. Eta batez ere klase borrokan ingurun hausnartzen do, ba, Noam Chomskyn teoria guztin ingurun, nola engainatzen gaituen, nola lortu nahi duen klase langilea konforme ondadin, edo gutxinez distraitue ondadin, banatzea klasea eta engainatzea meritokraziakin, eta ze estrategia erabiltzen ditun sistema kapitalistak, ba, klase langilea beti izateko klase langilea, ez? Eta horren inguru ninginun, egin esan ezkinun aurretiken hain lan luze politikoa hain, egin da bigarren diskoak baukela hortik, baina karo hazi ingare, bai, eldutu inga, eta nik uste da nabaritzen dela disko hontan laurte pasadie batetik bestera, eta bueno, gure bai aziga gazteka eta nabaritzen da gure adinetan.
0: Agian hori izan daiteke aurreko lanekin alderatuta ezberdintasun handiena, zein da zure iritziz beste lanekiko desberdintasun handiena?
1: Desberdintasune gazteko naroa, hoi seguro. Aurretik grabatu dugun guztia eta luarrekin izan zen, muxo bat luarrei, por zirto, urtsonen dela Bartzelonan, eta bueno, naroa deitu ginen, ba, luarren ordez sartzeko edo, deino, bueno, filosofia batekin, oza, naroa ez da etorri luar ordez katzea, nahi ginen azen baitare bere nortasuneak hartzea, eta argi gelditu da, eta diskoan nabaritzen da nik uste, ahotsaz gain, beste nortasun bate bai, badaukela diskoak. Eta, bueno, gero aparte lehen esan dutena, inoizin dugun diskoik politikoa nada, eta esango nuke baitare, burutik marka edo burutiken estiloa pixko bat asentatzen dula. Oraindiken abanikoa ireki eukitza gustatzen zaigu eta aukeratu alizatea ez estilo desberdinen artean, baino, bueno, burutiken soinue definitu dezake disko honek. Eta horrekin bai ez dakit pozik gaude, ze burua uste asko euki ditu. Antzekotasunak, ba ez dakit, ba eske burutik da, azkenen. Ez dakit guri beti gustatzen zaigu entzulegoa despistatzea, ez, jotzea alde batetik eta urrengoa kontrakotik, de hecho bai nahi ga, disko honen bigarren zati elektroniko bat prestatzen, ba gustatzen zaigu pixko bat hori, orduan antzekotasunak burutik izaten zaitzen dula, baino, karo. Pues es que gukitzen dugun guztia burutik da. Orduan ez dakit zer esan.
0: Justu oraintxe esan duzu, lan honek badu, berezitasun bat, badu bigarren zati bat. Izan ere, Durangoko azokan ibili ginenok, ikusi zintuztegun bertan, zuen estanean, bigarren zati bat sortzen, ez? Disko honen bigarren zati bat sortzen, bertan zuzenean. Bertan midi teklatuak, ordenagailuak, dena montatuta, eta bueno, kasko batzuk ere bazeuden hon, publikoak zuzenean entzun zezan prozesuari. Hori ere bada oso burutik marka agian jada, ez? Despistatzeko eta gauza bereziak egiteko joera hontan. Nondik edo nola heldu da ideia hau?
1: Jo, ba, juntatu ginen Peio Txukien gure oso laune izan duena beti eta bueno, berakin inditu ikasketak, berak saksoa jotzen du eta konservatorioan koinziditu ginen. Tanpea bat zeuken grina bat edo nahi bat produzitzen hasteko. Eta artista desberdinekin asteko produzitzen, kantakiten, eta bueno, bain dabil, ba, eta denso eta jende honekin dabil lanen. Baino garai hortan, ba, guri esaten zigun, jo, zehozein nahi dut, eta izan da beti launez gain, beti izan da lagun pipa horietako, atzeinak launtzen zaitun denatara, eta toki guztitara joaten den launtzea, eta mertxan aitea, edo inkluso saksua jo izan da gurekin holtzan, eta Durangoare bai etorri izan zen lehenago launtzea. Eta hortik sortu zen ideia, ba, jode peio, inbehar baldin badugu zerbait indezak eguien den aurrean, eta harrikazo bat izan zen, baino funtzionatu zuen, da Durangon konposatu ginuzen bi kanta, eta gero bere etxen findu ginuzen, gara, Durangon soinu asko da, orduan grabazioare ez da kalidadezkoa. Baino ideia asko findu, etxera eraman, ongi grabatu, gero erbititik ebai pasa ginen, estudiotik, eta hortxe daude kanta horiek.
0: Eta nolako izaten ari da prozesuari?
1: Egia da baitare, ba, karo, gure bai hau aigala hartzen lasaitasun osoz. Dauke diskoak, fisikoak dauke QR bat barrutik zeinen bidez entzun daitezken, ba, bealdeko kantak, ez? Eta bealdea esan zinezake, ba, izan behar dula aldea bezain luzea edo, momentuz bi kanta dute, diela Durango ningin uzenak, eta, bueno, badaude gehiago biden, konposatzen aiga, ezka gelditu, baino bate prese gabe aiga, lasaitasunez, eta egia da baitare, gau, naroan sarrera honekin, eta egutegik zapaldu gintula pixkoa, presauki gintula disko bat ateratzeko, eta guain guztiz kontrako aiten aiga, guain aiga, noixe, gauzek poliki iten, pakuitzek bere bizi daukeo, eta launek izateu deusen aurretik, orduan, gelditzen gau oso tarteka, konposatzea, eta plan bat balitz bezala. Ja, ez dugu lana bezala hartzen. Orduan hortxe daude, bi kantaia QR-en entzun gai, eta beste batzuk biden, baino ez dakigu noiz aterako dien, edo, eta ez dakigu plataformatara igoko ditugun, ez, igotzezkotan noiz, gabiltza lasaitasun askoz hartzen hau.
0: Baina uda hontan izango dituzue kontzertu asko, eta agian haietako baten batean posible da kantu betako bat zuzenean entzutea?
1: Jo, ba, ez dakit. Lehen bai egin ginuna, disko aurkezten nahi ginenen, aretoetan jartzen ginun, kontzertu bukatzekoan jartzen ginun kanta bat. Eta beste noiz bat, ez naiz oroitzen ongi non, igual astigarragan edo totemen edo, jo izan dugu haietako bat baitare. Baino, guain gau, beste kontestu batera pasatzen gau, hain udako temporada da, parranda, eta hor oso arriesgatu da, kanta, jendek entzun ez ditun kantak probatzea, eta ez dakit, ez gabiltza jotzen, baino, bueno, batek da, kire bai.
0: Bueno, kontua da, udan topera ibiliko zaretela, lanez gainezka ibiliko zaretela, eta hori beti da seinale ona, beraz, zer moduzko uda, espero duzu,
1: Ba, egi esaten nahi bazo, bida, datak atera, ilusio egin doa da, zerbait, jo, kriston bizipo zamaten duna. Ze honek funtzionatzen do, ikustezo, mugitzen dela proiektue, eta bidan egin una. Baino, ilusioa etzait pasa, Baino, gabiltza pixkoat ikara horrekin, jode, denbosko pasa berdu elkarrekin, karreteran, eta ber uda bukaeran ezotean nazkatu, eta besten gandik, ja, ipuñaken behalde hoi utziko du, ja, serretu balako, eta hola segabiltza pixko bat. Tensio horik gabe, baino, baitare elkar zaintzen hoi ez gertatzeko. Ze ordu asko, elkarrekin.

0: Zer du azken lan honek Jokin Hasiberri eta Gaztetxotik?
1: Boa, bat dudik gabe jolasa. Jolasa eta grina eta jakin mina. Ni uste dela txikitako Jokinen gauze bat eta bizi osoko Jokinen zerbait. Musikaz pentsatzea pixko bat filosofeatzen, ez? Kuadrantetik atera nahi hortan eta gehien bat akatsak iten, baina hortik ikasten eta esperimentatzen eta jolasten. Ni uste hori dela gehien definitzen duna txikitako Jokin hori, musikakiko, puta ideaik etzeukenen nola egin gauzek. Eta guain, idea pixko bat eukitare bai, ba, filosofia horrekin gustatzen zait jarraitzea, tarteka ongi dau kuadrantetik atea nahi izatea.
0: Ja, programa amaitzera goaz, pixkanaka, beraz iristen dira betiko bigalderak, zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Nire azken lehen aldia izan da, nik uste, bueno, aurten justo naiz baja bat kubritzen Durangoko musika eskola eta konservatorioan, konbo ikasgaian, eta nire azken lehen aldia izan da, irakasgai hortako audizioak antolatzea plateruenan, pixkoat kaosa izan zen, baino oso ongi atazen da, oso pozik, no? Da uste dut gurasoak eta ikaslik ebai pozik elditu ziela.
0: Eta zein izango da aurrengoa?
1: Kaldera bihurtu zait oso filosofikoa, baino egia esan ez dakit ze erantzun. Zen egitotein hainbeste gauze, bai musikari bezala, bai pedagogo bezala, eta ez dakit, eta sozialkire bai. Bueno, sozialki, ba, gehien bat guzti zait estreinatu behar duten gauzetan, gutxinez laun arten izatea, hoi bai esan dezaketela. Ez dakit ze izango den, baino izatea jada ingurun dauketen jendekin, eta ezagutzen nagoen jendekin, nik ezagutzen duten jendekin, eta badakitena feeling bat edo badauela, hori izaten dagoena. Nio zer, ba ez dakit.
2: Entzulio, goiziko 11:29 Jokin Barriola entzuten pasaditugu azken minutu hauek, baina bagoaz aurrera gure hurrengo gonbidatua aurkeztera hurrengo minutuetan, ba, turismoa, desazkundera bidaia, liburuaren inguruan ariko gara, Asier Basurtorekin.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

0: Udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira, eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saio hoietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo. Mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, aur lehen elkarrizketa hasi horretik galdetu dizugu, lehen ere izan azara gure saioan, eta ea, ba, bigarren kafeko galderak erantzunak ote zen dituen, esan diguzunen arabera ez, beraz goiurik egingo dizkizu galdera horiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitzorein zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guzti-guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da hori xe bigarren galdera, eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoari buruz ez dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Ba, hileta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta olako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, erantzun da geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen derenerako, gogoratu behar dugu, ja, erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, ja da badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta bueno, toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta bueno, nik... beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta bueno, horrekin nahiko pozik, nahiko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna, esan duzu, aurkezpen hauetan, eta egin dizkizuten beste emate elkarrizketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, lezio horik ematera, ezertan?
1: Ez, zelantzari gabe. Bai, aritu naiz, gai honen bueltan, ba, burrukan, azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta bueno, hori ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere ba, ondo lotzen zen. Azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da, komplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia komplexua da, eta bestetik, azkure puntu bat ere sortzen du, jende batengan, ba... Bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak ba, batzutan ez, kontra jarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure buruan mugitu beharra eragiten du, ez? Ta hortik ikusten dut, ba, bai, badagoela jende bat, ba, ez dion azuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan norabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen, erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nereak bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula adosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasiera aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugune bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituena, eta zuk esaten zinean kasi kontrako ere, bai ez batzuk horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, ba, industria turistikotik iristen direla mezuak, ba, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala ina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, ba, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da erakundeek neurriak hor balokairuei eta jarri zaizkien topoie gune tentsionatuenak gauzak egiten ari dira edo bueno badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundeak geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistikoa kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez. turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa? Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du, eta horrela gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi ondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizi dugu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, pixkat merkatu librearen ideologiatik, enpresei mugak jartzearena pixkat, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela. Ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, irian, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero nolabait ere elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutati joan zaiera bat.
1: Alexa da, eta etengabe azte hori hortaz ari gera, ez? Hasieran da turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxebizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, nolabait ere atea ireki zen eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da eta gero eta enpresa gehiago eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere horrela beharko luke izan, geruza, pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarri iritsi arte?
1: Neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk sustatu.
0: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan, kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen deguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultura elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea, gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen, edo Airbnb-ko aukera begiratzen, edo Ryanair-eko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu, industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman horietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek, hain arretarik ero erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago ingurura?
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta bueno, gaur egun sektore batzuetan eragiten hasi zena sektore askotan eragiten ari delako, eta bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak lehentasunez hor ere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera bizilagunekin plataformatik, eta bueno, hor baditugu azken finean etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak aimetetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin baduzue harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera. Guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek, bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahi eta nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik, askotan, askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke, nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut, Donostia aurrengo urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek, azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerra gora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan ez, alde zarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denaren, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat ez, udalak ordenantzan egin bertzituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina bai, erakunden itxaropenean baikorri izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenaren zat, da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori izatera ninduan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntxu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak, turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, orain jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten, bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua handia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baina bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela. Gustatuko litzaizuke, liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ez dakit, ez dugu esango, egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide ona izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrakantonekin egingo dugu urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Les, did you know I'm your biggest fan?
1: Oh, really?
0: I really am. Now you've met fans and you've made...
2: Entzuleok, badoinu hauekin esango dizuegu agur, hain zuzen ere gaurko egunez hiltzelako 2001 urtean, duela 25 urte, Chet Atkins, minbiziaz Nashvilleen Tennesseen, 76 urterekin ziurrenik country estiloaren eta rock gitarra elektrikoaren gitarrista, ba, eragin handienetako bat izan zen, eta atzetik etorri ziren askoren gana bere biziko eragina izan zuena. Ekoizle lanetan ibili zen Elvis Presley edo Roy Orbison bezalako artistekin, eta askok Mr. Gitar bezala ezagutzen dute. Gaur egun oraindik, ba, gitarrista handi askoren eskutan Gresh soinu hori, nolabait 50-ko hamarkadan, ba, Chet Atkinsek eta Gresh etxeak sortutako elkarlan horri edo nolabait dagokion arrastoa da. Countryan, rockabilian eta aipatu bezala rockean, rock and rollean, ba, ikaragarrizko eragina izan zuena, eta gorputz utxeko edo nolabait hollow eta semi-hollow gitarra hoien, ba, harreman hori Greshekin sortu eta historiarako gitarrak utzi dituen gitarrista. Guk badugu lagun bat, haren gitarra bat erostera Nashvillera joan zena, eta anekdota hori inoiz kontatu dugu hemen, Ander Zubillagarekin, baina gaur, ba, hain zuzen ere, Chet Atkins eta beste, bueno, ba, gitarra modelo bat izen amantzion gitarrista handia, Les Paul, biak elkarrekin, I'm your greatest fan, bat, fan markatu kantua, ba, sortu eta hemen zuekin elkarbanatzen ari garena. Julen Goikoetxe Orbegozo, datorren astean, ez dugu bigarren kafean ikusiko, baina larun bat honetan turraren kontakizunean luze eta gozo hariko gara, egunero.
3: Hemen txizango gara.
2: Ba, entzuleok, bagoaz, esan da bezala, Chet Atkins eta Les Paul, I'm your greatest fan.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguerdi honda itzuela guztioi, eguerdiko amabiak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari agindu diote, kautelaz, ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan Euskara eta literatura azterketan ateratako emaitzak. Ba, EHUk aurreratu du, errekurtsoa aurkeztuko duela. Kontua da dozenaka ikasleek Euskara eta literatura bi azterketan 0 eta 2 puntu artean atera ostean zenbait gurasok auzitara jotzea erabaki dutela unibertsitaterako aurre matrikulazioan ba, emaitza horiek kontuan ez hartzeko. Ba, Bilboko zenbait epaitegik eskaera onartu dute, Euskara ikaskaia batez bestekotik ateraz. Eskaera justifikatzeko EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak esandakoak erabili dituzte gurasok, ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi ahal izan dela alegia. Astearteko izonetan baina Euskadi Irratian egin dioten elkarrezketan gezurtatu egindu hau errektoreak.
2: Konbentzituta gaude ondo aritu garela, gainera autoak oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela, hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketaren aurrean ikastetxeak dauka kode bat eta ikasleak ez dauka bere izena, baizik eta kode bat. Orduan ezin da jakin, beraz ezin nuen esan inolaz ere anonimatoa apurtuko zenik. Gaizki jasota zegoen berria eta horretan oinarritu dira. Egia ez den zerbaitetan.
1: Adirazi du ez duela bat egiten epaitegiek hartutako erabakiarekin eta errekurtsoa aurkeztuko dutela. Besteak beste kautelazko neurri horren eraginez, ba privilegio bereziak emango dizkietelako auzibide hartu duten ikasle bakanei.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarrik errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazaie hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekursoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke gainontzeko guztiei. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa zein baldintzatan.
1: Ba, ikasle hauetako batzuen abokatuetako batek Iñaki Pikatzak oso pozik daudela adierazi dio Europa Press agentziari bidegabekeria bat konpontzen hasi direlako. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak babestu egin du unibertsitateak jarritako errekurtsoa eta errenkadan datoz erreakzioak ere. Momentuz Euskal Herria Bilduk gaitzaspena adierazi du auzitegiek usapeko Euskara frogaren inguruan hartu duten erabakiaren aurrean. Hezkuntza sailak horretan lagundu izana arduragabekeria dela esan du Ikoitz Arrese parlamentariak prentsaurrean.
3: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako. Eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
1: Bereziki kezkagarria iruditzen zaio Euskal Herria Bilduri Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren eta horri eusten dioten alderdien jarrera.
3: Bereziki kezkagarria da ere Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren eta berau sostengatzen duen alderdien jarrera. Modu arduragabean zalantzan jarri bai dute zuzenketa sistema bat zeinak gainera berme guztiekin berrikusi dituen azterketa guztiak.
1: Adierazi duenez, erakunde publikoek eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak hezkuntzaren kalitatea bermatu beharko lukete eta horrek euskalduntze eraginkorra eskatzen du nahita ez hezkuntza legeak ezartzen duen bezala.
3: Zoritxarrez, azken asteetan, euskara eta literatura bi azterketaren inguruan sortutako zarata arduragabekeria larria dela uste dugu. Burbuia mediatikoaren eta azken orduetan ezagututako erabaki judizialen atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, duela hilabete batzuetatik salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator. EH Bilduren ustez, herri honetan badira euskararen eta aldiberean Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako aurreritzia sortzeko interes handia dutenak.
1: Ba, horregatik guztiagatik Euskal Herria Bilduk implikatutako eragile guztiei arduraz jokatzeko deia

Sofi Lajos lehendakari kideak. Garratz Zabarte hilda astelen honetan 80 urte zituela. Borroka armatuaren urte gordinenen ikur Hernaniko segadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso. Kortatuk kontatu zuen Zabarte eta berekideen atxiloketa kantu ezagun batean. Atxiloketa bereziki bortitza izan zen Guardia Zibilak zenbait eta kide tartean Zabarte hartu zituen etxea inguratu zuen 4 orduz. Granada bat jaurti zuten barrura eta Juan Luis Lekuona Kaju eta Agustin Arregi Txuria hilik zuertatu ziren. 29 urte izan zuten preso, Garratz Zabarte, 2013 arte, Huelva, Almeria, Salto del Negro, Puerto de Santa María, Ceuta, espetxeen zerrenda luzea zeharkatu zuen, urruntze politika gogorrenaren adierazgarri. Kartzelaldiaren azkeneko zatia gainera legezkanpokoa izan zen, Parot doktrina delakoaren bidez ezarri zioten eta horregaitik Europak baliogabetu ondoren, aske utzi behar izan zuten. Askatu ondoren ere, edabide espainiar eskuindarrentzat obsesioa izaten jarraitu du Zabartek. Sasi kazetari provokatzaile ezagun batzuk ere, atzean izan ditu bere herrian bertan Arrasaten. Santurtzin udaltzainek taser pistolarekin erasotu ondoren hildako Anderren gurasoek guztia argitzeko eskatu dute. Oraindik erantzun gabeko galdera asko dituzte eta testigui esker argitzea espero dute epaitegietan udalari zintzoa izateko eskatu diote. Izan ere Garak Anderren gurasoekin hitz egiteko aukera izan du, azaldu dutenez kontrolatutako eskizofrenia zuen euren semeak, baina paranoiekin deskontrolatu egiten zen batzuetan. Horrelakoetan udaltzaingoaren gana jotzen zuen, haiengan konfiatzen zuelako, horrela, aitortu du bere aitak, pasaren asteko asteazkenean, udaltzaingoak taser pistolarekin geldierazi eta bi ordu eduki zuten eskuburdinak jarrita lurrean. Zergaitik horrelako jarrira bortitza izan zuten ez dute justifikatu, edo eta zergaitik gaixotasunaren ondorioz paranoiekin udaltzaingora joan eta ondoren handik alde egin zuen. Gurutzetako ospitalekio eriotzaren zertifikatuak bero kolpeagatik hiltzela dio. Egun hartan gurasoei deitu zieten udaltzainek eta esan atxilotu egin zutela poliziaren kontra oldartu zelako, bi ordu geroago gurutzetatik deitu zieten larrialdietan zegoela esanez. Bertako medikuak lurrean topatu zuela eta etzekiela eskuburdinekin zenbat denbora egon zen. Gurasoek zerbait ez dela zuzena uste dute eta gertaturikoa argitze eskatu dute. Familiak lortutako testigantzek ez dute batekiten polizien sindikatuaren eta udalaren bertsioarekin. Taser pistola erabili zutela beranduago jakin zuten, 5 egunen ondoren udaltzaingora deitu zuten atxilotuta zegoela esan ziotenean dirudi inolako eraso edo lapurtzeko intentziorik etzela egon. Soilik 80 urteko agure bati makilak kendu ziola polizien aurrean defendatzeko eta agurea lurrera erori zela. Poliziak 2 orduz lurrean eduki ondoren koman iritsi zen ospitalera eta ez zion bueltarik eman. Eta Tuteran kale egoeran zegoen pertsona bat hilda, bertako Tuterako parkin batean. Foruzaingoak ikerketa zabaldu du heriotza argitzeko, baina itxura guztien arabera kamioi batek harrapatuta hildela adierazi dute. Eta arlo ekonomikoa, ia 9 hilabeteko grebaren ondoren akordioa lortu dute Laudioko maderaz Jodioko enpresa batzordeak eta Garnika enpresako zuzendaritzak. Hitzarmena astearte honetan sinatuko dute Arabako lan harremanen kontseiluan, Prekon. Nazioarteari begira, Israelek haurtxo bat eta haren ama hil ditu Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Israelgo armadak, esan bezala, urtebeteko haurtxo bat eta haren 23 urteko ama hil ditu Mawashiko errefuxiatu eremuaren kontra egindako erasoan 12,000 gazatar bizi dira bertan. Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuak astearte honetan eman du jakitera Israelgo F-16 hegazkin batek misil bat
jaurti duela Maguasiko errefuxiatuen kanpalekuan, Jan Junesetik mendebaldera dauden ondartzetan eta sute bat piztu dela kanpin denden artean. Maguasin bomberdaketaren egunean Israelgo armadak gazatarrei Gazaren aurkako erasoaldia hasi zenetik alde egiteko agintzen dabiltza, izan ere milaka palestinarrek jarraitzen dute bertan biziten.

0: ez dutelako noraio. Kostaldeko zona hori milaka kanpindendaren eremu bihurtu da, bertan milaka herritar bizi dira pilatuta elektrizitatea, ura eta behar minimoak eskuratzeko arazoekin. Eta Keiko Fujimori izango da Peruko presidente berria, hauteskundetako bigarren itzuliko boto zenbaketa amaituta, eskuineko hautagaiak 50,1%-eko babesa lortu du, eta 49,000 boto inguruko aldearekin gailendu zaio ezkerreko hautagai Roberto Sánchezi. Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba da, laugarren saiakeran iritsi da Peruko presidentertzara, agintaldiko lehen helburuak segurtasuna indartzea eta El Niño fenomeno meroaren ondorioi aurre hartzea izango dela iragarri du.
1: Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero...
0: Ba, behin betiko izendapena ostiralean egingo du hauteskunde epaimahai nazionalak eta uztailaren 28an hartuko du presidente kargua.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, badirudi lasai ditugula errepideak, astearte goiz honetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarlozaren askotik.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan, hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiek presentzia erabaziko dute, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Ipar haizea joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar partean koskatxoa bera egingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12:04 izateko minutu batean faltan. Hauxe izan da momentuz kontatzeko genuena, eguerdiko ordu batetan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
2: Informazioaren aria. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Kantoaren titulu hor txosan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bisai taldea, Bisai taldeak lehendabiziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri gira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jon Maigordon eta Unai Urroz dira, eta hemen ditugu taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Bale, zer muziker.
0: Ondo eta zuek?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ni posten naiz, etorri zarete, eta baskertzen da.
1: Gure bai plazerra, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, inozentziaz ustu, izeneko kantu edo, ezagit kantu ditzen diozen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual, barloratu beharko genituzke gehiago gure gure introak, baino bai, berez... intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahotxo efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Zutuztu gehiago kantuanak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat, diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuhastea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoy da intentzioa eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mikel Estudioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel Piskat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egia da, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Baina, etxeko lan horiek eginda zeuden. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, bai. Eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: O sea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada, tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira mezala. Bueno, Bisai, ala ere, nola sortzen da, nondik abiatzen da, zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzi. Gauza da, lehenago bagenun proiektua, joan eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginon abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja iginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin, ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu hontan martxan egierran.
0: Hirukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz ikasi ginuen gehien bat, kontutan hartzen sezonaletan bizi garen. Claro, ni bastandarra naiz eta Urroz Malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herrie eta gure zonaldia, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo
2: bai, hurbiltasun hori ere bai, gure artean ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Bueno, ez dakit abia puntua diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Azkenean, izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat, ibilinginen bueltaka ze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz, hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, Eta claro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera suerte izan ginuen, ze bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko, eta bar. Eta lehenbizko kontzertua bisaiena toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an inginuen pleurako festi, eta 28an toki berdinean hasi ginen bisai. Orden ere bai bazuen romantizismo.bat, eta etxean. Eta bai, claro, nostalgia.oi bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsue. Pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberan gizmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien. Eta, bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta, bueno, ni ontakoan konten dago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Baina, nahiko aisa inginen izenara, bai.
0: Baina, bueno, introa ulertu zama da, bueno, ezeko kantua eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen ez dakit nasketan, oso ez dakit presente edo, ez, gitarrak ilun hasten dira gainera, baina basua esaten dugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da kanta hasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja,
0: zeriko zirik izan da hor?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustoko dut,
0: Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, baina justu kantu honetan esaten duzu, bum.
2: Izen ere bai, hemen naiz.
0: Bai, hori, kolpe bat. Ez? Kolpe batekin dator. Gero ireki egiten da guztiaz. Hau txaren zat. Hau txak, jo, gainera, hau txetan lan berezia egin da dola iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, ze bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzue.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko. Orduen bilatu bargin nuen nire ahotsaren nortasuna ere bai. Ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Banuen referentzia bezala New Wave-eko 80-hamarkadako talde hoiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Mikel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut errango nahiko lan, baina esperientzia desente baduela.
0: Bai, biro honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues, badauka hor distorsio.bat, eta bai, badu lan desente, bai.
0: Geruza festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu desente. Ez dakit, zuen leitmotifa den, dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Zen melodietan asko sakontzen duzu, beha?
1: Bai, beti komentatzen genuen, nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk rocka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues hoizen helburua, eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez, nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, ahotsa ordea lehor dago, gustatzen kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina era berean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. Alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta movida horiek.
2: Ez duzu ikusi min arpeia gelitzen nahi, zer erran nahi du horrek?
0: Bueno, akaso ikusiko dutea kontuz.
1: Bai, gainera neri laguntzen dat, bolotan lehenbizko bestia udelako, eta ni, bueno, oraila sentitzen naiz abeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nere burua aurrean, eta arteko menga hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori, eta garrantzitsua dela, eta bueno, ematen dio zure presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari izan ematen dion kantua, Bisairena.

0: Bueno, gitarra soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo guztia?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusia ere doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, oktava bat, gitarrari, pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandi dana, zure kasuan kutsa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da. Berez, bi kaja ibili ginen.
0: Ados.
2: Bai, kanta batzuetan ibili, bai, eta afinaziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran bai batzutan nabaritzen da bertze afinazio bat indagola, eta bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugu, nero ez? Ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat. Orduan...
0: Hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai. Nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertzuaz, bi kutxarekin?
2: Ez batekin
0: joaten, ez minua,
2: afinazio, erdibideko afinazio bat egin doztakin
0: dola ran. Birekin ere joaten azten dira horrelakotan, ez, agudo goa eta grabea goa.
2: Ez sobera altorra, nospatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Bueno, zu esaterako gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zeinela, baina estudian zen batera hori dituzu?
1: Bosei bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire esente bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak, edo baten bat modernoa gorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustatzen zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados.
1: Nik neria izan zen gitarra hori gainera. Uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utziziter. Baina bertzeak, bai, osea, estratoak, telekasterra nagusiki, perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzenen kantero batanak oso kutsadunen bat erabilita zegoela, baina
1: ez? Ez.
0: Egira denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinu hain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, beleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo, baina ez da apurtzera iristen, indarra topera du, ez da gantzarek energia du, baina, ez dakit, roka 2008-an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni konposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, Urrotz eta Josebakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez da dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit nik mina hartu esaten duzu, ez, baina da ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko hori. Sortuetekin min hori edo beste zerbaitetan zari zinen.
1: Bai, maitasun edo zein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. Bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten nint, noraino merezidu honekin segitzeak. Eta, bueno, diska azkenean, guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat, baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea. Eta, bueno, gauzauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du, eta guionista da. Eta solasten dion, zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe. Eta, bueno, menda paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den. Beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi bardu gurrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen du nola astentzaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro astentzaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero. Kanturen batean bideaz, eta alako gauzez ere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, Jon, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Don Amarikoak, Jokin Barriolak burutikeko abeslariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hain bertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan. Eta, bai, bueno, bada, gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baino,
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzeko da, eh? Ze, bueno, ba, batzuetan, ba, ikusten da, ba, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten eta letrak ere idazten ditugu, eta bueno, kasu honetan nabaritzen da lana egon dela, ze, irakurtzen dituen, eta gauza entzutea, berzatzen, irakurtzen eta irakurtzen, lana dagoela, nabaria da. Ustutzea, hemen hasieran dena, filtratuta, paneoa, oso nabarmen, gitarren paneoa, baina gero erdira etortzen da guztia, nasketa lehen esan duzu ez, asko ikasi duzula, kantua horren adibide.
1: Bai.
2: Zuzena, nagusi. Arron zuzena da. Hasieran bai araten duzuna dago, paneatua, minio gero sartzen delik erdira, eramaten zaitu kantak. Ez dakit. Nire kartzeit burura, autobusa baten, gauez, leiotik begira eta kanta guaitzen, erritmo hori azala.
1: Bai, nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra horiek, Udosen referentzia horiek, edo The Cureko referentzia horiek, eta bai, nahi genuen mundu bat sortu, abestia hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zati bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esan duzu bezala, ez? Autobusarena gustatu zait ala ere, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidaiatzerena, baduelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela hitz hau?
1: Posible da.
2: Bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
2: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
2: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona.
2: Neri pena gehien ematen ditena pleurana da marmoken irudia.
1: Simbologia hori edo, bai.
0: Mira.
2: Bai.
0: Horti datarro.
2: Bai, bueno, pues, hoi, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz menduzue dolua, menduzue urrengoa, urmenduzue gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira?
2: Uste baiet.
1: Nik uste ere bai.
2: Ni ez naiz dantzale fina, baino.
0: Ba, eskerrak. Diskoan uste dut bide dirua dizesaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
2: Ja, bueno, ez delakoz beti ongi dantzatu behar, dantzatzeko.
0: Ez baina, aipatzen da, eta goei, ba, esatu, horre ere geratu naiz, harrapatu nago, esatu, berzer, dantza? Ez baina interesgarri, zegia da, askotan rockarekin esaten dela, akaso ez baina, zuek egin duzuen rockonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osa nahi dut, gorputza bai. Mugitze eskatzen du.
1: Ba, dira, bai,
0: ez da buru astintzekoa, da gorputza mugitzekoa, ez?
2: Ba, justu baiet.
1: Ba, eta gaina gorputza duzio mugitzen zarelikan nabaritzen da. Nabaritzen da gorputz guzien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendoria.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, merezi duenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
2: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
2: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago pianain presentezta.
2: Bai. Bai, hoi da. Guk nahi ginuen Idoiak ere bai patzea bere kutsu bat, edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin, niri gustatzen zait pile bat Idoiak nola jotzen duen pianoa, beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, Idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako. Baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai. Gainera ematen dio. Oreka hori ez egin gero nola bilatzen zen, bilatu zen, hau da, kantegina baldin bazegoen, datu ematen dira zuela, ez? Nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarreroa ere bada kantua.
2: Bai. Bueno, ni Idoiari deitu nion, eta arra nion, abestia ine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
0: ados.
2: Ikusiko dugu.
0: Ados.
2: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketarik izan du Idoia sartu ostean, ze erritmiketan aldaketak badaude hemen kantu honetan?
1: Erritmok, zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
2: Estruktura mantendu da.
1: Bai.
0: Ados.
2: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
2: Posible da, ez dakit.
1: Nei zait, nioiz fijatu, nire intzait erretxa edo ez dakit.
2: Nire komplexu iduditzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
2: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin. Beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta liberian xarma, ez?
1: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen, no? Melodia nagusia eginda eta Idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
2: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Nik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
0: Ez galdetzen izun, ze oso bere markako melodia egindu. Badira abeslari batzuk,
2: claro.
0: Harmonietan eta gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak, kantuaren mesedetan beti gainera.
2: Bai.
0: Ez? Eta Idoia iruditzen zait, bideo hori erakusten ari zaigula,
2: eh? Ez, Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustean nahi duena egiten, izango zen... bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
2: Bai.
0: Buah! Ez daiet, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, eh? Hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
2: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
2: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan, nik uste dela ilunena edo pesimistena, ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik entzun behar dutelako zuk erten didazuna, baino ez dut egingo ezin dutelako, eta zutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagoelako bidei bat?
2: Uztut, bai, etzontan eta hurrengoan.
0: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baitera, ez da?
2: Bai.
0: Zan edut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusten nuen, ez? Ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari itzera, eta hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ja. Ez egitu lertzen dira zuen.
2: Bai.
0: Malenkonia... Izugarri du, hau, zu egun flojo batean harrapatzen duzuna zaitu disko honek, kontuz.
2: Bai, nik uste egun flojo bat inbaduzu bigarren erdia entzun bakar. La cara B edo.
0: Ez bai, badu pixkat hori ez da.
2: Bai.
0: Energikoa izan agatik, ze energia du, kontuz.
2: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten eta orduan jarri eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
2: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat. Zer izan daiteke horma?
2: Horma, bueno...
1: Pareta.
2: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
0: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke horma, horma pareta da, hori bai.
2: Bai.
0: Baina nik hemen... Ez dakit figuratiboki zerbait.
2: Bai, klaro, muga bat da, ez? Pasa behar duzun muga bat, urrengo pausoak emateko, edo zama bat, ere bai izan daiteke.
0: Era.
1: Zuk iteran zu pareta obdigu azatea do txikigu, ez dakit.
2: Bai, hormaren referentzia hoi Jokinena da.
0: Ados.
2: Letra hau Jokinetan ere artean egin genuen.
0: Ados.
2: Eta berak komentatzen ziten, niretako da gela bat, hormak aten direna txikitzen, eta zuzaude erdian, eta trabartzara hortik, eta osea, puntu hau Jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, augusti egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Stakit, zergatik aukeratzen duzuan zaindu maite duzun hori?
1: Pues egirran, egon duenean, pentsatzen, ba, ze egiten aldo, nola preludio, zerbait kantan batekin minezatea famatu, hola, ta, mo, famatu edo historia izatea, eta gorra gondo ginen kanta batzun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori izan zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska, eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi nuen zerbait desberdin egin, eta Josebak Ruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau, eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskan sartu behar da, bai edo bai. Eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egizu besterik, ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dira bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun, edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik egin da.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, hoiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin duen.
0: Ba ez, nagusien edo jons estiloko da, ez? Bai. Dut, dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superzet formatuak.
0: Zer bat demora asken nire oso kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, galditzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nion eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuen egin zuen?
1: Ba, guri bidali zion da, me kago en la hosta. Hau, bai... Eta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara disko, nahal baldin bada, nordon Ruperri deitu harri izan zen, ere bai, hombre,
2: ba, eta gurek
1: tarrantzon, nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen idoten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dire kopiak ailegatu, uste dut gaur ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzekin kopiak badaki gundon biziden gainera, gango naiz, joko dio timbria, eta gaixo Ruperri hon naiz tori diska, aur.
0: Bueno, zu.
1: Eta eskerrik asko.
2: Oi, dudik gabe.
0: Ba, eta eskerrak ez dakizenek zen ematen bukatuko dira, no? Zer bertsoa fina da. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarrak bueltan, eta lehen esan duguna ez zuetanin, ni jauztu dut lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Bai, eta nik uste dantzagarriena ere, bai. Bai. Hortaz referentzia hori dantza gaitezen zuetani eske entzuten genuen abestia eta zen komo ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai, niko ala idatzi nuen, guzti diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia hasten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
2: Eta hortaz zaindu maite duzun hori eta hortaz gero zuetani.

0: hemen aipatzen da loretegia, bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lere gero galdetuko izate azken kantura iristen garenean, ze badaude hor hainbat elementu, bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du, hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak enduko bagenizkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baino rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira. Hor lanketa bat egon dela soinuan, desente, ez da?
1: Bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa desente.
0: Baiz, hemen apuntatu denokan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta. Ez?
1: Bai, no posible da. Posible da, bai.
0: Hori etortze ditzen burura.
1: Bai, zan daiteke.
0: Entzuten nuen, esatu nuen, kantu berez kaineroa da. Baina, gero, nago, oixo. Eta,
1: bai, posible da.
0: Bueno, eta hori da, azkenean, ez? Zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez? Nola baitere, esan duzuna, berriz erregoaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, eske, nik ere hola definituko duke. Zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea hitz egiten du, eta gero hor badago berdina izan daiteke iraultzea la iraultza. Ostras.
1: Ba, da gehien gustatzen zaiten letra diska guztia. Hau da Itzia Arragirrenan ere lagunana eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemenik aintzin abesti deituko dioguna, bere ala letra ere bai, eta eske kriston artista da. Bai.
0: Galdera potente bat dago hor barruan, eh?
1: Bai. Bai, hoi da, azkenean abesti honek komentatzen duena da kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin.
0: Bai, guazen elkarrekin, baina hori, eh? Niretzako iraltzaren nire botako dute, eta esaten duen. Karo, iraltza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraltzea zuk ez baduzu iraltzen, ez da iraltzarik ematen, esan edut. Hori ez, hor oso garbi ez, norberak bere aleaz badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta, ostras, buelta dizen teman dizkiota esaten duen. Joina, zerratik.
1: Ez que Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto, hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen, edo beste kantu baten. Esan edo, zuentzako da, hemen kasu honetan zer da. Zer minutu eta mazazpi irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen, hau doluminak bi zen eta horrengoa doluminak bat. Orduen elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera, iritsi naiz, ez dakit nora. Aratek erten du, ailegatuko garela, egaka, paradisu moduko batera. Eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu. Niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena. Eta hortaz, iritsi gara, baino nora iritsi gara. Eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
0: Galdera potentea.
1: Karo, bai.
0: Baiz, da hori Edena gainera esaten da, oso garbi esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitere, nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere badulako elementu desente entzuteko.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguerdi onda izuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira, Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari agindu diote, kautelaz ez sartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan ba euskara eta literatura azterketan ateratako emaitzak. Euskal Herriko Unibertsitateak aurreratu du, errekurtsoa aurkeztuko duela.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarrik errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazaie hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekursoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke.
1: EH Bilduka gaitzazpena adierazi du auzitegiak usapeko euskara frogaren inguruan hartu duten erabakiaren aurrean, are gehiago Hezkuntza Sailak horretan lagundu izana arduragabekeria dela esan du Ikoitzarrese parlamentariak prentza aurrean.
3: Kezkagarria da ere Eusko Jaurlaritzaren, Hezkuntza Sailaren eta berau sostengatzen duen alderdien jarrera. Modu arduragabean zalantzan jarri bai dute zuzenketa sistema bat zeinak gainera berme guztiekin berrikusi dituen azterketa guztiak.
1: Eta honen inguruan galdetuta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak erantzun du, Eusko Jaurlaritzak EHUri planteatzen diona dela plazak behin-behinean zabaltzea balioestea, berdintasun printzipio hori gorde dadin, eta ikasle bat bera ere kaltetua izan ez dadin. PSEek bestalde, ezinbestekotzat jo du ikasle guztien eskubideak babestea, etorkizuneko prestakuntzari buruz dituzten itxaropena kaltetu gabe.

0: Nazioarteari begira, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri du gaur bilera egingo dutela Iranekin Katarren azken hiru egunetan bi herrialdeen arteko erasoek basuetena kolokan jarri ostean.
1: Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning.
0: Abian bitartean erasoek ez dute etenik izan Gazan. Israelek haurtxo bat eta haren ama hil dituelako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Euskal Herriko errepidei begiratuz esan dezakegu ezagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepide hauetan lasai ditugula. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan, hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako aterik geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro guzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiek presentzia eraziko dute, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak berak jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar partean koskatsua bera ingo dute, baina ego isurialdean aldiz gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, Alkainen!

Bero-bero dago giroa USAP probako euskara azterketaren inguruan gaur dugun albistea Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari agindu diotela kautelaz ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan euskara eta literatura azterketan ateratako emaitzak. EHUk aurreratu du errekurtsoa aurkeztuko duela. Kontua da dozenaka ikaslek euskara eta literatura bi azterketan 0 eta 2 puntu artean atera ostean, zenbait gurasok

0: Esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketaren aurrean ikastetxeak dauka kode bat eta ikasleak ez dauka bere izena, baizik eta kode bat. Orduan ezin da jakin, beraz ezin nuen esan inolaz ere anonimatoa apurtuko zenik. Gaizki jasota zegoen berria eta horretan oinarritu dira, egia ez den zerbaitetan.
1: Adierazi du ez duela bat egiten epaitegiek hartutako erabakiarekin eta errekurtsoa aurkeztuko dutela Euskal Herriko Unibertsitatetik, besteak beste kautelazko neurri horren eraginez, ba pirribilegio bereziak emango dizkietelako auzibide hartu duten ikasle bakanei.
0: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarrik errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazaie hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke gainontzeko guztiei. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun autoa zein baldintzatan.
1: Epaileak ebazpena berehala aplikatzea premiazkoa dela dio, astearte honetan, ekainaren 30 honetan amaitzen delako EHUn aurre matrikulazio epea. Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasle Kontseiluak bestalde, babestu egin du unibertsitateak hartutako erabakia jarritako errekurtsoa. Eta Euskal Herria Bilduk gaitzespena adierazi du auzitekiek usapeko euskara frogaren inguruan hartu duten erabaki honen aurrean, Hezkuntza Sailak horretan lagundu izana arduragabekeria dela esan du Ikoitz Arrese legebiltzarkideak prentsaurrekoan.
2: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
1: Badirazi duenez, bereziki kezkagarria iruditzen zaio EH Bilduri Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta horri eusten dioten alderdien jarrera.
2: Bereziki kezkagarria da ere Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta berau sostengatzen duen alderdien jarrera. Modu arduragabean zalantzan jarri bai dute zuzenketa sistema bat zeinak gainera berme guztiekin berrikusi dituen azterketa guztiak.
1: Erakunde publikoek eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak hezkuntzaren kalitatea bermatu beharko lukeela adierazi du eta horrek euskalduntze eraginkorra eskatzen duela nahita ez hezkuntza legeak ezartzen duen bezala.
2: Zoritxarrez, azken asteetan euskara eta literatura bi azterketaren inguruan sortutako zarata arduragabekeria larria dela uste dugu. Burbuia mediatikoaren eta azken orduetan ezagututako erabaki judizialen atzean bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, duela hilabete batzuetatik salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator. EH Bilduren ustez, herri honetan badira euskararen eta aldiberean Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako aurreiritzia sortzeko interes handia dutenak.
1: Horregatik guztiagatik Euskal Herria Bilduk inplikatutako eragile guztiei arduraz jokatzeko dei egin die, ikaslei eta euskarari kalte baino egiten ez zien erakundekiko konfianda ondatzen duen eta justifikaziorik gabe hezkuntza komunitateak eta USAPA bermatzen jardun duten profesionalek egindako lana zalantzan jartzen duen polemika saihesteko. Eta ba, ikasturtea amaierarekin batera ba, errelebo aldaketak ere etortzen dira eta hala izango da Seaskaren baitan ere. 18 urtez zuzendari gisa jardun duen Ur Gorostiagak bere postua utziko du, bere kargu aldiari amaiera emango dio ere bestalde Sofi Laius lehendakari kideak jadanik etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasi da baina, Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioa trantsizio hau baldintza oberenetan egin dadin eta proiektuaren ba segida segurtatua izan dadin.
3: Informazioaren aria.

0: Eragoaz, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri duelako, bilera egingo duela Iranekin gaur Katarren, azken hiru egunetan bi herrialdeen arteko erasoek suetena kolokan jarri ostean.
1: Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not.
0: Hala ere, Irango atzerri ministroak ukatu egin du Ameriketako Estatu Batuekin inolako bilerarik egingo duenak bai baiestatu du ordea, ordezkaritza bat bidali duela Katarrera, bi aldeek sinatutako suetenaren memoranduma betetzen ari den aztertzeko. Bien bitartean, tentsioak bere horretan jarraitzen du. Azken egunotan Ameriketako Estatu Batuek Irango ekoaldeko helburuak bombardatu dituzte eta Teheranek erantzun egin du Kuwaiten eta Bahrainen dauden base estatu batuaren aurka. Eztabaidaren erdigunean dago Hormuzeko itsasartea, Iranek kontrolari eutsi nahi dio eta ohartarazi du Teheranen baimenik gabe itsasbideak berriro irekitzeko edozein saiakerak are gehiago atzeratuko duela navigazio normala berrezartzea. Bestalde, gatazkak eskualde osoan izaten jarraitzen du eragina. Irakek iragarri du irailerako milizia armatuak desarmatu edo armak entregatu beharko dituztela Gazan berriz Israelek egindako azken bombardaketek gutxienez 6 palestinar hil dituzte, horien artean 8 urteko haurtxo bat, eta jakin berri dugu Israelek haurtxo bat eta haren ama ere hil dituela Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuak astearte honetan eman dute jakitera Israelgo F-16 hegazkin batek misil bat jaurti duela Mawashiko errefuxiatuen kanpaleku batean Janjunisetik mendebaldera dauden ondartza horietan, eta sute bat piztu dela kanpin den den artean. Mawashin, bombardaketaren gune horretan, Israelko armadak gazatarrei gazaren aurkako erasoaldia izanetik alde egiteko ari dira agintzen, izan ere milaka palestinarrek jarraitzen dute bertan bizitzen, ez dutelako noraio. Kostaldeko zona hori milaka kanpindendaren eremu bihurtu da, bertan milaka herritar pilatuta bizi dira elektrizitatea, ura eta behar minimoak eskuratzeko arazoekin.

Jesus Maria Zabarte garratz ez izenez ezaguna hilda astelen honetan 80 urte zituela. Gaixotasun luze baten ondorioz hilda, borroka armatuaren urte gordinenen ikur, Hernaniko sekadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso. Kortatuk kontatu zuen Zabarte eta berekideen atxiloketa, kantu ezagun honetan atxiloketa bereziki bortitza izan zen. Guardia Zibilak zenbait etakide hartu zituen etxia inguratu zuen lau orduz, granada bat jaurti zuten barrura eta Juan Luis Lekuona Katxu eta Agustin Agerri Txuria hilik zuertatu ziren. 29 urte izan zuten preso Garratz Zabarte, 2013 arte, Huelva, Almeria, Salto del Negro, Puerto de Santa Maria Zeuta, espetxean zerrenda luzea zeharkatu zuen urruntze politika gogorrenaren adierazgarri. Kartzelaldiaren azkenengo zatia gainera legez kanpokoa izan zen, Farouk doktrina delakoaren bidez ezarria eta horregaitik Europak baliogabetu ondoren aske utzi behar izan zuten 2013an. Askatu ondoren ere, edabide espainiarra eskuindarrentzat obsesioa izaten jarraitu du Zabartek. Sasi kazetari provokatzaile ezagun batzuk ere, atzean izan ditu bere herrian bertan arrasaten.

0: Eta Iruña unkituta dago, igande arratsaldean Nabarreria kalean gertatutako ezbehar larriaren ondorioz kamioi batek kontrola galdu, aldapan bera joan, eta 30 urteko neska bat hil zuen, Arantzazu López Azkona. Beste bi emakume, 30 eta 38 urtekoak oso larri daude Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zainketa intentsiboen unitatean. Hildakoa Iruñakoa zen, Arantzazu López Azkona, eta administrari laguntzaile lanetzan aritzen zen Liceo Monjardin ikastetxean. Arte garaikideko artista afizionatua ere bazen. Loaz Izengoitiarekin hainbat lan aurkeztu zituen, tartean Gazteriaren etxean egindako erakusketa bat. Hileta asteazkenean izango da, arratsaldeko 7:00 arrotxapean. Larri zauritutako bi emakumez gain, beste bi emakumere hartatu zituzten istripuaren ondoren 26 eta 29 urteko bineska eta alta jaso dute dagoeneko. Istripuaren ikerketa epailaren eskutako dagoeneko. Iruñako udaleko ordezkari Jose Abaurriak azaldu duenez, udalak ikerketarekin erabateko lankidetza eskainiko du, baina prozesua jada bide judizialean dagoela gogorazi du. Orain argitu beharko da beraz kamioiaren balazta sisteman akatsik izan ote zen edo eskuko balazta ez aktibatzeak eragin ote zuen. Ez behar hau jakinarazi dutenez, kamioia aldapan bera mugitzen azitzenean etzegoen inor gidariaren kabinan. Langile batek ibilgailura igo eta gelditzen saiatu zen, baina ezin izan zuen harrapaketa saihestu. Bestalde, Iruñeko alkate Joseba Sironek adierazi du, udalak kaltetutako familien esku jarri dituela bere baliabide guztiak, eta gertatutakoa erabat argitzeko konpromisoa berretsi du.
1: Y, por supuesto, el compromiso del ayuntamiento y el mío personal en hacer todo lo posible para esclarecer completamente lo que ocurrió ayer por la tarde.
0: Eta bestalde, kale egoeran zegoen pertsona bat hilda Tuterako parki batean, foruzaingoak ikerketa zabaldu du heriotz argitzeko, baina itxura guztien arabera, kamioi batek harrapatuta hildela adierazi dute.

Arlo ekonomikoari dagokionean ia bederatzi hilabeteko grebaren ondoren akordioa lortu dute Laudioko Maderas Llodioko enpresa batzordeak eta Garnika enpresako zuzendaritzak hitzarmena astearte honetan sinatuko dukede Arabako lan harremanen kontseiluan Prekon. Akordioak kaleratutako langile guztiak berriz onartzea eta enplegua mantentzeko konpromisoa jasotzen ditu lab sindikatuak azaldu duenez. Berronartzeak atzo bertan hasi ziren lanera itzuli nahi izan zuten langileekin eta horrela behin betiko kaleratzeak saihestea lortu da. Langileek eta enpresa batzordeak Laudioko herriko plazan egin dute agerraldia. 284 eguneko borroka nabarmendu eta eskualde osoaren babesari esker eskerrak emateko. Haien esanetan borroka ez da soilik lantegiko lanpostuak defendatzeko izan, baita Aiaraldearen etorkizun industriala babestekoa ere. Eta Burgosen bero kolpe baten ondorio ziltzen garraiolari andoindarra oroitu dute astelen honetan ere Lakuako gobernuaren Donostiako egoitzaren aurrean Lab, Seka, Esteilas, Iru eta Ene Etxalde sindikatuek deituta. Halako heriotzak lan baldintzak kaskar eta estuen ondorio zuzena direla berretsi dute.

0: Espainiako gobernuak onartutako ekialde ertaineko gatazkaren ondorio jaurregiteko neurri sorta berriak, ez zu barne hartzen erregaien bezaren obaria eta ondorio zuzaiaren batetik aurrera, 21%-eko tasa orokorrera bueltatuko da. Hidrokarburuaren gaineko zergaren beherapenak berriz, mantendu egingo dira. Brent upelaren prezioa azkar jaitsi da gerra aurreko prezioetara, Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko memorandum ahul honen ostean. Eta kontuan hartuta azken hilabeteetan erregaiaren gaineko beza 10%-ean egon dela, aste azken honetatik aurrera garestiagoa izango da diesel edo gasolina biltegia betetzea. Ikusteke ordea prezioa gerra aurreko mailara bueltatzen den edo garestiago mantendu.
1: Va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
0: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak azaldu duenez, babes fiskala hidrokarburoen zerga berezian gorpuztuko da hemendik aurrera, eta uztailean litroko 15 zentimo, abuztuan litroko 10 zentimo, eta irailean litroko 5 zentimo jaitsiko da. Urrian normaltasunera itzultzeko asmoarekin, nazioartean erregaiaren prezioa maila berean apalduko delakoan.
2: Informazioaren aria.

0: bazkideek legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari erantzunez, etxe bizitzan oinarritutako neurri sorta bat eramango du Pedro Sánchezek kongresura aste honetan Sumar gobernukidearen oniritziarekin eta aurrekontu proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernua eta bazkideak beti jomugan urrats bat harago joan dazken orduetan Alderdi Popularreko Feijo. Balizko hauteskunde iruzurra zoartaraziz inolako frogarik gabe. Temperatura gorenera helduko da aste azken honetako kongresuko saioan eta ez bakarrik Madrilerin iragarrita dauden 40 graduak direla eta.
1: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
0: Es radio egindako adierazpenetan hauteskunde ingeniaritza kontzeptua baliatu du Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko buruak, ba, Pedro Sánchezi egotziz, haren aldeko bozkatzaileak fabrikatzea, haren gobernuak aurrera eraman duen migratzaileen erregularizazioaren bidez 2,5 milioi lagunen kopuru aipatu du Feijok, kalkuluen arabera 1,000,000 direnean erregularizatutakoak. Oposizioko buruak dioenez, erregularizatutako ez harago, beste 2,3 milioi migratzaileek egin dute jada eskaria.
1: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales, pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: Ba, Feijo, kinolako zantzurik gabeko hauteskunde iruzurra salatzeko erabaki hartu duen bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bazkidek eskatutako dinamismoa ematen saiatuko da legealdiari urrengo saio parlamentarioan. Ministroen kontseiluak astelen honetan onartu dituen neurriak izango dira ziur asko, eztabaidatuko dituztenak etxe bizitza arlokoak bereziki. Ekimena bi multzotan egituratuko da. Lehena, alokairuen prezioa jaisteko eta iruzurrari aurre egiteko neurriekin, barne hartutako sasoiko alokairuen eta logelen erregularizazioarekin beste batzuen artean. Bigarren blokeak etxe bizitza eskuragarria izango du ardatz, etxe bizitza turistikoetarako beza 21%-era igoz.

Eta azken egunetan egin dugun bezala Venezuelara begira gaude bete-betean eta adi erreskate lanetarako denbora agortzen ari delako duela 6 egun herrialdea astindu zuten bi lurrikaren ostean. Gainera, atzo 4,6 graduko erreplika berri batek berriro ere ikara zabaldu zuen, batez ere hondamendiak gogorrean jo duen La Guaira estatuan. Behin-behineko datuen arabera gutxienez 1,719 pertsona hil dira, 5,000 zauritu baino gehiago daude eta 1,000 lagunek desagertuta jarraitzen dute hondakinen azpian. Nazio Batuen erakundearen arabera desagertuen kopurua 50,000 ingurukoa izan daiteke. Adituek diote pertsona bat bizirik aurkitzeko funtsezko 72 orduko epea ia era bat igaro dela, baina erreskate taldeek ez dute itxaropena galdu. Igandean bertan 7 pertsona bizirik ateratzea lortu zuten eta lekuko batzuek diote oraindik ere hondakinen artean oihuak entzuten direla laguntza eske. Nazio Batuen erakundea 27 herrialdetako 2,000 erreskatatzaile baino gehiagok ari da koordinatzen eta larrialdiko osasun laguntza, elikagaiak, ura eta material logistikoa banatzen ari da. Bero handiak eta gorpuen deskonposizio azkarrek ordea, gero eta zailagoa bihurtzen dituzte erreskate lanak.

0: Eta Keiko Fujimori izango da Peruko presidente berria. Hauteskundetako bikarren itzuliko boto zenbaketa amaituta, eskuineko hautagaiak 150,1%ko babesa lortu du eta 49,000 boto inguruko aldearekin gailendu zaio ezkerreko hautagai Roberto Sánchezi. Hauteskunde emaitzak ordean ez dira polemikarik gabe iritsi. Sánchezek ez du emaitza onartuko, horrela iragarri du eta atzerrian emandako botoen iruzurra egon dela salatu du, naiz eta haren elegitea atzera bota duten. Keiko Fujimori, Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba da, laugarren saiakeran iritsi da Peruko presidentetzara. Agintaldiko lehen helburuak segurtasuna indartzea eta El Niño fenomenoaren ondorioei aurre hartzea izango dela iragarri du.
1: Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje, sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero con esfuerzo, con perseverancia, uno puede conseguir sus objetivos.
0: Behin betikoa izan da pena, ostiralean egingo du, hauteskunde epaimai nazionalak eta uzaiaren 28an hartuko du presidente kargua.

Eldu den urriaren 18an Bianako Erentzun eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolek elkarrekin antolatu duten Nafarroa oinezen abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte aste arte honetan. Bidean bat gara lelopean elkarlana, aniztasuna eta euskararen aldeko konpromisoa ditu hartat. Zedurne Apalauza, Nafarroa oinezen ordezkariak azaldu duenez, hasieratik helburu argia izan dute alik eta proiektu parte hartzaileena sortzea. Horregaitik Logroñoko Montalbo talde arduratu da musikaz. Hasier Larretxea idazle nafarrak sortu ditu hitzak eta AZK komunikazio agentziak ekoitzi du bideoklipa. Aurkezpenean behin eta berriz azaleratu den mezua bera da abestiaren muina ere. Euskararen aldeko bidean pertsona guztiak direla beharrezkoak.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Venezuela zari ginen hitz egiten orain dela minutu gutxi batzuk, 1700-tik gora direla dagoeneko hildakoak, ba Pilar Calzada Save the Children erakundeko Espainiako lehendakaria elkarrezkatatzeko aukera izan dugu bigarren kafean. Venezuelako lurrikarak sortutako hondamendiaren aurrean hartu behar diren jarrerak eta egin beharrekoen inguruan hitz egin dugu.

Duela lau egun, bi lurrikara gogorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egina ala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1,450 dira hildakoak eta 3,150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek alik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekoak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxebizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodríguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 1,75% eta ur hornidura katearen 1,78% berreskuratu dituzte.

0: Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan, ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edo eta besterik gabe, desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Kaltzada, bertako presidentea. Egunon, Pilar?
1: Eixo, egunon.
0: Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakineiko nuke, zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du, ez kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna, baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera.
1: Ba, zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi alizan dugunaren gatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umesaldoa ikusi da, eta bereiziki, bueno, ba, momentu honetan, ba, egin kontu desagertuak, ba, 50.000-tik gora direla, aitortu dutela, erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ba, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean askotan identifikatzen dugu, bueno, normaltasunari aurre egiteko modu, lehendabiziko modua bezala, hori hala izango da, baino momentu honetan epe labur-laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentuan dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den, ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, ba, behar baino askoz ere motelago iristen ari delako bai.
0: Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoak izaten diren lehen minutu, lehen ordu horiek, lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da?
1: Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, zola salditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko jazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du, askotan ikusten dugulako bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpideen arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak, epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta horiek planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihardugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigu nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera, denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasun ikeragarriak izan dituzte iristeko pertsonak lurrazpian dauden tokitara, bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntzen dakienari laguntzen uztea. Badakit mezua zaila dela eta ez dijoa inundik ere norberaren elkartasun goze horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdi egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Bueno, batetik, badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzunal izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo horiek, bueno, bertan iraunal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko horiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urteaz geroztik, bueno, krisi humanitario handiak hartatu direlako lehendik ere eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio.
0: Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baino uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela eta guri da bideoi ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzako nahi horrek batzuetan bueno gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta bat etik eta bestetik eta gero azkenean hori bideratzeko zelan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi ezta, beraz uste dut mezu zaila ez mezu beharrezkoa zela eta oraindik ere ikasi behar duguna.
1: Bai, neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait olako zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak oinutsik, berehala ateratzen zaizuna da, bueno, nik hemen daukadana bidaliko dut horra. Egin kontu, ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik, mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Atera egiten zaigu eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian ez direla horren eraginkor. Gu beti dei egiten dugu bi arrazoi desberdinaren gatik eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baino esan egingo dut momentu honetan Venezuelan behar dana da bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori kasu ia guztietan diru baliabideak dira. Zer, Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, bueno, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da, hori guztia egin alizateko berehalako baliabideak. Eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit, posta egiten zaigula hori ulertzea, baino, bueno, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen Venezuelako ez dakizein moturretik ona mantak bidaltzea ondoko herrietan mantak sobera daudela jakinda. Ez beste gozatzu behar ditugu. deseroso baino gehiago esango nuke ez dela berehalako mezu bat, ez dela berehala burura etortzen zaigun soluzioa, baina oso garrantzitsua da hortan ere ikastea, eta zalantzari gabe oso oso beharrezkoa edabideok hortan egin dezakezuen lana.
0: Bueno, probestuko dugu esateko gurentzulei, egongo da norbait esan, pentsatzen ari dena, ba, begira, ba, ba, egingo dut nik doaintza bat, badakitzen webgunean, Save the Childrenen webgunean azalean bertan aukera dagoela, ba, webgune bidez egin daiteke, ez dakit bide gehiago baditu zuen horretarako?
1: Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke, eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere, bizun bitartez ere egin behar da, ONG kodea erabilita, batiru, batiru bi, eta kontzeptua Venezuelako lurrikara. Bueno, ba, momentu honetan deialdi orokor bat egiten ari gara, ba, entzutenari denarentzat, eta utzi hasbe kontatzen zertarako diren diru laguntza horiek, ze uste dut garrantzitsua dela ere ulertzea dena behar den momentu baten badirela pertsona edo kolektibo batzuk oendik gehiago behar dutenak, eta gure kasuan dakizuen bezala gu emergentziatan ere beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsalezake jendeak, bueno, aurrak eta danak, ez? Hala da, baino aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereziki zaurgarriak direnak, babes gabe gelditzen direlako, eta babes hori berez garatzeko moturik gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan, lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Bueno, lehendabizi, aurrezko, oraindik zenbakia ezago itxita eta zoritxarrez nekez itxial izango dugu, baino aurrezko etxerik gabe gelditu dira, babesik gabe gelditu dira, eta familiatik bananduta gelditu dira, kale gorrian ulertzeko. Kale gorrian gelditzen den ume bat, bueno, erabat babes gabe gelditzen da, eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Kosta egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Sinieste hutsa, baino gure eskarmentuak esaten digu, era honetako gertaeratan bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela zar kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehendabiziko zerregina da aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kale gorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso garrantzitsua da, bueno, osasun arretea aipatu dudana, elikadura, babesa, zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala, ze oso erraz sartzen gara zurrunbiloan egin, eta hor ume hoiek xok eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira aurren babesa ziurtatzeko, aurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenaren gatik, ba, bere alako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurre ikuspuntuarekin, aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana.
0: Ba, uste dut, gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez? Bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, ba, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu, ba, Blen Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela eta momentu honetan behar duguna dela, bueno, baliabide ekonomikoak bideratzea laguntza profesional hori eman alizateko eta horretarako aipatu dugu. Ba, hontxe duzu Save the Childrenen kasua, baino badakigu eta aipatu duzun bezala elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere, bueno, ba helarazi digu nola baiteko zerrenda bat, ze 11 bat euskal bueno, erakunde edo ordezkaritza badaude bertan eta entzulei ere, ba, abisatu nahi diogu, aukeran dituzuela, baina laguntzeko.
1: Bai. Bi mezu labur ematen usten behiazu eskartuko nizuek, ez uste dut garrantzitsua dela, bueno, ba, hasieran ere esaten nuelako, bueno, ba, gure mezu batzuk agian ez direla bere ala ulertzeko modukoak kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo bintzat azpimarratu nahi nituzke. Gure kasuan bintzat eta konstientea naiz badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula Euskal Erakunde askok berdin jokatzen dutela, guk bertako gizarteko eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian bertakoek egiten duten lana azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan gure lana da besteen lan hori sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako. Hau da, gu eskoaz parakaidistak modura, gure kasuan behintzat gu bertako erakunde bat gara eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, bueno, ba, beren esfortzua, bueno, jende aurrean rekonozitu ze izugarrizko lan egiten ari dira, inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan nazioarteko lankidetzaren desmantelamentu orokor bat ikusten ari gara munduan eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, bueno, ba, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza eskuartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino bueno, ba, mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea, eta berehala erantzuteko moduan egoteko gizarteak egunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori. Eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur.
0: Ba, eskerrik asko Pilar, beti da plazer batzu entzutea eta eskerrik asko, ba, eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den hurrengo egunetan. Aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik ba eratorritako guztia ere larria izango da. Beraz, egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa. Esan bezala, eskerrik asko Pilar Kaltzada.
1: Mila esker zuei.

0: Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utxi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Asten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligran egea, eta segin nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguerdi hon entzuleoko ordubiak eta bost minutu jotzear gaur berandu xamar gabiltza parkatuko gaituzue ongi etorri naiz irratira. Gorriz, zuriz eta beltzez esnatu da Irun San Martzial egunez. Aurten beteko dira 30 urte lehenengo emakumeak ere alardean parte hartzen saiatu zirenetik eta aurten ere bi alarde. Parekidea bat, baztertzailea bestea. 10 eta 20an abiatu da alarde parekidea milaka gizon emakume desfilatzen, ba igo dute San Martzial kalea jendez gainezka zegoelarik eta txalo artean San Juan plazara bete dute alarde parekideko 14 konpainiek udalbatzak harrera egin die. Orain gutxi arte gertatzen ez zen bezala eta bitartean doinu honek hartu du plaza. Eta harritu egiten gara alarde Irungo eta Hondarribiko alardeko egoera hitz egiten dugunean, baina datuak ere hauxe diote. Eustaten datuen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako genero berdintasunaren indizea 66 puntura iritsi da 2025ean. 2020arekiko 2 puntuko hobekuntza besterik ez. Aurrera pausoak egon arren emakumen eta gizonen arteko aldeek jarraitu egiten dute lan, diru, denbora eta boterearen arloetan. Gipuzkoak izan du bilakaerarik positiboena 4 puntuko igoerarekin eta 2025ean altuena izan duen lurraldea da Bizkaiak 65,2 puntu lortu ditu, Arabak 65 puntu eta bi hauetan puntu bat baino gehixeago gehituta genero berdintasuna ez da intentsitate berarekin agertzen eremu guztietan. Hala da, osasunaren dimentsioak mailarik altuena du, diruaren dimentsioa dator ondo bigarren emaitzarik onenarekin, lanarena hirugarren eta honek gainera aipatzekoa 2020arekiko atzerakada txiki bat izan duela. Hobetzeko tarterik handiena duten dimentsioek denbora, boterea eta ezagutza dira.

0: Ba, besteak beste. Baina azken egunean ezusteko baten ondorioz lehenago amaitu behar izan zuen. Igande arratsaldean ekaitza jo zuen eta euriak etenik eman etzuenez EHZ-etako kide den Aitor Servierrek adierazi du festarekin amaitzea erabaki zutela jendea arriskuz kanpo egon zedin. Nabarmendu du mundu guztia elkarlanean aritu zela eta hortaz ez zela ez beharrik gertatu.
1: Pena handiz, igande arratsaldean bukera eman izan genion dialdiari, zuke jan bezala, lehentasuna izan zelako momentu hartan arberatzen duen pertsona guztion segurtasuna, eta eskertu gure aldetik bertan zegoen orok arduraz jokatu zuela, eta guere saiatu ginen beti hori dugun bezala utzu lanean eta kolektiboki antolatzen, eta amarna eta laudari etu biziren jendea aparkalikutik atratzen laguntzera.
0: Musika festivala den arren EHZ eta ez da kontzertuz bakarrik osatzen, hausnarketarako txokoa ere bada. Plazan askotariko disiplinetako ikuskizunak egoten dira doainik eta horrez gain eztabaidarako txokoak ere egoten dira. EHZ-etako kideak azaldu du hainbat gaiei buruzko solasaldiak antolatu zirela eta jende askok parte hartu duzuela ekintza horretan. Jorratutako gaien artean honakoak daude, lodifobia, imperialismo berriak eta euskara pantailetan egotearen beharra.
1: Arberatzeko eskolan antolatua genuen eztabaida txokoa zere, kasu horretan pinturian dauden gai sozial eta politiko batzuei heldu diegu, nazioarteko egoera eta imperialismo berri buruz aritu gara, lodifobiaz edo euskara pantailetan egon beharraz, eta hor ere eztabaida eta gogoeta mamitsuak dudarik gabe.
0: EHZ eta 2019-tik 2023-ra irisarrin egin zen, Nafarroa beheran, jada festivala han egonkortu zenean, Amikuze eskualdera egin zuen salto. Aitor Servierrek adierazi duenez, Amikuze ez da eskualdean euskalduna, baina euskalgintza eta herri mugimendu bizia duena bai. 30 urte beranduago hasierako filosofiari heltzen diote oraindik, ez dute ahaztu hasierako helburua. Naiz eta korrontaren aurka izan, beraien festival autogestionatua egiten jarraitzen dute, eta jendeari kultura eskaintzen ahalik eta modu eskuragarrienean. Gauza horiek guztiak bertakoen laguntzaren bidez lortzen dituzte, honela azaltzen du Servierrek.
1: Zaman jute beranduago, ingiz baino zenago adieratzen dugu, asirako filosofiari osten diola EHZ-etak, beti ere garaian garaiko testuinguru sozial eta politikora egokituta, baina oraindik ere, kojontearen aurka bada ere, hemen gaude, idu eguneko deialdi autogestionatu bat eskaintzen Euskal Herriari, kultura denen eskuletan uzten prezio eta eredu oso eskuragarrian, lurrean errotua den proiektu bat ere bada gurea, erran bezala Amikuzeko herritarrekin eraikitzen dugulako, bertako laborari eta ekoizleekin, Euskal Herriko musikariekin.
0: Kideak nabarmendu du ez dutela nahi etorkizuneko belaunaldiek nostalgiarik sentitzea iraganarekiko, orain egiten ari direna etorkizuneko galderak erantzuteko helburuarekin egiten dute, eta horretarako gazte konprometituak behar dira, behar denean ordezkaritzarekin jarraitu dezaten. Dirudienez, ez da arazorik izango, makina bat gazte ibili dira lanean festivalean, eta Servierrek azaldu du prest daudela etorkizunean lekukoa hartzeko.
2: Ba, EHZ-etaren 30. urte urren hauko aitzakia hartuta, podcast berezi bat sortu dugu elkarlanean, 7 ataleko podcasta, ona azkena.
3: Uinen ildoan EHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.

Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenean baginula hori esku hartan. Atxezetaren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da baidak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hau bela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestua

0: Realizatu behar dela garaia ere, 2002-2003 urtean, iparraldean feminismoak zuen inongo indahik, batzina nola tale batzuk. Batzian mugimendu batzu, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak 8, da zarako ita bat, oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko, gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatuz joan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa hitz egiten ginunean, nahiz eta batzontzat argi izan, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzaileetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garaibateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: Mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-a. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzailek atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot. Lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea. Protokolo bat ezagiz, erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-ako laguntzaileekin. Sistema cis-heteropatriarkalean ikusten ditugu gorputz desberdinainitz zapalduak direla. Eta zabalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa, EHZ-etakoa, pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso arrazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guziak grabea dira, baina lanketa bat ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugun irizpideak lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zein eta rain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kideek. Elorriarinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen alde batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea, izatea xoko bat, edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan baian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestalde, bazen ere, EHZ-etako kideak formatzea, hor sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz lekornen egin ginula muntaketa garaian, sexu genero jolen tailer bat. Eta egia da, zela, biskat, wow, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzeite maginun bezalaz. Protokolo ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginen, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat emanak ziren egi festetan edo dozein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin bar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten ginela orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, baina zen hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Gaur egun nire zehatsetzen ematen da lahma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, obekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, euroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna. Eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, argi usten du be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginuenean brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezenean egisitzenzean handiak bat direnean kiregoan partetik, bai barne mailan eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hau txezuta, azten dela, justu uda hasieran, eta gero Ejiko festetan badu bere eragina, gaur egun gerozta gehiago entzuten dira protokoloak martxan, festan diak Eji Urras bezala, Korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, Eji festetan ere erasoan kontrako gune bat, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, EHZ-etak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, guste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere eraldaketak segidezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gaur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, eno ustez, nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, nintzen uartzen hortaz, ikusten nuen festival bat, baina, eno ustez, nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, ene ustez, implikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua hain zinetik. Ene ustez, festival garaian nintzen hainbeste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntaketa garaian, hor bai, ikusten nituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan, hor, bo ni horrek nahu interesatzen berez, beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntaketa garaian animalekoa da, zinez subera maitatu nuen, eta ahitua nintzen egiten zuten lanaz, bo subera ontsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez, gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretar, horretan ez nuen lan egin, eta beraz, hor ekaineko bihasteak pasanituen, bihaste tehdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez, mementu horretan, oartu nintzen, bikaina zela, zinez, iduritzen zait, ekaji zidala eni ere hainitz urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaiteak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaia initz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu du talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta du maia litzateke, atxezarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektua initz, baina berden buran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta talde motorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen aintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez, arduradun postu horrek daut gehien bat treza sortu talde motoreak baino gehiago, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde bizki indartsua zela, baziren duela urte batzu, horziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indaja emaiten du oartzeak, behar astero biltzen zirela pertsona hoiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta ara, ez zira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileak. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe. Gulanak,
3: Thank you.
0: Eta luzeak izanen dira, ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia ere ingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uhinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guztiak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uhinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza,

0: Uinen hilduan EHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Servie eta Imar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Servie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eta untekoan bastan udaletxetik, bastango udaletxetik bi kide hurbildu zaizkigu, batetik eta Mariano Iribarren zinegotzia bai Mendietako eta zinda nekazaritzako zinegotzia erran dezagun, eta bertzetik Zerna Garalur elkarteko teknikaria Izaskun Abril, eta bueno, bi kontu, bi gauza egiesteko arraraz diferente izan ditugu gola aipatzeko, baina noixe, biak ere hurbildu baitire, azteko ixe eskertu behar da begu, unatetortzia, eta ia zer dieten, egunon eta ongietorri, biak ere.
4: Bai, egunon guztiei.
5: Bai, egunon eta milesker komiteagatik.
3: Zer modu zauzte?
5: Bueno, beroak joak pixketez, denak bezala, eta alden bezala beti itzeletik.
3: Eta Mariano Hacienda horiek erriz eta beraten biarra dobeki iso indire, da bez, edo ere.
5: Bueno, suposatzen dugu baietz, bai arazoak edukitzen ari gara urarekin, atzo belaten ibili ginen, azken atzaldean, larre librean ez preziski itxituran, eta gaur, ibili dira teknikariak ere, edo ibiliko dira ere, erdizenan ere arazoak izan ditugulakoz, ba betikoa ez, tuberiak indirakoz, ba zikindu eta ez dielako zura ongi sartzen asketara, baina bueno, horrek gara, zaintzan.
3: Eta holako uraldiakien, uraren beharra inoiz baino hondiago, inoiz baino gehiago sumatiko da horren falta.
5: Bai, bai, karo, dudik gabe, bero hauekin, aziendak ere ur gehiago edaten du, eta hortaz beti gainean, arras gainean ibili behar.
3: Bueno, erdiz eta belaten, ez da gite, abatzen nahiko diren, behi horietako batzuk behar bada, mentxe izan egintuen, Irelian, ba, behi Pirineotarren lehiaketa duen kante horretan, baina oixe berria oixe dugu, azkenean aurten ez dela, alakorik egine.
5: Bai, ba, oixe, bakigu urtero ospatzen den, Irela kabaila hortan ospatzen den ferie ez, ferie eta, bueno, ferie deitzen diguna, baina da lehiaketa eta gero azienden kante bat ere egoten da, aspinak edo konaspik antolatuta, eta, bueno, printzipioz aurtengoare egitekoa zen, martxan patu eginen, baina ganden astean jaso ginen, ba, konaspiren mezu bat, eta beraiek, bueno, gurekin egon ziren gainera, honi buruz olasten, eta erabaki dute, ba, pixka dermatosiaren ondorioz, ba, enkantea edo, bueno, lehiaketa bertan bere guztia urten, ba, arrisko handia daudelakoz, ba, alde batetik, dermatosi horren kutsaketarako, ba, azkenean erkidegoan berian Bizkaian eta Araban ez dire txertatu azindak, eta gainera inguruko herrialdetan, ba, bai Aragoien, bai erkidegoan eta bai eta Kantabrian ere aurten ez dira feria mota hauek onartuko. Hortaz, ba, pixka bat hoi dena ikusita, bera bakizuten, ba, planteatu ziguten, ba, ba, urten bertan bera ustea, ikusten zutelako zalde batetik inguruan ez dela ospatu behar, eta bertzaldetik inguruko nekazariek ere arazoak izan zitzazketela ezindak ekartzeko. Hortaz, gehitzen altzera pixka bat, ba, erdipurdiko lehiaketa batetan, ez? Eta horregatik, ba, pixka bat erabaki da, ba, bertan bera ustea.
3: Beraz, bai, uste dute unen gaineko xertua batez ere, muga inguruen eta diren herrialde batzuetan egin dutela, do gerra ez herrialde guzie, baino zolalde batzuetan bai, gurian errate baterako, gero bertze batzuetan ez, eta zagit, horreren aste batez, sorraitekela, do, hala uste dute.
5: Bai, barkatu.
4: Bai, eta gauza da, ulertu bertukula, hau lehiaketa nazionala dela. Eta arduan ezin bertzekoa da, bertzea herrialdetatik ere, ba, abel buruak ba, lehiaketara aurkeztea, ez? Orduan ikusten genuen, arrisko handia bazela, azkenian bakarrikan, Nafarroka eta baldintzak aldatzen ez diren neurrian, bakarrikan Nafarroko ba, abelburuak parte hartzea, ez? Eta orduan ez zula zentzu handirik. Gainera, aipatu behar da, irailaren hasieran ere, ba, orain bi urte hasi zirela, autentika delako feria bat antolatzen, non parte hartzen duten Nafarroko ba, razak, ez? Eta orduan horre elkartuko liratekela, ba, Pirinaikoa ere, eta arduan ez zula zentzu handirik, pues, iraian egitea bat, iraia hasieran eta bertze bat, eta bakarrikan Nafarroko buruekin.
3: Ekaina ja ondarrare alderate bagazi, ekaina ondarrean erraneirek gaudelat, ez da egitu unekero, zuen antolamenduan, bastan udalek ere, bere gain hartzen baitunen antolamenduaren zati handi bat, ba zer suposatu duen unek, berri unek, nola hartu duzuen, o zenbat aitzinetu zinuten edo ez?
5: Bueno, udalaren barneko antolaketan, ba, eragin handirik ez, azkenean, erran bezala, urte unizetan badamazkigu, badamagu hau egiten, eta orduan, askia garbi dauzkegu, udal barruko lanak zeintzu diren, ez? Orduan, normalki iraia hasieran hasten dire lan horiek prestatzen, hasten dire ba, itxiturak prestatzen, sirgak patzen, posteak, ura, eta bar. Orduan, eta bueno, orduan ere lotzen da bazkarena, eta pixkatu orduan, alde horretatik, ba, ez zaigu zaila eginen, edo bueno, pues, lan horiek gutiago aterako direla. Ja, bueno, aterako dira bertze erronka batzuk, eta beteko dugu gure langileen lanaldia bertze gauza batzukin, aurrerago aipatuko ditugunak, ez dakigu oraindik ziurrak diren. Alde horretatik, hoi zeintzen pixkat garapena, gero bai kanpo aldetik, ba, pixkat sponsorren inguruan eta bai aldaketa dago, ba, orai azten garelako zabizatzen, eta...
4: Bai. Horregatik egin dugun lehendabiziko gauzen artean ere, da pixka bat beraiei zuzenean, azkeneko urtetan lagundu dutenei, mezu bat bidaltzea jakiteko, ba, bertan bera gelditzen dela. Eta hoien artean ere daude jatetxeak eta hotelak, alojamenduak eta bar, eta arduan hoiek ere, ba, zuzenean hartu dute berria, zeratik azkenean haunitzetan, ja, jendia ekainaldera da uda hasieraldera hasten da erreserbak egiten. Eta orduan pixka bat, ba, eragina kaltegarria ez izateko, ba, ja zuzenean idatzi dugu.
3: Bueno, ba, hoxe, hala sortatu de aurten, hala izanen da, ez da, erran bezala, Pirinarre azinden edo behi azinden eta lehiaketarik izanen, Elizondon, helduen urtean espero ezagun izatea, baina bueno, momentuan berri hoxe dugu, ez dakit uniburuz bertzeikola nahi duzen aipatu?
5: Bueno, bai, pues, bai, xe, elden urtean dudik gabe, espaldin bada bertze arazorik sortzen, ideia da berriz ere antolatzeko, eta, bueno, ba, hoxe, guti gehiago,
4: Bai, bakarrikan aipatu, bai aurten, bi urtetik behin Urdazubin egiten da Burgete Arrazako lehiaketa, eta printzipioz aurre ikusia dago urriaren hasieran, lehendabiziko igandean egitea, eta printzipioz ba, urtzen dago, eta espero dezagun arazori gabe, ba, ospatzea.
3: Bueno, hoxe, bai, arrazoi, hoire oroitaraztea komeni, eta... Bertzaldetik errandu bi gai arras diferente izan egintuela, eta bueno, arras aipatu dutenez, arras bastanek loraldia, lehiaketare antolatu du bertze urte batez, eta bueno, hortana, aizate, gainera izen emateko epia jakitzekotan dugu, izaskun.
4: Bai, bihar hortzeguna akituko da, orain ikan aukera izanen da ba, izen emateko, ba, oikoa diren bidetik, ba, niri telefonoz deituta, edo udaletxean bertan agertuta, edo bertzela bastan abildua, arrasbastan.eu, elbide elektronikoa idatzita.
3: Beti, arrasbazan, nik uste maiz edo geinezkunetan eti galdetzen du ez, komeni de hori itaraztia, arrasbazan zer den edo ze zigiluk klase dugun?
4: Bai, azkenian da, bueno, lurralde marka bat sortzeko asmoarekin hasi zen, ba, pixka bat ikusita, pues, baztanek bazula bere oi hartzuna kanpoan, ba, eragile desberdinek, desberdinok hausnarketa bat egin genuen orain dela urte batzuk, eta hortikan sortu zen arras baztan marka, ez? Eta duan hortikan ere ekitaldi batzuk, eta bertan parte hartzen dugu bai baztan gudalak, zedernagara lur, apopillo elkartea, baztango zaporeak elkartea, eta bertan baztan. Orduan, bueno, pixka bat mantentzeko hori ez, markaren oi hartzuna, ba, azkeneko urteetan loraldia antolatu da.
3: Seigarren aldiz, izaren dugu aurten, eta baztango etxeak, balkoiak eta leioak, lorez apaintzeko deia, egina da. Bueno, pitete, unen gaineko bete beharrekoak edo helburuek eta zein izaten aldire.
4: Bai, lehendabiziko erran behar dugu, ba, apaindutako elementuak, hau da, balkoiak, leioak, edo, bueno, fatxada bere osotasunean, kanpotik karrikatik ikusi behar direla. Gero epaimaikidek inoiz ere ez direla sartuko etxetara, ba, han dauden elementuak ikusteko. Eta karrikatik baloratuko direla. Eta bai, bueno, pixka bat azkeneko urtetan, bai, insistetzen ari garela pixka bat oinarrietan, ba, baloratuko direla material berriztagarriak erabiltzea, edo ekologikoak, eta pixka bat ongarriak ere tratamentu naturalak izatea. Zeratik hori, bueno, epai maikidek bai ikusten dute, pos, haunitzetan ala den edo ez. Eta gehien bat, bueno, azkeneko urtetako ba, dauden arazoa, eta ba, plagak eta aurre egiteko ba, erabiltzen diren ba, produktu kutsagarriak diren edo ez. Orduan gauz horiek ere baloratzen dire, ez bakarrikan estetikoki edo antzematen diren koloreak, eta gero bertze aldetik bai, pues, komposizioak, koloreak, erabiltzen diren landareak, bertakoak edo bertan erabili direnak diren, horrelako gauzak kontuan hartzen dire.
3: Ja, ez bakarrik ikusgarritasunari, batez ere horri pentsatzen dut, baina bai, jasangarritasunare kontuan.
4: Bai, hori hartzen
3: dela. Ta bueno, ez dakit, Mariano, horrate baterako, ez dut, estatu galdetiko aurkeztiko zaren edo aurkeztiko zaten, baina batzutan igual, izanen da jenda unitz, ez, hain polite eta hain eder ere izanen ditu, bere balkoiak eta inguruek eta paretak, baina gero bierroa izen ematea kostatiko zaiuna erraindu, jo, ni orai izen ematean, ni aldetik eta pentsatu dolako izanen dela poliki.
5: Ba, suposatzen dut baiet, betikoa da, ez, azkenean haunitzetan guretako itentugun gauzoiek, gero ez du erakusteko ere bai, ez, pixkat jendearen aintzinean erakusteko, baina ez txapelketetan edo parte hartzeko, ez, takit. Bueno, guz saiatzen gara, zabaltzen udaletik, herrietako taldeetan eta zabaltzen dugu, zabaldu ginen ja duela aste bat, berriz ere ganden asteko, oza, aste ontako hasieran, aste linean bidalitzen bertze mezu bat, abisatuz, ba, hortzegunean akitzen zela, bihar akitzen zela apuntatzeko epea, eta bai, hemendik animatu, eta bueno, erten duzulek, gure etxean gaur egungo gure kalerie ez dago bere oberenean, izbertze urte batzutan hobeki eduki dugu askoz ere poietago, baina arras alfertu gaude azken urteuetan.
4: Bai, eta gero, aipatu behar da, batzuk, ba, deitu izan diate edo mezua bidali, azkeneko bero zakarrauekin, ba, zituztela loreak nahiko politak, baino batzuk erre direla, ba, pixka bat, bai, agoaldera ematen baldin badute, eta arduan erabaki dutela izenez ematea horregatik. Ba, azkenean ere eragina duela horrelako eguraldiak, eta bueno, espero dezagun, ba, pixka bat obera egitea, hau da, temperaturak beti egitea, freskatzea, eta arduan horrek ere eragina positiboa izango luke.
3: Bueno, orduan, oraindik aukera badalare, seguro izaten dela jendia hortxe dudatan dagoena animatiko dugumendik, animatzeko eta zerrin beharko lukete, edo ze pauso eman.
4: Ba, hori, deitu niri zuzenean, nire telefonoa da 606-4086-13, edo bertzera udaletxean lan ordutan agertzea, hau da, goizeko 9:00-tik ordu bitara, eta erran parte hartu nahi dutela, eta antxe sarreran ba, datuak hartuko dizkiete, edo bertzela baztan abildu, arrasbaztan.eusera idatzi, eta erran ze atalean parte hartu nahi dute, badire bi aukerak, edo leioak edo balkoiak, edo bertzalde etxe osoa, ez, fatxada osoa. Eta gero izena bizenak, eta harremanetarako telefonoa, eta horrekin aski da.
3: Gero alako batean, epailek ere bere lan egiteko ingurutik eta pastiko dira, eta gero banaketa beste egun batez aitzintxago normalian Elizondoko besteten bueltan ez egiten duze.
4: Bai, aurten nahi dugu pixka batena saiatu gara aurreratzen, eta balorazioak ere egin nahi dira datorren astean. Zeratik bertze urtetan ja pixka bat uztai aldera, eta azkeneko urtetan gero eta bero gehiago dugu nahiko goiz, eta arduan eragina du landaretan. Bai. Eta horregatik aurten saiatu gara pixka bat aurreratzen, baina ez dakit, zeratik maiatzen eta bai ekainan egin duen bero zakarrauekin, ez dakit zein egoeran aurkituko dugun. Eta arduan aurten ere sari banaketarena pixka bat aurreratu nahi dugu, eta hor uztai ardi aldean edo egin.
3: Sarituek zenbat izin dire? Oi,
4: sei. Eta horretan erramartugu, ba, bertan bastanetik ba, sei bono prestatzen dituzte, ba, bertaneko dendetan edo gastatzeko, eta bueno, udalak hartzen du kosturi bere gain, eta geroa iaz ere, bueno, lore sorta batzuk edo landare batzuk prestatu genitun sarituei emateko.
3: Nerki, bueno, animatikotuko, gure entzuleak, seguro etxe errak eta baitira laik guzten dugu, ba, oiek pauso eta izin pauso hori emate eta animatikotuko. Ba, azta hit, bertzeik ezpada horrekin utziko dugu, betire bi esker mile, eguna turbitzeatik eta zuek ere udaldi edera pasa edo eman dezatzen.
4: Bai, eskerrik asko zuei.
5: Bai, mile esker zuei eta hoxe, bertzea dartea.

0: Eguerdian edo arratsaldeon daizuela guztioi, irurak eta minutu bat jotzea rongi etorri naiz irratira. Euskal Herriko Unibertsitateak iragarri du premiazko bilera ekingo duela astearte honetan, arratsaldean Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuarekin topaketaren helburua izango da zeroen auziarekin lotutako ebazpen judizialari men egiteko adostutako jarduera formula bat adostea. EHUk berak zehaztu duenez, une honetan aukera ezberdinak aztertzen ari dira, ba horrexetarako autoari men egiteko, eta aldi berean saiatzen ari da horren aplikazioak unibertsitatera sartzeko prozesuan parte hartu duten ikasle multzoari kalterik ez egitea. Bide horretan, EHUk ezinbestekotzat jo du Eusko Jaurlaritzarekin modu koordinatuan lan egitea, ebazpen judizialaren ondorio juridiko eta akademikoak aztertzeko eta unibertsitatera sartzeko prozedurari eragiten dion erabaki baten aurrean, ba adostutako erantzuna emateko. Bestalde, udalekoek eta oro har aisialdiko eta jarduera libreko ekintza edo jarduerak antolatzen dituztenek adin txikikoak babesteko ordezkari bat izendatu eta ratioak handitu beharko dituzte Eusko Jaurlaritzak astearte honetan onartu duen dekretu berriaren arabera. Araudi berriak orain arte indarrean zegoena 1985koa ordezkatzen du. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate kazteria eta erronka demografikoko sailburuak gobernu bileraren osteko prentxaurrekoan azaldu du dekretu berri horrekin aurren ongizatea babesteko bermeak indartzen dituztela. Horrez gain nabarmendu nahi izan du ere, araudi berria foru aldundiekin, udalekin eta denbora libreko elkarten ekarpenekin osatu dutela.
1: Dekretu horrek funtsezko zerbait indartzen du. Hasialdi hezitzaileak hauskunde pertsonalerako eta bizikidetzerako duen balioa bermatuz.
0: Ba, honako hauek izango dira dekretuak barne biltzen dituen aldaketak. Alde batetik, udalekuen antolatzaileek aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko dute. Bestalde, jarduera hasi aurretik, erakunde antolatzaileak erantzukizunpeko adirazpena aurkeztu beharko du. Eta zuzendari titulua duen pertsona bat egongo da gutxienez, eta 100 ume baino gehiago dauden kasuetan nahita ezkoa izango da beste zuzendari bat ere egotea. Hau guztia ratioen igoerarekin batera. Eta Bilbon, Bizkaiko hiriburuan, Bilboko Federico Moyua plazak plaza eliptikoa izen hartuko du asteazken honetatik aurrera ia 9 hamarkadatan Miguel Primo de Riveraren diktadurapean izendatutako herriko alkatearen izena eraman ondoren. Juan Maria Burtu alkateak gogorarazi du izen aldaketa hori hainbat kolektibok eskatu zutela eta esan du Bilboko udalak ulertu duela bilbotar askoren iruditerian beti egon den izena itzultzea zela egokiena. Maria del Rio Euskal Herria Bilduko bozeramaileak albiste ona dela esan du aldaketak memoria historikoaren legearen filosofiari erantzuten diolako, baina batez ere herritarrek eta elkarte memorialistek urteetan egindako eskaeren emaitza delako.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, ba, astearte goiz lasaia izan dugu errepideetan, badirudi aldaketa txikitxo bat egon dela, 3 kilometrotako autopilaketak baitaude, AP8 errepidean, 0 kilometro horretan Irunen Baionako norantzan, bestelako arazorik ez, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan, hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako aterik geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hodeiek presentzia erabaziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak berak jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrandituko dira. Maximoak ipar partean koskatsua bera egingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrandituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko, Iker, 3:05 pasatxo, informazio berrituarekin bueltatuko gara arratsaldeko 5:00 aurrera, kasu honetan, baina Egoibelategi lankidearen askutik. Bihar arte.
2: Informazioaren aria.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Bueno, arratsaldeko 3:21 minutu, asteazkena, esan dugu, tertulien denboraldia ireki behar dugula, Aritz Santamaria, arratsaldeon. Entzuten zaitu, bueno, orain bai.
2: Arratsaldeon.
1: Orain bai. Bueno, esan bezala, gaur notizioarekin hasiko gara, Ainhoa Ayerdirekin, bueno, notizioaz haratago goaz, Ainhoa Ayerdi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, asteko, zer modu zoporrak?
3: Osondo, osondo.
1: Ja bada, demora bat anean ari garela, baina.
3: Bai, bai, pixkataztuta, baina ondo.
1: Kiro notizionista batek gudara paketxua izaten du, lan gehiago izaten du.
3: Orokorre, bueno, nire kaso behintzen lan gutxixio.
1: Lan gutxixio.
3: Azkenean kirolariek ere, ba, oporrak ere hartzituzte, edo, lasa, edo, bueno, ez da ere kompetiziorako gehien entzate, gara iriko la potenteena edo, eta, bueno, azkenean, ba, familia, umiak, eta, eta, bueno, normalean...
1: La seixio,
3: bai.
1: Bueno, ez da gutxi.
3: Bai.
1: Bueno, gaur esan bezala, notizioa zaratako, bueno, interesgarria iruditu zitzaidan, proposatu zenuen kontua, ez? Ba, bueno, atentzio asko jartzen diogurako askotan, zer jan, zer ez, baina atentzio gutxi, ba, nola sukaldatu, ez? Ze material erabili... kanpoan jaten dugunean, guk esaterako hemen etaperra jaten ditugu, kirolariek ere askok seguraski hori egingo dute, beraz, bueno, ba, ikusiko dugu, janariak nola kutsatu alik eta gutxien, eta bueno, kontatuko diguzu. Zeren inguruan arituko garen, oski, patxada osoz, ez du presak alanduko ezer hemen, eta hiru saio ematen baditu, ba, hiru. Itz egingo, hariko gara honen inguruan, beraz, ba, irekin nahi duzun bezala, eta gu, hemen ariz

0: garrantzitsua, nere ustez, ere osasunean eragina daukana, ondo egin edo ez gauzak, dala azkenean, elikagai hori gure platereraino iritsi arte, egiten duen bide guztia. Bai? Mm-hmm. Elikagai hori guk dendan, edo merkatuan, edo supermerkatuan erosiko dugu, orduan da, hortik gure platerera iritsi arte, gauza asko gerta daitezke, bai? Eta elikagai hori gauza askorekin kontaktua egin egon liteke, edo temperatura desberdina jasan, eta orduan ba hori ere garrantzitsua da. Eta gero baita ere landuko dugu esan duzun bezala ion, horrez litzateke sartuko ba lanera eramaten dugun taperra, ez? Adibidez, baino bai, gero ondoren ere, osea, elikagaia platerean jartzen degunean edo taperrean, ba bueno, horria materialak eta sartuko dira eta hori ere aipatuko dugu, bai? Baino ba pixka bat hori nere asmoa zan pixkat orden hortan hasi, ez? Lehenengo, bueno, orain sarrera teoriko txiki bat egingo deu, baino eta gero ja pues hasi, bale, elikagaia noiz hasten gea elikagaiarekin kontaktuan edo pentsatzen erosi behar degunean, ez? Ba, ba pixkat erosteko garaian zehartu behar degun kontutan eta gero horti pixkanaka, ba gero sukaldean kontserrazioa, manipulazioa, nola egin behar dan, eta bar, pixkanaka horrela june ikusten.
1: Ederki, bueno, entzuleri esango diogu, ia zera izan ginela, eta bueno, horritze ginenuela, ez, proteinetaz, hidratuetaz, beraz, entzun nahi badituzte podcast edo, bueno, tertulia guzti horiek, ba, banez puntu osatarian dutela eskuragarri, eta orain zentratuko gara, ba, pixka bat horretan, ez, nola sukaldatu behar dugun, sukaldetik hasita, nola egin, bueno, sukaldetik hasita ez, supermerkatutik hasita ez, esan duzuna, nola elikatu, modu osasuntxuago batean.
0: Bai, bai, hori da, ze, azkenean, agian entzulek esatetu, jo, baina nik nutrizionista entzun nahi nun, edo nutrizionistaren gaiak,
1: bueno,
0: ez?
1: Bueno, itxegin godu ere, nutrizionista
0: bera gola, noski, baina esan dakoan, ere ustez, hombre, osteleritzan lan egiten dutenek izan ezik, ba, hor bai, ba, formakuntza bat dutela, eta seguraski pentsatu nahi dut ere, ba, hor, ja, kontzientzia handiagoa beraien etxean ere, bai, hortik kanpo, ba, jendeak esango nuke ez daukala formakuntza handiegirik, eta usteak daude, bueno, pixka bat bakoitzak nahi du nahiten du, edo uste duna, edo ba, ez? Orduan ba, ba, bueno, pixka kontzientzia handia, eta daukan garrantzia azpimarratzeko egokia iruditu zait.
1: Hori ikusiko dugu, zenbateraino garrantzia duen guzti honek?
0: Bai,
1: bai,
0: bai, ze azkenean, ze kirolariri datorkion do entrenatzen ari dan garaian edo kompetizio baten atarian ba, gastroenteritis bat izatea.
1: Claro. Inori.
0: Inori. Bueno, kirolari eta eskirolari, baino. Claro. Ordun esan dakoa. Garrantzitsua da ere kirolaria jakitea zen neurri minimo hartu beharko lituzke kontutan ba, janari intoksikazio bat aldan horrian ekiditeko. Bai. Orduan, egia da, ba, gaur egun, elikadura segurtasun inguruan dauzkagun ezagutzak eta baliabideak, ba, industria mailan inoiz baino hobeagoak direla. Mm-hmm. Bai, orain arteko elikagaiak, ba, inoiz baino seguruagoak dira. Baino, hori, honek ez du esan nahi, ba, hori, ba, lasaitu edo erlajatu behar dugu, total nik dentan erosten den elikagaia segurua da, pues jazta, ez zaite zer pasako. Mm-hmm. Ba, ze azkenean guk ere ardura badaukagu, bai, esan duguna, ja, zer erosten dudan, claro. Ze elikagai aukeratzen dudan, dendan.
1: Non erosten dugun ere, bai, ez?
0: Non erosten dugun, hori da. Orduan, eta gero, erosketa, eta gero sukaldean ere, nola prozesatzen dudan, nola kontserbatzen dudan, nola sukaldatzen dudan ere, ba, ardura horian eria da. Ze industriak produktua modu seguruan jarriko du dendan, salmenta puntuan.
1: Claro,
0: eta
1: hor... Seguruan esaten dugu, ez, bueno, zuk esango duzu, baina ez da gizien batera ino, ze gaur egun badakigu, ez, ze, ba, supermerkatuetako janaria, bueno, esaten da, ez dakigu, baina esaten da, ez, ba, bueno, mikroplastikoak, ez da, kontserbante asko dituztela.
0: Bai, karo, barkatu, ez dezeaztu hori da, ni hainaiz, orain goz, klaro, nere planteamentu eta ikuspuntua da mikrobiologia aldetik.
1: Ados, ados.
0: Bai, kontaminazio, intoxikazio mikrobiologikoak, edo ados. Toksinak, mikroorganismoek sortzen dituzten toksinei buruz.
1: Vale, vale,
0: bai,
1: vale.
0: Bai, gero da, hori da, ze material erabiltzen dan, oie kontziratzeko, hori. Edo, bai, bai. Orduan, bai, segurua esan nahi nun, hori, ziurtasuna daukagula guk erosiko dugun ziurtasuna, bai? Mm-hmm. Beti ere produktu hori ere modu egokian kontserbatu balin bada edo dendaraino garraioa ere modu egokian izan balin bada. Bai?
2: Berez, gure eskutara produktua ondo ailegatzen da ez, baina hortik aurrera ja gure responsabilitatea da, ez da?
0: Bai. Gure eskutara baino gehiago

0: gara. Ez da berdina.
1: Ez da berdina.
0: Hor aipatuko ditut adibideak, baino adibidez kongelatuak. Kongelatua hartzerani joan momentuan, agian ikusi ditzaket batzuk, seinale batzu dauzkatenak, esatezula, ostras, ba, hotz kate guztia ez da mantendu. Adibidez, ordun, segurua dendaren almazeneraino iritsi dan arte.
1: Claro, gero dendak zer egiten duen, ez?
0: Claro, claro, ere? Bueno, gaina berez, bueno, claro, ez da, hori izango da igual gero bakoitz, denda, enpresa, osea, hornitzaile eta artean dauzkaten ardurak nola dauzkaten, baino azkenean ardura bat da produktua fabrikatzen duen enpresa, gero beste bat da garraioa.
1: Claro,
0: enpresa bereinak iten badu, ba garraio hori enpresaren ardura izango da ere, baino beste batek garraiatzen badu, baina ardura garraioarena izango da eta enpresak
1: bai, hor eta hor gertatzen dena.
0: Oida. Hor dago ere horratik lehen duela ba, kalidadea eta elikagaien kontrol higieniko eta hasi zanean etzeon trazabilidade kontzeptua. Hori berriagoa da. Eta jo, ba, horrek bai laguntzen du, bueno, lagundu bermatzen duela jakitea momentu bakoitzean elikagai hori esango nuke jaio denetik, ez? Edo lurre baratzetik jaso denetik, edo bueno, den tokitik kontsumitzailearen gana iritsi arte, edo den, bai, saltzen dan punturaino iristen den arte, une oro zer egin dioten, ze baldintzatan egon dudan, bueno, pixkat kontrola, orduan hor, askoz erresagoa da jakite arazo bat balin badago, baseazki nun izan dan, zergatik, noren ardura, eta bar.
1: Ados.
0: Bai, vale. Baino hori hor bai gu ez gehala sartzen.
1: Hori ez da gure eskuia.
0: Oida, gure esku dagoia, hori esan duguna, ze elikagai aukeratuko dugun, erosteragoa zen, dendan, eta bai, zuk esan duzun bezala, Joner, edo postu hontan, edo enda hontan ez deterosiko, claro, eta bestean bai.
1: Ez da gauza bera, azoka batean erostea esaterako, supermerkatu handi batean, komertzio txiki batean, ez?
0: Hori da, bai, hori da, produktuak desberdinak dira, normalean adibidez azokan, ba, ez ditugu ontziratutako produktuak apenas topatuko.
1: Hori da.
0: Supermerkatuan, bai. Baina, bueno, azkenean, azoka dalako, osea, honekin, ba, hori, nik ez dut esan nahi supermerkatuan erosi bardanik eta azokan ez, azokan, berez ere legedi bat bete behar dute. Eta hemen dauzkagune arauak eta legeak eta, osea, seguruak dira ere, bai.
1: Baina, kaso ez dituzela supermerkatatuko protokolo guzti horiek, esan nahi duzu.
0: Ez, bueno, ez, noski, azokan, baserritarrak bere produktua jartzen badu, baino askoz motxagoa da ere bide guztia, ez? Orduan, bueno, baino kontrola berdina da edo izan beharko luke. Beste gauza bada, ba, bueno, beste herrialdetan, edo ba, baldintza higienikoak, edo uraren kalidadeak, eta, edo, bueno, ba, ez tirania nainonak, edo, bueno, ba, ez dakit, Asia etortzen zait, ez burura, hor, ba, merkatuak ere badaude, asko kalean, baino, claro, merkatuak, ikustituzu, ez dakit, hango animaliak, baino, bueno, haragiak, arraia, zera
1: dintzatak. Baina, Tailandian eta izan naiz, eta hor kalean ikusten diren janari postuak eta pixka planteatzeko dira oli hori zemat aldiz erabiliko zen eta
0: eta temperatura
1: gero guztia goxoa dago, baina
0: bueno, goxoa eta suerte balin baukazu eta ez pasaizu zer pasatzen, ba oso ondo dena baina bestela bai, adibidez horrein dala gutxi kontsultara datorren batek esan zian jo, nire lankide bat Indiara junda lehenengo aldiz eta naiz eta abisatu genion urana, pixka kontu zibitza janariakin eta ez dakiz zer, ba infekzio bat hartu zuen eskerikia kolirekin eta gastroenteritis potentearekin tazkenen lanea juntzan eta lana baino gehiago ba
1: komunera
0: etzan da egon behar izan duzun orduan, orduan olako hori esan edo bueno, nun erosi edo nun ero Tailandiaren hijoa, ostras ba hor bai garra bueno, atentzia jarri beharko nikola nun erosi gauzak edo nola aurkezten dizkiguten ez. Baina, bueno, hemen, berdin da, merkatua izan, supermerkatua,
1: hasiera
0: batean, bai. Orduan, gugera, esan dugu azkenen, elikagaien, gugera edo itzein dugunarekin ez, industriak bermatzen digu, garraio aldetik ere bai, eta osa, dendan aurkituko den produktua, hasiera batean, seguro dela mikrobiologikoki begira. Orduan, karo, gugera, hor, azken, porque gure aurretik dauden guzti horiek bermatzen dute produktua garbila dagoela, eta bar, orduan, zein da lehenengo puntu arriskutsu edo gugera?
1: Bai, bai.
0: Erosteko garaian, ez, hasiera batean, baino ja behin hori gure etxera eramaten dugunean, ez? Ordun hori ardura hor ardura bada daukagu, bai. Ordun
2: Barkatu egin, bai. Hori ardura, o sea, produktua bera kontaminatu aldugun lehenak gugara, etza?
0: Claro.
1: Bai, bai, pentsa, pentsa.
0: Bai, asko, a ber, nor, askotan bai, kasu, segun, batez ere ontziratutak, bianak, adibidez, agian, ba, berriz azokara bueltatuta, ba, barazki batzuk erosteitut, freskoako horre ontziratu gabeak eta, agian ba animalian batekin kontaktuan egon dira ta kontaminazioa, o sea, gertatu daiteke, baina
1: edo supermerkatuare batean ez dakit nork grazia egiteagatik utzi duela enbasea horlakoren bat eta pixkat ustelduta dago edo
0: bai bai holakoak, baino bai bai aritzek esan duen bezala normalean
1: lehen ardura dunak
0: orokorrean etxean eta ba gugera bai bai eta hori batez ere guretzako bakarri sukaldatzen dugunean, bueno, ba, zoze gaizkiten badegu, guk pairatuko ditugu ondorioak eta ja.
1: Bazkari bat edo bali madan.
0: Bai, edo ez dakit, ba, arrisku taldean egon daitezke, ba, ez dakit, umeak, edo aurdun, ni senarra naiz aurdun dago emaztea, aitona monak, adineko jende, edo gaxo dagoen jendea, ba, sistema imunea baju duna, edo etxean bali madago norbait, gero, ba, hor, ardura handiagoa da.
1: Bai.
0: Ordun hori, claro, denok ordun gauza da jakitea, vale? Mosondo ba, hemendik aurrera jo, ba ni badakita adibidez, ba txuleta bat, ez edo baragi puska potolo bat, bueno, txuleta edo solo miedo. Vuelta jaten balin badet, ez dago larriskurik hasiera batean edo deno jaten dugu txuleta hola eta vale. Listo. Baino era berean aragilarekin jarraituz, zergatik hamburguesa bat ezin dut vuelta ta vuelta egin, ez?
1: Vale.
0: Ez, hori pixkat, ba, jakin beharko dugu.
1: Bai.
0: Naiz eta, jo, esken, izugarri gustatzen hamburguesa ere gutxi egin da. Bueno, ba, gero zuk erabaki, baino jakin ez da lako menigarriena. Ez, edo, bestea ere, hau ez da elikagaiak manipulatzen, baino, ozgailua, izozgailua sukaldean, nola garbitu behar da. Zatua, ba, nola garbitu beharko da, ba, trapua pasata, ja, ba ez.
1: Bai, ez da, autotakeria dira, ez dakigu,
0: Karo, edo zema iztasuna, batzutan ozgailua badiru diezta, la beharrezkoa garbitzea barrutik. Bueno, edo ontzi garbi gailua ere nola garbitu. Karo, azkenean ontzi garbi gailuan kontaminazio fokoren bat balin badago, nahizetan nik garbitu, osea, karo, bueno, garbigailutik kontaminatu atera daiteke platera edo sardeska edo dena delakoa, ez?
1: Edo fregatzen badugu ere, bueno, zuk esango duzu, baina ez dakit nik jaboia erabiltzea une oro denbora guztian ona izango den. Edo, bueno, jaboi motamata kaso bai, beste batzuk ez?
0: Bueno, hori baita ere, eta gero jaboia aplikatzeko erabiltzen duguna.
1: Estropajoa edo dena delakoa?
0: Bai, hori... Dexente normalea, hori aurrera goitzen godu, baina normalean egiten dara baino maizago aldatu beharko litzateke. Azkenean, bueno.
1: Bai. Askotan pentsatu dut nik hori,
2: Hori esan behar noen nik ere nik.
0: Bai, bilar botakoet, ez? Bai. Bilar aldatukoet. Eta.
2: Behar baino gehiago luzatzen dute estropa joaren bizitza, bai.
0: Bai, ez ki hori gutxine, bastakit, astean behin aldatu beharko litzake, nork aldatzen du astean behin.
1: New York.
0: Bai, hori, ordun bestetik, hori, badaude, lehen esan den, uste batzuk, bai, ba, arriskutsuak dianak. Oso errotuta daudenak edo, eta
1: gaina. Oikoa direnak.
0: Bai, eta gaina badiru di, jo, eske, ba, bueno, hola da, ez, ordun, adibidez, ba, askorentzat, edo, badago jendeak garrantziarik ez diona ematen elikagai bitartez gertatutako intoksikazio bati. Ba, bueno, ba, ez da ezer pasako, ba, gastroenteritis txiki bat, hori da, ba, komunea pare bat aldiz nioa, eta ez da inbestekoa, eta orduan ze hasiko nahi zerotzen sukaldean, edo zeiz, eta erosketa egiteko garaian zein behar dut, edo, ez orduan, ba, bueno, egia da, oza, hori ez da hola, ez da, gaina ez da, ez du izan beharrik gaixotasunaren bat, berehala pasatzen dana eta ondoriorik ikusten ez dituna. Zen gaixotasun gehienak, elikagai bitartezko intoksikazio gehienek digestio aparatuan sortzituzte sintomak. Hau da, digestio aparatuari mine emateio intoksikazio horrek estean eragina du. Azkenean mikroorganismoak sartzen dira patogenoak dira sintomak ematen dizkigunak, gaixotasuna sortzen digutenak. Ordun, claro, mikroorganismo patogenoiek kontaktuan sartuko dira estean dauden mikroorganismoekin. Ordun, bueno, pues hor ere aztoratu egingo da eraginak dauzka, eta segun ze mikroorganismodan sartu dana, pues denbora gehiago gutxiago gelditu daiteke estean, aldaketa handiagoak edo txikiagoak mikrobiotan, orduan bueno, serio hartzeko zeo zer da.
1: Bai. Vale.
0: Prebentzioa. Orduan, ba hori, ba eta hau dira, ba adibez, ba salmonela, Campylobacterra, ez da inbeste entzute, listeria, batzutan albistetan agertzen dana, eta, ba, bueno, ba, guzti horiek, ez? Eta lehen esan deguna, batez ere, arrisku taldean sartzen diren pertsonek hartu behar dute guzti hau kontutan, edo pertsona horiekin bizi direnek, eta pertsona horientzat sukaldatzen eta erosten dutenek, bai. Esan deguna, ba, batez ere, pues, aurdun dauden emakumeak, umeak, adineko jendea, eta den adina daukatela ere, ba, sistema imunea ere baju daukaten pertsonek, ez? Tratamenturen batengatik, gaixotasunen batengatik, edo.
1: Hor, ordunaldiarekin esaterako esaten da, ez? Aragi gordina eta ez delako meni jatea, bueno, ez da izen baterainako egia diren horiek, baina. Oida.
0: Bai, bai, bai. Bueno, guzti hau, azkenean, zue, aurdun ez dagon emakume bati edo gizonezko bati, ba, intoxikazio horrek berari bakarrik eragingo dio. Larriago edo harinago, baino berari bakarrik eragingo dio. Claro, aurdun dagoen emakumean kasuan, eske tripan daukan umeari eragin dezaioke.
1: Bi pertsona direla.
0: Bai, eta edo aurdunaldia etetea, umea galtzea, edo, bueno, ba, pixka bat horregatik gauza guzti horiek, baina azkenean da, pues, dena, horregatik komeni da, ba, higiene aldetik, ba, fruta, gordini jaten diran gauzak aurdun dauden, ba, ondo garbitzea, aragiak eta arraiak, eta, bueno, aragiak oso ondo sukaldatzea, arraina kongelatzea, bueno, ba, esaten dira neurri embutidoak eta ez jatea, ba, berdina, mikroorganismoak egoteko arriskua ere, handiago da lagolako, orduan, ba, bueno, hor, bai, kalteak bintzako dira, ez, horregatik, bai. Ba, adibidez hori, lehen aipatu dugu, E. coli, gastroenteritisa sortu dezaken bakteria bat, baino, gainera ere, beti berdina, gastroentitisa berakoa edo oka egiten dut, edo, baino baita ere giltzurro honetan lesio kronikoak sor ditzake, adibidez.
1: Hori gau bateko gastroenteritis batek ondorio latzak izan ditzake?
0: Bai, karo, eske ez da gau bateko gastroenteritis, eda ze mikroorganismok sortu didan, sortu dizkian sintoma horrek. Eta ze kantidadetan, ere ze kopurutan sartu da ere organismoan. Hori ere ez da berdina, batzutan gutxixio sartzen da, orduan ba, bueno, ba, kalteak efektu txikiagoa da. Kantidade handian sartzen balin bada mikroorganismoa, ba, efektuak era handia larriagoak izango dira.
1: Guk fisikoki pairatzen duguna eta barruan gertatzen dena, kaso ez datozela bat.
0: Oida, edo guk, adibidez, ba, kasu enta, ba, esan deguna, ez, giltzurrunetan lesio kronikoak sortzen balin badira, guk agian hasi, momentu, infekzioa dagoen momentu hortan, nabaritzen deguna da, ba, gastroenteritisan sintomak, eta ez bestea.
1: Ja.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bale, ordun, gero, eta bai gainera kontutan hartu behar dere, ba berri jo zergatik hain garrantzitsu, eske gauza bada ere mikroorganismoek kontaminatzea elikagaia, eta bestetik ere badaude mikroorganismo batzuk toksinak sortzen dituztenak. Bai, eta orduan ba toksina horiek dira guri kalte egiten digutenak. Bai, eta ba toksina batzuk dira neurotoksinak esate zaie, ba gure nervio sistemari eragiten diotenak, pues adibidez, nahiko ezaguna da botulismoa edo ba kontserbetan, bueno, Clostridiumekin kontaminatuta egotea, eta hor ze gertatu daiteke, ondorioriko larriena da nervio sistemari eragiteio paralisia sortzen du giharretan eta gau giharretan ba arnasketarako giharretan, ba gelditzen badia hil egitekera.
1: Bai,
0: orduan, ba, bueno. Eta gero ere, pues, badaude mikroorganismoen barruan, mikroorganismo mota desberdinak daude, batzuk moak dira.
1: Bai.
0: Ba, hoiek sortzen dituzten toksinak, esatez ere, mikotoksinak, eta, pues, adibidez, badaude mikotoksina batzuk, dosi txikitan hartuta denbora luzian, gibeleko minbizia sor dezaketela ikusi dala. Bai, orduan, batzutan, gu ez gera konturatze gertatu liteke, denbora luzean hori guez konturatzea hori jaten egianik, eta bueno, ba, baino barrura dijoa.
1: Ja, bai.
0: Orduan, bueno, ba, pixkat guztia, Ez da izutzeko, baino bai...
1: Hor, moa ipatu duzula, kuriosa iruditzen zaite, ze gaztaren kasuan ez, batzuetan gazta fuerte hauek eta moa izaten dute, eta mojaten direla, ez?
0: Bai,
1: edo...
0: bai. Karo, baino ez keztu, hori da mikroorganismoak bezala. Hmm. Aigea, gaxotasunak sortzen dituzten mikroorganismoak. Hori dira mikroorganismo patogenoak.
1: Mhm.
0: Patologia sortzutelako, baino badaude beste
1: batzuk ez
0: gure ez da, hori da, badaude mikroorganismoak onuragarriak diala, edo, badibidez, jogurra egiteko, esnean hartzidura egiteko, eta mikroorganismoak erabiltzea, eta horiek ez dira kaltegarria guretzat, eta berdinak, bueno, prozesu berdin, osea, nolabait ere esnek beste gazta sortzeko, erabiltzen dira mikroorganismoak, ba, mohoiek ez dira guretzat kaltegarriak. Mm-hmm. Bai, mm-hmm. bai. Gero, uste degun beste zozer ere da edo, zalantza daukagunean, jo, pues, elikagai hau, hone hongo da txarra, usaitzen dugu eta, ez du gaizki usaitzen, pues, jazta.
2: Barrura.
0: Barrura. Orduan, pues, hori ez. Ez zindegu ere hori hartu erreferentzi bezala. Ez usaia eta ez itxura. Claro, eta ez zaporea ere.
1: Hori galetu nahi, zunez, nola identifikatu ezakegu ez, janari bat ez dagoela kondizionetan?
0: Ba, karo, batzutan bai. Osa, badaude janari batzu, ba, oiaskoa, bai edo, bai. Baino, eske beste kasu batzutan, ez da ezer nabaritzen. Uh-huh. Orduan, horregatik, horretik esan nahi, hau eraipatu nahi nuze, hori, nahiko edatua dago, ba, pues hori, ez bada ezer nabaritzen, hona egongo da, eta haritzik esan duen, venga, parrurata. Ba,
1: ez badugu begibistaz edo usaiez somatzen zerbait ez dagoela beretokian, barura doa.
0: Oida, orduan, ba, bueno, ba, hori ere konstiente izan behar deu, ba, ez da la beti hola, bai. Uh-huh. Eta gero beste bat da, jo, ba, bueno, hau, badiru, honek ja denbora badamakioz galioan edo, ba, sukaldatuko dut, berotuko dut, eta ba, sukaldatzake, ba, irakingo dut pixkat, eta jazta. Zeo zer balin badago, hilko dia, eta ja,
1: bai.
0: Ez dit ezer sortuko.
1: Urberoarekin eta ez, bakteria guztiak erratzen direla.
0: Bai, eta, bai, edo urberoa edo produkt, osea, bastakit, lekale batzuk. Ba, sutan jarriko pixkat irakingo ditut, eta ja, nola irakiten jarri ditu da neun grau da, ba, jazta. Eta
1: guztiak akatu dituzu.
0: Akatu ditu, pues ez. Ez da inerretza. Bestela.
2: Nik jakin nahi dut, behin zerbait sukaldatzen kozionatzen dugunotik, zenbat denbora gutxi gora bera igaro behar da, ba, horreraino iritsi bitartez. Bizpairu egun irauten dute edo...
0: Elikagai motan arabera izaten da, baino ba, bai, oza, orokorrean zuk esan ezuna, hiru egun baino gehiago, esango nuke ez dela komeni ezer gordetzea beti gaina ere hozgailuan. sukaldatu denetik jaten degun arte. Obeda, zalantza daukagunean, jo, ez dakit hemendi biegun eta jango dudan, edo, obeda, kongelatzea.
1: Ah, bai, arroza esaterako baita ere.
0: Bai, bai. Bai. Bai, bai, eske arroza gero itur eta egia, pues batzu asko ke, ba ni boste sei egun izaten dut gailuan eta ez da ezer pasatzen. Karo, eske egia da ere, hori, baina bueno, premisa bezala esan dedana, obe bi hiru egun eta gehienez eta jan, baina karo, berriz bueltatzen naiz ze nola sukaldatu dan arroz hori. Dena oso txukunin balin bade, nik ez badet ezer kontaminatu arroz hori eta, karo, teorian, ba, bueno, 0-0 ez, baino behin sukaldatuta ozgailuan sartzen dudanean nereta pertsoan edo, ba ez dago apenas kontaminatua, orduan, bueno, ba,
1: gehiagun
0: iraun dezake. Baino nola hori ez dakigun inoiz, horregatik azkenen da, ba, berdina, ba, jo, bi hiru egun, eta ja. Eta bestela, hori esan dako, sukaldatu. Ez dakizen bat aperrin dituzu, jo, zalantza harin bakozu, ba, erdila kongelatu. Gero, pues...
2: Nik ez dut batere ohiturarik gauzak kongelatzeko eta gertatu izan zait hiru eguneren buruan, Jesus, jarri zait berriz purea...
1: Bai.
0: Hori esan behar nizu, ez purearekin edo barazkiekin gertatu daiteken zerbait da, porque ze jo, ba, lapiko oso ingo dut, ez, ba, bengiten dedala, ba, hori purea ingo dut.
1: Aste osorako.
0: Aste oso, hoi da, orduan, hori oso ondo dago, bale? Baino, jakinda, ba, esan da, eguna, horren erdila, obedala, kongelatza. Ez azkenean, ere ez da berdina, naiz eta pureak, adibez, arrozak baino ur gehiago dauka, bere osagai. Orduan, urak beti laguntzen du mikroorganismoak ugaltzeari eta. Orduan, bueno, baino, bueno, premisa hola deneako eta modu errexean esateko eta gogoan hartzeko hori litzake. Egin
1: ezpare bat egun, bai. Izozkailuan, bestela, izozkailura.
0: Bai, bai. Eta izozkailuan ere beti hobe portzioka sartzea. Osa, jan behar du, egun bakoitzen jan behar dudana.
1: Hori,
0: bestela,
1: neurtuta.
0: Bai, ze kopuru handia sartzen balin, hiru egunetakoa sartzen balin, taper batian gero nola aterako dut egun bakoitzekoa. Osa, ez da oso erreixa izaten. Mm-hmm. Bai, moztu dezaket, ezakizet, baina, bueno, ez
1: bai,
0: da...
1: Obe da...
0: Obe portzio txikiago. Bai.
1: Banatuta?
0: Bai.
1: Uh-huh.
0: Bai. Eta hori, eta egia da, eta segurazki askotan, entzule asko esango te ba, aritzek esan duen adibideakin purearekin, ez, jo, ba, purea ja bostegun amazki ozgailuan, bueno, probatuet eta bueno, ba, igual pixka mikaztua bezala da, baina ba, hori, berotuko dut, berotu zegoen, parrura. Eta ez da zer pasatzen agian.
1: Esan duzun kasu hori, osoiko dela, pixka bat harima dago, ahora sartzeko modu harima dago, jaten dugu. Hau, kaltegarria da, ez hainbeste?
0: Bueno, ba, gero hor da, gure gorputzak zer antzun ematen dion.
1: Nola asimilatzen duen, eh?
0: Horri, nola asimilatzen duen edo, benetan hori mikroorganismo patogeno batzuk sartu balin badira, gure sistema immuneak horri nola egiten dion aurre. Mm. Ordun hor sartzen da, esatezu kaltegarria da, ber, ona ez da. Baina, bueno, gure sistema immunea fuerte balin badago, eta ba, kontraitei horri, eta ileia ez gea konturatzen ere. Eta, bueno, pues jazta. Baina, esan dugu, pixkate ahulago nola bai dagoen pertsona batek bejaten dut, da, gian, ba, bestelako ondoria dauzka. Eta gero batzutan ere, gertatu daiteke ez jendeak, a ber, orain ere, karo, asko hitz egiten da intolerantzia, tripa puztu zait, edo zibo eukiko dut, edo berdin zait, esteko arazo bat, eta gehi askotan horregatik izan daitekela, baina zergat batzutan, nahi bintza batzuk kontsultan esate dute, jo, eske, hor, eukiditut egun pare bat, tripa, ez da dela oso ondo euki, jan, eta pixka puztu egin zaidala edo, eta gero pasa egin zaidala, baina ez dakit zerkingo zian kalte edo, ez dakit intolerantzian bat, oso zer eukiko edan, eta ba, zergatik ez du pentsatzen, agian purea, barazki pure hori jandet, eta agian horrek sortu dit, bueno, esan dugu, mikroorganismoiek neutralizatu edo kanporatu arte edo hien eragina erabat bukatu arte, ba, gorputzean gauzak nabaritzen dira.
1: Bai.
0: Izan daiteke, esan nahi dut. Inoiz ez dugula hortan pentsatzen.
1: Beti kulpa, bai, beti kulpa, beste zerbait diuntatzen dugu.
0: Bai, bai. Ordun hori, esan dakoa, garrantzitsua, porque, karo, esan dugu, jo, berotu eta listo, ez, karo, etxean guk 100 gradutara bakarrik iguko dugu temperatura. Ordun, normalean, berotzen dugu labean gero gehiago, baina normalean, ba, berotu behar dugu nire sukaldatu, hola, barazkiak edo adibidez, ez. Ordun, kontutan hartu behar da, egia da batzutan, ba, bai, temperatura horrekin mikroorganismoak hil egiten ditugula, porque badaude batzuk ez dituztenak olako temperaturak ondo toleratzen, baino, mikroorganismoek, esan duguna, toksinak ere sorditzakete, eta arazoak toksinak emanez, eta ez mikroorganismoak, eta badaude ere beste gauza batzuk esporak esaten diogunak, osea, badaude mikroorganismo batzuk esporak sortzen dituztenak, eta espora hoiek dira, askoz erresistentzia handiagoa ematen dute. Nola baititute, pues ez dakit, oskol bat bezala beraien inguruan, eta oskol horrek erresistentzia ematen dute. Orduan, etxean lortzen ditugun temperaturek, ba ez dituzte, ez esporak hiltzen edo... Ez. Uh-huh. Eta toksina asko ere, ez, porque temperaturari erresistentia dira. Bai, orduan, hori da, ba, berotzeakin nahikoa ez izatearen arrazoia.
1: Eta hori esan duguna, ez, akaso, bueno, usaiarekin ez dugu zer usaintzen gaizki, ez dugu zer ikusten gaizki, probatu dugu, ez du maten gaizki dagoenik, nola jakin dezakegu? Ez dagoela...
0: Ezin dugu jakin.
1: Ezin da jakin.
0: Ez. Horregatik.
1: Horregatik
0: ari naiz prebentzioaren inguruan. Horregatik
1: esan. Prebentzioa bakarrik funtzionatzen du
0: kasuetan. Bai. Osea da alde batetik konfiantza izan porque eta ela izan badu esan duguna, erosten dugun produktua ondo dagoela, ba baldintza guztia bete ditula eta gero hortik aurrera ba esan duguna gure esku dagoen guztia egin.
1: Saiesteko.
0: Elikagaia hori da, eskutsatzeko, ez eta bueno, eta hortik eta hortik aurrera bai, listo. Ordun eta horrela eginda gauzak. Ez litzateke zer gertatu beharko inoiz.
1: Egin gabe ere, gauzak ondo, normalean, gauzak ondo jaten dira, normalean, ez beti.
0: Bai, bai. Horregatik, esan dedan, lehen esan dedan, edo arrazoietako bat nik uste dela, hori eski gaur egun dendan, merkatuan, berdin da, erosten ditugun produktuen kalidade nutrizio, oza, barkatu nutrizionala, higienikoa edo segurtasun.
1: Bai, bermea.
0: Bermea, oza, oso ona dala, bai, orduan ba, bueno. Oso gaizkin beritugu gauzak.
1: Batzuetan akaso egin
0: ditugu. Gertatu litekela, bai, bai. Eta ordun ba bueno, eta gero bai, azkenik ere ba pixka gauzak berotzearenekin eta ez da lanaiko esan dugu eta gero ba pixka bat ere hozgailuan egun batzutarako prestatzen ditu gauzak eta hor dauzkat eta temperaturarekin jarraituz karo, hor nolabait izan daiteke sobrak edo ere ez, ba ni platerian ba purea ez dakizen bat bete de platera eta azkenean ez de dena bete, ez de dena jan. Karo, hori ja berotu dut. Berri zoztu eta ozgailura sartzen dut.
1: Hori zen beste galdera egin behar izuna, ez? Hor eskotan, aurrekin gertatzen da askotan. Ateratzen diozu platera, babarrunak lentejak ez ditu janai, poliki-poliki doa, oztu egin dira, berriz ere mikrondasera, oztu egin dira, berriz ere mikrondasera, berberotze hau zenbateraino dauna.
0: Bueno, momentuan baldin bada, zanet, hain jarraian baldin bada, zanet, otordu hortan, ez?
1: Otordu hortan.
0: Bueno, ez du eragin handi egirik, baina, claro, ze gertatzen da, gehiago okerrago da edo arriskutsuago da, egun batetik bestera edo, oza, denbora tarte bat pasatzen danean, beroketa bat eta besten artean, zergatik.
1: Orduan, guraso zuek egiten duten mehatxua,
0: bai,
1: gaur ez duzu baten, hori ez du balio,
2: Kalterak da,
0: Gero, bihar jaten baitu eta gastroenteritis bat hartzen du, ez ditu sekula jango lentezak.
1: Ikusi ere egin nahiko. Bai, beraz, mehatxu hori,
0: Aldatu inbarko litzake modua.
1: Ikasi dugu zerbait.
0: Bai, eta hau zergatik da, porque eske batzutan, esan deguna, ez da temperaturak ez titula esporak hiltzen. Ez da hori bakarrik batzutan aktibatu iteitu. Lokartuta dauden mikroorganismo hoiek espora moduan, berotzearen ondorioz,
1: aktibatu
0: egiten dira, eta aktibatzak esan nahi du, ugaltzen hasten direla. Orduan, karo, zenbat eta denbora gehiu eman prozesu horri, karo, berotzen deu, eta gaina esan zuen umearen kasua, platerian jartzei jogu berua, zenbat denbora egon daiteke, lehenengo temperatura altixoagoan, gero giro temperaturan eta denbora guztian horari da mikroorganismoak ugaltzen. Gaina hori gero, oztutzen deu, eta karo, urrengo egunean berriz bero gehi emate jogu. Orduan, egia dozgailuan, hotzaren ondorioz, ugaltze hori gelditu edo moteldu bai, moteldu ingo dala, baina karo, urrengo egunean ja platerea edo berotuko degun hori ja kutsatuago dago. Eta berdina. Bai, orduan, ba bueno, hori ere oso ondo joan, esan dezu nagurasoena eta
1: burua etorri zaik, claro, esaten beni, joa, ba, bi ama ketzi dela 10.000 aldiz esan, gaur jaten ez baduzu bi ama, hori kaltegarria da.
0: Baina, bueno, lehen esan dezun ere, ba, baitu zenbatetan, nik uste denoi pasa zaigula hori denok, eta ze zer hartu dugu gastroenteritis bat, ez.
1: Ez,
0: baina ez du esan nahi hori egin litekeenik edo egitea, ziurra danik, ez edo ona danik.
1: Eta aurrak, segun zenbat urte dituen gainera, ez du esan duzun, zera zaurgarri horretan sartzen dela, ez?
0: Hori da. Bai, hori da. Desente txiki balien bada, ba, sistema immunea oraindik ez dauka erabat baratua, eta hori, ba, bueno, bai.
1: Bueno, ba, hiru minutu besterik ez ditugu, beraz, nahi baduzuek aurko zuzten mentxe utziko dugu, esan bezala, ez dugu pesarik, urrengoa segiko dugu, eta urrengoan ere behar bada ere bai. Beraz, bueno, ba, eskerrik asko, datorren hilabetean jarraituko dugu, guztionen inguruan, eta hori, ba, entzun duten gurasoek eta gogoratu ezatela, mehatxu beste zerbaitekin egin dezatela, baina janarirekin ez jolastu. Ba, Ainhoa eta Aritz eskerrik asko, eta bueno, Aritz, bihar kontu gehiago, eta zurekin datorren hilabetean, Ainhoa. Mi esker.
0: Eskerrik asko, atxaldeon agur.
3: Naiz irratia.

Duty Free ez zen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrian. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabineroa baizik ez.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Maiatzaren bosta gaur eta baiakin eskuen higiene eta garbitasunaren nazioarteko eguna dela. Beti hola nazioarteko egunak ere erabiltzen ditugu hemen gai batzu jorratzeko, aipatzeko edo aitzakia gisa ere erabiltzeko. Eta egia erranik eskuen garbitzearena aipatzerakoan garai berezi bati pentsarazi dit COVID garaiari. Piska bat ahantzten duguna ere tarteka eta berba hobe. Garazi Zabaleta eta Inesadeken horren aipatzeko atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eskuen garbitzearen egun hau eta gomendioa ere aipatzeko, ez da COVID-ari lotua, kasu munduko osasun erakundeak sortu eguna da, jakin dezazuen, nik ere hori ikasi dut gaur dena den, 2009an sortu zuten osasun gintzan bereziki baloratzeko eskuen garbitzearena, eta horrek ere osasun gintzan ospitaletan eta ekartzen duenagatik. Hori, ejan eta COVID-ari lotzeko berriz, COVID-az geroztik behintzat, leku publikoetan, ohartu zizte berdin, eskuak nola garbitu behar diren esplikatua zaiku, zehatz mehatz, zer diozue hortaz, berdin Garazi, zurekin hasteko?
4: Bai, nik orokorren, bueno, gaur gai hau jarrita, buelta batzuk eman dizkio, baina bai hartu naiz, nik ere nahiko aztuta bezala dauketela COVID-en garai hori, edo bintzator, badirudi memorin txoko baten erdi abandonatuta edo utzi dutela, ez dakit nahi gabe edo propio. Baino, bai, egia da baindik atentzioa ematen ditela, batez ere toki publiko batzutan, osasun zentroatan, edo, baina ez bakarrik osasunekin lotutako egunetan, baita zenbait enpresatan, edo pasatu izan zait, iritan ere autobus lineatan, eta olakoatan, hidroalkohol pote hoi, ez, oso COVID garaiekin lotutako hidroalkohol potek, eta zuke Arantxa esaten zinun, eskuk nola garbitu, pausoz-pauso adierazten duen karteltxak, bueno, badien eretzat alako seinale batzuk edo alako flashback moduko bat bizitzen dut alakoatan badelako nola bat nahiko aztuta duten garai horrekin oraindik lotzen nauean gauzek, ez? Eta bai, uste dut, oitu gala baitare alako karteltxoak eta alako, ez, jarraibidek ikustea, baino seguraski COVID aurretik alako karteltxoak eta ikusiko baginuzke, arrituko ginek, ez, orduan, bueno, bai, bada, oan, memoria freskatzeko balio duen karteltxoak esanen dugu, nire kasu.
2: Bai, ez zuri adibidez Inesa, panelak begiratzen duzu, jakiteko nola eskuak garbitu edo?
5: Egia egan bat, Egia egan hor, ez dira hain aspaldi joniz, bakantzetat Nafarroan, eta igangitutu Lizar Aldin, eta han badutu kompostelako bidia behit, eta badutu turista franko, eta badutun beste herrialde batetako turistak. Eta ikusitit zumbait maskaekin karrikan, kampun, eta oso drole egin ditazuit ahatzen izin momentu hoin nun denak elkitzen ginen maskaekin eta kasu eman behar zela, eta hola ikustia norbait horren egiten zinez drole egin ditazuit amini bat baiz dakit tripan ahasi ditazuit zenta zinez ohitzapen xarra duzuen eta COVID garai hoi nun mes fidatzen ginen, denetaz nun bazen ebaik kontrol soziala mini bat bakutsak eta haik zer egiten, eta haik ez ditzi norma errespetatzen, ez ditzi eskik sahatzen, eta horren ikustia hola karrikan, drole ginitaz, eta atentzioa hortan nizun pu.
2: Egen, niri gogora elduzat justuki kampinean ginela lagun batekin, eta hori, izan dira garaiak batzutan, esten zuten batzutan irekitzen, eta pixkat garaina hasiak zirela erran dezakegu, eta kampinean denak ongi, eta momentu batean hori uste dut aragoian ginela, edo beraz espainolez, eta megafonoetan mezu bat, espainolez, errepikatuz kaso, oraindik aintzina, beraz maska jarri behar duzu edenek, behartuak zarete zakitzer, eta hori, pasten zira, fase batetik bestera, eta ez duzu sobera ulertzen, bazen hor, zakit, pixkat burua nahastekoa, edo zakit zer diozuen garazi berdin, hortik.
4: Bai, bai, erabat, niretzat gaine hain gauze berrie zen ez ezagunez, lehenagotik inoiz alakoik bizi itxugabea, eta bai, alako dimensio hartu zuen, eta alako urgentzia, niretzat oso zai izan zen, bueno, erabaki propioak hartzea, bueno, ba, banulako sensazioa, informazio asko falta zitzaiela, baina bestalde informazio, ez, olatu ikaragarri bat ere bat zegoela, baina oso zentzu bakar baten, eta Inesak esaten zunan arira, ba, guztiz ez, ba, zegoan kontrol hori ere, zertzen ongi jokatzea eta gaizki ba hor ere, ez? Bueno, eta gero bai, egun batetik bestera aldatzen zen, ba, gaur atera gaitezke, baina ordutegi mugatukin. Bihar ba, norbere herrialden bai, baina ondokora ez, urrengoan ez berriz buelta etxera. Orduan, bueno, nik uste dut aldaketa asko izan zela hor, eta bai, ba, erotzeko moduko dinamikan sartuta egon ginela, bai.
5: Eta bat zuzun, ebai, sentimentu hoi egunetik bestila, ilegalak bilakatzen gintutzen, ez baikinen, ez dakit zazpionetan etxen. Eta egiten ginen egunoztako gaiza normal giziak, ilegalak bilakatzen zutzen juitia supermerkatilat maska gabe, igitzia zue papea gabe, idatzi ganean bai, igitu niz, zentazun behar nintzen, josketa egitia bena sartzen niz, eta noe hortan fe. Ridikulo zuzun, eta ber momentin, osoki bizitzen zinen lotxaekin ekuatuik zanen zinela eta biliko zinela zor lodi batko. Ez dakit noeran, zuzun sentimentu oso drole bat.
2: Bai.
4: Bai, ni gogoan dut adibidez, karo, ni Leitzarra naiz eta Leitza Gipuzkoatan, ez, azken herri da, muga egiten du Gipuzkoakin. Eta etxetik askatu gintuen lehendabiziko aldi hartan, ba, behintzat paseo bat ematera ateratzeko, edo, gogoan dut bizikleta hartu nula, eta bide berdetik, plaza olako bide berdetik, ba, Gipuzko aldera bezala tiratu nun, eta iritsi nintzenen mugara, karo, muga berez, itxita zegoan, eta akordatzen ez nire burun momentutxo baten alako zalantza izpi bat inula, eta hartu nitzela, bueno, nola horrek etzun inongo zentzurik, ez? Baino nahi gabe, zentzu handirik euki gabe ere, ba gu ere batuta nola sartzen ginen, bueno,

0: eta zer zen erabaki ona, eta bazen lotxa aipatu duzu, lotxa beldurra, zakeiago norka aipatu duen, baina lotxa bai ilegalitate hortan izaitearena, baina ere ba, beldurra bestea ere, bazen eritasunarena, COVIDarena ere, airean zen hori ere, hori ere bazen, ez? Zakitzer diozuen?
1: Nik egia egan hatxarin banizun, zenta enea eta biliketatitik ahil duzu eta egia duzu lotxan intzala, ahalan hilat jun nizalaik lotxan intzun etxeatek hartia eta aitai emaitia. Hoi nuz, hoi zela ene lotxa bena, nik biltzia aldiz banizun bate lotxaik egazte gutu utzu eta zginizun arrisku handik. Nen bai, bazuzun hoi maite tutzun edo hilianeko tutzun jenten kosatzia en lotxa. Eta gaina egitu zitazun, haitak meinbizia zizun, eta etzizun tratat mentia hasten ahal, COVID-a ekarri behinin etxeat. Azketin, eta bat duzu hoi kulpabilizazio nebat, zamaiten izin aski horrokorra, nun biltzen zunin zuegatik bestia eizuzun, eta kasuman behar zunin habo, eta bazun holako gio bat, ami bat kulpabilizazio Nguyen, eta hoi, oso gogo jatza maiten izun. Eta erran bezale, bai, hoi, askatarzun mentsa, zue, iabakien hartzeko askatarzun mentsa, eta alde batetik inpozatuk behitzien halako norma droliak, eta bestalde, ebai, ezpeiknin informazionek guke gu iabakien hartzeko hatxarin. Gio, gaitzak argitutuz eta amin bat ikusi izug maskara da bat zela ebai horren inguian kontrola hobeki egiteko eta ara, edizitaz eta amin bat esperimentazione bat izan dela ebai populazionia kontrolatzeko zehen eta atarte estatia kontrolatzen ahaltzin ala ez jakiteko.
0: Garazi hortik, zerbait gaitzeko da?
2: Bai, nik lehen aipatu da legea, ez? Eta netzatetzen hainbeste legea errespetatu edo, ez? Baizik eta jo, nik horren aurren ze jarrera hartu edo, ez? Osea, zalantzasko izan itun zen. Eta bai gainea gogoan dut etxen ere eztabaidak izan ginuzela, ze hasieran ba ez dakit planteatu zen lehendabiziko neurrio aste pare batez edo etxetik ez ateratzea, ez eskatu zen hortan. Jo, ni berez ez naiz legea ala beharrez betetzen aldekoa, ze zentzui gabeko lege asko daude eta gai hontan ere ondu ziren, baina bai sentitzen nula, bueno, ba Inesak esaten zuen ere ba atxekiko ardure hori, ba nik ere sumatzen nun ere gainen ardura bat euki ginezakela, ez? Azkenen, bueno, ba, errealitate bat zen jende bat gaixotzen naizela eta jende bat hiltzen naizela, eta orduan hasiera hortan bai ikusten nun saiakera bat edo alako sakrifizio txiki moduko bat etxen gelditzeko ginezakela, eh? Ja ez hainbeste legeri behide, baizik eta ardura kolektibo bezala. Gerora, ba bueno, joan zen luzatzen dena, ez dakit, esaten una, ez? Zentzurik etzuen neurri eta lege asko jarri zien, etorri zen txertoan gai ere, COVID pasaporten gai, eta hor, bueno, baia desagostasun oso argik sortu zien ere barrenen, eta horre, ez, jendarten ere zabaldu zen paranoia edo beldur orokor hori eta beldur horrei lotuta sortu zien ba, kontrolerako mekanismo guztioik. Bueno, gero eora egieda lasaitu nitzela pixkoaz gehiago edo malgu goiokatu nula, baina hasiera baten bai tensio hori nik nere baita mintzat bizi zanun eta ez nun, bueno, alako posizio argi eta garri bat, ba, nere pixukidetako batek bazu nahiko posizio argi bat, eta nahiko kritiko zen hasieratik, eta nik berriz, bueno, bai dut gogoan zalantza asko izan itula. Eta, bueno, esaten nuna, ez? Ez da bai dak, eta tensioak ere euki ginuzela gure arten.
0: Bai.
2: Bai.
0: Hori ere bada, arraildura hainitz sortu ditola, ez, COVID-ak, zuk erraiten duzunetik, garazi ere, etxean izan daiteke, zatiketak lagunen artean ere, gertatu dira, familietan, eta batzutan ere, zatiketa horiek, arraildura horiek, hor gelditu direla ere, zerbait hautsi duela ere, iduitu zauzue, zuei ere, erdina Inesa?
1: Eni hautsi ez, baina ohartzen zia zuen guko jente zunbait nolakoak zien holako krisi momentietan.

0: Tusu pentsatzen adibidez pertsona bat zigarri legia ise egitu nahi dila eta kasu eman eta prez dela ebai zui morala enegiteko. Hoi ez tusu jakitena la agitu benonehen. Ordin bai gaiza sumaitetan harritxuk bena aski horrokorki jale uste diten enguian baginila berre ikuspuntia. Pu egoeraz eta txertua zebaiz, eta txertu istoia horrek ebai bazterrak nahasi zitit, zun geho behar zizun pas sanitario bat, ganazten gini zun lagunen hartin ala ez, eta bai, bat zizun hoi, eta heben ipar aldin izan zutxe ebai besta salbaz ezun bait, eta egia duzu gazte ginela ebai, fenik bat nizun hogeita lau urte uste dit, eta egia duzu momentu hortan urte bat ez besta igabe oitia elkarkutsatu gabe, nik oso gogor bizitu nizun. Oinuzu zinez garai hoi zun bat ego eso izanen etako. Ez elkarritatzia, ez mintzatzia bestiaekin, ez dakin nola ekan hoi gogor izan zuzen, eta bat zun horren inguian ebai, pesu moral hoi zer egiten dien gaztek, zer nahi egiten di, eta kozatzen guti, eta bat zuzen horako nahaspuia bat ami bat, atzamaiten dit.
1: Oui. Bazen bai, alde hori, alde ilegal hori, beraz, zakit ala izan dena diaz Nafarroan, zuretzat ere garazi, baina egia da, alde honetan festa ilegalak bazirela eta jendetsuak bazirela ere hori realitate bat bazen ere.
2: Bai, bai, guztiz. Nik egia da, Inesak esan donan arira, guia hogeita ma, zakit, hogeita marretik gora ginen, baina bai behin eta berriz aipatzen ginula, jo. Ba, adolescentzi garaien edo gazte garaien harrapatu ezkio zonek, bueno, pentsen dut askoz gehiago kostatuko zitzaigulaz, bueno, ez, bada garai bat oso beharrezkoa dena sozializazio hori, beste jendekin elkartzea, eta hori ere bada osasune gainean ikuste dut, ez? Baino, bai, askotan pentsatzen ginen, ostras, jende gaztegoan zat, ba, seguraski bizipen guztia, ba, askoz gogorragoa izanen da. Baina, bueno, bai, guk ere festak bai usteot nahiko garai hortako kuriositatetako bat edo xelebrekeritako bat ere behintzat izan ziela hemen leitzalden adibidez ba mendin edo borda zarretan edo baserri abandonatutako baserritan alako tokitan bueno, iruitzen zain nahiko kuriosoa egontzelako baitare jende gazte bat ba kaso inoiz antolatuta ibili ez dena ba garai hortan kriston hau antolakuntza edo autogestioa izan zuna festak antolatzeko eta behintzat elkarguneoik sortzeko eta usteot bueno, gauz txar eta negatibo guzin arten ere ba, onduziela alako hauze politiegoak, guk adibidez bira, guantxe gogoratu naiz, baino sortu ginen etxetik atera ezin ginen momentu hortan Tarranta Morea izeneko irratsaio bat eta ordenagailu batekin eta streaming plataforma batekin ba alako lehiaketa moduko bat antolatu ginen eta etxez etxe txandakatzen ginikoa zen eta egin ginen zen irratsaioak etxetatik, bueno, uste dut garai un hortan meintzat alako arnazgunek ere behar ginu zen eta sortu ziela ekimen eta festak ere, pues ba bai, ba, bueno, ez da egin dola esan, batzutan osasune bere ez, ikuspegi zabalen hartuta, ba, festak eta elkartzeko gunek ere usteot horren parte diela.
0: Bai, nio inoiz, Sibiuan izan zuzen, bai, korrika ez baitzen egin ahal izan, ondoko urtin, uste 2008 batan edo, 2008 batan uste dit. Eta ordin antolatu zuzen Sibiuko gazte zumbaitek eta basen afarko gazte zumbaitek antolatu zizien herrika, zuzen korrika gizako bat, kamioneta zahar batekin, mozoko amini bat, t-shirtak egin zituzen eta gaztik lasterkatu egin zituzen, uste dit, osazetik, ortsaizia edo holako zerbait eta oso hunkigarri izan zuzen zenta azkenin gaztak antolatu zizien so jau geho aekai eman eta izan zuzen holako ikitaldi tipi bat guki ratiaekin jarraiki ginizin amini bat hola kilometroz sumaitetan eta zamaiten nizun eba ikarten zila Ara, jentik ebai ahahartu dizi ikusten zen ekimen bat, be hentxaltxan eta implikatu ikusten ditzez eta manea bat ez beti jarraikitzeko borroka hoi. Eta hoi, zaman nizune jarreta badakit beste gaiz asumait izan zela ebai.
2: Guk adibidez gogoan dunik ere ez festak deitzen ginen garai hortan, ze pestak herritan debekatuta gelditu ziren, eta ba, herri mugimendutik urtero antolatzen zen egitarara hori ezin izan zenin, edo etzen behintzat santzaunkako txarten normaltasun ezin, baina bai ez pesta, esango nuke, bigarren urten ja, ba, erabakitzen zerbait behintzat ikea, eta egitara usume bat antolatu zen, kontzertu batzuk eta halako barra mugikor nahiko celebre bat antolatu zen, eta lehen esaten ginen zentzugabekerin arira, ez? Gogoan dut kontzerturako momentu hartan eserita, aulkitan eserita ikusi barrazila kontzertuk eta nolabait distantziak eta mantenduta, baina karo, ba, egunen bertan jarri zien aulki guztikan estenatokin aurren, aulki guztik utxik gelditu zien eta jende guztie aulkin atzeko parten dantzan ba, elkarrekin, ez? Ba, bueno, ba, beharrezko distantzik mantendu gabe, orduan, bueno, alako gauzi xelebrek ere ikusten ziren, ez?
1: Bai, batzutan hori da, bizitzaren izenean jango dugu autu batzu egin zirela eta lege batzu martxan jarri zirela, adibidez, kontzertuetan jarririk maskarekin, eta batzutan beste bizitzaren alde bat hautatzen da, ez? Ba, hori balima da arriskoa berdindu hartzen dugu, eta tagoazen ere ez, bizitzen hori pentsarazten dit pixka bat aipatzen duzuna, eta pentsatzen ta initzegoera hola izan zirela. Gero berriz asteburuan aipatu baitut gaia hori batzurekin, eta horretara zibar da 2020ko martxo erditsutan sartu ginela COVID-aren konkretu urtan, lehen konfinamendu zorrotz horiek izan ziren, eta justuki aipatzerakoan batzuek zioten, ba, nik ongi pasa nuen, ze ba, serialdean nintzen, beti kanpoan nintzen, eta pixka bat pausatzeko ere tartea aktual izan dut hori esker, bestek aldiz gaiz sozializatze eskasori, musikari batek ere kontatzen zuen, ba, beretzat garai biziki zaila izan zela, ze ba, bakarrik genera musika eta kontzerturik ezin egin, eta zoek nola oroitzen duzu justuki konfinamendua bera, konfinamendu gordin hori aipatzen badugu?
0: Nien etako horrible izan zuen. Hoi dit, separatu berri nintzutzen, hori etxeat sartu haitetamekin, jadanik ez duzuin behar, bat ezin haste bat etxen nintzara kartuekin, eta geho zerratuik haitetamen etxen, oso hurin bizitutzen erritik, eta etzun bat gara ihuna izanen etako, nahi ez eta untxe entzuten gianen, baina enizun bat horren behar, justu ikasketetaik sartzen nintzutzen, hori berriz, Sibiruan sartu nintutzen, alkarte zumaitetan berriz implikatzen ahal, eta bat batin dena zerratuik, zue etxen bakarrik, atzen usu gogorki bizitu nizun, eta ala, badakit zumaitek batzela aizu eta hola nurekin biltzen ahantzen, me gugetxia usu hirren dizuk denetaik, eta zinez bakarrik igan nizun lehen hilabete hoik, eta ez nizun untsa bizik bena badakit, bera beste zumaitek desberdinki bizitu dira, erraiten duzu bezala, bazela momentu bat pausa ebai pentsatzeko jengeua inula nahi zen egin. Eta egia duzu ebai geho inkesta hanitxak eakatsi dira, zumaiten tako izan dela presontegi bat ebai edo bikotekide bortzitzaekin zerratuk, edo ala, haurrak aitetamekin oso gaizki igaiten, izan dutzu ebai bortzizkeia andana bat, momentu hortan zerratuk beikinen eta ezin laguntza galta kanpun.
1: Bai, gara zi?
2: Bai, nik uste dut baldintzak, ez, karo, etxen sartuta egon behar ginen hortan, etxeko norberan baldintzak guztiz markatuko zuela, ez, hobeki bizi edo ez guk. Nire kasun egia da, bueno, ez dutela ola, oso gaizki pasa izanan sensazio horrekin ez nintzela gelditu, akaso denborakin ere oroitzapenik txarrenak kentzen die, baino, ni garai hartan hiru lagunekin bizi nintzen, ba, hola, herriko nahiko etxe xar baten, esan dutena etxea zen, etzen pisu txiki bat, beste jende asko, ez? Ba, ba pentsa familia hondik pisu oso txiki baten ba bizitza, ba, beste gauz bat izan entzen guk, ba baginun ganbara, baginun behiko sola irunalako bajera zabal bat. Ordun, bueno, aprobetxatu ginun gaina ba itxialdik eman zigun ba pausa momentu hori edo etxen sukalden nolabait obra moduko bat itxeko ta sukalden ba kajonak eta armairuk eta dena oso zartuta zeuden eta aprobetxatu ginun palet desente ginun zela etxen, ba paleta ibanan bana egur xaflak atera, jatu, barnizatu, bueno, kriston lanak inginu zen, eta gogandot gainea, garaien auzora etorri zela kanpoko bikote bat bizitzea justo iritsi berritan harrapatu zitula COVID-en itxialdik, eta gerora onartu zigutela, hasieran pentsatu zuela zurgindegi bat, edo egurre lantzen zuen enpresa bat ginela, ze ikusten gintunera bat orte bajeran, ba, egurre lantzen, ez orduan. Bueno, nere kasun etzen hain latza izan itxialdi hori, baino bai, esaten una, ez? Ustot baldintza guztiz markatu zuela eta gero beti hor zegoela debekun etxen egoteko obligazioa izate horrek bakarra, bueno, ba ansietate pizkoat ere ba pizten zula, ez? Edo haserre pizko bat. Baino bueno, ez dut inesak bezain oroitzapen txarrik ere ez dut esan.
1: Gaizu, bai, momentu txarrean gertatu zen, inesarentzat. Bai, hori xego. Eta esperientzia berezirik, hola, heldu zaizu, justuki COVID-ari lotua, garai hortan, aipatu ditugu gauzainitz jada, baina izan daiteke osasunari lotua, ala beste? Inesa, yes?
0: Nik dutan oitzapen gehiena duzu, hoi, senditzia zue libertatia, muristuik dela eta eduzu ingaiza eginike ilegara bilakatzen zia deusentako. Eta hoi oso kesia sortzen zitazun eta bai hoi ez hageman zia ahalizatzia, alkartiak ginen alkartetan ebai ez ginizun deuse antolatzen ahal, berzien ezakitzun bat norma errespetatu, bestela xalhatze izaiten ahalzuzun, zemaiten dit, bai, jakatsidila ebai gu egizartzen txar gaiza franko, hun ebai, niko hitzapen adite bai maskada salbaje bat izan zuzun, libertimenti salbaje zumaite bai, eta zinez hoik biziko hitzapenak izan zuzun, ahatza maitia hola momentu batetan, nun ez ginen gazte guziak, ez ginen ikusi hilabetez eta hilabetez, eta bat batin ihautiak hartzen zizun zinez behegiazko zentsia, hotx ordena desegitia, salbaje behiz bilakatzia, salhatzia ebai plazan agitzen zena ho, eta hoinuz izan zena aide fresk zerbait, eta hun egin zeikula horrokorki, eta oso bestak egin zitu, fanik egin nintzinak, oso giogosuan alkarra behiz atzamaitia, ihauten gara ihortan, hoinuz, ala zentzu bazila, ebai resistentzia gizia jale ihautien egitea.
1: Garazi, zuk badozola zerbait gogoan?
2: Gogoan dut EHZ-eta bat izan zela, ez dakit, justo ba, libratuta gutxira, edo behintzat badot oroitzapena EHZ-eta batera sartu behar izan ginela gaina COVID-pase, zan farmazia baten inda, eta parafernalia guzti horin, eta gero, baino bai dut gogoan izan ziela alako askatze ikaragarrizko sensazioa, ez? Izan zen sartu festivalera, eta gaina ez dakitze kontzertu hasi zen, eta sumatzea jende guzti egin hau dela onda hortan elkarri behide, de, bueno, bazen garai, ez? Orduan, bai, oroitzapen hori torri zaitu antxe.
1: Bai,
0: musika berri zentzitia hola egiazki, ez eta zoe ordenak egin, efet dena neko inizu pentsatu nila, efet enizu nuste, hainbeste beharra nila ekitaldi kultural, hainbeste beharra nila konzertuak bizitzia, enitutu no hartu horrat arte.
1: Hori ere, kulturaren garrantzia. Eta aldatketarik sumatzen duzu zerbait zehaztarna edo utzi duen COVID garaiak errango zenukete gizartean izan daiteke aldaketan, jarreretan, ahemanetan, antolaketan, olakorik utzi duela COVID-ak uste duzu? Inesa? Bai, garazi bota.
2: Ez bai, nik uste zalantzai gabe baiet, eta alakoatean etorri zait burura ere ez nola hitz egiten den xokaren doktrina edo ez, askotan aprobetsatzen diela hondamendi naturalak edo alako pandemiak, alako gizartea xok egoeran gelditzen den alako momentuk aprobetsatzen diela ba. Ba, kapitalismoan sakontzeko neurri berrik aplikatzeko eta sakoneko aldaketak iteko, eta uste dut ontan ere ba, beldur eta paranoia egoera hori aprobetsatu zela eta bai, eta baitaren esan dugu, baina bai uste dut gakotako bat ere bazela sinistu arazi digutela nola bat, eta lehenagotik ere helduzen joera hori, baina usteot COVID-en garaien are gehiago barneratu inulau, dela pertsonak ez dugula nola bat gure osasunen inola ere eragiteko almenik edo gaitasunik, eta ez dugula deusiteik bezala, ez? Guztie dena daula medikun esku edo medikuntzan esku, farmazeutikan esku, orduan, bai uste dut, ideia hori are gehiago sartzeko nolabait aprobetxatu zela garaie, eta uste dut, ez dakit gaur egun oraindik nahikoa denbora pasatu den alako, ez, hausnarketa edo balorazio bat iteko ze arrastu utzi duen arre, baino bai uste dut, garai hartan hasi zen aldarte edo jendarteko estimulo edo alako etxipen sensazio hori gaur arte luzatu dela, eta uste dut ez dela guztiz kasualitatea hori etxipeneko aldarte hori hainbeste zabaldu izana, ez dakit.
1: Inesa?
0: Gizartian, ez dakit zer kamiatu dian ustit, aski zale egin dugula espazen existitu bezala. Eta ez dugula aski hortaik ez dakit gaiza berri pentsatu edo ala, ez dugula aski kuntzutan hartu gehu aminibat pentsen mentukatzeko gu antolatzeko maneetan eta hola. Egia duz, uste dit, behar ginekila berriz gogoetatu momentu hoi, eta nula erresistentzia egiten ahalko den gehuan, zenta edizitazut hoi izan dela lehen esperimentazione bat, eta korpitzen untxa mantentzeko, eta estatziak nahi dina egiteko guekin, ordin ustitze bai gehuan kasuman beharko dela, eta beharko dela antolatu beste manea batez, eta ala, gehua iso beharko dela gogozkatu.
1: Bon, ebe hortan utziko dugu COVID-a eta eskuen garbitzea, hortik abiatu baikira berez, agian eskuak ongi garbitzen dituzue ala ere, orain baitakigu nola egin behar den. Hortan utziko dugu gaurkoa Garazi Zabaleta Inesa de Camille, esker zanuntza?
2: Zubizan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta zebrabidea emankizunean segitzen dugu, aste azkenetan bi astero gurekin dugun Itziar Perezekin, esan erran irratitik, atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
1: Ongi?
4: Bai, ongi.
1: Bai?
4: Bai, bueno, orain hodeitsuago dago, baina azken aldiko giro, udako giro horrekin, ba, ni pozik egia da batzutan ez duela igual hori tokatzen orain, baina niri gustatzen zaite guzkia eta
1: beroa, ez?
4: Bai, eta beroa.
1: Hor, kasik uda giroa zela iduritu zautez, ezagin hori zenitu zuen, baina...
4: Bai. Jo, kasi, bueno, 26 o 27 gradu ere markatu dizkit, bai.
1: Bo, eta holakotan zinema gutxi, ez? Edo gauetan freskatzen delarik ala ere bai?
4: Bai, egia da, nik horrelakoetan nahiago dut paseo bat eman, mendira joan edo kalean egon, baina bueno, beti topatzen da pelikulan bat edo ikusteko tartea.
1: Bon, gaur, aipatu nahi izan duzu Ingmar Bergman, izena belarriaren zat bederen ospetsua dut, baina bere filmak egiaren ez ditut ezagutzen, suediara hobik ezagutuko dugu beraz gaur zuri esker, bai, zergatik hautatu duzu bera aipatzea gaur?
4: Ba, batez ere hautatu dut, ez neukan oso presente, baina izan genituen apirilasieran ez, jai egun batzuk, eta bere lan batean oinarritutako, ba, telesail motz edo mini telesail deitzen zaion horietako bat ikusi nuen, eta orduan, bai, gogora etorri zitzaizkidan, ba, horretik ikusi ditudan beste lan batzuk ere, eta asko gustatu zitzaizkidala, eta tira. Sandoz, ba, ekarriko dut, eta gainera kasualitatea, baina herrialde eskandinauetatik gatoz, ez? Mm-hmm. Horrekoan ere Joakim Trier zuzendaria eta Valor Sentimental pelikula norvegiarra ekarri nizuen, ba, kasu enten zuk ongi esan bezala, Suediara joanen gara, ba, Ingmar Bergman Suediako zuzendaria izan zelako, eta bueno, zinema zuzendaria bakarrik ez, antzerki zuzendaria ere bazen, gidoilea, ekoizlea, idazlea, bueno, bai, ba, artista utzian ikuste, eta gainera oso prolifikoa, lan pila bat egin zituen. Uh-huh. Wikipediako bere orrialdean sartu naiz, eta hor bakarrik filmetan 50 baino gehiago zenbatu ditut, 1944-tik 2003 urten artean eginak, beraz, pentsa, zuzendu baldin bazituen antzezlanak ere, ba ezakit nondik ateratzen zuen denbora.
1: Bai, hori, bai, bera jakingo du. Baina, uste duzu, aipatu dituzu herrialde eskandinabuena eta urbiltasun bat zenitzen duzu? Filme gileen artean eta estilo bat ere jan, mm-hmm. jan dezakezu edo?
4: Bai, ez diote inoiz entzun, edo bueno, ez dut gehiagi bilatu Joakim Trierren inguruan, baina nik ikusten dut hor, bueno, badela Ingmar Bergmanen eragina. Bai, estiloan nola bait, gaietan dudari gabe, ze, bueno, ba, berehala ikusiko dugu, baina Ingmar Bergmanen pelikuletan ikusten duguna bereziki da, ba, pertsonen arteko harremanetan, ez? Uh-huh. Egiten duen azterketa sakona ulertzeko haien jarrerak, bueno, haien kontraesanak ere bai, eta harremanetan nik ikusi ditudanak bikote harremanetan sakontzen dute batez ere, baina ez ditut ikusi, baina bai badaude, bueno, esan dute film pila bat Ingmar Bergmanenak, eta nik uste ama alabaren arteko harremanetan ere bai badela pelikularen bat, aizpen arteko harremanak ere aztertu zituela beste pelikula horretan ere, bueno, eta bueno, nik uste dut Valor Sentimental, ez, Joakim Trierren pelikula horretan ere hori dela gai nagusia. Uh-huh. Orduan, bai, esango nuke badagola horre, ez? Ari bat edo, gainera irakurri dudanez bere, bueno, Ingmar Bergman 2007 hil zen, eta jakin izan dudanez bere garaian edo bere lan garaian etzun hainbesteko ospea irabazi edo ez behintzat bere ibilbidearen zati handi batean, eta baina orain oso bai, ba, oso zuzendari rekonozitua, edo, bueno, aitortua dela esan dezakegu, eta nik uste dut esan bezala, ba, eragin handia izan duela gaurko zinema gintzan, beraz hori ere bitxia iruditu zait, nola, bueno, ba, gian bere garai aktiboenetan, ez zela inospetsua, eta nola orain ez, ba, bueno, oso izen honekoa da, ez? Bai. Oso, bai, tira, oso aitortua.
1: Bai, justuki nik beti hola errandudan bezala, ez dut ezagutzen egin duena, ez dut begiratu, baina beti buruan bederen izena sartu izan dut autore zineman, eta akizu zinezale klase batek preziatzen duen olako filme gilea, baina hori diot ikusi gabe, ezagutu gabe, zakitzer diozun?
4: Mm-hmm. Bai, dudari gabe, ba, esango ditut gero ere, mm-hmm. baina, bueno, ez dakit egia da, bueno, badakizu plataforma hauek ordaindu bar direla, baina filminen adibidez badaude bere pelikula asko, eta baita 40. hamarkadakoak ere, beraz, ba, norbaitek tira, baldin badu plataforma horretan sartzeko aukera, ba, horre badu pilo bat. Eta gero gainera, YouTubeen ere doainik ikusi ditute badirela batzuk orzun zidikatuta, Beraz, bueno, oberena bakoitzak ikustea eta baloratu dezala, baina neri behintzat, bai, nik oso gomendagarria iruditzen zait, eta gainera, esan dakoa, pelikula bakarra ikusi dut berarena, baina orain aipatuko dizkizuet, ze karo, berarena bakarra ikusi dut, baina bai ikusi ditut bere gidoietan, ez, oinarritutako beste batzuk, eta bueno, ez dakit, egoak ditut gehiago ikusteko, bai.
1: Bo, orduan, ala, biskat itzulia egin dugula Ingmar Bergman pertsonaz eta filmegileaz, erran duzu lehen, ikusi duzula bere lan batean oinarritutako mini telesail bat, ez?
4: Bai, hori da, ikusi dan azkena, bueno, gero ikusiko duzu, gaur aukeratu dan ordena ere pixat nahasia, edo behintzat ez du igual ordenak ez du garrantzirik, gero sekonduko dut gauza bakoitzean, baina ikusi dudan azkena zeitz lez da, nola esan dizuet da jaiegun hoietan harrapatu nuen minitelesail hoietako bat, zeitz lez du izena, Ego Euskal Herrian gaztelera zinfiel, izen buruarekin itzuli da, eta euskeraz eta inglesez bezala ez, ba, leiala ez leiala edo leiala ez dena, ez, esan nahi du, baina baita sinez gabe, fede gabeko edo itxaropen gabekoa ere esan dezake faithless izen horrek. Eta pelikula honetan hiru protagonista nagusi izanen ditugu, David Howard bera film zuzendari ospetsu bat da, Marian Bogler aktorea eta Markus Marianen senarra dena musikaria, eta David Daviden lagunik onena, ez? Film zuzendari honen lagunik onena. Eta telesaia abiatzen da lehenengo biak, ez? David edo David eta Marian ja 73 eta 75 urte dituztela berriz ere topatuko dira, urte askotan bata besteari buruz ezer jakin ez dutela, Markus ordurako hilda dago, eta orduan gaztetan, ez, Marian eta Markusen harremazteak zirela, eta gainera, bueno, semealabak ere bazituzten garai hortan, David eta Marianen artean, ba, bueno, harreman erromantiko sexoafektibo bat, ez, sortu zen abentura bat izan zuten, eta horrek, ba, noskian kasgora jarri zuen, ba, guztien bizitza, eta nolabait, ba, orduan berriz ere topatzerakoan, ba, bueno, itse ingo dute pixka bat, ez, bizitza horretaz, hori da pixkate abia puntua, baina nahi baduzue, guazen trailerra entzutera, bueno, ez dugu gehiegi ulertuko nik behintzatez, ze, ba, suediarrez filmatutako pelikula da, que, baina, bueno, behintzate egiteko ideia bat.
1: Hore, guazen.
5: David, välkommen till paradiset.
6: David. Nej, men där är du ju.
5: Maria. Mm. Ska vi inte bara ge efter? Bara ligga med varandra? Knulla så kanske du går över.
6: Nej. Nej, det ska vi absolut inte.
1: Horain ulertzen dut pixka bat hobeki tizora ikusi hobai nuen mankizuna intzen eta kondatzen duzula, ba, adin batean elkartzen zirela eta hor irudiak biak baitira, ez? Horain eta aintzinagokoak.
4: Hori da, hori da, bai, hola osatuta dago gidoia gutxi gora bera, ez? Bai, ba, aurrera pausuekin, atzera pausuekin eta joaten gara historia hori osatzen, ez, poliki. Esan dizudan bezala, tira, telesaila, ze hau ere telesail motza da, zei atal ditu, baina dago Ingmar Bergmanen gidoi batean oinarrituta, baina Thomas Alfredsonek zuzendua da, eta Sara Jonsenek idatzia, eta esan dizudan bezala, 2024koa, Frida Gustafson jarriko da Marianen azalean, Gustav Lind Daviden azalean, eta August Wittgenstein Markusen azalean. Eta bai, bueno, bitxia iruditu zitzaidan, egia da gaur ekarri dizuedanen artean, eta gehien gustoko izan dudana behar bada, Baina, bueno, ba, ikusi nun azkena izan denez, barregatik honekin hasi naiz, baina, baina, bueno, ala ere oso gustora ikusi nuen, eh? Eta batez ere, ba, bueno, lantzen dituen gaiak eta historia ezurtzeko modua ere oso, bueno, pues, Ingmar Bergmanen zera lan noietan oinarrituta dagoelako eta oso zalea naiz modu horretan, ez, antolatzearen historia eta bai, balantzen dituen gai hoietan duen gaitasuna sakontzeko, ez? Elkarrizketa asko dituen filma da, hausnarketan aritzen dena, ez? Pertsonaiak aritzen dira, ez? Hausnarketan, elkarrizketa horietan, eta haien emozioak eta sentsazioak ere, ba, ongi adierazten duen telesaia da, eta, bueno, ba, Bergmanen pelikulak nik uste horrengatik ere nabarmendu daitezkela. Irudiei dagokionez gainera, bai ez dakit kokalekua, karregia, dena oso ongi lotuta dagoela iruditzen zait telesail honetan, eta naiz eta 2024koa izan, ez dakit Bergmanen 70. hamarkadara, ez, eramaten gaituela oharkabean iruditzen zait, eta bai, Bergman bera izan balitz bezala, ez, filma zuzendu duena eta ez Alfred Schoen esan dugun bezala. Ez dakit, zuk trailerra ikusi duzula Arantxa Igualdez, kolorea, bueno, janzkerak eta hori guztia noski ere bai, ez, baina badu zahar itxura hori pixkat, ez, edo ez dakit zuri ere iruditu zaizun.
1: Egia, bada sepia edo sepia kolore hori behar bada, kolore iliran ja hori edo.
4: Bai, beraz, nik gomendatzen dizuet, egia da batzutan bai iruditu zaidala utxuneak igual badituela, edo ezakit bidoia den, ezakit batzutan ere ba, kulturako deak desberdinak ditugunean, ba, zeo zer galtzen duzunaren sentsazio hori sortu dit batzuetan, baina, bueno, zerbait kritikatzeagatik, ala ere gomendatzen dizuet, esan dizudan bezala 6 atal ditu, 45 eta 50 minutu artekoa gutxi gora bera, eta nik jasan da, bi egunetan irentzi nuen, beraz, bai, ba, pelikula bat ikusi izan manu bezala, ez? Eta lehen aipatu dizuet filmin, ba, filminen duzu ikusgai. Hori, 2024ko Faithless bertsio hau, bada 2000 urteko pelikula ere, kasu horretan pelikula, Liv Ullmannek zuzendua, eta ikusi dudanez 2024koa, baino dainekarri dizudana, baino kritika hobeagoak ditu. Ezakit, batzutan puristek ere badakizuen alakoak diren, baina puristak, baina bueno, bai, ala irakurri dut, beraz, behar bada hori ere ikusi beharko dugu. Eta bitxikeria bat ere esango dizuet, 2000 urteko hau esan dizuet Liv Ullmannek zuzendu duela, ba, Liv Ullmann da Ingmar Bergmanen pelikula gehienetan protagonistaren papera izan duen aktorea, eta beraz, ba, ikusten dugunez, bere aktorea izan denean, ez, hamarkadatan, ba, orain, 2000 urtean berak zuzendu zuen Bergmanen pelikula hau. Eta bitxia da ere, pelikula horretan, Lena Endre dela Marianen azalean jarriko den aktorea, bada, aktore bera da, 2024koan Marian zaharraren azalean jartzen dena. Bueno, badirudi dena lotuta dagoela.
1: Hori puristentzat oraindik gehiago.
4: Bai, hori da.
1: Ez da akzio film bat, hori ere bada, pixka bat Ingmar Bergmanen filmak pixkat begiratu baitut ala ere zer egin zuen eta zatitxoak, eta bai, erran duzu, elkarrizketak, izketak, plano lasaiak, ere aurpegiak, ere aurbil naski. Beste bat ere aipatu nahi zinuen, pixka bat demoran ere gibelera goaz, 2021 film bat.
4: Bai, hau telesail motza ere da, bidezuz behiratu eta zenbait zerbait zenbat atal, baina tal gutxi dira, eta jo, pila bat gozatu zitzaidan, pila bat. Gero aipatuko dizuet dugun denborarekin, baina Ingar Bergman berak 1973an egin zuen pelikula da Scenes from a Marriage, Secretos de un matrimonio bezala itzuli da hemen egualdean, eta hori ere aipatuko dizuet, baina hau 2021ekoa da, egindako remake hoietako bat, ekoizpen estatu batu harra duena, eta hemen bikote bat izanen dugu ere, Mira emaztea, enpresa batean lan egiten du, eta lanpostu garrantzitsu batean, munduan zehar bidaiatzen du, lanarengatik, eta Jonathan senarra berriz etxean aritzen da, eta seme alaben kontuetan saturatzen da, zu kanpoan lan egiten, badirudi batzuetan preso egotearen sentsazioa ere baduela, baina, bueno, Mirak abentura bat izanen du etxetik kanpo, beste gizon batekin, eta batekoan, obeintzat Jonathanen dako batekoan zalabiziko du, harremana utzi, eta etxetik janen da, hau da historia, nahi baduzue trailerra entzun dezakegu.
1: Are zatitxo bat ementxe.
7: What is it?
8: There is a house built out of stone.
9: In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new.
10: Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
11: Huh, yeah, that came
12: loud and clear.
9: You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
10: We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
9: But there's nothing left to say.
10: What is this? What is this thing where we can't talk?
1: Ara, bikote harremanen alde kompleksu hori, beraz, lantzen dela ere film hontan.
4: Bai, eta hemen ere ikusiko dugu, bikotearen arteko, edo bikotekiden arteko elkarrizketa luzeak izanen direla telesaionen bizkarrezurra. Gauza asko aipatu nahiko nituzke, ikusiko dugu ze demora dudan, baina bai, esan dizuet, 2021ekoa dela, eta arduan, bueno, gure garai honetara egokitua dago nola baitez, hainbat gauza aldatu ditu egileak, adibidez Bergmanen gidoian, historia alderantzizkoa zen, hau da, emazteak lan egiten zuen etxean, eta senarra kanpoan, eta senarra izanen da beste emakume batekin afera bat izanez, eta etxetik alde ginen duena, hau da aldaketa nabarmenena, baina, bueno, nik uste dute egileak hainbat gauza eta lizentzia hartzen dituela, eta nahiko desberdina dela gero aipatuko dizu edan, Bergmanen bertsi bat. Niri ikusi nuenean altxorro bat iruditu zitzaidan, oso oroitzapen ona daukat, aspaldi ikusi nuen, ikuste, pues hor, 2021 garai hartan, eta ez dakitzu garantza, ezagutzen duzun sentsazio hori, liburu bat edo film bat irakurri ikusten duzunean, bukatzen duzu eta esatu duzu, jo, ez pena, amaitu dudala, ja, irakurri dudala, eta zu dala inoiz izango, ez, lehenengo irakurketa edo ikustaldi horren sentsazioa edo disfrutatzeko aukera hori.
1: Wow, bai, holakoak ederrak dira, gertatzen jarik, honekin hola bizi izan duzu beraz?
4: Bai, oso motz egin zitzaidan, izugarri disfrutatu nuen, hain zuzen telesaio honengatik ezagutu nuen Ingmar Bergmanez, eta jo, bukatzen, bokatu zenean izan zen, pena handi hartu nuen, esan unai, zemotza egin zaidan. Gero, bestalde, aitortuko dizuet ere, ekoizpen estatu batu harra izan da, ez, oso, bueno, pues askoz ere oituagoa gaude, estatu batuetatik datu zen, ez, ikusentzunezkoak ikustera, eta behar bada horregatik ere gertuago sentitu nuen, edo errazago sartu zitzaidan, edo, bueno, ez dakit, hortik ere igual zerbait badu, baina ala ere, mimo handiaz egindako lan bat dela iditu zitzaidan, hola mokadu txikietan disfrutatzen den horietakoa, eta nik bene-benetan gomendatzen dizuet, ezakidana da orain non dagoen ikusgaiz, HBO-k ekoiztutako telesaia da, eta nik orduan HBO plataforman ikusi nuen, orain gainera ja ustut ez dela existitzen, nahi zen ez aldatu zuen, bueno, ez dakit, ziurrazki norbaitek izanen du aukera nun baiten aurkitzeko, beraz, banik izugarri gomendatzen dizuet, eta gainera irutzen da zait nabarmentzekoa ere, ba, Jessica Chastain eta Oscar Isaac aktoren lana. Ez nuen Chastain ez nuen hainbeste ezagutzen, zerbait bai, baina bueno, baina lan bikaina egiten duela uste dut, eta Oscar Isaac adibidez bai neri beti gustatu zaidan aktore bat da, eta bai zerbait berezia duten horietakoa, eta bueno, ba, berak ere papera borobildu egiten du. Beraz, bueno, hortxe nire gaurko gomendioa.
1: Ja, frantsesez zen noa da, zen de la vie conjugal, beraz, hori da titulua, Scenes from a Marriage in English, eta gaztelania zerran oso?
4: Secretos de un matrimonio.
1: Bo.
4: Bai, secretos de un matrimonio.
1: Eta beraz, jatorria du, 1963an Ingmar Bergmanek atera zuen filma.
4: Hori da, hori da. Jatorrizko bertsioa berarena da. Hemen Marian eta Johannes izanen ditugu protagonistak, eta aldean esan dizudan bezala, ba, alderantzizkoa izanen da korapilloa, ez? Johannesek abentura bat izanen du beste emakume batekin, eta etxetik alde eginen du. Nahi baduzue entzungo dugu hola motx-motx eszena txiki bat.
1: Bai, horre, suediak ez, beraz, bai. Gozen.
11: Ja, hörni, då sätter vi igång, va? Jag brukar alltid börja med en standardfråga för att vi ska komma över den första nervositeten.
12: Jag är inte så nervös.
11: Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord?
12: Ja, det var ju inte lätt.
11: Så svårt är det väl inte heller, va?
12: Ja, det är lätt att bli missförstådd.
11: Tror du det?
12: Ja, det kan väl låta som skryter, men jag vill skriva
1: mig själv. Bikotea ikusten da beraz jarrita, emazte baten parean, emazteak galderak egiten, zakit, psikologoa duten, edo kasetari bat, zuk dakizu behar bada, edo...
4: Igual kasetari, ez pentsa, aspaldi ikusi nuen ere, baina bai, kasetari batek egiten die elkarrezketa bat, hortik zetorren asuntoa bai. Bueno, esango di, bueno, gauza asko esan ditute Bergmanen lanari buruz, beraz, ez dute repikatu nahi, baina, bueno, batez ere, ba, giza jarreren eta emozioen aztertzeko obsesio horrek niri ere erakartzen nau, ez, eta horregatik ekarri dizuet.
1: Justuki, mozten zaitut, barkatu, ze ari naiz begiratzen momentu berean, eta hor ikusten dena da, esenan gizona hitz egiten ari dela, erantzuten, eta emaztea pixkat deseroso ondoan, eta hori, jarrera aurpegian dena ikusten dela hitzik gabe.
4: Bai, bai, horretaz ere zerbait esanen dizuet, nabarmentzen da salto bat, ez? Bueno, 50 urte pasa dira pelikula egin zenetik, eta bai irudian eta interpretazioetan, ez? Ba, kodioak aldatu direla ere ikusi dezakegu, baina, bueno, ala ere oso pelikula interesgarria dela iruditzen zait, mentalitate salto horretan askotan egia da garaiko matxismoa somatu dezakezula, eta jo, batzutan jarrera batzuk oso bortitzak dira, ez, gizonaren partetik, eta bueno, neri batzutan hotz uzten nauen pelikula dira, baina ala ere, ez dakit iruditzen zait Bergmanek baduela gaitasuna, ez, izugarria, ba, pertsonen emozioak ulertzeko, psikologia, ez, ura aztertzeko eta adierazteko, eta matxismo hori iruditzen zait nolabait, berak ere kritikatzen zuela edo ulertzen zuela emakumearen egoera edo behintzat zenbait mezprezu sufritzen zuen egoera horiek, ez? Eta nolabait kritikatzen dituela iruditzen zait, ez dakit, igual ikusi nahi dudan zerbait da, eh? baina bai ikusten dut zerbait hortik badagoela, baina bai, ez dakit, eta gero honekin igual zer ikusia du, baina gustatzen zait aldi berean gordintasun hori, ez? Nola gauzak erakusten ditu, filtrorik gabe, ez dakit, apaindu gabe, osea, bai, gizonaren jarrerak eta pertsonen jarrerak eta kontraizanak eta ez dakit. Interesgarria
1: iruditzen
4: zait,
1: bai. Bada zinez alde realista, ez? Osoki, ba, bikotearen intimitate hortan sartzea eta azaleraztea pixka bat jajera batzu, edo momentu batzu, eta alde komplikatuak, eta pixka hori dena, ez? Ba, bere ikuspegitik azkenean analizatuak, edo...
4: Hori da, bai, guztiz ados, bai. Bukatzeko Arantza, bai, azken bitxikeri bat kontatuko dizuet, ze ikusi dituzun aktoreak Liv Ullmann da, lehen ere aipatu dugu, eta Erland Josephson, eta bere ez bada pelikula guztietan, ia pelikula guztietan aktore berak erabili zituen edo kontratatu zituen Bermanek, beraz hori ere bitxia iruditu zait.
1: Bai, ados, bon, be... Pertsonaia berezia izan behar zela Ingmar Bergman hori eta beste film batzu egin ditu lagan duzu, hainitz badira ikustekoak, ez dituzu denak ikusi ez, oraindik?
4: Ez. Bo? Bakarra hau, beraz, bai, ikusiko ditut gehiago. Horre banuen gordetan ere memorian eta hau ikusi nuenean, zela berak zuzen duan, oski 2024koa, ibili naiz gaur bilaka eta bai, badira pila bat, beraz, ikusiko ditut, bai?
1: Hori da, behar bada batzuek zuk bizi izandakoa izango dute, bakizu ze pena jada bukatua dela filma, baina orain zuk deskubritzeko parada izango duzu, eta guk, ere berbidetik. Bauntza, Itziar Perez, mil esker, gaurko zinema tarte honentzat, eta bestaldi arte, izan untza?
4: Eskerrik asko, agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Arratsaleko bosta dira entzuleok, naiz irratian zaudete boletin informatiboan. Eta azken orduko bezala, baieztatu behar dugu Baionako fiskaltza joan den martxoan Miarritzen 17 urteko neska bati taldean egindako bortxaketa ikertzen ari dela fiskaltza, Izi Baibask irratiak eman du horren berri. Iturri berberaren arabera, badakigu auzia aurrera egiten ari dela, eta gazteak uste du sumisio kimikoaren biktima izan zela. Aipatu iturriaren arabera, sexu erasoa martxoaren 12ko gauean gertatu zen, adingabea ikaskide batzuekin persant jaia ospatzen ari zenean. Festa hori lizeoko azken ikasturtean egin ohi da, basoa proba baino 100 egun lehenago. Gazteak Miarritzeko hondartzaren inguruan zeuden salaketaren arabera. Sexu erasoren ondoren, gaztea Baionako ospitaleko biktimologia unitatera eraman zuten zuzenean. Izik gaineratu duenez, neskak gogoratu alduenaren arabera bi mutilek indarrez atxiki zuten eta hirugarren batek bortxatu egin zuen. Hori baino lehen, gertuko diskoteka batean zerbait edan ostean zorabiatuta sentitu eta irten egin zela dio. Salatzaileak dionez, momentu horretan bertan atxiki zuten gizonezkoek. Dirudienez, kalean dauden kamerek ezin izan dituzte erasotzaileak identifikatu eta diskotekako grabazioak ezabatu egin zituzten. Beraz, DNA probak funtsezkoak izango dira gertatutako argitzeko.

0: Eta Irunera goaz noski gorri zuriz eta beltzez jantzita esnatu delako gaur Irun San Martzial egun berri batean eta beste behin ere banatuta emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekide eta emakumeak kantineretara soilik mugatzen dituen alarde baztertzailearen artean eta gaineren zuleok aurten tentsio zar berretuekin. Tira, alde positiboa da sikera, gero eta gehiago direla parekideak, parekidean parte hartzen dutenak, 2400 kide aurten, eta gehiago ere, konpainia parekideak txaloka hartzen dituzten herritarrak. Aurten beteko dira, 30 urte, lehenengo zemakumeak ere alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Eta aurten ere, bi alarde oraindik beraz. Parekidea bat, baztertzailea bestea. Azken honetan gainera, barne zatiketarekin iaz kantinera baten aurka izandako gehiegikeria dela eta neurriak hartu zituelako juntak bere aurka kontutan hartuta baitere, badimisioak egon zirela aurretik afera epaitegietan dago eta kide asko dira prozesu hori eta juntaren erabakiren aurka publikoki agertu direnak. Baina emakumeak berdintasunez onartzen dituen alardera bueltatuta, goizeko 10 eta 20 abiatu da alarde parekidea, milaka gizon emakume desfilatzen giro honez bete dute San Martzial kalea jendez gainezka eta batxalo artean esan bezala. San Juan plazara heldu direnean lepo topatu dute beteta 14 konpainia guztira bertan udalbatzak harrera egin die aurten orain gutxi arte ez bezala bitartean doinu honek esango dugu hartu duela plaza. Izan ere urrats txikiak eman arren, lekuko udaletxeari konpromiso handiagoa eskatzen jarraitzen diote besteak beste, alarde publiko bakarra antola dezala. Postasunaren artean ordea aurten tentsio areagotu dela ere aitortu dute konpainetako parte hartzaileek esaterako atzo antza denez Lapitze konpainiako kideei entsegu batean arraultzak jaurti zizkieten. Bada esango dugu nolabait ere atzera joateko joera sumatzen ari dela batzuengan Naiara Diez Manterola aurten lehenekoz komandante izandakoak. Bere adierazpenak hartu dituzte Euskal Irratietan.
1: Dirudionez gauza katzera doaz, edo aurtean ez dakit zergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun non bat pasatzia.
0: Noski entzuleok, arratsaleko 8:00 albistegian sakonako helduko diogu gaurko alardeari. Informazio praktikoan, azkar batean aipatzean bantza denez, lasai mantentzen direla Euskal Errepideak arratsaldeko tenore honetan, bai, izan delako, istripurik, istriputxikirik, baina ondorio guztiak amaituta tenore honetan. Hemen jozen dugu beraz entzuleok, arratsaleko 6:00 urrengo boletin informatiboa, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere eta horretarako nola ez gurean dugu Iraia Cambra arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz?
5: Ondo. Ostirala. Bai, izan beharko. Bai. Aste hau korre egin zait.
4: Abai?
5: Bai.
4: Zergatik?
5: Ez dakit. Baina astelena izan nuen oso astelena, astearte ere oso astearte. Asteazkena zertxo baito beto, osteguna jai izan nuen.
4: Ara.
5: Duan, bai.
4: Zeongi.
5: Bai, asko zobeto.
4: Zeongi. Gaurkoan, hitz egingo dugun gaiarekin, ez dakit jendea oso pozik egongo den.
5: Gaztetxoak ez dira.
4: Gaztetxoak ez, adintarte batekoak ez.
5: Hori da.
4: Baina zarragoak agian bai.
5: Bueno, ez dakit gauza den zarragoak bai, ni ados nago.
4: Ni ados nago, nik uste gurasoak pozik egongo dira.
5: Hori da, bai, niri berdintzaitez dauzkatelako, amasi, bueno, esplikatuko dugu. Gauza izan da, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchez Dubaien dago, bueno, ez dakit orain di dagoen.
4: Egonda.
5: Egonda.
4: Bueno, egonda dago, ez dakigu.
5: Hori da, galdetu berari nebe. bueno, hori, Dubaien egonda, eta bueno, bertan itzaldi batean adierazpen batzuk eman ditu itzaldi mm-hmm. horretan, eta aipatu du sare sozialetan neurri berri bat sartu nahi duela indarrean. Ez da, oraindik ez da sartuko, uh-huh. baina esan du sartu nahi duela. Gauza da, bueno, iragarri du 16 urtetik beherakoek ezin izango dutela sare sozialetan konturik izan.
4: Uh-huh.
5: Nik beti esaten dudana da hau. Ez dakit nola pentsatzen duten hau egitea. Oso erraza delako, gezurra, hau uste dut hau bi baina gehiago nemen
4: zegoen gula, ez? Ez dakit.
5: Flashbacka izan ari naiz bat batean.
4: Deja gu.
5: Bai, nik uste dut bi baina gehiago tan itzen dugula, baina bai, bueno, berak jarri nahi duen araua, hau da, nik, bueno, hasieran esan dugun zela ni ados nago.
4: Mm.
5: Baina, bueno, bai, gauza izan da, esan duela azkenean, bueno, jarri beharko duela, bueno, berak ez, claro. Berak legia jarriko duta punto.
4: Hori da.
5: Baina jarri beharko direla neurri zehatz batzuk, mm-hmm. Sare sozialetan 16 urtetik bera dauzkazu nola baitori egiaztatzeko, ez sartzeko, mm-hmm. ez dakit hasi beharko diren deneiko argazkiek eskatzen edo zer,
4: bestela
5: gezurrak esatea oso erraza da, dena daki guri. Nik bentsatzen bat aiz egin dut joku batean, hemen zartze baina gara dauzkazu, bai. Eta nezkan, ama usturte. Baina, bueno. Eta, bueno, gauza izan da, berak adierazi duela, ba, deno dakiguna, ez? Azkenean sare sozialetan, bueno, sare sozialak berarentzako direla, legeak betetzen ez diren eremu bat, gorroto mm-hmm. asko dagola, polarizazioa ere handia dela,
4: nahi.
5: Eta, bueno, esan du, nahi duela jarri ezarri sistema bat ere, gorroto eta polarizazio hori neurtzeko. Ez dakit nola egingo
4: duen. Ez du lortuko.
5: Esan behar dut, esan dituen neurri guztiak ez dakit nola egingo dituen.
4: Nire uste ez du lortuko. Amasei urterena agian lortu daiteke.
5: Bai, baina esan du, ari direla, Jesus, ostirala da eta nabaritzen da. Ari direla, no, ez da igual.
4: Ari direla.

0: du antzaudela itxi egiten dizu. Horrerako neurriren bat sortu dezakete hemen ere, adinarekin ezakitzaileago iruditzen zait, erraza delako gozur esatea, lehen esan duguna.
1: Bai.
0: Baina esan edut, horrelako gauzak egin izan dira eta egiten dira, orduan berez ez da zerbait harritzen nauena. Baina egia da ez dakit beste herrialdeetan adinarena kontrolatu den.
1: Hor, justu Frantziar estatuak esan bai. Du ere, 16ra jetxi beharrean 15ra jetxiko duela edo mugatuko duela, beraz Ipar Euskal Herrian ere ala izango da. Ez dakit horrek nola funtzionatzen duen, egia da, berez teorian daudela sare sozial pila bat, ez, bueno, sare sozialak bere horretan esango nuke ezin direla erabili 16 urtetik gorakoa ez bazara, edo 14tik gora, edo horrelako zerbait, baina nik uste moduren bat bilatuko dutela, ze esango nuke zigortu egongo dela gezurra esaten badin baduzu, ero horrelako zerbait.
0: Bai, ez bakarrik gezurra esaten badin baduzu, irakurri dut, algoritmoa aldatzen saiatzen marin bazara zure mesedetarako, hori jende asko egiten, nik ez dakit hori egiten.
1: Algoritmoa aldatzen.
0: Bai, gauza da, egia da, algoritmoa ez dela erraza jakiteko nola funtzionatzen duen. Baina badagoela jende asko, badakiena algoritmoa manipulatzen, ez dakit, bideo motagatik, erabiltzen dituzun hashtag egingatik, ez dakit oso nola funtzionatzen den, nienago algoritmoa noso enteratuta. Ez dut inoiz ulertu eta ez dut inoiz ulertuko.
1: Baina algoritmoa ez da zuri bideoetan ze bideoa agertzen zaizkizun?
0: Bai, baina badago jendea algoritmoak asko ulertzen dituen eta badakiena nola erabili bere mesedetarako. Eta hori aldatzen saiatzen balin bazara, delitu kontsideratuko da. Hau da, bi neurri bat baina gehiago jarriko dira abian, bat izango da hori 16 urtetik berakoek ezingo dutera sare sozialek euki, beste izango da gorrotoa eta polarizazioa neurtzen saiatuko direla, eta beste bat izango da algoritmoa zure mesedetarako erabiltzen saiatzen bali mazara, delitu bezala kontsideratuko dela. Neida. Gainera esan dute fiskaltzarekin elkarlanean jarriko direla, eta adimen artifiziala erabiliko dutela, sare sozialen bidez egindako delituak ikertzeko. Eta hau uste dut algoritmoaren barruan sartzen dela. Hau da, azkenen iak egingo duena da, euskeraz nola zen? Ai,
1: Adimen artifiziala.
0: Bai, erabiliko dutela ikusteko eazuk nolabait manipulatu duzun zure algoritmoa dela ez, eta ea inolako gauza ilegalik egin duzun nahiz eta txikia izan. Eta horrekin saiatuko dira, bueno, delitu bat ezartzen.
1: Nik ez dakit adimen artifiziala ez asko fiatuko nintzateken,
0: Baina egia da, adimen artifizialak seguraski ulertuko duela algoritmoa.
1: Noski.
0: Berak ere algoritmoa
1: bai,
0: daukalako.
1: Bai.
0: Orduan, alde horretatik errazagoa izango da harrapatzea.
1: Ez dakit, iruditzen zaizkit, gauza oso abstraktuak,
0: bai,
1: naiz ezertaz enteratzen, dakit, hori, 16 urtera mugatu nahi dutela, sare sozialena, hor kontua da ere, ea sare sozialtzat zer hartuko den. Ze ja, WhatsAppa berez sare sozial bat da.
0: Bai, bia da.
1: Hor nik uste zehaztu beharko litzatekela. Ni orokorren ados nago, mugatzearekin, ze Instagramen, sare sozial askotan, maltzorkere asko dago.
0: Gehiagin.
1: Ez dakitzuk oroitzen duzun Ask FM.
0: Oh, ez dut inoiz horren beste gorrotatu aplikazio bat.
1: Bazen, aplikazio bat, ez dakien arentzat, ez dakit guk ama iru urte genituela modan jarri zena, eta zen aplikazio bat, sare sozial bat, galderak egiteko jendeari modu anonimoan egin zenezakeen, eta hor min asko egintzen, manoski izan okelako aukera guztia, nahi duzun galdera egiteko modu anonimoan, eta gauza asko galdera izan gabe ere mina emateko.
0: Bai.
1: Izan ziren, hor, neraben arteko gaiztotasuna ere ikusten da, ez dakit hori aldatu den, nik uste ezetz.
0: Ez dakit aplikazio hori dibara.
1: Aplikazio hori esango nuke ez dagoela, borratu zutela, ze hori itzen dut lehen, nire izena bilatzen banuen interneten agertzen kontua.
0: Egia.
1: Aske FM-eko kontua. Agian nik borratu egin nuen, ez dakit, ez dut hori itzen. Baina horrelako aplikazioek min handia. Egin dute, gero guk hori ja

0: Da, ez genuen erabili, baina 20 zegoen.
1: Bai, gure
0: ez zegoen iritsi. Ez dakit, Espainiar estatuko zerbait zen hori, ez?
1: Egia esan ezakit, badakit ni baino jende zaragoak beti esaten dola, wow, 20, neukanean, baina guri ez zitzaigun. Guri iritsi zitzaigun, baina ez erabiltzeaina. Hau da, kenduzutenean guk uste dut orduan hasi ginela.
0: Horrelako zerbait, Instagrama gu hasi ginenean ere oraindik zen argazkiak.
1: Bai.
0: Eta gutxi gehiago.
1: Bai, ba begira, hemen aurkitu dut, gehienet, Jesus, jarriko direla neurriak.
0: Gaur ez gaude hitz egiteko moduan.
1: Jarriko direla neurriak. Groken, o gruk, nola esaten da? Gruk.
0: Nik gro, ez dakit, ez dut esaten. Hori da, bai. Ixer sare sozialekoa.
1: Bai, baina Elon Muskena. Uste dut ez?
0: Hor, gero aipatuko dugu, beste kontu bat.
1: Grok, TikTok eta Instagram.
0: Adelida.
1: Eta lehen ikusi dut, claro, orain ulertzen dut, Elon Musk jarri dela Pedro Sánchezen kontra, jarri delako neurri hau, orain ulertzen dut zergatik, eta izan da azkenean berari ere kaltea eragiten diolako. Claro.
0: Hor, nik uste, aipatzen zuenetik, bueno, Sánchezek esango nuke, gorroto delituena, eta guzti hori, ixar sare sozialean hori besterik ez dago. Eta bai. Aztu zaitz esan behar nuen, iraia.
1: Barkatu.
0: Ixar sare soziala. Elon Musk dela hori bai. Sortu duena,
1: bai.
0: Ez dut uste gorroto delitu horiena geratzea lortuko denik, bera denean, lehenik eta behin gorroto delitu horiek bultzatzen dituena.
1: Bai, baina liberen esango dut, ez dagoela jende asko 16 urtetik bera itxasare erabiltzen duenik.
0: Arrazoi. Horregatik... Snapchat?
1: Ja.
0: Hori, ez dugu erabiltzen, baina Ipar Euskal Herrian esango nuke asko erabiltzen dela.
1: Eta hemen gaztek pia bat erabiltzen dute, bai. Aurrekoan nengoen ume batzun ondoan lagunen zai, eta denak, ai, Snapchatetik hau bila, nila, wow, eta ni, ostras, horren dik hori erabiltzen
0: Snapchat da. Snapchat erabiltzen genuen, asko gainera hor suak, fuegitoak, egiten hori da, egiten zenituen jendearekin, asko kagian ez dute jakingo, baina Instagrameko filtroak Snapchatekoak ziren hasieran.
1: Claro, bai.
0: Filtroak Snapchaten sortu ziren, txakurraren filtroa eta gero Instagramean hasiz Snapchati kopiatuta hasi ziren historiak
1: beta gauzat esango dut, Snapchatekoak asko zobeagoak dira noski Instagramekoak baina.
0: Noski baietz.
1: Horrutzi behar nuen.
0: Historiak sortu ziren eta bertan sartu zituzten filtroak.
1: Bai.
0: Eta dena izan zen kopia. Instagramek hori asko egiten du, kopiatzen du.
1: TikToketik,
0: hasieran sortu zenean zen Facebooken kopia.
1: Bai.
0: Gero hortikan historiak, gero txata, gero ez dakitzer.
1: Bai.
0: Joan zen gehitzen, eta oroitzen dut aldatu zitzaiola ere emotikonoa. Hasieran kamara zar bat zen.
1: Bai.
0: Ez dakit retrika kamara horietako bat.
1: Argazki guztiak horrenak zirelako.
0: Bai, hori da. Eta... Gerora, horretzen dut hasieran urdina zela, barruan sartzen zinenean, baina hori aldatzen joan da, eta nik uste sare sozialen erabilera ere asko aldatu dela. Gaur egon, sare sozialak erabiltzen dira denerako, lehen ere bai, baina ez hainbeste, orain, mugikorrean datuak dituzu nahi duzunean, lehen adibidez zeneuzkan 300 mega eta egin behar zenuen hori hilabete
1: batean atzena.
0: Hori da, orduan, klaro, etxetik kanpo erabiltzen zenuen mugikorra WhatsAppak bidaltzeko, amari deitzeko, hor askok saldoa edukitzen zuten.
1: Nik bai.
0: Eta orduan gutxi batzuk zeuden kalean bak erabiltzen zutenak Instagram eta sare sozialak. Gaur egun
1: mundu guztiak
0: ditu gutxienez 5 GB edo ilimitatuak eta bai. Erabiltzen da denerako.
1: Bai.
0: Orduan horrek nik uste ere eragin duela.
1: Gauzak asko aldatzen duela. Niri gertatu izan zait, klaro, nik gogoratzen naiz Instagram egin nahi nuela. Ez dakit zenbat urte neuzkan.
0: Nik horretzen dut, egin nuela DBH baten.
1: Ba, holako zerbait.
0: Emanielako sekulako lata nire amari.
1: Nik ere.
0: Eta enaiz horretzen noiz izan zen, ez dakit izan zen nire urte betetzearen ostean, edo Emanion sekulako lata ez da zenien ama, egin dezaket. Eta azkerean utzi zidan, eta igo nuen argazki bat nire lagun batekin.
1: Bai, nik gogoratzen naiz paktu bat egin nuela amarekin, eta izan zen, uste dut, ba, debiatzen izango zen, aste santuak eta gero jasotzen genituen ez, bigarren semestreko notak, nota onak baziren, utziko zidala Instagram egiten eta egin nuen. Baina egia da, hor zenbat urte geneuzkan. Ja, eskizien dugu hitz egin, eh? Hor amair urte dauzkaz, amair amalau.
0: DBH baten amaika.
1: Ai, ja, bale. Xamarruen, ostras.
0: Bueno, begiratuko dut, ze dut arxiboa hemen. Baina bai, beste kontu bat aipatzeko. Gaur egungo gazteek, edo nerabeek, hobeto esan da, ze gazteak gugara, nerabeek,
1: bai,
0: ez dituzte publikazioak igotzen.
1: Ez. Nik behintzat gureak borratuta dauzkat, artxibatuta dauzkat denak.
0: Iraia hori ez.
1: Ematen dit, kiston, lotxa lehen igotzen zelako edo zer gauza.
0: Bai, hori egia da. Ez, egin nuen 2016an, otxaian egin nuen. Bueno.
1: Zer bat urte geneuzkan?
0: 2016an, nik...
1: 2015 azaroan.
0: Nik 2016 otxaia eta hori da 12 urte oraindik. Ze irailekoa naiz ni eta zu uztailekoa, beraz,
1: 12 urte.
0: Bai, bai egia da
1: nik batzuk... Begira, zuek ez duzu ikusiko, baina begira zer igo nuen.
0: Wow.
1: Nire dio lina, 2015an, gainera, beran gartzen du, my bio line.
0: Wow.
1: Ingelesez,
0: wow.
1: Toma.
0: Ba, wow. Bai, nik batzuk artxibatuak ditut, ez guztiak, baina batzuk bai. Baina nerabek ez dute publikaziorik.
1: Ez.
0: Orduan, pertsona batek jarraitzeko ematen badizu, ez duzu non kotilatu?
1: Bai, eta guri gustatzen zaigu hori.
0: Asko, guk hor egiten ditu investigazio asko. Hor jendeak agian ez du jakingo, helduagoa den jendeak agian ez du jakingo, baina gure generazioan FBI bat sortu daiteke, bai. Generazioa esan dut.
1: Bai, esan barriz baina isildo egin ez esan dut, bueno, bera konturatuko
0: da. Gure generazioan.
1: Eskerrik asko.
0: Gaur ostirala da, barkatu.
1: Ez gaude, barkatu.
0: Gure generazioan, asko egiten dugun zerbait da, investigatu...
1: baina nola.
0: Baina nola. Sare sozialen bidez, eta hortik ateratzen dugu mamia...
1: Zer ikasi duen, zenbat urte dituen...
0: Bikotea duen edo ez...
1: Zein dien bere gurasoak, bere anai arrebak, sekulako da.
0: Dena.
1: Horregatik ulertzen dut, zergatik nahi duten itxi 16 urtetik berakoetat, egia esan. Baina egia da, gero atzera begira, jakindaguk 12 urtzerekin Instagram geneukala, niri gertatu zait, dauzkat, bilagun niretzat lengusoak bezala direla, txiki, bueno, claro, niretzat horien dauzkat ez 14 urte, ez eske batek uste dut, ja, 15 dauzkala. naiz oso txarra dinarekin. Eta gogoratzen naiz, lehenengo aldia, segitzeko mantzi datenean Instagramen esaren, baina unemoko batzu dira.
0: Bai, niri hori egertatu zitega, nire nahiaren adineko jenderekin zin nire nahiak ditu ni baina 6 urte eta erdi gutxiago edorrelako zerbait. Eta bat batean hasi zitzaidan bere adineko jendea jarraitzeko ematen. Eta esan nuen, nola? Nola? Bai, barkatu?
1: Zer? Niretzako unbe bat zara, baina, klaro, gero atzera behiratzen baduzu eta ikusten baduzu zuka mabirekin zen eukala, basaten duzu, ostras, niri ditzen zait oso arriskutsua. Ulertzen dut, berez, legeari begira, logikoena da, 18 urtera arte, legeari begira, 18 urtera arte ezin izatea eduki sare sozialik. Azkenean, esposizioa handia delako, zure aurpegia erakusten duzulako, et pribatua harin maukazu beste gauza da, baina egia da...
0: Noski, nik hori pribatua dut, eta beti izan dut pribatua.
1: Nik ez, horregatik. Baina, nahiz eta pribatu euki, informazio hor dago.
0: Bai.
1: Ezin du mundu guztiak ikusi, baina informazio hor dago. Orduan, berez, zentzunena iruditzen zait, 18 urtera arte jartzea. Legeari begira, azkenean esposizioagatik. Baina, egia da, 16 urte... Claro, eske begiratuta nik zenbatainek ezen batekin eukinuen Instagram, ora, berandu iruditzen zait, baina berez ados nago.
0: Niri horre iruditzen zait ere, ados nago gorroto delituarena eta guzti hori, baina iruditzen zait, sare sozialak izan direla, gure belaunaldian behintzat, jende asko politizatu duten, politizatzeko modua jende askorentzat sare sozialen bitartez izan da, onerako edo txarrerako, politizazio asko dago sare sozialetan, hori orain isa sare sozialean asko dagoen zerbait da,
1: oso
0: arriskutsua da, ez egin kasurik, baina bai, bada egia den zerbait, eta aipatzen zen horretatik gazteak direla, iruditzen zait gauzak asko aldatu direla eta ez direla guk 12 urterekin Instagram egin genuenean bezala.
1: Bai,
0: erabilera oso desberdina da. Nik uste nerabeak kexo izango direla honen inguruan. Ni bere garaian ere kexatuko nintzake, segurazki.
1: Behar bada, hau da, gaur egun 16 urtetik bera izango bagenitu bai, baina guk sare sozialak egin genituenean behar bada ez sare sozialak hasten ari zirelako. Tardan behar bada ez ez importa bi urte itxoin edo
0: eta
1: lau itxoin.
0: Eta kontua da ere, sare sozialak egin nahi genituela jende zehatz batek zituelako sare sozialak lehenago.
1: Mundu guztiak zeukalako.
0: Hori da, orduan, momentu horrean... Zekin
1: dasgoketzeukan ez da mugikorra.
0: Egia. Orduan, asko kagian, LH Bosten egintzuten Instagrama, baina debekatuko balitz inork ezingo luke egin Instagram konturik.
1: Orida.
0: Beraz, etzen egongo nik badaukat, eta
1: denak uste, berdin bali magaude.
0: Bai. Baina hor zalantza izango nuke adibidez WhatsApparekin, ze WhatsAppare gaur egun sare sozial bat da. Erabiltzen dugu guk bata bestearekin hitz egiteko eta ez dugu sare sozial moduan erabiltzen, baina WhatsAppak ere min handia egin dezake.
1: Bai. Baina egia da azkenen komunikazio modu bat denez desberdin ikusten dela.
0: Denak aurrera denak telefono bata besteari.
1: Bai, ez dakit. Zerbait izan behar nuen eta aztu egintzait, baina zerbait interesgarria zen.
0: Seguro gezur bat zela.
1: Bai. Hori beti nik esaten dut ere. Segur, aztu bat zaizu gezura izango da. Zertaz are ginen, a ber, memoria
0: ez direla gauzak lentziren bezalakoak, erabiltzen dugula WhatsAppa denerako.
1: Bai. Eskikasko. Niri adiez, geroz eta gehiago ikusten ari naiz, eta hau horregatik esan dut, ulertzen dudala legea, eta 16 urtetik bera ulertzen dudala. Nire inguruan, geroz eta jende gehiago dago, sare sozialak kendu dituela sekulako kaltea egiten dielako.
0: Bai, nire inguruan ere badago
1: eta
0: jendea.
1: Ez bakarrik guk ditugu 22 urte, baina nire lagun bat 27 urtekoa, beste bat 24koa, gazteagoak, hau da, nire inguruan eta adintarte ezberdinetan jende geroz eta gehiago ikusten ari naiz sare sozialak kentzen ari dela sekulako kaltea egiten dielako. Eta hori gertatu zaigun ikuste dut ere oso gaztetatik izan ditugulako sare sozialak eta bizitza perfektuegiak ikusi ditugulako. Orduan,
0: bai, ni uste kalte hori hala ere ez dela bakarrik sare sozialetan ikusten ditugun kontuengatik, asko dela denboragatik. Zenbat denbora pasatzen duzu TikToken, zenbat denbora pasatzen duzu Instagramean, lupatxoan gauzak bilatzen.
1: Bai, baina nire inguruan gehiago izan da osasun mentaletik begiratuta, jende asko kesaten didalako, eskenago pendiente, jendeak zer igotzen duen, nola igotzen duen, edo konparatu egiten naiz, ez dakizainen bizitzarekin, azkenean badakigu sare sozialetan dena polita dela, ikusten dugun guztia idealizatuta dagoela, oso utopikoa dela, eta gero errealitatean ez dela egia. Eta jende nire inguruan mintzat, sare soziala kendu dituen guztiak izan da, bere osasun mentalagatik. Egia da gero badagoela azterketa garaitan sare sozialak kentzen dituen hori nireko ari amade batzuk esartzeko, ez ikusteko.
0: Hau da, denbora mugatua dute.
1: Nik ez.
0: Nik TikTokean.
1: Baina ez ditut asko erabiltzen, eh?
0: Ni gauetan lotara joan aurretik. Kontua da, niri asko kostatzen zaidara lo hartzea. Orduan,
1: eta pantailaren horren
0: ezin dut lo hartu, beraz esaten dut, bueno, ba TikTok ikusiko dut. Eta ibiltzen naiz TikTokean ezakitzen badenbora eta gero oraindik lo gutxiago egiten dut. Orduan, dut TikToka mugatua, baina hori ez du ezertarako balio horrek, ze TikToka bere denbora muga pasatzen denean, pasatzen naiz ez jar. Hori ezin dut egin, aldatu dezaken nahi baldin badut, baina pasatzen naiz Instagramera eta da berdina.
1: Nik muga bakarri jarri daukat plataformetan seriak eta pelikulak eta ikusteko.
0: Abai, begira.
1: Bai, baina hau truko bada, eta begira, hemendik igual jendeari lagunduko dut, badakit gai ez joaten ari nahizela, baina nire gertatzen zait ezin dut, ez ilunpetan, ez isiltasunean lo egin.
0: Nola?
1: Iluntasunak beldurra ematen dit.
0: Ah, begira.
1: Eta isiltasunarekin ezin dut lo hartu nire burua gara jagontzuten dudalako kanpoka baina.
0: Ah, ados, bai, vale. Ulertzen dut.
1: Orduan, nik egiten dudana da, pelikula bat jartzen dut, keienetan edo esrek, edo maskotas, edo horrelakoren bat, hau da, jartzen dut animaziozko pelikula bat, jartzen dut fondoan, eta azkenean horrela pantaia zaitzaltzen, baina muga jartzen marin baduzu, pantaia geratu egiten da, claro. Eta geritzale egiten da, orduan, lo hartzen dudanean,
0: negoak... gure erreakzioko kiroletako jendeak akatuko nau.
1: Wow.
0: Baina igande arratsalderen batean siesta egiteko pelota jarri izan dut fondoan.
1: Bai, bai, bai, baina niri horrek pia funtzionatzen dit.
0: Baina pelota da.
1: Ez niri ez,
0: lo egiteko bikaina.
1: Entzun martu norbait izketa.
0: Bai, eta... pelota. Euskitze, izketa. Ez, baina pelota siesta egiteko da bikaina. Jendeak txirrindularitzarekin egiten duenean siesta, nire aitonak hori beti egiten zuen, esan gero etzidan uzten mandoa aldatzen, esaten zuen ikusten ari zela begia itxiekin, baina pelota jarri izan dut lo egiteko.
1: Bai, bai, jende asko egiten du.
0: Eta da oso ona. Eta hori askotan gertatzen zait, pelikula bat ikusten ari naizela lo hartu, esnatu, pelikularekin, osea, pelikula bukatu delako edo, joan lotara eta ezin lo hartu. Ez dago lako pelikularek.
1: Ja, bai, bai, horregatik. Nik hemendik trukoa zabaltzen diet, lo hartu ezin duten horientzat. Nik horrela oso ondo egiten du lo. Gero, egia da, adibidez, niri beti galdetzen didatenen, zenbat erabiltzen duzu mugikorra? Ezin dut egia esan, hau da, ez da erreala, ze azkenean gauetan egoten da bi ordu mugia piztuta pelikula bat ikusten bera bakarrik.
0: Nik mugikorra asko erabiltzen dut, denerako erabiltzen dut mugikorra.
1: Badaukazu jarrita, guazen ikusteak hartzen bat erabili dugu.
0: Gaur, bueno, gaur.
1: Klar, ez genik musika jarrita izan dut goiz osoa.
0: Nik ez dakit gaur zen bat erabili duen. Ongizate, hemen dut, ongizate digitala, eta gaur jada erabili dut ordu eta goita emezortzi.
1: Bakarrik?
0: Nola bakarrik?
1: Ah, etxin, hori nun bidagiratzen da. A ber. Claro, nik jartzen dit egunean lau ordu.
0: Ha, nik egunean asko, eh?
1: Nik lau ordu. Ikaragarri. Nik jartzen gaurtzen bat.
0: Eta TikTok jarri dit gaur ikusi dudala asko, baina nik uste dela atzo gauekoa.
1: Ha, hemen. Gaur ordu 30. Baina dena musika.
0: Claro, beraz, ez duzu elzerrela ebili, nik asko erabili dut jada. Baina, bueno, gaitik asko joan gara, urrengo batean hitz egingo dugu gure mugikor erabileraz, oraingoz, ez dakigu hori da, noiz jarriko den martxan Sánchezen neurri hau.
1: Ez, ekimenak, bueno, Peperen babesa jaso du, Europako beste herrialde batzuekin beste babesa ere jaso du, azken, bueno, Frantziarena suposatzen du baietz, berak esan du, helburua dela, azkenean sare sozialak espazio osasungarri bat izatea, mm-hmm. seguro izatea, eta hori bermatzeko, ba, 16 urtetik berakoek, ba, ezingo dute sare sozialik izan. Osongi. Bueno, hori da, legea.
0: Hori da.
1: Gero gertatuko dena zakegu.
0: Osongi. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, denbora asko, dara majolako izketan, 27 minutu.
1: Ostras, gustatzen zaigu,
0: bai. Eta hori xe, hemen dik bi ostiralera arte.
1: Hori da, urrengo bi astera arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Ta musikan hor baititugu gure bi musika kronikariak Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
3: Ara, biak berre momentuan. Aspaldiko partez, untxazizte?
4: Ni bai. Bai, bai.
3: Antxon bai, Olatz ere?
4: Bai, osondo.
3: Osondo, bikain. Bo, unkan duzue, pausa pixka bat azken asteetan, ba, kronika hau ere gelditu baita, hainbat arrazoinen gatik, aste santu, korrika eta beste. Eta, ba, azkenean, ba, zakit zailtasunak izan dituzuen autuak egiteko, hainbat kantu soko batean ere atxikirik agian. Baina, behikusiko dugu, Olatz, zurekin asteko gaur euskal artista edo, bai, artista bat edo bi, ekartzen baitizki gozu?
4: Bai, hori da. Bueno, nik gaur ekarri dudan artista ja, baneukan duela hilabete edo ekartzeko gogoa. Beraz, pues bueno, gaur aprobetsatu dut ona ekartzeko. Orkestu nahi dizuet, Mateo Zikuta rapero gazteiztarra. Nik eta baina esatea, bueno, Martin Zikuta dela bere artista izena nolabait, Martin deitzen da, ia hamar urte dara matza rapean, bere lehena bestia argitaratu zuenetik, eta, pues bueno, arrez geroztik, Euskal Herri maian rapunduan bastante sartuta hiliren pertsona bat izan da. Ezagut, ezagutzen zenuten, edo orain arte, orain arte, duela, azizenean mintzat, Ziakus, zen bere...
3: Ah, bai, Ziakus.
4: Azizta izeno.
5: Ah, bai.
4: Ados. Bueno, orain ja, era berri batean eta izen berriarekin ere dator. Eta, bueno, ba, orain duela pare bat hilabete argitaratu zuen Ketura operazioa izreko lana, bera eta Elgarto musikari eta lagunaren artean sinatzen dutena. Eta, bueno, niri oso diska interesgarria, aparte polita, iruditu izan zait gauza ezberdinen gatik, adibidez, ba, lana edo diskain izenburuaren jatorria dekin lotuta, deitzen dena, Ketura operazioa, Ketura, da Arabako Zigoitia udalerrian dagoen parajo bat, eta bertan badaude Gerra Zibil garaiko bi bunker. Oh. Zentza denez, Alderdi Errepublikarreko Madrid Brigadako soldaduek erabili zutena, eta bertako paretetan aurkitu izan dira beraieke marraztutako irudi eta idazkiak. Eta, ba bueno, egoera hau edo kontestu hau aintzat hartuta, nik uste dut proiektuaren ideia sortu zela, eta honen inguruan egin dutela proba diskaren iruditeria. Uh-huh. Gero ere, interesgarria iruditzen zait, bideoklip bat atera dutela abesti bakoitzarekin batera.
3: Abai.
4: Eta oso txukuna geratu dela, eh? Ba, iruditegi guztiak koherentzia handia daukala, bai bideo bakoitzaren artean, eta gero zabaldu edo, bai, zabaldu nahi den mezuarekin, no? Diskar daukan mezuarekin, ez? Da oso disko kontzeptuala, musika eta politikaren arteko harremana lantzen du, gerra testu inguruko terminologia asko erabiltzen da, bueno, oso interesgarria. Eta edo, azkenik horrela azpimarratzeko eta ere bastante polita iruditzen zaidana, sample guztiak direla Euskal Herrian egindako musikatik ateratakoak edo abiatutakoak. Mm. Badago adibidez lehenengo abestiaren samplea dela Oskorriren abesti bat. Bueno, iruditzen zaita Euskala aztertzeko eta ba, diskak mila buelta emateko aukera ematen duela. Eta ba hori, beste gabe, nik ekarri dizue dan abestia ditzen da hiltzak eta belarrak, ez da?
3: Bai, hiltzak eta belarrak.
4: Hiltzak eta belarrak. Eta, bueno, ba, abertzer egiten zaiztu, hemen ere zamplea da bastante esanguratsua. Bueno, ezakit, gero komentatu ezak egun.
3: Bai, Siberoko instrumento bat naski entzuten da.
4: Bai.
3: Bo, ebe entzuten dugu, Mateo Zikuta Elgartorekin Ketura operazioa diskotik hiltzeak eta belarrak diskoko azken kantua, diskoa esten duen diskoarekin gozen.

0: Ebe, hortxe, iltzeak eta belarrak kantua, Mateo Zikuta eta Elgarto beraz, haien diskoaren azken kantua, eta, bon, txirularen doinuarekin, Antxon, rap zalea eta kantu honen zalea?
1: Be, rap zale ez zein beste gerteko, behor, iruizetzen zaila miska etxeko pagarizela rap haitem, eta ez, mea, interesgarria bai. Gero ez da ni gauza.
0: Bai, gero, ega da japaren bitartez, ni beti argitzen hauena, zenbat gauza erraiten aldiren kantu bakarren edo, erran behar diren edo, eta osatzeko kantu bat, eta zerbait gehitu nahi duzu zokolat?
2: Ez, ba hori, bizkabat, zuk zenionaren aritik ez, gauza pila bat ezaten diren, letraz gain ez, letra esplizitu izateaz gain askotan metaforen bidez edo referentzia bidez edo daudela mila herramienta komunikatzeko rapean orduan niri, bueno, asko gustatzen daizu garri egiten dut.
0: Ebe guazen, aintzina segitzen dugu orain Antxon Larrandaburu eta zurekin ea zer duzun gaia, hor taldeak ez dira oraikoak ikan dezakegu, lehen autua beraz euskal talde bat dut autuartu duzu.
1: Horixe, bai dut, bon, ez dakita presentatu behar bakzu talde hori, baita zinezizan baita ebe hartkore mugimenduko biskatu behar ez lehenak, baina haiek ukan dute bai kriston eragina, euskal musa egin zan, eta bon, dut Xabiz Trubel, Joseba Ponz eta Galder Izagirek osatu dut ondarriko irukotea, eta bai, hor gaur egin duran lotura bi kantane hartan, da justu hartu dudala disko eponimo batzu, eta hartu dut disko eponimoen lehen kantua. Hori zen ene gauza gaurkoa. Eta hor beraz hartut dut taldearen dut diskoaren lehen kantua, ditzen dena itxura faltsuak, bodea kantu bezala, egerteko garei batez, entzutaren nintzen atope dut hor gutzia du duela asfaldi, baina bo izan du eraginen baitan ere, eta hor gainera itxura faltsuak atxumidut, nik baitut piskat itzekin jolasten delaik, dielaik kiasmo batzuk ezagin horret, kiasmo batzu edo pararismo batzu eta horrez justu lehenko plartzen bolaik denok jakindogu egiaren orduan dena gezuja dela baina nola esan behar da guk esaten duguna ez dugula esaten eta esanak esan daude baina esan beharrekoa gutxitan esaten dira bo maitut aipatzen zenuen bai ostion japean ere gauzak piskat jurasten altzera izkuntzarekin gauzak erten altzela be ingatxo metu tixula faltsu hortan, faltsuak kantu hortan, gauzak salatzen dela, eta ongi menperatu edera izkuntza, beraz, eta muskalki sugura maitut, beraz, ala, gaurko proposamena.
0: Bikain, bo, entzun duzuzuk, zure ibilbidean olatz, musika ibilbidean dut?
2: Bai, dut bai.
0: Bai, bo, aregozen, itxura faltsuak dut.

0: Dut taldea itxura faltsuak kantuarekin Antxon Larrandabururen autua, lehen autua beraz atxalde untako 1985ean atera zuten beraz epe hau badu bultiat garaiko soinuak ala ere ez zer diozu hor hainbat urte pasa ondoan gaur egungo musika entzunda eta
1: soinu aldetik
0: behar zu? Bai, soinu aldetik behar din Antxon
1: bai, eta nik iru izan, fe nik atxumaitu dut, ero edu ditzen zaut, geroz eta piskat, ohtara piskat berri joiten girela, bakzu, mem nik ez hautzen eta segitzen dudan talde batzuk, iten dute bertxo usu iten da orain, bakzu bertxo aski produzitua, aski egina, eta paralikoki, ez dakit bizpailu hilabete berantako, proposatzen da demo, bakzu demo moduko disko batzu, hainitzeko horite dute, eta duritzen zaut hori sekatzen dela, eta ari gira beti, nia siniz pixka grabaketetan hor logizidekin atope, eta egiara horrein pixka nahi duguna iten aldugula, eta gehitzen, makzu parte batzuk gehitzen behi zartzen, eta hor zine sentitzen da pultsio animalea edo, eta egia eskaz dela batzutan hori horko produzioetan.
0: Zer diozu? Zukolat, zer diozu?
2: Bai, bueno, a ver, ni ez nago estudioen munduan sartuta eta barre, baina pues bai, ados ere gaur egun egia dauzkagula herramienta eta tresna guztiak nahi duguna egiteko. Beraz, pues bueno, pues ziurrenik ari garela bueltatzen berriro ahots eta zara eta hoietara, ez basikoagoak eta omaz krudoagoak, bai.
0: Gordina, musika gordina.
2: Gordina.
0: Bo, ea gure belarriak presdiren edo belarri guziak, ez dakit presdiren olako soinuak ere entzuteko. Haimeste ohituta justoki soinu garbiei edo garbituei hori ere bada. Bon, eta segitzen dugu zurekin Olatz Sanz eta ba, zakit, piskatala ere rap munduan gelditzen zarela gaur errandezakegu, gata katana autatu baituzu.
2: Bai, hori da. Hemen geratuko naiz, bueno, ba, eskusa modu hartu dalako Mateo Zikuta eta Elgartoren lanean pare bat referentzia egiten dizkiotela gata katanari. Eta, bueno, ba, hortik tirak erabaki dut ekartzea eta listo. Segurenik ezagutuko duzuela, Granadako poeta eta rapera izandako emakume hau. Bueno, oso gazte hil zen arren nik uste dut musika munduan erreferente bat izan dela, ez bere letrak eta bere lanek pues influentzia nahikoa izan zutela gerora etorri diren batez ere igual rap eszenako artistetan eta barrez, ba bueno, mezu politikos betetako eta erreferentzia pila batetaz betetako kantak egiten zituelako, eta bueno, nik uste dute bai izan zela inflexio puntu bat, beste artista batzuekin konparatuz, ba, bere lana. Uste dute horrek zer ikusia zeukala bere poesia mundutik zetorrelako, edo uste dut hortik eman ziolako abia puntua bere artista, bide artistikoari. Eta bueno, nik erabaki dute kartzea azken, bere azken laneko abesti bat, Limonedo deiturikoa, 2017an argitaraturikoa. Eta ezer gutxiago esateko.
0: Oita bost urtetan, beraz, hiltzen bai, justuki behar urtean, urte beran, 2017an. Eta bai, gatakatananik ezagutu nuen, egia erran hiltzelarik. Eta hor ezagutu nuen. Gero, zuk Antxon ezagutzen zenuen artista?
1: Ez, gerteko ez nuen ezagutzen.
0: Ba, entzungu dugu, eta Limonero kantua, eta ondotik aipatzen dugu, goazen, gatakatana.

0: Tana, limonero, kantuarekin olat xantzen autua, bigarren autua gaurko, nik beti olakotan arazoa hizkuntza dut, eh? Ez ditut dolertzen, itzak, antion, berdina dugu ez. Baina, bon, txa, hemen txe soinua ere preziatzeko eta entzuteko gogo emaiten duala ere itzei begira jartzea pixkat, lantzea. Bos, mozten dugu pixka bat ze ordua jada ikusi zuen entzina doa fite-fite eta antion zure azken kantua entzun beharko dugu, ala ere, The Stooges.
1: Aros, boiten dut, tita uberaz.
0: I wanna be your dog kantua autatu zu, finitzeko.
1: Bai, hori da, bo, gainera G-pop denok ezautzen dugun artista Mires Garcia eta horre hartu du, beraz bere taldearekin The Stooges, aterazuten lehen diskotik lehen kantua, The Stooges, The Stooges, I wanna be your dog. Eta, bodeia miresten du tipua, horre, joanen hasten ari nintzen begiratzen arten, eta berriz meten zuzen zuzenezko bat, jakin behar da behoita zazpian sortu dira, beraz baitu ebekasik larogei urte,
0: aldiren urte,
1: baitu larogei urte, eta segitzen du beti zafraliak emaiten denetan, eta bai, bere kantu emblematikoa, I wanna be your dog, eta gainera bai, beti esentziara dat joiten zemak zu bere hitzetan eta hor sumizioa ipatzen du gordinki bada alde salbaia erreten genuena ostion gordina eta ala horrekilan utziko zaituzet gau
0: Kain, ebe untxa zeba gehitzeko olat?
2: Egia zane ez nuen ezagutzen
0: Ez?
2: Ez? Ez?
0: Ados, I wanna be your dog, klasiko bat zela uste nuen, ba... Untxa, ba guazen, horrekin bukatzen dugu beraz, mileska errantion eta olatzi zen, untxa!
2: Beherdin agut!
0: Aio!

0: Arratsaleko seiak ditugu entzuleok, naiz irratian zaudete boletin informatibo entzuten eta azken orduko garrantzitsu bat beste behin ere usapekoaren euskarazko azterketa ospetsura begira. Izan ere, gaur arratsaldean bilera izan dute premiazkoa beti ere balde batetik Joserra Bengoetxea EHUko errektoreak eta baita ere Juan Ignacio Pérez Iglesias bada hau Lakuako Unibertsitate sailburuak eta biek adostu dutena da matrikulazio plazak handitzea atzo epaitegitatik jasotako aginduaren ondorioz. Badakizue, agindu horrek 0 atera zutenen notak bertan bera edo alboratzera deitzen zuela prozesu judiziala irauten zuen bitartean. Bada, oharbide CHUk jakinarazi duena da helburu nagusia plazen handitze honekin ikasleen gehiengoaren eskubideak bermatzea dela hain zuzen ere, atzo epaitegiak agindutako neurri kautelarrek aurrera egitekotan plaza horiek handitu gabe, kalte konponezinak ekar diez eizkiekela azterketa behar bezala gainditu zuten ikaslei. Egingo dugu ongiru ditzen bazaizue pixkat, honen errepasoa, feira guztienen errepasoa, errakzio ugari izan direlako azken orduetan alde batetik, EHUko errektoretik hasiko gara, Joserra Bengoetxeak gaur EITB-en berretxi baitu, ez daudela ados atzo epaite egitetik edutako aginduarekin eta errekurtsoa orkestukoten errekurtsoa justifikatu du.
1: Konbentzituta gaude ondo aritu garela, gainera autoak oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela, hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki esan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketaren aurrean ikastetxeak dauka kode bat, eta ikasleak ez dauka bere izena, baizik eta kode bat. Orduan ezin da jakin, beraz ezin nuen esan inolaz ere anonimatoa apurtuko zenik. Gaizki jasota zegoen berria, eta horretan oinarritu dira. Egia ez den zerbaitetan.
0: Usapeko euskarazko azterketa gainditu zuen ikasleen gehiengoaren eskubiden alde jarri ordez Lakuak EHUri eskatu dio lehenik badagoeneko azaldu dezueguna aurrematrikulazio plazen kopurua handitu dezala. Era berean, nolabait ere esan nahi izan dute, ez dutela inondik inora edo ez dutela auto honen inguruko berririk jaso eta ezin zituztela, adierazpen osoagoak egin Mariu Barretxena Lakuako bozeramalea entzungo dugu.
2: Zuhurtzia horretatik komeni da gogoraraztea, ez gaudela gaiaren beraren funtsezko epai baten aurrean, baizik eta epaile batek kautelazko neurriak hartzearen erabakiaren aurrean.
0: Eta errekzio gehiago bila, EAJ-aren gobernukideari begira PSek, ezinbestekotzat jotzen du ikasle guztien eskubideak babestea etorkizuneko prestakuntzari buruz dituzten itxaropenak kaltetu gabe. Patricia Campelo PSeko Unibertsitate Berrikuntza eta Ikerketa Idazkaren sinadura daraman oharraren arabera, PSek baztertu egiten du sortutako egoerau apartheid linguistikoan aurrera egiteko argudio gisa erabiltzea. Apartheid linguistikoa PSek erabili duen hitza izan da zehazki. Txamponaren bestealdean, EH Bilduk gaitzespena adierazi du auzitegiek usapeko euskara frogaren inguruan hartu duten erabakiaren aurrean. Hezkuntza sailak horretan lagundu izana, arduragabekeria dela esan du gainera Ikoitz Arrese parlamentariak gaur egindako prentsaurrekoan.
3: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako. Eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
0: Hildo beretik jodu baita ere ezker anitzak, nabarmenduz honek konponbibidat baino arazo handiago bat sortzen duela, eta tira neurri kautelarrak eskatu zituen abokatuetako baten arabera Euskaran ateratako zeroak nahiko susmagarriak dira, haren arabera ikasetako askok euskarazko profila egiaztatuta edukita bazutelako. Iñaki Pikaza da abokatu hori gaur Radio Euskadin izan da.
4: Aquellos que están recurriendo son chavales, como habéis comentado hace un minuto, que tienen perfiles lingüísticos perfectamente, o sea, suficientemente acreditados. Entonces, el haber sacado un cero es un poquito sospechoso, por eso recurren.

0: Eta informazio praktikoalitartea gure esan baino lehen, istripua izan da duela 30 minutu pasatxo Bizkaia Mare errepidean, Bilbon dauri eta Kanterrerako norantzan. Herri bat itxita zegoen eta dezentekoak autopilaketak 4 kilometro ingurukoak. Arretaz gidatu puntu horretan mesedez, 6:05 ditugunean hemen txauzen dugu eta 7:00 bueltan izango gara zuekin urrengo boletin informatiboan. Urrengo minutuetan gozatu eta barregin bitapikurekin.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Nola da, euskeraz, emprendedor?
3: Ekintzailea.
2: Ekintzailea? Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina. Gaztelaniaz, emprender da zerbait hasi. Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea. Hau da, jarraipen bat dauka, ekitea. Ekintzailea naiz, ekiten ari naiz. Baina emprendedor, emprendituet pein eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nike, eta dirupila bat irabazi nahi dut horrekin. 0 bat. 6-7, ditute, guk 0 bat. 6-7-en bertsio boomerra, 0 bat. Deskartez ez du inork nahi eta botako. Ez da inora serretuko. Deskartez ekin, tengo da libururen bat, igual bat batek esan dela, eta serretu eta lurrera bota. Osa, ez dakizkita hainbeste liburu. Okurritza zaizu bat emat.
3: Ana Karenina.
2: Dostoyevski?
3: Bai, bai. Etorri zaite lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina. Zein da irakurri dezun azkeneko liburu egin aki?
2: Irakurri dezu zerbait, Carmele Jaiorena? Zein izan da, Mikel, irakurri duzun azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantea da edo egiteko.
3: Teo Baserrian, pelikula bat ikusi dut, Las Guerras K-Pop, eta... bueno, nik agurtuko netuzke gure entzuleak.
2: Abai, ama?
3: Muxu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Aki gau, iraian bueltatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra dire?
4: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
2: Aitziber Garmendia?
3: Zein?
2: Aitziber Garmendia. Rubia, txikitxo bat dela, aktorea...
3: Ez da etorri.
2: Oso ona, gaina. Bai, ikusi ez dut zer, zer, indun zer?
3: Bai. Oberen, esango nuke?
2: Bai?
3: Antzokian.
2: Antzokian, bai.
3: Sin dudari gabe.
2: Bai, sin dudari gabe.
3: Zuzenian, asko zer hobeto.
2: Hori egida, pertsonan asko irabazten du, alturarik ez, baina...
3: Bueno, ez dakigu ez talako etorri, bueno, zuk igual ezagutu...
2: Bueno, ikusi ez gertutik noiz bait?
3: Bai.
2: Eta...
3: Rutitik ez?
2: Eta Aitziber G perfil horri erantzuten dio, bat terezalantzarik gabe, parekatu nahiko nituzke ezagutzen dituan Aitziber G guztiak kuriosidadez, baina bai, txikiak kanpotik, haundiak barrutik.
3: Ideia zen ekartzea, ezta? Ekartzea bilak, batera, alko balitz?
2: Bai, bueno, o bat, txinez.
3: Bitako bat.
2: Bai, bate bat, ekartzea.
3: Ez da torri.
2: Gaurrez, da, bueno, ez da gita, agian etarriko da, momentun baten, ez da git.
3: Zuk uste dezo?
2: Ez. Ez, baina, bueno, saiatu barra dago, eta oza, positiboki pentsatu beharrako. Ez? Bago jendea beti positiboki pentsatzen duna, eh?
3: Bai.
2: Ze pereza, eh?
3: Mr. Wonderful.
2: Wow!
3: Pasada efektu hori edo, ez?
2: Ez da gito gerrea egin duen, eh?
3: Baina eukizun gorakada handi bat, ez da? Merkanda
2: bai,
3: isinean,
2: bai, eta... bueno, bizitzak berak, berakada eragin zien, jende horri, ez da gite, kalifikatiboa jarri behar nion, baina ez, hor txuzuko. Be, oso positibo dianak, zianak, bai. Mr. Wonderful oiek,
3: bai.
2: Zan, positibo pentsatu, porque bizitzak beti duka, alderri, oso, polita, eta, ona, eta, edo zerrekin, ondo, zagi, tio, eta irripare egin, ez? Eta horrelako, mezuak bidaltzen zituzten oiek.
3: Mezu toksikoa, eh?
2: Horain, LinkedInen daude, bai. Esaten, kafea erori zait, eta bi aukera dutzkak. Garbitu, eta nazka-nazka eginda jarraitu, ala, bide bat eraikitzeko aukera aprobetxatu. Horrako jendea bihurtu da, ez? Pentsatu nahi dut.
3: Bai.
2: Oiek ez dian inundik atea.
3: Horrako batean ikusi nun horrelako iruzkin bat, eta kafea

0: Lanik ez.
1: Lanik ez.
0: Baina bera emprenditzen, ez? Pentsatze, nola da, euskeraz, emprendedor?
1: Ekintzailea.
0: Ekintzailea.
1: Bai, emprenditu.
0: Nik beste kutsu bat hartzen diot, ekintzaileari, baina...
1: Ez, bueno, hori ere...
0: Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina...
1: Bueno,
0: Bai, porque gaina, emprendedor, hori da, gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi, ez?
1: Bai, ala esango nuke.
0: Ekintzailea, ekintza bada, ekitea.
1: Bai.
0: Hau da, jarraipen bat dauka, itzorrek, ekitea. Ekintzailea naiz, bueno. Ekiten ari naiz. Baina, emprendedor, emprendituet pein, eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Ez? Ez dakak kutsu hori? O nere gauza da, igual ni erotu naiz, eta ez dakit.
1: Kontzeptu bezala ez dagoa eski, esan, eta zozer martxan jarri eta hortaz bizi, eh?
0: Hombre, bai. Bai, baina zeinen bizkarretan galditzen da esfortzu hori. Zer dirua, por lo que sea, edo zait, baliabideak ez dira zerutik erortzen.
1: Ez.
0: Zure baliabideak euri ura espaldin badia?
1: Baina irakaslek ere adibidez, inorekin sartu gabe, baina...
0: Bai, adibidez, irakasle, hola, burura etorri zaizun lehenengo... lanbidea, edo, bueno, lanbidea, perfila.
1: Koto da irakaslek bi hilabete opor dituztela orain, aurretik?
0: Zorionekoak, bai?
1: Beraiek.
0: Ez pasa, irakasleekin...
1: Zerratik?
0: Enukelako ni izan nahi irakasleak babesten dituena.
1: Ah.
0: Eta defendatzen dituena.
1: Ah.
0: Ez da, ni korterik nahi Instagramen eta sareetan edo irratian norbaitek entzun dezala, ni irakasleak defendatzen. Mesedez.
1: Irakasle honak ere badaude, ez da?
0: Egongo dira, bai. Ikusten, no? Perfil hortan erosogo nau. Arbila beteko oporrak. Hori errelatiboa da. Bueno, errelatiboa ez, gezurra, ez da egia. Ez? Jendeak ez dauzka bi hilabeteko oporrak, benetan.
1: Ez, asko zer gehiago dira.
0: Ez.
1: Nola dira la bi hilabete, ustaia eta guztua?
0: Ba, esperando gobukatzen dute, eta gauzak dauzkate egiteko, eta gero kurso hasten danean, klaseak hasten direnean, bertan daude, baina ja prestatu inbar dituzte aurreko gauzak. Egia da, urtetik aurtera, plaza dukanak, eta urtero ikastola berdinean dagoen irakasle horrek, gutxiago dauka prestatzeko, ala! Aprobetxatu egiten dugu, aurreko urtean prestatutakoa, eta hobeto prestalezake denbora berdina hor sartu. Ez, ez da?
1: Ez.
0: Ez.
1: Abuztuan,
0: bai?
1: Ikastola zapaltzen bai. Duen irakaslerik,
0: ez da
1: jaio.
0: Ez da jaio. Ez da jaioko.
1: Ez da jaioko ere.
0: Franko tiradore bat jartzen dute ikastola guztietan, eta gehiagik gertaratzen dela, pa! Oinean.
1: Ez, abixatzen dute.
2: Ah, kontuz, bueno, ba. Karturatzen hori zara, hori eskola bat da.
0: Eta gero, pa! Oinean.
1: Ui!
0: Vale.
1: Rengo belaunean.
0: Osando, nola da, hartzain elektriko bat edo, igual inguruan, ikastola inguratzen jarrenko lukete ere, bai. Bai, eta,
2: bueno, ikastola lan egingo detu, abuzada!
0: Eta, bazpare, gero, pa, oinean.
1: Hey.
0: Bai, ez dindute, gerturatu.
1: Ez dindute.
0: Ez dindute, gerturatu.
1: Eta ustaian ere,
0: Bueno, ez dindute. Saiatu denik ere ez da jaio.
1: Ez da jaio.
0: Ez da jaio.
1: Ez da jaioko ere. Baina ez gara sartuko irakaslekin ez da.
0: Ez. Erabaki dugu, reflexionen ondoren, ez? Nola, hausnarketa sakon eta batez ere errespetuz egindako hausnarketa honen ondoren, erabaki dugu irakaslekin ez sartzea.
1: Aurroko astean, Mikel Bermejok.
0: Bai.
1: Demostratu zigun.
0: Gogoratzen zea, aurreko astean.
1: Gogoratzen naiz.
0: Ostras.
1: Behar bada...
0: Ah, bai, Mikel Bermejo gontzen, bai.
1: Bai. Zer erakutsi zigun. Behar bada ez dela gauzarik onena funtzionarekin sartzea.
0: Hori egia da, batez ere, Polizia Nazionalak baldin badira.
1: Edo, Haziendakoa, kare, okara. Kuriosa da zeren, anai batek zein besteak posible izun multa jarri.
0: Bai, eta hostia bat sartu ere, bai.
1: Hostia bat sartu.
0: Bai, zentzun metaforiko edo literalean, baina bai. Hostia galanta. Aurpegian, bizkarrean, ala kontu korrentean.
1: Horregatik diot, ez tala komeni funtzionarioekin sartzea.
0: Ez, funtzionarioekin ez. Irakasak guztiak funtzionarioak dia? Ez, ez da, ez da, ez da,
1: noski.
0: Noski, ez da. Bueno, bat emat, funtzionarioa izango da.
1: Bai, klaro.
0: Bai, bale. Ez dakit ezer, ondaz, eta inguruan badauzkagu irakasleak, baina...
1: Asko, gehiagi.
0: Bai, bueno, gehiagi, bueno, ez dakit.
1: Zemala gehiagin.
0: Hori da, oza, zait, beraiek esan dute gutxiegi daudela, ez? Edo ikasle gehiagi daudela.
1: Ez, baina...
0: Igual zuok, gurasok

0: pasa intzate aurrak izaten. Agian hori da,
1: igual. Agian pertsonalki bai, baina
0: egi egin dituzue.
1: Baino ume gutxi omen daude eta gero Stalina gutxi.
0: A ver. Hemen ados jarri berdeu. Ze esaten dute batzuk, esaten dute aur gutxi egiten ditugula, aur gutxi dagoela eta bueno, reemplazo bat datorrela, bai, no sé, o sea, bo, janingo gaituzte, eta hola, eta beste alde batetik, esaten dute, ezke, aur gehiagi dago, klase bakoitzean. Orduan, zertan galditze, ze nola dago, o sea, igual irakasleek utzi egin dute lana, ze esaten zuten, udan aspertu egiten naiz, lan normal bat bilatuko eta uzailen lan egin.
1: Zenbat irakasle ezagutzen dituzu?
0: Bate bat.
1: Irakaskuntza utzi eta lan normal bat egin.
0: Lista egin beharko nuke eta errepaso txiki bat, baina esango nuke zero.
1: Zero,
0: hola, batatero. Lehenengo ikuska da hortan, zero bat. Bai, hor nun bait. Zero bat.
1: Ai, hori txista bezala, ez?
0: Bai.
1: Esaten diola...
0: Bai, zuk izjokoak egite dituzu, nik zenbaki jokuak. Bazagit, bai, zero bat, ez? Polita zen.
1: Gure entzulek ez dakite, baino badago txiste bat, esaten diola bat arrantzan dago, eta esaten diola, zenbat arrantzatu dituzu, zenbat arrain. Esaten, ba, ez dakit, sei edo zazpi, eta zuk, ba, nik ez dakit zero edo bat.
0: Zero bat. Txik zeben, egitute, guk zero bat.
1: Sixsevenen versio
0: boomerra. Sixsevenen versio boomerra, zero bat. Neri asko gustatzen zait.
1: Zero bat.
0: Eta bai, eta beira, badukagu guk zerri heldu. Ze gazte, nazkagarri esan daiteke irratian. Gazte puta horiek, azten dienen, Sixseven. Zer da hori? Zer da Sixseven?
1: Ez dakit.
0: Bizemaki inglesez, bai, horreaino, bai.
1: Sei eta zazpi.
0: Sixseven, sei eta zazpi. Zer esan nahi du horrek, edo zerri erantzuten dio?
1: Ez dakizu zer dagoen horren atzean?
0: Nik, irakurri edo, ikusi baitz, boomerrok, por lo visto, irakurtzen dakigu oraindik, eta badakigu idazten, eta horrela, eta...
1: Nik eienetan esaten denean, nubaiten irakurri dut...
0: Entzun indetzu...
1: Eta normalen esaten da, edo meme bat...
0: Edo irratian entzun dezu,
1: pasadan,
0: hori da, bai...
1: Irakurri dut, badirudi, aritzenela, entziklopedia irakurri...
0: Hori da, bai, enkartan begiratzen artikulua, Sixsevenen artikulua... bai, ez mainan, liburutegi baten, mainan benetakoa, egurrezko lurra daukaten liburutegi horiek, baina ez egiten dutenak, baizik eta gogaratzen zea...
1: Bai, badakit zer esango
0: dut. Lugaritze Donostiko, Donosti kulturak sareko liburutegi bada, bueno, kulturetxe bada, bertan liburutegi dago, bertan ikasi egiten genuen, bueno, ikastera joten ginen, ikasi ja... Zer egin genuen
1: ezpain? Ikastera juten ginenik ere, zina baietan.
0: Ikasten, ikastor dutan, horre dute ginen. Eta liburu zainak dira, ez?
1: Aietako batek,
0: liburu zainak. Zer, zaindu egiten dituzte, mimoak eman gaubeten ekitxue, hai politiori. Hai, Descartesen liburu, ez dizu inorkaso egiten, toz politiori. Ola, bera, ez dakit. Liburu zainak, oitako batek, zeuzkan zapata batzuk...
1: Botak esan denuke.
0: Bai, bota edo botinak edo...
1: Kamel kolorekoak.
0: Bai. Eta nik uste, eta saiatu, bueno, ez da gira, ausartuko nintzake esatera, guk uste dugula, eta teoria finko badaukagula, espreski erosi zituela, bertan lan egiteko, eta denoi potrok ikutzeko. Ez dago beste, ez da gira, esplikazio horik ez da.
1: Gainera Panamaiak zeakoak, markakoak.
0: Bai, eta nola ditzen zen tipua, nola ditzen genion?
1: Agian, Panamaiak.
0: Panamaiak, bai. Ez da normal, oza, behin, lanea jute baldin bazea olako zapatakin, itzegin ezin den, edo eta zaratarik egin ezin den toki batera, eta erabakitzen duzu, Descartesen liburu hori bere tokian ustea, eta liburutegi osoa gurutzatu behar duzu, liburu hori eskutan, hola, ez dakit, zauritutako katu bat bezala, zure esku zaintzaile horretan.
1: Lasai Rene.
0: Eta horre.
1: Zure apalera zuaz.
0: Zure apala, goxo, zure zain dago.
1: Kurioso da, nola, produktu batzuk ditugun oso presente, eta oso popularra dira, baina gero benetan ez dira inbeste. Hau da, teoren liburuak esaten dezun bezala, esango nuke ez direla berriak egin.
0: Oh, ez da, bueno, eta, Ana Karenina buruz berri badaukat. Bueno, ez da berria. Bai, bota, bai, barkatu.
1: Berria guretzat. Bai. Ez da, Tolstoi ez girena?
0: Ez, Leo Tolstoi. Bestea. Bi zeuden, Tolstoi eta Tolstoi.
1: Bi autore errusiarrak izkit,
0: bai.
1: Eta bestea zen.
0: Eta Tchaikovsky. Claro. Bueno, vale, musikaria zen, baina egongo zan Tchaikovskyren bat libururen bat idatzi zuena. Ego el Tchaikovsky ere idatziko zuen libururen bat.
1: Seguru. Esatera nahi nintzen.
0: Bai, barkatu, bai.
1: Badaudela,
0: Arizinen?
1: Iltzatuta ditugula memorian hainbat gauza bat, ez ere txikitako
0: bai.
1: Ba, Teo eta hauek ez dira la liburu berririk egin. Pippi Landstrump ere bai oso gauza ezaguna da, baina oso kapitulo gutxi dira.
0: Oso gutxi. Da, denboraldi bat, eta ez dakit dian 6 kapitulo edo, olako bat, 6 edo, 8 edo.
1: Ez gehiago dira, denak ikusi ditut aste honetan errepikatuta.
0: Gaitxua.
1: Eta ez, nik nahi nuelako. Baina, Pippi Landstrumpek ere oso kapitulo gutxi ditu.
0: Pippi Landstrump. A ber, suediarrak dira.
1: Bai.
0: Baina, hau zer da, igual hau animazio... Animaziozkoa da. Ez dakit, bueno, Pippi Landstrump.
1: Ez egutu.
0: A ber. Nian zer da, hau.
1: Pippi Landstrump bueno, nikontatuko
0: bueno, ikure ikusi zulei. Ikusi dituzu, aste honetan.
1: Aste honetan, esango niko denak ikusi ditu dela.
0: Bai.
1: Oso ondo dao, graziosoa da, Pipiren pertsonajia gaina irutzen zait super aurrerakoia, garai hortarako neska bat, indartsua, feminista totala...
0: Kaskagorria...
1: Bai.
0: Minoriak danak.
1: Hoxe. Kontua da, oso kapitulo gutxi dela, teorekin bezala, eta Mr. Bean kapituloak ere oso presenta ditugun bezala, oso gutxi dira.
0: Oiek bai izan ziala ez dakita, esango luke, bueno, demoraldi bat, bakarra izan zen, hori seguru, eta minututan, ez da inbesterako, esan edo, kapitulo oso motxak dira, eta esketz desberdin jadu ezka, baina oso motxak dira.
1: Oso famatu egin zen.
0: Agian dira, ez dakit, lau ordu. Orokorrean, esketz guztiak hartuta. Ez da inbeste.
1: Beste emprendedore bat, eh?
0: Bai, bueno.
1: Hori jarri martxan, milak agotzen ditu, baina ezagurena.
0: Rowan Atkinsonen alde.
1: Bai.
0: Dena, emango.
1: Bai, baina esan nahi, personaje horrekin.
0: Zemat gauza egin ditu. Bai, Mr. Bean irabazi du diru asko.
1: Seguru nago.
0: Diru gehien eman dion pertsonaia Mr. Bean izan dela. Hori, ziur. Eta diru baino. Eta baitare, milioi edo, esan nahi, oso ondo bizi da. Etxe oso handia duka. Inglesa izan da, oso inglesa izan da. Usted mantxio bat daukala, arrizkoa, hola, pues, pixat, Julen Asperen etxean den tamainakoa, hola, baina Ingalaterran. Euri gehiagorekin.
1: Proponetan daukare, bai.
0: Pentsatze, bai, ez. Eta mini berde bat. Bai, ez, pentsatzen bai. Baina gauza gehiago egin ditu, Blackadder ikusi zenun.
1: Bai, terrible zen.
0: Terrible, pertsonaia gaina nahiko nazkagarria ere bazun. Bueno, beti izan ditu, pertsonaia nazkagarriak. Bai?
1: Mini berde bat ikusten ari naiz, ez da Itziberren Garmendian kotxe izango.
0: Zagit, baina tamainakoa izango berko luke.
1: Itziberren Garmendiak mini badaka?
0: Ez dakit, baina volantia oso urruti ez gelditzeko modun. Ez, holako bat izan berko luke. Ala, agian, deskartezen liburu pare bat, xerlekuan bere tokin izateko.
1: Eta ez bada iristen, Ana Karenina gainean.
0: Ojo, Pippi Landstrump. Liburuak daude bazenekin?
1: Noski baiet.
0: Haber, listo, zenbat?
1: Iru.
0: Invent. Haber, Pippi Landstrump. Mila bederatzi honda, ojo, 45ean lehenengo liburua. Zai, zeinak idatzen, ba, berdin zait. Pippi Landstrump gar on board. Alegia, txalu partzen dula. 46ean, 48ean beste bat. Pippi Landstrump iso del jabet. Zertzen duna?
1: Bai.
0: Suediarra, oso ondo. Eta, listo, bai, iluzian, bai.
1: Bakizu Pippi Landstrump.
0: Iluzian, benetan, asmatu indezu?
1: Bai, ez.
0: Osa, irukoa bota dezu eta iru asmatu, eh?
1: Bai, jauna.
0: Zertakizu ze arro nagontzuta.
1: Ni, telebistako lehiaketetara juten intan gara batetan goratzen zen. Eta dena asmatzen nuen. Dena asmatu, ez deten esan nahi. zuzen esaten nuenik, baizik eta asmatu egiten ditun erantunak eta batutan, asmatu egiten nuen. Bai? Eta kasu honetan ere, ba, zenbat izango dira, ba, ez esango amasei. Ba, esango,
0: ez, baina nik esango nuke lau edo bost.
1: Ez.
0: Iru, eh?
1: Trilogia.
0: Iru, trilogia, bai, Pippi Lanstruen trilogia. Descartes eta Pippi Lanstruen.
1: Badakizu, Pippi Lanstruenen etxea bizitatu daitekela?
0: Benetan, bueno, olentzerorena bai. Ere, bai, baina susmoa daukat.
1: Hau urrutiago dagoela, ez da?
0: Bai, hori ere esan behar.
1: Bai, ba, hori. Pippi Lanstruenen etxea,
0: bai,
1: bisitatu egiteke, han Suedian. Eta... Inoiz,
0: hola, Suedia... Zaldia zegoen etxe hori?
1: No, da, itzen zen Zaldia, horaz duen.
0: Ez da git. Baina, erre egiten zuela, ba, baina bestela.
1: Zeinek erretzen zuen?
0: Zaldiak eta berak.
1: Nola Zaldiak erretzen
0: zuen? Zaldiak ere erretzen zuen, nik uste kapituloren batean, ez? Ez da git. Ojo! Hogeita bat kapitulo.
1: Hogeita bat.
0: Mila bederatzen da, 1968.
1: Ba oso efekto onak ditu. Garai hortakoak izateko.
0: Bai, 80, o sea, 1968, oraindik 70, o sea, John Lennon bizirik zegoen oraindik. Beatlesak kontzertuak ematen aizian. Takit. Donald Trumpek ez duen hainbeste nazka ematen. Bueno, agian bai, baina txuri beltzean.
1: Ilargira iritsi gabe ginean, hartaka.
0: Bueno, ginean, nien nintzen joan, baina bai, urte bete falta zan, norbait joateko, edo, sartuko gara konspiranoiarekin?
1: Gauzat esango dizut.
0: Ez ki horrekon...
1: Bai. Gai hau amari gustatuko zaio.
0: Zeren,
1: gure entzule bakarrak, hau da gure amak,
0: bai, gure beti, entzuleak...
1: beti defendatu izan du, hori gezurra zela. Eta ez da gaur egungo konspiranoia eta...
0: Ez du defendatzen.
1: Bueno, ez du defendatzen. Ez du sinisten.
0: Hori da, kategorikoki ez du defendatzen gizakia ilargira junetzenik. Baizik eta... arraro egite zaiola. Susmo hartzen diola, agian... ez dut ezen gezurra izango, ala.
1: Baina, hartxe. Baina, gure amak asko maite dugun horrek.
0: Bai.
1: Gauzak ez dizu sinisten, ez baditu ikusten, ikutzen, dastatzen.
0: Bai. Oitzen da, Santo Tomas, da?
1: Hori, ez,
0: bai, ez?
1: Ama.
0: Bai, ez baina Santo Tomas zan, ez? Sinisten Santo etzuna eta Jesusek esan ziona, sartu behatza zuloa.
1: Eta Tile mendik.
0: Eta Santo Tomasek esan zuen, ba, ez. Berden du. Sinistuko ez dut.
1: Sinisten dut, sinisten dut.
0: Ez dakit nora de joan hau. Jesus. Atxiz. Eta hola. Ez dakit, momentu desen oso igual, eh?
1: Oso. Oso.
0: Eta zuetako bat... Osa, batek... Eta erantzuna izatea... Sartu behatza zuluan. Eh?
1: Nola?
0: Nola? O sea, ze kontestutan, igual despistauta, rapatzen jo, gaizki unertzen jazu, eta hor movida, eh? Eta, ojo, igual, gero, berpizkundego pinturak estia, eliak eberdinak izango. Ez.
1: Arraro xeagoa.
0: Eta esplorezio rektalak, ola, urologan eta zoazen ian, agian gauza mistikoagoak ere izango liak, eh? Ez?
1: Bai.
0: Bai, en plan, sinista izu, apai! Hola combate. Eh? Uh-huh. Sartu eta zulua, eta Santo Tomas beste aldea behira. Zer, nola?
1: Nola.
0: Baina tunikarekin akceso asko ze azkarragoa da.
1: Nori seguro.
0: Bai.
1: Tunikaren azpian zazerrera emango lu zuten ez?
0: Nik la vida de Brian ikusiet, eta trapuzar bat eramate dute. Batzuk, beste batzuk ez, zakil pila bat ikusten da. Bueno, gehiagi, nire gustorako, zakil gehiagi ikusten da, humorezko pelikula zutan. Gainea, bate beharrik gabe.
1: Bai, pelotetan altxatzen danean, adibidez, leioa irekitzen dule.
0: Bai, urron. Hor, ez dago bate beharrik.
1: Yes.
0: Eta neskarena ez tare. Ez da, bueno, a ber, amaren zaki, flipe aurpegi hori ikusteko eta agian bai, baina ez dago bate beharrik ez Brianen zakila ikusteko, ez bestean katutxoa ikusteko. Hori o sea,
1: egia da.
0: Bate beharrik! Eta luze egia egiten da, dago plano oso luze bat. Ai, badago beste pelikula bat, izena gero etorriko zait. Zakil gehiagik ikusten dana, baina txiste hori da. Etxera iristen da neska, eta bai. Eta mutila dago etxean eta desestre bat ni hor identifikatuta sentitzen naiz musikaria da eta ez dakit zer eta pasatzen du aste guztia ezerrin gabe eta ba inspirazioaren zain da hola, ez? Eta iristen danean neska iristen da eta beste dago biluzik eta eten dio eta plano hori, o sea, aurrez ikusten da tipoa
1: biluzik.
0: Biluzik eta plano frontal luzeska bat da eta neskaren plano bat eta esate jo ez utzingo deu. Ez jarraitu nahi.
1: Wow.
0: Eta gero, mutilaren plano bat, igual, 15 segundokoa, biluzik negarrez. Oso patetikoa. Eta txistea hori da. Txistea da, ze puntutaraino dan ridikuloa egoera hori, ez? Eta gaina, gero, o sea, okerna da, tipo negarretz ikusten dezula, ridikula egiten, eta begiratu dezakezun, puntu bakarra da?
1: Ankartera.
0: Zagila, konkretuki.
1: Zegau zaitxusia eskrotoa.
0: Ba, izugarri. Ba, eta ez dakit itxusia guadan, hain nintzen pentsatzen, ez dakit itxusia guadan, bero egiten duenean, ala, hotz egiten duenean.
1: izan daiteke gorputzeko atalik itxusina, eskrotoa.
0: Bai, ukondoak eta eskrotoa. Baina ukonda, zuk begiratzen desunean, azala tiratu egiten da.
1: Ukondo atzetik. Belauna ere itxusia.
0: Bueno, baina belauna horrela ikusi dezakezu.
1: Ja.
0: Gutxe gora bera, bere zea hortan, baina ukondoa ez dezu bere egoera naturalean ikusten. Hau da, zu, pentsa, kontxatik oinezua zela,
1: bai.
0: Eta atzeko emakumeak zer ikusten duen, zuk hori ez dezu bain ere ikusiko, hola zuzenean. Argazkiren baten,
1: egia da inoiz, ez detela entzun, ala, ze ukondo politiak dituzun?
0: Ezin da, hori esan. Zanet, esaldi hori zuk inventatu dezu, oantxe.
1: Bai. Agian, gizateriaren...
0: Bai, emprendedorea.
1: Hori da, gizateriaren
0: historia... Ez diozu ekingo, ez? Honi.
1: Ez, vale. Ez de jarraituko. Baina, zuk uste zu, gizateriaren historian inorkezula esan hori?
0: A ber, filiak denok dauzka. Osa, denok daukagu filiatxoren bat edo, eta guztiaren zako dago filia bat. Jendeak, oinetako azkazalak erosten ditu, potetxoetan.
1: Ez.
0: Bai. Eta oso garesti gaina.
1: Oh, bai.
0: Bai. Zuriak igualez, por lo que sea. Baina, bueno, zuk bikinian narrazi bat bidaltze bat dima jazu, eta potetxo bat azkazalekin. Ogerra da, baten bat egongo dela, erosi egingo duela, eta, karo, zuk saltzen bat dituzu, 10 eurotan, eta erosi egingo dizkizu, baina agian eskatzen dizkizu, 200, eta emango dizkizu. Mm. Eta zure azkazalek balio dute tipo azkarri batek ordendu nahi duena. Hori balio du zure azkazalak.
1: Bueno, eskari eta eskaintza, ez?
0: Es el mercado, amigo, ez? Oixen. Bai. Oia, macho.
1: Merkatua da lagun.
0: Bai, merkatua da lagun, ze tipo azkar.
1: Ah, txar.
0: Asiko gara... Ez dakit. Nola da? Konsumismoaren ingurua nola diatriba bat egiten edo relakoren bat ez da?
1: Ez dut uste.
0: Bale, irikoko dugu azkeneko sobrea, bueno, gora ezagun, hau bita piku da, gaur pikurik ez. Piku esan edet bi, beste ez gaude, eta piku, ez da gutxi.
1: Pikutara bidali gaitua Aitziber Garamendiak.
0: Bai, hori da, Aitziber besarkada bat.
1: Asko maite zaitu. Bai. Nahi dezunean etorri hau zure etxea da.
0: Love you. Irratiko entzako, bihotzak egiten agiria kamarara, oaina ez da
1: horrela. Ah, horrela egiten da.
0: Oaina egiten da horrela.
1: Badak ez zerratik egiten da horrela.
0: Bai, bihotxo bat dalako, wow. Eta, bai, baina nau da koreatik importaturiko zerbait da.
1: Benetan.
0: Esango nuke, bai.
1: Ze Korea?
0: K-pop.
1: Korea ona?
0: Korea txarra, konsumista.
1: Korea txarra.
0: Bai. Bai. Beko Korea hori.
1: Beko Korea. Azpian bai, gelditzen dan hori.
0: Bai. Bai, koloretako Korea. Ez gorria. Eta perdea. Bai, zik eta koloretakoa. Fosforitoa. Korea fosforitoa. Nik horrela ditu korea, ke? Korea fosforitoa. Dala oso... Koloretxo, oso... Bai, K-pop ikusi dezu nahiz bat, edo entzun?
1: Pelikulat ikusi dut.
0: Zergatik?
1: Nire alabek nahi zuten.
0: Ah, bale. Xan bar nintzun, txep behar zen.
1: Ez, borondotez, ez.
0: Ah.
1: Las guerras K-pop. Eta... Ojo! Gauzat gertatu zen.
0: Urpixatatea zaizu edurretik. Markatu.
1: Pelikula klasikoa, moralina pixka batekin, mundua salbatu behar dute, iru K-pop izar dire, eta salbatu behar duten mundua abestuz, ez? Eta hor duen,
0: Barriatu.
1: Ez que, barriatu, bea probak daude, eta behaien musikan bitartez, ez diote deabroi azaleretzen uzten.
0: Orduan, bere musikan?
1: Hori da. Eta orduan, hamarkada guztietan, edo belaunaldi bakoitzean, dago talde bat, popularra, zagizer, lortzen duna, hori da. Eta kasontan hau edia.
0: Neo Trinity eta tipa hauek.
1: Hori da. Orduan, oso ondo, marrazkiak oso ondo daude?
0: Bai.
1: Trama ondo dago.
0: Ah, marrazki bizitunak dira?
1: Bai.
0: Ah, pentsatzen un benetako pelikula, zela.
1: Ez.
0: Benetan dirua gastatu zutela, ez.
1: Ez.
0: Vale.
1: Marrazki txu bat ez dira. Kontua da, nire alabak ordura edo,
0: bai?
1: Ez zuela gehiago ikusi nahi. Eta nik bai.
0: Oh.
1: Eta ordun ez dakit nola bukatzen dan. Eta...
0: Eta ez zen honen jarraitu.
1: Ez.
0: Zen honen bukara gaina ikusi. Ez, baina, a ber, berak ez du nahi, baina bere iritzia da, esan nahi detesta gertatuko dena. Ez?
1: Ez, baina aldatu zuen beste gauza.
0: Ah, bale, beste gauza bat ikusi nahi zuela. Ez da beste aktibidade baten hasi zela, baizik eta. Aktibidade berdina, baina helburu desberdinarekin.
1: Hori da, kontua da, beste zehote jarri zuela, eta nik nola bukaera ikusi. Eta beste momenturen batean, ni afaria prestatzen nola edo berak bukaera ikusi zuen. Eta nik, ez dakit nola bukatzen den pelikula, eta ikusi nahi, ez dutena nahi, da bakarrik ikusi.
0: Bueno, bakarrik ikusten baldin badezu, ez zaitu inork ikusiko hori ikusten. Hori da, alde ona. Alde txarra, agian planteatzen dezula bizitzan zer egiten ari zaren.
1: Hori da. Ez dakat denborarik askotan nahi deten pelikula eta seriek ikusteko, eta ez dut denbora xautu nahi hortan. Baino, era berian...
0: Zuk ere neurosi puntu hori badukazu, ez? Gestalt... puntu hori, ez, borobila iztearena.
1: Hori da.
0: Ojo, psikologia zere badakigu.
1: Dena dakigu.
0: Eta, gestalt,
1: Gestalt edo gestalt, esaten da.
0: Alemanez, gestalt, berez, eta gaztelaniaz ere gestalt, eta euskeraz gestalt, berko luke. Esango luke. Zer, bakizu, alemanez, hori, ez da hola?
1: Zer da,
0: fonema.
1: Jota. Jota gogorra.
0: Jota gogorra, bai. Bale, fonema hori. Hori? Ez omen da existitzen. Edo, nahi esan diaten ez, alemana oso xabea. Eta entzute dezu, eta egia da, gogortasuna beste toki batetik da atorla. Baina, zuen estrujen empujen bajen hori, guk txikitan kontatzen genuen txiste... Tamalgarri hori ez da egia. Diru dienez. Hori, alemaniar bati kontatzei oso, eta zate, hau anormala, iktus bat eman dio, ala horrelakoen bat.
1: Gauzat egingo dugu, urrengo demoraldirako aleman pixkatik hasiko dugu.
0: Zetuzte, baina, bueno, bai, saiatu gaitezke, bale.
1: Elbura jarri behar dira, bai. Udararako.
0: Ni irailea iristearekin.
1: Iritsi baina nola, ere.
0: Dako, bueno, iristearekin.
1: Bale.
0: Iristearekin ja perspektiba hobetu egiten dira.
1: Bueno, nik agurtuko nentuzke gure entzuleak.
0: Abai, ama.
1: Musu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Ez dakik, iraian bueltatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra diren, ze ondo hitz egiten duten, trabatzen ez diren,
0: Bai, ze ondo ahoskatzen duen.
1: Hori batez ere.
0: Bai. Bai, ariketak egin beharko genituzke?
1: Aurretik.
0: Bai, ze ondoren, bai, gero, baina aurretik, igual, hartu beharko genuke denboratxo bat.
1: Apur bat ahoskatzeko, bai. Eta gauzak.
0: Aixo
1: eta,
0: hortzartean sartu eta, horrakor, ariketak egiteko, gero, ondo ahoskatu alizateko.
1: Bai.
0: Egingo dugu?
1: Urrengo programatik aurrera, gure
0: bai.
1: Gure konpromezoa izango da.
0: Bai.
1: Irailerako.
0: Alemana jakitea, C bat mailan.
1: Bueno.
0: Bebi.
1: A bat.
0: Vale.
1: Eta.
0: A bat.
1: Gehiako ahoskatzea.
0: A bat zer da. Sektidean zero bat ezateratzea.
1: Hori da. Kaixo, agur, urdina, gorria, orlegia.
0: Nik pribatu nahi dut eta ezin dut. Eta hola, ez?
1: Pribatu bai.
0: Pribatu bai. Pribatu aldot, baina zer da pribatu, baina da, zer da, ez? Horrelako hori da?
1: Bai.
0: Baina alemanez.
1: Hori da bat, hori da.
0: Ba, igual badaukat. Bida, bai. Volkswagen, doakit esaten.
1: Eta igual, kartofen.
0: Eta kartofen.
1: Kartofel edo kartofen?
0: Esango nuke L-ez bukatuta.
1: Abai.
0: Kartofel, esango nuke, bai.
1: Ez dakit.
0: Apostu egin nahi? Baina. Kartofel frigitu batzuk apostu, ez?
1: Badakizu, konturatu zera, hizkuntza desenteak izkigula. Esan nahi, hizkuntza askotan hitz batzuk esaten dakigula.
0: Ah. Bai.
1: Adibidez, zuk zenbat hitzetak izkizu japonesez? Azkar, esan.
0: Suzuki, Yamaha, Karate... Ah, bale, esan.
1: Markak ez direnak, mese.
0: Ah, bale, bale.
1: Esan, azkar. Azkar ez da hori.
0: Arigato, ez dakit zer den?
1: Ez zenbaki bat esan behar dezu. Zenbat hitzetak izkizu?
0: Bi, iru.
1: Ege jo.
0: Arakiri?
1: Arakiri bat.
0: Bale, ninja?
1: Ninja.
0: Bale.
1: Espata?
0: Katana?
1: Arakiri?
0: Nigiri, maki, eta... oie, sushian piezak dira, bai? Vale.
1: Sushi?
0: Bai? Zuzixe? Zuzixe, azkoitin esaten da bezala? Zuzixe.
1: Zuzixe.
0: Ez, azkoitin zuzixe. Azpeitin zuzixe.
1: Ah, barkatu bai.
0: Barkatu. Eta barkatu. Loyolan, auskalo. Ba, bueno. Ingote. Ja, Loyola... Galor monastegian en la última vez, eta zuzille eskatza la última vez.
1: Ah, berez espeitin da, ba?
0: Bai, mañan erdibideen.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Iri arten, ojo.
1: Iri arten.
0: Bueno, iri. Vale. Launga jeste boingo. Bueno, zenbat itz esan ditut.
1: Joder, bost, sei.
0: Sei, igual.
1: Sosti.
0: Vale. Eta, baina noi Japoni eraz, vale, baina ezagit, Kroazia eraz ikasi genuen, zuzer?
1: Kroazian.
0: Kabas blikom.
1: Oi da, kafesnea.
0: Kafesnea. Pibo.
1: Garagardoa.
0: Piba, garagardoak.
1: Hori da, dua piba.
0: Dua piba, bi garagardo. Gehio dakigu esaten? Ez. Garagardo eta kafea eskatzen besteik. Ez dakigu kroazieraz. Eta mesedez eta eskerrik asko nola esaten den ere ikasi genuen, baina zeitio astu zitzaigun, por lo que sea.
1: Jaiatizuka mila arraultz.
0: Ebintzango batzen, baina bai, egia da. Kroazieraz. Bai, mila
1: arraultz. Zergatik dakiko hau esaten? Ba, dena ez da kontatzen antena.
0: Ez. Eta, bueno, igual erantzunik ere ez dago horrenta. Bai, baina, beste hizkuntza baten. Errusieraz.
1: Errusieraz bakarrikan espasiba.
0: Eta nastrofia.
1: Eta Yuri Gagarin.
0: Hori da. Eta laika. Eta lida na... Nola? Nola? Ah, astu intzeto, nola da, baserritarren kotxea, Lada Niva.
1: Ah, Lada.
0: Oie, Rusiarra, da.
1: Baina benetan.
0: Bai. Bueno, esango nuke baiet, baina bilatuko, Lada Niva. Ez dakizu ze kotxe dan?
1: Bai, badakitzen, Lada Niva mitiko, baina uste non prometan.
0: Bai, dala, oza, igual historiako bigarren kotxerik itxusiena.
1: Irugarrena.
0: Fiat Multipla.
1: Kube hori.
0: Oh, japonearra, bai, dala,
1: bai,
0: hola, zakit,
1: Igual Citroen bada, Citroen kube ez da.
0: Benetan?
1: Benetan.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Bale, ba, bueno, frantxesa,
1: Multipla, Fiat Multipla.
0: Fiat Italiarra, eta Lada Niva, ez dala berezik itxusia, baina...
1: Hombre, ilusio hondirik ez du egit.
0: A ber, zuk marrazte baldin bat zu, txikitan, bost urtekin, kotxe bat, eta zatezu, baina kotxe normala ez, mendikoa.
1: Ah, bueno, eta hori
0: da. Ah, bueno, hor du Lada Niva. Lada Niva, ben bilatu ingo dutzuk, ze ditakurreko ez?
1: Ez, bada, petxaten egintzen izkuntzetan, eske bada da izkuntza batuk nun, zu atzerrira zoaz, eta Portugalea edo Italira baldima zoaz, badirudi izkuntza menperatzen dezula, zeren, bah, kazera bezalakoa da. Eta, gero, ez da horrela.
0: Eta, bendero, txar, igual. Osa, zure tesia da, ez da gula gehiagir menderatzen?
1: Zuk uste duzuna baino gutxiago. Hau da, hitzak falta dirala beti. Baina, bueno, beti espresioren bat, zeo zer, osa, gerturatzen dira, baino, gero, nigo horatzen naiz behin, logela esateko esan nion, habitazion, karo, eskuarekin. Zuk, on bukatzen dian.
0: Oi, italian.
1: Bai.
0: Horrenda.
1: Karo.
0: Habitazion, hola, eskuarekin, horrela egiten bat dimadezu. Hori da. Hola, gatza botatzearen keinua eginda, baina
1: koraka. Hori da. Eta karo, Queen ditxi, amabost. Bai? Hori banekin. Queen ditxi. Bai.
0: Nei Queen ditxi esaten diate, eta izaliteke amabost edo bostun. Ah, ez, hori da, 500.
1: 500 kotxe bezala.
0: Kotxe txiki bezala. Aiz horren izaliteke, na, ojo, hor txe botatet.
1: Kontua da, nik esan nio la receptiko, bai. Habitazione Queen ditxi, eh?
0: Eta horrekin, ja? Eskuarekin, keinu egiten.
1: Per favore.
0: Bai, hori, demora guzin.
1: Buena zera. Bai, badirudi badek ez lehen.
0: Tortalini.
1: Hola galtutan da. Habitazione 15 poliki hau esanio, zer bai, italiera ez tekin asko.
0: Igual oso tontua zan da, edo, igual anormal utxa zan, eta etzun ulertzen bere hizkuntza.
1: Edo italiar iztun berria zen, ni bezala.
0: Hori italian.
1: Bai.
0: Hotel batean.
1: Zergatik ez.
0: Hotel batean.
1: Bai.
0: Recepzioan.
1: Bai.
0: Oda, jendearekin hitz egin behar duenak italian, bai. Hor, italieraz...
1: Justu.
0: Justu. Hori pentsatzen zen nuen zu,
1: kezak? Nik esan, oso da oskatu, eh?
0: Bai, bai. Habitazione.
1: Habitazione quindici.
0: Ba, ez zinargiago. Eta ez izun ulertu, anormalak.
1: Zanion, habitazione, per dormire.
0: Per dormire.
1: Eta zaten.
0: Educhare.
1: Kamara.
0: Eta zu,
1: Honek ez dakit.
0: Ez dakit, eraz, nint pute.
1: Kamara.
0: Ba, kamara. La kamara di foti, baina... Baina, per dormire, habitazione.
1: Oida, ez
0: que... Pindici.
1: Bafanculo.
0: Anormali.
1: Bafanculo. Ez que, ikusten, gauza gara kizkigu. Eta berdinak gozari erekin, esan, desayuni?
0: Babua.
1: Zun nola...
0: Desayuni, benetan.
1: Nola esango zenukezuk.
0: Desayuni ez.
1: Ez, i hori plurala da. Da desayuno. Desayuno. Desayuno. Oida.
0: Benetan? Ez. Ez.
1: Ez,
0: baina, oza, bere
1: hitz. Nunbait, ez zian ulertu.
0: Propio, hitz propio izango da horretarako.
1: Bai, kolatzione. Horein badakit. Baina, kolatzione, gaina, keio dirudi logela, osaria, baina. Eta horren, bai. Oain dakat urdangarin elorrita efektua, eta da, mierda, kolatzione, kamara, bale.
0: Kolatzione a la kamara.
1: Hori da, ez.
0: Bale, horren, bai. Bale, kolatzione, kamara a la kolatzione, izan leiteke grabatu, gelan.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Osa, eta ez atezu,
1: Señorita,
0: ez que hain beste zautzen, Osa, ez dakit, konfiantzarik ez daukagu, eta ez, agian zan, gozaldu, oean. Bale, kamara.
1: Kamara. Kolatzioa.
0: Zer bat emekin. Iru edo lau, gutxinez. Kamara.
1: Hortxe.
0: Bai, zen bat? Nei, konsonantetan giltzen dian hizkuntzak flipatu eta jade. Mara. Hortak. Osa, sonoridaderik ez daukaten zer hemen edo katalana L-arekin atasko eta giltzen dialak eta bokalak ez dazkazute horretako erabili bokalak
1: hobe da
0: eta gero eta iparralderago konsonante gehiago, fijatu zea
1: bai, hori egia, Pipi Langstrumpf bezala, zatez lezergatik, bai. Lau konsonante jarraian Langstrumpf
0: nik teoria bat dakatorrekin
1: esan
0: konsonanteek berotu egiten dutelako gorputza eta bokalek oztu. Hau da, bueno, oztu baino, ez dute gehiagi berotzen. Esan edet, korputzari gehiago kostatzen zaio konsonanteak egitea, bokalak baino. Hau da, gero eta konsonante gehiago bota, gero eta berotasun gehiago, lan gehiago ematen diozu korputzari, eta berotu egiten zea. Gero eta iparralderago konsonante gehiago. Fijatu, Murtzia. Zenbat gradu egiten ditu udaran Murtzian?
1: Gehiagi.
0: Gehiagi, ez da? Humedadea dana. Zenbat konsonante erabiltzen dituzte Murtzian hitz egiteko?
1: Ez da, ki.
0: Hiru esalditan bat, bi. Agian, Eta, fijatu, konsonaterik ez dut erabiltzen, apenas. Hatz.
1: Enaiz inoiz egon Murtzian.
0: Murtzian ez egon? Oso polita. Oso gomenda, benetan esaten dut, eh? Oso gomendagarria. Eta jendea oso jaderra. Ematen dute beti denak. Danak porro bat erradutela etxetik atera horretik. Denek, Denek.
1: Murtzia.
0: Baina, momentu honean, oza, ez da, jendia, erretzen duna, eta giltzen dela, anormal duta, edo violento jartzen dela, edo nervioso, edo, ez, momentu hori ona, dana ondo iruditzen zaizun, momentu hori, oraindik goserik ez daukasuna, baina ondo zaude, eta, ke guai, oza, perfil hori?
1: Bai.
0: Ba, danak, Murtzian, danak.
1: Parela, igual jungoraiz, inoiz.
0: Bueno, zuk altzen zu, nien ez bueltatuko, baina egon da nago eta oso ondo. Oso vale. Esfrutatu non. Oso antzoki polita dukate, por cierto.
1: Zindagizut, Murtziara jute eman aiz inoiz.
0: Antzoki da jun?
1: Postal bat.
0: Teatro zirko, oso polita?
1: Postal bat bidalik zut, Murtziatika.
0: Oi, mesedez. Bai, zuk afizioa okazu gaina postalak bidaltzeko.
1: Oixe.
0: Eta eskartzen da, eh?
1: Bai. Eta jaz dira bidaltzen postalak.
0: Ez. Eta eskerrak, nik eskertzen ditut zureak, baina beste batenak ez. Esan ez ere aportatzen, hemen egon gira, eta argazki bat, 1972-koa, ja urdinduta da hola, ze 1972-mabitik, bertan da hola, denda berdinean da, ez du inork erosi eta uka aurreko burnitxoaren, hola, eusten dituen burnitxo horren marka, eguzkiaren marka, pasai ditu 40 urte eguzkitan, eta norbaitek hartu du, eta zando, hau txipia.
2: Hemen txegoen ginen atzo. Ze ondo.
1: Bueno, atzo, iristeako, da, aurreko urtean.
0: Bai, haiek lehenu iristen dira, diapositibak erakuste dizkizute, eta hola, eta...
1: Lehen zentu guztizun, zeren zu iristen zinean lehenago postala baino, bai. Baino gaur egun. Gaur egun egia da, bialtzezula WhatsApp bat, argazki batekin, momentuan iristen data.
0: Tzemuz, eta selfie bat, kakaiten ondartza baten. Hala, plaz, eta listo.
1: Eta gotikan, hilabete terrira, postala iristen.
0: Bai, egia da, epizidadeak entzen diola, ez? Bidaiari edo. Hey. Ez dio, zemuz oporretan. Ondo, ondo, bueno, badakizu, ez? Bidari dizut dena. Ah, bale. Eta hortxe giltzen da. Lehen izaten zan, zer moduz oporretan? Eta, ha, babira, proiektore aterako dut, eta dauzkat 260 diapositiba ikusteko. Kliki, kliki. Bai, eskerra galdetu deten, ze ondo, zer txalde hona pasako deun. Bai, jertxi persiana, jertxi persiana. Ez utzi eguzkeri pasatzen.
1: Etxean eukiko dugu orain ikan hori, gozak, gura zer etxean dugu da.
0: Bai. Baina momentu hori, jertxi persiana geldida illa mundua, ez da illa postasuna eta argia etxe honetan sartu, ze aurretik dauzkagu bi ordu eta erdi...
1: Gure oporretako diapositibak
0: ikusten. Wow. Ulertze ez dituzun diapositiba batzuk.
1: Eta esplikatu behar dianak.
0: Bai. Eskimen, txon, gizon bat, oso majo, oso, guatzen zera, nola esaten zuen, ez dakiten ez guatzen, ze majoa. Eta zuen duen, esaten, eske bertan egon gabe, grazia putik ez dauka, eta egon da ere, zalantzak dauzkat. Ai, galdu eginda hori, eh?
1: Badakizu zeinek...
0: Eskerrak.
1: Badakizu zeinek ez duen grazia asko ere? Mikel Bermejork.
0: Hori egida, bai, esaten du, bai, bakarrizketa laria dela, eta, baina, ojo, ziur nago, asko daki, gautza askotaz, baina ez daki, Lada Niva, Errusiar, enpresa baten kotxea dela. Por cierto, munduko argazirik itxusiena duta.
1: Hombre, Lada Niva bat ezin da guapoate argazik.
0: Ez, baina beste kolore baten pintatuta, deskribatuko dizuet, pixkat, kolore hori zer da. Pixkat, gaixo zaudenean eta esatezu espinaka jango jut, pixkat aberra asentatzen dudan, sabela, eta ez da zuke jegi asentatzen, eta horrelako koloreko ateratzen da, ez? Horrelako zerbait izango litzake?
1: Bai.
0: Ba, ez da? Ez dakigu berdea edo marroia den.
1: Hortxe, mugan.
0: Bueno, Errusiarrak, Autopaz, Errusiar enpresaren lur orotako ibigailua da, ojo, 1967 urteaz geroztik ekoitzia da, eta ziur nago, beraztegin urte horretako baten bat dagoela.
1: Beraztegin...
0: Bai.
1: Pertsetan etxan, berrobi, hortikan bera, bai. Eldu hain, bagozako bidean.
0: Hortik gora, agia. Bai. Esan martenun, Mikel Bermejotaz, bizitzaz puteideek ez daukan hortaz, ze esan martenun?
1: Galdera txo pare bat utzi dizkigu.
0: Bi galdera.
1: Bueno, itzi berri utzi dizkigu, eta nora ez tan etorri, bakuk.
0: Bueno, bakuk erantzuko ditugu, bai.
1: Zein da Mikel Bermejo, zergatik da Mikel Bermejo hain guapoa?
0: Ba, bila, hor erantzuna argi eta garri daukat, bere amaren gatik.
1: Bere ama guapa da?
0: Ba, oso. Bere aita oso simpatikoa da, oso jatorra, Josemi, maite zaitut, pila bat, hori badakitzu, baina guapa zure maztea. Bai.
1: Orduan jaso du erentzian, amaren edertasuna eta aitaren txispa, esan genezake?
0: Bai, horrelako zerbait, bai, esan genezake. Bai, eta amaren bi Felipe abizen.
1: Oh, Felipe. Bai,
0: hori ere bai.
1: Felipe.
0: Felipe.
1: Felipe Bigarren.
0: Bueno, igual, Bigarren Felipea igual da 8. abizena, ez dakit.
1: Grazia indite, intzian aurgaztian.
0: Habe, Mikel Bermejo?
1: Bai.
0: Ba, raro, porque ez da, inona.
1: Ez, esan zunean, eske, baino, bi herrian, bi Felipe familia daude, 840 bizanle, ez dira inoiz nahaztu.
0: Euskal, ba, oza, beste toki batzutatik etorritzian. A ber, Mikel.
1: Lekosok, ja.
0: Ez que baguraso... Ja. Bai.
1: Ojo, bigarren galdera badu,
0: Bueno, lehenengo erantzun dago, eta ez dago hagu demora gehiagirik, por cierto, eskatuko dugu... Nahezu... Abestiren bat edo jarri barko dugu, ez? Programa bukatzeko. Demora aldia bukatzeko.
1: Izena izan daiteke?
0: Kontutan izan da, 2 falta direla, agia, bai.
1: Baina, ez digu demora egik emango, azka.
0: Bueno, baina, ez dakit, aukeratu bate bat badukazu? Ala sintoniaren abestia ere jarri dezakegu, baina ez dakit gustatzen zaizu, bereziki gustatzen zaizun, ala. Bueno, despedida bezala, ze, esan zuen Urkok, Snoit jaunak, esan zuen sintonia egingo zigula, gino, gino, eta uste harrapatu zuela, amu hori.
1: Urrengo demoraldian, sintonia berria eukiko dugu.
0: Bai, euki berko genuke, Snoit jaunak bere hitzari eusten baldin badio, eta erantzuten baldin badio, bai, bintzat.
1: Bale, urrengo demoraldirako, gauza bai. Berriak, zer?
0: Orduan, txen, bukatzeko orduan, jump around,
1: bai?
0: Jump around,
1: Jump around.
0: Jump eta around. Orse, salto eta arraunean.
1: Hori da airok, zer.
0: Ez dakit zaitzu dian, baina jump around da abestia. Hori jarriko genuke, agian despedida moduan edo.
1: Bai.
0: Ez? Betirako, noizbait gurutzatuko da gure bizitzan, abesti hori, baina demoraldia bukatzeko. Bai, hori jarriko dugu, larrea. Bai, bai, larrea. Larraitz, nerviosa jartzen hasi da, lasai. Lasai, badukagu haren dikat, minututxu bat edo. Hori jartzeko. Lehen da bizi, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurreko zenuke, ala ez.
1: Ez.
0: Ez da izuen graziosa iruditu. Ukelelearekin jotzen espaldin badu, ez dauka graziari.
1: Grazia galtzen du. Urreko denbora aldirako, inaki, zer egingo dugu, zein da gure erronka?
0: Ba, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurri.
1: Bale, gordeko dugu.
0: Eta
1: sintonia berria aukiko dugu, eta zer gehiago?
0: Sintonia berria. Aurpegia pixkat morenogo igual.
1: Saiatuko.
0: Ipurdia zeuruna, ez?
1: Bueno, hori ez da ikusiko. Principios.
0: Bueno, baina guk badakigu. Eta hori da, garrantzitzuena.
1: Hori da.
0: Saiatuko gea urrengo denboraldian onintza eta Kike ez ofenditzen, ala jendea bere kontra ez behartzen.
1: Aldatuko ditugu argazkitxo hauek,
0: bai.
1: Beste pertsona batzuk esartuko geha.
0: Bai, jende gehiago ofendituko dugu, baina honek jarraituko du izaten eskolako irratsaio bat.
1: Hori da, helburua.
0: Bale. Ba, neregatik ados, Eta gomidatuko dugu jendia, eta torriko geha, eta agian igual, ez dakit, pastatxo batzuk, edo pikatzeko zerbait ekarriko dugu piku ez gain. Pikatzeko piku bat.
1: Piko.
0: Oh, igual pentsatuko dugu titula ere aldatzea. Ez, hori ez da aldatuko.
1: Hori sekula.
0: Baina, bueno,
1: no, saioren bat zuzenean.
0: Publikoarekin.
1: Gala bat,
0: baina gala jantzita.
1: Gala jantzita.
0: Bai, ondo jantzita, pajaritarekin eta hola, eta kaltzantzilotan.
1: Vale.
0: Bai, horrakoren bat egingo dugu.
1: Vale.
0: Galatxo bat, eta publikoa agian ere sartu edo genezake hemen.
1: Bai, hemen amabi pertsona sartu dian.
0: Bai, men atia nola ezagut zerbeza txopare bat edo hartu pixat entonatzeko,
1: bai.
0: Eta jendea animatuta sartzeko, bestela garrazirik ez dira egingo, eta bueno, bai. Bueno, egingo dugu zer, negoziatik marko da hori,
1: bai. Mikelen kotxean 7 pertsona kabiten nomen dia.
0: Eta pala bat. Bai, niregatik aurrea, 7 pertsona, honea etorri, eskuak askatu, horretxeri, eta ondo pasatzea.
1: Txalo pixkate egiten
0: bai.
1: Zutela.
0: Bueno, bale, bauzkagu, elburu batzuk, urrango denbora aldirako.
1: Oso ondo.
0: Ba, hori, ba, uda ona izan, eta errepikatuta entzuten ari baldin bazeate, edo ikusten ari baldin bazeate, ez dakit, demagun.
1: Abenduaren bian.
0: Bai, edo, igual, 2027an ja mundua, eta desegin danean, eta agian ez dezu euskera ere ulertu ere egiten, agian etzea gizakia ere, eta hau ikusi dezu, nonbaiten, ikusi dezu, hola, ez dakit, adrelio arten telebista bat piztuta,
1: bai.
0: Edo irrati bat piztuta, eta gu horritza egiten, ba, behon dizula.
1: Hurra
0: den moraldir arte.
1: Zintzo izan.
0: Eta bip eta piku,
1: zoazen.
0: Bueltatuko da.
1: Pikutera.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Arratsaleko zazpiak entzuleok, naiz irratian zaudete. Iruña unkituta dago gaur igande arratsaldean Nabarreria kalean gertatutako ezbehar larriaren ondorioz. Gogora ekartzea, kamioi batek kontrola galdu zuela, aldapan bera joan zen eta 30 urteko emakume bat hil egin zuen. Gaur baiezatu da Arantzazu López Azkona zela bera, 30 urteko artista. Beste bi emakume larri zaurituta atera ziren istriputik, baina badirudi gaur alta jaso dutela biek. Iruñeko alkate Joseba Sironek adierazi du udalak kaltetutako familien esku jarri dituela, eskura dituen baliabide guztiak eta gertatutakoa erabat argitzeko konpromisoa hartu du Sironek berak.
2: Y por supuesto el compromiso del ayuntamiento y el mío personal en hacer todo lo posible para esclarecer completamente lo que ocurrió ayer por la tarde.
1: Nafarroan bertan kalegoeran zegoen pertsona bat hilda tuterako parkin batean. Foruzengoak ikerketa zabaldu du eriotza argitzeko, baina itxura guztien arabera kamioi batek harrapatuta hil zela dirudi. Bestalde, Baionako fiskaltza joan den martxoan Biarritzen 17 urteko neska bati taldean egindako bortxaketa ikertzen ari da Izi Pai Basque irratiak jakitera eman duen. Iturri berberaren arabera gazteak uste du sumisio kimikoaren biktima izan zela. Aipatu iturriaren arabera, sexu erasoa martxoren 12ko gauean gertatu zen, adingabea ikaskide batzuekin persant jaia ospatzen ari zenean. Festa hori lizeoko azken ikasturtean egin ohi da, basoa proba baino 100 egun lehenago. Gazteak Miarritzeko hondartzaren inguruan zeuden, salaketaren arabera. Sexu erasoaren ondoren gaztea Baiunako ospitaleko biktimologia unitatera eraman zuten zuzenean. Izik gaineratu duenez, neskak gogoratu alduenaren arabera, bi mutilek indarrez atxiki zuten eta hirugarren batek bortxatu egin zuen. Hori baino lehen gertuko diskoteka batean zerbait edan ostean zorabiatuta sentitu eta irten egin zela dio. Salatzaileak dionez, momentu horretan bertan atxiki zuten. Dirudienez, kalean dauden kamerek ezin izan dituzte erasotzaileak identifikatu eta diskotekako grabazioak ezabatu egin dituzte. Beraz, DNA probak funtsezkoak izango dira gertatutako argitzeko.

Eusaten datuen arabera berriz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako genero berdintasunaren indizea 66 puntura heldu da 2025ean 2020arekiko 2 puntuko hobekuntzarekin. Aurrera pausoak egon arren emakumeen eta gizonen arteko aldek jarraitzen dute lan diru denbora eta boterearen arloetan. Gipuzkoak izan du bilakaerarik positiboena 4 puntuko igoerarekin eta 2025ean GBI altuena izan duen lurraldea da 67,66, Bizkaiak 65,2 puntu lortu ditu eta Arabak 65 puntu, bi hauetan puntu bat baino geixeago gehituta. Genero berdintasuna ez da intentsitate berarekin agertzen ere guztietan dena den. Osasunaren dimentsioak mailarik altuena du, 86,3 puntu, diruaren dimentsioa 71,7 puntukoa da bigarren emaitzarik onena. Lanaren dimentsioak berriz, 68,1 puntu lortu ditu 2020arekiko atzerakada txiki batekin. Hobetzeko tarterik handiena duten dimentsioak denbora 62,5 puntu barkatu, boterea 56 puntu eta ezagutza dira 45,2 puntu.

Eta errepidetara begira, lehenik eta ben, lehenxeago aipatutako korapilori askatu dela baieztatu alizango dizuegu. Izan ere, duela ordu bete pasatxo istripu izan da, Bilbon Bizkaia Mar errepidean, zehazki 119. kilometroan Kantabriarako norantzan, puntu horretan autopilaketak neurtu dira, baina trafiko zuzendaritzak baieztatzen du, ba istripu honen ondorioak amaitutzat jotzen dituztela. Arazoak orain berriz, Donostia inguruan, kotxe baten eta txirrindulari baten arte istripu larria eman delako Nazional 634 errepidean, hori Galdakaonda Donostiarako norantzan, herri bat itxita puntu horretan, barkatuko nauzue, Donosti patu dugulako ez. Esan bezala, Nazional 634 errepidean, Galdakaon eta Donostiarako norantzan puntu horretan, herri bat itxita eta badirudi autopilaketak osatuz joango direla. Arretaz gidatu bertatik pasatu behar baduzue, mesedez, geure aldetik 7:05 hemen txeuzen dugu eta 8:00 bueltan izango gara, kasunetan, egun eko edo arratsaldeko albistegi nagusiarekin gero arte. Naiz Irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde honen zuleok, zer moduz bestaldetik? Ez dakit urtu zareten jada, edo berpiztu zeraten dagoeneko, badakizute atal guztiak nik astebete lehenago grabatu ohi ditu dala, eta iragan honetan apur bat hilzorian gaude denok temperatura altu hauekin, baina tira, 40 gradu hauei ere irabaziko diegu pultsua guztierekin egiten dugun bezala. Lagunok, iritsi gara denboraldi honetako azken atalera, ja, ez dakit, neri oso azkar pasa zait. Honen ostean bi hilabeteko atxedena hartuko dugu, gero irailaren hasieran berriz ere itzuli eta denboraldi berri batekin hasteko. Eta gaurkoan, aspalditik arakatu nahi izan dudan esparru bat zabalduko dugu azkenekoz bigarren denboraldi honetan atlibitumen. Euskaldun bezala badakigu zein garrantzitsua den gure hizkuntza eta kultura bizirik dagoela erakusten jarraitzea, mintzaira eta ohiturak mantentzea eta zirrikitu guztietara iristea gure gizartean. Zirrikitu hoien artean musika ere badago eta lubaki honetan gero eta artista gehiago gara, gure hitzak, gure kontsigna eta oihuak euskaraz egiten jarraitzen dugunak, euskaraz sentitu, pentsatu eta ekiteko, euskaraz emozionatzeko eta gure kasuan, euskaraz lan egiteko ere. Eta euskaldun bezala, ez liguke harritu behar ere munduan zehar beste kultura gutxitu andana dagoela eta hoietan ere globalizazioaren ateak ireki nahi dituzten milaka artista daudela, euren kultura jatorrizko edo indigenari uko egin gabe, publiko zabalari kantatzera lortu dutenak. Beraz gaur, Amerikako, gehienbat Latinoamerikako kontinentea hartuta, bertako ahots indigena batzuk hartu ditut, zuei erakusteko, kasu batzuetan beste hizkuntza gutxitu batzuetan, eta beste kasu batzuetan kultura eta etnia baztertu batzuetan ere abestu daitekela, eta bertatik mundura abestu dakioke egula. Goazen, adlibitumeko denboraldi honetako azken atala astera.

Arratsalde on, gaur entzungo ditugun artistak Latinoamerikako bazter askotatik datoz. Guatemala, Mexiko, Brasil, Kolombia, Argentina, edota Perutik. Baina garrantzitsuena ez da, kasu honetan, zein estaturen baitan jaio diren. Horrek soilik guri geografikoki kokatzen lagunduko digu, baina gaurko artisten ezaugarri identitario nagusiena zein etniatik edo kultura gutxitutatik datozen izango da. Entzun dugun lehena, Sara Currutxitx. Guatemalarra da, Maia Kakchikel herrikoa. Espero dut gaur esamarritudan itz, ez ezagun guztiak ondo esatea, bai? Maia Kakchikel, Kakchikel herrikoa. Artista hau aurkezteko modurik onena, ordea, emakumea, Maia Kakchikel kulturakoa, eta artista izatea berez adierazpen politikoa dela esatea litzateke, baina baita muturreko identitate jarrera bat, eramatea ere. Sara Currutxitx, 1913an jaio zen San Juan Comalapan, Guatemalako erdialdeko goi lautadako Kakchikel komunitate batean. Bere herriak arte eta ezagutza tradizio luzea du, baina baita erresistentzia eta borroka indarra handia ere. Bere proposamen musikala herrien sentipen kolektibo eta individualean, historian, memorian, kulturan, hizkuntzetan eta borrokan oinarritzen da, aldarrikapen pertsonal batekin kombinatuta. Sara Currutxitx, Guatemalako lehen kantautore indigena da, bere kantuak Kakchikelez eta espainieraz eraman dituena nazioartera. Bere ahotsak eta mezuek, bere forma guztietan, herri honen itxaropenaren eramaile bihurtu dute emakume eta gizon askorentzat.

0: Eta goazen orain gaurko ataleko artistarik ezagunena izan daitekenarekin, Lila Downs mexikarra. Oaxacako Tlaxiakon jaioa, mexikar musikaren aztarna bizia utzi du musikagintzan Lila Downsek. Ama misteka kulturakoa eta aita estatu batuarrak ditu. Bere bizitza musikan islatu duen kultura nasketa izan da, jasa, folklorea eta Mexikoko musika tradizionala uztartzen dituena. Oraindik gazte zelarik, Lilak mundua ezagutzeko zuen grinak bere sustrai kulturalak are gehiago baloratzera eraman zuen eta antropologiarekin egin zuen topo. Bere ibilbide musikala tradizio indigena eta mestizoa komentzen dituzten abestiak interpretatzen hasi zen. Gaztelaniaz, ingelesez eta hizkuntza indigenetan kantatuz, hala nola mixteko eta zapotekoan. Lilak bere ahotsa gai sozial eta politikoak jorratzeko erabili du eta emakumeen eta komunitate indigenen eskubideen defendatzaile su bihurtu da. Pecados y Milagros albumak Grammy Latinoa ekarri zion bere nazioarteko ospea sendotuz. Bere musikaz gain, Lila bere estilo bisualaren gatik ere ezaguna da. Ehungintza eta ikur indigenak erabiltzen dituena, kultura zaintzearekin duen konpromisoa islatuz.
1: Tear it down just 'cause you don't like

0: know how hard I worked to get here?
1: Bai, lagunok, kultura indigenetatik ere rapa egiten da. Entzun duguna Kurt Sutil deitzen da, eta Brasilgo rapero bat da, abestia Ainda Sou un Rapper. Kurt Sutil, Brasil iparraldeko raparen ordezkarietako bat da, estilo ezberdinetan ere lan egiten duena. Ahots bizi batez, bere letrek eguneroko bizitza erretratatzen dute, bere arbasoen eta kultura indigenaren erentziaren eragina eta ametsak kontatuz. Kombinazio hori, bere ekoizpenen osa gai bat da, ez dena soilik rapera mugatzen, naiz eta entzun dugunak rap edo gehiago trap kutsua duen. Trancedo Neves auzoan bizi zen, Manaus ekialdean, Sao Paulo estatuko hiriburuan, eta Kurt Sutilek musikarekiko zuen grinak bultzatu zuen abestiak eta bideoklipak idaztera eta ekoiztera nahiko do it yourself modura hasieran. Hemen datu batzuk Latinoamerikan dauden komunitate indigenen inguruan. Bertako biztanleria guztiaren 80%-10%-era bitartean indigena bezala identifikatzen da, eta gutxi gora bera 48 milioi pertsona dira hoiek, alegia, eta hauek 800 jatorrizko herritan daude banatuta, 800 kultura ezberdin. Gaur, esan bezala, hainbat herrialdetako kultura modu bikainean ordezkatzen dituzten artistetaz hitz egingo dugun arren, jakin biztanleria indigenaren gehiengoa Mexikon, Guatemalan, Perun eta Bolivian kontzentratzen dela. Latinoamerikako biztanleria indigenaren 80%-a kontzentratzen da aipatu dizuedan herrialde hauetan.

Entzun duguna, pertsonalki oso interesgarria egiten zait, eta desente miresten dut. Lido Pimienta, da hau, artista kolombiarra Barranquillan jaioa, naiz eta 21 urtetatik Kanadara mugitu zen bizitzera. 2017an nazioarteko ospea lortu zuen, Polaris Music Prize, urteko disko Kanadar onenari ematen zaion saria, irabazi ondoren, bere bigarren LP ari esker, La Papesa, autoekoitzia eta autoeditatua. Oraindik meritu handiagoa du jakiteak urte hartan sarirako hautagai ziren beste artisten artean Leonard Cohen bezalako abeslariak ere bazeudela. Gainera, are ezoikoagoa izan zen sari hau gaztelaniaz eta ez ingelesez edo frantsesez abestutako disko batek jaso izana, 100-100 independentea izateaz gain. La Papesa diskoa baino lehen, Lido Pimientak beste album bat argitaratu zuen, Color, 2010. Abeslari eta kompositore honen abestietan, genero arrazakeria, amatasuna eta latindar identitatea bezalako gaien esplorazioa eta analisia nabarmentzen da, kultura ezberdineko lurraldeetan, Kanadan, kasu. Musikalki sustrai tradizionaleko elementuak, afrokolombiarra zentua dutenak, elektronika eta pop sintetiko garaikidetatik datozen beste batzuekin kombinatzen ditu. 2020ko apirilaren 17an, bere 3. LPA argitaratu zuen, Miss Colombia, Matt Smithek, aka Prince Nifi ekoitzia. Bertan bere narratiba zabaldu zuen, kolombiar, kanadiar, nortasun bikoitzari buruz, eta aldi berean soinu paleta berri eta ambiziotsu bat garatu zuen, A Tribe Called Quest, Tania Tagak, Maya eta Cardi B-ren eraginak somatzen zaizkiona.

0: día yo soy el humahuaqueño.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
2: Mox entzun duzue umahuakeño abestian. Hain zuzen ere, Argentinako umahuaka izeneko lurralde batekoa da Mox. Ospe handia lortu du azken urteotan Argentinako iparraldeko erritmo tradizionalak, ba, inauteriak adibidez, eta iriko genero modernoak, trapa adibidez, uztartzeagatik. Entzun duzuen lana da bere abestirik entzutetsuenetako bat, 2026 garren urtearen hasieran kaleratua, eta Argentinako folklorearen klasikora egindako itzulketa bat, suposatzen duena. Ahots indigenak betidanik izan dira ikusezin bihurtuak eta baztertuak, eta kuriosoa da, hau, azken hamarkadan musika latinoak izan duen estanda kontuan hartzen badegu. Izan ere, musika latinoak betidanik edan izan du kultura indigenek sortutako doinu eta erritmoetatik. Musika latinoaren etiketa ez litzateke existitu ere egingo, tradizio hauengatik izango ez balitz. Aldiz, nazioarteko plazan topaditzak egun musikari indigenak oso gutxi dira. Esango nuke, jada entzun dugun Lila Downs eta agian Lido Pimientaz gain, ez dagoela ia inor euren arbasoei horrenbesteko omenaldia egiten dionik, reggaetoiaren errege gehienak edo zuriak edo nahasketa duen artistak direlako.

Brisa Flow edo Brisa de la Cordillera artistaren Marrona Libre abestia entzun dugu oraintxe. Brasilen jaiotako artista Mapuchea da, Brisa Flow, bueno, Mapuchea baino Mapurbe deritzon kultura batekoa da Brisa. Hain zuzen ere, kultura Mapuchea eta hiria edo urbea uztartzen dituen kultura berrikoa. Bere rapa antzinako kantuekin, jazzarekin, musika elektronikoarekin eta neo-soularekin uztartzen ditu. Brisa Flow hainbat musika hizkuntzarekin lan egiten duen artista transdisziplinarra da. Abeslari, musika ekoizle, interprete eta ikertzaile gisa aritzen da. Bere gorputzak munduan duen esperientziatik abiatuta sortzen du artea, kolonialismoaren loturetatik askatzen diren bide berriak eraikiz. Bere estetika artistikoa oroitzapenak eta etorkizun originalak ehuntzen dituen musika praktikatuz eta ikertuz garatzen du. Musikako estitzaile artistikoa ere bada Brisa Flow eta bere familian artisano araukanoak dira.

Eta honekin berriz ere Mexikora mugitu gara. Hau La Bruja de Texcoco da, musika mexikarra eta latinoamerikarra klasikoarekin nahasten duen proposamen interesgarri bat ekartzeaz gain, artista transa ere badena. Beraz, honek bazterketa are handiago bati egin behar izan dio aurre. Bere kulturako magia erritualak praktikatzen ditu artista honek, beraz, bere musikak ere mistizismotik asko dauka, bere kontzertuak halo magiko batez estalita ematen dituelarik. Prekolombiar erako travestismo indigenaren estetika ere erabiltzen du, La Bruja de Texcocok bere performantzetan, eta kultura indigenetako musika genero ezberdinak omendu nahi izaten ditu bere musikan. Hala nola, Tehuantepekeko istmoko museak, Michoacaneko maringiak eta Chiapaseko korzo txuntaeak.

entzun duguna atxalda, jaiotzez Alejandro Salazar Pezo, eta bere abesti Txologante. Peruko Andeetako zonaldekoa da atxal, eta Txologante abestiaren bitartez huainoa eta kumbia peruarra omendu nahi izan ditu. Atxal, esan bezala, Perun jaio zen, baina lau urte zituelarik mugitu zen bere familia New Yorkeko Queens auzora. Bere musika ibilbidea beraz ingelesez abestuz hasi zuen Ballrooms Riot izeneko EP batekin 2013an. Horregatik izan da hain garrantzitsua 2025ean Txologanterekin ez soilik gaztelaniara itzultzea, baizik eta bere jatorri peruarraren sustraiak arakatu eta omendu nahi izatea. Periferiatik eginda bada ere, atxalen musikak asko lagundu du Perutik kanpo dagoen diasporarengan arrotasuna sortzea euren jaioterriarengatik, baita gizarte estatubatuarrean ba kultura honen aberastasuna ezagutarazten ere. Gainea besteak beste, Zetanganarekin edota Rosaliarekin kolaboratzea lortu du atxalek, bananduta, lehen bizi batekin eta gero bestearekin.

0: ia maiz gouta.
1: Maria Preta Brasilgo beste MC bat da, bere Armadilla entzun dugu, eta Sao Pauloko eskualdean jaiotako artista batez ari gera kasu honetan. Artista indigena eta periferikotzat jotzen du bere burua eta Brasilgo rap batailetan hasi zuen bere ibilbidea. Bere musikak rapa, oralitatea eta erresistentzia batzen ditu, bere identitatea arro erakusten duelarik. Eta goazen orain gaurko eta beraz denboraldi honetako azken artista entzutera. Azalea Baalam izeneko abeslari eta mexikar gaztea entzungo dugu orain. Bere izen artistikoak Baalam, maiaz jaguar, esan nahi duena. Bizien eta hildakoen munduen arteko zubia simbolizatzen du. Badakizue maien kulturan jaguarrak, edo, ba bueno, bi mundu hauen arteko zubia simbolizatzen duela. Bere sare sozialetan Nahua Pop eta Maia Pop bezala definitzen du bere burua. Bere musika egiteko motivazioa errealitate pertsonal eta nazional batetik abiatu zen. Marginazio eta asimilazio dinamikak tarteko, bere gurasoengandik Maia jukateko hizkuntza ikasi ez duen lehen belaunaldikoa da Azalea. Deskonexio horrek kultur berjabetze bidaia batera bultzatu zuen Azalea, Maia ez ezik Nahuatl hizkuntza ere ikasiz. Bere artea, ba, utxune horren erantzuna da. Haura bere abestietako bat, Ni Yol Matiz.

nahuatl hizkuntza bat koma sei milioi hiztun inguru dituena, Mexikon hiztun gehien dituen hizkuntza indigena da. Ez da hizkuntza bakarra herrialdearen erdigunean hogeita hamar aldaera baino gehiago dituen familia bat baizik nahuatla. Mexiko imperioko hizkuntza frankoa izan zen eta txokolate, aguakate eta tomate hitzak eman dizkio espainerari esaterako. Maia bestetik Yucateko herrialdean gehien hitz egiten den bigarren hizkuntza indigena da, 800 mila hiztun baino gehiagorekin, batez ere Yucatango penintsulan. Milaka urteko literatur tradizioa du eta erdialdeko Amerikako zibilizazio garrantzitsunetako baten hizkuntza izan zen. Gaur egun migrazioaren eta turismoaren presioak jasaten ditu, bai maia, bai nahuatla. Azaleak maian eta nahuatle hizkuntzetan abesten ditu bere abestiak, orain txentzun dezuen Nihil Matiz adibidez, baina ez ditu pop abesti hoiek gazteleratik nahuatle edo maiara itzultzen. Bere metodoa sakonagoa da, hizkuntza bakoitzaren soinu eta poetik esparruaren barruan sortzen du. Qualipax izeneko diskoa, egunon, nahuatl hizkuntzan, pop freskoa eta dantzagarria da, baina bere letrak adibidez nahuatlaren aglutinazioa baliatzen du metafora trinkoak eta espainolak onartuko ez lituzken barne erritmoak sortzeko. Bere lana beraz, barrutik egindako berrera ikuntza bat da, milaka urteko hizkuntza egiturekin egindako elkarrizketa garaikide bat. Jatorrizko hizkuntzetako poparen aitzindari gisa, bere audientzia utxetik eraiki behar izan du Azalea Balamek, gaztelania eta ingelesa lehenesten dituen industria batean. Eta komunitatea eta elkartasuna aurkitzen hasi da Totonako, Mixe, Mazateko edo Mazahuan hizkuntzetan abesten duten beste artista hiritar eta garaikideekin. Oraindik esploratzeke dagoen lurralde artistiko batean funtsezko laguntza sare bat osatzen ari direlarik. Eta hauek izan dira gaur erakutsi nahi izan dizkizuedan Latinoamerikako 10 artista indigenak. Badakizue kultura jatorrizkoek, jatorrizkoak ez direla soilik Latinoamerikakoak, jatorrizko kultura andana dagoela munduan, hizkuntza gutxituekin eta abar, beraz ea aurrerago hoietako batzuk ekarri aldizkizuedan. Baina badakizue hau jada datorren denboraldian izango dela, ekaina amaitze ardugulako, eta nik atxeden bat hartu bardudalako udaran zehar. Honen bestez, amaiera emango diogu adlibitumeko bigarren denboraldi honi. Placer utxa izan da zuekin hitz eta pitz aritzea aste artero, eta adiegon ze irailaren bueltan, hasieran, hementxe, izango naiz berriz. Udara on eta gozatu zazue.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Arratsaldeok, 8ak dira, kaixo Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora, naiz irratien zaudete, ekainak 30 dituen honetan, asteartea eta samartzare eguna. Gorriz, zuriz eta beltzez jantzita esnatu da beste urte batez irun San Martzal egun handian eta beste behin ere banatuta. Emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekide eta emakumeak kantineretara soilik mugatzen dituen alarde baztertzailearen artean. Aurten gainera tentsio zahar berrituekin esan behar tamalez. Hain zuzen ere aurten estreinakoz komandante izan den Naiara Díez Manterolak azaldu baitu Antxeta Irratian atzera pausoak sumatu dituztela eta lasaitasunera deitu du arratsaldean eman zitekenarekiko. Besteak beste, atzo alarde parekideko konpainia bati entxegu batean arrautzak jaurti zizkietelako.
2: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen aizaiola, ba, eskatzen aigrela udaletxeari beraiek. Bai, ba, dirudienez gauza katzera doaz, edo urtean ez dakit zergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun nonbat pasatzia.
1: Baionako fiskaltza bestalde joan den martxoan Biarritzen 17 urteko neska bati taldean egindako ustezko bortxaketa ikertzen ari da Isi Pai Baskirratiak jakitera eman duenez. Iturri berberaren arabera gazteak uste du sumisio kimikoaren biktima izan zela. Baina zalantzarik gabe eguneko albistea astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituzela jakinarazi dute Elkarrekin Lakuak eta EHUk epaitegiak agindutako neurri kaut telarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Bada gaur bertan Bilboko instantzia auzitegiko administrazioarekiko auzien ataleko zenbait magistratuk EHUri 48 orduko epea eman diote agindutako kautelazko neurriak aplikatzeko. Hala ez egitekotan epaitegiek jarriko lituzkete matrikulazio mekanismoak elegitea jarri duten ikasen esku eta desobedientzia egotzi barkatu Euskal Herriko Unibertsitateari. Bada Joserra Bengoetxe gaur goizean justifikatu egin du bere ala aurkeztu duten errekurtsoa. Izan ere EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak esan omen zituenak baliatu dituzte elegitea jarri eta kautelarrak eskatzeko ikasleen eta ikastetxen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi al izan zela alegia. Bada gaur bertan Euskadi Irratian egin duten elkarrezetan hori goitik bera gezurtatu egin du Joserra Bengoetxeak.
3: Konbentzituta gaude ondo aritu garela, gainera autoak oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela. Hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketa.
1: Aurreratzen dizuegu gai honen inguruko zalaparta politikoare handituz joan dela gaurko gunean eta albistegiaren zati handi bat, bausapekoaren euskarazko froga ospetsuei eskaini beharko diegula, baina baita honi ere Osakidetzaren 2016 eta 2017ko 2016 2017ko beto esan da enplegu publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bi lagunek deklaratu beharko dutelako azkenean epailearen aurrean. Mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio, fiskaltzak urtebeteko espetxe zigor eskatzen du oposaketetara aurkezu zen hautagai batentzako, eta esan behar bigarren hau lehenaren semearen bikotekide zela, bain zuzen ere enplegu publikoko eskaintza deitu zen unean. Garratz, Jesus Mari Zabarte, ezizenez ezaguna, garratz bezala esan da, hil eginda, 80 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Borroka armatuaren urte gordinenen ikur, Hernaniko segadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso. Bada, garratzen figurari ere erreparatuko diogu gaur eta Ekialde Hurbilean, Bairan eta Estatu Batuen arteko bilera, gaur zen egitekoa teorian, hala egin dela uste dugu, baina xetasun gehiagorik ez da zabarte. Baldu momentuz, bai ordea, ba Israelek betiko lez jarraitzen duela. Armada sionistak haurtxo bat eta haren ama hil baititu Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Gazako defentsa zibilak jakitere eman duenez, erasoa Israelen F-16 gerre hegazkin batekin burutu zen, honek bombak jaurti zituen Mawashiko errefuxatuen kanpalekuaren aurka, teorian Israelek berak leku segurutzat jotzen duena.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bagoazen entzuleok informazio praktikoarekin. Lehenik eta behin, esan behar, errepideetan, uneotan, ba, Nazional 6-4 errepidera begira gaudela. Izan ere, kotxe baten eta txirrendulari baten arteko, ba, istripu larria izan da errepide horretan, 88. kilometroan Galdakaun eta Donostiarako norantzan. Bigarren oharra da trafiko zuzendaritzak puntu horretatik bidaltzen duena, baina ezin eskaini xehetasun gehiago entzuleok. Eta biharko eguraldira begira, Iker Ibarruzean Muru Lankideak egingo dugu iragarpena.
4: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta hego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Arratsalde partean ipar isurian zaparadatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen egoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
5: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
6: Bai, Alkainen!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Atzo, albistea lehendabiziko zematerakoan, soka luzea etorriko zela aurreratu genizuen, eta tamalez, bete-betean asmatu genuela esan behar gaur arratsaldean premiaz batzartu ostean, unibertsitatean matrikulatzeko plaza kandituko dituzela jakinarazi baitute Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegia agindutako neurrika kautelarrak betetzeko, azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Auzibide epaitegiak usapekoaren azterketan, euskarazkoan, zero atera zutenen nota, behinbeinean bertan behera usteko agindu eta biharamunean bildu dira, Jose Rabengoetxea EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behinbeinean. EHUk oharbidez azaldu duenez helburua da alden neurrian ebazpen horiek betearaztea jada onartutako gainerako ikasleei kalterik egin gabe. Gaur bertan Bilboko instantzia auzitegiko administrazioarekiko auzien ataleko zenbait magistratuk EHUri 48 orduko epea eman diote agindutako kautelazko neurriak aplikatzeko. Hala ez egitekotan epaitegiek jarriko lituzkete matrikulazio mekanismoak elegitea jarri duten ikasen esku eta desobedientzia egotzi EHUri. Unibertsitateak gogora ekarri du kautelazkoak direla agindutako neurriak eta azpimarratu autoek berek ezartzen dutela unibertsitateak aurkezutako errekurtsoek aurrera egiten badute edo behin betiko epaia kontrakoa bada errekurtsoa jarri duten pertsonek galdu egingo dutela plaza hori. Erabaki horren aurretik epaitegian agindutako kautelazko neurren inguruan galdetuta badenbora eskatu du Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaleak auto hori aztertzeko. Dena den, guztien alde jarri dau Barretxena, elegitea jarri duten ikasen alde, eta elegite horien ondorioak pairatu ditzaketen bestelako milaka eta milaka ikasleen alde ere.
2: Eta segurtasunik gabeko egoera juridiko bat sor dezakela, kezka sortuz baita ere ikasleen artean batez ere unibertsitatera sartzeko une erabakigarri batetan. Ulertzen dugu epaitegietara jo duten ikasleen eta familien ezinegona eta baita ere neurri kautelarrak aplikatzeak eragin diezaieken ikasleen kezka baitaren.
1: Bada unibertsitatera sartzeko probetan euskara eta literatura azterketan ateratako emaitzak kautelaz kontuan ez hartzeko eskatzen duen ebazpen horren ostean, erabakia partekatzen ez duela berretsi du Jose Rabengoetxea EHUko errektoreak eta aurkeztu duten elegitea justifikatu du. Gogora ekarriko dugu dozenaka ikaslek euskara eta literatura bi azterketan 0 eta 2 puntu artean, atera ostean, bazenbait gurasok, auzitegitara jotza erabaki zutela unibertsitaterako aurre matrikulazioen emaitza horiek kontuan ez hartzeko. Bilboko zenbait epaitegik eskaera onartu dute euskara ikasgaia bataz bestekotik ateraz. Ba, eskaera justifikatzeko EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak esan omen zituenak baliatu dituzte, ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko bete beharra hautsi izan dela alegia. Gaur, goizean bertan Euskal Irratian egindako elkarrezetan, hori, erabat gezurtatu egindu errektoreak.
3: Konbentzituta gaude ondo aritu gare.

0: betetzea suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarrik errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazaie hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke gainontzeko guztiei. Beraz, ondo aztertu behar dugu nola betetzen dugun.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasle Kontseiluak babestu egin du unibertsitate publikoak jarritako errekurtsoa Euskalgintzaren Kontseiluak. Beraldetik, ikasle batzuen nota txarrak euskararen normalizazioaren aurkako borroka antolaturako erabiltzea kritikatu du eta elkarretaratzeak ditu ditu Bilbo, Donostia eta Gasteizko EHUren kampusetan Uztailaren 12-ko eguerdiko 12-etan.

0: Ba, neurri gautelarrak eskatu zituen abokatuetako baten arabera USAPeko euskaran ateratako zeroak susmagarriak dira. Haren arabera, ikasetako askok euskarazko profila egiaztatuta dutelako. USAPekoan jasotako notatxarren ostean elegitea jarri zuen abokatua dain zuzen ere Iñaki Pikaza. Zero atera zutenen euskarazko notak prozesu judizialak iraun bitartean aurre matrikulazitik kanpo uzteko erabakia zeharo positiboki baloratu du EITB-en.
1: Aquellos que están recurriendo son chavales, como habéis comentado hace un minuto, que tienen perfiles lingüísticos perfectamente, o sea, suficientemente acreditados. Muchos tienen el B2, otros son de familias euskaldunes, su amachu es andereño de una ikastola, o sea, es gente que habla euskera.
0: Pikazak ziurtatu du, zero hori jaso zuten ikasen artean, euskarazko B2 profila egiaztatuta dutela askok, nabarmenduz besteak beste, zuek entzun duzuen bezala, ba, baten ama, ikastola bateko irakaslea ere badela.
1: Entonces, el haber sacado un cero es un poquito sospechoso, por eso recurren.
0: Hori dela eta ustez euskaraz ongi hitz egiten duten ikasleok zero bat jaso izana, pixkat susmagarria iruditzen zaio beraien abokatuari. Pikazak onartu du dena den kautelazko neurriok indargabetu daitezkela beraien interesen aurkakoa den epai batekin. Ez du esan ordea, zer gertatuko litzateken ikaslorien matrikulekin, ez da USAPeko euskarazko azterketan arauen arabera gainditu zuten milaka eta milaka ikasleen eskubideekin. Eta esan bezala, ba, polemikak salto egin duela noski baita ere eremu politikora EH Bilduk gaitzespena adierazi baitu auzitegiek USAPeko euskara frogaren inguruan hartu duten erabakiren aurrean eta egoera honetara heltzeko Lakuako gobernuak erakutsi duen jarrerarekin oso kritiko agertu da Ikoitz Arrese parlamentaria.
2: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako. Eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
0: Arresek adierazi duenez, erakunde publikoek eta kasunetan Eusko Jaurlaritzak hezkuntzaren kalitatea bermatu beharko lukete eta horrek euskalduntze eraginkorra eskatzen du nahita ez hezkuntza legeak ezarri bezala.
2: Zoritxarrez, azken asteetan, euskara eta literatura bi azterketaren inguruan sortutako zarata arduragabekeria larria dela uste dugu. Burbuia mediatikoaren eta azken orduetan ezagututako erabaki judizialen atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu.
0: Eta USAPeko euskarazko azterketen auzi judizializatuan, PSek ezinbestekotzat jotzen du ikasle guztien eskubideak babestea etorkizuneko prestakuntzari buruz dituzten itxaropenak kaltetu gabe. Patricia Campelo, PSeko Unibertsitate Berrikuntza eta Ikerketa idazkariaren sinadura daraman oharraren arabera, PSek zeharo bazertu egiten du sortutako egoera hau apartheid linguistikoan aurrera egiteko argudio gisa erabiltzea. Eta ezker anitza Izquierda Unidak argiki diskriminatzaietzat jo ditu USAPekoaren euskarazko zeroak bertan behera uzten dituzten autojudizialak eta iritzi dio epaien erabakiak beste arazo bat gehitzen diola aferari, babesa eta segurtasuna eskaini beharrean probak ezarretako arauei jarraituz gainditu zituzten gainerako ikaslei kalte egiten dielako.
3: Formazioaren aria.

0: Eta dagoeneko beste gai batzuk ukituz barkatuko nauzue, kurtso amaierarekin batera aldaketak izango direlako Seaskaren baitan. Hala, 18 urtez zuzendari gisa jardun duen Ur Gorostiagak bere postu utziko du, bere kargualdiari amaiera emango dio. Bestalde, Sofi Layuz lehendakarikideak ere. Jadanik etorkizunari begirako antolaketa berri bat lantzen hasi da Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioa, trantsizio hau baldintza hoberenetan egin dadin eta proiektuaren segipena segurtatua egon dadin baita ere. Eta izue, aukerarik izan alduzue EHZ-etara bertaratzeko, pasaden asteburuan egin zen, eta azken eguneko ekaitza izan ezik, esan behar, ba, giro ezin hobean joan zela. Dena den, lasai egon, bilanaren berri guk geuk ere emango dizuegulako bertako ordezkari baten laguntzaz. Desmuntatze lanak egiten ari direlako jada arberatzen, baina esango dizuegu 30 urte horrena ospatu zutela arberatze zilekoan. Bada, gurean gaur Aitor Serbiarrek azaldu digu 30 pasa diren arren hasierako filosofiari heltzen jarraitzen diotela antolakuntza herrikoian. Julene Aizpuruk bildu dizkigu xehetasun nagusiak.
1: Urtero lez hasi zen EHZ festivala ostiralean, aktoreak, pailazoak eta musikariak girotuta besteak beste. Baina azken egunean ezusteko baten ondorioz lehenago amaitu behar izan zuen. Egande arratsaldean ekaitza jo zuen eta euriak etenik eman etzuenez, EHZ-ko kide den Aitor Serbierrek adierazi du festarekin amaitzea erabaki zutela jendea arriskuz kanpo egon zedin. Nabarmendu du mundu guztia elkarlanean aritu zela eta hortaz etzela ez behar ikertatu.
2: Dena handiz, igane atzaldean bukera manda izan genioen dialdiari, zukean bezala, lehentasuna izan zelako momentu hartan arberatzen duen pertsona guztion segurtasuna, eta eskertu gure aldetik ba, bertan zegoen horok arduraz jukatu zuela, eta guere seiatu ginean beti hori dugun bezala utzu lanean eta kolektiboki antolatzen, eta amarnaka laudari etu biziren jendea aparkalikutik ateratzen laguntzera.
1: Musika festivala den arren EHZ eta ez da kontzertuz bakarrik osatzen, hausnarketarako txokoa ere bada. Plazan askotariko disiplinetako ikuskizunak egoten dira doainik eta horrez gain eztabaidarako txokoak ere egoten dira. EHZ-etako kideak azaldu du hainbat gaiei buruzko solasaldiak antolatu zirela eta jende askok parte hartu duzuela ekintza horretan. Jorratutako gaien artean honakoak daude, lodifobia, imperialismo berriak eta euskara pantailetan egotearen beharra.
2: Arberatzeko eskolean antolatua genuen eztabaida txokoaz ere, kasu horretan pintudian dauden gai sozial eta politiko batzuei heldu diegu, nazioarteko egoera eta imperialismo berri buruz aritu gara, lodifobiaz edo euskara pantailetan egon beharraz, eta hor ere eztabaida eta gogoeta mamitsuak dudarik gabe.
1: EHZ eta 2019-tik 2023-ra irisarrin egin zen, Nafarroa beheran, jada festivala han egonkortu zenean, Amikuze eskualdera egin zuen salto. Aitor Serbierrek adierazi duenez, Amikuze ez da eskualdean euskalduna, baina euskalgintza eta herri mugimendu bizia duena bai. 30 urte beranduago hasierako filosofiari heltzen diote oraindik, ez dute ahaztu hasierako helburua. Naiz eta korrontaren aurka izan, beraien festival autogestionatua egiten jarraitzen dute, eta jendeari kultura eskaintzen ahalik eta modu eskuragarrienean. Gauza horiek guztiak bertakoen laguntzaren bidez lortzen dituzte, honela azaltzen du Serbierrek.
2: Zama jute beranduago, iniz baino zenago adieratzen dugu, ba, asirako filosofiari osten diola EHZ-etak, beti ere garaian garaiko pistumuru sozial eta politikora egokituta, baina oraindik ere, kohontearen aurka bada ere, ba, hemen gaude, irueguneko deialdi autogestionatu bat eskaintzen Euskal Herriari, kultura denen eskuetan ustean, ba, prezio eta eredu oso eskuragarrian, lurrean errotua den proiektu bat ere badagurea, erran bezala Amikuzeko herritarrekin eraikitzen dugulako, bertako laborari eta ekoizleekin, Euskal Herriko musikariekin.
1: kideak nabarmendu du ez dutela nahi etorkizuneko belaunaldiek nostalgiarik sentitzea iraganarekiko. Orain egiten ari direna etorkizuneko galderak erantzuteko helburuarekin egiten dute eta horretarako gazte konprometituak behar dira, behar denean ordezkaritzarekin jarraitu dezaten. Dirudienez, ez da arazorik izango, makina bat gazte ibili dira lanean festivalean eta Serbierrek azaldu du prest daudela etorkizunean lekukoa hartzeko.

Eta gai ez zehar alatuko dugu baitere entzuleok zergatik, ba hain zuzen ere Osakidetzaren 2016-2017ko lan eskaintza publikoa albiste dugulako beste behin ere eta zehatzago honen afera judiziala. Enplegu publikoko eskaintzan urte horretakoan salatutako filtrazioak tarteko bilagunek deklaratu beharko dutelako azkenean epailaren aurrean mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio fiskaltzak urtebeteko espetxe zigor eskatzen du oposaketetara aurkeztu zen pertsona batentzako aipatzea bigarrena lehenaren semearen bikotekidea zela lan eskaintza publikori deitu zenunean.

0: Santurtzira goa, Santurtzin udaltzainek taser pistola batekin erasotu ondoren hildako Anderren gurasoek guztia argitzeko eskatu baitute. Oraindik erantzun gabeko galdera asko baitituzte eta lekuko esker argitze espero dute epaitegietan. Susmo arraro hartzen baitizkiote zenbait konturi bertsio ofizialean. Udalari zintzo jokatzeko eskatu diote. Jakizue, gararekin hitz egin dutela gazte honen gurasoek eta esandakoa justizia ari direla eskatzen. Besteak beste esan behar da, gazte horrek, eskizofrenia bat zuela diagnostikatuta eta hala ere taser pistola erabili zutela haren aurka. Iruña aunkituta dago bestalde, pasaden igande arratsaldean Nabarreria kalean gertatutako ezbehar larriaren ondorioz. Gogora ekartza kamioi batek kontrola galdu aldapan bera joan eta 30 urteko emakume bat harrapatu eta hil egin zuela. Gaur baiezatu da Arantzazu López Azkona artista zela bera. Beste bi emakume, 30 eta 38 urtekoak larri zaurituak izan ziren, baina badirudi gaur bertan eman dietela biei alta.
1: Y, por supuesto, el compromiso del ayuntamiento y el mío personal en hacer todo lo posible para esclarecer completamente lo que ocurrió ayer por la tarde.
0: Eta Iruñeko alkate Joseba Sionek adierazi du udalak kaltetutako familiei beraien esku dituzten baliabide guztiak eskaini dizkietela. Baionako fiskaltza joan den martxoan Biarritzen 17 urteko neska bati taldean egindako bortxaketa ikertzen ari da Izipai Bask irratiak jakitera eman duenez. Iturri berberaren arabera gazteak uste du sumisio kimikoaren biktima izan zela entzuleo. Eta Irunerakoaz noski gorriz, zuriz eta beltzez jantzita esnatu baita besturte batez Irun San Martxal egunean eta beste behin ere banatuta emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekide eta emakumeak kantineretara soilik mugatzen dituen alarde baztertzailearen artean. Aurten gainera tentsio zahar berrituekin etorri da. Alde positiboa da gero eta gehiago direla parekidean parte hartzen dutenak 2400 aurten eta gehiago ere konpainia parekideak txaloka hartzen dituzten herritarrak. Aurten beti dira 30 urte lehenengoz emakumeak ere alardean parte hartzen saiatu zirenetik eta aurten oraindik ere bi alarde parekidea bat baztertzea bestean azken honetan gainera barne zatiketarekin iaz kantinera baten aurka izandako gehiegikeria deletan neurriak hartu zituelako juntak bere aurka organ horretan izandako dimisioak aztu gabe afera epaitegietan dago eta kide asko dira prozesu hori eta juntaren erabakiren aurka publikoki agertu direnak. Baina emakumeak berrentasunez onartzen dituen alardera bueltatuta, gaur goizeko 10:30 eta 20 abiatu da, milaka gizon eta emakume desfilatzen igo dute San Martxal kalea, jendez, gainezka eta txalo artean gainera. Ba, esango dizuegu dena den aurten, ba, kutsu atzerako jantzen mandiotela bereziki alarde parekidetik, esango dugu atzo adibidez Lapitze konpainiari entxegoan ari zela, arraultzak jaurti zizkietela. Ba, Euskal Irratietan mehatxoak ere sare sozialetara zabaldu direla kritikatu du alarde parekideko kapitain Oi eta Anaka konpainiako egungo kide Inmalandak eta kezkatuta zegoen arratsaldeak ekar zezakenarekiko.
2: Ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, ba, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta oztopatzen dituen. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arraultzak eta, bueno, en fin, berotua dago giroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun.
0: 30 urte eta horrela jarraitu behar. Eta hala jarraitzen dute baita ere entzuleok ekialde hurbilean esan dizuagulako sarrerakoan Israelek haurtxo bat eta haren ama hil dituela azken orduetan Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Zehazki armada sionistak urtebeteko haurtxo bat eta haren ama 23 urteko emakume gazte bat hil ditu Almaguasiko errefuxiatu eremuaren kontra egindako erasoan. Antza denez, Israelek F-16 gerra hegazkin batekin bombardatu du beraiek eurak gune segurutzat jotzen duten Almaguasi.
3: Informazioaren aria. Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
0: Zortziak eta hogeita bederatzi minutu ditugunean, entzuleok, albistegia, amaitutzat joko dugu, Iruñerrira goazelako, Iruindarra podcastaren zazpigarren atalarekin gatuzeta.

Arratsaldeon entzule, ekainak azken eguna du, eta horrek esan nahi du Sanferminak ate joka ditugula Iruñean. Gaurkoan azken iruindarra saioa izanen da urrengo denboraldirate, eta labeharrez Sanferminak izango ditugu izpide. Izan ere, Iruñeko karrikak badute beste xarma bat egunotan, giro berezi bat nabari da, sua piztear balego bezala. Atretzoak hartu ditu kaleak. Entzierroko esiak Santo Domingotik zezen plazarako bidea markatzen dute. Komun publiko gorri eta txuriak daude non nahi, Jarautakalean edo Talabriten. Aurrak urduri eta konpartsakideak azken entseguekin. Aurrak eta ezain aurrak ere urduri erraldoiak ikusteko. Peinek igaro den larun batean ospatu zuten peinen eguna, jai giroan. Batek pentsatuko du beharrezkoa ez den atarikoa dela, hain zuzen, ospatzeko denbora nahikoa izanen dutelakoan uztailaren 6tik aintzin. Peinakideek ordea beste modu batera pentsatzen dute, eta kalderete zein Grand Prixarekin igaro zuten joan den larun bata. Zezenketara joateari heldu beharko diete peinek eta ea pronto ematen duten urrats hausnarketa hori. Horien artean aurtengo programak badu berritasun bat. Uztailaren 12an Nabarrikadek Iruñeko giroa hankaz gora jarriko dute, Iruinkokoaren lekukoa harturik. Gaurkoan horren berri izango dugu, aurretik ordea beste errealitate bati helduko diogu. Izan ere, San Lorenzo kalean du egoitza Paris 365 jantokiak. Jangela solidarioak euro baten truke gosaria, bazkaria eta afaria ematen du. Edo beste, modu batean azaldurik, ekonomia, osasuna edota gizarte arrazoingatik elikadura duina eskuratu ezin duten pertsonei otorduak eskaintzen dizkiete. Sanferminetan jantokia itxi leku aldatzen dute. Aurten Arrosaiako La Rosa auzogunean izango dute etxe, eta bertan emanen dute zerbitzua. Mikel Urabaienekin elkartu gara. Jangela kukidea den Mikel Urabaienek azaldu digu bada leku aldaketa honen arrazoia eta azken jabeteotan jantokiak izan duen bilakaera.

0: Paris 365 jantokira hurbildu gara gaurkoan, eta Mikel Urabaienek hartatu gaitu, Paris 365-eko kidea da bera. Arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
1: Arratsaldeon, ongi eta zuek.
0: Gaurkoan San Lorenzo jantokira etorri gara, eta hemendik bada aurrengo minututan zenbait gai izango ditugu izpide. Lehenik eta behin, Mikel, ezagutzen ez duenarentzat, Paris 365 jantokian zer egiten duzuen, zer eskintzen duzuen azaltzea eskatuko dizut. Hau, zein da proiektuaren muina.
1: Bale, ba, gure funtsezko eginkizuna bada elikadura duina bermatzea, ez? Elikadura eta janzkera, eta horretarako baditugu baliabide ezberdinak. Alde batetik hemen, ez, momentu hontan gaunden jangela hau, ona etortzen dira 60 pertsona egunero 3 otordu egunean jatera, ez, gosari, bazkari eta fari euro bakarraren truke. Eta gero badugu familientzako, adingabeak dituzten familientzako, biltegi bat arrotxapean, eta horra joaten dira 60 familia, baita ere elikadura bermatzen zaie handik, ez, elikagaiak eraman da. Eta gero baditugu bigarren eskuko bi denda, eta horiek bi funtzio dituzte, ez, alde batetik publiko orokorrarentzako irekiak dira, eta zentzu horretan finantzatzen dugu horrela jantokia eta biltegia, eta gero bestalde batetik baita ere hemengo erabiltzaileentzako, ez dut esan, baina bueno, denak pobrezia egoeran daude, haientzako baita ere modu horretan ematen dizkiegu baleak, eta horren truke eros ditzakete, ez, doainik arropa eta behar dituzten gauzak.
0: Entzuten ari gara hemen gertu sukaldea dagoela, gosaria eman berri duzue. Egeri zorra ratxaldean esan arren, bada goizeko hamarrak dira Iruinen. Mikel, konta eguzu, nola da egun bat hemen goizeko zein ordutan irekitzen duzu eta nola?
1: Bai, berez langileok hemen gaude goizeko 8:00 aurrera, baina irekitzen dugu 9:30, ez? Eta, hortik aurrera afarira arte, hau irekita dago, momentu puntual batzutan, igual txanda aldaketetan eta izten dugu, baina berez, ona hemen jantokian gaude, ez? Eta ona etortzen dira erabiltzaileak, kafe bat hartzera goizez, eta nahi badute gosaltzera, naiz eta gosaria gero egiazki bermatzen dugun gosari ura eramaten duten bazkal orduan, ez? Hemen ardezakete aparteko beste zerbait, 20 zentimoren truke, eta gero hortik aurrera, egiten dira jarduerak, hemen gure aldamenean baditugu liburu pila, ez? Eta, horrek ere erakusten du, hau badela txoko bat otorduetatik kanpo, eta, hemen bestelako jarduerak egiten dira, voluntarioek edo langileok antolatuta. Gero, bazkal ordua 12:30 etortzen dira voluntarioak, dena prestatzen dute, ordu batetatik, ordu bat erdietara, sar daitezke erabiltzaileak bazkaltzera, eta ordu bietara arte egon, sobremesan edo. Eta gero, arratsaldean egiten ditugu normalean jarduerak, badugu pertsona bat arduratzen dena irekitzeaz eta bestelako jarduerak egiteaz, normalean lotura dute auzoarekin eta auzolanean egiten dira, eta gero, iluntze aldera edo, orain iluntze aldera udanez, baina etortzen dira erabiltzaileak, voluntarioak 7:30, eta berdin, ez, afariko txanda egiten dute, erabiltzaileak 8:00-8:30 eta 9:00 arte egon daitezke. Eta hor jabai izten dugu urrengo goizera arte.
0: Aipatuko dugu uztailaren, ekainaren 30 izanik, San Ferminak ate joka ditugun honetan, Iruñeko aldezarreko giroa bultzaturik, lekualdatuko duzuela jantokia.
1: Bai.
0: Zerratik ematen da lekualdatze hau, eta non eskainiko duzue zerbitzua San Ferminetan?
1: Lekualdatzea berez, aurtengoa salbuespen moduan egin dugu, beste urte batzutan normalean, Paris 365 izena ez da usazko izen bat, ez? Gure helburua bermatzen dugula urteko egun guztietan, baino egia da San Ferminetan beti itxi egin izan dugula, ez? Eta beti bilatzen ditugu bestelako alternatiba batzuk. Aurten, beste urte batzutan, adibide bat aipatzearen, Eroskiren zentimo solidarioa noizean behin egin izan da Parisentzako, ez, hilabeteren batetan, eta horrekin, txartel batzuk hartzen genituen, eta txartel horiekin, erabiltzela joaten altziren Eroski batzutara, non bat zegoen sukalde txikiren bat, edo berogailuren bat, eta hor, berotzen zuten janaria. Aurten, ikusi dugu jende asko dagola kalegoeran, ez, iaz ere gertatu zitzaigun, baina iaz funtzionatu genuen kontserben bidez. Eta ikusi dugu, ba, bueno, bilatu behar genuela, igual beste modu duinagoren bat, ez? Edo bat, gehiago bat datorrena gure filosofiarekin. Eta zentzu horretan, bueno, harremanetan jarri gara Iruñeko kontra botere espazio batzuekin, ez? Eta ikusi dugu La Rosa gaztetxea, bueno, iaz uste dut sortu zena, ez? Bai, Euskal Jaien uste dut ireki zutela. Ba, bueno, haiek aukera eskaini ziguten, ez? Behintzat giltzak emateko, han sartzeko eta han, ba, nahi dugun moduan antolatzeko. Orduan, bueno, bihar izango dugu bilera langileokan eta langileok modu, bueno, autogestionatuan edo, ez? Gure oporren barruan, ba, erabaki dugu behintzat txanda batzuk egitea, ez? Txandak bakarrik izango dira kasu honetan eguerdian, eta hor bai afaria emango diegu, ba, kontserbak eta lakoak, eta zentzu horretan ere mugitu gara kontserbak egiten dituzten enpresei edo kooperatibei, bueno, ba, eskatuz behar genuena, eta bueno, ba, holaxe antolatuko gara, ez? Eguerdian pare bat ordu zirekiko dugu, baita ere bada pues, pertsona hoiek ez etorriko direnak hor lasai egoteko, itzalpean egoteko, ba, igual jai giro horretatik ez, batzuentzako hain atsegina dena, pues igual biziirautean kezkatzen dauden pertsonentzako ez da nahi duten giroa, ez, eta bueno, ba, baita ere lasai egoteko momentu bat izan daiteke, ez?
0: Beraz, zerbitzua San Fermietan ere bermatuta egonen da. Hemen, Paris Ilusei Bosten, otortuak eskaini ez ezik, zukazaldu diguzun moduan, saretzeko aukera ere badago, suboslatzen dut, egoera horretan dauden erabiltzaileak duten aukera hori garrantzi handia dela, ez da?
1: Bai, bai, bai, guretzako ezinbestekoa da ez, eta beti esaten dugu, ezin dugula ahaztu, ba, Paris Ilusei Bost jaio zela berez oso urrun gaude helburu horretatik, ez? Baina, bueno, baita ere ekarpen politikoki ekarpen bat egiteko, ez? Eta diskurtsoa ez da ba, hor asistenzialista eta kitxo, ez? Eta beti egongo gara hor, zen beti egongo da jendea beharko duena, ez? Gure helburua izan beharko litzateke gure beharrik ez egotea eta zentzorretan desagertzea, ez? Orduan, hori bilatze aldera edo ba, baita ere salatu behar dugu ze gertatzen den eta izan behar dugu kontutan oso garrantzitsua dela zuk aipatu duzun sare lan hori egitea, ez? Eta ez bakarrik guretzako, baizik eta baita ere erabiltzaileak inplikatuz eta haientzako baita ere badaukera bat, ez? Ba, ate asko itxita dituzte zentzu horretan, ez? Parte hartzeko eta bar, eta hemen, bueno, baita ere esan beharra dugu egin dugun saretze hau egin dugula erabiltzailekin baita ere, ez? Asambladak egin ditugu eta ikusi dugu nola antolatu haiekin. Egia da kontaktua La Rosarekin eta ba langileen bitartez izan dela, baina gero antolaketa egin dugula erabiltzaileekin.
0: Gozo egoteko asmoa du jantokiak eta gozo bazkaltzeko sedea ere bai. Beraz, gozo kanpaina abiatu berri duzue, konta iguzu zertan datzan eta zerratik izena, zeren ez da ausazkoa?
1: Bai. Bueno, ba, gozo kanpaina jaio zen, bueno, berez, igual jaio da ez, langile batek, Luis Castro izena duen Pariseko langile batek, ba, proposatu ziolako baserri berriko sukaldariari, Iñaki Andradari, ba, aber zerbait egin nahi zuten, ez? Ekimenen bat, eta, bueno, haien artean, ba, harremanen bat dago, eta proposatu zion, baino aurretik ere, voluntario batek, Jesus Bodegasek, ba, proposatu zuen horrela ideia bat bota zuen, ez? Eta esan zuen, aber, pintxoaren astean zerbait egin genezakeen, eta, bueno, ari ginen horri bueltak ematen, ez? Eta justo Luisek proposatu zuenean hori, eta esan zuenean baserri berritik prest leudekela ba, horrelako ekimenen bat egiteko, orduan, erabaki genuen ba, aurrera jarraitzea, eta, bueno, oso azkar berehala jarri dugu martxan, ez? Duela hiru aste edo etorri zen ja ideia, eta martxan jarri dugu eta ja egin dugu lehenengo edizioa. Eta zertan datza, bueno, ba, gozo, bada hilabetean behin Paris Ilusei Bosteko erabiltzailei nola baiteko goi mailako ba, sukalde batek kozinatutako janaria eskaintzeko aukera batez. Eta hori da egin nahi duguna hilero azkenengo ostegunenan. Eta hasi ginen ostegun hontan, baserri berrirekin noski, eta gero luzatu nahi diogu gonbidapena ba, Iruñeko beste jatetxe batzuei, Eta, bueno, ja, kontaktuan jarri gara beste batzuekin, oraindik dena itxita egon arte ezin dugu esan nortzuk zen ez daude konfirmatuta, baina bueno, laster konfirmatuko dugu nortzuk izan diren. Eta izenari dagokionez, galdetzen zen idala, bueno, ba, izena noski, ez, egon ginen buelta pilo bat ematen, abertze izen jarri, ez, eta, bueno, asko erabilita daude, ba, zapore solidarioak ez dakitzer, ba, oso erabiliak dira, ez, eta, bueno, gozo ikusi genuen, ba, euskaraz, ez, badituela esan nahi ezberdinak, eta hoien artean, ba, hori, berotasunean egotea, eta horretarako dago Paris Ilusei bostere, ez, ez da bakarrik elikatzea eta sabela betetzea eta kitxo, eta gero, ba, gozo noski, ba, janari gozoa, ez, eta beti saiatzen gara janari gozoa egiten, baina are gehiago saiatuko gara hilabete bakoitzeko azkenengo ostegunean hemendik aurrera.
0: Joan den ostegunean hain zuzen ere, ekaineko azken ostegun horretan, zuke batu bezala, baserri berriko lagunek osatu eta presatu zuten menua, nola joan zen lehen esperientzia, lehen hartu eman hori?
1: Ba, oso ongi, gainera haien partetik, bueno, lehenengo momentutik prestutasun hori erakutsi zutenez, ba, oso erraza izan zen, ez? Eta harremana zutenez, ba, Luisekin, bueno, ba, oso erraza. Gainera, bueno, ez dut aipatu, baino Makrok jarri zuen kasu hontan baita ere elikagaiak Makrok jarri zituen, orduan, bueno, doaintza moduan eman da, ez? Mengo Makrok antolatuta, gero, bueno, baimena eskatu behar dute Makro zentralari ez dakit zer, baino azkenean langileak beraiek dira implikatzen direnak, ez? Eta oso erraza izan zen, kontaktuaren Makrorekin haien bitartez egin genuen, parte bat ja kozinatuta ekarri zuten eta gero beste parte bat hemen egin zen, ez? Baita ere hori garrantzitsua da, hemen bertan egitea hori sukaldatzea gure sukaldariarekin, kasu honetan Adrián Dos Santos, ez? Eta bueno, pues horrela erraza izan zen, osea oso azkenean, ba, oso modu espontaneoan eman da lehenengo aukera hau eta gero baita ere eskertzekoa da baserri berrikoek beraiek proposatu zigutela, ba, beste jatetxeekin kontaktatzea, ez? Ez dela nik jartzen dut, egiten dut eta jartzen dut pina, ez? Ez zen ikusi dugu ez zela hori haien helburu eta benetan nahi zutela lagundu eta horrelako ekimen solidario bat egitea, ez? Orduan, ba, oso polita eta oso erraza.
0: Azkena gure partez, Mikel, azken aldi honetan hain zuzen ere, zenbait doaintza ere jaso dituzu, esaterako Nafarroako zenbait ikastolek oinez, Nafarroa oinezaren bueltan doaintza eman dizue, Patxilarraintza eskolak ere bai, edota Ziordiako lasterketa solidarioan jasotako dirutzaren parte bat, ba, ona bideratu da. Aipatu dugu, jantokia komunitarioa dela eta voluntarioen lana ezinbestekoa, honek ere, bada, aletxoa, ez egiten du.
1: Bai, noski. Azkenean hemen kozinatzen den ia dena, ba, doaintzan jasotakoa da, ez? Eta gero hortik aurrera jasotzen ez duguna, ba, egia da erosi behar dugula batzutan. Orduan, zentzu horretan ezinbestekoa da bai doaintzak gauzatan eta baita ere doaintza ekonomikoak, ez? Hoiek bigarrengo hauek jasotzen ditugu bazkideen bitartez eta baita ere hori igual ez da hain agerikoa edo ez dugu hainbeste esaten, baina esan barra dago baita ere bidali ginuela kuota igotzeko proposamen bat, ez, bazkide ja urte asko zeramatzaten bazkide askori eta jaso dugula kriston erantzuna eta gero bestalde batetik baita ere abiarazi genuela bazkide berriak egiteko kanpaina bat, ez, elkartasunak 365 izenekoa eta horre ere kriston erantzuna jasotzen ari garela. Eta gero aipatu dudanaz aparte, zuk esan duzuna baita ere, ba beti kurtso amaieran, ez, normalean eskolek eta bar, ba, egiten dituzte ekimen asko, ekimen solidario asko, eta azkenengo urteetan, ba, nik uste dut ikusten ari direla, ez, Paris Ilusei Bost badela gertuko erakunde bat, eta, bueno, gu ere joaten gara ara itzaldiak ematera, ez, azaltzera zer egiten dugun, orduan, bueno, bada, bi aldeko tasun hori daukan proiektu bat, eta ja urteak dara matzagu hori egiten, eta urte hontan egia da, ba, bereziki esanguratsua izan dela, eta gero aparte, baita ere ez, aipatu duzuna Ziordikoa, ba, bueno, haiek urte pilo bat dara matzate gurekin kolaboratzen, urtero egiten dute lasterketa hau, jasotzen dute Markel izeneko eta gaixotasun arraro bat daukan ume batentzako doaintza, beste parte bat joaten da ela duten gaixoentzako, eta beste parte bat Paris Hiruzei bostentzako, ez, betidanik, eta bueno, esan barra dago, azkenean hori ziordin dagola, ez, sakanan, eta hortik ere jasotzen dugula ba, elkartasuna, ordun, bueno, ba, garrantzitsua da guretzako, hainbeste zabaltzea bai nork ematen digun kontutan hartuta eta nondik ematen digun kontutan hartuta.
0: Bada, Mikel, urabaien, eskerrik asko Paris Hiruzei bosteko azken albisteak edo azken orduko albiste horiek hurbildu izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri Aritz.
0: Horiek beraz, Urabaienek esan dizkigunak, Paris Hiruzei Bost bada proiektu komunitarioa, eta jende askoren laguntza behar du izan. Hortxe beraz, hiru adibide, La Rosako kideena, Nafarroako ikastorena, eta Goxo proiektuarena. Arestian, esan moduan, Nabarrikadek Iruñeko kaleak hartuko dituzte uztailaren 12an. Aritzi bainez, bada antolakuntza taldean ibili den horietako bat, eta berak azaldu digu zertan datzan kontua. Arratsaldeon, Aritz, zer moduz?
2: Haupa, arratsaldeon.
0: Ate joka ditugu Sanferminak, beraz, lehen galdera ala beharrez egin behar ditzut, dagoeneko urduriara.
2: Bueno, pues bai, bai, pixka, bai, hola, azken prestaketa lanetan, eta, bueno, ba, gauza guztiak bere tokian jarri nahi, eta, bueno, ba, ditugu horrendik beste hainbatari oraindik guztiz lotu gabe eta horiek lotzen ditugun bitartean bai ba urduri.
0: Azken ari hoiek lotzeke daude oraindik ere, baina aipatuko edo aipatu dugun bezala Nabarrikadak izango ditugu segidan izpide, konta eguzu Aritz, zertan datzan eskuartean duzuen proiektutxo hau.
2: Bueno, ba aurten Irunkokoa nik esan nuke oraindik bukatu gabe, hola, bururatu zitzaigun, bueno, proiektutxoa izan da, hainbat, bueno, arrazoi dituena, edo batez ere, bueno, Euskal Herrian lehenago urtea beristen zen bi zera onditan, ez? Bi urtaro onditan, alde batetik uda, eta horregatik deitzen diegu urtaroei oraindik uda berri, uda, udazken, eta negua bestetik, ez? Eta bueno, hor egutegi horretan, ba, festetako askok argiarekin dute zerikusia, ba, argia berpizten hasten denean, ba, hor neguko solstizioa eta argia gailentzen denean, ba, udako solstizioa, ez? Eta festa horitako askok izan dute antzekotasuna. Ba, askotan pizten da sua esate baterako argi horren simbolo bezala, eta bueno, jan edana eta puskabiltzak eta dantza eta festa eta olakoak, eta bueno, duela denboratxo bat Antxon Lukurekin hitz eginda, berak esaten zuen libertimenduak edo inauteriak behar izaten zuela ordain bat udan, ez, edo interesgarria litzatekeela, ba, gazteak ez negutik negura bakarrik implikatzeko, baizik eta urtearen bigarren partean ere izan dezaten zerbait ospatzeko, eta hori euskerarekin lotzeko, eta orduan, bueno, ba, pixka bat horri lotuz, ba, pentsatu genuen izan zitekela interesgarri Sanferminetan, beraz, udako inauterietan, Iruñeko udako inauterietan, ba, zerbait egitea, eta hori da, pixka bat asmoa.
0: Irungikoarekin zer ikusia izango du, beraz, ezakite jarraipen bat izango oteren, kinuroren bat egingo ote duzuen?
2: Bai, bueno, zinbestean ez, pixka bat, Irunkokoa montatu genuenean ere Sanferminetako hainbat elementu hartu genituen, hain zuzen ere horregatik, eta orain iruditzen zaigu, bueno, pues pixka bat itzultzea, ez, eta beraz Irunkokoan ateratzen ditugun pertsonaietako edo elementuetako batzuk aterako ditugu, ez denak, ze asmoa ere ez da Kristoren lan hartzea, uste du Sanferminetan jadanik bakoitza badela aski lan eta aski zer egin, eta hor da, bueno, nahi dugu izan da egin gauza simple bat, eta hori, ongi pasatzeko aitzaki bat, lan gehiegi hartu gabe, eta, bueno, pues elkar gurutzatzeko berriz, neguan elkar gurutzatu izan den jende hori, baina baita, bueno, pues kanpotik animatzen den beste dozein pertsona ere.
0: Nabarrikadak, zergatik, nondik dator izenan nola heldu zarete Nabarrikadak izenari?
2: Bueno, izen hori beste Irunkokoko beste elementu asko bezala dira da lapurtutakoa. Hori Josemi Elbidadorrek behin zenduta ba, bueno, publikatu zioten, ba, bere artikulu txikiekin eta artikulu txikiak biltzen zituen liburu mardul bat, eta horri jarri zion Nabarrikadas, ez? Eta, bueno, uste izan genuen, ba, izen polita zela alde batetik, ba, zuberoan nola maskaraetan egiten dituzte goizan barrikadak, ez? Eta barrikada horiek hautsi bar izaten dituzte inauterietako arizalek, ba, kasu honetan, kontzeptu izanen da pixka berdina, ez? Joanen gara iruzpalautokietara, aterako digutean edana, ba, barrikada batzuk balira bezala, eta horiek hartzea, ez? Eta bueno, Iruñan nola den, eta gero, pues, beste toki batzuetan ere egineiko balute, pues, hortxe izena ere, Nafarroan gaude, beraz, Nafarroako barrikadak, eta Nabarrikadak Iruñera konfunzionatzen digu, eta beste norbait animatuko balitzere, pues, hortxe izena, guk lapurtutako prezio erean ba, erabiltzeko prest.
0: Uztailaren 12an, okeraz banago eguerdiko 12etan, zein ibilbide egingo duzu, eh?
2: Bai, ba, bueno, Nabarrikadak abiatuko dira Zaldiko Maldikotik, joanen gara handik dugunaren egoitzara, beraz, maiatzaren 2 kalera, edo Anbarkilleros plazen guruan, handik joanen gara Herriko Tabernara, han bigarren asaldu edo barrikada eginen dugu, eta eta azkena berriz ere Zaldikon. Orduan, bueno, holako zirkular bat jendeaz dadin galdu.
0: Ez dakit akaso goizegi da galdeteko zerbiden hartuko duen proiektuak, izan ere Iruinkokoak badu ja ibilbide luzea, ez dakit 2020 inguruan aurretik.
2: Bai, 18-19 zutu zongi gogoan.
0: Zerbide hartuko du honek edo zer izan nahi duen?
2: Bueno, ba, diodan bezala, ba, aitzaki bat, neguan sortzen den giro politori, ba, berriz ere errepikatu da dinez, aurreko igual prozesu guztia gabe, eta bueno, beste giro batean, ez horren, edo horren beste lan eskatuko ez duen zera bat, baina aitzaki bat biltzeko, eta gainera ere proposatu diegu, ba, Euskal Herriko beste libertimenduetako kidei, eta askotan gertatzen da, ez, adibidez, Iruñeko libertimendua eta Garazikoa egun berean izaten dira. Eta beraz, haiek ezin ona etorri edo gu ezin ara joan, orduan, bueno, pues, aitzaki honekin, ba, nahiko balukete, ba, aitzakia dugu elkartzeko berdin, inauteri gara horretan agian, ba, libertimendu badenean, oraindik besteak ari da prestaketetan, eta igual, ensaio errepikaren badute orduan, orain ez dago alakorik bortxaz, orduan, bueno, pues, aukera bat ere, inauteri ezberdinetako jendeak ere elkartu daitezen, eta bueno, pues, hori, iparralde, egoalde, nahi bezala, ekialde, mendebalde, hori ere bai, orduan, ba, aitzaki polit bat gure ustez, ba, hori, enkontru hori egin alizateko.
0: Azkena nire parte zaritz, azalduko diogu entzuleari, zuere bazarela duguna dantza taldeko kudeatzailea edo, beraz azken aste honetan, azken entxeguekin ere bai. Zer plan, zer martxa guzu?
2: Bai, bueno, ba, betiko martxa gutxi gora bera, dantzatuko dugu uztailaren 6an, ba, Iruña eta Iruñarriko gainontzeko dantza taldeekin batera, hor ere badira Iruinkokoan eta Nabarrikadetan parte hartzen duten
0: bestein
2: bat dantzari, hori, uztailaren 6an, Foruen plazan, ordu bat aterdietan. Eta gero, uztailaren 7an, ba, prozesioan aterako gara, eta horren ondotik udal plazan dantzatuko ditugu trokeo dantzak, ba, ordu bi terdiak aldera. Uztailaren 12an aurten, batzuetan tokatu izan zaigu, baina beste batzuetan ez, eta aurten berriz, ba, kulturarteko kale jira izanen da, eta horren bukaeran Gazteluko plazan dantzatuko dugu trokeo dantza pare bat, eta gero, ba, jatorri ezberdinetako iruindarrekin sokadantza eginen dugu elkarrekin, eta gero ja bukatzeko, ba, uztailaren 14an berriz 8 eta ondoko dantzak, eta horiek gure plana. Gero txikiek ere badute emanaldia, eta gero, bueno, pues bakoitzak hori asmatzen aldituen dantzaldiak, baina ja beste arropa batzuekin.
0: Agenda beterik beraz aritze zuerik asuen, eskerrik asko nahi zerretian, bala, Nabarrikadak proiektua berturatu izanagatik.

Betiko legez, azken tarte honetan agenda kontuak izango ditugu izpide. Uztailaren lehenengoan, aste azkenean, lauetan eta seitan, Sorgineizaren garaiko Iruña aurkeztuko du Leire San Martinek. Bisita gidatua euskaraz izanen da eta Udaletxe plazatik abiatuko da. Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak kuskusean musika zikloren hirugarren edizioa antolatu dute. Nafarroan hasi berritan diren talde eta artistei, berazken lanak espazio profesional batean aurkezteko aukera errazteko helburua duen egitasmoa. Kontzertuetako eszenatokiak bi izanen dira, Totemeko Magna Aretoa Atarrabian eta Zentraleko Bigarren Aretoa hain zuzen ere. Kontzertuak 2026ko urte bukaeran eta 2027ko hasieran eskainiko dira. Parte hartuko duten talde eta artistak Navarra Music Commissionek sustatu duen deialdi baten bidez hautatuko dira. Deialdia Iruña eta Nafarroako musika genero guztietako taldeei irekia dago dagoeneko eta uztailaren 31an amaituko da bada izena emateko. Epea Euskara Elkarteak izpide labak ostegunean, uztailaren bigarren egunean, konspirazioen merendua eginen du, arratsaldeko 6ak eta erdian. Datorren ikasturtea marrazteko lehen urratsa izanen da hitzordua, zenbait galdera planteatuko ditu elkarteak, eta hortik abiatuta bazkideen iritzi trukea sustatu nahi dute urrengo urtea bada imaginatzeko. Beraz entzule, makina bat ekitaldi izango ditugu bezperan eta San Fermin egunetan ere. Iruindar hori asko gozatu gure iriko gaietaz. Irri egin, negar ere, baina batez ere ondokoa errespetatu. Gureak diren jaiek zaindu behar ditugu. Eta Euskal Herriko beste edozein txokotik gurera datozen hoi. Ongi etorriak zarete, noski. Ongi etorriak gure etxera eta ongi etorriak disfrutatzera. Gora San Fermin. Bukatzeko 2026ko Nafarroa oinez kantua entzuten ari gara. Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatuta. Gure hizkuntzak etengabeko erasoak jasaten ari den horretan, gure hizkuntza lau haizetara hitz egin behar dugularko. Kantak esaten duen moduan, herritik mundura eskura euskara. Egotik iparrera euskaraz bat gara. Urrengo demoraldiara entzule.

0: Ba, bederatziak puntu puntuan eta gaurko egunez naiz irratian entzungo duzuen azken boletin informatiboan zaudeten. Eta esan behar nazioarteko erakundeak oso kezkatuta agertu direla Venezuelako lurrikara bikoitzak uzitago egoera humanitarioarekin. Aknurrek ohartarazi du, jada zaila zen egoera, okertu egin dela elikagaien eskasiagatik eta oinarrezko zerbitzuen kolapsoagatik. Omek berriz, gaixotasunen egarraldiak izateko arriskua nabarmendu du. Venezuelako agintariek 1943 lagunen heriotza baieztatu dute gaur arratsalderako. 10.000 zauritu baino gehiago dira eta 16.000 kaltetu inguru. Testuinguru honetan osasunerako mundu erakundeak gaixotasunen agerraldien beldur dela jakinarazi du. Biktimen erregistro eta desagertutako pertsonen jarraipen desegokiaz ohartaraztearekin batera.
1: There's an increased risk now of outbreaks of vaccine-preventable diseases, such as measles, diphtheria, pertussis,
0: Elgorria, difteria, sukarroria eta errubeolaren balizko agerraldiez arago eskualdean jada presente dauden gaixotasunen zabaltzarekin kezkatuta daude erakundean. Dengea, zika, txikungunia edota oropautxeko sukarra. Datu eguneratuen arabera, 16.000 lagun kaltetuen artean gehienek bizitzeko leku alternatibo bat behar dute, baina guztiek ez dute alakorik lortu eta kaleetan egonaldi luzeak ematen dituzte. Aknur Nazio Batuen erakundearen errefuxiatuentzako goi mandatariaren arabera, ebaluatutako pertsonen erdiak seniden edo bizilagunen etxe bizitzetan babesten dira gaur-gaurkoz. 129 berriz, kale edo espazio publikoetan egoten da eta gainerakoak babes, pribatutasun edo higieneko gutxieneko estandarrak betetzen ez dituzten eliza eskola edota bestelako azpiegitura improvisatuetan. Halaber, inkestatuen 1,7 jakinarazi du bakarrik dauden edo familietatik bananduta dauden adingabeak dituela bere kargu. Eta udalekuek eta oro har aisialdiko eta jarduera libreko ekintza edo jarduerak antolatzen dituztenek adin txikikoak babesteko ordezkari bat izendatu eta ratioak handitu beharko dituzte Eusko Jaurlaritzak gaur onartu duen dekretu berriaren arabera. Araudi berriak orain arte indarrean zagoena 1985koa ordezkatu egingo du. Xetasun nagusiak Zaloa Badiolarekin.
2: Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak gobernu bileraren osteko prentxaurrekoan azaldu duenez, dekretu berri horrekin aurren ongizatea babesteko bermeak indartzen ditu, horrez gain nabarmenduna izan du, araudi berria foru aldundiekin, udalekin eta denbora libreko elkarten ekarpenekin osatu dutela.
3: Dekretu horrek funtsezko zerbait indartzen du. Asialdi ezitzaileak hauskunde pertsonalerako eta bizikizitzegerako duen balioa bermatuz.
2: Honako hauek izango dira dekretuak barnebiltzen dituen aldaketak. Udalekuen antolatzaileek aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko dute. Jarduera hasi aurretik erakunde antolatzaileak erantzukizunpeko adierazpen aurkeztu beharko du eta zuzendari titulua duen pertsona bat egongo da gutxienez eta 100 ume baino gehiago dauden kasuetan nahitaezkoa izango da beste zuzendari bat egotea.
0: Eta garratz, bezala, ez izenez, bezala ezaguna zen Jesus Mari Zabarte hil egin zen atzo 80 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Borroka armatuaren urte koordinenen ikur, Hernaniko segadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso. Guardia Zibilak zenbait etakide tartean Zabarte hartu zituen etxe inguratu zuen laborduz. Granada bat jaurti zuten barrura eta Juan Luis Lekuona Katxu eta Agustin Arregi Txuria hilik suertatu ziren. 29 urte izan zuten preso Garratz Zabarte 2013 arte. Huelva, Almeria, Salto del Negro, Puerto de Santa María, Ceuta, espetxen zerrenda luzea izan zen, urruntze politika gogornaren adierazgarri. Kartzelaldiaren azkeneko zatiak gainera legez kanpoko izan zen, parot doktrina delakoaren bidez ezarria, eta horregatik Europak balio gabetu ondoren aske utzi behar izan zuten. Askatu ostean ere, edabide espeinar eskuindarrentzat obsesioa izaten jarraitu du Zabartek. Sasi kazetari provokatzaile ezagun batzuk ere atzean izan ditu, bere herrian bertan, Arrasaten. Eta stop zundaketak ahatxeterik ez, ekimenak jakitere eman duenez, hiru urtetan Espainiako gobernuak Euskal Herriko bi herritan soilik egin alizan ditu, abiadura handiko trenaren bideragarrietasuna frogatzeko zundaketak, Idiazabalen eta Beasainen. Eta azken kasunetan gainera ArcelorMittal enpresaren lurretan izan zen. Beste hiru udalerritan geldiarazi egin zituzten lan horiek. Zehazki esango dizuegu, Ataunen, Otxobin eta Izurdiagan izan zela hori eta plataforma ospatu egin dute hiru urte pasata urrats gutxi eman direla zundaketa horiek egiteko eta diotenez horrek agerian uzten du ba azpiegituraren kontra dagoen herritarren borondatea.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 9:06 ditugu eta lehenik eta behin adierazi behar Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzetan ez bainatzeko gomendioa egin duela Lakuako gobernuak uraren kalitate eskasagatik. Gipuzkoan gomendio hori bideratu dute Mutrikun portura, Saturralanera eta Hondarbeltzera. Gomendio bere egin dute Zarautz, Deba eta Zumaiako Santiago hondartzan. Bizkaian berriz, Ean, Lekitioko Isuntzan, Barrikako Muriolan, Ondarroako Arrigorrin eta Mendexako Karraspion egin dute ez bainatzeko gomendioa diotenez, uraren kalitate eskasa azken egunetan izandako euriten ondorio izan da ziurrasko. Eta oraindik ere berri gehiagoren zain gauden, gogora ekartzea Bizkaia barkatu ez Nazional 634 errepidean, kotxe baten eta txirrindulari baten arteko istripu larriaren berri manduela trafiko zuzendaritzak, hori duela ordu beten guru ez dakigu bertan zein den egoera oraintxe bertan, baina arretaz gidatzeko gomendioa egingo dizuegu mesedez. Seguraldiaren berri Iker Ibarruzea Muruak.
5: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalgu giro lasaia izango da eta hego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, behera ingo dute bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdaren barnealdaren emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Momentu ezen dugu garko zentzuleok egoiberategin hau zuen, plazer utxea zuekin arratsaldea partekatu izatea, aio eta osongi izan.
4: Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.

0: Mitxilena gomidatu dugu gaur. Igartza bekari esker ondutako arrain ezur bat Eztarrian liburuarekin aurkeztu zen 2023an Euskal Letren plazan. Bigarren lana dakar orain, Etxe arrotzau. Hau ere narrazio liburua. Kaixo Olatz, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, eskerrik asko.
0: Irakurle bezala ipuinzalea zea eta idazle bezala ere bai. Zer dauka ipuinak narrazioak hainbeste erakartzen zaituena?
1: Bueno, gauza asko ditu, bere laburrean, ez dakit, badu kolpea, itz gutxitan gauza asko esateko eta erakusteko bidea ematen du, badu jolas puntua ere bai, bueno, beste generoek ere izan dezakete, baina bueno, ez dakit, ipuinak ere hartu lezake hori, eta ez dakit, ez daukat erabakita zergatik gustatzen zaidan, baina bai, bada gustatzen zaidan genero bat. Mm-hmm. Bai.
0: Tamaina laburragoa du, bai. Noski novela batek baino, ez da, eta bai irakurtzeko orduan, da idazteko orduan ere, pues ez du, ez da, arnaz luzeko lana, zu bihurtu dezakezu arnaz luzekoa, baina ez dakit.
1: Bai, bai irakurle bezalari nintzen pentsatzen helen esantako oiek, gero idazle bezala pentsatzen jarrita kaso, ez dakit daño, irudiekin ere akaso gehiago esan alizateko aukera, ez dakit ez da, ba, bale, laburra denez, ze luzean, ez dakit, trama gehiago garatu behar da, edo gauza gehiago kontatu behar dira, eta ez dakit beste gauza atzuk hartuko dute akaso pixua, eta hemen ez dakit labur, idazterakoan ere, ba, laburtasun hori irudiekin asko esateko aukera, bueno, badaude, ez dakit, elementu asko daude.
0: Gustoa hartuta.
1: Bai, gustoa hartzen. Lehenengo ipuin liburuarekin ere hori, bueno, sumatu nuen ez dakit ikasten aritu nintzela, eta bazen lehendik ere gustatzen zitzaidan zerbait, baina bueno, ikasi egin nuela, sentsazio hori izan nuen, honetan ere bai, eta, bueno, gustoa hartzen jarraitzeko gogoz, edo ikasten jarraitzeko gogoz.
0: Bai, justu horretara nindoan, bigarren ipuin liburua duzu hau, batzutan errezagoa izaten da lehenengo argitaratzea bigarrena baino. Gerta daiteke inguruak langa goian jartzea, edo guk geuk ez jartzea, geure buruari. Nola bizi izan duzu prozesua, bigarren aldi hontan, eta zertan lagundu zizun lehenengoak?
1: Lehenengoan sumatu nuen hori, esan dudan hori, ikasi egin nuela, eta hortaz bukatu nuenean sentsazioa geratu zitzaidan, bueno, jo, nik nahi nuke orain idazten jarraitu, ja pixka bat gehiago badakit eta honi heldu nahi nioke gustatzen zait, gustura sentitu naiz sortu bitartean eta nahi nioke honi heldu. Eta gainera uste dut ohikoa izaten dela sormen prozesuetan, eta bukatuta denbora

0: Bueno, hau bide bat da, eta ez dakit, idazte prozesua bera, eta hortaz, baita, beraz, argitaratzen dena ere, eta batzuetan hemen ibili zara, eta beste batzuetan kurbartu eta beste norabait, eta gero beste leku batean, eta ez dakit, gogo edo asmo, edo obsesio, edo fijazio batzuekin aritu zara, batean eta bestean, eta hori erakusten du gero argitaratzen denak, ez du zertan, ez da Himalaia, ez da beti gora, edo ez da beti, ez dakit, hobetzea, ez dakit, da gauza diferenteak egitea. Ta orduan, uste dut, bueno, ala sentitu dute egiten, ta badela uste dut nire uruari errepikatu nahi nioken zerbait. Bueno, beste zerbait, hau da egin dudana orain bigarren aldi honetan, ta hau atera zait, hau egin dut, ta gero ez dakit zein godudan, baina.
1: Bai, idaztea ere beste ariketa edo beste kintza asko bezala hor muskuloa edo giharra edo ez behar izaten du. Orduan zuk igual lehenengoaren bukaera hortan sentitu zenun, ez? Gihar hori hortzen nula, ez da? Edo...
0: Bai, landu nahi nuela, somatu nuen. Horita horrengo honetan, ere baita gainera beste gauza batzuetan fijatu naiz, gainera igual. Eta bueno, pixkat ez da gizorrozten, boligrafoa zorrozten, edo aritu naiz, bueno, asko baitare editorearen Leire Lopezen laguntzaz. Eta bai, gihar hori da, eta hori, ba, momentu batean gauza bat egin, eta urrengo batean bestea, eta...
1: Leire aipatu duzu, eta hoiz ezan nire urrengo galdera. Nola izan da Leirekin biok elkarrekin egindako bide hori?
0: Ba, bueno, denboraz luzeare izan da, ze hasi ginenetik gero, bueno, luzatzen joan da pixkanaka, gauzak, tartean gauzak izan dira, eta bueno, orduan ez dakit, berak ere esaten zuen, hasieran nola ikusten ninduen, eta bukaeran, ba, diferente sumatu ninduela, eta bueno, nik neure burua ere bai. Ederra izan da, ze, bueno, lan handia egin du, irakurri, eta azpimarratu, eta hau seinalatu, eta ba, hau garbiketa, eta lan, bai, handia esango nuke, eta gila esan, aukera mandit ikusteko, wow, hau ere egin daiteke edo sanate lan bate badago hor egiteko eta bai, ederra izan da.
1: Bai. Zuzenketa hoieketare bueno, ibilbidea luzea izan ala ez esanet zuzenketa hoiek badira pixkat umiltasunaera zaramatzaten zerak, ezta? Ego denok daukagun ego hori ez da pixta. Ni idazlea naiz eta begira, liburu bat kaleratuko dut eta baina gero datorre editoria, ez da, bai, hau ingo bazenu eta hau aldatuko bazenu eta hau...
0: Niri ez da git, alde horretatik baino gehiago, niri konfiantza eman dit. Ikuste nuen hobetzen ari zirela testuak eta bera gainera esaten zidan, baigual testu batekin nik ere zalantzak eta, bueno, bau, ez utziko du alde batera, eta orduan bidean geratu dira ipuin batzuk edo testu batzuk. Kanpora, eta niri horre konfiantza ematen dit, bueno, aurrera doazenak, aurrera egin dezaketela, iruditu zaigulako, doaz aurrera. Eta niri zerbait ez dakite azpimarratu bali maite du konfiantza puntu hori izan da, bueno, orain seguruago noa. Bueno, bai.
1: Mundua etxetzen didazuen hoi, dio liburuaren hasierako eskaintzak, oso polita iruditu zait. Ba, eta oso lotuta liburuan gero lantzen dezun ez hainbat egoera, ez hainbat realitateri, ez?
0: Bai, hau bukaeran pentsatu nuen ordudatan ibili nintzen zerbait jarri, ez jarri, hasieran, ba, enuen ezer jartzeko asmorik ta. Baina gero, claro, ipuina hola, bueno, mikatz xamarra edo ilun xamarra bada eta etxeak ez dira oso etxe goxo, eta pentsatu, bueno, nik inguruan baditut, noski, etxe goxoa jartzen didatenak, eta babesleku direnak, eta pentsatu nuen, bueno, aiei keinutxo bat, eta bai mundua etxetzen didat, eta eskarrak, eta...
1: Bai. Zea, polita, figura, polita. Emakumeak dira, protagonista, ipuin denetan, zerk bultzatu zaitu horretara?
0: Hori lehenengo liburuan ere gehienak ala ziren eta hemen ipuinak idazten hasi nintzenean ala atera zitzaidan. Bueno, errazago horixe ateratzen zait, gertuen, ez dakit zintzuen edo zer, alde batetik hori bada, hori atera egiten zait, eta beste alde batetik gainera nahi dut, ala izan da dinere. Momentu batean ja erabaki bat ere bada, bueno, bai, kitxo, bai, protagonista guztiak emakumeak. Piskat, bueno, emakume baten edo, begirada baten, beti ere, baina, bueno, ba, bueno, emakumea. Begirada hori, ez dakite, ahotxori, kontaketa hori jartzeko. Presentzia baldin bada ere, ba, bueno, emakumeak.
1: Gaur egun oraindik ere beharrezkoa ikusten duzu.
0: Bai. Bai. Gero bestea da, bueno, guk ze jartzen dugun, eta zer entzuten den, edo zeri heltzen zaion, eta zer irakurtzen.

0: den eta zerrez eta bueno, ez dakit hori beste kontu bat izango da, baina bai, uste dute ba hori hasteko ba presentzia behar dugu eta gero gainera horre ahots fuertea baldin badira edo ikuspegi interesgarriak edo ekarpenak baldin badira areta hobeto, baina bueno, beintzat horren lehenbiziko pausoa da agertzea. Emakumeen ikuspegi ikuspuntu hoiek edo bizipen hoiek agertzea eta gero ba. Are ba ekarpena egin baldin badezakete ba, are hobeto.
1: Iruitu zait oso egoera zakit bereziak edo hain bote prontuan etortze zaizkigun egoera askotan jartze dituzu protagonistak. Ez da hor ikusten diot nik indarretako bat, liburuari. Bakardadeak badu bere pixua, narraziotan. Emakume desente bikote harremanetan daude. Eta emakumea bera, ala bikotekidea, pues, bakarrik sentitzen dira. Jende zinguratuta daude pertsonaia batzuk, besteak ez, eta denak sentitzen dira bakarrik.
0: Bai, horre zaila zait esaten zenbat eraino den aukeratu eta zenbat eraino, ez dakit horrela dator, ez dakit begirada zertan jartzen dudan, edo ze bizipeni ematen dio dan, ez dakit, bueno, lehentasuna, edo zer jartzen dudan, hori bueno, neurri batean atera egiten zaita. Bueno, zerbaiten seinale izango da, seguruenik, ba horixe. Gero, beste alde batetik pixkate esan duzu, egora ez dakit bereziak, edo, bueno, hor badago...
1: Ezoikoak, edo...
0: Bai, hor badago propio, eta, bueno, pixkate aurkezpenenean eta ere esaten nuen, deserosotasun puntu bat bilatu nahia, baita batzuetan, preseski, arrarotasun puntu bat ere. Ze bueno, ez da, bizitzan ere gertatzen zaizkigu, gauza arraro askoak. Eta ez dakit gustatzen zaito hoiei lekua ematea edo pixkate protagonismo pixka bat ematea ere. Ez dakit puntu batean jolasera gerturatzeko aukera ematen duelako bai, baina beste alde batetik hola, realitate hain razional, hain karratu, hain estu, hain, bueno, neurri batean, nire bizitzaren parte handi batean ere alaxe da, ala bultzatzen dut nik ere, eta orduan, hori pixka bat austeko eta horren bealdea, edo bealdea ez, alde bera, baina fokua hor ere jartzeko, hori ere badata, ez, ulertu ezin dena, eta kabitu ezin dena, eta zentzurik ez duena, eta absurdoa, eta ez dakite, uste dute denak ere nahiko eremu semantiko edo zera bere txuan doa zela.
1: Bai, bakarrik sentitzen dira eta hori gutxi ez eta babeserako tokia beharko lukena, ez? Etxea arrot sentitzen dute, ez da hor.
0: Bai, hori eta ez dakit akaso bakardaderen konturiri bada arroztasunaren zera horrekin, hori ere hasieratik nuen ideia bat izan zen. Bai, ba ezin era bat goxo, ezin era bat nor bere lekuan egote hori adierazi horren bila ibili naiz eta bai, gustatzen zaite irakurtzeko ere, hori, pixkate, ez tegi lekuzkan po, edo uzten nauten testuak irakurtzea, mugitzea, eta bueno, alde hortatik hori ere, ba, izan da, alegin hori izan dut.
1: Bai, bi kontzeptu ardatz hartuta idatzi dituzu, etxea bai. Eta arroztasuna. Etxea askotan arrotza gertatzen zaigu, eta arroztasuna etxea izan daiteke, gutako askontzat hor.
0: Bai.
1: Joku edo.
0: Bai, badago.
1: Ispilu edo. Zer dago, es, interesantea dago. Bai. Bi kontzeptu hauek hasieratik etorri zitzaizkizun edo denbora behar izan zenun ja behin idazten hasi zinenean etorri zitzaizun aria edo?
0: Ez, hasieratik izan nituen. Eta bazen pixkate lehenango ipuin liburu hartan mola, zintzilik geratu zitzaizkidan ideiak edo pixkate gogoa zertan geratu zitzaidan, eta hori ala izan zen. Bueno, urrena pixkate hori etxei begira gehiago jartzeko gogoa etxei alegia gizakiari. Hori da azken batean, baina bueno, etxeek ere ba, pixkate eta jolas hoiek egiteko baita ere, ze alako ze etxe ba... Norbera ere pixkate alako, bueno, bihur liteke edo erakusten du alderantziz, eta, bueno, joku horretan sartu nahi nuen, baina bai abia puntua izan zen hori, dipuinak idazten asterako.
1: Bai, lehertzear dauden hainbat egoera aurkezte dituzu, tentsioa nabaria da, eta kontratzaleko testuak liburuan ala dio, ez? Arroztasuna beti da abisu bat.
0: Bai, oso polita.
1: Bai.
0: Bai, bueno, akaso nik bilatzen diet ipuinei, lehen ere esan dut kolpea, ez dakit, tentsio hori emateko edo hori da topatzen dudan bidea, pixkate leherketa emozional bat egon dadin. Bai, ez dakite. Batzuetan, bueno, buruan egin dudan aukera bat bada horre, bada ize piztina batean, igerileku baten bueltan eta gertatzen den zerbait, eta bueno, hor buruan banuen olako ideia bat, bueno, istripu bat, neurri batean, igerileku batean, baina istripua da igerilekukoa, baina horre beste leherketa emozional batzuk edo zea batzuk ere badaude, eta olako, bai, pixkate, nasketa batzuk egiteko gogoa.
1: Kotea erre, ha? Liburuko lehenengo ipuina, oso indartsua irutzez, liburu batentzako hasiera potentea.
0: Bai, horre ahotxe fuerte bat, aserre amorratuta sutan dagoen ahotxe bat ari da kontatzen, eta bai, ipuina idazterako adibidez, garbi nuen hori narratzailea nahi nuela protagonista da kasu honetan, eta nahi nuela amorratuta, eta amorru hori izketan. Hori izan zen ipuin honetarako abia puntuetako bat adibidez. Ta gero, bueno, momentuatean erabaki behar izaten da, ze ipuin jarri lehenbizi, zein bukaeran, eta esan, bueno, honekin, bueno, nahiko gustura geratu nintzen, eta esan, bueno, hasteko, fiskate, astintzeko, irakurlea astintzeko, akaso izan liteke.
1: Eta lotzeko, ez da jarraitu ingo dute irakurtzen.
0: Bai, horreztak itain beste neurtzen, ba, zeineke lortzen den hori, eta zeineke lotzen den, eta zeineke ez, baina, bueno, gustura xamar geratu nintzen testu honekin, eta, bai, horretik pentsatu genuen lehenbizi jartzea.
1: Bai, nik uste badala irakurlea bidea egiten jarraitzera animatzen duen testu bat, ez? Emoziotik idatzita dago ipuina, protagonistaren bikotekidea da etxea, eta lehentxeago aipatu ezu, etxea gizakia bera, eta hor garbi ikusten da, ez, bikotekidea da etxea, eta erabakitzen du momentu batean, pues, hobe duela bidea bakarrik egitea aurrerantzean, ez, ura gabe, bikotekidea gabe.
0: Bai, bueno, horre, bueno, aserre edo, ez, zea puntu bat bikotearen barruan, eta gero, gero bukaera ireki xamarrak dira gehienetan, ez tegit denetan ez, akaso, gehienetan ireki xamarrak dira, eta gero geratzen da irakurle bakoitzak zer ulertzen duen edo, ez duen edo, bueno, ez dakite zuk akaso ulertu duzen edo ikusi duzen hor erabat garbi bidea bakarrik egitea erabaki duela, nik nire buruan ez hainbeste. Esan dut horre, bueno, ba, ez dakite, mendietan otea agertzen da, eta erretzen da, desagertzen da, eta berriz agertuko da, eta pixkat, banuen ideia hori bikote harremanetan ere agertzen da otea, eta kasurtan aserretu dira, edo ez dute, bai, aserre bizian daude, baina nik nire buruan, imaginatzen nuen, bueno, akaso izan daiteke harreman batean gertatu den zerbait, eta aurrera ala ere.
1: Bari nirean garbi ikusi den badoala.
0: Bai, ados, ba. Momentu horretan bai egia da, ze, nibanoa hauekin, xiberutarra hauekin, orko festa horretara edo, bai, momentu horretan bada, baina nik gerora bai, imaginatzen bai. Un, bueno, hau, ba, bidean ez tekitu patugun harrikozkor bat, baina, bueno, tira, harrikozkorrez edo, otez beteta gaudeta, bai. Eta aurrera ala ere. Nik ideia hori nuen baino gero ez dakite, zenbat...
1: Hori norbeak ikusiko du. Bai, hizkuntzai dagokionez zuberotarra landu duzu. Nola etorri dan aukerak eta hau.
0: Bai, bueno, ta hori enkarguz, ez dute nik holako abilidaderik ez hor, bueno, irudikatu nuen ba hor zuberako leku batean historio hau. Eta pentsatu non, bueno, ba, ja, pertsona jauek xibereraz itzein dezakete, eta idatze dezakete, baina ez, nik ez dakit eta beraz enkargoa egin nuen, bueno, gainera beste kontu, bueno, bere xibat edo eta aprobetsateko teme mikrofonoa dut eta liburaren bukaeran, eskertza batzuketa, ba, idatzita nituen. Idatzi nituen, baina bueno, horre maketatik inprentarako bidean, bueno, utxegi zerbait despisteren bateta galdu dira. Tardan hor bukarako eskerroietan zeuden titikari, oihartzenen bizi da, eta titikari, eta zuberoanen ezko goratzen zerritan bizi den Arantxa Kami ezagun nari eskerrak beste horregatik, beraz, bueno, aprotxatuko temendik eskerrak emateko, berai itzez esan adien doski, baina, bueno,
1: bai, lastima holako.
0: Bai.
1: Bai, gertatzen dira holakoak.
0: Bai.
1: Itzultzea narrazioan, bikoteak bere harremanean duen utxunearen metafora da Etxeberria. Ez dakit hortaz zer gogoetan gintzen un, o zer?
0: Bueno, hor batzotan gogoetak edo badatoz gauzak esan edute ipuin... historio bat hasteko abia puntua izan daiteke bat ala bestea, eta gero datoz gauzak, eta esan ez batzuetan ez dut nik diskurso bat eraikia edo pentsamendu bat osatu eta hori islatu, eta orduan, ipuin horretan, nik bai, bikote bat jarri nahi nuen, ba, etxe aldaketa bat egin dute, eta ze pasada. Eta noski ba argi nuen aldaketa bat gertatu behar zuela, baina aldaketa horrek zein izan behar zuen, hori enuen garbi, baina bueno, ba hori gertatu zen. Eta beraz, bai, horre utxune batzuk agertzen dira, eta bai, gizona sartzen da olako bilaketa zoro, xamar edo batzuetan, baina bueno, emakumeak ulertu egiten du gero puntu batean, eta bueno, hori ere gertatu liteke. Dena ez da sua eta lerketa da.

0: baitia.
1: Bada jaio aurretik eta jaio orduko hiltzen diren aurren amei, taitei, eskenitako ipuin bat. Zuk ez dakizu batzutan errepide bazterreko seinaleak nahi dituzkela. Jende jakin dezan, azalpenik eman beharri gabe zer egoeratan nagoen. Hurbiltzea komeni den edo ez. Nire ondotik alde egitea den onena. Hau mundiala irutu zain.
2: Bai.
1: Semaforo
2: batzuk, bai, seinale batzuk mesedez,
1: eta bai. Praktikoa eta...
2: Batzutan arpegiak ere asko esaten du, baina bai, igual gehiago beharko genuke. Bai, bueno, horre...
1: Baina batzuk ez dakite arpegiak irakurtzen.
2: Bai, hori, bai, egia, egia.
1: Semaforoa jarriko bai, genu, garbi, gorri, gorri.
2: Bai, ez pasa. Bai, horre irudikatu nuen, egora hori, bueno, ba, aurra jaiota hiltzaion ama baten paperean, eta dolu horretan, eta bueno, ba, egora gogor-gorra, eta bez batzuetan hala izaten dugu mundutik pixkat desagertzeko gogoa, eta edo ez dakit, edo gaur baduta agertzeko gogoa, eta gaur ez, baina jendeak hori ez dakita, eta jendea badator bere, ez dakit, eguneroko zoro horretan, noski, ala data, eta zu berriz harrapatzen zaitu kriston kolpearekin, eta orduan, bueno, banuen horri buruz idazteko gogoa, eta bai, alaxe atera zen.
1: Berriak izanagatik fosilduta dauden, ala dio pertsonaietako batek liburuan, bikotekiden arteko elkarrizketen lekuko da irakurlea. Isiltasuna, komunikazio falta, esan ezina, haiek ziren arrain ezur bat eztarrian liburuaren muina, eta bide bereti doa, etxearrotza ere.
2: Bai.
1: Ja, zure bigarren liburuan ja konstante batzuk ikusten dira, ez da, bai.
2: Bai, niretzako, bueno, lehen aipatu dugu, eta deserosotasunaren puntu hori bada niretzako konstante bat, literatura niretzat bada hori mugitu baina pixkate inkomodo. Deseroso jartzen gaituzten horiei buruz hitz egiteko lekua bada, eta bai, esan ezin horrek ere, bai, okupatzen dizkite lerro batzuk, bai, ateratzen zaite, hueltatzen da hori, bakardadearena, urruntasunarena ere uste da dela beste bat. Hortxe.
1: Bai. Azken aldean, idazle bat baina gehiago ikusi ditut eguneroko gertaera txikitatik abiatu, olako egoera, bueno, deser oso itzai erabili ezuezuk, ez oiko batzutan, oiko bestetan, tensio hori, leherketa dator, eta gero, askotan era bat zabali geratzen den bukaera, ez? Hor bada, bueno, azken aldian hola ikusten nahi naizen joera bat edo, ez? Gaur egungo literaturan, asko emakumeen eskutik egindako literatura, Euskal Herrian bertan, esango nuke. Takit hortaz, igual, zuzeuk edo beste idazlekin, edo eukiezun inoizola itzaiteko aukerarik, edo, takit,
2: ez ni hasi berria naiz honetan, ta bueno, ta pixkate begirada hori eta kontzientzia hori eta mapa hori nik ez dut buruan, ez dakit ni ere zer egiten ari naizen eta besteekin alderatuta nun hauen eta Nikolakorik ez dute buruan, eta bueno, elkarrizketak eta oraindik bueno, zerbait hasi batekin edo bestearekin bai, baina ez asko, eta hortaz ez dute oraindik asko konpartitu bueno, literaturarekin zer egin edo zerregin nahiko genuken ez nahiko, oraindik nahiko bakarkako kontu bezala ikusten dut, baditut nik ez dakite gustan zaizkidan egile batzuk, gustora irakurtzen ditudan ez dakite liburu mota edo literatura, bueno, diferenteak egia esan, hori ere bai, baina bueno, gauza batzuk, beste batzuk baino gehiago gustan zaizkit, batzuk irakurri eta pentsatzen dut Nikolako zerbait egin nahi nuke. Eta ez dakit hori mapa hori ez dut ikusten nik, ez dakit.
1: Nik irakurle bezala, eta nabaria da,
2: bai.
1: Bada beste esaldi bat, atentzio mandiala, bi aurpegi ditugu deno gutxinez, bizitzak ere bai.
2: Bai, horre, bueno, interesatzen, ez dakit horrekin duen enbesteko lotura, baina, bueno, interesatzen zaita ipuin horretan gogoan dute hori izan nuela, perspektiben kontua, munduari nola begiratzen diogun, eta mundua nola ulertzen dugun, eta mundua nola representatzen dugun, eta egiten dugun, hortaz, ikuspegien konturi ere interesatzen zait, eta, bueno, ipuin horretan, hori agertu nahi nuen, eta ban, ez dakit lehenengo edo bigarren esaldia hori atera zitzaidan. Bueno, bai, ez du horrekin, ideia horrekin hainbesteko loturari, baina, bueno, bai, bandatorre ez dakite, uh-huh. bai, ba, batzuetan arpegi bat dugu, eta beste batzuetan bestea, eta ez dakite batzuetan, ez dakite, esan genezak ez, enagoa doz nire buruarekin, ba, uh-huh. ba batzuetan ez.
1: Uh-huh. Itz gutxikoa eta itzaren zale bezala aurkeztu zenun zure burua elkarrizketa batean, itz horretara iristeko bide ematen dizu literaturak, literaturak barne hartuta idaztea zein irakurtzea, eh? Uh-huh.
2: Bai, zaletasunari dagokionez dudarik gabe. Nik askotan bueno, irakurtzen ari nahi izenean, eta bueno, memoriare txar-txarra dut, eta ba, fijatu ere horretan fijatzen naiz, edo horrek liluratzen hau, eta ni askotan nijoa pixkate itzen musikan. Gustora irakurtzen ari naiz, itzen musika horrek gustora baldin banarama. Eta ni horrek ez dakite betetzen hau pila bat. Eta gero, igual, bueno, bai, momentuan, bai, historia ikusi dut eta harrapatu dut, baina handik aste betera, enaiz gogoratuko nola bukatu zen edo ze gertatu zen, baina momentu hori, itzen kate horri, itzen musika ez dakite nola ditu, horrek asko harrapatzen hau ni. Eta hortaz idazterakoan, bueno, niretzat bada, bagarrantzitsua den, importantea den kontu bat, hori nola kontatu zerbait. Eta bueno, gehiago kostatzen zaite tramak sortzen edo historia nora eraman edo hemen ze gertatu edo nola bukatu edo hortan korapilo gehiago izaten ditut. Baina hori bai hitzaren zaletasuna hor ez dakit. Bai noiz esanen baina bai ba, gaur bai ados nago nire buruarekin.
1: Nola kontatu tonua zaizea?
2: Bai.
1: Hoi bai. Izaten da askotan zaila tonua, ezta edo?
2: Ja, bai, ez dakite zaila edo bueno. Zaila, bueno, erabaki bat edo ez erabaki bat, baina bueno, hori, erabaki egin dezakezu edo ez utzi dezakezu nola baiteko neutro edo ateratzen den zaizun horretan idazten, baina bestela pentsatu dezakezu, bueno, nik ez egit ikuspegi hau edo ahotsa hau nahi dut hartzea edo batzutan atera egiten da. Baina, bueno, bai, edo itzen jolasak, esaten duenaz aparte beste zerbait ere esatea edo ez dakite behitu lenguan... Maira Txerretolazari entzunion hitzaldi batean eta galdera egiten zuen edo ez dakite, bueno, ideiatxo zea bate bota zuen, akaso ezote denari zabaltzen, ala literaturan ere alako kazetaritza molde bat edo eta bueno, ez dakit nik hori, baso, mapa horiek eta kontzientzia horiek eta ez ditut, baina, bueno, hori estilo bat izan daiteke, ez dakite argia zehatza eta bueno, ba, beste estilo batzuk eta ez dakit erabakitzen duzu edo joera duzu baterako edo besterako, baina bueno, niretzat inporta du. Esan dute estabila izan ba nik ez dakit horrela ateratzen zaite takito, ba.
1: Jolasetik badu zure literaturak surrealismo puntu bat ere esango nuke, errealitatetik pixka bat urruntzeak eta distantzia hartzeak gure inguruneaz, gure inguruaz, hobeto pentsatzeko aukera ematen digu, ez?
2: Bai. Bai, hori, ba, irakurle bezala ere gustora hartzen dut, eta idazterakoan, ba, igual nahi nuke gehiago, alde horretara gehiago hurbildu, eta ez da ikostei.
1: Izan duen aurreko urteetan, uh-huh. argitaratzen hasi aurretik, zure egunerokotasunean, zer eman dizun literaturak?
2: Ba... igartzarena mugarri handi bat izan zen, ze literatura ez tekin deurrian diagoan txikiagoan, ba, bai, aspalditik izan dute bueltan. Baina batzutan oso urruti eduki dut, eta bueno, ba, pixkate gaztetxotan, eta lehiaketen aitzakian, eta bai, idatzi, eta lehiaketak, eta horre pixkate dinamika bat edo zerbait piztu zitzaidan, eta bueno, gustatzen zaite pentsatu nuen, baina gero urte batzutan, eta gogoratzen dut berezik igual karrera garaian, eta batere, bueno, ez, esan edo, kuaderno, beti bueltaka edo igual esaldira, eta kuadernoan apuntatu, baina esaldi bat eta kitxo. Eta beste, ez dakit, denbora mordo bat, eta beste esalditxo bat akaso, eta bueltan bai, baina, hola, fuerte, inoiz, heldu gabe. Eta era berean pentsatzen nuen, ze igartza lehiaketaren adiez, ma, urte askoan urtero ikusten nuen nik, eta jo, nik nahi nuke, eta baina enion inoiz zeltzen. Eta pixka badu, bueno, lotura gauza bat baino gehiagorekin du, baina badu baitare, ba, nik idazlean nor nortzela edo nor izan zitekela pentsatzen nuen, ze irudi nuen idazleaz, idazteaz, eta zen irudiera bate idealizatua, eta nire buruari aitortzen eniona, hori ere bai. Ze nik, bueno, imaginatzen, bueno, bai idazten ez baldin badut, bai izango da beharrik ez dudalako, eta kito. Eta gero claro, konturatu nintzen idazteko egin behar dela eserita, eta ordua pasa eta idatzi. Baina, karo, aitortu egin behar diozu zure buruari, eserita orduak pasatzeko, alegia aitortu behar diozu zure buruari idazle izan zaitezkela, eta nik hori enuen egin,

0: igartzarena, igartza beka irabazi nuen arte. Ta iasan hori kolpe handiare izan zen, zepentsatu nuen, wow. Begira ze gustora ari naizen orain eta zenbat bueno, gauza ari zaizkidan ateratzen eta orain arte ez diot nire buruari baimendu ta
1: lehen aipatu dugun gihar hori, ezta? Gihar hori bai. Mexikana baiskana gaiten.
0: Gihar hori ta urrustut baitare, bai. Ustea baino urrustut gehiago badela emakumeok ere gure buruari zer izateko bidea ematen diogun, osea zer uzten diogun eta zer
1: baimenak,
0: baimenak aitortza hoiek. Bai, niri hori, ba, kanpotik, askotan gertatzen da, eta kanpotik etorri arte, eta ba, kasu honetan beka baten zen, ez tegi babesean edo hasi arte, ni, bai, ustut, pasazitezkela urte hauek, ba, lehenagoko beste amarrak bezalaxe, tarteka hilabetean behin kuadernan esaldi bat apuntatuta.
1: Eta irakurketak? Horrek bai izango zuen pixua, ezta?
0: Bai, baina bueno, egia da baita ere horretan ere nahiko intermitente ibili izan naizela. Batzuetan gehiago lotuta eta denboraldika hola tragatuta, baina beste alde batzuetan ba urrunduta eta beste kontu batzuetan bai batean idazketan eta irakurketan ere bietan sumatu izan dut hola joan etorrian ibili izan naizela. Bai, gero egia da baita ere batzuetan ba, boladaka bai gehiago, baina beste batzuetan ba, gutxi, eta gozatze hori, bai, liburu askoetan, behin liburu askoetan hartuta, hitzekin gozatzea eta hitzen musika horretan galtzea eta hori bai, hori beti horregon da. Mm-hmm. Baina hori, joan etorrian.
1: Hitzen musika aipatu ezu pala galdiz, ba ezu ohitura idatzita altuan irakurtzekoa?
0: Erdi altuan esango nuke, idazteko prozesua da, bueno, zerbait idatzi, utzi hurrengo egunerako, eta hurrengo egunean berriz ere hartu hasierako puntutik, eta holako marmar batean irakurri orduan. Ez da erabat altu ere, ze hor, nahi nuke, hitzak beste modu batera entzuten dira eta ikusten dira altuan irakurtzen denean. Eta nahi nuke ohitura hori ere hartu, baina oraindik ez dute erat, bai, hola, erdi, eta buruan bai, noski irakurtzen dudala, eta nahiko altuan bezala, baina ez erabat eta hori txerako lana.
1: Aldo Lertxundi behin esan zian, erdipurdiko idazlea izateko irakurle ona izan behartzula batet, bat zato zen.
0: A ber, ez dakite nola ulertu ere,
1: irakurtzearen, irakurtzea ezinbesteko da, idazteko, idazle izateko. Oran, erdipurdiko
0: izateko ere,
1: idazle izateko, irakurle ona izan bertzen.
0: Dudik ez bestei ikasten dizkigu kontuak eta nola egin den, bestea nola egin duen, ez dakite hor dauden nahi gabe ere gainera ez, hartzen ditugun eraginak. Gero baitare badago, uste dut, askotan, lotzen dugu, idazlea beste idazlekin, eta musikaria beste musikariekin, eta, bueno, uste dut hor, eraginen gurutzaketa askotarikoa dela, eta akaso, abeslari batek ere eragin du idazle baten gan, edo musikak eta eskulturak, eta hor badaude, sanot, genealogiak ez, akaso, ohitura dugu idazleari bere idazleen genealogiak egiteko, eta bai, noski, eta irakurtzeak ematen digu dudarik ez, idazteko gihar hori ez, lehen aipatu dugun hori dudarik ez. Baina gero genealogia horiek, ez dakite, badirela, nahaztu xeagoak eta askotarikoak ere.
1: Bai, elikatu.
0: Elikatu, bai, eta noski, bai, egunerokoak ere, eta munduari nola, ez dakit, zeri begiratzen diogun, eta zer nola aztertzen dugun dena, eta
1: bai, arteak, arkitekturak, musikak, ez dakit, ez, hainbat disiplinak.
0: Bai.
1: Kultura zalea zea, oro har, ez?
0: Bai.
1: Bueno, kontzerturen batean ikusi izan zaitut, osake musika zalea bazea.
0: Banaiz, orain, gero eta, aukera gutxixeago joateko, baina bai kultur zalea, bai hori esango nuke ze batzuetan, bertso saioak direla, musika, bai.
1: Elkarrizketa hasi dugu inguruneak edo norberak bere buruari jartzen dion langari buruz, ez da galdetu izut, publikoak nola hartu zure lehenengo liburua, eta bigarren honekin ze sentsazioa izatea izaten?
0: Gaur Behin baino gehiotan entzuten dut galdera, eta zaila bada pixkate erantzuten, ze nik ez dut konparatzeko, sanat ez dut, ba, karo, nik dakit nire liburu horiek zer entzun dudan, baina ez dakit bestek zer entzuten duten. Eta orduan ez dakit esaten asko edo gutxi edo, edo zer den. Entzunuena, ba, ona zen, jendeak gustora irakurri zuela hori, hori entzunuen, eta orain bigarren honekin ere, hurbiltzen zaizkidanak hori esateko hurbiltzen zaizkit. Baina, bueno, hori ez dakite hori ja harrera ona den, edo bai, ez den, edo bai. ez dakit konparatzen, ez dute konparatzerik.
1: Bai, askotan azoka bat edo izan daiteke, ez gertuko harreman hori izateko bide ematen dizuna, ez da, edo bai, irakurle talde bat,
0: bai.
1: Edo ez.
0: Bai, hori talenengo ligurarekin izan dituen batzuk, eta oso gustora bai, hori egia san, eta lujo eder bat da, irakurlearekin, hola, liburuaz, testuaz hitz egiteko elkartzea, eta bai, hori ederra izan zen, orain, bigarren honekin orain dik ez dute alakorik izan, bueno, ez bada, ba, irakurle banaka, ba, batzuk hurbildu zaizkite, oso gustora irakurri dutela esanez, eta pozik nago.
1: Tarteka ez ustekoak izango dira, ez dakit irakurle batek zuk idatzitakoa zer irudikatu duen eta bai. Esatezu, ui, ba, hori zeon nere burua, baina bueno,
0: hori asumitzen dugu, esan atuko guk, papera testa gure esku dagoen bitartean, ba, gure begira batean dago, baina gero ba, irakurle adina begira da, eta interpretazio hartzen ditu, eta aurrera, ala behar du.
1: Ez dakit inor galdetu izune zertarako idatzi, nola erantzun galdera hori,
0: ez? Ba, nire buruari ere bai, bai. Nahi puntu batzuetan, bai, zertarako idatzi eta, bueno, zertarako idatzi eta zertarako argitaratu?
1: Noski,
0: bai. Bueno, zertarako idatzi argi dut, gustatu egiten zait, eta on egiten dit, ez da gustora, gustora aritzen naiz horretan. Eta argitaratzearen pauso hori ere, ba, bai, bada, bide horretan beste pauso bat da, eta, bueno, orain goz behintzat, bada, pixkate, egindakoa isteko modu bat, bueno, ez, nik hau egin dut, eta tori, nahi duenak eskura du edo irakurri dezake, eta orduan, bueno, beste plano batera edo pasatzen zara, bueno, oraingoz, ba, gustora hartzen dut, edo nahi nuke egiten jarraitu.
1: Primera, noratz, ba, estimatze izut, tarte hau gurekin egoteko hartu izana.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Zorte on zure ibilbidean.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: naiz buzeatzera.
1: Kulturraria, naiz irratian. Naiz irratia.
2: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
3: Egunon pegi, egunon entzule.
1: Bere goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
7: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indara EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
1: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00. Naiz irratia.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: horrelako soinu sofistikatu esango dugu. Batekin, azten da. Mikrozalde hortik, zer esan duzu baina.
1: Ona, ona hori da.
0: Bueno, Fisis versus Lobos taldeak, Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko lana kaleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu azten da. Bueno, gaurzo gurekin haietako bi, Salvador Ramirez Cruz eta Unai Pelaio Perez, baina bai gurekin ditugula, baina tantxuzte goiko txeteneko Sierra Latalla de. Kaixo, zer moduz?
1: Pos, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: Latalla de, esan behar da? Edo Latalla?
2: Ez dakit frantxez, ez oso. Ez eta gaina, abizena oso, oso atzea jun behar da, arean jiristeko.
0: Begila. Bueno, soinu sofistikatu eranan, ikustu dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigita, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denbora ekin gitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gera ere, eta...
2: Saksoa
1: bai.
2: Ez,
0: Saksoa ez.
1: Bueno, saksoaren sofistikaz izan da kentzea, saksoa, eta gehiu, baina, bai,
0: Hori esan behar, ben. Zeneko, gero zetako espazio txikiagoa. Baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, eh? Protagonismo ematen dizute.
2: Zidiate, zidiate.
0: Bai. Bueno, Asierako basua berak eratzen zidan maten du, nola dagoen jota, zera basua da?
1: Bai, bai, Unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua agian, eta bai, bai.
0: Zenten muteatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren ari bain lapurtuko izuz, ez duen arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, goxoa, ez dakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna, goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira emat aldaketa, minorretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat ematen diorrek kantuari, maigrin dara hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanova enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible da, holako estilo nasketa pila dauka, baina, bueno, kantau da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ia bost urtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, junda pixkanak amoldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, EHZ-etan jo genuenean 2022an edo lako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenea, baina, bueno, orain ja horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi auki duena, ez? Esan nahet, oso desberdin egon da.
1: Hori da.
2: Buelta asko mandizkigu, bai, bai.
0: Bai, ze, hori da beste gozotako bat, diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Ze zuek hori baduzu egiteko modu ez, bueno, diskoa ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenko amakokirekin hitz egiten, hori marruma kulturalean hitz egin lekarrezketan, atera zen gauzatxoak eta baitako bat zen hori, ez? Osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues venga, taldekidea elkartu, eta orduan ja, hau, badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentsazioa...
1: Bai, hori egia.
2: Momentzeko da gola, eta zegin zen.
1: Bueno, hori bai, zegin ez bukatzen, hori
2: egia. Data, estudioko data jartzen da momentuan bukatzen da. Baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Pentsa.
2: Bai.
0: Bueno, berez ere, ez dakit, lehen ere bai, inigo horrekin dirazok erekin izan zareta.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu inigo horrekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak pentsatzen dut denak batera grabatu da.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu...
1: Bueno, zuetzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada...
1: bai,
2: diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu dituen denak.
1: Ah, bai, bai.
0: Ah, pentsa. Hau da, lehen saksoa ere batera eta honen saksoa aparte.
2: Ezik kanta batean, bakarrik eginula tenorea joanulako eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai eginula aurreko diskoan bakarrik. Eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori kontua da, aurrekoan ingenun, gitarra, bajo, bateria eta saksofoia batera, eta hautsak ere momentuan, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hautsa bakarrik, ze bestekin alergiekin egon eta errepikatu genitun, eta gitarra batzuk gehitu. Eta baina eguna izan da, hori, bateria, basoa eta gitarra aldi berean, eta gero hautsak eta saksofoia aparte. Eta gero beste gitarraren batera esartu diot, eta kolaboraziak.
0: Bai, kolaboraziotako bat hemen.
1: Amets justo.
0: Amets Aranguren, Arrieta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu da, na? Hori ere esango dira zuz, denak bi abizenekin jarri ditu zuen txukun-txukun. Kolaborazioa nondik sortzen da, bueno, pentsatut arman aspatikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin degun birarik intensoena egin genuen ibilbedi taldearekin, ja, pues, duela urtea, ja.
0: Bai.
1: Eta gaudutik anarremana daukagu, eta elkar miresten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusioa egiten zigun kolaboratzea mitxek, eta askatu genion, eta bai ezko ban zigun.
0: Birarik intentsoena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru egunetan. Eta bai, azkeneko egunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean ainorgan jo genuen, igande goizean putuzulo bota horretik, eta gero ondarron bukatu genuen, nila hotxi gabe iganderako.
2: Nei gandean zegoen... Osa, ezin zu kantatu. Bueno, kantatu zen un, baina egizekin hundik atazen una hotxa.
1: Bueno, oso gustura gau nintzen.
2: Whiskia daten, eta.
0: Bueno, motorra berotzeko beharri zaten da ez. Olako gauzak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra gauzak.
0: Gripatu zuen. Fontanak egur hortan. Bueno, ea goizen, izan edukantuak ezugula esan, ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historioa da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel Leiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxistoi poaten hiltzen, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena, izan zela, hori, pues, elkartzen geran Bilbon, universitateko, pues, klasiki da ginen. Ba, eta, bai, ago izan, ziren zen, bere azkeneko mezua dauka da nik telefonoan. Eta, orduan, ortetikan sortzen den kantua da, baina, bueno. Tristea izan daiteke, baina baita ere alde positiba badu, eta horretik kantua badituelako esperantza kutxoiek, eta bueno, eta orain, bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno, ez da, oza, bizitza, hola.
0: Horrela, xe, horrentzuko dugu azken zatia.

0: osatu egin naiz.
1: Hor ja pixka eta morrazio ere badago, ez da?
2: Bai,
1: bueno. Baina, bueno, ondo. Osa, ez dago, sufritu dugu, eta bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarretzen dugu.
3: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
2: Azkenean ez. Ba, tentazioa beneukan, ni pedalak itituz etxean eta horrela, eta...
3: Hori ere bai.
2: Baditut batzu bai. Baina beti azkenean ez dugu, bilatzen saiatzen gara soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hobeto.
3: Bai, ze hemen bat ematek izan dezakez, sentsazio hori garbiago entzuten denean, edo ja astentzarenean kolpegan jotzen ez, aldatzen dela.
2: Bai.
3: Piskera bat soinua.
2: Hore, diskonetan ikasi nuena gitarrarekin izan zen suabe jotzen. Ze nire gitarrakin hori fuerte gotzen crash puskatzen du, eta piskat bukareko zati horretako bilatu genuen puskatze hori, baina suabe jota hode gitarra guztiak eta goxo zaitu geha mantentzen hori.
3: Hor, gero entzun ditugu sakso batzuk, kontrakantuak egiten, bai. Komposizio aldetik zuretako ez da erreze izango horrelako proiektu batean ezkontzea, do? Bueno, akaso ja esango jazu baiet, denborak egiten delako, baina...
4: Ez, eta eskerrak dituten irutaldekide nahiko matxakoiak nerekin, osero azkenean gauzak pio aldantzen dira. Zen bestela ni segituan konformatzen aiz lehenengo bertxioarekin.
3: Baina
4: bai, pues bueno, ateratzen, bai, ezakit. Hori transmisio hondi daukagu gure artean, orduan segituan, jo, baneri hori ze gustatzen, ezakit. Azkenean sortzen dira gure rifak, ez, saxo rifak edo.
3: Claro.
4: Bai. Hauenen ere horrela izan zan, oza, gonintzen gina duela gutxi aurkitu ditut audioak, grabatu dagoak.
2: Bai, entzunetzen.
4: Eta siera nola zen, eta gero nola bihurtu zen, para, hori. Eta, ostras, evoluzio bat izan du.
2: Osa, neko daka belarri oso hona, eta oso ondo jotzen du, eta aukak ez duan kapazitatea jazestikoki improvisatzeko kantaren gainean. Baina, bueno, guzeiatzen gana bilatzen melodia politak azkenean, pues, hotxarekin ditugun bezala, eta hori. Eta behin lortzen degula hori. Eta gero aparte, pues, hori da alde batetik, riff horiek egitea ere, eta ez aldetik ere dago, nire guzain zaian adiez, hotxaren bigarren hotx bat sortzea, edo kontra melodia horiek sortzea ere, hori oso ondo egiten duela, neko. Osa, dirudi dagoela super definitua, baina egia esateko... O sea, super definitua.
3: Barre egiten du. Bueno, atzetik eta aurrera guaz kanto dator, hau, bueno, esango du rock klasikoa bat edo
2: bai,
3: badela ez?
2: Hau Pelaioren riffa da, gitarrarena, eta bai, oparitu zigun, talderako.
3: Gero, baditu alare gauzatxo batzuk, ez? Bueno, batetik, gero tempo erdira aldatzen da, kanto mundotean,
2: bai.
3: Ez aldatzen da erritmoa. Mire, soinu aldetik, bukaera aldean edo, ja, erditik aurrera, asko gustatzen ezkin nola dauden platerak, bateren platerak, sotilki sotilki nola sartzen diren, eta basuak ez dakit ze egiten duen, baina holako gorpuzte arraro bat ematen dio kantuari, horretik sofistikatuaren ere itzuliz, ez, hemen ere, xehetasun txiki hoietan, eta jakinda atalan nola grabatzen den,
2: bai.
3: Oso landut ere eman behar dela guztia bertara, ez da?
2: Bai, azkeneko bidizkauetan, zehetu gerana da hori, finkatzen tope, basua, gitarra eta bateria dena oso ondo jute elkarrekin, eta hori, nire dadiez lehenengo diskoetan ik asko grabatzen nuen,

0: Badago, nire ustez, horrela grabatzean, niri, de hecho, oraingoan ere aparte grabatu nun, bueno, ez horregatik bakarrik, astean zer grabatu nun lako eta lan egitetelako, baina bazan aurrekoan sufritu nun dexente nik personalki presioa hundiarekin jotzen.
1: Ados.
0: Zen hori, zu gaizkiten malima ezu, kagada potente bat egiten malima ezu, dena berriz grabatu behar da. Orduan, buau, zan, eta urte nahiago nun bakarrik egin. Sanun, aparte hori ez, han gero lukariak eta hausak.
1: Logistikak eta hori guztia. Bueno, logistikak edo prekaritateak. Prekaritate musikalak alegia. Hori ere bat duelako. Begira, gisa horretara egin baldin mazuen duten. Bueno, baina ala ere.
2: Baina merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo ere maten badezu, gero ez dago... Osa, esanet, altzea erotu, baina onartzen dituzu ere gauzak, eta ondore ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kantoako itzagian, bateria bajo gitarra iterakoan, ba, gehienez bost aldiz edo gratuko genuen, gehienez. Batzutan hiru, bestetutan lau, eta gaina guai dagoz ezinta bukatzen denez, aurreko aborratu behar dezu. Eta ruan ez du, geratzen batza batekin ja beste aborratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
1: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten eta zure buruari zuku ateratzen, bigauzak ez. Nero esan duzuna gero ez datal hori balago, presioarena, baina...
2: Presio ondoko ari, konbentzitu behar dezula hori ondo zagola eta gauze.
0: Ni benetan gaizki pasarun, bueno, lehenengo gunean, gero ja oitutzea, baina...
2: Hori da zula konxaiatu behar amaten.
0: Bai, jode, de hecho, inoiz baino, ez, eske ni gaina naiz nahiko lehen esan du... Ez dela bi berdin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta neukan, eta dena klabau, esan ez dakit, nota guztiak nekizkin, normalean ez dakizkit, eta hemen manekizkin.
2: Baina, bueno, badu benetakotasun bat azkenean, jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta, ez dago zer gehiago artifiziorik, eta hola jotzen dugu, osea, ez dakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek izen buruan, demorak behartuta goaz aurrera?
1: Zer remedio, esanetan.
0: Piskat horrela ulertu dudalako kantua.
1: Ba, hai, hau da piskat, hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, aldatu dira goerak, baina, bueno, aukera goaz, beste diga, eh?
0: Talde dinamikan, asko eragin du, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsaz, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aintasuna igual da gutxienekoa, ze azkenean ordurtan ja alaba loakat. Enseiatzeko gatzen gara gaueko zortzitan.
2: Zortzitan.
1: Eta baina, karo, eguneroko lanarekin azkenean batak klasea besteak ezagize, batzu goizez lana, beste batzuk atxaldez, pues bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Eta gero proiektu desberdinak ere badu dela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Ze hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Bueno, justo txustaketanik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori egia.
2: Fisisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin ere.
1: Hori da.
2: Orduan, baina bestek suposatzen, bueno, pelaio ere pelaxekin, lenguan esantzun, berriz hasi diala orain.
0: Ba, han ere gontzen, aitatasunen bat, edo esioren bat, edo zerbait izan zen talde hartan.
1: Pelaioan bateri joleak,
2: Bai,
1: eta hori, orain 28an kontzertuak hagu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenan gatu garria ensaiatzeko, eta bueno, festatzeko gauza, baina, hengo dugu.
0: Hengo duzu, ze, beste gauza bat ere bada hori, baduzu, fama hori edo baduzu, musik ez denan, ez? Hau da, hau duten kapazitatea, ze, itxuraz, ze gutxirekin itxuraz, ze gutxirekin zenbat

0: egiteko gai diren. Itxuraz, zegero bakutza bere aldetik etxan jardungo du.
1: Hori da, ikasi bueno. Deguna bintzat, xerak ezin duzatzen goiak etxean. Baina beste okko ez ero gitarra edo... Baina hone gila da...
0: Bizilaguna naskatutaria edo.
2: Jo, txistuak inkriston trauma hartu nun eta ez de jotzen etxan. Ez dinoiz jo saksoa etxan. Wow. Bitan jodet, derrigortuta. Etxan horbait etorri eta, jode, venga, atera saksoa eta jo zerro, eta ez ez. Tazkenen atera, eta jasna. Baina ez den saedu.
1: Ez que oso ondo jodeak da bizilagunak ez kexatzeko.
0: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk kexatzeko.
1: Ba, ez normal, tazkenen kiston volumena daka.
2: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuek behintzat, ba, zuek abantaila hori, etxan horitzeko,
1: ba? Bai. Baina, bueno, ala ere, nahi, oso ondo eraman degunez diskoago prestatu eta dena, eta guzti ez degunez aldatuko la goza berezirik. Ense, nahiko erreza izango dian saia nik uste. A ber, xirra, desaten duen astezkena, baina
2: nik
1: uste baietz.
2: Bo, nire nahiz erotuko.
1: Hori, alas. Astezkenean, astezkeneko.
0: Blokean zoaztenaren seinalez, blokea ginda dagoenaren seinalez. Zaina urte asko dira.
1: Bai. Bueno, entzako altzeko justo Xalbak demora batez musika utziko du, eta Ike sartuko da bateri jole blakakoa zen, no? Bai, blakakoa zen, eta pelaxeko bateri jolea.
2: Bueno, pelaxekoa eta leku guztietakoa.
0: Bueno, bai, duman,
1: barri
0: duten. Del año nere ustez bera horaz.
1: Bai.
2: Eta daukagu, momentu honetan gurekin joko du modako bateristak.
1: Hori da. Bai, gaina ez du kontzertu asko egingo, eta horrela, eta bueno.
0: Bueno, horrela baldi bat duzu intzat. Alare beste titularra manduzu, Xalbak musika utziko duela.
1: Bai, demora batez.
2: Ez, lasaitasuna behar du, eta horrengoz, ez natukitik kanpo.
0: Eta ulertu behar da, ez. Ba, ez kenlan, ritmo frenetiko samarra izan dute, eta esposizioa.
2: Hori,
0: ja. Zor ere badago, ez. Zuek hori, nahiko ondo zaintzen duzu, esposizioaren.
1: Hori, ja. Izateko lasai.
0: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
1: Klasikoa eroiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain, eta klasikoakin ohituta nago, eta oso goxo hartzen dut, eta...
0: Bai, bai. Aspaldiko gitarra bada?
1: Ba, gitarra hau justu, bai, hau zen bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat, enez goratzen noen konstruktorea, baina Valentziarra da gitarra.
0: Ados?
1: Eta bai, identifikatu nuen, pues igual eukitu berroita morte minimo, gitarra honek.
0: Pintza.
1: Bai. Eta badu goxotasun bat, eta gitarra polita da.
0: Bueno, bigarra nago txagor beste gauza nabarmen handretzako kantu honetan.
1: Bai, neriak, eta bueno, eragidet autotune pixkator.
0: Hori ba. Ez hori ere, xetasun txiki bat gehiago gehitzaren, ez da?
1: Bai. Ba, bueno, octavo dore bada, bla pixka bat grabe egiteko, eta hori, eta
2: emateko... Ez inerako irizten. Osa, ez da afinatzeko, ez ez du afinatzeko erabili, erabili ez du efekto moduan.
1: Hori da, ba, ez, que bi daude justo bata garbian eratxekin, eta beste belarrian efektuarekin. Bai, kurioso.
0: Nahasketa, bueno, esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik, horrela izan da.
1: Hori da, eta masterizazioa guztian anik egin dut.
0: Oh!
1: Bai.
0: Hori da, egunen batean, ea nola saltzen diguzuen gizakioi, bai, masterizazioa zer den.
1: Bueno, nebazu azkar batean, osea...
0: Motze saltzen, osea, da, askotan galdetzen duguna, baina da, ez dakit saltzen esaten dira.
1: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nahasterakoan elementuiek sortzen ditugu, osea, txurro bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira, hartzen dira elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kanta, hirugarren kantak, denak horrelako kohesio bat eukitzeko berein artean. Hau da, etxean garatu beta bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta algeta beren.
0: Eta hor da...
1: Hori da masterizazioa.
0: Tu beltz batetik pasa, eta ez nola bitere...
1: Hori da, bai, kutsa beltz batetik, eta bai, eteratzen da, ba, masterizatu.
0: Bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Korreduzin igera bideren zera bat badago, ez, poesia zati bat, bigarra nabizan horien etxetetorako, zuek baldak izo buruz?
1: O, nik ez, bentsak.
0: Itxen horien txasango izan dut. Hemen daukagu pentsatzen dut, ez? Apez, hemen ez daukat. Bueno, bigarra nabizan ere jarrita duzuelako, eh? Non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
1: Sara sola,
0: hori da. Begira, bi. Azkar bat atun patu duzu. Bueno, kontua da, hor, lehen dabeiziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan, nik hola orokortasun batean ateratzen duen ideia. Bolo, lotxa beratzea, ez? Lotxa beratzen denean, nolaita ez beratzen duzunan, bigundu egiten da, eta batzutan azala ere erauzten zaio.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hori guztia, zer da, maite zaitut esan analizateko?
1: Bueno, nik ez duen, hola, pentsatzen, baina niretzako da, azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, no, eukitugu, imaginatu, jarreraren bat, edo ez gera, edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna, edo azkenean, eta denborarekin, ba, hori beratzen usten duzu, eta biguntzen dihoa, eta, bueno, pues, relativizatzen duzu gauzak ere.
0: Gauzak erlabitizatzatik, bale.
1: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idazletxe gaitzatea dauka, hau, interpretazio asko duki ditzazke, netzako ezagona ez hori. Baina...
0: Azuretza ez gustatzen hori?
1: Nei gustatzen zait, nei saiatzen ez eta horrein egiten, baina...
0: Ez ez, baina esan edut, ze batzok esaten dut, niri gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuek. Zuretzez hori gustatzen, zuk nahi ego duzu...
1: Nei gustatzen zait,
0: zuk esan ez
1: baina hori gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut, niretzako ez da ona, lehenbanit, makokekin behar jansaten, baina ez da ona pelikula bat... irekia geratzen dena bukaeran eta ezakizuna zuk interpretatu errezuna. Sonet, niretzako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta takantu batekin berdina, edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
0: Irakurtu txarrak ere existitzen gara,
1: Bale, bueno, hori da.
0: Kontu oso hori ere.
1: Bueno, ni, zaki.
2: Igual hemen nire iritziak ez du importa, porque ez da nire diskoa, baina nire justo gustatzen zait jende batek esatizunean derrepente nik horrela ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
1: Bai,
2: eta zaitu, ke guapo, jo, eh? Osa, ez duen hori esan nahi, baina, bueno.
1: Baina hori etzen nuen egin nahi, orduan zu txarra zera, esan nahi.
2: Ah, bueno, ja, baina txarra.
1: Egin nahi jo bat zenu eta lortuko bat zenu nahi.
0: Hori humildasun ere bada, eh?
2: Bai, baina txarra nahi zela badak itasiratik, esan nahi.
1: Esan
2: nahi, txarra nahi zelako ez badete egingo, orduan ados nago, baina nola egiten deten, orduan, bueno, pues beste hori dauka.
1: Nire kantekin gertan zera askotan, pues, saldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didara nik berak ere, eta ez dakit, oza, usatzen zait hori, baina ulertzen dute nahi zela poeta bat, oza, asko zobeto jotze gitarra, hori fijo.

0: kantabukatu urrengoa abiatzen da, madarikatu zure adarrak deitzen da, izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ezak ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gaina naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik, baina Bazanen bakarkako diskoan eri pila guztan zizkit. Azken aldian, bueno, itzuli da Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ustakit, eh? Ba.
0: Soniko kiere badu tankera.
1: Ba, ni gaina batzen naiz, zuek harreko karzteak intzen digunean, justo kantauek atela berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atela hartikan, eta orain pues, gungunola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izue letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri.
2: Vale.
0: Zuk eman berdi, zuk esan duzunez hemen egon da horako zer bat, eta zuk esan duzunez. Ni galdera egingo izuna da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Zer askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Ah, ja. Bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duen batik, gorrotatzen ez dakigu?
1: Esateko bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agarro gorrotatzen du kanta honek, eh? Esateko.
2: Bueno, esateko ez du esaten Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa hori, oso esan, bizaldin adibidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen, aliketaz zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da, bai.
2: Osa, etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat. Bai, bai.
2: Kontua da, niretzako, osa, Bazanen entzuten duzu eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude gurean.
0: Ados.
2: Orduan, nik esan nio, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta joa, oso harraro egiten zitzaidan, noiz bait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri eta ni begira.
1: Hore, aizki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lotan naizena normalean amets, osea, esan gomo, ezin da beste modu batera esan eta ondo. Eta dan, itzulpen egin nun. Eta, klaro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina, ez da literarioki, porque ez dakit inglesez hona zaten du, baina da, sikarioa. Hor da, nor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta bainatek esaten du, ba ezakit,
1: pistola,
2: arma ezakit zer.
1: Bai, bueno, eta zen ez du kontatzea, ba, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina, hori alde
0: batetik. Itxarra, Augustia...
2: Ez ez adan ere bengantza txikia.
0: Ez ez, Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartza baldu modu hemen, irugarren elementu moduan, eta hemen ez da baidan sartuko gagenu gartxot.
1: Ez da bukatzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek ingresen dakit. Gartxotek nire alde. Hori, seguro.
2: Bueno, beti nire kontrazodete, baina hori ez da bizi bada. Ez kontua da, nik esan nioela. Txurzan, eba lehima dezu, nik hartuko ez eta proposa emateingo izut. Horrela, hasi nintzen. Hasi nintzen egiten, ez dun bukatu, porque esan gero ez bada aurrera jugo, ez deten denbora galuko. Gondizan denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela beharrean zan berde more beltze do gorri. Pues eta horrek egiten du lako bisila bagiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik. Eta horre sila badia zauzo itxia, eta... Ordan, niretzako kantatzetik egiteta asko ere, osea, esanet naturalago egiten zaita, adibidez, pues sila bat luzatzea, ez dakiz, niretzako taia ohituta nago kantatzen. Orduan, bapaten aldatzea hori naizta zuzenago izan edo ez, oso zaia egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen ja dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola. Orduan izango zen beste kanta bat izango zen, porque letra aldatuta orduan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez zer horrela dengo. Eta, ba, nire zoritxarreako, pues daude, akats de xente, eta...
1: Beti bezala.
2: Bueno.
0: Beti bezala, dio.
2: Ez, baina, ez, eta horrenekin bukatuko, eta euskeran daukagu joera, akatsez betetako edo, akatsak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ez berdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta dagoela, bueno, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Goazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor bat egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, eh? Hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez, bai, lenguan...
0: Ingles ez dakit, ni bere bandoko naiz. Lenguan... Akaso nire gero espaino ez da inaltua.
2: Sirel Toñonen kanta batea, Don't Stop This Train. Don't stop that, doesn't stop this train.
0: Claro.
2: Baina don't stop this train, So, ala, falante.
0: Hor geratu zen. Elton Johnek.
2: Bai, bai, bai, sir.
1: Osa, izkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Nah, yes.
1: Aldatzen di joana. Ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues... Horren, bihurtzen ari gara izkuntza, eta hola, hola behar duen.
2: Eta hau esan da, temazo bada. Hore, esan zemar dago.
0: Ba, eta nasketan ere...
1: Ba, ez da gurea, orduan, noski baietz.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina oso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektu horiek egiten, ez?
1: Ba, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze peleok ezin zuen, koro melodia hori egin. Baina, bueno, eta gero... kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Oban, kontentzio hori badago, denbora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, dotorra agatu da. Gauzak, gauzak ere mezela. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, maravilla, atizaten ere elkarrezketa orokorrean, of the record ere oso polita delako, penaztu zela entzuten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horrelo lertu behar da?
1: Bueno, egiteko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai, ose, bai,
0: zugabe bat eta zugabe, 2008an publikatu ziren.
1: Bai, amabi urte pasatu dira, eta bueno, hau bere zugabe kanta berdina da. Baina bueno, pixkat letra aldaketa txiki batzu daude, eta lehengoa, osea, duela mai urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik usteko beto dago, lau da, bertsio hobetu bat, kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo orokorrean.
0: Disko honetan badago, behintzat hori. Errepikatzen da.
1: Bai.
0: Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Zdakit, hau zugabe. Bai, zdakit, hau da pixka bat. Gizartarekiko orokorrean nola behira da, eta bai, beldurra, bueno, lotxa, igual lotxatik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina bai, begira, beldurra, lotxa, azkenean berdina da.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori, baina, pixka bat, oteiziano jarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago, gure tentazioa beti dela hori, altuago jotzea, azkarrago jotzea, baina ari gara kontra nahiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da uste gure beidea, eta nik uste, gero eta, osea, pausa horiek, ez jotze hori da nik uste, abestien euken asko.
0: Eta sentsazio hori batzutan ez, esan du soka agudoiek, baina horiek ez dira errezak lortzen agudoiek.
1: Harmonikoiek
0: lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra,
1: bai.
0: Soinu horiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada, hori, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaileko, osea, gitarrekin borroka aukidete, kanta honetan. Eta...
2: Bai. Hau izan zen, egon zinana, gero estudi, osea, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gaineti dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dala zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltzen.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztian berdina da, baina ez da denbora guztian berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartuzun gitarra, eta jarri ginean, estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean, kaskoekin, eta grabatuzun toma bakarrean, kanta osorik.
1: Bai,
2: tempoan, sozaila dela.
1: Bai, osea, batez ere, sarrerak eta horrela dia zailenak, ze ez dago, karo, badiru lau ez errez. Baina, behin hori daitezula, ja bestu guztia, inbeste aliz jo dugu aste horretan, aurreko astetan eta guzti, ja, dihoala dena, eta oso argin eukalako ez jo, osea, zena, improvisazio hori bat, lala kantuan dago zehozela improvisatua, hemen hori, baneukan agir nola izan behar zuen, jornuen gitarra bateria eta baixoekin dela markatuagoa edo esaten degun hori, kolpeak markatuz, eta beste hau da pixka gehiago, bini, airean geratzen dien gauza horiekin. Ba, bueno, osea, pixka komplementatzeko ere ondo.
0: Ez da horrela geratu da.
1: Baina.

0: lehen aipatu gautzen efektuarena, demen esplikatu dute, zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, ose, Inigok daukala bere estudioan, beran daukan atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio legoan, eta eskailaren goian mikrofonoa jartzen du hor lau metrotara, eta hortik hartutako soinua ere nastu egiten diogu, ba, beste efektu hori lortzeko.
0: Egina. Bueno, ez dizua galdetu gara indik, diskoaren tituluaz. Claro.
2: Ja.
0: Diskoa erdia pasadugu, eta horrendik ez dugu titulari patu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan. Banik banek ez zertzen arrabioa.
2: Eskeiz arrabiori,
0: Kontuz, aldatu diazu, ez da animalia?
1: Ez da animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat?
2: Bai.
0: Ahi, ba, niko bere, asko gozatzen duen, hendik eta gehiago gozatzen duen.
1: Bai, kontua da...
0: Zenik enuen urlertzen, zerratik burdin gozo eta rabioa, enuen ikusten. Ba, rabioa gaztelera salamandra.
1: Ba, ahi hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian arrabioa, o sea, bueno, ni naiz metalurgia aditua, baina bueno, netzako
2: baina badirudi.
1: Bai, guztiz. Kontua da kanta batzuk zirela bateria eta bandarekin ta beste kanta batzuk bakarka edo auskorragoak, ez? Orduan, ba burdina egiterakoan burdingozoa da esaten da pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoiek erabiltzenak edo iturriak egiteko talako gauzak da burdin bat biguina komi artean eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala euskera euskalitza da eta gazteleraz ere arrabioa deitzen zaio ere ustet eta kontua dela burdin bat euskorra ez da ona ez da dago dena impurezas beteta ez.
0: Ados.
1: Eta igual agian kolore ditunez kolorez berdinak agian posibilitatea salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: da. Ez arrabioari
1: edo
2: arrabioari igual salamandragatik.
1: Hor ja ez naiz hartuko, baina bueno.
2: Ez hori euskaltzaindiak esan dugu.
1: Hori da kontua pixkatu hori zen, pues burdina hola hotza prestatua ta aldi berean pues gauza askor bat leku berdinean sartzea.
0: Begira ba explicazio bueno. Gainera paren etortzen da ba ez estaldura kantuan izatea.
1: Zentzua
0: ematen dio, ez? Guztiari, zemen, bueno, Jon Elaspior Gorosabel, ahotxean, oso, zagit, doinuz, irurogeietako kantu bat iruditzen zait.
1: Bai, posible da, gitarra jotzeko modua batik agian, arpegi batuak.
0: Bai, gero zenbat elementu sartzen diren, mandolina sartzen demen ez da.
1: Bai, mandolina sartu denean.
0: Begira, eta gero hortik eta zure saxofoir arte kantuak evoluzio bat egiten du.
1: Bai.
2: Bai. Hemen saxoan nere kapritxo bat izan zen, Berez ez zuen aurrikusita, baina entzun duen, eta zen, jo, itzina zu sartzen, no, ez ez. Eta, bai, hau zizian.
1: Bai, kanta hau da, netzako hori, babes estaldura, zaintzari buruzko kanta da, eta fiskat metafora zen hori, nola burdin gozoa, tratatu egin behar den, jarra zeion kanpotikan, pintura kapa bat, edo zerbait, ba ez erdoiltzeko, ez? Erdoilditzen zen berez kanta hau. Eta hori, babesteko, pues hori, babes estaldura, behar asko da.
0: Jo, nik hau entzutean, eraberean, zaintzari buruz bai ikusten nuen, baina etxipen bat ere ikusten nuen, da berriz ere egiten duzulako, hau ere bigarren ez agertzen da, nola baita ere.
1: Bai.
0: Kantu sorkuntzan edo sorkuntza munduan zalantza.
1: Bai, baita ere, badu hortikan, ba, posible da izatea hau azkeneko lana, igual, bueno, beti da azkeneko gauzak ez, baina, bueno, beldurroitatik ere, bai, osea, hori. Eta pues, bizi modu bat bukaera eritzen daiteke, gauza, pila bat, osea, idazle txarraren joberak.
0: Ez, baina bada ez, sortzaileak, bueno, zuek gainera balio dute kolektibantza dute,
1: bai.
0: Txikitik eragiten, kutsixi jai horrentxe izango da, gero bai. Ipatuko dugu, baina esan idut, txikitik eragita zaila da. Eta,
1: bai.
0: Eta horrek neke bat ere sortuko du batzuetan, ez dakidana da, kolektiboen horrakoetan, bilerak eta izaten dituzenean, neke hori asko plazaratzen den, edo bazterrera utzi behar den, elkar animatzeko.
2: Guztet batzutan ateatzen dela, eta bueno, guri ere, gure arteko zaintza hori ere bada, ez? Animatzea edo.
0: Bai.
2: Baina, nahiko, bueno, produktiboak izaten dira horlako bilerak normalean, zen bestela asko gera, eta luzatzeko bai. Aukera handia dago. Orduan, Eta
1: beharrezkoa dira, babes hori sentitzeko, azkenean mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean, eta nik uste hor oso arroena gola, pues, gure kolektiboa egin izanaz, eta bertan dagoen jende guztiaz, daukagulako elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
0: Bai, hori garrantzitsua da. Elkar laguntzea eta gainera musikan, ez? Ez da oso ohikoa hori ere, ez? Kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena, ez? Bulegotatik at.
1: Bai, zaila da azkenean, porque daude horre pues, bat egin kompetitzen azkenean, ez? Taldez berdinak eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, eta hori, eta piskabat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina zazakiteno gelkarrekin asko zorro.
2: Negero ere kontrakoa, bada, ozena, eta batzutan kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluke emango, baina bi elkartuta bai. Orduan, batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan, eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten dezu elkarrekin, bakarri baino.
0: Bai, ez pairi gabe. Etorkizunerako mezuak kantuak segitzen du. Grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu.
1: Bueno, kanta hori idatzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai, ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta bueno, pues, etorkizunerako mezu batzuk utzi nahi nituen hor, eta bai, ez dakit.
0: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
1: Bai, hau ere bertsioa da, gure diskako saudadeko diskoa, bertsioa da, trikitixakin zegoen bertan, eta orain lortu dugu segitea hori jazero ez dakit, baina Loton Witch ditzen dugu guk.
0: Jo, banik Euskal Herrera karri dut.
1: Ah, ba, ongi, zantzak.
0: Lete Valverde.
1: Ah, begira.
0: Soño horietan eraman, hau. Antion Valverde gehiago akaso, vale, vale, Lete baino, baina eramaten hau unibertsu horretara, ez dakit kantatzeko moduak akaso baita ere, eskatzen dut lako, badu jarrera du, ez? Kantunetan jarrera dago.
1: Bai, eske kantune, hau, da kanta bakarra, bueno, bakarra ez dakit, baina, eta pixka saiatu naiz diskonetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditut dute, Peru Galbet eta IDH-ek, ikusten zuenean zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala, eta kanta honekin bai saiatu naizela ondo jartzen edo ahotsa proiektatzen edo ez dakit nola ditu, baina pixka bat antzesten kanta honetan.
2: Kanta honek ere badauka bere zaudela, osea, lehenengo bertsioa balin bazen diskoan zaudaren atera zena,
0: nahi.
2: Garabatu bar genuna izango zen bigarren bertsioa zela zuzenekoetan jotzen genuena,
1: nahi.
2: Baina ez gauden pozik bertxio horrekin eta hirugarren egin
0: genuen
2: hau.
1: Bai, hori da.
2: Zen lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat.
1: Bai,
2: ezagun, bigarren horrek. Zuzenan jotzen genuna.
1: Bai, eta zuen tentazio hori azkarra hori jutearen. Bai. Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba hori, ba, olatera.

0: Sen itse nuoris, asherri, rypiska, bueltaka eta...
1: Bai.
0: Esan duzu proiektioaren eta ondo, itzona ondakarri da.
1: Bai, esan dezula hori, badu kutsi horretatik, eh?
0: Bai, pixka bat, bai, nik horrela ikusten esan dugu, begira. Ez, etorri zaitu, hola, burura. Bueno, la, segidan datorren abestia, la kantuan, bueno, Pascal Irigoyen Etxeberri, Katalin Ezkerra Sobrino, Alaitasuna, oktabak, ez?
1: Bai.
0: Oktaba de xente. Eta galdetu nahi zona da, ea 24 urtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertsio
0: bat. Beste bertsio bat, ez?
1: Eta 24 urterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, 24 urte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidades... Nire urteko urteroko tentazioa da, orain 36 dut, aztea kanta, 36 urte hauetan, ezakitze... Baina bai egia da, 24 urte bete direla justo orain, gutxi gora bera, 12 urtekin hasi ginean, Xikinke gure lehenengo taldearekin.
0: Xikinke!
1: Eta, pues, 24 urte dara matzatu la musika gotzen, hola, taldetan. Orduan, ba, pixka bai, bibide guztian repaso, hola, beldurtia edo izango ditzateke bere.
0: Xikinke publikatuko da?
1: Zer publikatu, zer?
0: Ez dakit, hortik grabatuta hau den gauzak publikatuko dira?
1: Ez dakit, ez dago zer.
0: Ez dago zer grabatuta inoiz?
1: Gehiago ez,
0: hau da, baina lehen gori berriz ere...
1: Dega gitaratuko den? Ah, ez dut uste hori, ja, aspaldi gaitu zen. Baina hori, beti dago tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen ba, eta hori, eta askotan esaten digute, baina ba, niko antxe hortan zen nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez, osea, claro. Oso zaila.
0: Berriz ere eta guztiak egin berko zaituzka, kaso ez da?
1: Igual bai, egin berko zaituzka.
0: Beste lan bat, lehen gutxu bat, bere beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioan nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besterik gabe, osea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la horiek eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik, osea, Katxalinen... Pues laguna de gure, Pascal ere eta Metxere, orduan pues bueno, ez gero nere denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola egin genuen azkar batean goiz batean eta venga, pim pam pum.
0: Eta kantuak berez, sentzuta paraban konstantzia hori. Claro, sartuko adegari, oke, beste bateria bat eta beste distortxo eta beste gauza bat izango zen. Kantua bera. Ez, rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai. Hala, gure, pues hori, mententazio egon ziteken hori distorsio gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan hor gehiatu da. Eta, bai, da, kaineroena daukaguna.
0: Kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu, esan duzu ez, 28an datorrela kontzertua, ez, irailaren 28an.
1: Bai, irailaren 28an, larra betzu nibiliko gera. Ondoren Kutixiken ere 25a, Urriako 25an. Eta bar justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez, de Gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bai, bota paeta. Bete paeta.
1: Bete paeta.
0: Bete paeta.
1: Betiko pareta.
2: Eta Parralene bai, ez? Horizon
1: Parralene ere Urriako 28an ere joko dugu.
0: Bueno.
1: Eta horreintxeri gauza gehiago biltzen, eta behar lehizteri eta kutugun.
0: Promosamenetara zabela izabete edo piano?
1: Ez ez, gode.
0: Ados. Zau aldetu behar da, kontuz. Zubezelako talde batik aldetu behar behartza jo.
2: Bueno, bai, promosamenak beti ongit horriak, ero fezin bada... Osas, bai saiatuko gara pixkat errespetatzen, asteburua guztiak ez betetzea,
1: eta gara
2: gozak, baina, bueno.
1: Bueno, nahi hartu egun kompromisoa pixka bat, otsaia bitartean saiatzeko pixkatola kontzertuak egiten, bat ez zere hori, diskoko gastuak eta hori kurritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko jotzen, erakusteko kantuak, baina, jazta, osea, zena eta gertiko gerezago olako plan, super planik egiteko 2026 munduko jira, osea, ez dago,
2: ez dago pentsatu da. Ez dago anueta estadioa beteko.
1: Hori da.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bili zinen gainera, jolasean, guztiokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez da, horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone, oso polita izan zen, ze nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea.
0: Ados.
1: Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen. Marrazkia erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egia esateko oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako Osa, nik uste eman diola, ja, pues, irudi bat, geneko musika guztiari, eta ja, identifikatzen dut, biratzetenean portada hau, badak ize, ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera, nabarmena da zuena dela, hori ere, ba, ikusi, artea beti zaindu duzu, hori bada gauzetako bat, fizis bertsun homosek beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, ber, osea, bitik, osea, zaila da azkenean ere, osea, bat ez ere, osea, egiteko gauzak super, super txukun, bose, behar ez du ere ondo baloratu, eta ondo zaindu artista, eta ondo
2: zaindu. Eta dakien ari ere eman, ez? Bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Bai, bueno, esan behar da, hasiera batean, Uxiak egin hartzuela portada.
1: Uxiak nera laba.
2: Eta etorri zitzen egon txuzta bere dibujo batekin, eta esan genuen, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten duenean, ez dela grabazio berdin, hau beste grabazioa da, diskoa. Hori Uxiaren marrazkera ginoen, eta jazta horri egin ginoen.
0: Bueno, dena ezin da konpondu, ondo dago hori ere esatea. Borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Ez que amplifikadoreak eta pedalak eta konpontzeko tailerra daukat. Eta da, bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara, eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egin da. Ba, horrela, burdin gozo eta rabia orkestuta geratzen da, bikote eskerrik asko benizatearen, eta kontzertuetan bidean izan.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
1: Aztere arte.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Beste demoraldi batez, daizu, hemen sintonia osartu orduko badakigun nor datorren, eta zera espertzen, eh? Berak ez dit eskatu, sintoniari galdatzeko, hortaz nik, txintxo, sintonia bera sartu dut. Iker Barbara, ikasturte berri hon.
2: Ikerrik asko, esker.
1: Zer modu zaude?
2: Ondo, oraindik pixka bat gaude, suposatzen dugu, jende guztiak gertatzen zaiola berdina, ez pixka bat ez gaudela kokatuta edo, ze gainera nire kasuan, bueno, ja, irela zida, ez, baina, bueno, umeak ditugunak ez, eta gaude ordan hor inpaz batean, ez, eta gainera uda amaitzen da, ez, baina oraindik ez da amaitu, denbora txarra dator, baina oraindik ona egiten du, ez, jendea oraindik, oza, iria ez dago guztiz jendez beteta,
1: ora,
2: ni hori gutxien ez gaur nabaritu dut.
1: Ba, Bilbon hori pentsatu nuen aurrekoan, nik esatu nuen, jo, honetartzen naizenean, ez? Hor, ni aurreko astean hasi nintzen lanean, hortaz, etortzen nintzen nuen, esatu nuen, trafiko gutxi dago, esatu nuen, jo, Bilbon mugitu behar duen erantzako gozada bat izango da, ze Bilbo erdia baino gehiago Kantabrian egoten da.
2: Bai, egia, ni gaur nabaritu dut, eta hori, oraindik ez dago, a ber, ja, ez da, abuztuan bezala,
1: hori da,
2: ja, igo da, ez, baina oraindik nabaritzen da egunerotasun hori ez dela guztiz heldu, ez? Eta bueno, suposatzen dut latorren astean ikastolekin.
1: Ba, eskolekin batean den, bai, guztia orduan jartzen da martxan normalean, ez? Eta ba, ohikoa hori hartzen da. Guztia, bueno, ba, udan, ibilizala bat ere terestera, baina uda bukatzeko nola, ez? Aztena guztian egin zen, buen, zure pintxada, zer moz joan zen?
2: Ba, oso ondo. Lehenengo larun batean Kremlinen oso ondo, izerditan baina primeran, ondo pasatu genuen, eta gero ostegunean azken aretoan, erronta piku pertsona, eta orde soinu mogona,
1: aire,
2: Orondo, eta oso ondo gainera, ondo pasatu genuen.
1: Egin da, hori, klasiko bat da azkenan, zuek urtero egiten dituzu, zerbait egiten duzu urtero, eta gainera ja, kanpor ere, Gipuzkoara nio ere iristen da zuen pintxada horren izena batzuetan, eta horrek, zerbait esan nahi du, gauzak ondo egiten dituzen ari seinale.
2: Bai, azken klasikoak, gero, aukera gutxi daude Bilbon elektronika eszenan, ez, eta bueno, gu beti zeretzen gara gutxien ez, bi egun, ez, lehenengo lalun bat eta gero ostegunean festa horiek egitea, eta horrela baita ere, bueno, gu nahi dugulako baita ere, eta baita ere alternatiba bat emateko jendeari, ez oso ondo dago ba, jai giroa eta kalean egotea txosnetan eta dena, baina baita ere, ba, bueno, azkenean elektronika maitatzen dugunok, ba, gustatzen zaigu, ez, dantzatzea.
1: Ba, klubin pixka bat ere egon da bila, ez? Hori ere eskertzen du, normalean esan duzu bezala, ba, jende bat, mugitza gustatzen egon agiro horietatik, eta zuek ere ondo pasatzen duzu, eta zo, egindako bideari, ba, eduki behartza egon hori ere errespetu bat. Eta, bueno, demoraldi berrian, bueno, azta azkenarekin izango zaitu normalean hemen, baldin eta bon, ikusi beharko ditugu futbolak eta horrelako kontuak, ze demoraldi bukaeran ez dintzun ez ere esan, baina ja, bueno, arrotasunez egongo zara aurten, karo, Championsak aginduko zure egutegian ere pentsatzen du pixka bat.
2: Bai, gainera formatu berri honekin seguru ja dituzu lau partidu osinteresgarra etxean, gero beste lau. Ez da, beste, iraganean bezala, ez? Igual oso gutxi, partidu gutxi zeuden, eta gero oso zeila zen talde...
1: Interesarreto handi bat egiztea, ez?
2: Bai, hori, pasatzea ja fase, urrengo fasera, orduan, orain ja, hori aldatu da, eta ja, egure kasuan, bai, ez, PSG, Arsenal, lau, talde oso interesgarri pasatuko dira, eta ja horrekin, ja, ba, bueno, gainera, urrengo hiru hilabetetan da. Esan nahi du, bueno, disfrutatu alduzula parte hori, gero, a ber, pasatzen bazara ja, urrengo fasera izango litzateke izugarria, ez, baina esan nahi du dana ja, gero gainera, 2016an ja, dena ez badoa ondo, hori, zentratu alzarela ja ligan eta beste gauzetan.
1: Ba, ligan eta kopan,
2: hori, orduan dukazu, hilabete asko, Ez da, okolatzen duzu beti zandela, jo, Europara joaten bazara, gero ligan, ba, ezin zara, ze, luzea zen, orain egia da oso goiz hasten dela, ez? Eta hori margen gehiago daukazula, ba, ere ligan eta zure eguneroko lehiaketetan, ba, ba, zentratzea, eta...
1: Batez ere 8 partidu esan duzuna, eso, lehen 4 izaten ziren, aurreko fasea jokatzen baldin bazenuen joan etorreko bat, gehien ez ere 6, ziurtatuta edo zenitu denak ez, 4, ba, hortik aurrerakoa, ba, loteri ezaten zen, horrengo, mintza, bueno, ba, ere bai, eta disfrutatuko duzu ez zior, hori bai, animo, eh? Zan edut, horrek, horren esan duzun Bilbo desertiko hori edo desertu hori guztiz kontrako izango delako egun horietan.
2: Bai, bai, baina beno, gira da, Europa Ligekin gertatzen dena da, pizka bat behartuta zaudela irabaztera edo oso oso urrun eltxera, ez?
1: Claro.
2: Dago presio hori. Orain ez dago presioa. Hori oso gauza berri bat da. Presio, esan nahi dudana, presio zuri ematen diozun presio bakarra.
1: Bai, aurkariak ez direla lehen mailakoak, ez? Europa Ligan. Ez? Eta esaten duzu. Claro, esaten duzu. Orain... Nola ez dut irabaziko Turkiako 8. taldearen aurka, ez? Hori pentsatzen duzu askotan. Eta hemen berriz
2: bueno,
1: da.
2: Bueno, gainera ez da 8. baina
1: bai.
2: Bueno, baina bai, ulertzen.
1: Hori esan nahi dut. Ezagutzen ez dugun talde bat, ez? Horregatik esaten nuen.
2: Hori da. Baina orain adibidez, jode, izarrako aldugu, eta igual ez diozu, ez Arsenali, ez PSG-ri etxan irabazi. Igual ez...
1: Baina lehiatzen baduzu?
2: Posible, gauzak oso ondo joan behar dira, zu egon behar zara bikain eta sortea goki, bueno, eta ala ere hori disfrutatuko dugu, eta ez da zagartatzen.
1: Hori da, eta hori lehiatzen baldin bada nahikoa izaten da. Hori askotan esaten da. Lehiatzen baldin duzu, ondo lehiatu baduzu, eta besta hori izan baldin bada zer egingo duzu, ba, Championsen zaude. Ba, hori duelako, esan.
2: Gainera, badakigu, baitare, UEFA-ko historia da, baitare, osurrun eltsera, ja, lortzeko urrengo urtean UEFA-n berriro gotea. Baina, oraingoan ja ez duzu lortu korrekin.
1: Das.
2: Orduan esan nahi du...
1: Etxean ere lanean arditu bertzarela.
2: Hori da, orduan, bueno...
1: Bueno, posible da. Interesgarri, eta bentsat, bueno, zua konzamenerako, ez? Ba, hainbeste demoran zain egon ostean, berriz ere, ba, Championsen Atletik ikusteko aukera izango duzuelako. Baina musikalki, ba, begira, astea hau badakizu, niretzako ere, lehendabiziko astea, eta ekarri jasun guztitik, ez dute zerrere jarri. Eta irugarren egunean gaude. Hau da, baina, hola, parean tokatzea, eh?
2: Bai, ikusten nahi, bakizu niri ez dudala probos egiten, baina, bueno, bai egia da, ba, ez ditu dela aurkit, bakigu, ez dakit, ba, ekizak disko atera duela, uratera duela, eta horrelako talde asko, baina, bueno, hori, badakidan ez, seguraski... Bueno,
1: kontrolatuago egongo dela edo jarrita egongo dela, ez?
2: Seguraski nahiz erratean intxunal direla, ez? Baina horregaitik, ba, zeraten nahiz pizka bat jauza ezberdinak, ez?
1: Bai, eta lehen dabeziko tokian gainera, sorpresa bat eraman dut, ze talde hau ez nekien martxan zegoenik oraindik ere, seda taldea.
2: Bai, eta ezagutzen duzu ikere.
1: Bai, jarri dugu, bere garaian, sedakoak, bat emat Fitoren musikaria etzen, sedan. Bere garaian.
2: Ez. Ah, bueno, bai, izan daiteke.
1: Nik uste dut, bat emat Fitorekin ere aritzen zela musikan. Eta gero, emakumearen izan ez zetetorriko, baina emakumea bat ere bat zegoen talde honetan, ez da?
2: Bueno, gatiburekin,
1: estremodurorekin. Hori da.
2: Zera da, Virginia Fernández, musikari baitar...
1: Hori da.
2: Ibartarraren proiektu, bakarkako proiektua, ez? Hasi zen duela, ja, 5 urte, epe batzuk publikatu ditu, eta hori, hasi zen estudioan, ba, Pete Flanagan garbaioaren talarekin, Mikel Cavalier gatibukoa, Feliz Landa estrenatua, eta Galder Benanasekoa.
1: Hori da.
2: Hori da. Eta, bueno, hori, bi EP publikatu ostean, ba, orain, beste EP berri batekin azaldu da. Egia, programatuta zegoela irailarako, baina plataformetan, batzutan gertatzen dira gauza, plataformetan, ba, arazo batekin, ba, publikatu zen lehenago, hor gaitik duela, pare bat azte guztut publikatu zela. Eta, bueno, nahiko interesgarria, ba, ikusten delako nola bost urte horretan ba Virginiaren bueno, nola doan evoluzionatzen bere soinua, ez? Hasiera pizka bat rockeroagoa edo zen, indartsuagoa, eta orain pizka bat ba dagoela lasaitzen eta
1: bai, zeta bezen goxoa bihurtzen, esango dugu.
2: Bai.
1: Piskanaka, ez?
2: Bai, pizka bat esan dezako guaitare iluntzen dela, eta horregatik, bueno, ja, EP-aren izena dela esaten du, esa, Queen of the Dark, ez? Ja, horrekin ustut ja argi ikusten dela, eta hori, hasten nahiko lasaiak, eta, bueno, eragina baita de country, gauza oso, bueno, eragina estilo oso, bueno, oso, bueno, esango nuke, ba, bueno, mistikoak edo,
1: segun
2: ituzke, folk, baita zikinkeria opizka bat, erdagoela, eta, bueno, nahiko, bueno, sakontzen dela soinu oso mistikoetan, ez?
1: Ados.
2: Eta beno, hori, aukeratu dut lau abesti ditu EPEA, aukeratu lehenengoa, Difference.
1: Ados.
2: Eta beno, hor jarraitzen du Virginia, ba, hori, musika pizkanaka egiten, baitare, honetan ez, Saul Santo, Santolaria estudiotan.
1: Ados,
2: grabatzeko, eta...
1: Bai, eta beno. Eta begiratu dudana, ni nahaztutan nintzen. Etzen Fitorekin Virginia bera Doktor Desiorekin ibiltzen zela, hori izan gauza. Fito eta, Francis eta Fito nahaztu ditut, entzuleak berkatuko nau, hori izan gauza. Baneken Bilboko talde batean aritzen zela, eta Bilboko taldea, gainera Bilboko aldezarrarekin lotu behar nuen talde batekin, ez, ibiltzen zela.
2: Fitoren esan duzunean, etorri zen burura bere semea.
1: Mitako
2: trabanda,
1: bai. Hori ere hortidabil. Ba, esanako, ba, Difference, seda taldearena, Virginia Fernandez eta kompainia, hemen, Queen of the Dark, diskotik, lateratzen dugun kantua. Ba.

0: Bueno, esa no es Badeland, no la oí de Queen of the Dark Ori, eso no la oí de Badeland, esta navaridad, es Queen of the Dark Ori, existitzen dela, diskoaren baitan.
1: Ba, jo, ara uste dut baita ere, da Virginiaren uste dut sigilo hori, ez da, bai, bera daukan estiloa eta nia oso gustatzen zaite, daukadala hori, kreatibitate hori gauzak pizka bat iluntasunez eta gauzak egiteko eta gustatzen zait daukan estilo hori.
0: Ba, bai, ez dago. Zalantzarik eta gainera badaki zer egiten duen, ez? Badaki horretan. Ondo ari dela, urrangoa bezala, zer urrangoa ere hazen musikari puska. Ezekien horrek ere diskoa zakarrenik. Hau, udan, mila txokotan topatu dezakezu jam sesio batean. Eta delako teklista aparta. Ez dakidana da, disko honetan tekleatuari eban dion edo gauza gehiago egin ote dituen.
1: Ba, bueno, nik uste dut Gonzalo Portugalek ba, seguraski Euskal Herrian dagoen ba, musika, bueno, gitar jole, ba, honetariko bat izango dela. Blues eta horrelako gauza rockeroa jotzen, ba, izu. Master bat da, eta hori, horrela erakutsi du 16 urte Last Fire Deal taldearekin, eta bena, eta jazken urtetan ba, bakarka, eta baitare Noan de Hell Drinkers taldean.
0: No, hori da, talde buska.
1: Baina hori, bezan behar da, hori Noan de Hell Drinkers, hori irabazi zutela 2003an European Blues Challenge, eta hori da izugarria, Euskal Herriko talde bat Europako
0: blusero
1: lehiaketa bat irabaztea, hori irakusten digun nolako nivel hori daukaten, ez? Osa, ez beti izaten dugu, hau, talea, ba, hemengoak dira, eta, bueno, hemengoak direnez, ba, askotan ketzen diogu igual garrantzia edo, ez? Hemengoak direlako, ez?
0: Bai, ez bairik, gabe, hori askotan egiten da, eta noa jaterkerzek hori nabaritu, berak esaten zuen. Hori egin aurretik, baina hori egia da, horrek emantziola bultzada bat, ez? Taldeari. Taldeari bultzada bat, esan edut, hemen jendeak ezagutzearena. Baina ez dutela aldatu egiten dutena, ez? Eta askotan hori, ez? Gutxietxi egiten dugula, edo bada zirkuitu bat, nik askotan esan dut hori, eta tamalez, edo,

0: erdalgunean kokatu dugula, eta hortaz, Euskal zirkituarekin eta erdal zirkituaren artean egon dira olako mugimendu batzuk, ez dakit Bilbon bluesak baduen zirkuito propiorik, baina hemen bluesak jazak nolabait ere, ez zuen bat egiten ia gainerako estenarekin, ez? Erderaz mugitzen zirenak, erderaz esan dut, gazelaz, inglesez, berdin duze hizkuntzatan mugitzen zirenak, eta euskeraz mugitzen zirenak, ez zirelako nahazten gehiagetan. Eta pixka, Noel Hendrik Ertzak nik uste dut, hori sumatu izango zuela, ariketa lortu zuen arte hori iraztea, eta orduan, bueno, bintzat, repunte txiki bat eduki zuen, ez? Da Gonzalo Portugal antzera, mundu guztia daki, mundu sekulako instrumentista dela, mundu guztia daki oso sona dela, baina gero zirkuito, ez, ba, oiko hauetan sartzea, ba, kosta egiten zaion musikari bat da, nahiz eta mundu guztia gora ipatzen duen.
1: Bai, hori. Blues eta soul eta funk horrelako soinetan, Euskal Herria ma talde izugarriak, daudea. Bai, hori, komentatu hauek nola da, Traveling Brothers, ojo, Bilbotarra hauek ere, ahi, ez zita orain etortzen burura
0: Ba, egin dara zari zeiren, eh?
1: Elkarrezkatu nituen gainera elkarrezkatu nituen legend, music legend zen.
0: Bai, txaron Mitch, gainera izango da Mitch Patricia Reckles, hori ere esango dizut eta taldearen izena nola zen hau egin diran, eh? Begiratu behar dut, ea topatzen den. Cherry Boppers.
1: Cherry Boppers.
0: Ez aizut, Mitch Patricia Reckles abizen etortzen zitzen da taldearen izena ez. Cherry Boppers, ez klasiko bat baita ere.
1: Niti ez daukate burua fin, ze hogei segundu esan baino lehen, Cherry Boppers burua etorri zen. Gloria, imaginatu nola gober orain
0: dik. Bai, nahikoa egiten duzu, Baina, bueno, bat talde horien...
1: Horain dik engrasatu behar dugu.
0: Hori da. Eta talde horien guztien artean, ba, Gonzalo Portugal bada ezaguna, askorakin kolaboratu izan duena gainera, ez? Disko askotan berri zena agertu izan da. Eta orain disko propiotera du, ez? Oker espaldi manez, edo kantu solte bada, hau?
1: Bai, zazpia bestiko diskoa, abuztuaren hasieran publikatu zen, eta... bueno, Sweet Soul Studiosetan grabatu zen, eta bueno, ekoizpen lanetan Saul Santolaria Gonzalorekin
0: egon da. Saul Santolariaren eta... bigarren diskoa, kasualitatea.
1: Bai. eta bueno, ba, erakusten digu bere potentziala eta bera duen indar hori, eta bueno, eta egiten dituen abestiak eta abestiak eta soinuak bai izugarriak, ez? Gainera hori pizka bat ez da geratu hor bluesetan baita ere igual folk soul edo eta baita ere Amerikako rock horretan ba, pizka hortik ere joan da, sakondu du pizka bat hortik, ez? Hau da, ez da bueno, estilo ezberdinak jorratzen dit, eta bueno, nahiko interesgarria. Bueno, soinu hauek ba, gustatzen zaien jendeari, ba, oso gomendarria, zera must bat Euskal Herrian.
0: Hori da. Bai, jazaldi blues festival olako guztietan, ba, ez baduzu topatu inoiz, ba, hemendik aurrera Gonzalo Portugalen izena, gehiago ezagutuko duzu, I know, deitzen da kanta, esan.
1: Zuzenean, hori, zugarriko potentzia, eta bai, hori, bai, eta kontatzen duzuna, I know abestia, irugarrena, diskoan irugarrena aukeratu dut, eta, bueno, eta diskoako abesti ezberdinetan, ba, kolaborazioak da, adibidez, ba, Inez Goñi, beste baita ere, soinu hauetan, ba, Bilbotarra baita ere beste abeslari zugarri bat, eta baita ere, nola ez, Noa Giguren.
0: Noa Gigurenak ez zintzen falta ez. Ba, beste ahots puska horietako bat. Ba, entzungo dugu, I know, esan da bezala, Gonzalo Portugalen, gitarrako zaile aski ezagunaren, kantua.

0: gara, hortxe kanta bukatu da, gitarreban ginen, eta hasi gara izketan, eta, karo, nolako gauza gertatzen dira. Ze, esaten anitzen ikerri, lehi ez dudala ikusten hortik, eta, pixka bat, ea ondo dagoen, eta, ez, lehi ondo dago.
1: Bai, bai, bai.
0: Deituko bagenio, akaso zaunkak hasiko litzateke, ez da?
1: Ez dago orain nirekin.
0: Ah, ez dago, ez dago, paseoan dago. Hori ere egin behar dutxakurrak. Bestela gero etxean, lehen esan zu bi, gehi iru, ez? Iru me etxean, bestela, ez? Hori ere, ba, eta...
1: Da, hobeto portatzen dena, ba, dudarik, bai, honen. Bai,
0: bai, bai, bai. Egin bueno, Slim Fit, asko gustatzen zait, iraila hasieran Slim Fit izeneko talde bat etortzea, bueno, ez? Piskat txiste ere bada, ez? Nola baitere, beste egin duen dekatoreko zuten Slim Fit, baina pentsatzen dut ez, ma, hortik etorreko dela, ez? Asko eta asko dago. Ba, gimnasioetan eta obsesio xamarra, handi xamarrarekin badabilelako, eta Slim Fiten, bueno, erropetan eta gehiago ikusten, geroz eta gehiago ikusten dugu, lehenetzen hori ikusten, lehentzegoen erropat eta punto, gaur egun, jartzen dizu bai. Zer den, eh?
1: Bai, ala da. Nire kasua, ni inoiz ez nahi joan gimnasio batera, eta ez nuen pentsatzen inoiz joango nintzela, eta iaz maiatzan hasi nintzen. Zerbait pizka bat, baina tale batekin gauza funtzional hori egiteko, eta hori zer, ia berrogeta mar urtekin ja behar duzu. Egun eroso, ordenagailuaren gainean, ba...
0: Era bat. Ez? Era bat.
1: Baina, hasi nintzen, eta oso pozik egon naiz, eh?
0: Egita.
1: Baina, hasi behar naiz, lekuren batean edo gauza hori egiten, eta joten basa pare bat egune astero hori egiteko, ja... Eta asko nabaritzen duzu,
0: orain ja duzu. Da pozik sentitzen zara.
1: Bai,
0: zerbait egin izanaren sentsazio hori. Askotan inposatua dela, kontuz, hori esan behar dute. Askotan esan egiten dute, baina...
1: Nik ez nahiz joaten pozik. Ez egia da, ni joaten naiz medikura bezala.
0: Ados.
1: Behartuta, baina behar dudalako segero, kamara urte barru badakit hori ordentzen dela.
0: Hori bai, batez ere indarra, eh? Iker, hori asko da esan da, batez ere indarra.
1: Bai. Hori, ez bestela, goten zara, azatzen zara huetik edo jausten zezu boligrafu bat lurrera, eta drama bat, narratu azara hor. Horbaida hor narratu azizu. Lokeriak dira, baina...
0: Bai, ez dira hainbesterako lokeriak ere. Bueno, Augustia, begin, Slim Fit taldearen izanetik etorri zaigu.
1: Slim Fit taldea Irunetik.
0: Ah, begin, Irundarra gira, bidasoakoak.
1: Pop rock, pop rock taldea, pizkatiluna egiten duen taldea, lehen EPA 2003an publikatu zuten, Alive Again, eta orain beste EP bat publikatzen dute, Punto de Inflexión.
0: Ados.
1: Eta ja, EPA hoia erderaz da, Mur Estudioetan Donostian galbatu dute John Bidauren
0: bidabitzapean, az?
1: Laguntz, bai, eta bueno, talde honetan, ba, bueno, Hopper, Lambroa, Olimpia, Tritones, horrelako taldeko musikariak parte hartzen dute, hori, ba, Mikel Ertxundi, Mikel Goñi, Juan Gentil, eta...
0: Juan Gentil, ai, veteranoak daude hortaz talde honetan.
1: Veteranoak dira, ikusterakoan baita ere, ze taldeen eragina daukaten, ja baita ere ikusten dela veteranoak dira. Joaten dira, berrogeta amar, amarkadako rock taldeak, bai, The Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, Your Division, hau da, ba.
0: Klasikoak.
1: Klasikoen
0: munduan, murrilduko gara beraz. Como explicar, deitzen da kantu hau, diskoak ez dakit izan esan duzun diskoarena, ies egin dit?
1: Punto de inflexión,
0: egia da, esan duzu. Hori da. Bueno, ba, irundik, gaizu, veteranoak ere gauza berriak egin ditzaketela. Hori ere, bada beste gauzatako bat, ez? Begira, Slim Fit hortik etorreko da ziurrenik, eh? Hau da, veteranoak gauza berriak egin ditzaketela, eta ikasi ditzakegu gauza berriak, ez? Zer, ba, dirudio, askotan. Slim Fit irakortzen duzu, eta pentsatu. Nire lehen da biziko etortzatzen dena burura, horrela talde bat irakorreta, punk rock garajero talde gazte bat. Etortzen izena. Claro, Fatboy Slim ere hor dagoelako pixka bat igual, ez? Ba, garaje puntu hori, eta, ez? Neza beste garaje mota baten, bueno, ba, begira, nola diren gauzak. Bueno, ba, ikusiko dugu, zer ekartzen duten. Como explicar, esan dugu bezala, Irundik datoz, veteranoak dira Slim Fit.

0: Bueno, azken galtokira ere iritsi gara, Slim Fiten doinuekin, como explicar horrekin, eta berriz ere ez dakit, baina hauek ere karzen ditu mire gara, Janiker, eta uste dut berriz ere bideaiatuko dugula Saul edo musika beltzaren mundura, ez da, Joshua Groves, azken tokian ekarri diguzu. Ah, ez diaz entzuten?
1: Ez.
0: Ados. Joshua Groves ekarri diguzula azken tokian, eta esango nuke hauek lehen ere ekarri zen dituela noizbait.
1: Bai, bai, nik uste dut ere, baina uste dut orain egin dutena da diska oso berezia. Oso lan, oso ondo landuta, pentsatuta, hor egon suprazen, egon dela lan izugarria, ez? Baina bai, Joshua Groves da eskerraldeko, Bizkaiako eskerraldeko kolektibo bat. Ez, eta bai, egon dira gauzak egiten, elektronikoak, gauza oso finak.
0: Ados.
1: Baita ere, uste dut, bai, hip-hopetik baita ere daukagun daukatela eragin asko. Eta gira da, ba, orain, jo, egin duten proiektua berezi hau superinteresgarria dela. Sentikariak behitzen da disko hau. Eta, bueno, egiten dutena da tributo bat edo Euskal Herriko musikari, ez? Musika tradizionalari, ez? Gure musikari, ez? Adibidez, egiten dut, inspiratzen dira, sentikaria ez dok amairu egin zuena mila beratxe deun da irugeta marrean, ez? Hori la nueva canción vasca edo, ez? Eta, bueno, egiten dudana da, egiten dudana hori gure...
0: Bai, musika hori hartu eta gaur egun ere karri, nola egiten ere, ezta?
1: Hori da, hori, guztiz, hor sartzen dira, ba, daude loop asko edo, edo bai. Sampler asko, Euskal Herriko musika.
0: Tituluak ikusi ez da erik ez dago, ez, Nafarroa kantauri, ez dakit, Katalin, Iruda Macho, Elgeta... Elgeta trekitik klasikoa, itxaropena, bueno, ez? Baina, interesa pizten dira honek, Ze asko hitz egiten da gai honetaz, eta aztenek egiten duen, eta nola egiten duen, eta ez da bera desente dago honen inguruan ere. Baina, bueno, zuk esate bat imazu interesgarria dela, ziur interesgarria dela.
1: Baina, ibez, itxaropena bestia hartzen dute zati bat, ba, zera ziai de potatoren abestia, ez? Adibidez,
0: Elgetan
1: ere baita ere Iker Goenagaren trikitrisa
0: hori da, hori da.
1: Ja, hori nazten dute, ba, tranzeko soinuekin, elementuekin, gero daude, bueno, daude soinu edo ahots hipnotikoak alde batetik, bueno, hor dagoen nazketa oso interesgarria, gero, nola ez, daude txalaparta, adibidez, ba, hori txalaparta besti askotan, poemas berdinak, ba, gainera, poema mitikoak, ez, adibidez, ba, hori Domek Marinelaren iltsiakoa, hori, txaun irurikoa, bueno, egin duten lan izugarria, hor, ba, nola ez bagabi gaiga, ba, lauakoa, ez, lan izugarria, ba, Euskal Herriko, ba, musika tradizionaletik, ez, edo, musika eta, ez, musika, elementu tradizional, gure elementu tradizionalak, ez, hartzea, eta horrekin, ba, ba, koherentzia duen disko bat, edo, egitea, ez.
0: Baina da, bitxia, ze da, abanguardia izan zenaren, berbizitatzea abanguardista bat, egiten ari direla dirudi, ez?
1: Hori da.
0: Begira, ostras.
1: Revanguardia.
0: Bai, baina bada pixkat, nola baitere. Bai, zaipatu dituzun guztiak izan ziren abanguardistak bere garaian. Eta...
1: Hori da, bai.
0: Ziren traizioa bai, baina, bueno, bai. Modernitate kutsuarekin asko, eta...
1: Bai, egia da ya, hau egin dela, bai, baina, kual, soinu jauseko edo...
0: Hori da.
1: Soinu, esan doa, osoa grupu daukaten, ba, erritmo... oso konkretu batzuk, ez? Hau adibidez, ba, egin du Denorean.
0: Hori da.
1: Egin zuen, bai, Mikel Bolaguari disko bat, ez?
0: Bai.
1: Horla gauzak egin dira, baina, bero,
0: egin da horrein dik. Erritmo hauetan, ez? Hori da. Bueno.
1: Gauza zuzitezkela, eta, bueno, egin duten lan izugarria gainera, lan oso landua da, ez bakarrik musika delako, baita ere, baita ere, dagola atxean, baita ere, diseinuan ere, baina komentatzen dute, dagoela ba, diskoaren portada dela Virgen Gitanaren margo bat mila beratxen eta irugeta zazpikoa eta egin zuela Big Vega garen nola da aititek
0: bai, begira, aitonak, begira ba, gauza enteresgarri asko hemen
1: ahora, oso elementu asko noski oteizan txidian elementuak daude ere, oso lan landua eta suposatzen du ba, lan izugarria gondela, ez bakarrik azkenean ekoizpen batean musika elektronikoa ba, asko trasteatu behar dela, ez, claro. Soinuak eta denagailuarekin eta hori ba, orain goan ba, lan izugarri egin da dena konzeptu bat egitea eta emaitza ba,
0: bantzongo duguna
1: kriterioko emaitza izugarria egitea. Bueno, horrelako lanak behar dira.
0: Ba, noski.
1: Euskal Herrian oraindik ba, gauza asko ditugu, da erronka bat uste dute.
0: Ba, gauza asko egiteko daudela oraindik, ez?
1: Ja, hori, bai. Egia, daude talde asko gauza oso interesgarrak egiten, eta hobetan elektronika uste dut oraindik marjanako asko da gola gauza berezik egiteko.
0: Ez da tartean, goxo grauzena. Sentikaria esan da zela, disko interesgarri bat, guk kantu bat, sentikaria bere entzungo dugu, eta horrekin agurtuko zaitugu aste honetan, lehendabiziko aste honetan, Iker. Eskerrik asko, berriz ere gurean izatearen, animo ikasturte hasiera honekin, eta bueno, lasaitu da bila pixka bat txekoa ere, ez arnaz pixka bat hartzeko, eta zuk ere zure lanak hobeto egin ditzazun. Mila esker,
1: besarka dundi bat.
0: Hori da, datorren aste arte.
1: Berdin, agur.
2: Ez doka mairu marrun montatu genuen sentikari, lehenengo sentikaria bagabigaiga. Bueno, saliteke eta nun arte nahi genuen lan. Baina nik uste dut hemen ikusten zela, ja, Josenton nazen eskugare sentikari honetan. Lehenengo aldiz, denon arten osatzen dugu gauza bat, elkarrekin sartzen dugu dantza, sartzen dugu bestia, instrumentuak, txalaparte bezala.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: ongi etorri gamer ontzira.
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri, Gamer ontziaren 6. denboraldiko 40. atalera, 40 atale egin ditugu, eta danera, ba, irratsaioaren 176. atalera iritsiga, pentsau, denboraldiko azkenengo saioa izango da, bat sorretan, hori ez dugu azten, baina kontudan izan, ba, denboraldi baten 40 atal, 42 astetik, oso ondo da, hola, así que sorionak hau egiten dugun da, noi? Eta bat ez ere entzuteko esfortzu hori egiten duzu, nahi? Ze, 40 atal, bide, ordu bete eta batzutan gehiago, ba ez da gutxi, ez da. Badakizue, Astero Game Launchiaren Twitch kanalean, astelenetan bosterdetatik aurrera batzen gala, normalian, baina bueno, beti dago malgutasun txiki bat, ezta, Twitch kanalean, hau abisatzen da Game Launchiaren Telegram kanaletik, eta, bueno, Twitchetik bebai. Orduan, hori egiten dugu grabaketa bideoan eta audioarekin zuzenean, eta horren ostean, Naiz Irratean, aste arte gauian, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bukatzeko, zela ez, ba, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saio guztiak, iBox, Pertube, eta YouTube, Spotify, bestelakotan. Eta laizter, ba, horre berritasunen bat, ez? Olako nobedaden bat sartuko dugu baitza, baina, bueno, egon zain eta denboraldi berriakin batera espero dugu aurkezti hau. Gamer Ontzia, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita, ba, parte hartzeko taldeak. Eta azken aldian bezala, ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare Pantxi, Aritzo Diozola, eta Lander Unzueta, aukazuek.
3: Hau, papas, arratzaldeon.
4: Arratzaldeon.
5: Arratzaldeon. No, ona ez dakit ona, beroa bintza bai.
2: Bai. Eguzkitsua, ez?
5: Joder.
2: Zalde, eguzkitsua.
4: Bai, norle ondo bate dute, gela honetan, baina gaur nabil. Zaino gora.
2: Gero ondo hartzara jaitxu biako esate.
4: Hori da, ja.
2: Oso ondo, gaur badago baita olako albiste txiki bat, ez da hemen sartzen dugun albistien aurretik, eta kasu honetan puskate tristia, ez?
4: Pasan hastien, jakin gendun, Claude Guillemot zendu dela, egazkin istripu baten, 79 urtegaz. Ubisoften sortzaileetako bat izen da, igual bere izen hasta horren ezaguna izen, ez? Ips, deko normalien Ubisoften zuzendaritzi bepien, baina, claro, hau dana da, Ubisoft berez da sortute Guillemot anai zen hartien, ordein bat anai. Eta Claude izen da, bueno, ba, beti da nik hasekera batetik bertan egondan usarduran utako bat, eta gaur egun Guillemot Corporationen arduradun nagusiz esan, dala alako bideokontsolatarako periferikoak eta bestelakoak egiten da bezan enpresa bat antzadanez, nik egiten denan ezagutzen, baina hortan egiten zela. Eta hori, ba, antzadanez, ba, iztripuen kontu eta bueno, Ubisofteri horrokorrien azken hilabetiotan, ba, lotu jako zen albiste eskazakaz, ba, oin, hau egiten jako, tamanez.
5: Beste albiste txarra zian, baina nik ustet anai bat galtzearen albistea beste maila baten da hola. Gauza gertatu iten dira, eta ez da hobesteik, osea, zesango du, ba.
4: Bai, dago aipatute, nero duzue, bai, ezten gara, ja, beste albiste mota batxukaz, batxuk hobiek, ez batxuk ez txarra hobek, bai, bai, albiste egizar zein, ke?
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Bota bantzi, segi, esaten zen bizona.
3: Hoi, komentatzen nahi nintzen, orain arit ez Damianek ekarriko dugun lehenengo albistea ere, zera, alaia ere ez dela.
5: Bai.
2: Ba ez, eta industriak ez, azken aldi zan daukan joerai jarraituz, eta bueno, aurreko irratsaioan aipatu ginuan azkenengo gaiari ba, berrekin ez. Xboxen kaleratzei buruz komentatu ginuan, eta guzti zehaztu gabe, ba, estudio handixen itxiera aipatu zeben. Eta ez genuan ba, asko itxaron biharrik izan, bai estatzeko albiste hau, ez? Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, aipatu ditue Kotaku, Bloomberg eta The Verge aberkari ondisek. Orduan, ze suposatzen dagoenek? South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua, olako joku ez, benetan ezagunen garatzaileak, badanak, bueno, ez dakit kale gorrian, baina bentzat beste zerbait bilatu beharko da bela, ero rekolokatu, edo auskalo zer egingo da ber, ez da? Ze badakigu danak ez diela joaten, zuzenian kalera, baina normalian maia bajuen nian lanian ez txarrenean, baizik eta zaten dut, enpresaren jerarkian, ez maia bajuenian lanian darenak, normalian joaten die kalera, eta ez goi-goian darenak. Ninja Theoryrena da oso harri-garria, harri-garriena, zalantza barik, ze zenua berriaren egileak die, eta gogoratzen baldin badozu, guain dela pare bat azte Xbox showcasean, agertu zan, ez, hor orkestu zan zenua honen garatzaia die, eta joku bat iragarri, irtengo dala esan, erakutsi, eta kalera, ba, oro itxi, eskestakit. Ingo daren bukatu arte aguanta, o zela izango da nau. Eta, itxura batean, guztiz itxi baino, estudioen ardura dunei enpresa erosteko, eta Xbox Game Studiotik ateratzeko aukera eskaini jakue Microsoftetik, ez? Esken finean, Xboxen aterkinpian ez geratzeko enpresa honek, eta ba, honek gastu honek ez asumitzeko alde batetik, eta bestetik ba, kudeak eta bez da ez egiteko. Hortaz, ba, ez badabe, eroslerik lortzen, segretatuko da zenu honekin.
5: Hori surrealista izango litzak, eh?
2: Bai, itxura batera aurkeratuta zuen.
5: Jolazta lehen aldiz aurkeztu eta bi astera kantzelatzea. Bueno, biazte ez, baina biaztera gaude más o menos.
2: Concordekin olako zerbait gertatu zan, baina ez dakit kasu iguala da, bez?
4: Ez, Concord beti kaleratu zan, gero, ja fulmine bien segitzen. Bala, hori, olako beste adibideren bat, enez jolatzen nintzen zan, baina iagarretxe egon zanien, ja berez jokue bertan bera itxitxe egon zala, jolatzen nintzen zan. Baina, ostera, oso gorra, eh?
2: Bai, hori zera, bada espada, gira bertia, eske, uff.
3: Gainera, estudioa guztiek daukate gauza bat komunean, eta da, nolabait esateko, Xboxeko joku originarienak egiten dituztela, ezta? Hau da, apurtxo bat, tiroetatik at, edo, ibiltzen dienak, ezta? Ba, Ninja Theory, Double Fine-eko, Psychonauts, aipatu duzuena, ezta? Xenua bera, Compulsion Game Man, South of Midnight, etorlakoak dira, apurtxo bat, esaterako niri, ba, interesgarrien iruditen zeskidanak. Bai, ze gainerako, ose, geraktu direnak, zer dira, Forza, Halo, Gears eta Paraguak, eta ez, bai, abetezeteko oso, bai,
5: Soto
3: oso...
5: Kabai horrei,
3: hori da, ez da, orduan...
2: Iruko itzak.
3: Bai, bereziki, zera, ekaskagarria iruditzen zait, are gehiago, gogoratzen dut bere egunean, Phil Spencerrek, esan zuela, estudiago hau ikustiak erosten zituztela, Xboxen, Game Passari balio erantzia emateko. Hau da, apurtxo bat, ateratzeko, lehen aipatu dugun sortzua da kabailo errei horretatik, ez da? Nolabait, ba, eskaintzeko, ba, aipatu dugunak, esperientzia berriak, ba, estilo artistiko berriak, ba, inoiz probatu ez direnak, eta teorian, Game Passek ematen zuen estabilitate ekonomikoa izan estudio hauek guztiek esperimentatzeko. Orduan, nik uste dut, albiztoren atzean dagoena da, Game Passeko ereduak edo ba, ez duela funtzionatuko seinale.
5: Hor baitare komentatu, Bantxe, zurekin guztiz adoz no, eh? Nik ustez jolas hau diala, esan dezun bezala betiko haundi hoietati, betiko tipikoietatik arteratzen diena pixkat, eta zerbait ezberdin ezkin ezaketenak. Baina egia baitare just ikusten egin zerren da South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua. Naiz eta jolas txarrak ez dian izan, ze... Gauza honak entzun dira, baina nik ustez oso ondo ez dutela saldu. Eta igual Microsoft jakinda, ze perspektiba puramente ekonomikoa aukaten, pues igual hori izan da kriterioa atea irekitzeko. Gero guzti garakoa baitare, esaten, aipatuzu Damian, eman dietela aukera ardura unei, enpresa, bueno, estudioren askatasuna zenbatzakegu, erosteko, ikusi garako eza prezio jartzen dio Microsoftek. Zea, esan genuen, Microsoftek orain dela ez asko, 70 milioi euro gastatu zitun, eta nire blaz ez da rentabilizatzen inbertsio hori, abertze egiten du.
2: Ba, nik uste dut, balio erantzia gaituko sotzala. Horrek esatian nahi dau askoz jende gehiago erakarriko zebala, ba, igual ez, igual irabazitan ez da inbeste igarriko, baina bai igual sortzen dau, ez da produktu hobe bat. Eta dabilenari, ez, probatzeko aukera moten dutza, igual etorkizunera begira fidelizazio asko saltuago izango zan. Baina, evidentemente, FIFA eta Call of Duty bakarri jolazten da jendiantzat ez, baina beste jokalarientzat nik ziur nago baiet. Gertatzen bai. Da, ba, igual, gero zenbakitan zaila dela, barkatu, Lander? Zenbakitan zaila dela hori gartzea, ez? Eta joate zanean inbertsoren urteroko bilerara esatia, ba, eske, diru guztia hemen didator. Eta, ba, igual, bai.
4: Nitsa bentsa ikustiz adoz, eh? Osa, azkenin nolako jokuek, alitzo erantzin zepai emoteo txigerin pasari, dire sarritzen joku txikitzu hauek, saltzen da bezendak presizo altuen, baten bat igual, bai, ez, horre murriztu dabe, presio aldetik edo, baina, dire joku horrek normalien itxabaten egon zirenak, ez da? Nasenak segidun erosko, argitaratze ziren momentuen, Eta orduan Game Passen eukitziek, babai mototxo balizu hori. Oin, klaro, gero eurik zelan kudeatzen da bezan zelan, zenbatzen da bezan salmentak, zeineri balizu amonez, gero seguru datu dana egizela, eh? Game Passan ze joku dan jokatuena, eta hori dana seguru kontroletan daula eta argidekila, eh? Baina, ez dakitz. Gero egiz da, ondo urten dizela azken joku honek, baina ez guztiz ondo, ez? Hellblade bin kritika ugarin txuken duzen, ikin nagoza probe, eh? Psychonauts bi oso ondo urte zan, baina azpien lortu ez, gure bien arrakasta hori, zazan minda eta azbe gauza bera. Orduan, beti erdi purdika edo pentsetez Xboxek nahi ba moduen, ez da? Bai uste dut inozuna, eh? Beste anistazun bete moteo txola Xboxen katalogari, bierda ben anistazun bet, ze estela betiko atara mugatzen gara, eta ostras.
5: Eta are gehiago, orain, berriz esklusibotasun puntu hori hartu garbazu konsolan. Hau da, teiatu hortara baldin mazoaz, ezin dituzu hauek eskapatzen utzi. Ze bestela, bantxik esan duen bezala, gehiatuko zea Halo, Forza Horizon, porque Forza bestearekin itxidezu, eta Gears of Warrekin. Ez dakit, ez ez pentsatzezu, urrengo konsola atera eta berriz hiru esklusibokin bakarrik ateratzea. Behiratu Sonic zenbat dauzkan. Egia da, Sonic ez da bidera ritmo honenean, baino jo, eh?
3: Ez, da, barkatu, ze azkeneko Gears eta Aloak ere ez dira oso ondatera ere ez, bai? Bai, sale sutxuenek ere diote, nahiko, bai, ba, bueno, ezta, lehenengo atalek zeukaten magia hori ere galdu egin dutela, eta bai, arrakastatxu egiak ere ez dira izan.
5: Bai.
3: Eta bai, niri berezikipina ematen dit, Double Fine-eko, bai, zera, ezta, duk uste oso talentu handia dago estudio horretan, eta gauza asko. Egin aldituzten. Egia da, beraiek aipatu zutela, ez da, Xboxen dirua, diruari esker, alizan zutela Psychonauts 2, bai, egon zirela bertan bera ustekotan, behin baino gehiagotan, ez, eta Microsoft esker amaitu alizan zuten, eta netzako Psychonauts 2 da, izugarrizko maizulana, bai, oso ona. Osea, aurreko belaunaldiko jokuri ikonenetarikoa.
2: Bai, nik uste dut hori, Kiln igual izan dela pixkat fumada osa hundia, baina nire gustatzen jat, ez, olako jokuak egotia. Eta gainera die joku batzuk, oroko horrean komentatu ditugun, ez, lau horre bentsat, irten dien, eundaka ero milaka jokuen artean, aipatzen ditugunak, ez, eta buruan dauzkagunak. Zaten dut, ez die, dozien joku. Igual ez te izango, ez, lehenguak zerrendatan, baina potentzia diela, bai. Ez dagitz. Bueno, hemen aipatzea egin, ez, tasiok egiten da ben komentario bat txatian, balio erantzia. Baina, tasio poeta bada, orduan, lagabi dutzago. Orduan, bai, kentzea egin pixkat, drama kontu honi. Xboxetik ez da behizan, bai, ez da, tu, hori behegisa da. Baina, dabeila egun batzuk argitaratutako urrengo eun egunak Xbox Reset, bai, eta hor da, ba, pentsatzen dugu, ez, egongo dela aldaketa undiak aipatuko dituztela, nahi da bela egitea garbiketa bat, ez, tabula errasa bat, eta euskalo, ez, segertatuko da nor. Baina, hola geratu da asuntua. Eta gainera, ba, Craig Duncan Xbox Game Studioseko arduradunak eta Luis O'Connor langileen arduradunak be Xbox lagako dabe. Ez dakit esan daren honen arire izan dan, o ez?
4: Bai, berrei titulak eta horren danan arire doa dana, bai. Craig Duncan, bai, zein da Xbox Game Studioseko arduradune, baina urte luzez Rareko langile izan da, bai, esak Xboxen urte pio daroaz, eta jo, horako pertsona bat galtzi, ja da, ez dakit zein da, oso kerra.
2: Bai, entrenadori aldatu da bez, Asa Sharma dabil egiten sarraski bat hor, eta bueno, bentzat, aldaketa potenteak datoz Xboxera.
5: Bueno, egia sarraske lehena hoti zola zita,
2: Lehena hoti zogan, ez dakit, nora esa, eta ez, aurrera atzera asko aldaketak erabakietan, baina hon ja, ez, bai, ematen dugu, esan da bela, a ber, hau, modun batera egin behar dugu, eta gero ikusiko dugu modua egokia dan, edo ez.
4: Bertori posik itxi behar dugu ja, eta gero pentseko dugu zarein.
3: Begira ze gutxitan agertu den Asa Sharma, ez da, azken egunotaz.
2: Hombre, hori ez da komeni.
5: Hainik ez da, eta hamen ematen du batzutan dala irratzaioa eristen gehanea, txampona ire botatzen dugu, eta alde bat edo beste atera, albiste hon bat otxar badak harkigula ekizbozena. Baina denbora ustean horrela ari da izaten, eta ia astero dago gure albiste.

0: ba, kontsumitzaileek ba, bestelako joera, bai, kontsumitzaileak bestelako joera erakusten ari dira, eta nik uste dut aldatu dela ez, ja jendeak ez du arpidetza egiten, eta ez dukentzen, jendeak arpidetza egiten du, ba, interatzen saionean, bai, horrei aldatu egin da, bai, azken urteotan, argi dago, ba, Xboxek dagoeneko, ezin du sostengatu, egin pasa, bai, dituenekin, oza, edo buelta bat ematen dio, esaterako, ba, bueno, Game Pass ez da izango nire ardatza, goi arte izan den bezala, buenetuko naiz, bestelakoak, eta nik uste dute hortik toazela kontuak, eh? Osa, hau da, gutatzen ari direla nobeteko, ba, bueno, gauza tradizionalago batera, eta Game Passa usten duten, igual, ja, dagoeneko, erredabilizatu dituzun jokoetarako, eta presio merkeagotan edo, baina, hau, horren ikusten ari garen lehenengo gunetik, eta Game Passen, eta gainera, goita bat eman barriote horriz, txargi dago, errentabilizatzea baldin bada beren helburua, horrekin ez dutela lortuko.
1: Ja, eta zigarra ikusten ez, apurka, porque Call of Duty bera behesan dabe jaztara delengo gunetik egongo, duren izar nagusi izan dela santxari parik Game Passerako. Osa, que bai, ados, eh? Segurunik hori den aldatzen ikusko dugu apurka. Eta bai, egongo dire hor, ba, joku handi zarrauek, baina barri barrezik azpeste sozearen bera da argita garbi. Batez be, kanpoko kas, zeu, bai, euren Xboxen Game Studiosen jokuek Game Passen sartzeasek eran, bueno, hobeto dotxarrau, baina azkenien euren markintzako, markindartzeko, pues balizu dugu. Oin beste estudizio batzunak, erosti, ez, diru ordaintzi eureri, horregoteko, eta ez da espada ikusten dirurik hortin mogitzen, ba, zertarako, ez, diru galeri baino, eta.
2: Egun, bueno, azte ontako udaurreko azkeneko albiste txarrak arre dugu Xboxena, eta igual urrengoa albistera pasatzen gehiap, pixkatu gehiago adana, ez dakit aure ona o txarra hartu. Ze Epic Games enpresak ba, Unreal Engineen garapen motorrari buruz hitz egin du, State of Unreal izeneko ekitaldian, eta bertan, uste taurreko erratzen baten komendatu genula, Unreal Engine 6a ba, anuntziatuta zegoela, uste Rocket League-eko alako txapelketan baten anuntziatu zutela, eta, ba, bueno, aipatu dute, Unreal Engine 6 honen lehengo, bueno, aurreti asko sarbidean aterako dela, inoiz ikusi hori motor grafiko batetan, bai, bueno. Eta, bueno, 2007an izango dela irtera hori. Batipat, Unreal Engine 6-akin iru helburu nahi dituzte lortu. Lehengo batetik, BERS programazio modelora aldatzea, Python edo C-Sharp antzeko lenguaietan oinarrituta omen dago, eta batipat hobekuntza ekarkina da datu bazen beharra murrizteko pentsatuta dagola, beraz, abantaia hori. Bestalde, bigarren arrazoia, ba bueno, jokoen, ekosistemen eta motoren arteko eduki, kode eta ekonomia balkarre eragingarria ahalbidatzea nahi dutela estandar bat, estandar irekien bitartez. Ba, adibidez, NFT-en evoluzioa izango dela pentsatu daiteke. Hau da, skin bat edo itxura bat edo zerbait kosmetikoa jolas baterako sortzen duzu eta beste jolas batzutan ere erabilgarria ibili ahal izan daiteke. Eta gero hirugarren puntua, ba bueno, askotan aipatzen deguna, adimen artifiziala hor dago eta aurre sartzen nahi dute gurpili barruan eta bueno, ba hori adimen artifizial generatiboak ja integrazioa motor grafikoan barruan ba natiboki eitea. Momentuz bi modelu o bi enpresanak aipatu dituzte, Cloud eta Gemini, beraz hiru puntu horiek dira aldaketenak. Esan dutena gainera, orain arteko Unreal Engine aipatu dugunaz gain, bestela zegoen alako derivatu berezi bat, zala Unreal Editor for Fortnite, Fortniterako Unreal editorea. Ba, bueno, bateratu ingo dituztela, azken finean bi produktu ez eukitzeko aldi berean. Momentuz esan dugun bezala, aurreti asko zarbidean aterako dute, eta beraiek espero dute 1.0 bertsioa, hau da, irtera ofiziala, 2029an izatea. Beraz, beste bi tapiko hiru urte, hiru tapiko urte itxoen beharko dugu. Nei, pixketa harra egiten zait, eta ez da bidea irekitzen dut, Unreal Engine 5ak, enbeste saldu ziguten, eta alako txura hona zaukan, egia da, ez dutarran arazo larri hori zaukala, jolaz pila bat egiten ikusi deuna, eta derrebente, hainbeste milioi gaztetuko zituztenea Unreal Engine 5-ean, derrebente atzean la eta seigarrengoa pasatzea.
1: Da, nahiko mugimendu bitxize, ez, orokorri, osea, bale, iragartzu barri bez, polemika asko dukidoz bosgarrenak, arazo piloa, gentizta posik egon, ez garatzaiek, ez jokalarizek, bai, bale? Baina, ostras, ez duzu seigarren bat iragarri bihar horretarako, osea, konpondu dauena, edo bentsete gauza bideratu, ze, magiko kistotu uste konponduko denik, ez, seigarren

0: batera jause egin arren. Honek aipatu zen kontuek, batez adimen artifizialan argi egon da, ez hortik joko biela, nungo ez usterik ez. Baina beste kontue, hau, NFT-en evoluzioa izango zana, ostras. Osea, atxera bota este, bai, asko, eh?
1: Hora, indik, historia horretan jarraitzea, inkreiblea da,
0: eh? Bai. Eta Epiken aldetuko, osea, tuzko harritzen askori pez, eh? Baina, ia zenbat, garrantzi izkentzen dutzen horreri. Desa luego, euren webunien arkita garbia saltzen da, besorti joko gure da bela, eta azkenien, pues, beste DLC moduko bat izango dala interoperabli ez da izan esaten da neurek. Osea, pereza total. Gero, Unrealetik kanpo, bai, epatu da beste kontu, bet, etxen da lore, dalalako teiz lan saldu, baina proiektu beke kudeatzeko apurrete kodie eta baliabidiek enaztetan da bezan alako GitHub moduko asunto bat. Nuk ez dut kontrolen askoriko nire buruz, baina behitzete irakurretena gaitxin nahiko interesgarri zen moten du, bat izue garratza jentzat eta orduen ia zentsu horretatik behitzet zozer handize eskantzen duzkoen, ez eta hasi zen Unreal beste gozatxuk, beste tresna batzuk interesgarri zegoek. Baina hori, Epic B, David Lapurret, ez galdute, zaskenien momentu zazmatzen da biz, pentsete, jente irakatzera gorduen. Baina ikustu zuzurren erabaki batzuk eta ez dakizu zehazki zertarako ditzen eta zeporroketan zartzen ditzen bez.
1: Osa, NFT-ana nire lan hau pixkat, ze, garbi geratu zen NFT-ana eta pikutara juntzala, ze derrepente desagratu intzan eta ja ez da zerre itzeiten, eta berriz historia honekin bueltatzea,
0: bai, eurik ustot ez da bela ipatzen NFT berbie ofizialke, baina hori irakurritze.
1: Bai, ez dakit. Gero igual baita ere etzuten nahi esplizituki izatea seigarrenera pasatzean, porque aipatu izan da ez ofizialki, ba, izik eta extraofizialki, seigarrenera pasatzean arrazoetako atzala, ez duterinan arazo hori, etzaki ezin zutela konpondu, bosta inda daun bezala. Hortaz horretik, ba, puntu eta parte bat tean nahi izan dutela. Gero igual, ez duten nahi izan, esplizituki hori aipatzea, ze pixka ridikulua da esatema ez zu motografiko erratin deu, eta arazoa daukau, afektatzen diona errendimenduai, ez dakiguna konpontzen. Lehenengo eta hirugarren zeak ulertu itzazket, motiboak, hau da, lenguaiana, igual errendimenduak inlautura duk izan gena, eta ero, adimen artifizial generatiboa, por, bueno, da, ondo dakigu, ez Epic bakarri, baizik da, Nvidiare atzetik nola da bien, eta teknologia enpresa guztian dona nahi duten adimen artifiziala sartu bai edo zer gauzatan. Bigarren arrazoa NFT, bueno, NFT ez ofizialki, baina gauza horrena oso arraro irutze zeita aipatzea. Ikusi beharko da baitare, eta hau ez dakiu datu hau, Fortniteen, eskinen eta hortik irabazten duten diru sarrera horren evoluzioa nolako izaten. Ze igual, gesten hasi da eta revoluzio bat egiten nahi dute gurpila martxan jarretu zen.
2: Ni jatien nahi nuke, ze moduz doan bere dendaren negozioa.
1: Nerekin betzat jai daugate, ze aurrekoan ikusin nuen, 300 piko jolaz dauzkat eta ustet ordaindu betela bakarragatik.
2: Zaren gutxi irakurri nuen gainera, ez da, zeran bono dakizue Epike Kastero oparitzen duela joko bat, eta bai, igual berra da entzurek ezakite. Eta berra da, oparitzen dutenean ba, isa jokoa, bai, entzun dut, azte horretan, estimen, salmentek gora egiten dutela.
0: Bai,
2: oza, jendeak, bai, igual, probatzen du Epiken, baina hartzen du, ba, demostrazio izango balitzez, eta gero, benetan jokatu nahi badute, estimen erosten dute.
3: Endian egin hau, estimeko liburetegian ikitzia dana txukun-txukun, ez da?
2: Bai, gara garria, buah, ez dakit nolatan jarritzuten morroko horretan, eh?
1: Igual izena...
0: Ez maturte ja, buah.
1: Ja, igual izena aldatu erdi, Epic Demostor.
2: Bai, ez dakit, bai, dirua galtzen, bai, besterik ez dut egiten, ez?
0: Ja.
2: Ez dakit. Eta Fortniteen dirua egunen batean amaituko da horregi dago.
0: Printzipiz bada berantza, oinoko asko irazten dabe, baina jazta be horren beste sale edo aur erakartzen, ne? Ikusko dugu. Hori dena geratzeko, edo beste joku oso potente bat dator, edo urtiek itxeran birko dugu zondi, ne? Zaskinien, Fortniteik asko mogitzen duz, bakarrik jokatze aldetik, mila ekitaldi, mila kolaborazio, mila gauzadeki ez jenti irakartzeko, esak horreko lan jarratxeko momentuz.
1: Lander, ez deta ipatuta, zez da giteta. Aurretiazko sarbidean aterako da, baina aurretiazko sarbide hori zer da, publikora begira edo garatzeiai begira. Ze adibidez, The Witcher laua, Unreal Engine egiten ari zian, eta pixa puta da izalaizke, motore grafikoa aldatzea tartean.
0: Ja, ez dakit ez lan ingo da benzea aski egiz izan, haber, suposatxe dut garatzaia handi zintxako bentzeto horra gongo dala, probetako eta gauzakik ezten joteko ez. Gero, jota, haber, azkenien, Bai, egon gara aldaketa, bai, ez da izango horrepestera gozak, suposatxo edo nire altxela eskaini, ala, joan probetan eta joan trastietan, emon datu eguri eta listo, ez da, ez da, ez da, ez
1: da. Ba, bueno, epiken hau izan da, itxarotea tokatuko da, besterik ez da.
0: Tego loin bagoaz, ez, ialbizte benetan poskarrezago gara gaz, bantziz, zirutxatxu.
2: Horixe, bera, bai, izan ere, bai, ba, euskarazko itzulpen berri batekin, osatuko dugu demoraldiko azken saio hau. Eta oraingo honetan, ba, indik klasiko bat euskaraz jokatzeko aukera izango dugu. Fez, maizulana, alegia. Zulpena, Josu Igoa, salearena da. Eta bera arduratu da, ba, Phil Fish, garatzaileak eta Polytron Corporation estudiak 2012 urtean kaleratutako ba, joko hau itzultzeaz. Igoak, ba, bueno, ba, testuak eta interfazea guztiz euskaratu du, baina tamales, ba, bueno, da, jokoaren misteriorik handienak argitzeko balio duen ba, erruna sistema itzuli ezinik eratu da. Ba, horren arrazoiak, ba, antza, ba, Igoa eraikinetan integratutako errunak jokoaren fitxategien artean aurkitu ezinik ibili da, eta erruna hauek adierazten digutena ba, ingles ez dago, eta hori, ba, bueno, pues, hori turrian edo ezin izan badu aurkitu, ba, ba, ezin ditu itzuli, eta bai, dena den, ba, bueno, salbospen txiki hau alde batera utzita, ba, bueno, jokoa guztiz ganditu daitekela dio Igoak. Pena da errunen kontu hau, segia da, ba, bueno, da, jokoari ematen ziotela, ba, bueno, da, nahiz eta jokoa maitu, ba, benetan puzle kurioso eta bitxeak zituen sistema honek, eta, bueno, tamales poskeretu daitzuri gabe eta inglesez egin marko dugu, bai. Dena den, albiste guztiz posgarria, ze fezau benetan joko potentea eta benetako maizulana, ez? Eta maitzeko hartxo bat. Olakoetan gertatzen den bezala, bueno, kontuan izan, bueno, ez dela itzulpen ofiziala, eta peserako lokalizazio fitxategia jaitsi eta instalatu beharko ditugu. Bai, gainerako plataformetan, ba, ezingo dugu euskaraz jokatu, ba, Xboxeko originala kasu. Bai, gogoratu, Xboxen atera zela originala, 2012, hasieran ba, esklusiboa izan zen, eta ba, garai on noietan, bai, Xboxek ba, gauza honak egiten zituen garai on horretan, bai, Xbox 360-ko zea garai horretan, ba, bueno, ez da, ba, indien aldeko apustu garbia egin zuen, eta Fez, eta Braid, eta lakoak izan ziren, atera zirenengoak, eta bueno, akaso honetan, ezingo da, bertsio original hori, euskaraz jokatu, baina PC-an ordea, bai, orduan horretarako, pues bueno, Igoak prestatu ditu Windows, Linux eta Macerako, MacOS erako instalatzaileak, eta Fez honekin egun gero erantziaren zerrendan 236 euskarazko bideojoko ditugu eta berri posgarria eta jarrituko dugu, bai, jokoak eitze zerrenda horretara. Ez dakit zuek Fez honetara jokatzeko aukera izan duzuen.
1: Bere garaien hasi nintzen, baina ez nuen amaitu, baina baira, beti izugarri itzonak entzun dituzten jolas bat da, eta igual probat egiten diot bat, aurrekoa irratxabian komentatu genuen, ez? Lander Game, nola da Androiden ibiltzeko, izenak nozu txarren ez.
0: Game Native Flash, bai.
1: Hori da. Igual horrekin poratuko etze hau ondo jundaitekela nik uste. Ez dakiten hor, euskeraz jarri izango dian jolasak?
0: Aldiri jarri, baina nastetxu da.
1: Ja, pixatai.
0: Sortzen dauen, ez? Direktorio sistema horretan da itxupen jartzi ja, lio txu handizago izan dike.
1: Baina, bueno, erabatera bestela poratzeko eskuzan izala izke. Eta, bueno, Josuri eskerrak amendi beti bezala. Jolas bat ditut, zati gainera kasuanetan jolas bastante famatua eta top bat da. Pena, esan duzun, ba, gauza pare bat ezin izan ditula itzuli, baina, bueno, baki uste zeltasun izaten dian itzulpen ez ofizialak. Eta eroal komentatu pixaxaxatze aldera, aurten Josu Igoa izugarri eskolana itena dela, jolas pila bat itzuli itula. Ba, Ibai pixkat igual atzera gaizaigu gehatzen, ez? Sasatze aldera, eh? Gero nik ez de jolaz batera itzultzen, eh? Baina, bueno.
0: Bueno, zure dugu fezen pari, nago lehen beste handi betez, da? Bera eta borti, gai euskera zitzulitze?
1: Ba, baina da, guentala urte pila bateko.
0: Bueno, pari ingat, antzeko joku esango dugu, bai. Joskotan. Baina, bai, nigu ibintzen fezen bere gunean, enean guztiz gain ditu, horrek azkenengo sekretu errunan kontuek hori dena hor gatu zen, ze kriston zorak erizia da, eta nik uste,
2: bai,
0: gain dituko ja.
2: Ara gehiago pasatu dezakezu jokoa, zera, guztiz gaiendu eta enteratu ere ez, eta hori zer den kontu hori, nik lehenago bueltan, bigero bideoak ikusi nitula eta tutorialak eta YouTubeen kontu horiek azaltzen dituztenak, baina...
0: Bai, zentxurretan da oso antzekoa, tunik bebai, eskuerazdeko gule, kasunetan Ibai kitxulitze, eta antzeko zozerdeko bebai. Hor nik uste dut argizago edala sekretuek eta beste zozer dagoela horratzien, agero bada sekretu superpotente batzuk, zer da konturatzen, oza, espadak bezabizen, sabien begire, eta abuz segatzi da, zer da hau, zer da konturatzen bez.
2: Ostia, baino fazonetan, ose, sekurako mogida matematikoak, ose, egiteko, ose, pertsona normal batek ezin ditu olakoak atera, bai? Ez dakit.
0: Orduen pena bat, ez, bai, egizte hori kanpoan geratzen da, baina aipatzen ban, ez, karo, berze errunak ero ingelesezko itxeri lotute dauzela, eta bar, zala, zorak ere, oza, azteko espan lortu, eurek erruna horrek eraldatzi, baina ez que gero hori da nabe, ganora zeuskaratzi, zala, zora me bat, ez da.
1: Baiti izatea ondeuna, arazo ez da itzultzea, arazo da lokalizatzea. Eta gauzasko koherentzia izatea itzulpena egin da gero.
0: Guztiz, guztiz, guztiz. Eta bueno, hau bukatute, momentuz de boraldiko euskerazko azkenengo bideojokue. Hameneko guz, laburtxo pare bat, neba duzu analiziz hasi aurretik komentatu guz labur-labur. Segun, lehenengoa da, aurtengo joku handizena ez, GTA 6, Grand Theft Auto 6, R-Serbak abiatuko dire egun gutxi barru, egainaren 25-tien. Rockstar Games kadira ez da ben modura. Honek azkenien, berez beste doze jokua, ez ba niongo garrantzik ikuiko, ez, babale oso ondo, eta aurrengo gendun. Baina, klaro, honek apurbete baiztatzen dugu, edo bintzete pisio emote dutxo, azararen amiretziko kaleratze dati, ez?
3: Bai, parkatu, bat ez be presioa. A ver.
0: Hori da, hori da, hori be bai, baina asko niongo zalantzen egon ginen nire urtengo dan edo, segun horretan, eskendu jakitzen. Baina, klaro, suposatzen dugu negaz batera, ez ba beste santar gehirik eitzen, ba, precisoa be, ofizialki iragarko da bela. Horrega betiko lez, badabizu rumurruek topera, eskizuak intxuten, aipatzen da, bertsio normala, larogeita marre eurotan estreneko zala, gero alako bertsio bereziren bat edo gomzala eunda goi eurotan. Auskalo, ez dakigo, ikusko dugu egun batzu barru. Baina, bueno, horregaz batera, iragarpenegaz batera, beste duza txikitzu betitzi esku errokstarrekoa, kondi ez dugu gameplayrik ikusi, ez dugu jokagarretasun bideorik ikusi, baina bai, ezagutu dugu, jokuen azala zer nolako aizeko dan, ez? Portadie bera, bueno, GTA-n kasuetan ikusten beti oso mitikoak izan ditzela, eta urte luzez ikusten ibiliko garela behin da barrero, bideotan, bueno, edo zilekuten, orduen nahiko iragarpen pues, potoloa, eta hori, ba, itxaroten geratu ibiliko garela, ez? Azaroan emeretxirako PlayStation 5 eta Xbox Series bertsioa dara.
1: Galdera da. Ai, zurmoralde, jolaz hau, GTA 6-a, mila milioi dolar kostatu ote den edo gehiago. Zenbat egunetan aurre eskaerekin bagarrik jakurrituko dut, eh?
3: Ba, aurre eskaerekin ez dakit, baina irtetzen da momentuan fijo egun bat ubi.
1: Ni guzti aurre eskaerekin ja zen gautela, ja, bai, kurrituko dutela.
3: Ego da, be, ez dakitena da aurre eskaerekin zenbat egunetan, ez? Hori ez dakit, igual jendeak hori lasaia guaktuko dau, nahi do pentsatu edo... edo alata bez.
2: Hore, ez da, Grand Theft Auto Boston online atera zenean, bai? Izan zen bertsio berri bat edo aparte erosi beharreko zera, zera edukia edo jokoarekin zetorren.
1: Jokoarekin zetorren.
0: Bai, osastik eran esan egon, abidetute, hilabete batzuk berandu hau gitzu bien jokure, baina hori egun erreta bat zan.
2: Ze hor dago, ez da, muina, ez? Hor dago, dirua eta...
1: Lehen oentza kresto negozio zaugaten hor.
3: Bueno, egia da, bai. Bostak berak be, atera zebala, bere momentuan, kampaina zanean bakarri be, usto dut zebala milioi, mila eta zeireun milioi, aztu gara bat iran edolako zerbait, salmentatan, eta kostado zeban berrenda berreita maringuru. Eta hori ez zukala, online hori, eta gero egia da onlinea izan dela, bueno, ez diriturri brutala.
0: Baina hori, egiz edan lehen, dano jugoten ginela, kampaina horren bile, eta igual, oinko jokalarizek ez, GTA-koak, ja, hori dan aldatu inda, eta kampaina ez da begure, edo apenas jokatuko dabe, ez dakitz, nahi dabe online.
2: Joder, play. Igual hori egon daiteke zera, ez da? Behar bat da, igual, kampaina, laro gehi eurotan, gehi, bestea, ez?
1: Arrituko nein duke. Bai, nahiko intxuzia izango litzateke, arre igual salduko lukete, eta igual dilutzera ziko lukete. Baina, da mantxatzea izena ezergaetik ez. Zerbakizu ultra errentagarri izango dela jolaza. Hortaz, merezi dizu jolaza, eo izuri izena zeitea, pixkatzik intzea, pixa, diru pixa gehiago irabazteatik. Ez da hobeto Rockstar jarraitzea Olimpoan, bideojoko garatzaien artean.
2: Zer nahiago zenuke, hori edo jokoa gehi online bertsioa, ez? Dena 100 €.
1: Ez da egit.
0: Ba, gu total, hamen usto bantxik endute beste da noke PC-ko jokatzea lela, zeko txebe itxaron enpirko dugu. Ia PC-era baxe maten eltzen dan, eta hori mugitzeko behi azer nolako ornagaio ibertan, baya, bueno.
1: Baita. Bueno, Lander, PlayStation 5-tean ibiliko bada?
0: Ja, ja.
1: En teori.
2: Seri etxetzen?
0: Hori da, hori da, bai, hori egizte, hori egizte, Principies hori da lata, Switch birako bertxinua bai ikusko dugu, suposatzeot, ez da egit, Euskal.
3: Nik bere garaian, txartel grafikoa eguneratu notzan ordenadoriari GTA San Andreasen ibiltzeko. Ba, karo, orduan oso merkia ziren, txartel grafikoak ez da hori bezala.
1: Baizu nun jarri nun aurrukan San Andreas martxan, tabletean, androidekin ze horrekin. Ose, imaginatu, damian, teknologia zen batean duen aurrera.
3: Bere garaian, osta, eta bain bai, erosen likutan.
2: Kusi barko dugu hori esan bezala Series S-en zer emozio bentzen dan, ze orain gutxi probatu nuen Final Fantasy XVI, ez dela beste munduko eser, txe batean daukate Series X eta beste batean Series S, eta aldaketa egin nuenean, ostras, buah!
0: Habar esan.
2: Bai, oza, pilloa, oza, eta GTA, bai, holen potente izan da, eta horren beste badia bidea behar baditu, ba, ba ez dakit.
1: Bueno, beste jolaz bate baukau ez, Lander? Albiste askara?
0: Bai, bueno, labur aipatxearen, azkenengo ba, indi estandatxu karri dugu. Mecha Chameleon, bueno, ez dakit, Mecha Mecha, ez dakit lan ditzen. Bideo joku ez, sekulako arrakasti lortu da bela sarietan, ba, da, alako multijokalari arrapak eta bideo joku bat izango zana. Eta bueno, bi pertsonak egindako indi joku txiki honek, 7 000 000 salmenta gaintzuta bezala ezagutu gendu natxo. Zatxo ez la bentzet. Bueno, Lemorion garatzaileek, edo bentzet bi garatzaileek, estimen kaldatu dabe. Zan dugu modu, alako arrapak eta bideo joku bet, nun bata arduratu bier da, prop hunt estiloan izango dugu itxura bera, beste jokalarizek bilatzi ez, baina aurretik, eta uste partien zier bebai, jokalarizek eskutetako eta hauren gorputze margotzeko almenadekie. Orduan, ikusten duzuz hormatan itxasten edo zabaitzen edo denun, talako paint modu simple txu bategaz, ba, euren pertsona izan margosten doaz, kamufletan ez, eta alako ba, proposabena da eskantzen duzkune bideo jokuek. Usto partidak 10 jokaliko dizela gehien ez, oker espana bien, igual gehitxo be santulek ez bakotxean. Ba, bueno, dalako joku betiko atxiki bet, nahiko garapen errazauko bana, bi garatzai atxien bakarrik, baina kasu honetan batekie, ez, asmatxie, lortu da bena, 7 000 000 ikaragarrizko pasadia, egiz da, bideo joku merke esaltzen dela, zei erutan erosilik, baina ostras lan dabe, sorrizenako nire, eta hau pagin gozatu, joku helikatzen jarraitzu, eta gaiolako besterin bat atateko aukeriekin.
3: Nire inguruan ebili pixka esatzen, eta esatzen Euskal Engontegera begira, bai, hartu biako da hori, ez da gize, bai, patxangetarako eta ez, bere garaian izan zan bezala nik uste dute zela esan jode, oi, aztuko jat. A ber, zela dago...
2: Amelgaiz.
1: Amongaz.
2: Folgaiz.
3: Ba, Folgaiz, be, bai. Baina, bai, hori da. Ba, hortariko joku ez, klasiko bat bihurtu dena ya, ba, dato relau oso potente. Proposamen simpliakin, baina, bueno, bai, eta gainera aurretik ikusitako gauzekin, ez? Gertatzen dara, ba, ondo eginda, ez? Presitasun batekin, eta perfecto. Funtzionatzen dau, bi pertsonak, eta saldu eta saldu.
1: Ba, ben, noizan behin olako jolazak datzen dira ez diana bereziki ezerra, baina tekla ematen dute, eta, karo, bi pertsona zeate, indi bat iten zute, 7 000 000 saltze dituzu, 1 000 000 pila bat diru irabaziko duzu, eta bizitza praktikamente ez daukazute, soluzionatuta. Olako gauza harraroa gertatzen dira.
0: Bai, noizan behin olako bat zuzaren jute bintxe pozgarzea, beste porroten eta itxiran artien, ba... Eta bueno, honek izan dire laburrek, ondorio ditxuen badetxuen, azkenengo atalagaz goaz.
1: Hori, analiziakin.
4: Analizia!
5: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
0: Mina de Hollowerren ibilgara. Yacht Club Games ezagunen azken jokoa da, Shovel Knight zoragarri zen egiena, legia. 2022 urtien ezagutu genduen lehenengoz, iragarpenagaz batera okerespan abien Kickstarter dirubilketa arrakastatxu abiatu bien, $1.2 million gain ditxute, soberan gaintxu bien, ez da, biherbien diru kopuru hori. Baina finantzazioa lortute garapen prozesu ez da horren samurre izen EIH-eko antzat, urte luze segonda garapenean, eta bidien berandutxik be jasan deuz. Joan den urteko urri zen merkatu behotu bierzan, berez aurretik kaleretzeko asmoak behuki bierzan, baina azkenien, ba, azken fintxiek eta horrek atxelanak burutzeko ba, denbora biela aldarrikatute, aurtengo maiatzera berandutu bien, demoak be, hainbat biderrez, irratxaiaren hainbat biderrez apatu egun moduen, espan esperotako arreri jasan, jentiek jokagartesun aldetik, ez, horre kesabatzuk euki bezan, horren jatzekoak hori dana txukuntzeko asmoa zibiltziren. Ze, naiz eta diru euki, naiz eta sobel nahi, tozo harrakastatxo izen, Just Click Games antza esan egoera ekonomiko ba, samurrien aurkitzen, eta minak ez basuen ba, aurrekizteko harrakastarik eskuratzen, estudizoa desagertzeko arriskue egon omen da, edo lan epatzen ban, Bloombergeko Jason Schreier kasetari ezagunek. Bueno, ba, maiatz bukaeran estrenatu zen, PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2, bezango dugu, Xbox Series bertsinoakaz, eta egun gutxi batzuetan, milioi erdi salmentak gainditu da bezala iragarri dabe jatzetik. Switch 2ko bideojokurik salduenan artien kokatu zen maiatz bukaeran, hor egun gutxi horretan, uste Nintendon jokuek endute mina izazala arrakastatxuna, holako zozer.
1: Jo.
0: Eta Steam plataforman be ikaragarrizko balorazioa jaso deuz. Gero jartzen bagara begire Metacritic, OpenCritic eta alakotara be urteko jokurik honen artiko katzen da, ba horre, nahiko harrera ona. Eta antza jokagarizan aldetik be, ba lortu da bez, begiradak erakartzie, jenti erakartzie, naiz eta olako retro bideo joku izen. Ba, bueno, moten dugu jatzek bentset biziri jarratxuko da bela, eta suposatzen dugu udan zier be lortuko da bezala, ez, salmentatxu gehizago eta bentsete iraieko zaparra horri aurre egiteko ba, bizirik ibilko dizela. Joku erapurru ezartun de, irla iluneko erronka gehienak gainditu dugu, segiz izan, jokue nik neuk bukatu dut, baina ez tot osorik gainditu, gero komenteko txuta ze nolako sekretuek, ze nolako erronkak dauzen horratzen, baina minaren aventurari buruz hitz egiteko guni edalez, ba, aurkezpen azta, sortzi biterako bideo jokuen omenaldi utxe da, mina del follower, zehazki, batez be, Game Boy kontsolako The Legend of Zelda jokuen estetika eta jokagartasune ditu oinarritzat, baina ez da mugatzen Link Heroizen abenturetara, ba, garatzai dini moduen, Castlevania edo Bloodborne be, badire inspirazio iturrizek. Madarekatutako irlau salbatzi izango da gure helburue, eta horretarako sei txinparta sorgailu, alako dorre berezi batzuk, bilatzieri eta konpontzieri ekin biherko dutxagu. Sabotaia baten ondorizoz, sorgailu hauek zontzitzute geratu dira, holan epatze dutxo Lionel Baroiek, irlako baroi handizek minari, eta horren ondorizoz, ba, monstruak eta bestelako madarikasimiak zabaldu dire irla horretatik. Orduen, ba, iztripuz betetako bidai bateaz hasiko dugu aventuria, eta ja lehenengo borrokakaz hasiko gara. Borrokakaz baino erin, ja lehenengo keraketa edo autu handizein birko dugu, gure armia aukeratzea, hiru arman artien aukeratzen dugu, bata da zigorra, latigoa, ez, normalin hori ikusi dugu lez, arte edo irudi proposionatanetan agertzen da mina zigor horregaz. Gero iku guzelako espata bikoiz batzuk, eta gero maiu boteretsu baina geldo bat. Probetako kerizkatzen duzkua, nahiko mugimendu sorta simpli edeki orokorrien, ez pentsa konboak edo alako gauza berezidek izenik, ba, zigorragaz eurrera jo eta listo, edo saltoan jo. Gero bagoa sobetzen, bagoz gozatxu bat txiki batzuk, baina orokorrien horrekaz bakarrik ibilko gara. Itxasontzizen horrek abotatuko dugu, eta jale lehenko txain agusizien kontrako borrekin dugu, demoan ibi bazinen parte hori da, ezta, zikerako gune hori biziko dugune. Eta hortik aurrera, ba, osex hiriburure eltsi izango da helburue. Ba, jokuen, jaf edo herri nagusia izango dana. Hortik ibilko gara behin da barrero, hortik mugituko gara irlako beste eskualdietara, eta aldi berien, ba, hobekuntza desblokitako, pertsonaiek ezagutzeko, dendatan ibiltzeko, ba, gune nagusia zebe izango da. Apur bet, ba, Souls-like estiloa, ez, jarraitzute, ba, izango zena, ez, Firelight Shrine edo alako gune orokorrak izango zirenak. Jogartasunen ondik norakoak, hasikera batetik argi eta garbi azaltzen duzku ez, RPG aventura bat da minarena, esan dugu moduen hiru armaren artien autatzen dugu hasikeran, mugimendu sorta aurrizideko, badauz RPG elementu batzuk, baina orokorrien akzinora bideratuta dauen jokue da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu mina, esan dugu moduen, ba, Link's Awakening originala, Oracle of Ages, Seasons, horretan ibili bazinen, antzeko jokue ikusko duzu bai grafikoki, bai ikuspegi aldetik, eta ba, plataforma eta puzzle erronka txikizek ohikoak izango dire bidien. Horre gainditzeko, borroka itxez edo jodiz aparte, minaren lurraspitik ibiltzeko mugimendu izango da ohikoen hori erabiltzea. Bi mekanika honek dire jokuko nagusienak, ez? Kolpik emotia, besterik barik, asko duza berezi, oso berezirik eskaini barik, eta gero, salto itxerakoan, da salto botoi ematen dute, lurraspizien sartzeko aukeri dugu. Olako, zulo bat etxin dugu, eta mugitu genke, eurre da atxera, lurra salbatzuken dute, baina mugarik barik ibilial gara. Lurraspizien, erason gandik babestua gara, azkarrago mugitzen gara, eta botoi askatzerakoan, edo denpora mugatu bet bukatzerakoan, jauzi handiz haue emoten dugu.
1: Pixat hori esplatunen antzera ez, Lander?
0: Bai, bai, egiz izan, badeko zera bat esplatunen, posatxe tepen muga bat egon zelan asko garratzen dutxe momentuen.
2: Ez.
0: Naizun beste, ez, egote zinen.
1: Bai,
2: baina esplatunen zekan asan, zera, sartuta zauden bitartean ere, ba, zera, tiro gina, dizutela. Bai.
0: Vale. Amen, minan, badauz eraso batzuk altxuneak egin min, normalin eraso potente o berezizago batzuk izaten dira, baina bestela, eraso saiesteko edo salto itxie, edo lurraspizien sartzi izango da. Ez, gitxo gara, bera, horre, garaiera horrekaz jokatzen dugu bideo jokuek. Horre dire mekanika nagusizek, orduen ipetzetan eban berez, Metroidvania baten aurrein egongo ginela, bai ez, askue Zelda, Castlevania, Bloodborne, baina nire buru barruen, demo aprobeta batez be, ba, petzetan eban, abenturan aurrera eginala, ba, mugimendu desblokineko nebazala, objetu barrezik lortu, alako kontuek. Baz, hori da bakarrik. Jokuek azikera batetik boten duzkuz aurrera egiteko tresna danak. Ez dugu objetu berezirik edo gune barrezitara heltzeko balako mugimendurik, enizakit gantxoa, jauzi, bikoitza, alako gauzak ez dugu lortuko abentura osoan zier. Horren ordez, ba, eskualde edo kokaleku bakoitzari lotutako erronka, gimik, berezizek ikusko duguz. Proposamena proposizan aldatzen doa, baina ibiliko gara lurraspiratzeko mugimendu honegaz eta borrokakaz, ba, horregaz jokatzen dugu ez, ba, joku nahiko oso entretenigarri bat etxeko, erronka pila aurkezteko, eta giz izan, iraun doztesan nogeita laborduetan, denbora guztizan aldatzen, denbora guztizan freskotasun hori mantentzen ibiltzeko, zentsu horretan asmatu dabela zanbierote iatxekoak, eta soben laitek etxe man moduen, ez da azken finen, gitxegora bera barriñe esala, ba, aigote ziren, ojetu berzitxo batzuk, zozer desberdine, baina denbora guztizan jauzizekaz, ez, paliegaz, ibiltzegaz, horregaz joku oso araldatzen jutezan, beti gote ziren gauza txiki edo handi barrizek, eta horregaz jokatzen eban, ez, gati batute mantetxeko, eta minagaz gauza bera indabela esan lehike. Ez dakizueke kalderari eko zuen, zo zerrolan komentetako edo?
1: Nik bai, igual, azirakoa ipatu zu, iru arma daudela, eta irurak ez zaugarri ezberdin hauzkatela. Ez dakit aukera izan zuen, Lander, probatzeko iru armak, esan nahi dut, gameplaya eta zure jokatzeko modua asko aldatzen dizu armat edo besteak gartzeak?
0: Bai nahi kotxu, baina gero bestiek behel hortzen soaz. Jasikratik ikusten da, lako zure base edo jab moduko badeko zu, eta bertan kutsa desberdin dauz, eta kutsa baten armaz aldatzeko aukide diko zu. Lo que pasa bestiek bilatu inbierdo zuzela, ez? Bastant aldatzen da, egiz izan, niuk probeotaz bestiek, eta, a ber, justo interneten ibina zirakurtzen, da zigorra izango zen normalenetakoa edo eskasenetakoa. Beste arma batzu dien ideaz asko sobi edizela. Bueno, nire ez guztu horren beste, orduan zigorra gazibin naz joku ize osoan zier. Baina bai, nahiko aldatzen da berez jokagarritasunea, azken nien zigorra.
3: Zigorra zen da?
0: Latigoa izango zena berez.
1: Latigoa gero bola bat daukena.
3: Hori.
0: Olako bai.
3: Vale. Nik dabeikin probatu neban.
0: Eta dio, bi aurako esango dugu ez, nahiko urbitik eta soitzeko. Zigorra apurreturru nagoeltzen da, gero maiue kargetako aukeri edau eurrion joteko, apurreturregaz.
3: Bai, ikusten komplika guaz bezala ziela eta zanea, ba, noia simplifikatzera eta dagaikin probatuko dut.
0: Hori da. Gero esan biherra dau, epatu dutzela honi dizela mekanika nagoziseko, baina baduzela beste ideia edo kontutxu batzuk ez, adibidez, albo armak, bigarre maiako armak eteko guz, Castlevaniakoan ideia berbera jarratzen dabe, kandela batxe da oso armatan, horretik jo, eta urten lehik ez, ez? Eta gero erabiltzen dugune da, bizotxak izen biherrien, Castlevanian bizotxak ziren, ba, men, jul edo energize biherko dugu, erabilezeteko alako botila batzuk edo agartzen dire, ba, bedarrak apurtzirakoan, eta bar, eta horregaz rekargetzen dugu. Bigarren mailako arma honek, ba, aldiritzen aizkorak, bulkada berezizek, txirrinduek, piztiak inbokatzeko aukerak, bueno, danetari dau. Eta azkenien, gauzi da hemen horren joku handizi izen da, ba, gu goratu bergarela, ez? Bakoitzan duen dauen, toki bakoitzien bigarren mailako arma zehatz bat dau, orduen, hil eskero, barriro horren bile joan bierko gara, zer bari geratzen da. Leku batzutan bai bat dauz, olako burbuian moduko bate urtetan da, armie bera urten biherrien, eta aldatzen doa, burbuia hori momentuen hartu aurretik aldatzen doa, eta joezkero, momentu zatzin joezkero, nahi dugun armie lortuko dugu. Orduan, aukera hori be, egon badau. Hortaz aparte, zintxilikarizoak edo objektu behantzteko aukeri dekugu, abilizizia pasiboak edo aktiboak eskulatzeko, ba, jolo naiten edo beste hainbatetan ikusi dugunen kotu berbera, ez? Ba, bizitza edo magize areagotxie, mugimendu berezizek, adibidez, joezkero eta etxaizen erasorik jasan barik ibilezkero, ba, gure indarra areagotzen doa, jo arte, balako kontuek, ez? Edo lurrazpizien sartzen garenien, salto itxerakoan, olako susko onda moduko bat etxen dugule. Olako abilezizek lortu alduguz, baina jantzeko, zintzelikari honen jantzeko, ba, mugatutako kopuru bet dekogu. Gero objektu bekaz abenturan zier areagotzen doa, ez dakit boste edo zei dizen, aldozuzenak erun aldi berien. Eta gara, azkenien, ba, armakaz, zintzelikarizokaz, ba, gure build edo pertsonaia mota osatzeko aukeri moten duzu ez. Neu, zigorra gazi bilinez, handutxuten moduen, batez ere bizitzi berreskuratzeko objektu garrantzi zemonez, baina jolo nahi den ikusi zan boduen, azikera baten nahiko simple moten duen kontuek, partidak nahiko aldatzeko aukeri eskantzen dutxu minan bebai, eta horre gaur ebilen zela ikustenea, purtsu ez, lako solak erizik sortzen dagozen jantiek, ba, oze, kontu asko aldatzeko aukeri moten dutxu. Eta gero bukatzeko, osasunari dagokizunez, ez dut ez, ni bizitzi berreskuratzeko kontu gazi bilen zela gezen bat, flaskoak edo edabiek deko guz, bizitzi berreskuratzeko aukeri moten duzku, be botoiri imon, eta minak trago bat edaten dugu, keldi geratuten. Baina, karo, gitzi batzuk bakarrik eruen aldugu ze soinien. Orduen da, ba, darzuzeko estuzek izango ziren, gitzi gora bera, ez? Gero, basietan, gure zutxarrak izango zirenetan, hor berreskuratzeko aukeri dugu. Baina, bai badeko berezitasun bet, ezin dugu behin da barrero edabe hau erabili bizitzie kargatako, areli zori joan bieratxagu, eta gure bizitza barra nolako marka hori bete ikusten dugu, joskero. Eta hori da beteko dozkune, olako gure edabe hori kargetan goaz esalik, ezta? Orduen horregaz jokatu behar da, ezin gara ebili beti defentsibara, erasoen behar dugu bai ala bai bizitzi berreskuratu alizeteko. Horregaz jokatzen dugu, apur bete bideo jokuek. Aurrera egin, ezurrek dire jokuen moneta zein maia zigotzeko elementue, saltokizetan erabiltziz gain gozakerozteko, ba, kopuru batera izterakoan maia zigoko gara, erasoa, defentsa edo alboarmak indartzeko aukeri gaz. Hemen dator baitze, ba, Soulsborne, Souls-like elementue, ze ezurronek galtzeko aukeri dugu bizitzi galdu eskero. Bai emango duzko epigarren aukera bat, olako txinparta bat erungo dugu guaz, energi mota bat, eta behin hiltzerakoan ez dugu ezurre galduko, baina txinparta hori bai, eta hori berreskuratu biherko dugu berriz, hilaurretik, zebestela dana galduko dugu. Abenturan aurrera ginela, txinpartako puru aregatzen doa, eta hori duen, kizauten hiltzeko aukeri dugu dana galdu aurretik. Ez totxu horren beste zigortzen, ez da Dark Souls-en moduen, inundik jona bez, badeko puntu baten, un, bale, azurpila Dark Souls eta papioa izorratzen dutxu, baina horrekorrien puntu batera ja asko diko zuzenien, automatikoki irabilko duzu maia zigotzeko, orduen ez da horren besterako abez, zabilko inoz horren beste ezurregaz. Ganera, ezurregaz batera, izedo nun dauzela, diamantiek bilatzi edagakoa, alako ba, ezurrek gordetako aukeri moten dutxuna, sarretzen eskutatut egoten dire, edo erronka zaiago baten atzien. Erronka zaiagoek behin eta berriz topeko duguz, soben aiten moduen barriro, ba, batxutan biztara goten dire, txartuko gara gela batera, eta horri ikusko dugu. Beste batxutan, ba, hautsi daitezkeen pareten, edo bestelakoan atzin egongo dire, olako lurraspiko gune txuetan, ba, bueno, jokalarik trebinentzako desafiak izango dire. Ez dire bakarrak, albo misinio eta sekretu pioa dekos jokuek, ondino topetako pila geratzea atez, lehen ibilna zela barriro apurro eta ikusten ba, zelan gainitxu hau edo zerri investigaz, hazin eskulturatzen guza pila hausela, zaino kostatuzenak ikusi, horren jokuek, ba, badeko zesta, sekretu eta kontutxu piloa.
1: Lander, hor aipatu zu eta zuzenaiko ikusten aitzen entzat agertu da momentu baten, habilitateak egin ditzazketzu, erasoa, bizitza eta bar, horre buildak egin ditzazketzu, pues Soulsetan adibidez tipikoak izaten diana, ba beira jungo naiz pertsonaia tankea itera, eta igual julaizketzu arma pixutzuakin, non kolpe gehiago jasoko dituzu, baina oso kolpe fortea joko dituzu, edo igual zugera belizun arma edo espatakantzat gehiago komunizaizu azkarratakatzea, edo ez dakit. Horrelako egin ditzazketzu.
0: Ez da horren ez da aldatzen, eh? Za, igoten duzuen estatistika puntu horri nahiko simple dire, baina bakarri da indarra, defentsa eta albo armak. Gero laguaren aukera badau dala diamanti sortzie lortu duzuen ezur horrekaz. Baina kontu da, mailan zigotezaren bakotxien, eta estatistika bat aukeratzen duzun bakotxien, estatistika horren presioa, ez horren presioa, aregatu egiten dela. Horren, orogorren zoaz, bat aukeratzen. Etxu, ez da horren beste jokatzen horregaz. Ba, aurrera, jebesteriparik, nik neuk aventura gainditzeko bidea runtena edo errazena jarraitzu dutela ikusi dut, besteriparik, osek ziritzen edo mapako lekuetan, ba, pertsonaizek esaten dozten ere kasuen je, edo bidie saie egize izaten basan, atxera ginde, ez, sozlaike estilora, batopeoten bidie izen da arruntena. Erez, ez toprobe, baina eskualdiek ize edo zein ordenetan gainditzeko aukerie dekozule ikusi dut edo suposatxe, ez da gize puntutara inizengo dan, baina berez, askatasun hori enmotzen dutxula ikusi dut. Lortutako akaz, 24 bat orduten gainditu dut, mina de Hollower, askoz gehizago dekotenioko topetako, alandabe jokuek joku berrize plus, ez, New Game Plus, aukera hori proposatzen dutxu. Ez da labakarrik zailtasuna araugotute, eraltzen nahiko soroak dekozela ikusi dut, aukera pila doz aldatzeko, adibidez, eskualdoso bat gainditzute eukinje hastie, edo zunai osusenak, edo txarrak, ba, hasta gize kontu behitze, bueno, gauza pila doz, ez, barriro jokatzera animetako da asko eskartzen da. Eta bueno, orokorrean atal grafikoa eta soinu bandie be itzelak izan dire, pila guztiatez. Jokue, naiz eta oso simple izen sprite kopurua ikaragarri zedeko, etxai piloa dauz, leku piloa dauz, animazio asko, musiki be itzela, soinu bandie benetan, entzuteko eta gozatzeko da, retro estilo erregaz. Eta hori, orokorrean, mina de Hollower ikaragarri zedu izate, badeko une haulen bat edo beste, bat ez amaiera erantza espero duzuleko zozer gehiago paseko gala eta azta pasetan edo. Unioko sekretu gehiago dago tesei, ikusteko baina, bueno. Eta seguren izuposatxeo telezeren bategaz edo txukunduko da esela, baina dauen moduen, joku dauen moduen eta balizo da benagaz, 21 euroetan erosileikera, indi ikaragarze, barriro jatz topera, soben aitera zein bien moduen, eta nik uste dut urteko ez ustekabe, baina joku handizienetako baten aurrin gauzela, Orduan txapo, eta segurunik barriro gaintxuko, hain jau berandu hau, baina barriro mogotzat aukera bat.
1: Igual urte amaieran ikusiko dugu, urteko sarietan GTA 6-rekin da batera, zai izango da, GTA 6 irabaztea, solamente famaatik eta zeatik, komentatzen diguzunaz, jolazak oso itxura ona auka. Eta ia da, nahazten ditu lapiskatzen dituzuna, ba, Metroidvania puntu hori, Soulsen da puntutxo bate bai. Osasuna berreskuratzeko eraso beharra izatea, hori igual Bloodborne, ez? Baitare, pixkat?
0: Bai, egizan bai.
1: Eta beti esaten deuna, jolasak berreskuratzeak garai baten zaukaten estetika, mekanika pixka batzuk, ez da perze txarra, eta nik uste freskotasuna ekartzen dutela. Naiz eta zaharra izan, komila hartan izan bezago.
2: Bai, ni gogokin nabil, bertsio fisikoaren zain, bai, iragarrita dago, oraindik datarik ez dute esarri, baina bai estatu dute etorriko dela.
0: Nube igual, jauziko naz, ez? Horren beste guztia, eta azken nian. Berzino fiziko kanorazko bat eukin ezkero, igual, lehen komente dugun, ez? Ez dela izango limited run edo alako argitaletxien edizino berezi bat, seguro gongo gala zuzerre, baina landa be, jo, benetan, asko guztia, eta irakartzen basa ditu apurtxuko badan, be, oske, 20 euro gatzik sartu, ze merezi dugu.
2: Aina espetxutzen igual egin gudala Shovel Knight edo Hollow Knightekin egin nuena, oza, digitala jokatuta gero da.
1: Fiziko erosi.
2: Fiziko erosi.
0: Ba, udelako, perfecto, bai.
3: Ba, oso ondo esartzen da, hori hola.
2: Ba, Star Fox azte honetan etorriko esbalitz, fijo egin nuela,
3: Iku alen.
1: Oso ondo lan der, ezkerrik asko analizia kartzatik.
0: Bai, eta torizio, negaz. Ikusto, ja, denboraldiz de bukatzeko ordu heldu dala, bai, ezta?
1: Horria.
3: Bueno, nik uste dut, bukatzeko oso ona izan dela, eh? Ikusiko dugu, zuek esan dozuen bezala, urte amaieran igual gogoratzeko joku bat izan daike, bat ez be presioa kontutan eukitza, eta gero betiko, ez? Grafikoki ez dala dana, naiz eta nik esango nuen grafikoak oso landuta darela, ez? Bere mugak ipintzen ditu, eta gero hori lantzen da utopera.
1: Ez da fotorrealista? Baina oso polita da grafikoki.
3: Babai, eskerrik asko Lander.
0: Ez da zer, horlako geiz autor biharri da. Urte bukara erantza datorren jokuen zaparra diegaz, bat egun zenbeste analizi potente batxo.
3: Ba, bueno, geratzen ga sorretan dugune atal horren faltan, lortzen baldin dago laizte egitea, eta bestela, bueno, urrengo denboraldira arte, eskerrik asko gurekin ongozaten da noi. Ondo izan.
1: Hale, gaudo, ono pasa.
0: Ondo bile, bai.
2: Agur.

0: Egun honetan ongi etorri bigarren kazera egun handia gaur Irunen. 30 urte betetzen dira Irungo alardean emakumeak soldadu gisa lehen aldiz ateratzen saiatu zirenetik. Aurreko hilabeteetan emakumeen parte hartzea eztabaidatzeko prozesu bat zabaldu nahi izan zuten Bidasoaldeko emakumeek, baina ez zitzaien inongo aukerarik eman. Mespretsua eta irainak baino ez zituzten jaso.
1: Beraz, 1986ko San Martzial egunean 57 emakumeek Urdanibia plazatik San Juan plazarainoko bide laburra egin zuten. Irainak eta violentzia fisikoa jasantzuten ikusleengatik.
2: 30 urte hauetan borroka etengabea izan da. Euskal Herrian emakumeen eskubideen eta jai berdintzalen borrokaren erakusle esanguratsuenetakoak dira Irungo eta Hondarribiko alardeak.
1: Baina oraindik tamalez asko dira uste dutenak emakumeek ezin dutela festa horretan parte hartu. Eta horregatik egin daitekeela berresteko beste herri batzatako adibideak ekarri ditugu.

0: Antzuolako alardea da horren adibidetako bat. Pentsa pasaden urtean, bueno, barkatu, 2023an Hondarribia berdintasunaren hiria saria jaso zuten. Izan ere, Jaizkibel konpainiak Antzuolako alardea bizi berritzeko taldeari egin nahi izan zion aitortza. Antzuolako udalari eta prozesu guztien parte hartu duten herritarri, tradizioa bizi berritzearekin batera, bi hildu jorratu dituztelako, genero berdintasuna eta arrazakeriaren kontrako borroka.
1: Prozesu zinez interesgarria izan da Antzuolakoa, lehenik eta behin Antzuolako alardea ez delako denboran izoztutako errekreazio historiko bat. Antolatzaileen arabera, jaiak etengabe evoluzionatu du garai bakoitzera egokitzeko, eta hainbat aldaketa garrantzitsu izan dituzte azken hamarkadetan.
2: Antzuolako alardea edo Mairuaren alardea 19. mendearen amaieran hasi zen eta ordutik garaian garaiko balioetara egokitzen jakin izan du. Esaterako Mairuari durbanteak entzeko eta zapaltzeko aginduak kendu zen edo 80ko hamarkadatik aurrera diskurtsoa gaztelaniatik euskarara pasatzen.

0: Hala ere, aldaketarik handienak eta nabarmenenak 2009koak izan ziren. 2000ko hamarkadaren hasieran herritarren partaidetza jaisten ari zela eta 2006an Antzuolako udalak eta Mairuaren alardearen kulturelkarteak Eusko Ikaskuntzari ospakizun honi buruzko ikerketa enkargatu zioten, proposamen berriekin ospakizuna indartzeko asmoz.
1: Ikerketa horretan eta Antzuolaren parte hartzearekin argi geratu zen alardearen biziraupena ziurtatu nahi izatekotan aldaketa batzuk egitea ezinbestekoa zela, hala 2008 eta 2009an talde ireki bat osatu zuten. Udal ordezkariak, Mairuaren alardearen elkartekideak eta herritar talde bat lanean aritu ziren alardea eraberritu nahian. Horrela sortu zen alardea bizi berritzeko taldea.
2: Talde horren ekimenez, alardeak eraberritzeko eta egungo balioetara egokitzeko prozesu sakon bati ekin zion. Besteak beste, Mairuaren irudia duindu egin zen, ordura arte soldauden buruzagiarekiko azaltzen zuen menpekotasunak gaindituz eta protagonismo handiago emanez. Mairua bera errege izatera pasatu zen, jantzi dotore ez gain zaldi gainean joaten hasi zen. Bere guardia propioa eta musikoak jarri zitzaizkion.

0: Diskurtsua lehundu zen testuko inbatitz eta ipamen moldatuz, esaldi berriak gehituz, genero bietara egokituz, hizkuntza eta kultura niztasuna islatuz, historiarekin ere hobeto lotu zen.
1: Eszenografia indartu, antzezpenaren koreografia zaindu eta aberasteko hainbat elementu gehitu ziren, bai dantza eta baita musikaldetik ere.
2: Eta emakumeak ohiko postu ez gain, rol garrantzitsuetan sartu ziren fusileroen artean esaterako. Emakumen integrazioa urrengo urteetan osatzen joan da, eta 2011an buruzagiaren guardian edo 2012an kainoi eramaleen artean ere sartu dira. Eta are gehiago, gaur soldadu konpainiaren kapitaina ere izateraino. Egin daiteke, eta antzuola horren adibidea da.

0: Tolosan ere badugu gure alardea parte hartze mixtoarekin. San Juan alardeak Gipuzkoako foru milizia zaharrak oroitarazten ditu. Dokumentazio batzuen arabera 16. eta 17. mendeetan arma alardeak ospatzen ziren Tolosan herriko miliziak ikuskatzeko.
1: 1876an foru miliziak desagertu ondoren militarrek funtzio praktikoa galdu zuten, baina San Juan jaietako parte izaten jarraitu zuten. Tradizioak aurrera dirau eta 1988tik aurrera alarde bateratu bakarra antolatzen da.
2: Eta emakumeak, bueno, ba gaur egun parte hartzen dute bai, baina ez da beti hala izan. 1983an egin zuten lehenengoz. Ideia inauterietan sortu zen, emakume lagun talde batek bazkari batean eskopeta konpainia bat sortzeko ideia izan zuen, emakumeok ezin baikinen eskopetari bezala atera.
0: Orduko alkatearen gana joan ziren eta gizona zur eta lur geratu omen zen, baina ez zegoen horri buruz ezer markatzen zuen legerik, hau da, inork ez zuen esan, esaten ezin zirela emakumeak atera, eta beraz, konpainia sortu zuten.

0: Antxe atera zen kalera soilik emakumez osatutako konpainia. Lehenengo aldiz eskopetarekin, izan ere ordura arte emakumeak soilik kantinera gisa edo umetan kartutxera bezala atera zitezken. Arrakastatxoa izan zen lehen aldiura.
1: Lizardi izena jarri zioten konpainiari, izan ere garai hartan Lizardi izeneko elkarte gastronomikoa zen emakumeak onartzen zituen elkarte bakarra. Lehen urte hartan, parte hartu zuten emakumeek diote, konpainiari emakume izena jartzere pentsatu zutela, baina Lizardi izenarekin jarraitzen dute.
2: Handik bost urtera, 1988an, Uzturri izeneko konpainia jaio zen, eta hura sortzetik mistoa izan zen. Egun, 19 konpainia ditu Tolosako alardeak, eta guztietan ateratzen dira emakumeak.

0: Beste herri batzuetan dantzarekin gertatu dau, Legazpiko ezpata dantza gutxienez 1624tik dago dokumentatuta, naiz eta lehenago ere dantzak dantzatzen zelako susmoak badauden. Tradizioz, soilik gizonek dantzatzen zuten hau Mirandolako gurutze santuaren jaietan.
1: 2011koa izan zen inflexio puntua, baina aurretik ere edizio pare batean zenbait emakume sartu ziren dantza taldea osatzeko gizonak falta zirenean. Hau da, emakumeek parte hartu zuten aurretik, baina salbu espen gisa.
2: Benetako une simbolikoa 2011ko maiatzaren 3an iritsi zen. Urte horretan, sustraiak taldeak ezpata dantza berezi bat prestatzea erabaki zuen. 15 dantzari gazte atera ziren denak emakumeak ezpata dantza egitera. Emanaldia isilpean mantendu zen azken unera arte ikusleak harritzeko.

0: Ba horiek adibide batzuk, tradizioa egokitu daitekelako eta festak ere ingurune parekideak izan behar dutelako. Kasu gehiago ere badaude zorionez gure jai ereduetan soilik gizonezkoentzako diren espazioak geroz eta gutxiago baitira.
1: Baina dena ez da festa izango, guk lan pixkat ere egin beharko dugu. Ea, zeintzu dira gaurko gonbidatuak?
2: Julen Unanue festazalea da, ziur uda parrandaz parranda igaroko duela. Gaur, denboraldiko bere azken kolaborazio egitera dator. Lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat dakar Pablo Zurutuzak, oraingo honetan Jokin Barriola musikariarekin aritu da lehen aldiei buruz.
1: Asier Basurto Arrutik turismoa desazkundera bidaia liburua idatzi du eta hortik abiatuta Donostiaren egungo egoeraren argazkia egingo digu.
0: Tirantzuleok Baikainako 30 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kazera.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea horrego zuen on.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi egun on.
2: Egun on.
0: Noa Gaztainago Oiarbide egun on.
3: Egun on.
0: Xabi Arrieta González egun on zuri ere.
4: Egun on bai.
0: Eta zuekin entzuleo Goiuri Ezei Zarandia.
5: Egun on.
0: Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1217 garrena du goizak 10ak eta 20 minutu. Ekainak 30 badoa. Urteko seigarren ia, baina guk oraindik egun batzuk gehiago imarko ditugu zuekin, datorren ostirarera bitartean. Sandakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: saria ematea eta Zumarragako ezpata dantza baita ere. Indiokerrek egunon gaztiak eneko gaur green, bai berde markatu eneko, berde ilun xamarra, baina berde ez da.
1: Ero latzo arropa eskatu zuen hemen irratian, etorri zain pertsona bat poltsa batekin eta antxe doka arropa.
2: Hori da, bueno, entzuleek ere jakin dezaten, ba, bueno, arroparik baldin badute, erabiltzen ez dutena, ba, etor daitezke, ba, bigarren kafera, ba, arropa ustera, zenik erabiliko dut, nik aprobetsatuko dut, eta...
1: Hau da, nahi zirratiko mikrofonoak erabiltzea, helburu pertsonal batekin.
0: Bueno, hemen bataza tortillak eskatu ditugu eta iritsi dira. Hemen sandwichak eskatu ditugu eta iritsi dira.
2: Baina hau ez da helburu pertsonala.
3: Baina horreta gire patata tortillak garri nahi badu.
2: Hau da, helburu estetiko bat, saioari helburu estetiko bat emateko.
0: Ojo, Gorka galdetzen du, zetaia duzu. M.
2: Denak.
0: ML.
2: Denak.
0: Bai, oversize, estu, dena moldatzen da guztiarekin.
2: Denakin moldatzen.
0: Bueno, ikusi dute, kulturzastek bisiera berriak atera dituela.
2: Baina, karri horiek,
0: Bai, men gustora jantziko ditugu.
3: Bertxanda ezin guztia.
0: Oia. Oh, yeah.

0: Julen Goikoetxe Arbegozo, Maiteudekin abiatu beharko dugu gorkoa.
1: Bai, eta uste dute urteko azken aste honetan, ba, urteroko Maiteud hori izango dugu, ez? Bota dugula beste denboraldi bat, bueno, gure gora berekin eta historia guztiekin, baina bota dugu, eta atejoka Frantziako turra ere badator, ba, eta hementxe izango gara, eta nik Maiteud aste hau turaren prestakizunaren aste honetan, sentsazio izaten dut askotan iritsi ezin da nabilen arena, baina taldeetako, ba, nola baitere, zortzikoteak ikusi, zein datorren, zein ez datorren, ibilbide errepasatu, gurekin emankizunetan izango ditugun gonbidatuekin hitzegin, aste hau zoragarri izaten da, gero sentsazio izaten dut askotan, lan gehiena orain egiten dugula eta gero kontatzea besterik ez dela izaten, baina ez datuzen asteetan ere izango dugu, ba, gonbidatuekin hitzegin eta bat eta beste egiteko ardura, baina Maite dut aste hau, ba, turaren prestaketa horretan, orain arte sentsazio izaten dudalago, ezer ez dudala begiratu, eta orain azken egunetan, ba, dena zalapartan eta rapaladan begiratu behar izaten dugu. Euskal parte hartzearen inguruan, ba, oraingoz bi dauzkagu konfirmatuta, hirugarren bat akaso egon liteke, Xabier Mikel Azparren ondo bidean ere han izango delago, taldeak oraindik ez du baieztatu, eta pena puntu bat eman didana izan da ez, ba, urten Caja Rural, euskal talde bat turrean izan, eta zortzikote horretan, ba, euskal txirrindularirik ez egoteak pena puntu bat eman dit, baina, bueno, ea, datorren urtean edo berriz ere izateko aukera duten, eta euskal parte hartze hori, ba, gizentzen dugun.
0: Emango digu aukera, turraren kontakizunak, euskal ziklismoaren egoeraren inguruan hausnartzeko ere, baina, bai, bai, larun batean abiatuko dugu, adie, normalean arratsaleko lauetan hasiko ditugu kontakizunak, baina larun bat ontan entzuleok, etapak ere ordutegi berezia, formatu berezi xamara, taldekako erlojuaren aurkako saio horretan, ba, guk arratsaleko seietan abiatuko dugu kontakizuna, eta hortik abiatuko da, hortik aterako da, lehen liderra, erlojupeko exigente xamar batean. Eneko Iturbe Otamendi?
2: Egunon.
0: Egunon, zinazure maite duta.
2: Ba, gira, gaur bidazkat. Eta bueno,
0: lehen... A ber, barkatu. Hemen, eneko isili geratzen denean, denak enekorekin sartzen. Karo, eskene kokestu maite duta prestatu, eta... Gaur, bi ekarri ditu, eta denak hemen...
3: Osondo, eneko, gaur, oferta...
0: Noa, saio zerbait. Osondo, eneko ze ondo, bi maite dut ikarritu zula.
2: Eske... Bueno, ez, lehenengo maite duta ekin hasiko naiz. Eta bira, lehenengo maite duta da, ba, bueno... Badakizute, bueno, entzulek agian jakingo dute, baina nik labur metrai bat egin dut, film labur bat egin dut, nahiko pertsonala, emozionala, eta ba, bueno, gaur iritsi da eguna, ba, nire kuadriakoi erakutsi dietena ba, film labur hori, ze beraiek ere ba, bueno, tokatzen zaien eta tokatu zaien gauza baten inguruan ba, da film labur hori, eta bai ikusten nuen, eta bai beharra zegoen, ba, nire kuadriako takide hauek, ba, film hori ikusteko, ba, beharra ikusten nuen, ez? Beraiek ere, ba, merezi dutelako, eta beraien zati bat ere badelako, ba, uno, film hau. Eta, egia esan, ba, uno, bidali diet, batzuk dagoeneko erantzun diate, ba, uno, imaginatu dezakezue, batzuk negarra egin dute, beste batzuk asko emozionatu dira, bueno, egon dira hor, ba, uno, batzuk esan diate, ba, ze sentiarazi dioten, ze agian, ba, uno, badira baita kasu batzutan, ba, gauza batzuk ez ditugunak hitz egiten, ba, gertuko pertsona horiekin, baina denok kontziente garenak, ba,

0: hor zerbait badela, ez? Eta, ba, bueno, film labur honek ere, ba, hitz egiten du, ba, guk hitz egin ez genuen gauza horietaz, eta gian, ba, hitz egin behar genuen gauza horietaz, eta orduan, ba, hori lehenengo maite duta.
1: Bigarren jarraian botako duzu.
0: Bai, nire zuena. Mira, badakizuen egin maite dutetan, gustatzen zaidela baita pixkat, berritzea, ez? Ez izatea maite dut xume bat.
2: Bai, anitza, nik, erabiliko nuke anitza dela hitza zure maite dutak
0: deskribatzeko.
1: Nik eksotikoa.
2: Ah, esaten zait.
0: Ba, bira, gaur, maite duten unibertsua zabalduko dut.
2: Wow.
0: Berriz ere. Eta nik maite dut nere biharko maite duta.
2: Bira, begira, begira. Begira.
0: Baina, bazue, aurreatu ezaket zerbait.
1: Eta, nire biharko. Nire la konzeptualki gustatzen zait, eh?
3: Ebe bakitela zeitzat
2: aukan. Zuk maite duzu biharko zure maite duta.
0: Bai.
1: Ah, vale. Bueno.
0: Nik bakarrik esan dezaket. Igual,
1: bai.
2: Baina, azalduko duzu zerbait gehiago edo horrutziko duzu.
0: Nik bakarrik esan dezaket. Kontuz Benito Lertxundi.
2: Ordonez dakit zer. Ondo da.
1: Misterio txudago eneko,
2: eh? Ondo da, gustatzen zait. Maite dut nere biharko maite duta oso kontzeptu polita.
1: Eta bide batez, ezin da kontzeptua berrepikatu, eh? Ez du balio, Julen, datorren irailean etortzea esan ez nik maite dut nere datorren azteko maite duta, eh? Horrek ez di balio.
4: Nik aurtengo nere komodin ez zuterabili, baltere.
1: Ez, aurten ez
4: zuterabili.
2: Nago ziur.
3: Zein da, zure komodina.
4: Errebisatu saio guztia banaka. Maite dut ez ekartzeko eskubidea.
1: Baina hori, proposatu zen dona peian iznieto, eta bada urte eta piku ez dela etorri beraz, uste dut ja zilegitasuna galdu dela lege horrek.
4: Ez, aurten hor lozurran utzi dugu, baina bueno, behar den momenturen batean atera garra da, baterako dugu.

0: zenatza.
1: Zein da zure maite dutan oa? Alba da Benito Lertxundi hilgabe.
2: Nik ere ez dut Benito
1: Lertxundi. Baina denok beldur hori sentitu dugu.
2: Nik esan dut bakarkan Benito Lertxundi kagian bere abestiren bat aldatu beharko duela.
1: Ados. Noa, zure maite dutan oa.
3: Atzo txalde, nijo nintzen belauntza partidu ikustean, belauntzak ap torneoa dagoen jolasten, eta partidu bat ikustean jo nintzen, ere lehen guztua eta lagun batzuk bertan parte hartzen zuten, bueno, nik ez zer futbol ulertzen, baina, bueno, esan un, ba, giro hona ongoa. Ta, egia esan, harritu egatu nintzen, bueno, alde batetik nik ez nekien, baina torneo nire, ni baino urte bete gaztegoa mutilo batek antolatzeu. Nik uste nun bertan zeula, ba, lan enta hola, baina ez, beak antolatzeu, eta egia esan, bueno, ez da egiten zuten ongo, baina zorionak, egitan, irutzaitelako, olako gauza bat horretzea, ateatzea ez dela bat errexea, gainea, premioa, bueno, ez dakit zuen antzat, premioa Ibiza jutea da, ez dakit azte bete, baina...
1: Azte buru bat uste dela.
3: Eta uste dena gainea...
1: Orden duta.
3: Bai,
4: ba, orden duta. Jokalari guztien zego?
1: Taldea. Bai.
4: Taldeko jokalari guztien?
3: Bai. Horregatik,
2: oski dut zait. Taldeak ez dira handiak izango za, imaginatzez?
1: Bo, sei,
3: tal... Momentu, jolazten egote ja lau, baina ez dakit taldek lau bost, pertsonako gizatian.
5: Gehienezko kopura uste sei zazpi zala.
3: Hoi da. Vale. Lehen gurten, gehio zian, aurten txikitu dute, ze harrituta gutitik baita ze txikian, futbolo zera txiki txikia, eta gainea, lokatzez bete-beteta, oza, esan nahi zut, orkola estela zu, nik esan non boa. Ez. Jendea lokatzez aurpegia, eta dena...
6: Zuk bihurritu bat egingo zuen, fijo.
3: Nik horre ez zingo non jola estu.
5: Ez dezu hanka apoiatzen.
3: Oida, oida.
5: Osa, irristat jozea.
3: Ez, bai. Ta hoxe, bai, ondo ginean, egia esan. Osa, futbola ez dedulez ez erulartze, baina, bueno, olako gozak, 40 minutu besteik ez dute irauten partidok, ordon, bueno, ondo.
1: Tira, ba, maite dute eklektikoa daukago hemen mailan, denetarik, Xabi zena zure maite duta.
5: Ez, nik lehenengo esan behar dut, nik aurreko urtean parte hartu nula, eta hori aite badu.
3: Bai.
5: Arropa beltzaman. Bestela, gero etxean, piskatola...
1: Lokatza eta belarra eta zinkendu.
5: Belarriare gurasoena.
1: Belarra eta belarria.
5: Bai, biak.
1: Lana gainen.
5: Lokatza, aurpegia, lokatza tragatu, eta gero okerrena.
6: Ez dut mangera bajartzen gero han. Zela egiren ondoan,
3: onkusia, ondina.
5: Belar naturala, oza da, belaze liso bat.
6: Baina, zene dut ondina kentze korrela do.
3: Baina, ez daudan lagelak?
6: Unparrasta bat.
5: Ez daudan.
3: Ez daudan zer? Azken, gero jende alda dut ikusten, no?
5: Bai, bertan.
3: Buf.
5: Kortina atzen sartu, arropak endu, eta jazta.
2: Ondartzen bezala toaia bat egin eta
3: kintu. Ja, ez baina, lokatza, txikaukati toki guztetik an, baina, bueno.
2: Bueno, hori garbitu daiteke.
5: Hau da, garaiko futbola bezala. Hola, xe.
1: Baina bigoteak falta dira.
5: Guztia badago.
1: Goiuri ezei zarandia. Abarkatu, Xabi, zuzuk maite dut egin bukatu.
5: Nere, gaurko da maite dut
4: ez. Bukatu ez da, si.
1: Bueno, bai, konti. Basaitu lau minutu arroparekin eta lehen gurtean egon nintzen, eta nere burua joan da maite dut batera, barkatu. Ez, barkatu zuk. Bain zuk esamartu, ez, barkatu zuk. Ez, barkatu zuk.
2: Bueno.
4: Zego saldu ez zu,
1: Nik ez ere zego saldu.
4: Aborra arazoa. Agian horregatik beharko genuke entzuleren batek zerbait ekartzea, ze Inigo bestela egingo da zorabiatu.
3: Bai.
4: Baiet.
1: Boa. Bai.
4: Eta orduan...
3: Noizbait ekarri zue?
1: Boa, askotan.
3: Boa.
4: Orduan horbait entzuten ari bada eta hemen inguruan badabil, baguk hola jateko zerbait eskertuko genuke, ze, gero.
6: Danet egaten dugu,
2: Eta kasualidez zapatia batzuk baldin bazka sobran.
4: Eneko jazta. Nahikoa da. Horein bai, gure eskaera honek egiten duen bere bidea, eta bitartean...
5: Gaurkoa maite dut eza.
4: Ara?
5: Ze kasua da, atzo arratsaldean, bazkaldu ondoren bizikletan ibiltzen jo nintzen, berriro ere, eta etxera iristen nijoala, gurutzatu nintzen, auto batekin, non barruan gidari bat zegoen, eta esan dezakegu pixkat iskanbila eduki genuela. Hor.
4: Ui.
6: Zai gertatu zen?
5: Mobiakin zi joan.
4: Gidaria.
5: Gaizki. Zi joan.
4: Bebe.
5: Zan Damako rotondan. Eta bueno, nire atzean pare bat kotxe zeuden. Atzera begiratzen kotxe gerozta gertugo. Aurrekoak ez un arrankatzen. Motel. Eta bere txoferran ondo ajo nintzen. Kristalean eman nion. Eta zan bega. Segi aurrea ikusit zeion mobiakin. Eta bueno. Arrazoia zeukala, ez dakiz zer, da bueno, pixkat, etxera rabioso iritsi nintzen, hor uzten dugu.
6: Hor lakotan zer egiten duzu? Ezki zure ego?
5: Aguantatu eta retrovisorea pakin utzi.
6: Serie bat egiteko la esprinan aldapa bat igo,
5: barruak
6: ustu eta...
5: Aldapa hora gutxi nire.
6: Gutxi.
5: Bai, ez zait asko gustatzen.
6: Eze.
5: Atzo jasi nintzen, altzokoa aldapa igotzen eta kasi kartela jan.
1: Bai,
5: obretan omen daude, ez da git, herrioitan ze pasatzean.
1: Herrioitan ze pasatzean, mesedez, guanikene, herri hortako bat ematea, torriko egiri, belarronde bat ematea, bueno.
5: Asintzen igotzen, eta kurruan hor, kartela zegoen kartela itxita, kasi buruakin eman nion. Bueno, libratu nun, justu.
6: Hala, menzea, poa txarralda pa hori, menzea. Orduko 80 kilometroko
1: abiatu. Xango nuke.
5: Jano beraka, aldapa hora astezala, lehenengo kruzen.
1: Jano beraka, da sasiordeka. Mesedeko vale. Sasiordeka edo vale, benuzko joerako sasiordeka, eh? Ojo, cuidado. Vale.
5: Tu durako, preparatu arte.
1: Hombre.
5: Ba, sasiordekan berakan ikuala, kruze hartu, justu kartela ikusi, eta eskibatza lortun. Bestela, gaur, hemen ez nago.
1: Kruzea bide burutzea, eskibatzea saiestea, lana daukau, eh?
6: Lana
1: daukau, eh?
6: Bai.
5: Bueno, dena ezin da ondorin.
1: Hau. Bueno, Julen, nik garri daukat, hau, Pogatxarren antzera goraka badi joan, Pitcocken antzera beraka ez doala.
5: Ez bat, ez bestea.
1: Ez bat,
5: goraka ez beraka.
6: Bueno, zostela seinale gizagoa.
1: Zea gehiago Magnus Cornilsen, Julenen...
6: Aurten erretiratzen da. Agur eta hori, Magnus Cornilsen. Turrari eta baken du baietz.
1: Nik uste baietz.

0: Irun nanoen sartu da gurera, eta zide Imanol González Gurutxagarekin izketan. Hemen bastarrak nahazten, izona, besterik ez dakik egiten, eta gitarra pixka, jo, ondari da, ondari da. Goiuri ezei zarandia, zina zure maite duta.
1: Ba, begira, ni ari nahi zemen zuek tontakiriak esaten, ari zeretzen bitartean.
2: Respetu falta.
1: Bai, pixkat bai, izten, no? Bai, eskerrik asko. Ba, hemen izketan eta sasi ordek ari zineten honetan, ni ari nintzen ikusten Irungo Alardearen zuzenekoa. Alarde parekidearen zuzenekoa. Eta ze orain txamarrak eta hogeian abitu dira, eta ari dira hemen hainbat edabide eskaintzen ba, irudiak eta. Eta, jo, ba, pixka bat nago, malkoari ezin eutxi, ikusita San Martzial kalean zenbat neskato, ba, iru, lau, bos, sei urtekoak dauden, behien gurasoekin, begira, alardeari begira, eta lehen ere aipatu dugu, ez, 30 urte pasadirela lehen aldiz emakumeak saiatu zirenetik, parte hartzen, bueno, denbora gehiago da, ez da bai da aurretik ere hasia zen, baina lehen ekintza mugarri izan zen ekintza bezala, ba, 30 urte pasadira, eta oraindik ez da bai da jarraitzen du. Eta oraindik gatazkak daude, eta oraindik lagun artean haserreak sortzen ditu honek, eta oraindik familia eta bizilagunen artean ere liskarrak sortzen ditu honek, eta ordan ikustea, ba, bari, 5 urteko neskato bat, hortxe bere jantzi dotorearekin, ze egun handia da, beraientzat gaurkoa, ba, ikusten nola beste neska batzuk ari diren alardean parte hartzen, nola ari diren, ba, txirula joz, edo zaldi gainean, edo kapiten gisa, edo kantinera gisa. Jo, ba, onkitu egiten naiz, pena asko ematen dit, benetan, han bidasoan gertatzen denak ez, bai Hondarribian eta baita Irunen aipatu ditugu adibide batzuk, Antzuolakoa, Legazpikoa, Tolosakoa, tradizioa eta eskubideak uzartu daitezke. Eta uste dut ez dela hori gertatzen ez Irunen eta ez Hondarribian, eta tardoan unkitu egiten naiz, ba, irudi hauek ikusita.
0: Ba, nire gaurko maite duta, zera, laborategi ontako, erredakzio ontako kidei, pentsatzen zutela gure kafe makina izorratuta zegoela, eta kaferi gabe ibili gara egun batzutan, nik uste nuen arazoa zela, kafea falta zela, baina ez makina etxe diela zen arazoa. Horren hurbildu naiz makinara, piztu dut interruptorea. Eta konturatu gara denok arazo guztia interruptorea itzalita zegoela zera.
3: Normala ez egitea.
0: Eta tira, eta hori ja konponduta, botoiari emanda, baina kafea erostera joan gara. Eta horrein kafea daukagu, pure laborategian. Azken aste hau behar bezala agurtzeko. Baina gaur goizeko momentu gogoan garrinetako bat izan da. Eski emakin etxe bilek.
4: Guri hori esan ziguten, han iskinatikan,
0: baina... Esan ziguten, noiz, makin hori nik itzali nuen ostiralean edo ostegunean.
2: Ba, atzo, esan ziguten.
1: Atzo, lehenengo orduan, eneko iritsi zen.
2: Ez, nien ez.
1: Ba. Eneko iritsi zen, eta eneko esan zuen, ara, ez du egiten. Eta era. Handik ordu betera june iritsi zen, eta saiatu zen, eta ez zuen asmatu.
4: Imanol, ez da
1: ere. Ez da ere, eta Imanolek ere, ez zuen asmatu. Eta orduan, hortxe, eta etorri zinen, eta esan genuen, eta ez zenuen
0: esterik esan. Entzun, entzen konturatu.
1: Ara.
0: Nola, banekien kaferik etzegoela, pentsatu, no, bueno, ze zentzu du makina konpontzeak bide batez, ostiralean, nemen du guztia etxera joan zen, eta geratu ziren ordenagailu guztiak piztuta, kafe makina piztuta, inpresora piztuta. Eta gero, aste guztia, eske beroa egiten du hemen, eske ja, makinari aitzali, behar da eta?
3: Berriz dator.
0: Bero olatua?
1: Bai.
3: Nazka egin da, no, orain.
1: Bai.
3: Aste buruan, 35, 36, 37.
4: Bueno, beste asteburu bat etxan.
0: Zea, erretzara dukanik egiteko asteburu honetan.
3: Aturra, txikito.
0: Aturra, ahi, ba, men, mentira, jarriko ju. Entzule, gure turraren kontakizuna izango da julen kontatu lehenengo etaparen aurkezpena pixka bat. Mesedez, pixka eta da. Agurtu entzuleak etapa.
3: Bai, arratsalde hon entzule lagun.
0: Mentira, horiak, tompe jarrita.
3: Bueno. Zerbait beharko dugu, Zerbait beharko dugu.
4: Ni bitxan paukat bat, eh? Oi, bai, urruti jarri beharko da,
0: Indar asko du?
4: Bai,
0: soinu. Emango dugu pixat Beyoncé?
4: Ez.
0: Bueno, ez, ia ez daukagu lako Beyoncé
5: emateko. Baina, txegazkinak ez du soinu aiten.
4: Egazkinan turbina. Olako bat. Olako bat. Elegante askoa.
0: Entzuleok hauek gure maite dutak, goizeko 10:42 izango dira 3 segundu barru, eta Julen Unanuek zerbait kontatu beharko digu. Hemen, iritsi da, beraz esertzera gonbidatuko dugu.
3: Osari dira etorri da.
0: Bai,
4: eneko ez du entzuten, irratia.
0: Ez du entzuten irratia. Bueno, batzutan bai, da hori bigatzen da justu berarekin sartzen garenen, orduan entzuten du.
4: Orduan bazpare bai.
0: Bai, bai a, gaitasun hori badu. Eneko noa, Xabi, erarte.
4: Aurra, aurra.
0: Ez da gizu ezek goxoa dagoen, konpondu berri dugun, makinaren kafea entzuleok. Kategoriko kafea.
3: Galesti, eta erago zizu konpongeta, eh?
0: Oh, segon nuke.
3: Botea zabaltzea.

0: Entzuleok, hemen txigabiltza, gaurko saioare aurrera pixkanaga eramaten, eta esan da bezala Julen Unanue dagoeneko gurean da. Hemen txelola indigo eta Ana Mena Patitoa kantatzen, garbi dago gure algoritmo musikala bihurritzen duela Unanuek irizten emakoitzen. Unanue, egunon.
1: Egunon hau goiurik aukeratu da.
0: Bai, den esaten hasita, bai, baina goiurik aukeratu du Julen Unanuere entzat.
2: Bai, bere estetika jarraitzeko ez, aurrekoetan Bad Bunny, Quevedo, horrelakoak izan ditugu, eta somatzen nuen nik emakumeen falta, tablan esan dut, bueno.
1: Ondazteka.
2: Giro horretan jarriko dugu Lola Indigo eta Lamena.
1: Lola Indigo asko guztia zait, Karol G, Becky G, Nati Natasha beti izan dira, zaletua nahiz, abeslariena, generoaren, bueno, gain,
2: denekin atopen. Parranda, oso ondo.
1: Beti parranda giron. Zemuzabete, zuten nintzen alardataz zeiten, nik hemen, bueno, keixa bat egin ator. Bai, bizkate zetekarri gai bat zehazki zeiteko, baina, bueno,
0: eso. Ezki noen espero.
1: No, torregatik ametik guztia zeit, baju bukatzea beti, ez esperatzeko, ez denetaz. Bueno, bai, eskopetero egizan zian, ezakitzen bat atera zinaten.
2: Tolosan, esan nahi oso.
1: Bai, zuri ikusi nizun, oi juri.
2: Ikusi zen idan ipurdian.
1: Bai, ikusi, eta madre mia.
2: Ez que ikusi nizun, da.
3: Sumatzen dut horrelak ezia, bai, bintzen ben bueltzak gainan.
2: Akatsak denok egiten ditugu, pentsa batzuek zenbat, zero aire atera dutela.
1: Ikusi zintudan.
2: Baina, hori da. Ikusi nizun, iruditzen zait akatsi bat, lehen ezkuntzakoa.
1: Bai, ia, arrazi gama dizut, barkatu, eta alde hortatik ikusi zintudan, bai udaletxe.
0: Gero, zera, unibertsitate sarbideko azterketan jendeak zeroak eta atera dituela.
1: Nei entzuta gatik,
2: kalma. Egin dut, ja, txiste hori ino.
1: Bai, au.
2: Baina ondo, Ondo.
1: Durote, Lola Indigo, palo. Bueno.
0: Bixia Lola Indigo, a ber. Ba, ari nintzen justu horri nuen inguran ez tabaidatzen, eta galdu naiz.
1: Bueno, anik esan egin nizuen eskopetera eta gintzala, eta...
2: Baina, zu atera zinean.
1: Ni atera nintzen.
2: Eskopetari gisa.
0: Ba, bai, nik izan nuen Unanue bos metrotara ordu betez. Zian puta kaso ikegin, tipo.
1: Ez, Ba, noiz izan zen? Zarutatik zaruta.
0: Txale gozazpitan, ozortzitan.
1: Arrazia, hau dez.
3: Bueno, jodikatzion,
2: Bueno, baina, keixa zein da.
1: Gar, keixa zein da. Bueno, ni eskopetera eta nintzen bat demora jugona izateatzen eskopetakin. Itxe, aldizu izan, zazpi urte, zortzi urte.
2: Jo, asko.
1: Bai, esango nuke, amala urtegin, aldu izan. Lehenengo hau za, eskopetakin atatzea hobena, norbaitek uste hau txirula edo kaxekin atatzea hobea gala, bueno, nik hemen debatitzet dakin nahi dunataz, baina, bueno, eskopeta garantzitsuna. Eta ni zazpi urte horietan, esango nuke, dude gabe, ez dela faiatu inoiz nire bizitzan, disparo bat.
2: Ara?
1: Ez da behatu inoiz nire bizitzan. Baina ez da nehi botatzeko hemen lorek edo da, irutzait gauza dat oso simplea ala.
2: Tiroa jotzea.
1: Oida, tiroa botatzea, oida. Baina beti dago jendea, eskopeterotan tiroa botatzeunen, o lehenago botatzeula, edo geho ja nina ez hater total, berandugo botatzeuena, baina denborakin. Hau da, pum.
2: Ez dago koordinaziorek.
1: Ta hortik anbo segunduta, ja tiroa botatzeuen.
0: Hau dena, pixat, jendea kontekstualizatzeko, ze ez dira inbeste armalardeak egiten dituzten herriak, eta jende askok aluke ideiarik ere ez izan, ba, zertaz ari garen. Bueno, alarde horietan, badago kapitein bat, konpainarena, altxatzen duen eskua, esatzen duen armak bete, gero esatzen duen begizta, eta ondoren eskua jeisten dut, orduan, asmoa da...
3: Begizta horrek zesan nahi du?
0: Galdera errein diazu, Julen.
1: Nola da zehazki zesatu, begi biztan?
2: Begista.
1: Ba, idea gutxi ni begiztat esan egon.
2: Nik ere ez dakit. Nik ez dut konturatzen eskopeta, tiro eta horrelako gauzak.
0: Kate begiaren sinonimo bada, begista. Korapilloarena ere.
2: Mm-hmm. Baina ez da horrela erabiltzen.
0: Ez.
3: Ez izango du beste...
0: Baina ez dakit
3: begista. Aldaeraren bat edo dena delakoa.
2: Da, ready, set, go. Hori baina...
3: On your marks.
2: Hori da.
1: Nice performance.
0: Igual, begiztak esan nahi du begiratu, alegia.
2: Begirazak.
0: Begiratu nere eskura.
3: Erne honi edo.
0: Armak bete, begizta, eta orduan...
1: Hoi da, eta
0: berak ajisterak. Kapitainak berak ajisten duenean, asmoa da, hor dauden 20, 40 edo 200 eskopetariek, soinu bakarrean, dum, tiro egitea.
2: Txatan esaten dute, apunten izan daiteke?
0: Goruntz, apunten goruntz.
2: Ez,
1: bueno, bai.
2: Baliteke, bueno, sí, jarraitu.
1: Oite du behintzat, apunto oite du, oi esateunen. Orduan bai, antzeko izango da. Orduan bai, gertatzen da, esateunen behiztan. Epiteunen beraka, orduan denok tiro imardeu, baina dago jendea, bost segundu daiteula tiroa, olako gauzak. Eta nisei atzen ez beti urtero, edo desiatzet denok plazan jartze ganen konpaini guztik, itea tiro bat fundamentuzkoa eta denak ondo, baina ezin da. Ordun hoi bizitze unen baita itet kritika bat gizarte hai, nola naiz da denok nahi deun ingauza bat ondo beti dauela iru lau pertsona, uste hor dauela nahi eta kontratatuta tiroa gaizkiteko. Gaizkiteko eta ni urtero detxea trista juteko. Horretaz gain, be, samarra dago, pasanula bero bat, baina, bueno, dutxa uta jurintzen etxea. Ez dut nintzuki iztarretan rozeko genetula.
0: Ah, orain ulertzen duzu, ze bizi dugun besteok.
1: Bai, pollokito nola pixkat, bai.
0: Zaude pollokito?
1: Bai, no.
0: Ahi pollokito mio.
1: Fondonfitona. Eta loretik gara, bai.
0: Hor, beste baterako baserina pixkat.
1: Bai, erosinun.
0: Edo gaiun bolu zexia guak. Zer maia formakoa.
1: Ez ditut galtontzio motxak ematen ez da, eh?
0: Baina igual lasagiak.
1: Slips hauek.
0: Slips.
1: Ez ditut horiek ematen.
0: Ez boxerrak.
1: Hoi da.
0: Boxer pegatuak.
1: Boxer... Ez dira pixka bat beroa amate buenak. Beroa amate buenak.
0: Ui.
1: Txarrea. Horren, bak ez, komeriko gitzitu.
0: Egozketa horren.
1: Bai, oso gaizki. Zer dizu, ez egun ibili. Hainia, demora guzti ibiltzea hain nintzen, eta arroza gurekin, horren amate buena ate bat nintzala.
0: Men, Julen, unano ebere sufrimenduaren narrazioan.
3: Alare ondo pasatzen nuen.
1: Nik alare ondo pasatzen
3: nuen. Gero alare ondo pasatzen nuen.
1: Bai, ondo, gutxi gomoitu nintzen, eta gaio danun, ordu hobeto pasan nuen. Hoi izan zen ere, bueno, azken fina erabakin nuen aita. Eta, egia esan eskopetero beti nire ustez dia urteko egun hobena. Alko gure esan zehazki, bai.
3: Inauteriak baino hobea.
1: Inauteriak baino asko zobea.
3: Tolosar bat entzat, eh?
1: Inauterik ostegun gizena hor gaude jokun, baina eskopetero eta atatzea bazea, nik ustete Tolosar bat entzat, gora ala esatea egun hobe bat, da ona.
0: Sentitzen dut entzuleok unanue kontra esatea, esango nuke Tolosarrismo karneta galtzen ari da momentu honetan, eskopetero eguna inauteriak baino hobea dela esaten duen tipo bat Tolosarraren zalantzan jarri beharko genuke.
1: Ba, ez da izun zehazki, bainik eta bainire lagun askok, adoz daudela nik esan etenakin, zer gertatzea, eskopetotan ez bazeatea, zutzako guen esan etena, gogorra da.
0: Baina eskopetotan zizan egunen... Amar urtea ateratzen eskopetotan, eh?
1: Zeizu?
0: Bai.
1: Bale, baina ze kompainekin atatzea?
0: Iru kompainekin atera nahiz, eskopetarekin, txilibituarekin, nahi duzu nahi dut.
2: Bueno, da pertsonala.
1: Bai, baina kontuzea.
0: Baina, karo, baina jendea pentsatuko du, Euskal Herrian pentsatuko du jendeak, inauteria baina obeak dira eskopeteroak, ez. Unano eta bere lagunek hori uste dute. Hau ez da uste popular bat, ez da herrikoia, ez da Tolosar gehienak elkarbanatzen duten zerbait.
2: Zalantzan jartzen dut, eunekoa zenbatekoa den.
3: Hemen gertatzen ari da.
2: Uste dut, ni inauteri zalegoa naiz.
0: Datorrela meteoritu alen
2: baina. Baina ez nuke jakingo esaten, ze eunekok nahiago duen inauteria, eta zenbatek nahiago duen San Juan eguna. Asko dira San Juan eguna aukeratu
1: igual inauterik. Horren baloratuta daude, eta eskopeterok horren gutxi ditzai daudela. Ba, de baita, konpentsaketa bat nahetela. Ingeri igual egia da, inauteritan obeto pasatetela, bai. Egun gehiago dia, ez degun zehatz bat bakarrik, baina, bueno, nire ustez eskopeteroak, baina, eske, pasada bat dira, baina, nire kompainin,
3: bota gotekin. Bandera bat, ez jakintasunetik, eskopeteroetan nahi duen guztia ateratzeko aukera du edo mugatua da. Jende asko geratzen aterako litzateke atera gabe.
0: Konpainia asko daude eta konpainia askok oraindik lekua dute. Vale. Ia da batzuk pixkat mugan daudela, batez ere bazkaltzeko orduan elkartearen erabilerak mugatzen duelako parte hartze hori, baina...
1: Bai, bila gure konpainien, zehazki, txirula jo nahi badezu, gaizki zabiltza, sartzeko. Ze dao, bueno, moda bat sortua, txirula ez jotzeko. Hau da, jendea jutea eskopetotan txirulaakin, baina gero ez dute jotzen, abestia, bateren izatea jotzen guena.
0: Eta izaten da?
1: Bateren adibidez.
0: Eren bat?
1: Bai, eren bat.
0: Bateren esan du? Barkatu. Ikusi nizun zuzendu diozue eta bateren ez diozue zuzendu tiponi?
1: Nei bateren nintzek, oza, estetiko ikio zendu gatzen.
0: Nei batere, ez zait estetiko ikio zendu
1: gatzen.
3: Horren begista esate da dute, eskopetak ez dira zeruro jango, eh?
1: Ez, begita jango, ja. Bueno, ba, nei irtzeitena, boi, txirula nahi dutena jo askotan, ba, bueno, iteguela gehiago, ba, eguna pasatzeko, tal. Baina gero berez dago hor sakrifizio puntu bat, ze berez, txirula jotzea eta ritmo luze baten, oinez ibiltzen, ritmo jarraituz.
0: Hori da, eskopetarekin joatea, baina gogorragoa.
1: Eta zailagoa.
0: Baina, jo ezkero, eta ados nago, kompainia askotan ez dela jotzen, eta jendea gateratzen duela txilibitua, ba, egun pasan. Gu gure kompainian, unanue, egiten ditugu entxeguak eta azterketak.
1: Beharrezko ditu zait.
0: Eta, bai, alegia, maia minimo bat bermatu arte. Eta ala eta guztiz ere, eskapatu zaigu aurten baten bat, kolpe zorririk eman ez zuena, eta ez duena behar bezala jo, baina.
1: Bai, triste dut zaite baita, puntu orte eriztea, baina, bueno, ezakit.
0: Hala ere, gauza bat esango dizute, igual da hemen gure konpainian gehienak musikariak bagarela, instrumentu bat kalean jotzeko entxegu bat egitea, da nahiko oinarrezko gauza bat, eh?
1: Bai, bai, baina,
0: claro, akaso arraroa kontrakoa irutuko litzaidake. Jendeak pentsatzea instrumentua jo dezakela kaletik saio bakar bat egin gabe eta gainera jotzeko gaitasunik gabe.
1: Ezu mezu bat eman pertsonaiei instrumentuen mundua ez dutela.
0: Ba, ez beraiei eta beraiei eta konpainietako arduradunei uste dute pixkat festa ederra izan daitekeela, nahi kontrasan asko sortzen dizkinan festa da, bueno, ederra izan daitekea, ados nago egun politi izan daitekeela, baina uste dute estetika horretan konpainiek goza batzuk zaindu behar dituztela eta konpainia batzutan gozaiek ez direla zaintzen. Ni Tolosako azari naiz, beste herritan zer gertatzen ez dakit, baina pentsatzen dut, ba, borroka hauek izango direla gehiagotan bai.
1: Bai, konpainieta garrantzitsua, oi, patroi bat egitzea, pertsona bat, nun, bueno, gogorra ez dakit esango tenitza, baina, bueno, bai, zentzu una, eta kontu nuki behar dela, zu konpainio baten ateratzen ibazea, ba, bueno, egiten nahi zeana, ondo imazula bentsat. Ze, ke menos, esaten bezala. Bueno, beste gozat egin jugu nahi ze bai, bueno, zuekin entzaiteko, ez dakit gertatzen zaizue, baina lanen zaudenen, gero beti lanatzen zaitezu, ordu nere azkeneko lau egunak eta guain gatzen zizkiten beste bost egunak, belauntza kapen ingurun bakarrik nahi zaiten, ez dakit belauntza kap dakitzen zer da, baina bueno, entzulentzat, txapeketa bat da, nun belauntza ospatzen den, eta nina hor community manager, bastante txarka hitza, baina...
2: Ez, Julen, oso ondo.
1: Ez, oh, vale.
2: Ikusi dut egin duzula bideo bat, belauntza kapeko jokaldi txarrenekin.
1: Bi bideo.
2: Bakarra ikusi dut.
1: Bakarra ikusi dut, bale. Ondo.
2: Iruditu zait, zoragarria. Eta iruditu zait, nik txikitan batzuetan, bueno, nik ez baino, aitak jartzen zuen eta ikusten nuen el día después, olako zer.
3: Lokelojo no bete, horrelako.
2: Eta hor egiten zuten.
0: Kanal Pluseko programa iranetakoa.
2: Ora, Kanal Plusen eta erakusten zituzten hor, ba, estadioetan eta gertatzen ziren gauzak, ba, txekite, emakume bati bokadioa hori zaiola zela ira, eta horrelako gauzak. Eta hori zen niri futbola nola, etzaidan inoiz interesatu, behintzat hori barregarria egiten zitzaidan. Eta iruditu zait, zuk, niri belauntzaka petzeit interesatzen, zek futbola etzeit interesatzen, baina bideo horrekin nere arreta.
1: Eskerik asko, eskerik asko.
2: Osondo.
1: Astea, iabetea, urtea, ja bizitza ez da, nik gauzak inbaitu nere bizitzan zehar, baina ja, alaitu jaz, urtea behintzat, esen mandezu mezuakin. Eta egia esaten nahi bazu izan nire intentzioa baita. Belauntzaka pe baita ez da, bueno, txapeketa futbola guztia zeion jendean zat, baizik eta, bueno, torri nahi unak eta parra nahi duna bota. Orduan, nahi zen azatea ez zaiten proiektu hoi, ni berez horak jupetena ez, elkarrezetak ditut, bideok igotze ditut partidonak, baina erabakin nune baita joko egitea, ze bueno, gero baita, uste guen kritikatu ingo zitela norbaitek, ze, bueno, aldu norbaitek esan nahizu, parra egiten nahizea, jendea eta, ez dakitze. Hau bi ez dut ikusi ezta bideo bat.
2: Ez dut ikusi.
1: Ez dut ikusi ezta bideo bat. Julenek ez ikusten?
2: Julenek ez dauka sare sozialik.
0: Ni alare, gehiatu nahiz pixkat kateatuta belauntzak kap gaia iriki eta zure lehenengo esaldiarekin.
1: Zein izan da?
0: Belauntzak kap da txapelketa bat non belauntzan jokatzen da.
1: Bale, gezurren bat dago.
0: Belauntza bat, belauntza kap izango da txapelketa bat, belauntzan jokatzen dena.
2: Zeina belauntzan jokatzen den.
0: Edo zeina belauntzan jokatzen den, egitur hori ingo.
1: Estamos
0: exquisitos, egin ezu pixkat hiperkultismo bat. Hau da, zea, gazteleraz sin premeditación ni alegoría, eta horrelakoak esatzen direnean bezala.
1: Bai,
0: esan. Pixkat mai hortan, eh?
1: Hain beste, hendik nahi zean, teatu nun faiatuten. Bai,
2: bueno. Bueno, jarraitu, bai.
1: Goza, hain ezea ligotzen bideok, gainera faiokiten, bueno, akatsak ez da, bueno, golak, izan barko luketenak, ba, ez sartzen, eta atzo izan zen ez dakit izan zen zehazki, baina kisto neuria intzun, ez dakit dakit zen, baina belauntzako zelaia naturala da.
2: Lokaztuta, esan digute gure lankideko, bai.
0: Euriarekin beltzez jokatzea komendi dela, bestela gero zikin hori arropatik ez dela ateratzen.
1: Txuria bazea, bia bideo xoko gokete txuria ekipazioa eta zikin duzian lokatzekin. Orduan, guain egia da, nire lana pixka zaildu indala. Igual zue, guzte zue, lokatza teritzen zaizue askoz...
0: Epikoagoa?
1: Bai, edo, akatzik egon goiala, edo tal. Fugola ja utzin da izatez, eta partiduro igual bitxute eote baia kondiziotan ondo. Ta horrei jazdu graziasko galtzeu.
0: Eta beste guztia zara baloiaren atzetik lokazti batean.
1: Portero gora botatzeu eta gero bateko lasartzea, orduan alde hortatik baia jokua galdin da, orduan...
3: Ondartzako futbolaren tankera gehiago batuko, ez da baloia pof geratzen da ondartzen.
0: Javier Clemente mitiko ekarri dute gora, Baloia gora jaurti eta ea norbaitek sarreratzen duena.
1: Orduan nire edukia aldotik markou. Bueno, tamales, ez da. Baina ez da juten batzuk lan aitea eta hor zelaia kondizionetan jartzen. Baina, gero, kondizionetan jartzen bat eta huri aite gau berriz inberko genuen dena. Orduan,
0: yeah.
1: Ez da esango desastre balaz, belauntzak baita bere xarmauka lokatzekin.
0: Diozuna da igual, EHZ eta jaialdian laguntzen aritu diren traktorioiek etorreko balira, ba, akaso belarro hori txukunduko...
1: Mugimendu hori hainitzen zaiatzen esaten
0: direktamente. Belauntza inguruan ere traktore batzuk bilduko dira. Belauntza, berrobi, leaburu, han inguruan... makina bat traktore badira.
3: Beraz, bueno, marroi bat daukazu, ez?
0: Oso, nahi, Julen.
1: Julen egitziteunen... Egitziteunen... No es en vano, no es en vano. Orduan, aldo...
0: A ver. Julen egitziteun duenean, no es en vano. Eta, kantzelazioa noiz espero duzutzuk. Julen egitziteun duenean, ez da alperrik. Edo Julenek hitz egiten duenan ez da untzaren gaurriko estula edo
2: ez da. Hoy bai hiperkultismo
0: izan. Ah, es claro, no es en vano definituko duzu zuk orain, ezta?
2: Esto definituko.
0: Untzaren gaurriko estula zuk erabiltzen duzuta.
2: Baino kasu honetan,
0: bai, pizka forzatu.
3: No es en barro izan zite. Ni ez
1: dinora definituko bena. Bo Julen definitzen. Esta vamos.
2: Galetzen dute kotxe asko aboiatuta.
1: Bai.
0: Baloiengatik.
1: Bueno, aboiauta ez dakit, baina lehen jetxik gintzanen, ja, baloia lokatzakin daue, orduan, jeitzezaren baita kotxek aurkitu dintun, baloian formakin, lokatzakin, horre hori zala, eta bai, sarek eta gehiago jarri behar dira, ze baloi pilo bagaltzi, ja, osea, da txapelketa bat, ba, bueno, baloietan ez dakit atatzen, bueno, diru kontutan hon atatzekan, ze, igual galdu jau gita mar baloi eguneko, eta...
2: San digute saria Ibizala, bidaia dela. Egia da?
3: Komuniti manei errabado Ibizara, bideo egitera?
1: Iru jabetea, esan genula, Ibiza, Ibiza zala.
3: Eta komuniti manei errabado...
1: Bai,
3: komuniti manei errabado Ibizara, bideo egitera?
1: Bia, nire kuadriako kirabazte hau etxapelketa, nik, bueno, antolatzei jai, ideia mojo de taber, bada
0: onde. Inesa que su, beraien...
1: Eguneko barro gaita marra, edo... Zer alden
0: institutu. Bai, pixate ez, beraien, ez dakit, bidai gida funtzioa esleitze balin maizue, ba, zoazarea, erakustei ezu Ibiza. Zuzta, tipo bat, Ibizan behin ere egon gabe, Ibiza erakutsu ezakezuna.
1: Modatzen ez.
0: Eta edukia sortzen jarraitu, ba, datorren urteko ediziorako jendeak sentidezan amu hori, ez? Ibizara joan gintezkeen aurten parte hartu bagenu, eta...
1: Improvisazio maien, onde ikusti gazu?
0: Ba, erabat.
1: Lehengon orkezpen bat inun.
0: Nagusi.
1: Lehengon orkezpen bat ingenun, eta nio nintzen 24 taldeekin orkezpen egiten, txiste egiten, ordu bat eta 20 minutu, eta hor bai izan nintzala el rei de improvisación. Ego esan...
3: Onak zenbat. Txiste onak zenbat, ordu eta 20an.
0: Gutxi. Bateren.
1: Gutxi, baino izan zianak, gogor eman zuten, eh?
0: Bateren edo.
1: Gogor eman zuten.
3: Gogorre mantzuten.
1: Batere.
0: Batere, oso, no.
1: Batere.
0: Nire txiste handek arrezu, Arki. De, ondo.
2: Hau da. Sekzioa ez prestatzea gatik. Una nuen. Zaldezu, gaizeatzik ezazula egarri eta orduan hemen...
1: Ez egarri gaizeatz bat, baina, bueno, dakit, denborali amaiera datorrela. Ni, bueno, erazkeneko presentziala hemen. Eta ze...
0: Unane, aldo...
1: Eskerrak emate baino. Bai, ez diazu.
0: Bai, gauzatxo bat, baina. Baina eskerrak segituen. Aldizu galdera batekin pixatola... Gaiztoa.
1: Bota jazun.
0: Zure selektiadeko euskerako nota zenbateko izan zen?
1: Nirea, eskaisa. Sei inguru.
0: Eske.
2: Eta selektibitatea esaten?
0: Una noren garaian ere ez. Urte bat zazke tiponek,
1: Zuzen dino zinio bai?
2: Ba,
1: ino.
0: Nenik uste nuen, una noren garaian horrein dik selektibitatea zela. Baina betzen.
1: Guai nuen esatea?
2: Usap. Unibertsitatera sartzeko proba. Usap.
1: Ia, ino boomer bat anez. Agontu nuki barrela.
0: Eta tridente bai.
1: Ba, katxauek. Baloratzi gala. Bueno, esain zuten bezala, denbora aldi amaira, eta nik gaurko onbizkete baita denbora txo bat pasagin nuntzuekin, eta baita eskerrak eman edizkizuet.
2: Oh.
1: Bueno, lehenengo eskerrak eman edizkizuet hor duen guztiri, entzuti gatela bizkat.
3: Zalegoa,
1: modun, bai, oia, zaletuk, bizkete baita hor dagoela, eskerrak eman dituzula, baina, bueno, zakizu zehazki asko entzute izuen, no ez? Bueno, eskerrik asko lare. Guazen zuekin, Julen, bagoitzai izen bajarizuet, bale? Julen, el tokaio. Irutatik lasaiena. beti nahi defendatu itena. Bea zan, hitz zentzunenak, esatizetunak, nire saioetan, baina, eia, tampoko era tan difícil eso, eh? Pilar beharrezkoa, irratxai honetan, eta eskerrik asko, erokeri honetan, zu izateaz, ekilibrioa ematen duena. Zu gabe, hau ezen berdina izango. Eskerrik asko, Julen.
3: Eskerrik asko, Zuri, baina ezagutu behar dugu Pilar Norden. Zeran du Pilar beharrezkoa irratxa joanetan, eta ez dakigu Pilar.
0: Pilar, Maria Pilar.
1: Pilar, gero orkestu
0: behin zuen. Ze elegantzia duken Juleneke, zuzendu gabe, zuzendu, ze?
1: Goiuri.
3: Elegantzia dugu. Eskerrik asko.
1: Goiuri. Bueno, placer bat, Julen. Torreunea, fenomeno.
2: Fenomeno.
1: Goiuri.
2: Bai.
1: La hater. Bueno. Ezakatu daik, nahi hartzeko ideia eman zanen, bea izan zela pega undinak jarrezitunak. Ez izan gustatzen, kaserio txarrez pikuakin sartzen izanen, eta gauza gehiago. Baina nik ustet, kompaini honen gehala, eta denboraldia maiera honetan, aldeula esan, nahiz eta oso zaila iritu, kariño asko hartu gehala. Orduan goi hori, eta zerbait izan dazukin emenotea, orduan zuri beta. Esku bat emai ez emateko, bueno, besarkada bat, besarkada hondi bat.
2: Zalantzara. Begirune asko dizute.
0: Nik hain zalantza hauken. Neri ostiak hasiko zaidan, edo pelota egiten hasiko den.
3: Seguido jaingo du.
0: Seguido jaingo du, entzule hauke.
1: Inigo, el boss. Neregan konfiatuzun lehenengo pertsona. Gau baten rateatzen, nire lagunekin, bastante turbio izan zen dena. Kaina gehiena sartitena, sinduda iruetatik, baina gehien kontatu nanekin bere planetako, nahiz eta nik denak retxazatu. Zugabe, nien nintzen hemen ongo, orduan eskerrik asko oportunitatea gatik. Eta nik imperio bat sortze bat noiz behit, inigo, ez eukizalantzaik, nik zukin kontatu gatera.
0: Ah, ona noe, ondia zea. Unkitu egingo naiz, oen malkotan hemen, tira.
1: Bai, irutu zait darrezko zala, itzagoek ematezu behi. Eskerrik asko. Baina, guztiz eskertuta, eta bai, inigo, zubakizu.
0: Iraietik aurrera hemen espero zaitugu, nanue.
1: Bai, nanue espero, ya san.
0: Bai.
2: Nik zerbait esan nahi diotu, nanueri.
0: Ados.
1: Ah, pues ya.
2: Berak.
1: Ni emozionatik gona izaita.
2: Ez, bota dizke gorrela hitz eder batzuk, eta gueltan ere. Bueno, nik
0: esan nahi dut. Nik izena badut. Beak deitu dugu el boss.
2: Haterra.
0: La hater.
1: El tokaio.
0: El tokaio. Bea da, el pana.
2: Pana.
0: El pana.
2: El pana, pana,
1: el panote.
2: Panaren alde gauzat esan behar dut, eta uste dut oso garrantzitsua dela hau, eta zure eduki sortzaile ibilbidean ere oso ondo etorriko zaizula, dela, daukazula gaitasuna, nahiz eta haterra ez nahi zen, baina bai egin dizkizu dela kritika pare bat, gaitasun handia daukazu, kritika horiek entzuteko, eta onartzeko edo ez bazaudea dos, ez zabaidatzeko, baina beti leku on batetik eta beti ikasteko prest eta beti hobetzeko prest. Eta uste dut gaitasun hori oso garrantzitsua dela eta ez daukala jende askok, ze jende asko lehenengo segundutik esango genuke ala defensiva jartzen dela eta zuk ez duzu hori egiten eta uste dut txalotzeko dela.
1: Bueno, hori.
0: Eta une honetan entzuleo Julen Manuel txada, Goiuri Ezeiza Arandia besarkatu du, eta biak euren eserlekura bueltan datoz.
1: Ze mal baloratzen den hoi, eta ia da igual, ez dakit nula ikasieten hoi, baina ia da askotan segiatzen ezela, bueno, hai, kritika datokitze bat, gaur zuekin baita txiste modun hartua, baina niko nire euskera findingot hemen dekan aurrera. Eta hori da garrantzitsuna gure bizitzan, akatsu bat ukitzezunen, edo zer bagaizkitezunen, hartze aldan modu benen, eta aurrera gutea, evoluzionantzea.
0: Zalantzari gabe. Ba, Julen Unano agurtu horretik esan barra daukagu, nire konpainiako kapitainak, Imar Urzu Beltzuk, bai ez datu berri ideala, Unanue, begizta, erabiltzen dugula apunten esateko. Bai, nire proposatu du hori, baina bai ez datu dezakegu, eh?
1: Zeraz, goiuri nire gauza poetxauk esaten, da inio esaten begizta, gara,
2: eta txikito de la calzada, sartu zaigu txatean.
0: Zinda txikito de la calzada.